0: kipindi bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Fairi haliingi mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vina kujia katika ubora wa viwango.

0: Heka Yuma anakwambia, anakwambia kwamba anachoka, yuko na kontao asimio. Haipaswi kuchoka kwa sababu ndo kwanza tunaanza wiki. Leo ni Jumatatu ya 4 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Sema Ijumaa ilikuwa ni siku kuu ya wafanyakazi Jumamosi ndio hivyo, Jumapili jana. Jumapili imekuwa na mambo mengi sana. Sema najua wewe kama ni shabiki wa Simba najua furaha ambayo unayo, lakini kama ni shabiki wa Yanga najua pia furaha ambayo unayo, kwa sababu unajua kuondoka maana Simba alianza kufunga nini. Kwa hiyo kelele zikani nyingi, yani kitaa, si ndio bana? Walipotoka sare sare kidogo, mashabiki pia wa Yanga wamekuwa na furaha tofauti na ile Jumatano, si ndio? Karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9. Ikiwa dakika ya 23 mara baada ya 9 ni sala pili. Umesikiliza mziki mzuri, najua leo Jumatatu bana, sindiwe? Ukianza siku yako na mziki mzuri kama hivyo kidogo inakuwa refresh zaidi. Shukrani kwa ambaye unasikiliza 88.9 muda ukiwa kwenye eneo lako la kazi, muda uko zako lindo, muda upo zako kwenye gari unatafuta makambako, muda unatafuta zako mtera, muda unaitafuta Mikumi na Semote ambayo unasikiliza pande gani ambapo unaposikiliza show. Lakini wewe kuanzia Alhamisi laba, leo ndo narudi kazini. Barebare kidogo, sinio mara Ijumaa ilikuwa ni sikukuu nini. Yani kwanzia Alhamisi maana yake ulivondoka kazini, kwa hiyo kazini unarudi leo na muda huu uko zako laba unajiandaa na vitu kama hivyo, sio mbaya. Karibu kwenye show. Chana sisi ni kitagari ambacho wewe unasikiliza show muda huu. Na mechi ya jana ya Simba dhidi ya Yanga, wewe kwa upande wako ulionaje? Niandikie kupitia nambari 0766742492. Nambari ya kupiga simu dau, unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani ya mjengo kama kawa, nambari 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Inabidi usichoke bana. Kujana simu mambo vipi? Salama mzee, habari yatoka Ijumaa mzee wangu?
1: Bwana, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, nimeamka salama salimini, na weekend kama ni siku ya wafanyakazi imeenda poa.
0: Nakubali sana. Mechi ya jana ulionaje mzee wangu?
1: Mechi ingawa kidogo ilikuwa na mvuto, lakini ilipoenda mimi mategemeo yangu kutegemea kama matokeo itakuwa vile.
0: Wewe ulitegemea nini?
1: Mimi cha kwanza kabisa nilijua Yanga watalipiza kisasi kutokana na walichofanyiwa hadi kati.
0: Kwa hiyo kuondoka,
1: lakini niliona cha ajabu na nilikuja kushangazwa kuona walitangulia kwanza kuchapa wenyewe Yanga, baadaye wanavyorudisha mashambulizi nikategemea wataongezea mabao zaidi ya yale, lakini matokeo hayakuwa hivyo.
0: Wewe unaitwa nani mdau, unasikiliza show kio wapi mzee?
1: Bwana, hii ni sauti ya Mr. Elasto Pitanga wa Simbala, nifanya vyema ndani ya kata Masaka, kijiji cha Kaning'ombe.
0: Yo, pandezo za Kaning'ombe mdau, pameka vipi?
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu, kitu po vizuri.
0: Tondoke nao mzee wangu, muda wa kazi huu.

0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo umewakilisha mzee wangu. Anaonekana kabisa atakuwa ni shabiki wa Simba, sema noma sana. Nambari ni 0735018440, 0735018440. Kwenye na Simba mambo vipi?
1: Mambo sana.
0: Yeah, habari yatoka Ijumaa mzee.
1: Salama kabisa.
0: Sijui
1: wewe hapo studio.
0: Yeah, sure. Mechi ya jana kati ya Simba na Yanga. Ulionaje mzee?
1: Bana mimi bana naona hapo anakuwa mazuri sasa. Mshangao wanabidiuka wewe. Wanarudisha mabao bana.
0: Yeah.
1: Kupendelea kwa
0: kweli. Kitu gani ambacho kilikufanya usipendelee?
1: Kuwasababisha mabao.
0: Wole kuwa unatakaje yani?
1: Tena tuwe tumewafunga kama tuwe wafunga kile tuwe kituwa kombe.
0: Au sio?
1: Yeah.
0: Naoma sana, huo unaitwa nani mudao na kilisha api mzee?
1: Naitwa Justin Mnyaga, ni funda moja Kimalali Simbili funda.
0: Ya nakubali sana kutokea pande hizo ambazo huko, pamika vipi?
1: Wako shwari, baba manga.
0: Okay.
1: Hewa shwari, kala mwezi na waka kama mchana.
0: Yeah, tondoke nao mzee muda wakazi huu.

0: atatufunga, nimalizane na mzee Gerald Kuruge pamoja na Elasto Mbugu, niwaambie tuamke, tumekucha, bodaboda iko hewani, tutapiga safi.
1: Ina noma show kani sana mnyagani kutokia pande hizo za Ifunda. Mdau kama unasikiliza ukiwa Kiesa, unanisikiliza ukiwa barabara mbili. Mdau uko Frelimo mkoa wa Zizi la Ng'ombe Ipogoro na sehemu yote ambapo unaponisikiliza. Wewe pia unaweza ukelekeza simu yako kashia na sisi. Ulipo mdau pameka vipi? Nambari 0735 01 84 0735 01 84 40. Kuinana simu mambo vipi?
2: Shwari baba Manga.
1: Yeah, shwari mzee. Habari ya toka Ijumaa mzee wangu?
2: Bana Mungu yumela kabisa. Ijumaa tukipeleka vizuri, Jumamosi vizuri, Jumapili vizuri, Jumatatu tumeingia hapa kazini bodaboda.
1: Yanakubali sana mzee wangu. Mechi ya Simba na Yanga jana umeonaje mzee wangu?
2: Baba Manga, mimi kwa kweli jana ni jana kwa sababu nilishakuwa nimetabiri hata kabla hawajacheza, alafu ndio limetokea vile vile.
1: Ulitabiri nini?
2: Hapa nilitabiri mimi hao wanatoka draw ya kufungana. Na hata kwenye mkeka wangu niliweka hivyo hivyo, ila kuna simu na mechi fulani zimeniangusha kidogo. Leo ningekula kibunda leo.
1: Sasa pole sana. Unaitwa nani muda huu na akilisha wapi mzee?
2: Alphonse Romo kutoka Imani Mangawe hapa baba Manga.
1: Yanakubali sana kutokea Mangawe. Mangawe pameka vipi?
2: Bana Mungu mwema, kumekuja salama kabisa.
1: Yanakubali, tuondoke nao mzee, muda wa kazi.

0: Asmani Mangawa, mtu wa tatu.
1: Okay.
0: Moja kwa moja kwa Baraka Kinami akiwa hapa Asmani Mangawa, ujumbe.
1: Yeah.
0: Wana Yanga kesho kwenye draft pale tukutane jamani, tutawanyika kama ile Jumatano.
1: Kwani walitawanyika au?
0: Walitawanyika tucheza nyao na Simba tu draft.
1: Bara ya show kali sana, ujumbe kumfupi, muda sio mrefu na ruka nao. Mara baada ya burudani anaitwa Richie Mavoko, si ambayo unaisikiliza.

Kidogo pattern anakwambia anapokuja swala la mapenzi, yeye ni mzembe. Sasa sijui wewe upande wako unapokuja swala gani. Unakuwa mzembe ujumbe kwa mfupi na uona pia. Endelea kuchana sisi. Wewe ni wapi ambapo unaposikiliza 88.9 mudau pia na mechi ya jana kati ya Simba dhidi ya Yanga, wewe upande wako ulitegemea nini? Wewe kwa upande wako ulionaje mzee? Umeona bara shukrani kwa wewe ambaye unanisikiliza muda ukiwa Mafinga, Makambako, Mbeya, Ruambuni, Mikumi. Unanisikiliza pia ukiwa hapa Iringa Town. Muda huu kuna sehemu ambapo unatokea. Sio mbaya. Unasikiliza kwenye gari yako, unasikiliza kwenye bodaboda, unasikiliza kwenye bajaji, michele zako kijiweni pia. Uko zako pia lindo muda huu, sio mbaya. Sio? Unasema salamu nyingi kwa mzee Gerard Furuge, Ezekiel Mlula, Gombisege na Mzasengo. Ujumbe mimi Adidas love you Lula Itabali. Na kupenda aina ndao mamze wangu Adiliano Mlaa kutoke pande za Mlanda. Unasema oi oi Jumatatu yende kwa Justine Mnyagani. Gerard Furuge, Ezekiel Mlula, ujumbe kume ujumbe kumekucha. Bana unasema niaje tondoke na Musa Baba Azimajungu Kilave Mazo Fidege, Justine Mnyagani, Elasto Mbugu, Alifonsi Nyilombo na Michael Valemo. Unasema unaituage Hamza Sengo kutoke pande za Ilula Sokoni ambapo unavosikiliza Nuru FM Dau. Unasema tunaondoka na Badia Kapande na ubavu wake, Baraka Kinami na ubavu wake, na Tifal Silule akiwa pande za Isimani, Adidas Club Masubwela kutokea pande za Ilula Itabali. Unasema Erasto Pimbala na unasema tuondoke na Justine Mnyagani, Pasco Tim Jifuna, Felix Magwata, FM Buto na Michael Mpoma. Unasema pia isikiliza show. Rebecca kutokea pande za Ilula Mtua unasema pamekaa vizuri. Wewe kwa upande wako ulitegemea Yanga ingeondoka na ushindi, lakini ndio hivyo yani, sema sio mbaya. Unatakia Jumatatu njema na wote ambao wanasikiliza radio mudao kutokea pande za Ilula. Mama Kina Irini kutokea pia Kigonzile unasema Jumatatu umeanza vizuri, unamshukuru Mungu. Weekend kwa upande wako ilikuwa fresh, unawatakia Jumatatu njema na wote ambao wanasikiliza 88.9 mudao. Masai kutokea pande za Semtema unasema Semtema mudao pamekaa vizuri, leo kuna baridi kali sana. Mudao upo kwenye eneo lako la kazi, unawatakia Jumatatu njema na wote ambao wako mudao kwenye maeneo ya kazi. Shukrani sana Masai kutokea pande hizo za Semtema. Sinia unasema ni aje aje, unatoka Abdala, unasikiliza 88.9 mudao kutokea pande za Ipogoro pameka fresh. Tondoke na Felix Magwata, Jeroska Saduka, Prosper Mduda akiwa pande za Mafinga na wadau wote ambao wanasikiliza show. Nambari ya kushare sisi, wewe ni wapi ambapo unasikiliza show mudao? Nambari 0766674292. 0766674292. Unasema tunatoboa, tondoke na kilavu akiwa Itabali na Ezekiel Gerard Furuge kutokea pande za Matunguru. Erasto Pimbala unasema tondoke na Justine Mnyagani, Pasco Tim Nyifuna, Felix Magwata, FM Buto na Michael. Unasema pia waisikilize show. Endelea pia kushana sisi ni kitu gani ambacho unasikiliza show. Najua wena mpaka leo hujalipa hela ya kodi ya sehemu ambapo unapoishi. Kama ndio, nyosha mkono hivi, sema geregere amen. Kama mipango yako ilikuwa na biashara mwaka huu 2026, lakini mpaka leo mwezi wa tano hujafanikiwa kuwa na hiyo biashara, nyosha mkono juu hivi, sema geregere amen. Sasa rafiki yangu bana, leo Jumatatu ndio kama miongoni mwa washindi watano ambao wataondoka na ushindi saa 11:55. Unaweza kuona chukulia poa, yani unasikia kila mara, lakini asikwambie mtu, wengi wao wanacheza waga anaondoka na ushindi. Na huu ndio wakati mzuri wa kujiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Labda kuna sehemu ulikopa pesa, ilibidi Ijumaa tarehe moja urejeshe pesa ya watu, lakini ukiangalia mpaka leo tarehe 4 mbona bana hujarejesha pesa ya watu. Sehemu pekee ambapo unaweza kutengeneza mazingira mazuri na ukaondoka na ushindi ni kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Mara nyingi ambao wanacheza time kama hii waga anaondoka na ushindi, si ndio? Taratibu ni huu. Wewe kama unatumia Vodacom, kama unatumia Yas, kama unatumia Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza. Usiwe ni mtu ambaye unasikiliza tu alafu unapuuzia. Umeona bana, kwa ni mtu ambaye unasikiliza alafu unafuata maelekezo, yani utanishukuru yani. Umeona bana, kama unatumia mtandao
wa hoteli ya tu ya kwanza, nienda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Atu anaofuata chagua namba 4 fanya malipo, atu anaofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atu anaofuata weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, atu anaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atu anaofuata weka kiasi cha shilingi 1000, atu anaofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, atu ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Atu anaofuata chagua namba 5 fanya malipo, atu anaofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atu anaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atu anaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atu anaofuata weka kiasi cha shilingi 1000, atu ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Yas, atu ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Atu anaofuata chagua namba 4 lipia bili, atu anaofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atu anaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atu anaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atu anaofuata weka kiasi cha shilingi 1000, atu ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, atu ya kwanza nda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Atu anaofuata chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, atu anaofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atu anaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atu anaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atu anaofuata weka kiasi cha shilingi 1000, atu anaofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Atu ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku umeona, fuatao maelekezo ili leo Jumatatu uanze Jumatatu yako kibingo. Nasema tunatoa na Otto Chihila, Jansson Mdegele, Zaibulu Chihila, Jiso Sanga, Jafeti Kiaka kutokea pande za Pomerini ambapo unaposikiliza show. Oh yeah, bana babake na mankari aje Jumatatu ipo sawa. Tunoke na Dani Mgoya, Abel Mgando na Philbert Mgwabi, unetoga Kakoko kutokia pande za Imaluto ambapo unaposikiliza show muda huu. Muda so mrefu unapokea simu yako ambayo utakona elekeza mudari, unetoga Mario Sugar ambayo unesikiliza muda huu. Weni wapi ambapo unaponisikiliza, weka unanisikiliza ukiwa Dodoma, unanisikiliza ukiwa Njombe, unanisikiliza ukiwa Mbeya, unanisikiliza ukiwa Morogoro, unanisikiliza ukiwa Pairinga. We sauti ya redio yako inabidi we juma ratiari pamekucha Jumatatu mwanzo wa wiki. Furaha inabidi iwepo pia.

0: jirani yako anakuambia kwamba sauti ya redio yako ipo chini, inabidi iwe juu. Muona bana naye mara mwambie kwamba ni muda wa kusikiliza 88.9 mudao, kama sio ya kusa na Harmonize ambayo tunataka kusikiliza mudao sinio. Kuna brao kaniambia kuna kitu ambacho kinakera kama kwenye nyumba za kupanga, unakuta baadhi ya wapangaji ile ndoa chooni ndo wanatumia kufulia. Ndio kuna baadhi ya nyumba za kupanga ambazo wana tabia kama hizo, yani unakuta una mpangaji ndo kwanza anaanza maisha, au kuna mwingine tu tabia yake ndo hiyo, ikifika muda wa kufua au zamu yake ya kufua, unakuta anachukua ile ndoa ya chooni alafu anaenda anafulia. Hivi wewe ni kero gani ambayo umewahi au unakutana nayo kwenye nyumba za kupanga na inakukera sana? Mfano kama hiyo, unajua nayo ni kero sana na sio ustarabu. Hasa ni kipi ambacho wewe kwa upande wako kinakuboa kwenye nyumba za kupanga, au ambacho kimewahi kukuboa kwenye nyumba za kupanga? Unakuta mtu anajua kabisa zamu yake ni ya kununua labda umeme, si ndio? Unakuta umeme umeisha nini, lakini mtu unakuta yani ndo anarudi usiku. Unakuta mtu anarudi saa 10 jioni, wanarudi saa 11 usiku, wanarudi saa 3, alafu nakuta umeme tu ni 2000, au wanachangia umeme wa shilingi 3000. Unajua kuna baadhi ya watu ambao wana tabia za kukera sana. Sasa ni mambo mengi ambayo yapo kwenye nyumba za kupanga. Wewe ni kipi ambacho kimewahi kukukera sana? Kuna wale wengine ambao wanapenda kupiga umbea, yani akikona umerudi umbea, makelele ni mengi, kucheka. Jamani, tutafutela tujenge. Nambari ya kushare sisi, nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujilana simu, mambo vipi?
1: Swali baba mango,
0: wewe kipi ambacho kimewahi kukukera au kina kukera kwenye nyumba za kupanga?
1: Aisee baba mango.
0: Okay.
1: Ama hivi saa hizi mimi nimejifungulia zangu redio hapa, nasikiliza ndio manga hewani hapa, nimeweka zangu redio mpaka mwisho hapo. Kwa siku mtu anaambia asubuhi kumekucha, wewe jamaa mbona fungulia redio mpaka mwisho sijui nini?
0: Yeah.
1: Aisee hilo baba manga.
0: Okay.

0: Tukaza likamtukana kumtukana. Niambia wangu kama vipi unaenda kanunua redio mwanangu.
1: Habari napenda kufuatilia maisha tusinio.
0: Yo
1: baba manga, sasa mimi na redio kwangu. Nimenua mwenyewe kwa
0: pesa yangu. Hapo
1: yaanze kunipangia. Hiyo nini hiyo baba manga? Ndio masana unaitwa nani
0: Bana kumekaa shwari kabisa vimo wengu kwa umbali umbali yani.
1: Ya nakubali tondoke nao muda kazi mzee.
0: Moja kwa moja yu jamangu wa ikulala ikuma finga mania ilula hapa. Nimempata vizuri sana kwa meseji ambayo baba nimekutia.
1: Okay.
0: Moja kwa moja hapo, kwa jamangu moja hapo. Akiwa hapo matunguru babu hapo nambia babu mbona kimia. Mtu wa tatu.
1: Yeah.
0: Moja kwa moja kwa baraka kinami na mba baba. Baba manga yupo hewani usiruke matuta.
1: Aida noma saluti sana kutokea pande hizo za Zesimane na kwa mea. Ya nasikiza zake show kama hivi alafu. We badaye badaye asubuhi namuuliza kwamba mbona sauti unaweka juu. Lazima yake juu sana enjoy. Maana mwanaweza nakwambia kuishi kwingi kuona mengi ndo kama hayo. Kujirana simu mbo vipi? Wewe kitu gani ambacho kimewahi kukukera au kinakukera kwenye nyumba za kupanga mzee?
2: Yaani uliosema ile la ndoa ile.
1: Okay.
2: Napangaga huko mufindi huko na mke wangu.
1: Yeah.
2: Yaani nakuta mtu anachukua ndoa ya chooni, anaitumia. Hapo anaenda kuitelekeza huko tu hata arudi pale alipokuwa ameichukua.
1: Hivi inakuwa ile sio ustaarabu eh?
2: Yaani sio ustaarabu kabisa. Sasa kama umezana huko pia unaenda chooni unakuta ndoa hamna, maji hamna, unafanyaje? Sio ustaarabu yani.
1: Inabidi
2: wabadilike.
1: Yeah, unaitwa nani? Yeah.
2: Hapo ingine. Na umeme, jamaa kuna jamaa tukua tunaishi naye.
1: Okay.
2: Akiona umeme basi ni wiki mbili moja. Saa 12 asubuhi anarudi saa 4 usiku. Utamdai amerudi saa 4 usiku. Hamna.
1: Dodo, yeah, unaitwa nani budao unawakilisha hapa mzee?
2: Naitwa Justin Mnyaga ni funda
1: mufti Kimalali. Ya nakubali sana kutokea pande hizo za Ifunda, tuondoke nao mzee.
2: Sawa, na naanza na Alto Z Ilomo huyo akiwa huko nimemsikia nimempata. Niende na mzee Mbaba Amza Sengo.

0: inakuwa ni ngumu kidogo, si ndio?
1: Sasa huyu kizi ni
0: nakubali sana Felix Magwata kutokea pande hizo za za Kitwiru Tondoke na mzee.
1: Bwana alikuwa kijumba kusana bwana baba banga.
0: Okay.
1: Kweli na kero sana. Kwanza unaanza kukuta hata ile kwenye nyumba. Yaani siku pejile nani hela

0: era. Naona.
1: Yeah.
0: Yani kuna kero sana. Hapo kuta kingine na vijana wengine wanakuta bangi, wanakuta uwani kule, alafu mwingine anaenda anavutia mabangi ama naona. Yani ni kala sana mbia.
1: Tondoke nao mzee wangu Felix Magwata.
0: Bwana ngoja niende kwa mzee wangu mzee wa Pologe. Bwana Justin Ngaka ni fan wa Ibunda, Kiligonga huko. Na Diano Mlawa ni fan wa Kibara. Kidogo na rudi kwa Madeko. Ujumbe.
1: Okay.
0: Kama mimi sikio ni mpesa, pia mtamo mzee mama ni.
1: Yeye mazungumza vizuri sana kutokea pande hizo za Kitweru. Ujumbe wa kumfupi muda sio mrefu na ruka nao pia. Shana sisi wewe ni kitaa gani ambacho unasikiliza pia show muda huu 0766742929 0766742929. So yupo na kamshirikisha konta shemeji ambao unaisikiliza muda huu.

lisa la tatu dakika ya nne mara baada ya 10 za alfajiri. Anatoka mutima mapenzi ambayo tutatoka kuisikiliza. Mimi najua na wewe pia una mapenzi na 88.9 ndo maana buda huu. Unaisikiliza pia sinio bana. Shara sisi ulipo pia pamekucha vipi? Leo Jumatatu niandikia kupitia nambari 0766 674 2292 0766 674 2292. Kana unaasha radio, karibu. Wewe unanisikiliza ukiwa wapi? Kama unanisikiliza ukiwa Mafinga, muda unanisikiliza ukiwa Makambako, muda unanisikiliza ukiwa pande za Ilula, unanisikiliza ukiwa Mufindi, Mikumi na Semote, ambapo unaponisikiliza niandikia kupitia nambari 0766 674 2292. Na wengo upande wako umesikia nao ambao umepiga simu. Shana sisi, ni kitu gani ambacho kimewahi kukukera au kinakukera mpaka leo ambao upo kwenye nyumba za kupanga? Ni kitu gani ambacho kinakukera sana kwenye nyumba za kupanga? Unaitwa Garebeka kutokea pande za pande za Tarangozi, unasema wewe kitu ambacho kinakukera sana ni wale ambao wanakuwa walipi bili kwa wakati, na wale ambao wana tabia za kusema majirani zao. Ni kitu ambacho waga kinakukera. Unatakia Jumatatu njema wote ambao wanasikiliza show muda huu. Unasema napenda wote, Michael Valema, Boto Alanzali, Makeleba Mtuga na Riziki Mtatufukuru. Unaitwaga Didas Klave Kema Subwela kutokea pande za Elula Itabali. Tondoke na Zidadi Mkogomasi, Rastonya Ulingo, Makeleba Mtuga na Finesse Longo. Unasema isikilize pia show. Tondoke na Spriani Changeli ya Kitime, Jordani Mkupala, Ruambano Mfilinge, Everasto Changamike, Rejino Runyali na mama Kerini Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitweru. Nyumba ya kupanga kinachonikera ni kufungulia, nikifungulia 88.9 wenye nyumba anasema napiga kelele. Tondoke na Felix Magwata, Zakao Kibiki, Ezekiel Mbulo, unatoka Diriano Mbla kutoke Mlanda. Ujumbe Justini na Jeradi wasiruke matuta, wataangukia pua. Tondoke na Chako Mguere, Jimsoni Dunda, Juma Miola na Jeradi Furuge. Ujumbe Spoji Tumo utatumwa Didask Love Masubwela kutokea pande za Elula Itabali. Sinia unatoka Jeni kutokea pande za Kiesa, unasema wengi na chukukera ni wale ambao ikifika zamu ya kufanya usafi wanakuwa ni wagumu sana kufanya usafi, hasa baadhi ya wanaume. Unatakia Jumatatu njema wale wote, aina noma. 2026 ungea na Mshua Lejino Runyali, Elasto Bala, Jordani Mkupala, Elia Kitime, Klani Semba, Denis Muyala kutokea pande za Malagosi, Masai kutokea pande za Semtema. Unatakia Jumatatu njema, unasema Semtema pamekucha fresh. Ungea na Mshua, unasema kwa Benalisi, unasema master Bemza kwenye wajiradi Furuge, Anko Juma Muyula, Felix Magwata, Spirani Changa, Mzasengo, Michael Valema, Yuda Maduke, Zekeli Mlula, Umevu Kionza, Blaisoni Kibamba, Everasto Mbugu kutokia pande za Mbigili. Nanomba kutokia pande hizo za Mbigili. Endelea kuisikiliza 88.9, sindio? Kama uko Kiesa, muda uko barabara mbili. Muda huu unanisikiliza ukiwa Frelimo. Muda huu unanisikiliza ukiwa mkoa vibanda hizo, basi uko pamekucha vipi? Usahau kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, mara saa 11 dakika 55 sio mbali. Wanaokani miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi, kama jinsi ambavyo Simba aliondoka na ushindi Jumatano, sindio? Cha kufanya ni hivi: kama unatumia Vodacom, kama unatumia Yas, Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kushiriki nao, namba ni 553111. Namba ya kumbukumbu, namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Fuata maelekezo ili mambo ya fresh. Anatoka Mario Mombasa, ambao unasikiliza muda huu, muda sio mrefu nitapokea simu yako, karibu.

inaitwa Buja. Alikiba amemshirikisha Mbosso. Maneno sio mengi. Taarifa imekuja kama Donasha Radio, nambari ya kupiga simu shana sisi ulipo pamekucha vipi? Nambari ni 0735 01 880, 0735 01 880 ndo nambari ya kupiga simu. Kuna mdau kauliza hivi, je, lengo sahihi la mahari ni nini? Nikamuliza kwa nini nauliza hivyo, akaniambia unajua kuna familia nyingine unaweza ukawa unatoa mahari kama unamnunua ule binti, lakini kuna familia nyingine yani mahari ni sehemu ya kuheshimu ile familia. Nikasema sio mbaya, wewe pia unaweza ukawa na mtazamo wako. Wewe kwa upande wako unadhani lengo sahihi la mahari ni nini? Niandikie kupitia nambari 0766674292. Tufahamishe pia pande hizo ambazo uko muda upa mekucha vipi, kama uko pande za Mafinga, uko Mufindi na sehemu yote ambapo we uko alifajiri hii ya leo kwenye nana.

0: Mambo vipi?
1: Baba Mungu.
0: Uweko upande wako nadhani lengo sahihi la mahari ni nini?
1: Mahari ni ni kama kuheshimisha familia kwamba ina maana tayari huyu ameolewa kwa mtu fulani.
0: Ndio lengo la mahari wewe unavyoelewa.
1: Yaani maana hiyo na maana na kwa katika familia inajulikana kwamba mtu ameolewa kwa mtu fulani.
0: Na unadhani watu wengi wanafuata hilo lengo?
1: Yaani kwa muuaji na maana yeye pale tayari inakuwa anajulikana kwamba yeye ni mtu wa fulani, kwa maana
0: hasa kutokana na jinsi ambavyo watu wanapokuwa wanataja mahari, wanapokuwa wanalipa mahari, unadhani wanafuata hilo lengo?
1: Yaani kwa muuaji na nani?
0: Yaani kwa ambaye anayetaka mahari, yani scroll mtu anataja mahari labda wazazi, hasa unadhani wanakuwa mahari wanayohitaji au mahari ambao wanakuwa wanaitaka inafanana na hilo lengo?
1: Yaani hilo kwa mpokeaji yeye ina maana pale anakuwa tayari anajua kwamba binti yake ndio amemwezesha kwa mtu fulani. Ila kwa mtoaji ndio lengo lake kwamba anajiri zilikane kwamba huyu ni mke wa fulani.
0: Ora, labda hujanielewa. Kuna watu wanasema kutokana na jinsi ambavyo baadhi ya familia zinavyokuwa zinataka mahari, wengine wanaona kama wanakuwa na uzio yule binti. Umeona bana? Sasa mimi nikakuuliza, kwa ambao wanaokuwa wanataka mahari, unadhani wanakuwa na wanatimiza lengo? Maana umesema lengo la mtu kutoa mahari ni kuheshimu familia, si ndio? Hasa unakuta mtu anaambiwa atoe mahari sio milioni ngapi, sio atoe ng'ombe ngapi. Hasa unadhani kutoa mahari kiasi hicho ni kuheshimu hiyo familia?
1: Kwa kweli, yani kuna mahari nyingine mtu anaweza akapanga ikawa pengine ni mingi zaidi. Yani pale anakuwa kama ni na maana anafanya biashara fulani, ndio lengo la mtu fulani, kwa sababu itokana na mahari. Kwa sababu kuna mahari ya kawaida. Sasa mtu pengine anaweza akasema Baba Manga anataka ng'ombe 7 au 8, na ng'ombe hizo ukipiga hesabu kwa hata milioni moja moja ina maana ni milioni 8. Sasa hapo anakuwa anafanya biashara, ila kama anakuwa pengine, yani amesema pengine milioni 2, yani hapo anakuwa ni kama hauzi, ila kwa akitaja hela kama hizo,
0: okay,
1: hala anakuwa anamuuzia, anakuwa kama anafanya biashara.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio wapi?
1: Bwana, hii ni sauti ya umivu kionza ubaba nege kipante kodongi manjipapa.
0: Ya nakubali sana mzee, pamekucha vipi na habari ya toka Ijumaa?
1: Kutoka Ijumaa safi kabisa, na jana ndo hivyo Simba na Yanga walikuwa nacheza. Bahati mbaya walikuwa na Yanga walikuwa sio upande wetu, kwa hiyo mambo yalienda tu sana.
0: Ya tondoke nao mzee.
1: Asante sana, ngoja nianze na ajali tukaduka tu Nyabu Dodoma. Afu kuna huyu Michael Walema akiwa Irula. Tamazi na huyu Felix Mangata sio yule bango la kutoka na mzee Fuge. Ujumbe naomba tu pamoja sana.
0: Ina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko endelea kuisikiliza. 88.9 sio? Kwenye lana Simba mambo vipi?
2: Mambo safi kabisa baba mama.
0: Wewe unatokea wapi, unafahamika kama nani?
2: Sauti ya Evaristo Mbungu, niko pande za Mbigiria.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Mbigiria. Mbigiria pameka vipi?
2: Bana, pako poa, pako safi tu, umetulia, tunasikiliza Nuru FM.
0: Yeah, nakubali sana. Wewe kwa upande wako, unadhani lengo sahihi la mahari ni nini?
2: Lengo la sahihi siwezi kupokeana sana na alivyoongea umivukioza hapo. Tuko safi kabisa. Sasa kuna mali nyingine mtu anapanga kama anataka kukomoa au sio bibi yake. Wengine wanapanga mali kwa ajili ya heshima tu, kwa ajili ya na huyo bibi yake unayekaa naye.
0: Okay.
2: Ndio, sasa kwa sababu mtu anakuja anapanga, anasema unakulipa ng'ombe 8, sasa nalipa ng'ombe 8 au ng'ombe 10 au nakukagia milioni 10. Sasa huyo hapa anafanya biashara balaki pale, sasa akuozesha na anakuzia.
0: Tondokera wa mzee wangu, tayari pamekucha, muda wa kazi hiyo.
2: Bora niende kwa mifu kioza na ruka matuta huyo. Nakuta kwa mzee Jira Jifuruge, Michael Arema, Justin Mnyaga ni pamoja sana.
0: Aina noma saluti sana. Nambari ya kupigia simu we kama ndo unawasha redio yako muda huu, nambari 0735 0184 75 0180. Kila na simu mambo vipi?
1: Oi, baba Manka.
0: Hivi lengo la mahari, wewe kwa upande wako unadhani ni nini?
1: Lengo la mahari kikubwa tuseme ni kama kuweka heshima ya familia ambapo anatokea binti na kujua binti yao anakaa na nani. Ni kama tu kuwekeana tu heshima.
0: Unadhani familia nyingi zinafuata hilo lengo?
1: Kwa maisha ya sasa hivi, kwa zamani kweli ilikuwa ni heshima, ila kwa sasa hivi tusha yani sema asilimia kubwa wameweka biashara kwa sasa hivi, yani kwa maisha ya kisasa ya sasa hivi haya, yani wameweka ni kama biashara. Ila kwa miaka ambayo wazee wetu wanatuambia huko ni ilikuwa ni kama ni heshima.
0: To wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio wapi?
1: Hey, hapa ni sauti ya Raymond Msemo Elula Kipaduka.
0: Yeah, Elula Kipaduka, muda upa mika vipi mzee?
1: Kuko kope kama mchana tu, mbala mwezi na waka ni kukopoa kabisa.
0: Yeah, nakubali sana, tondo kena wa mzee wangu.
1: Kuna huyu hapa anaitwa Michael Valema, yuko pale Elula. Kuna huyu hapa anaitwa Jimson Dunda. Kuna huyu hapa Robert Longo, ujumbe wa mke kumekucha.
0: Ina noma, saluti sana mzee kutokea pande hizo za Ilula. Sema nimependa jinsi ambavyo uko na vibe. Hii ni Jumatatu. Kwa jina la simu mambo vipi?
1: Safi baba Manga.
0: Hivi wewe kwa mtazamo wako nadhani lengo sahihi la mahari ni nini?
1: Yaani mahari ni ninavyo kabisa tulivyokuaga sisi.
0: Okay.
1: Kwamba tunatoa kama unatoa sande kwa wazazi waliye kulelea yule unayemchukua, lakini kwa sasa hivi
0: okay,
1: watu wamesimama kibiashara. Sasa mtu akikwambia utoe milioni 10 hapo sana nataka aende afanye biashara. Yaani mtu akishaona na mabindi wanaolewa anajua hapa tayari. Yaani akiolewa bindi yake anajua shida zote zinamalizika.
0: Wewe unaitwa nani, muda wako unakilisha wapi mzee?
1: Mzee wako mzee Furuge Matunguru moja hiyo.
0: Yanakubali sana kutokea pande hizo za Matunguru, tondoke nao.
1: Asante, ngoja nianze na mtu mmoja anaitwa Hamza Mbaba akiwa pale Ilula. Aniamke na Michael Alema. Nije kwa Felix Magwata. Na yote pambano akiwa pale Kitwiru, ujumbe.
0: Yeah.
1: Umesikia pande bora baada tuendezeke.
0: Haina noma, saluti sana mzee Furuge kutokea Matunguru. Wewe unaweza kuelekeza simu yako kupitia nambari 0735 01 840, 0735 01 840. Kwa jina la simu mambo vipi?
1: Kwema.
0: Yeah, kwema kabisa. Wewe unaitwa nani, unasikiliza show muda uki wapi?
1: Baba Manga, sauti inayonguruma ya 889.
0: Okay.
1: Hii sauti ya Felix Mwana Mangwata, napiga sikuu za Vuyole Sarambo la Koka Kijuzita. Ni kwema?
0: Yeah, kwema. Pande hizo ambazo uko pameka vipi?
1: Namshukuru Mungu umekuja salama. Kama unavyosikia sauti hii.
0: Okay.
1: Kwema kabisa, ndugu yangu.
0: Hivyo kwa upande wako nadhani lengo sahihi.

0: hilo bibi anaondoka. Nani? Zamani walikuwa wanaheshima sana nani? Kama nani dada zetu. Akisha hili, akisha wazazi, imefanya kwa kisha kama ni biashara. Ndio maana kuna wengine, akisha bane, mweo mtoto wangu, umempenda baba bangu, kama yeye. Ya kwa hivyo mpenda, hivyo mweta mkaisi tu. Lata uto epoota, tu basi. Kwa sababu anaelewa kuna sahihi hawa bibi zetu hawa hamna. Hawa tunao unao ulitani. Unao ulio kufuka kwa kila vilabuni hawa. Hawaishi. Naam.
1: Okay. Tondoke nao mzee wangu Jumatatu leo.

Mbea, nane nane nukutatiza retoka Click Master ni libe mbao toto kuisikiliza. We kama unadaiwa nene, leo nabidi urejeshe pesa au tangia Ijumaa tarehe moja. Ulikopa kikombe nabidi urejeshe pesa watu na mpaka sevu kiangalia mfukoni. Bado hapa ileweke kina nini. Sempekea ambapo unaweza ukapata pesa na ukarejesha pesa ya watu ni kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, na utaratibu ni huu. Sindio, kuna mdau kaniuliza hivi, nikitaka kuwekeza buku kwa mtandao wa Halotel inawekeza vipi? Wewe nao unajiuliza, kama unatumia Halotel hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hata unafuata chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuata weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hata unafuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuata weka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hata ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala sniye. Na kama unatumia ya mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuata chagua namba 5 fanye malipo, hata unafuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hata unafuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuata weka kiasi cha shilingi 1000, hata ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni yasi, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hata unafuata chagua namba 4 lipia bili, hata unafuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hata unafuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuata weka kiasi cha shilingi 1000, hata ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom tu ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hata unafuata chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hata unafuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hata unafuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuata weka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hata ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala, alafu unaenda hivi Ledede ambalo unalo nini, unarejesha ile mipango yako ambayo unayo mwezi wa 5, inakuwa fresh na mambo yanakuwa hivi. Nilipe. Sasa sisi Nuru Pesa tuko kwa ajili ya kukulipa, yani uona bana afuata maelekezo, jumbe wako mfupi ambao unaelekeza mundani na uona pia. Endelea kushana sisi wale kitagana ambacho unasikiliza 88.9 muda huu. Na wewe kwa upande wako unadhani je, lengo sahihi la mahari ni nini? Je, ni kuheshimu familia? Au kuna lengo lingine kwa jinsi ambavyo unavyoona watu, jinsi ambavyo sasa hivi wanatoa mahari? Unasema tuondoke na Fadhili Msigala, Boto wa Lazali, Musa Babas na Michael Valema. Ujumbe mzee Jeradi Furuge. Tuko pamoja na Dusk Love Masobela kutokea pande za Lula Itabale. Ongea na Mshua kwa Mbena Lisi wa Ngosi, Mr. BM za kunywa Jeradi Furuge. Anko Juma Muyula unaitwaga okay. Unaitwaga Everasto Mbugu kutokea pande za Mbigili. Unasema alfajiri njema ni kwa watangazaji na wasikilizaji wote wa 88.9 Nuru FM, Ujumbe Radio. Nuru FM bona raha tupu. Unaitwaga Dusk Love K Masobela kutokea pande za Lula Itabale. Tondoke na Zidadi Mkongo Masi, Riziki Mdeka, Mazo Sanga. Ujumbe kumekucha Raymond Msemo kutokea pande za Kipaduka. Wamekubali umivu Kionza, Remija Mwagamba, Stella Mgwamwenda, Epi Mfugale, mama yake na Irene, Adiriano Blao na Mgwamwelu, Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitweru. Mali ni heshima kwa wazazi, mali ni heshima kwa wazazi. Unamaanisha hivyo. Unasema tondoke na nyama ya mganga, Jameson Dunda, Gombe Sege, Makeleba Mchuga, Sospita Dunda, pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza. Unasema baba yake na banka na kupata vizuri, ila mambo mengi sasa yamebadilika kama bei za bidhaa. Zamani mtu alitaka kuoa posa ilikuwa shilingi 5000, sasa hivi posa peke yake 200,000. Mali ukipangiwa ndo utaelewa hapo. Asubuhi njema ni kwa wenzangu wote. Ujumbe tulipa Mwinga, Riziki Mreka kutokea
pande za kipaduka. Liliano mlao kutokea pande za Blanda. Nari ni kuheshimu ile familia. Tondoke na umevu kionza. Ezekeli Mlula, Michael Valema. Ujumbe tumge kumekucha kutafuta mkate wa kila siku. Enanoma kutokea pande hizo ambazo. Unakilisha muda huu. Nasimani aje, tondoke na Fazili Msigala, Botola Nzali, Musa, Wababaz na Michael Valema. Prosper Mduda, Masai kutokea pande za Sentema. Lengo kula mahari ni heshima kwa zazi. Tunatubua na Rimboni Msemwa, Everest Mbugu, Spriani Changa, Jeradi Fruge na umevu kionza, Claudio Mutula, Michael Valema kutokea pande za Iringa, Ilula, mbapo na Police Cleanser. We mbona siku zinapeta autake kunereka ondewa nawa Ilula kwamba unumunaetu wana nataka wakika. Ok, unasema riaje tondoke na Yusufu, Choga Rubeni, Madebo, Denisi Muyala, Stella Mgwamwena, Reminya Mugamba, unaituaga Bonifasi Nyingo kutokia pande za MTV la UNC. Unasema ni aje, tondoke na Sospita Duna, Riziki Mdeka, Fredi Mgimba, Jamesoni Duna na Makeleba Mtuga, Gombisege kutokia pande za Ilula Isele. Ongena Mshua kwa Mbena Lisi, Wangosi, Mr. BM za Kunywea, Jenadi Furugi, Anko Juma Mhula, Felix Magwata, Spira Nichanga, Amza Sengo, Michael Valema, na wada wote ambao wanasikiliza 88.9 muda huu. Uene wapi ambapo unaposikiliza show, niandikia kupitia nambari 0766 74 92 0766 74 92. Shana sisi pia pande hizo ambazo huko alfajiri ya leo pamekucha vipi. Muda so mrefu nitapokea simu yako, finali ya BN kutokea nchini Kenya, amemcherekesha Alikiba ambaye

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Big boy, what are you trying to do, nigga? Okay.

0: hata kama uko pande fulani viza mafinga. Atakao unasikiliza budao kutokea pande hizi za Iringa Town, nisema leo hakuna baridi wala nini, sasa sijajua unahisi baridi au. Kama unanisikiliza ukiwa pande za Ilula, shana sisi weka runa sheridi yako pande hizo ambazo kupa mika vipi. Dakika ya 45 mara baada ya 10 za alfajiri. Budao unapokea simu ambao utakuwa unaelekeza mundani. Hivi kwa bajeti yako ya mwezi mzima, wewe kwa upande wako unatumiaga shingapi kunyoa au kusuka? Umeona bana, hivi kwa mwezi mzima, umeona bana, wewe kwa upande wako unatumiaga kiasi gani kunyoa kwa kinyozi nywele, si ndio, za kichwani na kusuka? Weka kama ni binti kari mama, unatumia kwa mwezi shingapi kusuka? Lakini kama ni kijana au ni mzee baba, wewe unatumiaga shingapi kwa mwezi kunyoa nywele za kichwani? Yani mwezi mzima yani, au kumbuki au kwa mwezi unanyoa mara moja? Nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye nana si mambo vipi?
1: Baba Manga,
0: ure tunani, unasikiliza show muda ukiwa wapi?
1: Baba Manga, sauti yupo hani, si mwingine ni ite Ezekieli Mlula, pande za Nyabula.
0: Nyabula, muda upa mekucha vipi?
1: Bwana, mimi namshukuru Mungu, umekuja salama kwa hapa studio ya Gronga.
0: Salama. Wewe kwa mwezi unatumia shilingi ngapi kunyoa kwa nywele za kichwani kwa kinyozi pale?
1: Bwana, zaidi mzidi shilingi 2000.
0: Yaani kivipi yani? Kivipi yani, unanyoa mara mbili au?
1: Mimi nanyoa mara mbili.
0: Yaani wiki mbili za kwanza, wiki mbili za mwisho, si ndio? Noma sana, 2000. Kwa hiyo kunyoa ni buku au?
1: Naam.
0: Kunyoa ni buku.
1: Kunyoa ni buku.
0: Paka leo.
1: Paka leo si buku bwana. Tuko huko mushi huko.
0: Yeah.
1: Ndio.
0: Ndoma sana, tondoke nao muda wa kazi mzee.
1: Asante sana. Ngoja niondoke na ndugu yangu huyu bwana. Wacha kupia mchana. Nije kwa ndugu yangu Gerald Fruge. Imalizane na huyu bwana Justin Mliaga ni pale Kiwalali funda ujumbe bwana, anambia kumekucha.
0: Ina noma, saluti sana kutoka pande hizo ambazo uko nakwambia. Mwezi mzima nanyoa kwa shilingi 2000. Ase. Sio mchezo, unajua unyoa kwa mwezi mmoja kwa shilingi 2000. Utakuwa unaweka hela. Wewe nanda si mambo vipi?
2: Shibabaki na Manka bari hapo studio.
0: Salama. Wewe kwa mwezi mmoja unatumia shilingi ngapi kunyoa nywele za kichwani? Kwa?
2: 1500.
0: 1500, manake unanyoa mara moja kwa mwezi au?
2: Ya, mara moja tu.
0: Saluni gani hiyo? Saluni za Kiwere au?
2: Ya, sawa.
0: Unaitwa nani mzee wangu?
2: Ya,
0: nakubali sana. Pande hizo ambazo uko pamekucha vipi?
2: Nilala kipande hiki kumekucha. Kupo wa kabisa.
0: Ya, tondoke nao mzee wangu.
2: Pamoja, ngoja nicheki na Edini Mlamba, mmiliki wa ngome ya Sengwa.
0: Okay.
2: Jina Felix Mangwata. Jina Denisi Nyala, amecha Jeita na Ngozi pale. Babake na Manga.
0: Yeah.
2: Pamoja sana mpaka tamati mwisho. Ama nini?
0: Naira na masaluti sana babake na Neven kutokea pande hizo za Kiwere. Endelea kuongeza sauti ya radio, maana tayari pia pamekucha. Kunyana si mambo vipi?
1: Sorry baba mangu.
0: Wewe unatumia shilingi ngapi mzee?
1: Aisee baba mangu.
0: Okay.
1: Mimi kwa kweli nanyoa kwa msimu. Yaani hapo nimenyoa hivi juzi tu hapa toka ninyoage kiangazi, nimenyoa tena kifuko, nikija kurudia tena mpaka kiangazi.
0: Au mpaka Disemba.
1: Yaani hiyo mwanzo mwisho, na maana mimi nikukusanya kibunda.
0: Noma sana, na wewe unatumia shilingi ngapi?
1: Yaani hiyo buku.
0: Unampa kinyozi buku nini fresh, si ndio?
1: Ndio maana yake. Hapo tunaye tena kifuku tena hapo.
0: Kwa hiyo unaweza ukata miezi 6 hujanyoa nywele za kichwani, si ndio?
1: Yaani hiyo ndio sheria hiyo.
0: Noma sana. Wewe tu nani muda unakilisha hapi mzee?
1: Alfonso Romo kutoka Isimani Mangawe hapa.
0: Mangawe pamekucha vipi?
1: Bwana kwema kabisa, hapa tunaona kuna kaubaridi na vimawingu kwa umbali hapa.
0: Okay.
1: Naona manyunyu vinaweza vikapiga sio muda mrefu vile vya milimani vile.
0: Tondoke nao mzee wangu.

0: watu hapo mwambie naye nimemkumbuka sana. Mtu wa tatu. Moja kwa moja ubavu wangu hapo Baraka Kinani, naambia baba sikusikie wani vipi, familia imeumwa ni.
1: Yeah.
0: Waheri wana.
1: Aina noma saluti sana kutokea pande hizo za Isimani. Magawe, wewe pia unaweza kuelekeza simu yako kupitia nambari 0735018407350184. Kuna na simu mambo vipi?
2: Nami.
0: Halo.
1: Ngone tu nani muda unasikiliza show kio wapi?
2: Bwana, yule yule afya mkuu anayejulikana kwa wadau wote anaitwa Mgoa Mwelu. Mgoa Mwelu pande za Itamba. Hapa ndo nyumbani, hii ni kata mkoa wa hii baba.
1: Ya, kubali sana kama kawa.
2: Hapa baba kama kawa baba, tupo pamoja baba, tupo tunakesha pamoja baba.
1: Ya, kubali sana, Itamba pameka vipi?
2: Bana, kwa lewe hii,
1: okay.
2: Unekuta fullest kabisa, Itamba kupo mwake mwake. Hakuna sila yoyote, kupo shwari baba.
1: Ya, kubali sana, wewe unatumia shingapi kwa mwezi?
2: Baba Manga.
1: Okay.
2: Kwa mwezi mimi yani kwa kunyoa. Ninanyoa bwana kwa mwezi mara moja. Unajua tena nywele nikinyoa mwezi mara moja, nywele zinachelewa kuota bwana.
1: Shingapi?
2: Mimi huku bwana natumiaga shilingi 1500 ndio bei za mjini.
1: Tondoke nao mzee wangu.
2: Asante bwana. Wacha nikimbie na watu wangu.
1: Okay.
2: Ndakwenda kwa huyu ndugu yangu anaitwa Fatima Mangata. Najua anapatikana hapo Kitulilu, bango la Koka. Najua anasikia huyo. Alafu ndakuja kwa huyo anaitwa Rembija.

unanipenda alafu unanificha inakuaje sasa? Gombesege kutokea pande za Irula Isera unasema kwamba tondoke na makeleba mtoga spiri alichanga Michael Palema. Waisikilize 88.9 unasema tondoke na Kostanzia Mgogosi, Kozolata Mnyevanu, Fida Mgogosi, Faraja Kalinga, Kristina Cholobi, Simoni Mitao, Teodola Kalinga, Benedetta Lao, Obeni Kisole Mkapa Mgongolwa, Bonifasi Ngingo kutokea pande za Mtuvila wenda sineo. Tondoke na Oliva Msola, Biola Kalolo, na Kandugu Msemu, Hamza Sengo na Mazo Fidege, Gombisege kutokea pande za Ilula Isele. Ogena Mshua kwa Mbena Lisi ya Kiwangosi, Master BM za Kunywa Jiradi Furuge, Anko Juma Bula, Felix Maguata, Spreni Changa, Hamza Sengo, Michael Valema, Yuda Maduke, Ezekiel Mlula, Umevukio Nza, Blaisoni Kibamba, Erasto Mbugu kutokea pande za Bigiri. Wewe pia unaweza kashana sisi ni kitaa gani ambacho unasikiliza 88.9 muda huu. Nambari 0766674292, 0766674292. Wanasema tuondoke na Flora Mkembela, Chako Mbwele, Zidani Mkogomasi, Botola Nzali, Gombesege, kutokea pande za Rula Isele. Ukituma ujumbe mara moja unakuona umetosha mzee wangu, maradamu umetuma mara nyingi. Tondoke na Chako Mgwele, Eli Kalinga, Idani Fidege, Jimsoni Duna, Mauloskilao na Liziki Mdeka. Unatoka Fredi Sanga kutokea pande za Kipaduka, ambapo unaposikiliza show muda huu wewe unatumia shilingi 3000 na hiyo ni kwa mwezi. Unatoka Masai kutokea pande za Sentema, unasema tunatoboa na Boniface Ningo, Felix Maguata, FM Butwa, Remija Mogamba kutokea pande za Malagosi. Umekucha kwa Raymond Msema, Fredi Sanga, Nyama ya Mganga, Sospita Dunda, Jimsoni Dunda, Chako Mgwele, Mama Wao, Maulus Kila, Gombisege na Kina Mdeka. Wote ujumbe tulipa Mwinga, Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka, ambapo unaposikiliza 88.9. Endelea kushana sisi pande hizo ambazo uko muda huu. Pamekucha vipi lisala nne lafata. Muda sio mrefu tunapiga breki, mara ni muda wa sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pande za FM. Karibu.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu, na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika, Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.
3: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Falme wa utukufu

ni malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandi

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunato

Lisala nne na la mwisho, dakika ya 14 mara baada ya 11 za alfajiri, mabibi na mabwana, Jumatatu ya kwanza ya mwezi wa tano. Leo ni tarehe 4 ya mwezi wa tano mwaka wa 2026, sio? Kuna mtu leo ndo anarudi zake kazini kuanzia Alhamisi nini. Mbona bana alivondoka kazini Jumaa ikawa ni sikukuu ya wafanyakazi. Jumamosi weekend nini, labda jenda kazini. Jumapili ndo hivyo, tumalizana na weekend. Leo Jumatatu ndo narudi kazini. Wewe ni mmoja hapo na muda uko barabarani au upo kwenye lako la kazi, karibu kwenye 88.9. lakini kama toka saa 8 upo kazini, uko zako lino muda unaisikiliza 88.9, mimi nikupongeze kwa kuanza alfajiri hii ya leo kuisikiliza show ya kwanza ya Nuru FM. Pande hizo ambazo uko pamekucha vipi, pande hizi za siasa ni kilimo, leo pamekucha fresh, muona bana. So pande hizo ambazo uko leo leo imekaa vipi, itakuwa ni vizuri pia ukashare sisi. Shukrani kwa wewe ambaye unanisikiliza muda ukiwa Mafinga, Mufini, Makambako, Mbeya, Ruambuni, Mikumi, unanisikiliza ukiwa Peringa mjini. Tufahamishe pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo pamekucha vipi, niandikia kupitia nambari 0766744292, 0766744292. Hii ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Muda ukiwa unanisikiliza upo kwenye bodaboda, unanisikiliza upo kwenye gari yako, unanisikiliza upo kwenye basi, unanisikiliza muda ukiwa kwenye eneo lako la kazi, hakikisha pia unakaa jirani na redio yako. Saa 11 dakika 55.

Washindi watano wanaondoka na ushindi kuanzia saa 8 na kuambia kwamba kwa buku ambayo unayo kwenye simu kama jinsi ambavyo mbona bana Jumatano ilivyokuwa kwa Simba, leo pia inaweza ikawa kwako. Au sio? Na hiyo pia Yanga nini wana furaha jana kwa kuondoka bila bana. Wangefungwa tena ingekuwa noma. Asa leo pia unaweza ukaanza Jumatatu kibingwa, na hakuna kitu kizuri kama unaanza wiki alafu unaanza ukiwa uko na mkwanja ukiangalia tarehe ndo kwanza tarehe 5. Laba mpaka leo hujalipa ila kodi, kuna vitu havijakaa sawa. Hasa kwa buku ambayo uko nayo kwenye simu, ukiamua kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa, leo Jumatatu na ukaanza fresh. Usio ni mtu wa kusikiliza na kuacha, kuwa ni mtu ambaye unasikiliza na unafuata maelekezo, maana mambo yanaweza kuwa ni fresh. Cha kufanya kama wewe unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayakuelekeza muda huu. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua inayofuata chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Unajua saa 11:55 sio mbali na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuata chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza leo, uwe miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi. Sio? Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaielekeza mudaro ushia na sisi pandezo ambazo uko pia pamekucha vipi. Nambari 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Kuna mdau kauliza hivi, kwa maisha ya sasa kipi bora kati ya kujiajiri na kuajiriwa? Kwa maisha ya sasa kwenye maisha kipi bora kati ya kujiajiri na kuajiriwa? Akaniambia, unajua uko umeajiriwa bana, unakuwa na uhakika wa kuchukua pesa mwisho wa mwezi, lakini kama umejiajiri usipopambana bana, mambo yanaenda yanaweza kasi. Ndivyo sivyo? Sema hayo ni maoni yake, si ndio? Yeah. Wewe pia unaweza ukawa na maoni yako. Wewe kwa upande wako, kwa maisha ya sasa, kipi bora kati ya kujiajiri na kuajiriwa? Muda sio mrefu nitapokea simu yako, muda utaenda kusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku na zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.

Hali inaanza juka na mawimbi makubwa kiasi. Menu ya mahali mwanje yetu, maeneo yanazunguka ziwa Victoria. Inaanza juka kaskazini mashariki pamoja na maeneo ya ukanda wote wa pwani. Maeneo haya inaanza juka na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngumu za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Kati ya maeneo mengine ncha na usalia, maeneo haya inaanza juka na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa ambao una siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua pamoja na mvua na ngurumo vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya mvua nyepesi.

0: vipindi vya mvua pamoja na mvua na ngurumo kinatarajiwa.
1: Kutoka mamlaka ya hali ya Tanzania, utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku na zijazo ambao wataka kusikiliza muda huu, lipo pamekucha vipi na nambari 0735018440. Kwa nani simu, habari ya asubuhi?
2: Yeah, baba Kinamanka.
1: Yeah, wewe unatokea wapi, unafahamika kama nani?
2: Kwa majina naitwa Michael Galema, napiga simu hii nikiwa Iringa, Ilula, Tanzania.
1: Yeah, Ilula pamekucha vipi?
2: Ilula pamekucha salama.
1: Je, yeah, nakubali. Upo kazini au mbona umelala hivi au bado umelala mzee?
2: Hapana, nimeamka bado, niko nyumbani na subiria kwa bazuku nielekee kazini.
1: Hivi kwa maisha ya sasa, kipi bora kati ya kujiajiri na kuajiriwa?
2: Kujiajiri, babake na manga, ni jambo la heri sana kwa upande wangu. Kujiajiri unaamua wewe ufanye nini, ufanye hilo. Ukiajiriwa utafuata sheria ya mtu.
1: Tondoke na watu watatu mzee, leo Jumatatu, muda kazi uwe.
2: Asante. Pale mda nilimpata umizi kionza remu njimsema wa Rifke Mbungu na mzee Jira Difurugo, ni watakia kubu njema.
1: Inano masaluti sana kutokia pande hizo ambazo huko endelea kuisikiliza 88.9 sileo show ya kwanza hii. Kwenye lana sim, okay, kwenye lana sim mambo vipi?
2: Kasi baba manga.
1: Eve, kwa maisha sasa, kipi bora kati ya kujiajiri na kuajiriwa?
2: Aise, mimi naona ni bora kujiajiri kwa sababu kama tulivyozungukwa na familia, sisi matatizo ni mengi. Ukuomba ruhusa kazini, ukasikia anasema bwana wewe fomu ziko nyingi sana, unaweza jazaga za ruhusa nini. Sasa ukijiajiri ukiwa tatizo unaenda, okay, unaenda, yaani unaamua wewe nifanye nini. Mi naona bora kujiajiri.
1: Unatokea wapi na unafahamika kama nani?
2: Mzee wako mzee Furuge Matunguru moja hiyo.
1: Ya nakubali sana mzee Furuge kutokea Matunguru, pamekucha vipi?
2: Pako safi, ila ya ilishanza manyunyu, ilishanza manyunyu kuingia sinyo, saji naona ina metulia.
1: Ya tondo kena umuda kazi mzee.
2: Asante, ngoja nianze na Michael Galema, imempata anyamkiona amsa baba hapo ula hapo hapo, niende na Evaristo Mbungu nimalize na Dida Kilala kiwa hapo Sabali ujumbe.
1: Okay,
2: ana mimi naona bora nijiajiri bwana.
1: Maira Roma, saluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Uwe mudau kama uko Ipogoro, uko Zizi, unanisikiliza ukiwa stendi kuu ya mkoa Iringa Gombero, stendi ya zamani, unanisikiliza ukiwa mudau barabara mbili, unanisikiliza ukiwa pande za Itamba, hakikisha unakaa jirani na redio yako. Kwa hiyo si mambo vipi?
3: Api, mambo ni aje?
1: Yeah, fresh. Hivi kwa upande wako, kati ya kuajiriwa na kujiajiri kwa maisha sasa, kipi ni bora?
3: Ndugu yangu baba manga.
1: Okay.
3: Kweli kujiajiri ndio kila kitu. Ila sasa kuajiriwa, kabla ya zidi tulizokuwa nazo, ndio kinachotufanya tuajiriwe. Ila kama unajiweza tu ndugu yangu baba manga.
1: Yeah.
3: Kujiajiri ndio mpango mzima kabisa.
1: Wewe kwa nini unaona kujiajiri ni mpango mzima kwa mtazamo wako?
3: E bwana, kwa sababu kila utakachokuwa unakipanga, mpango wako utaenda sawa, tofauti na kumtegemea mwanaume mwenzio pengine au mwanamke aliyokuajiri. Na maana kila unachokuwa una shida nacho lazima uombe, ila endapo utakuwa umejiajiri, unajua yeah, hapa nadonoa, hapa kinisaidie hiki, afu hili tatizo nitatue kwa wakati.
1: Unaitwa nani mbona unasikiliza show kiwa wapi?
3: E bwana, Kiprian Kikoto wa Mbengetwa.
1: Kuna mdau kasema kauli ngumu, kumtegemea mwanaume mwenzako. Eti mdau kasema kauli ngumu sana. Yeah.
3: Mimi naomba niwape tu watatu hao.
1: Ya tondoke nao mzee wangu.
3: Nitaanza na Msa Zalifu hapo.
1: Okay.
3: Nakuja na Deo akiwa Tosa Maganga. Nakuja na Adam Kisumbe. Bwana baba manga.
1: Oh, yeah.
3: Mdomo ulipoza kichwa ndugu yangu.
1: Mainano, masaluti sana kutokea pande hizo ambazo huko mzee wangu, sema da, watu wamechangamka na hii ni ishara nzuri, maana yake tayari pamekucha na pamekucha muda mrefu sana, si ndio? Kwa jana na si mambo vipi?
4: Habari za hapo studio?
1: Yeah, salama kabisa. Kati ya kujiajiri na kuajiriwa kwa maisha ya sasa, kwa upande wako kupi ni bora?
4: Hizo tegemeana. Sasa unaweza ukajiajiri ukayumba, unaweza ukaajiriwa ukafukuzwa kazi vile vile. Kwa hivyo yote vinategemeana, lakini kujiajiri ni kuzuri, kwa sababu unakuwa utumwa na mtu unajimiliki mwenyewe. Kisha kwa unaajiriwa, maana yake wewe ni mtu kwenda hapa kwenda hapa kwenda. Kwa hivyo vyote vinategemeana.
1: Unaitwa nani, muda una akili shapi?
4: Nazungumza na William Kitosi kutoka pande za Lugalo kwa sasa.
1: Lugalo, muda upa meka vipi mzee?
4: Nashukuru Mungu kumekucha salama, ndio tunaenda tunajiandaa kwa ajili ya kwenda kupambana kujenga taifa.
1: Nakubali sana mwenyekiti wa watuma salamu Iringa au nyanda za juu kusini yote mzee.
4: Iringa, Iringa.
1: Yeah, tondoke nao mzee wangu.
4: Nakushukuru sana, moja kwa moja mtaenda kutoka pande. Nakwenda kwa mguu wa mweru. Nakwenda kwa watuma salamu wote wanaosikiliza mimi, wanaosikiliza Nuru FM ujumbe.
1: Okay.
4: Tupate kwa wote kidogo. Jamba Bank.
1: Ehe.
4: Kuna askari pale stendi pale tunapata kelo. Kila kiona boda boda imekamatwa. Hata vibaka sasa hashughulikii. Ni kazi yake tu ni boda boda wanaokuja kununua mbolea. Sasa hata ndugu zetu wanashinda kutoka kijijini huku kuja kununua mbolea pale. Wanapaki tu kuelezea shida. Hela. Sasa tunapata kelo kweli pale stendi.
1: Najua atakuwa wamelisikia. What?
4: Tupo pamoja.
1: Saluti sana mwenyekiti wa watuma salamu Iringa, kama mwenyekiti wako anasikiliza na anapiga simu, ni nani usipige. Bana. Kwa jina la simu mu vipi?
5: Hello baba Manga.
1: Unaitwa nani?
5: Kwa pande za Wenda Sheli.
1: Yeah, Wenda Sheli, pamekucha vipi?
5: Hapa nimekuja vizuri kabisa.
1: Hivi kwa maisha ya sasa, kipi bora kati ya kujiajiri na kuajiriwa?
5: Bana baba Manga, kujiajiri ni kuzuri zaidi. Sababu ukiangalia kazi ya kuajiriwa inategemeana lakini na kazi yenyewe. Maana kazi ya kuajiriwa inategemeana kazi inayoajiriwa ni kazi gani.
1: Hasa unadhani sasa kwa nini watu wengi wanapenda kuajiriwa kuliko kujiajiri?
5: Wengine bwana wanapenda sana kuajiriwa kwa sababu ya uvivu. Sababu ya kujitumikisha wenyewe na chini. Ila ya kutumikishwa naweza kwa sababu

0: ile ya kufanya kwa mwendao.
1: Leo ni Jumatatu ya kwanza kabisa ya mwezi wa tano. Tondoke na watu watatu mbele muda wa kazi usinio.
0: Naenda kwa Felix Mangwata, namwambia baba amka, baba Manga yupo hewani na

0: Mungu ni mwema kwa wote.
1: Na ndoma shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Shukrani kwa ambao unanisikiliza muda huu kwenye bajaji, unanisikiliza kwenye boda boda, unanisikiliza ukiwa kwenye eneo lako la kazi, muda huu kama unafanya mazoezi pia, Jumatatu hiyo unaweka mwili saa nini, unanisikiliza show. Kitu kizuri, endelea kukaa jirani na redio yako kwenye nana simu. Habari ya asubuhi.
2: Salama kabisa baba Manga, habari za hapo studio?
1: Ya salama, unatokea wapi, unafahamika kama nani?
2: Sauti ya Evaristo Mbungu, unapatikana Kambigiria.
1: Kwa maisha ya sasa, kipi bora kati ya kujiajiri na kuajiriwa?
2: Yaani baba Manga, mimi nikijiajiri ndio safi kabisa. Najua nikienda kufyatua tofali kwa mtu, nikishatua tofali foroma 1000 na lipo yangu 100,000 na sepa, kuliko kwenda kuajiriwa kwa mtu uwezi kutoka ukapata uhuru.
1: Sasa wewe kwa upande wako unadhani kwa nini wengi wanapenda kuajiriwa?
2: Wanaopenda kuajiriwa ni wale ambao wana yani hizi starehe zao, kwa sababu wanataka wao wanaomba omba.

0: nakula.
1: Yeah, todoke nao mzee wangu muda wa kazi.
0: Bwana nianze na mzee Gerard Furuge.
1: Okay.
0: Niende kwa Felix Mwana Mangwata, mzee Kelly Mwala, nimalizane na Michael Valema pande za Ilula pale. Tuko pamoja sana baba mama.
1: Haya naomba muda sio mrefu na ruka na ujumbe wako mfupi pia ambao unaoelekeza mudani tufahamishe pande hizo ambazo uko leo. Pamekucha vipi niandikie kupitia nambari 0766742292 0766742292 boda boda ambayo unaisikiliza muda huu. 1 2

0: Upo barabarani, mudao kama bado uko nyumbani, taarifa imekucha. Ujumbe mfupi nauona ambao unaelekeza mudane kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Endelea kushana sisi ulipo, pamekucha vipi? Na wewe kwa upande wako unadhani kati ya kwa maisha sasa, kati ya kuajiriwa na kujiajiri, kipi ni bora kati ya hivyo? Niandikie kupitia nambari ambayo nimekutajia. Unasema kumekucha hapa kwetu, pamekucha vizuri. Asubuhi ni kwa Elastim Tete, Jose Gudule, Zakaria Lusingo, Retoga Balozi Monge kutoka pande za Ilole madukani. Ujumbe bora kujiajiri kaka, hapa kwetu kumekucha vizuri sana. Asubuhi iende kwa wale wote ambao wanasikiliza show anifa kutoka pande za Pogoro. Wewe kwa upande wako unasema kujiajiri, wewe unaona ni bora zaidi? Kumekucha kwa Musa Baba Makileba Mtuga, Blyson Kivamba, Michael Valema, Mpingulo kutokea pande za Ilula Mlolo, Justini Gaudensi Mdegele kutokea pande za Airport Nduli. Mimi naona vema kujiajiri, lakini kwa wanaopenda kuajiriwa pia ni kwa sababu mtaala wa elimu Tanzania unaandaa wanafunzi kujiajiri, au ni maoni yako pia, si ndio? Wanasema kumekucha kwetu pamekucha salama. Masai kutokea pande za Semtema, alfajiri njema ni kwa wote ambao wanasikiliza na Nuru FM. Ongea na mshua kujiajiri mpango mzima. Tuondoke na Felix Magwata, Remije Magamba, Yusufu Choga, Stella Mgwamwenda, Teddy Maondo, Denis Mwiala, Ezekiel Mlula, Rubeni Madebo kutokea pande za Liamgungwe, ambapo unaposikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Tuondoke na Boniface Ngingo, Richard Ngingo, Everaston Mbugu, Michael Valema, baba yake na Naureni Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwiro, Adidas Lave K Masobwela kutokea pande za Enula Itabali. Kumekucha kwa Felix Lubugo, Imelida Kasuga na Imelida Mwadisa. Ujumbe Mungu kwanza mengine baadaye. Kumekucha tondoke na Maulusi Kilawa, Neziki Mde Kalobati Logo, Mazo Sanga, Jimsoni Dunda, Beli Chengula, Uretoga Freddy Sanga kutokea pande za KOK, kutokea pande za shukrani kutokea ulipo. wamekubali kutondoke na Boniface Ngingo, Richard Ngingo, Verasto Mbugu, Michael Valema, babake na Naurin Felix Magwata kutokea pande za Ujore Kituru, pia ambapo unaponisikiliza muda huu. Adas Club yake Masobwela kutokea pande za Enola Itabale. Kumekucha kwa Felix Lubugo, Emelida Kasuga na Emelida Mwadisa. Ujumbe Mungu kwanza mengine baadaye. Tondoke na Yuda Maduke, Felix Magwata, Michael Valema, Amza Sengo, Jichanga, Jeradi Furuge, Ezekiel Mlula, Lady Chota Masege, unaitwa Gea Everaston Mbugu kutokea pande za Bigele. Unasema kumekucha, I say imekaa poa. Matokeo ya game ya jana bara, mashabiki wangelikosa furaha, so Yanga wala Simba. Unaitwa Abduli Ismaili kutokea pande za Maluto, kutokea pande za Maluto, kujiajiri. Unasema kwa upande wako, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri ya leo. Tunatoboa kujiajiri mzendo mpango mzima. Tondoke na Jero Mugiana, kule ni Choga Denis Mwiala na Rosta Mbugi, Fikiri Kisoma, Ubabaki na Nevin kutokea pande za Kiwere. Ongea na mshua kumekucha kwa Flora Mkembela, Zakele Mlula, Abiola Kalolo, Michael Valema, Alifani Kitindasa, Binadidamba, 88.9 tisha mbaya pande hizi, Eranoma kutokea pande hizo ambazo huko alfajiri ya leo. Kumekucha na mvua, unasema tuondoke na Makeleba Mtuga, Gombisege, Adidas Club na Mza Sengo, tuwai kuchapa kazi, Mbuto Lanzali kutokea pande za Ilula Mtua. Kumekucha kwa Fura Mkembela, Chako Mbwele, Zidadi Mkogo Masi, Mbuto Lanzali, Gombisege kutokea pande za Ilula. Ongea na mshua, kujajiri ni vizuri, ila inategemeana na kazi. Asubuhi njema ni kwa watoto wangu, Love Lunyali, Rick Lunyali, Nevason Lunyali akiwa Mbeya, Gulak Lunyali akiwa Samora, Mzee Faras Linga ukipenda mwite, okay, mwite Mwakibaki, babake na mamka Elastombala, kule ni Choga Njero Mgana, tukibao ambao umeamsha, unaitwa Rejina Runyali, unapatikana sana ya Tanangozi. Ujumbe unasema Samola, amka washagari lako, muda kulalia masikio umekwisha, bora kujiajiri. Yusufu Choga, Tyson Kiyu, Ivari Semba, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo. Unasema oi, Nuru FM tisha. Uretoga Mosi boy kutokea pande za Mkoga, kujiajiri ndo mpango mzima, naomba kutokea pande hizo za Mkoga. Tunatoboa Hasani Tatu, kule ni Choga, Yusufu Choga, Msavange, Baraka Kinami, Mbwa Mwelu, tupake kutokea pande za Chamdindi. Unasema ebana, nisome kama Richard Chemwaisa kutokea pande za Mwangingo, ongera Msiwa kaka, hapo bora kujajiri, ujumbe mdomo uliponza kichwa. Tondoke na Michael Valema fikiri kisoma, George Valonge na Jiro Nyale kule Nichoga, Ivan Semba Mgomwelu, baba kina Debora au Anjero Mwigiana kutokea pande za Usokami. Ujumbe kujajiri unaepuka mateso eh. Yeah, kujajiri ndo mpango mzima. Tondoke na Mzasengo Oliver Noza, Pazirodi Changula alifanya kitindaa sana, Maki Regani Mtuga unetoka Ndoro Mtenga, bingwa kucheka kutokea pande za Ilula, inadoma kutokea pande hizo za Ilula. Uwoke unamomba Mungu akupe maisha marefu, uwoke unamomba Mungu bana akupe afya njema. Kuna hii bana interview ambayo alifanya The Voice msanii kutokea WCB pale, akasema yuko upande wake kitu ambacho yanamomba Mungu sana ni kuishi umri usiozidi miaka 35. Unajua kutana mtu anakuambia bana kijana, yani unaolea kijana labda na miaka 20, 23, au na miaka 25, unakuambia bana mimi kitu ambacho nachomomba Mungu ni sisi umri mrefu, yani zaidi ya miaka 35. Yani apende kuishi muda mrefu, ni kitu ambacho muda mwingine kinafikirisha. Umeona bana, hivi weko upande wako ni kitu gani ambacho unamomba sana Mungu kwa sasa? Yani ni jambo gani au ni kitu gani ambacho wewe upande wako unamomba Mungu kwa sasa? Na unakutana na mtu anakuambia bana mimi sipendi kuishi umri mrefu. Napenda kuishi. Yaani mimi napenda kuishi hadi miaka 35, 40 hapo mbali. Nasema vijana bana, noma sana. Muda sio mrefu nitapokea simu yako. Umekucha, karibu.
1: Hii ni Boda Boda.

0: napeleka mtoto wako shule na unasikiliza 88.9 kwa barabarani, muda uko nyumbani, unajiandaa uelekee kwenye eneo lako la kazi au tayari upo kwenye eneo lako la kazi. Dakika ni 47 mara baada ya 11 za alfajiri. Bwana, zimekasoro dakika chache sana ifike dakika 55 ambapo washindi watano wanaenda kuondoka na ushindi leo kwenye Nuru Pesa na kwa buku. Leo Jumatatu ya kwanza ya mwezi wa tano, mbona bana, wanaenda kuandika historia kwa miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi. Na mpaka leo hujatoa hela ya kodi, kuna michango yako haijakaa sawa. Ukiangalia ndo kwanza tarehe bado ndo kwanza tarehe mpya kabisa, si ndio? Kwa mwezi wa tano, maana leo ni tarehe, leo ni tarehe 4. Sasa rafiki yangu, wekeza buku leo, ondoke na ushindi kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel. Namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kushiriki, namba ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Fuata maelekezo ili leo Jumatatu ianze kibingwa kabisa, si ndio? Mbona unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Shana sisi ulipo pamekucha vipi? Maana kuna mdau alituma hapa ujumbe akasema kwamba leo ilula pamekucha na mvua. Sasa hiyo pande hizo ambazo kwa alfajiri ya leo pamekucha vipi? Shana sisi pia kunyana na simu. Habari ya asubuhi.
1: Habari ya asubuhi, mama kina manga, habari ya studio.
0: Yeah, salama. Vipi? Wapi ambapo uko alfajiri leo na pamekucha vipi?
1: Hapa nilipo pamekucha salama, ila kuna manyunyu tu ya mvua.
0: Pande gani mzee?
1: Hapa ni Rula, Iringa, Tanzania. Kwa majina ni Michael Valema.
0: Yeah, nakubali sana mwenzako. Huyu jamaa anaomba sana Mungu afikishe tu miaka 35 au miaka 40 natosha. Wewe jambo gani ambalo unamuomba sana Mungu kwa sasa?
1: Jambo ambalo mimi namuomba sana Mungu ni afya njema, kunitimize yale majukumu ambayo nimejipangia hapa duniani. Ndio ni hapo nafasi ya Mungu inaweza ikachukua upande wake.
0: Na upo kwenye miaka 35?
1: Hapana, mimi ni afya njema tu, Mungu anisaidie. Basi pale atakapo ama kunichukua Mwenyezi Mungu ni yeye, mimi sina uamuzi juu ya hilo.
0: Naomba sana tuondoke na watu watatu, tayari pamekucha muda wa kazi.
1: Tuende zetu na umimu kionza kipili ya nchanga. Tuende zetu na Ezekiel Mlula nisimzao mtao mjo kibiela dipulo jini watoke kingeni.
0: Na ina noma saluti sana kutokea pande hizo za 88.9 Ilula. Penye manyunyu ya mvua alfajiri hii ya leo. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Mambo ya babanga.
0: Ulipo pamekucha vipi?
2: Pako safi, manyunyu tu.
0: Hivyo kukutana na kijana na kuambia mikitu ambacho unachokuwa na muomba Mungu nisiishi zaidi ya miaka 40. Ile anakuwa amekata tamaa au
2: nikwambie?
0: Okay,
2: kila mmoja kweli anaomba Mwenyezi Mungu aendelee kuishi, hata kumkuta mzee wa miaka 80 bado anazidi kuomba kwa Mungu, niendelee kuangalia uwepo. Hakuna asiyependa uwepo huu jamani.
0: Yeah,
2: hey, bwana.
0: Kwa hiyo ukutana mtu anasema hivyo, amekata tamaa na maisha,
2: Yaani hata mimi mwenyewe nilipo hapa.
0: Yeah.
2: Namuomba Mwenyezi Mungu anizidishie miaka mingi. Lakini kama inawezekana, na hiyo uwezo kajipangia.
0: Mzee Furuge kutokea Matunguru, tuondoke nao muda wa kazi mzee.
2: Asante, ngoja nianze na mwenzi alioniachia right Michael Arema. Naambia nikaribisha hapo Ilula. Afu nije na Valisto Mungu nimalize na Ezekiel Mlula ujumbe.
0: Okay.
2: Kupiga magoti Mwenyezi Mungu akujalie heri na miaka mingi.
0: Aina noma saluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru, wanasema tupige goti tuombe huu Mungu atupe maisha marefu. Mwenzako anakuambia miaka 35 40 hapo fresh. Wajana na simu, mambo vipi?
3: Mambo poa studio.
0: Yeah, salama. Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza Nuru FM ukiwa wapi?
3: Na
0: shukrani. Na kusikia kama unatembea hivi au unaendesha baskeli?
3: Kama kawaida bwana, sasa niko nakaribia mngozi hapa.
0: Yeah, maana
3: nakuja kule kupitia hapa kazi ndugu yangu.
0: Maana nasikia unahema hivi au ndo unafanya mazoezi ya kukimbia?
3: Mimi niko na mashine tatu hapa bwana, baba manga.
0: Yeah, nakubali sana. Tanangozi pamekucha vipi?
3: Namshukuru Mungu bwana, kwa kukuta salama tu, hamna shida yoyote. Okay. Ila baadaye mheshimiwa diwani anakuja na mkutano wetu, na mkutano hapa ndugu yangu, nataka niwahi mara moja, niwahi kurudi.
0: Yeah. Wewe kwa upande wako ni jambo gani ambalo kwa sasa unamuomba sana Mungu?
3: Naam.
0: Wewe ni jambo gani ambalo kwa sasa unamuomba sana Mungu?
3: Mimi sasa hivi wanga mimi jambo muhimu leo ninaomba Mwenyezi Mungu mzima niendelee na majukumu yangu ya kila siku kwa manga. Hamna kitu kingine zaidi ya hicho ndugu yangu.
0: Hivi unakutana na kijana anakuambia, "Ah, mimi kitu ambacho ninachomuomba Mungu nisiishi muda mrefu sana, niishi miaka 35." Anakuwa amekata tamaa ya maisha eh.
3: Ah, ila mimi nachomuomba mimi wanga bwana, mimi sasa nachofikiria mimi yani kumuomba Mungu niwe niendelee na afya yangu vizuri, niendelee na majukumu yangu kila siku. Yeah. Kulea familia yangu ni hili jambo la muhimu tu hilo jambo baba yangu.
0: Tonoke na watu watatu mzee wangu, tayari pamekucha muda wa kazi hiyo.
3: Asante. Kwa mmoja mmoja nakutakia baba yangu hapo studio na mimi watu kwa pamoja.
0: Okay.
3: Mtu atini mje nende kwa kumala lao anataka. Mtu bwana amke aende awashe gari aache majungu. Bila kumsahau elasto panga sana, tumasalamu wote walinga sana kwa majungu kujumbe ndugu yangu.
0: Yeah.
3: Mtu akulalia mali, mmoja akulalia masikio umeisha tu amke ngachapa kazi.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Tarangozi, endelea kupiga kazi huko na sikiliza 88.9. Sinia, yeye anasema mimi kuishi miaka ni mipango ya Mungu. Tondoke na Mzasengo Mike Valema Godi Kadilo. Ujumbe toa kazini Francis Kadilo kutokea pande za Malutwa. Umekucha kwa Yuda Maduke, Felix Magwata, Mike Valema, Mzasengo aji changa Gerard Fruge, Ezekiel Mlula unasema Chota Masege, unaitwaga Erasto Bugu kutokea pande za Mbigere. Mashaka Mgayo Toto la Kigogo kutokea pande za Manzasi Dodoma, mtaa Mapinduzi. Unasema kumekucha fresh pande hizo za Mapinduzi. Ongea na mshujaa, omba Mungu uishi miaka laki. Tunatoboa na ubavu wangu sasa ni Chengula, Musa Baba Skipara Bonga Siladi Mkokomas, Jimson Dunda Majuto Sanga ujumbe. Tuamke kumekucha cha Kombena Lisi kutokea pande za Ngos. Ninachopenda kuishi muda mrefu ili nione wajukuu na vijukuu na okay, unasema na yeah, ambao ujumbe wako unanikimbia mapema hivi. Okay, na Vilembwe unasema hii ndo fura yangu kumekucha. Tondoke na Musa Baba Ziona Mponzi, Aidani Fidege na Alfani Kitindasa Ndoro Mtenga bingwa kucheka kutokea pande za Ilula ambapo unaposikiliza Nuru FM. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Nasema namuomba Mungu anipe afya njema na nitimize majukumu ya dunia. Tunatubwa na Felix Magwata. Okay. Ezekiel Mlula umepokea za boto la Nzali Adidas Clave. Kumekucha Michael Valema kutokea pande za Iringa Ilula. Unasema mimi kuishi miaka ni mipango ya Mungu. Unaitwa Rebecca kutokea pande za Tarangozi. Elode kutokea pande za Kipaduka unasema jamaa kashakata tamaa ya maisha bana, da sio mchezo. Ogera Mshua Tondoke na Michael Valema, Gerard Fruge, Felix Magwata, Yusufu Choga, Matias Nivele, Remija Mwagamba, Stella Mgomwenda, Denis Muyala, Teddy Maondo, Ruben Madebo kutokea pande za Liamgungu ambapo unaposikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Tayari washindi watano wameondoka na ushindi. Nambari ya kwanza inaanza na 06 inaishia na 78, nambari ya pili inaanza na 06 inaishia na 86, nambari ya tatu inaanza na 07 inaishia na 86, nambari ya nne inaanza na 07 inaishia na 50, nambari ya mwisho na zana 07 inaishia na 31. Hizo nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na ushindi leo kwenye Nuru Pesa. Kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako na usikate tamaa, unaweza kucheza kwenye muda wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ambao anafuata sio muda mrefu kwenye kipindi cha Nyambezi, maana kila kipindi cha Nuru Pesa ni pesa, na leo ndoka ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Ukinikosa redio ni sehemu pekee ambapo wewe unaweza ukanipata ni kwenye mitandao yangu ya kijamii IG, natumia kama Baba Manka official pamoja na TikTok, lakini FB unanipata kama Baba Manka, lakini Instagram unatupata kama Nuru FM Iringa, page yetu ya Facebook tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9, lakini YouTube pamoja na TikTok tunatumia kama Nuru Digital TV. Anatoa kuslavu. Asante na mimi nasema asante kwa kunisikiliza. Saa 12 kamili za asubuhi tena kusikiliza matangazo pia kutoka idhaa ya Kiswahili BBC, endelea kusikiliza Nuru FM. Mimi na yeye tukutane kesho, sindio?

jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Eneo lote Afrika ya Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, ni sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, leo ni Jumatatu ya tarehe 4 Mei mwaka 2026. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, Iran inasema imepokea jibu la Marekani kwa pendekezo lake la hivi punde la amani, huku jeshi la Marekani linasema kuwa litaunga mkono meli za kibiashara kuvuka mlango bahari wa Hormuz leo Jumatatu. Utasikia kuhusu juhudi za mwalimu mmoja nchini Tanzania ambaye amejipatia umaarufu mtandaoni na namna ambavyo anavyohusianisha fani hiyo na utandawazi na teknolojia.
2: Watoto wetu wengi wa kiume za maizi hatuzungumzi nao, hatuwaambii ukweli. Kwa hiyo kitu ambacho kinakosekana ni watu kuwapa taarifa na maarifa sahihi.
1: Na tunaangazia tishio la rais wa Marekani Donald Trump kujiondoa katika jumuiya ya kujihami ya nchi za magharibi NATO na athari kwenye muungano huo.
3: NATO sasa hivi waanze kuangalia sio tu katika swala la ulinzi, lakini waanze kuangalia ni vitu gani ambavyo Trump anatamani awe sehemu ya legacy yake, kama sehemu ya historia yake, ambavyo wanaweza kufanya na vikaathiri NATO.
1: Nam, awali yote ni muktasari wa habari za ulimwengu na utasomwa kwako na mwenzangu Nasteha Muhammad. Nasteha, karibu.
4: Shukran Skola. Jeshi la Marekani limesema litasaidia meli za mizigo na mafuta kupita salama katika mlango wa Hormuz kuanzia Jumatatu baada ya Rais Donald Trump kutangaza operesheni ya kuzisaidia meli ambazo zimeshindwa kuondoka kutokana na uzuio la Iran katika eneo hilo. Wakati huo kiongozi mmoja wa Iran amesema kuwa jaribio lolote la Marekani kuingilia katika mlango huo litachukuliwa kama uvunjaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya pande hizo. Meli nyingi pamoja na wafanyikazi wake wamekwama na kushindwa kuvuka mlango wa Hormuz tangu Israel na Marekani zilipoanzisha mashambulizi dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari. Takriban watu watatu wameripotiwa kufariki dunia, huku mwingine mmoja kilazo katika chumba cha wagonjwa mahututi kufuatia mlipuko wa ugonjwa mkali wa mfumo wa upumuaji ndani ya meli ya kitalii katika bahari ya Atlantic. Estel Wambano anaeleza zaidi.
5: Shirika la afya duniani WHO limesema vipimo vimethibitisha mtu mmoja kuambukizwa hantavirus, huku watu wengine watano wakishukiwa kuambukizwa. Maambukizi ya hantavirus, ambayo kwa kawaida huenezwa na panya, yanaweza kusababisha homa ya kuvuja damu mwilini pamoja na maradhi makali ya mfumo wa upumuaji. Meli hiyo ambayo inaaminika kuwa na uwezo wa kubeba takriban abiria 170 iliripotiwa kuwa ikisafiri kutoka Argentina kuelekea Cape Verde. Wakati meli hiyo ikiwa jirani na pwani ya Afrika ya Kusini, abiria waliougua walipelekwa Johannesburg kwa matibabu. WHO imesema juhudi za kimataifa za kukabiliana na tatizo hilo zinaendelea na kwamba inafanya kazi kwa karibu na waendeshaji wa meli hiyo pamoja na mamlaka husika za eneo hilo.
4: Chancellor wa Ujerumani Friedrich Merz amejaribu kupunguza mvutano kati yake na Rais Donald Trump kuhusu vita vya Iran, akisema hajaacha kushirikiana na rais huyo wa Marekani. Katika mahojiano na televisheni ya Ujerumani, Merz alisema bado anaamini kuwa Marekani ni mshirika muhimu zaidi wa Ujerumani ndani ya muungano wa jumuiya ya kujihami ya NATO.
6: Lazima nikubali kwamba rais wa Marekani ana mtazamo tofauti na wetu kuhusu masuala haya, lakini hilo halibadili ukweli kwamba bado ninaamini wa Marekani ni washirika muhimu kwetu, tena muhimu zaidi ndani ya muungano wa NATO, na kwamba tuna maslahi ya pamoja kwa Ulaya na Marekani kufanya kazi pamoja kumaliza mzozo huu, na pia kwa mfano kumaliza mzozo na vita nchini Ukraine.
4: Wakili mashuhuri na mkosoaji mkubwa wa serikali ya kijeshi ya Mali ametekwa nyara katika mji mkuu Bamako. Jamaa wa familia ya wakili huyo ambaye alishuhudia tukio hilo amesema kuwa Mutaga Tol alichukuliwa na wanaume waliokuwa wamevalia barakoa, huku malalamiko rasmi yakiwasilishwa kwa mamlaka. Hii ni BBC.
1: Na mama utasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu Nasteha Muhammad akiwa studio zetu za Nairobi. Msikilizaji, hii ni Amka na BBC na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya unaweza kuyasikiliza pia kupitia redio wa shirika chini Kenya Nyota FM, Mos FM, kule DRC Lizadol Radio na Radio Muungano Beni. Tanzania ni Radio Kwizera kule Ngara, Zenje FM visiwani Zanzibar na Radio One ya Dar es Salaam pamoja na Loliondo FM. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia hukujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na rambaza tuandika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Vyombo vya habari vinavyohusiana na serikali ya Iran vinasema kwamba Iran imepokea jibu la Marekani kwa pendekezo lake la hivi punde la amani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran anasema jibu hilo limetolewa kupitia Pakistan na sasa linapitiwa upya. Marekani hata hivyo bado haijathibitisha rasmi kwamba imejibu Tehran. Hata hivyo, Rais Donald Trump aliripotiwa kuliambia gazeti la Khan News la Israel jana Jumapili kwamba pendekezo hilo halikubaliki. Zaidi na Nasteha Muhammad.
4: Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti kuwa katika vipengele au mpango 14 wa mapendekezo ya amani kati ya Marekani na Iran, Tehran inaiomba Washington kuondoa majeshi yake kutoka maeneo yaliyo jirani na mipaka ya Iran, kuondoa zuio la baharini dhidi ya bandari za Iran na kwamba mapigano yote yakome ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya Israel nchini Lebanon. Mpango huo pia ulitaka makubaliano kati ya nchi hizo mbili yafikiwe ndani ya siku 30. Vyombo hivyo vya habari viliongeza kuwa pendekezo hilo linahimiza nchi hizo kumaliza vita badala ya kurefusha usitishaji mapigano uliopo sasa. Akizungumzia pendekezo hilo la Iran, Rais wa Marekani Donald Trump aliandika kwenye mtandao wake wa Truth Social mwishoni mwa juma kwamba Iran bado hawajalipia gharama ya kutosha kwa yale waliyofanya kwa ubinadamu na dunia katika kipindi cha miaka 47 iliyopita. Akiongeza kwamba alipewa habari kuhusu pendekezo la Iran na kwamba anasubiria kupewa maelezo kamili kuhusu mpango huo uliowasilishwa na Iran. Alipoulizwa na BBC kuhusu uwezekano wa mashambulizi ya kijeshi dhidi ya maeneo muhimu ya Iran kuanza tena, Trump alijibu kwa kusema linawezekana iwapo watafanya jambo baya, lakini kwa sasa Marekani inatazama Iran kwa makini. Rais huyo wa Marekani alionekana kutokuwa tayari kujitoa kabisa katika mzozo huo, akisema Marekani haitajiondoa.
1: Ni taarifa yake Nasteha Muhammad. Wanajeshi wawili wa jeshi la Marekani wametoweka wakati wa mazoezi ya kijeshi nchini Morocco. Hii ni kwa mujibu wa kamandi ya Marekani Afrika, yani AFRICOM. Maafisa wanasema walionekana mara ya mwisho siku ya Jumamosi karibu na miamba ya bahari kwenye eneo la mafunzo la Cape Dra ambalo lipo karibu na jiji la Tantan nchini Morocco. Ripoti za awali zinaonyesha kwamba wanajeshi waliotoweka walikuwa wakishiriki katika mazoezi ya pamoja ya AFRICOM Lyon mwaka 2026 huku kukiwa na wasiwasi huenda walianguka baharini. Zaidi na Phyllis Mwate.
7: AFRICOM imesema kwamba waliripotiwa kupotea siku ya Jumamosi karibu na eneo la mazoezi la Cape Dra ambalo liko karibu na mji wa Tantan nchini Morocco. Maafisa vilevile wamesema kwamba operesheni ya kuwatafuta na ya uokoaji inayohusisha vikosi vya ardhini, angani na majini kutoka Marekani, Morocco na nchi nyingine inaendelea kuwasaka wanajeshi hao. Mamlaka zinaamini kwamba tukio hilo lilikuwa ajali na kwamba halikuwa kitendo cha ugaidi au utekaji nyara. African Lion ni zoezi kubwa zaidi la kijeshi la pamoja barani Afrika linalofanyika kila mwaka na huandaliwa katika nchi za Morocco, Ghana, Senegal na Tunisia. Zoezi hilo hulenga operesheni za pande zote kukabiliana na majanga na uratibu wa kimataifa ili kuimarisha usalama wa kikanda na kujiandaa kwa matukio ya dharura. Zoezi hilo ambalo linahusisha wanajeshi 5,000 kutoka zaidi ya nchi 40 pamoja na zaidi ya washirika 30 wa sekta ya kijeshi kutoka Marekani limepangiwa kufanyika kuanzia tarehe 27 Aprili hadi tarehe 8 mwezi huu wa Mei.
1: Na mna taarifa yake Phyllis Mwate. Na mashindano makubwa ya riadha duniani World Athletic Relays mwaka 2026 yamefanyika mjini Gaborone, Botswana, yakileta pamoja zaidi ya wanariadha 700 kutoka mataifa 40 kushindania ubingwa na nafasi za kushiriki mashindano ya dunia yajayo. Hii ikiwa ni mara ya kwanza kwa mashindano hayo yanafanyika barani Afrika. Tukio hilo limeweka historia kubwa kwa Botswana na Afrika nzima. Mwanariadha wa mbio za mita 100 Ferdinand Omanyala amezungumza na mwandishi wa BBC Celestine Karonei, na anaanza kwa kujadili umuhimu wa mashindano haya makubwa ya kwanza riadha kwa wanariadha wakubwa kufanyika barani Afrika.
8: Imekuwa poa cause hatujaipata such competitions in Africa, na unaweza ona tu vile mafans wako excited because imewaletwa kwa doorstep yao. So nime like sana hii competition and I hope that wataendelea kutuletea more competitions in Africa because this is what inspires the next generation.
9: Na hapo kwenu Kenya mmebaki kidogo tu mufuzu kwa mashindano ya dunia, lakini labda unaweza sema vipi kwa jinsi ambavyo timu ya taifa ya 4x1 imeshiriki mashindano haya?
8: Tumekimbia poa sana, na najua tutakuwa Beijing. Yo, I'm very sure because wanachukua 24 teams, of which as of now tuko number 11. So najua inaenda kuwa fiti because sioni kama kuna any other challenge yenye inaenda kutupata in the next 1.5 years. Yeah.
9: Labda ni wapi unaona Kenya inabidi itilie manani katika mbio hizi za 4x100 meters relay ili muweze kuweza kuwa

0: mbio ya mita 100 kwa muda wa chini ya sekunde 10. Na unajua kila mtu anasema Ferdinand Omanyala amerudi baada ya labda 2025 ambayo ilikuwa na matatizo kidogo kwako. Sijui unajihisi vipi kwa sasa na matumaini ya mwaka huu ya msimu huu ni nini?
1: Imekuwa season poa. Siwezi sema ati nimerudi, niko tu better. Niko better than nilikuwa last year, because last year bado nilikuwa nakimbia 10-0, which ilikuwa fast. Nilikuwa bado napata medali kwa Diamond Leagues and all that. But hii mwaka nimekuja better. My second race already nilikuwa naenda under 10 seconds. So it's a ni kitu motivational for me this season, kwa sababu based on last year injuries sijakimbia under 10, and then in 8 days nakuja nakimbia under 10 seconds. Ni motivation. So now tunarudi tu back to the drawing board for the next month or 3 weeks, and then tuonekana tunaweza improve tena hizo times tuingie 9-8 hivyo.
2: Ni Ferdinand Omanyala, mwanariadha huyo wa Kenya, kama alivyozungumza hapo na mwandishi wa BBC Celestine Karoni. Na bado tunasalia katika masuala haya haya ya michezo, twenzetu tunaye Florian Kaijage hapa.
3: Sana sana Scola Kisanga, tuanzie nchini Italia ambako klabu ya Inter Milan wametua rasmi ubingwa wa ligi kuu ya nchi hiyo maarufu Serie A kwa mara ya 21 baada ya kuwachapa Palma 2-0. Huku akihitaji alama moja tu kuchukua ubingwa huo almaarufu Scudetto, na ikibakia michezo mitatu kabla ya ligi hiyo kufikia tamati, Marcus Thuram na Henrik Mkhitaryan walipachika magoli muhimu katika dimba la San Siro. Inter ambao mara ya mwisho walitoa ubingwa wa Serie A mwaka 2024 wamekusanya alama 12 zaidi dhidi ya mabingwa Trezi Napoli.
2: Naona umevaa t-shirt ya mabingwa.
3: Polepole kidogo. Huko England, Manchester United wamefanikiwa kurejea katika ligi ya mabingwa Ulaya msimu ujao baada ya kuwachapa Liverpool 3-2 katika pambano la kusisimua kwenye dimba la Old Trafford. Mashetani hao wekundu waliongoza magoli 2-0 ndani ya dakika 11 za kwanza kabla ya Liverpool kusawazisha magoli hayo, lakini goli la dakika za 77 la mshambuliaji Kobbie Mainoo mwenye umri wa miaka 21 lilihakikishia Manchester United ushindi. Huko England, wakati mapambano ya kuwania ubingwa yakiendelea kati ya Arsenal na Manchester City, vita vya kuepuka kushuka daraja navyo havijapoa. Tottenham Hotspur ilijipatia ushindi muhimu 2-1 dhidi ya Aston Villa na kujiweka alama moja juu ya mstari wa kushuka daraja, ikibakia mchezo mitatu kabla ligi kumalizika. Wolves na Burnley tayari zimeshuka daraja na imebakia nafasi moja kucheza championship msimu ujao. Vita kati ya Nottingham Forest, Spurs na West Ham ndio hivyo vya kuepuka kushuka daraja. Leo
2: kwa sijui kama hii pia wana jezi nyeupe.
3: Kuna michezo miwili. Saa 11 jioni Chelsea isiyo na kocha mkuu inaikaribisha Nottingham Forest, huko Weston Everton wakiwa wenyeji wa Manchester City.
2: Twende Tanzania.
3: Polepole kidogo kwanza. Katika mashindano ya magari yaendayo kasi, dereva kijana Kimo Antonelli ameibuka kinara wa Miami Grand Prix kwa mara ya tatu mfululizo, ambapo jambo ambalo bingwa dunia wa mwaka 96 Dan Monhill ameeleza kuwa ni jambo maalumu au la kipekee. Na katika tennis, Jan Sina amekuwa mchezaji wa kwanza kutoa ubingwa wa mashindano makubwa matano mfululizo baada ya kumbwaga Alexander Zverev katika finali ya Madrid Open hapo jana. Sina, raia wa Italia mwenye umri wa miaka 24, tayari msimu huu ametoa ubingwa wa Indian Wells, Miami Monte Carlo, na pia alitoa Paris Open miezi mitano iliyopita. Sasa huko unakokutaka kwa Tanzania sasa.
2: Yaani leo kila mtu mabega yako chini.
3: Kwamba katika soka la Afrika Mashariki, Simba na Yanga zimetoshana nguvu kwa kufungana 2-2 katika ligi kuu ya Tanzania Bara, Yanga wakisawazisha magoli mawili, huku goli la pili la Kretus Chama likiwa maridadi. Kwa wapenzi wa historia na rekodi, ni kwamba goli la kwanza la Simba dakika ya tatu sasa linashika nafasi ya tatu kwa magoli ya mapema zaidi kwenye michezo ya watani, likitanguliwa na goli la Abdalla Msamba wa Simba sekunde 56 huko Mwanza mwaka 97 na Rashid Anzuruni wa Yanga dakika ya pili mwaka 1982.
2: Simba na Yanga we. Asante Florian Kaijage. Matangazo haya msikilizaji ni asubuhi ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, na habari kuu asubuhi ya leo ni pamoja na Irani imesema imepokea jibu la Marekani kwa pendekezo lake la hivi punde la amani. Utasikia kuhusu juhudi za mwalimu mmoja nchini Tanzania anayejipatia umaarufu mtandaoni na namna anavyohusisha fani hiyo na utandawazi pamoja na teknolojia. Na tunaangazia tishio la rais wa Marekani Donald Trump kujiondoa katika jumuiya ya kujihamia nchi za magharibi, yani NATO. Hii ni BBC. Unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC, tayari imetimia saa 12 na dakika.

0: dakika 16 asubuhi kote Afrika Mashariki. Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu ni saa 11 na dakika 16 asubuhi. Mimi ni Skola Kisanga. Tumwangazie Mwalimu Magoda Jayara. Yeye ni mtaalamu wa elimu maalum kutoka Arusha, Tanzania, anayejulikana kwa juhudi zake katika kutetea elimu jumuishi na maendeleo ya watoto. Kupitia majukwaa yake ya mtandaoni, amehamasisha wazazi, hasa kina mama, kuwekeza kwa makusudi katika elimu ya watoto wao, huku akisisitiza umuhimu wa kuwalea wavulana katika maadili, ukuaji na uwajibikaji. Kazi yake inaangazia umuhimu wa malezi yenye uwiano na upatikanaji wa fursa sawa za kielimu kwa watoto wote, yani wa kike na wa kiume. Mwandishi wa BBC Martha Saranga amefanya mahojiano naye, ambapo ameanza kwa kuelezea moja ya makosa wanayofanya wanawake katika malezi ya mtoto wa kiume.
1: Kinachonisukuma sana kuelimisha jamii ya kina kuelimisha jamii kuhusiana na kina mama, especially katika eneo la watoto wa kiume, ukitizama katika uhalisia throughout the history, sawa, wanawake ndio msingi wa kulinyanyua taifa. Na watu wanasema ukimjenga mwanamke umelijenga taifa, lakini pia ukimharibu mwanamke umeliharibu taifa. Kwa sababu maisha ya mwanadamu yanapitia kwenye mikono ya mwanamke. Utapita kama mtoto kwa mama, utapita kama mdogo au kaka kwa dada, utapita kwenye mapenzi kama mchumba kwa mwanamke, utapita kwenye ndoa kama mume kwa mke. Kwa hiyo maisha yetu sisi wanadamu yanapitia kwenye mikono ya mwanamke. Kwa hiyo kilichonisukuma mimi ni baada ya kuona kwamba kuna gepu kubwa kwenye jamii yetu la masuala ya kielimu, ambayo walenga wakubwa ni wanawake. Kwa sababu ukiangalia wakina mama kwenye mambo ya dini mpo, kwenye urembo mpo, kwenye uganga mpo, yani maeneo mengi ukienda unawakuta wanawake wake wengi. Sasa nikajiuliza kama hao watu wanaweza kwenda kwenye hayo maeneo, kwa nini tusiwapeleke kwenye elimu?
2: Unatumia utani kwenye mitandao ya kijamii, wakati mwingine lugha ya ukali, wakati mwingine lugha ya kufurahisha. Nilikuona unasema kwamba punguza sunscreen, ongeza vitabu kwa mtoto. Mama boys, lakini hata baba zao, wanakupokeaje kwa elimu hii unaotoa?
1: Mapokeo ni makubwa sana. Mimi nina shuhuda ambazo kuna mtu ananiambia, mwalimu, bajeti yangu kwa mwaka kwa skin care ilikuwa ni 1,200, 1,300, lakini kwa sijawahi kumnunulia mtoto kitabu cha ziada. Unajua kuna vitabu vya ziada na vitabu vya kiada. Vitabu vya kiada ni vitabu ambavyo vinatumika ndani ya darasa. Vitabu vya ziada ni vitabu ambavyo vinatumika nje ya darasa, lakini vinaongezea maarifa ya ndani ya darasa. Kwa nakwambia, kwa mara ya kwanza wewe ndio umenifanya mimi ninunue nini, kitabu, nitongeshe shubaka la nini, la vitabu. Kwa hiyo hizo ushahidi uko mwingi sana kwenye ujumbe. Kwa mapokeo kwa kina mama ni mazuri mazuri sana.
2: Ni maadili gani ya msingi ambayo unaamini kwamba yanafaa kwa mtoto wa kiume katika kizazi hiki cha sasa cha utandawazi?
1: Watoto wetu wengi wa kiume za maizi hatuzungumzi nao, hatuongei nao, hatuwaambii ukweli. Kwa hiyo kitu ambacho kinakosekana ni watu kuwapa taarifa na maarifa sahihi.
2: Ni makosa gani ambayo unayaona mara kwa mara yanafanywa na mama boys ama wakina mama ama wanawake katika jamii katika mchakato wa kumlea mtoto wa kiume? Basi
1: wanatumia akili za kike kumlea mtoto wa kiume.
2: Sasa mimi ni mama,
1: ninavyosema wanatumia akili za kike kumlea mtoto wa kiume, dunia ya mtoto wa kiume inapaswa iwe kujaribu sana. Lakini mama wengi wa sasa hivi wanamnyima mtoto wa kiume nafasi ya kujaribu katika dunia yake.
0: Kweli mwalimu ni mwalimu tu popote alipo. Asante Mwalimu Magoda, kwa sababu leo kwa mara ya kwanza nimefahamu neno shubaka. Sasa na wewe msikilizaji, kama ulikuwa hujui, mariri wangu Florian ananiambia kwamba shubaka kwa kizungu ni shelf, lile tunalotumia kupanga vitabu. Kwingineko ni kwamba kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesisitiza umuhimu wa Marekani katika jumuiya ya nchi za kujihami NATO, huku akitaka kutuliza mzozo unaozidi kuongezeka na Donald Trump kuhusu vita vya Iran. Merz anakiri rais wa Marekani alikuwa na maoni tofauti kwake, lakini muungano wa NATO na Washington bado ni thamani kubwa, na kuongeza kwamba tangazo la Marekani la kuondoa wanajeshi 5,000 wa Ujerumani kama si jambo jipya. Hapo jana wabunge wawili wa chama cha Republican nchini Marekani walikosoa uamuzi wa Pentagon kupunguza wanajeshi 1,500 wa Marekani walioko Ujerumani, wakisema unahatarisha kudhoofisha usalama na unatuma ishara mbaya kwa Urusi. Lakini tishio la rais wa Marekani Donald Trump kujiondoa katika jumuiya ya kujihamia nchi za magharibi NATO lina athari yoyote kwenye muungano huo? Awali nimezungumza na Eliud Kibi, mwandishi wa habari za diplomasia kutoka Kenya, na Mubelwa Bandio, mchambuzi wa siasa za Marekani.
3: Kuna wakati ambao nashangaa kwa sababu baadhi ya vitu hata huwa naambia watu huwa hatutabiri sasa hivi kuhusu Trump, bali tunaambia macho kinaweza kutokeza. Kwa vitu vingi vishajitokeza. Na NATO natakiwa kutambua sasa kwamba wana tatizo kubwa zaidi ya Trump. Wana tatizo ambalo linaonyesha ustahimilivu, lakini pia mianya ambayo sasa inaanza kudhihirisha, lakini pia swala zima la namna ambavyo wanaweza wakakua, kwa sababu Trump alikuwa wazi kuhusiana na kile ambacho anakitaka. Na Trump katika muda wote sasa hivi amedhihirisha jambo moja analolifanya sasa hivi. Si siasa za kidunia, si siasa za hapa ni Marekani. Trump anazungumzia namna ambavyo anaweza akaacha legacy katika mambo mbalimbali. Kwa hiyo si swala la America First, si swala la nini anachofanya maslahi aliyoko hapa, ni kwamba Trump alifanya hiki na hiki na hiki, maamuzi magumu aliyoyafanya, na ndio maana unaona vitu vingi ambavyo anavifanya hivi sasa sana sana ni kujaribu kuhakikishia tu kwamba anabaki katika historia kama mtu aliyefanya hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo NATO sasa hivi waanze kuangalia sio tu katika swala la ulinzi, lakini waanze kuangalia ni vitu gani ambavyo Trump anatamani awe sehemu ya legacy yake, kama sehemu ya historia yake, ambavyo wanaweza kuvifanya na vikaathiri NATO.
0: Mubelwa, tunaona hatua hii inakuja baada ya Trump kumkosoa kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kwa kauli yake kwamba Marekani imedhalilishwa na wajumbe wa Iran katika vita vinavyoendelea. Maamuzi ya Trump yanapoonekana wazi kabisa kutofautiana kisera na viongozi wengine, anaashiria nini hasa katika masuala mazima hasa ya diplomasia, ama ndo hajali?
3: Hajali kwa sababu ni mula wake wa pili. Hajali kwa sababu hataingia tena katika kura za maoni. Sasa hivi unaanza kuona hata Republican anaanza kutambua kwamba si mtu wa kumtegemea, kwamba sera zake hawategemei kwamba anaweza kubadilisha kwa ajili ya uchaguzi wa katikati ya mula. Anachokijali Trump sasa hivi ni kwamba atabaki na nini. Anataka kuonesha, angalia ambapo amekuwa tangu ameingia. Anataka achukue Greenland iwe awe rais pekee ambaye ameingia katika Amerika na jimbo la 51 nchini. Trump huyo ameanza kuzungumzia kuhusu Iran, aache legacy kwamba alibadilisha uongozi Iran na mambo kama haya. Trump huyo sasa hivi anataka hakikisha kwamba pesa sahihi yake inaingia katika pesa, lakini pia inaingia katika pasipoti na vitu kama hivyo. Sasa hivi Trump kitu kikubwa anachofikiria ni swala zima la legacy. Aache kitu cha namna gani ambacho atakumbukwa nacho, lakini si tena kuangalia dunia inahitaji nini, si tena kuangalia Marekani inahitaji nini hivi sasa. Kwa hiyo kama mpaka sasa bado mataifa ya Ulaya na NATO yanaendelea kuangalia Trump kwa namna hii, itakuwa ni shida.
0: Mhm. Eliud Kibi, ikiwa Marekani itaacha kutoa msaada wake ambao unatoa kwa NATO, nchi za Ulaya unaona zikiwa na uwezo huo?
4: Nikiangalia kwa uwazi naona kwamba hizi nchi zitaendelea na vile ambavyo Trump amechukua hiyo mwenendo, itabaki kuwa ile pesa ambayo Amerika imekuwa ikiweka hapa kwa hii vita, basi itabaki ndio itabaki kufanya hiyo kazi. Kusema ukweli, kwa sasa kwa nchi kadhaa imeweza kuleta utatanishi kulingana na the domestic affairs, ile ambavyo nasema, vile ambavyo wananchi wanasema ala, tunatozwa ushuru zaidi kulingana na vile kwa tozo kabla ya hii vita. Kwa hivyo naona sidhani itaweza.
0: Mhm. Mubelwa Bandio, uligusia hapo mwanzo kwamba mara zote mengi ambayo anayafanya Donald Trump ni matakwa yake na mapendekezo yake binafsi, akitamani kuacha alama fulani. Lakini nitakuuliza, mgawanyiko wa kisiasa ndani ya Marekani unachangia kwa kiasi gani maamuzi ambayo amekuwa akifanya Donald Trump?
3: Tangu alipoingia, tangu anashuka kwa mara ya kwanza 2015 kwenye ile escalator yake maarufu pale kusema kwamba atagombea, alikuja akitambua kwamba upo mwanya wa wale ambao wamekuwa wakichukizwa na namna ambavyo serikali inaenda. Na ndio maana alipofika akasema kwamba sijali kuhusu siasa za sasa, najua kuliko watu wote hawa watu ndio wametufikisha hapa, mimi nitakuja. Akaingia na msemo wake wa not only make America great again, lakini akasema drain the swamp. Kwa hiyo tunachokiona hivi sasa ni kwamba kutokana na siasa zake na mtazamo wake na kauli zake, ndio mgawanyiko ambao umetokea hivi sasa, na ndio mgawanyiko ambao umemwezesha yeye kurudi tena madarakani. Kwa alitambua kuna kundi ambalo analihitaji, na ndilo kundi ambalo analihudumia, na ni lile kundi ambalo halielewi zaidi kuhusiana na swala zima la umuhimu wa kuwa kama na ushirikiano wa kimataifa katika dunia, na ndio maana unaona amekuwa akimiza kwamba hayo tunayofanya ni kwa ajili ya Marekani, vumilieni, mambo yatakuwa sawa. Lakini hali ni mbaya nchini Marekani, licha kwamba alisema kwamba hayo yote yatasaidia mambo kuwa sawa na nikaeleza kwa muda mrefu. Kwa hiyo sera zake, maoni yake, kauli zake haziathiriwi na mgawanyiko wa kisiasa nchini Marekani, bali mgawanyiko wa kisiasa nchini Marekani umetokana na sera, kauli na mitazamo yake.
0: Erud Kibiu, nadhani pengine hatua hii ambayo imesema itachukuliwa na nchi za jumuiya nchi za kujihamia NATO inaweza kuathiri kwa kiasi gani pengine maamuzi mbalimbali ama na namna ambavyo Rais Donald Trump amekuwa akichukulia baadhi ya mambo?
4: Tunaweza angalia kwa nchi tofauti tofauti. Kwa kwanza, Ufaransa iko na silaha ya nuclear na jeshi lenye uwezo mkubwa. Uingereza pia, Uingereza ambayo ilitoka kwa umoja wa iko na nguvu kubwa kwa kijeshi, na tumeona kwa hii vita ya ya Iran na hii kitu ikitokea sana kwa hizo vita. Ujerumani nayo iko na uchumi mkubwa, unaweza kufadhili ulinzi na kiwango kwa kiwango kikubwa. Ulaya pia inategemea Marekani kwa intelijensia ya hali ya juu sana. Vile navyoangalia ni Amerika bado iko na nguvu zaidi kwa muungano wa NATO.
0: Naam, asante sana Eliud Kibi. Nimalize nawe Mubelwa. Weledi wa mambo wanasema kwamba mvutano huu unaipa Urusi nguvu zaidi dhidi ya mataifa ya Umoja wa Ulaya EU. Utalizungumziaje hili tukimaliza?
3: Kwa namna moja wanaanza kuona jinsi ambavyo imekuwa kidhoofika, kwa sababu NATO na Umoja wa Ulaya zilikuwa ni washirika ambao walikuwa nampa kila mtu anatambua. Kwa mfano sasa Ukraine isingeweza kusimama na kufika katika vita hii kwa urefu kama isingekuwa ushirikiano na msaada ambao walikuwa wanapata katika nchi za Ulaya. Huu mfarakano wa namna yoyote ile na chochote ambacho kitasababisha sasa Ulaya kuanza kutumia pesa zao kuhusu ulinzi wa ndani, kwa sababu ya lile pengo ambalo linasababishwa na Marekani kuondoka, ina maana itapunguza pesa katika misaada ya nje, inaweza kupunguza pesa kwa Ukraine. Kwa maana hiyo ni kwamba uwezekano wa Russia kupata upinzani kama ilikuwa inapata kutokana na pesa ambazo zilikuwa zinakwenda Ukraine unazidi kupungua. Kwa hiyo kuna hilo swala, lakini swala kwamba kwa sababu kulikuwa kuna mambo ambayo ama kulikuwa kuna sehemu ambazo Russia ni kama itaka azichukue, alishambulia, alitishia, lakini wasiwasi mkubwa ulikuwa ni muungano wa Ulaya pamoja na nchi za NATO. Mfarakano wote ndani ya hivi unampa mwanya wa yeye kupata ahueni na pengine kufikiria kwamba anaweza kufanya anachokifanya.
0: Mchambuzi wa siasa za Marekani huyo Mubelwa Bandio alikuwa na Eliud Kibi kwa pamoja tukiangazia tishio la Rais Donald Trump kujiondosha katika jumuiya nchi za kujihami NATO. Na hapo nipo ambapo msikilizaji natamatisha matangazo haya, yamesimamiwa na Steha Mohamed, mariri ni Florian Kaijage. Saa 12:30 jioni usiache kusikiliza matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Fundi mitambo ni Esther Luambano. Mimi ni Skola Kisanga na kutakia mwanzo mwema wa juma. Kwa heri.
5: BBC. This is the BBC. There are no programs on this channel.
6: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
7: Nane nane nukta tisa.

0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa YAS, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
3: Jamani mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
4: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
3: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
4: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
3: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
4: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
5: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
2: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Ni 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
1: Burudani.

0: Pia washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Uka hapa nianze kufoka. Weye, wa, wa, wa, wa, wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
2: Serikali sikivyoitishiki sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
3: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
4: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
5: Watu walifanya makosa wakau mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
6: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi wanatapika vibaya sana.
7: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
8: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
9: Hapo tunakuwa tunapiga kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Ni nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Tulia. Tulia. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
10: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
11: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
12: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
13: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo. Go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
11: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
10: Wawa, wawa, kuna kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
10: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
10: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
10: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
10: Hey, ilambiruti.

0: Yamani miamkaji ndugu zangu. Mko salama? Mko poa?
1: Naomba vipi acha kunichekesha.
0: Eti mpoje uko mtani.
1: Shoga na kunyosha.
0: Kabaridi vipi? Tuchangamshe mwili kidogo hapa.
1: Vipi acha kunichekesha.
0: Ehe.
1: Hizo mbavu mbili shoga na kunyosha.
0: Usije ukajichanganya. Nakupa onyo la mwisho. Nakupa onyo la mwisho. Usije ukajichanganya. Kama umezoea kila siku nakuja uninipiga shavu la kushoto na kulia na kunizodoa juu. Sasa imefika mwisho, sikuogopi na kuogope nani? Wewe ni nani? Who are you? Unajichanganya changanya, unajileteleta hapa.
1: Hata mimi
0: acha mambo yako bwana. Weka pembeni.
1: Nakuchamba hadharani.
0: Ukija siku nyingine njoo na wenzio, usije peke yako.
1: Kisha vipi?

Nani akuogope wewe? Hakuna anaye kuogopa hapa, tutaheshimiana tu. Swala la kukuogopa alipo. Au mnasemaje ndugu zangu? Kaburudani fulani hivi kasubuhi asubuhi eh? Akahusiana chochote kile. Wani kuna kitu kimetokea? Hakuna kinachohusika hapa. Unapokuja njoo kwa heshima. Ukija kwa adabu na mimi nitakupa adabu. Ukija kwa kunidharau, dharau zipo hiyo. Mbili chap chapu. Mpaka unakuja kushtuka, hii imekuwaje kuaje hii? Ebana hii nyambize 88.9 12 dakika 48 kwa saa za Afrika Mashariki. Sisi ndo tuna uwezo kubadilisha mchana ukawa asubuhi na asubuhi ikawa mchana. Wala sio kazi. Hizi ndo shughuli zetu. Tarehe 4 mwezi wa 5 2026, karibu sana mpaka 4 kamili asubuhi leo. Mimi Rito Gorfe Mengeli, niko na energy ya kutosha, nipo na nguvu ya kutosha. Lakini pia nipo tayari kwa ajili ya siku 5 ndani ya wiki. Kama ambavyo imezoeleka Jumatatu mpaka Ijumaa 12:30 mpaka 4 kamili. Humu ndani tuko wawili tu. Mimi na Big Brother Azori Orema. Kula tarabu hiyo. Usishtuke sana. Sina vile tunageuza mchana unakuwa asubuhi. Na asubuhi inakuwa mchana. Wala sio shughuli.

0: wananchi mpo? Yani nazungumzia wananchi wa Kiesa, wananchi wa Mafinga, wananchi wa Ifunda, wananchi wa Tosa, wananchi wa Igumbilo, wananchi wa Mwangata. Hao wote ni wananchi ambao mimi nawazungumzia. Sasa sio unazungumzia wananchi gani? Goodbye.
1: Goodbye.
0: Nimeanza kuziona jumbe zenu. Jamani, mimi sijamtaja mtu wala simuongelei mtu wala kikundi cha watu. Tafadhali ndugu zangu. Mkasema kuna mtu sio ma kikundi cha watu, hapana. Mimi nimetamani tu burudani kama hii kuanza nayo asubuhi, kwani kuna dhambi? Hakuna dhambi yoyote. Unapokuja tu njoo kwa heshima, njoo kwa adabu. Takuonesha adabu, utaamini wewe kwamba ni huyu nimezoea kumpiga kila siku, mbona leo kanigeuka? Kapata wapi nguvu? Eti akuogope nani wewe? Wewe unaona kuna mtu anaweza akakuogopa?
2: Mengele.
0: Nani akuogope wewe? Halo.
2: Halo.
0: Eh, nani akuogope wewe?
2: Hapa boss ni Mengele.
0: Eh, kaka.
2: Yaani hapa cha kwanza unazungumza na mwanayanga aliyalia kama yeye.
0: Yanga mmetukia.
2: Napatikana pande za Ugele huku ndugu yangu alikoleta umeme mpira huku.
0: Yanga mmetokea wapi asubuhi tena jamani?
2: Sasa Yanga, sikiliza Mengele, naona hapo unapiga wimbo kwa kutishishua ndugu yangu. Yaani jana kwa sababu hakuna aliyemuogopa. Sasa tuliona Simba nakosa adabu.
0: Mimi nawashushua tena.
2: Na tukamwambia asubiri kwanza turudi kazini, maana jana tuliamua kumfungukia.
0: Mimi nimewashushua tena asubuhi yote jamani. Nawashushua vipi tena ndugu zangu?
2: Sasa inaonekana kama naona upande fulani unakanda kanda kidogo.
0: Habari asubuhi.
3: Salama, Mengele unatutangia kweli kaka.
0: Ah, jamani tena. Mbona wewe ni shabiki wa timu gani? Mimi mbona sizungumzia masuala ya timu hapa?
3: Na unaongea na jile simbali na katikana maenea ya mgeni kiwandani. Lakini hizi vibe ambazo na mkanazo asubuhi najua kabisa.
0: Eh,
3: unaye muongelea nimesha mtambua, ila bado dawa yenu bado ipo jikoni.
0: Kwani mimi hapa namzungumzia nani? Julius, labda uwasaidie watu. Upo labda kwenye mawazo yangu. Mimi kuna mtu namzungumzia hapa?
3: Ah, unamzungumzia mwananchi tu. Unashiriki na mwingine kati?
0: Wananchi mpo. Wana karibu sana kwenye Nyambise 88.9. Mimi siwazungumziwa na mimi nazungumzia wananchi wa Pawaga, wananchi wa Nyangoro, wananchi wa Ilula, wananchi wa Ukumbi, Kilolo kuimage namba 8.
4: You are listening.
0: Habari ya kwako bwana? Amekimbia. Unajua mimi wimbo napiga napenda hapa.
5: Anayejiamini apige kelele. Unajikuta Mayele.
0: Nimemkumbuka Festoni Kalala Mayele. Habari ya asubuhi bwana?
2: Habari ya asubuhi ni njema. Habari yako studio?
0: Salama, uko vizuri?
2: Niko poa sana sote.
0: Eh bwana, kutoka Mafaifai bila shaka hii.
2: Moja kwa moja.
0: Eh bwana, vipi, uko salama? Wewe anayekuogopa nani bwana ada? Wewe kuna mtu anakuogopa wewe?
2: Mimi anayeniogopa. Hivo.
0: Kuogopi nani bwana? Una kitu gani cha kukuogopa bwana? Habari ya asubuhi bwana?
6: Salama kabisa Mr. Mengele, umeamkaje wewe?
0: Bwana mimi niko salama. Wewe kuna mtu anakuogopa wewe?
6: Hakuna naye niogopa. Niogope kwa sababu gani?
0: Unaacha buku mbili unajikuta Mayele. Wewe kitu gani bwana?
6: Sasa wewe, mimi naitwa Evaristo Changamike kutoka Kitwiru. Mtu aniogope wa nini? Au mimi nimuogope yeye wa nini?
0: Ndio hapo sasa, ndio hapo. Kwa nini tuanze kuogopana mtaani huku? Kwa nini?
6: Sare zipo sare.
0: Tena. Habari ya asubuhi bwana.
2: Salama jamani, habari hapo studio?
0: Njema kabisa. Sauti ya nani kutoka wapi?
4: bwana Kikiani Koki ndio alikuwa hapa hapa wa Mbingeto.
0: Kutoka wa Mbingeto, wewe kuna mtu anakuogopa bwana Cyprian?
4: Mwanangu, yani wa kukuogopa sasa hamna. Kama ni kichapo ni kunyukwa tu.
0: Yesu, muone wewe umempiga mtu mara kwanza, mara pili, mara tatu kwa kugeuka.
4: Alafu anakuangalia tu, nasikia anakuwazia nini wewe? Anakuvuta masikio sana, na mwende mko wengi wengi. Sio wewe ndio pekee kama ulivyozoea kunilisha kila siku.
0: Habari asubuhi bwana, sauti ya nani kutoka wapi?
4: Huyu ni Kiparabonge magharibi kugalwa maleni ndio kwetu
0: bwana. Wewe bwana Kiparabonge, kuna mtu anakuogopa wewe? Wewe kuna mtu anakuogopa?
4: Wapi wapi? Wapi hapa tunaogopana tu yani.
0: Kuna mtu anakuogopa? Kuna sasa hizi kuna mtu anakuhofia bwana Kiparabonge makereba mtuga?
4: Tunaogopana yani, tunagongana tu.
0: Hamna kuogopana hapa.
4: Mimi tu mwanangu, kinipa ya kwanza na mimi nampa ya kwanza, kinipa ya pili na mimi nampa ya pili.
0: Hey, rudishe nikurudishe. Kitu gani bwana? Habari asubuhi.
7: Hey Mengele.
0: Hey kaka.
7: Moto umeungua mama.
0: Ah, moto umeungua.
7: Au maji yameloa.
0: Maji, mradi wa maji umesombwa na maji.
7: Mambo vipi lakini?
0: Eh bwana, uko salama?
7: Ah, mimi niko fresh mamba.
0: Hivi kwa unavyoona Eden mlango wewe, kuna mtu anakuogopa wewe?
7: Kwa nini usiogope? Lazima niogope, namiliki ngome mamba.
0: Ah, wewe kwa sababu unamiliki ngome ndio tukuogopi. Kwa nini ngome ngome ya kwako hiyo?
7: Ya kwangu ndio.
0: Unatimiliki na hiyo ngome?
7: Ya lazima uniogope, lazima unitie adabu, lazima utie heshima kwangu.
0: Kuna siku watakuja ukugeuke kaka, utaamini nakwambia.
7: Utasubiri sana, utasubiri sana.
0: Watu sio watu bwana. Habari asubuhi.
8: Hey, salama kabisa.
0: Uko salama?
8: Niko salama mimi mamba.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
8: Huyo Emmanuel Mdugala kutoka Mteke.
0: Eh bwana Emmanuel Mdugala, wewe kuna mtu anakuogopa kwa unavyoona? Kuna mtu anakuogopa au kuna mtu anakuhofia wewe?
8: Mimi ananihofia ndio. Kaya anajipanga hapo nikampangua.
0: Ah, wewe unaogopwa eh?
8: Hey.
0: Ah, wewe umekuja kitofauti. Wewe amdani anayekuogopa bwana. Habari asubuhi, simu yetu ya mwisho hii hapa. Sauti ya nani?
8: Tulia.
0: Tulia.
8: Unaniudhi?
0: Unaniudhi.
8: Mgele?
0: Wewe kuna mtu anakuogopa matokeo?
8: Ah, unajua mimi kwa upande wangu mimi.
0: Eh.
8: Siwezi kumuogopa mtu, tunaheshimiana.
0: Eh, tuheshimiane tu. Unakuwa unataka
8: wa kumuogopa ni Mungu peke yake.
0: Unatakaje nikuogope kila siku? Tuheshimiane bwana. Unapokuja njoo kwa adabu.
8: Bwana, leo tu nimeamka asubuhi nje akupo bwana.
0: Akupo nje?
8: Mm.
0: Labda huko Mlandege ndio amna nje. Hapigi kelele, unaacha buku mbili, mayele, kina mayele mbili.

0: Kiamua hapa utoki na mambo yanaenda ndivyo sivyo. Unavyokuja njoo kwa adabu, sio ni kuogope. Who are you?
1: Pigi kelele. Unachabu kumbini unajikuta mayele.
0: Arasema hapo naone MC Mengele umeamka na vibe la kutosha sana. Mimi mwenyewe simogopi mtu yote, nipo fiti nyakati zote. Yohanes Changa kutoka Mibata pale. Hey! Oh, usugose, usitaki mtu akuogope bwana. Anakuogopaje bwana? Wewe vipi bwana? Niko fiti kalikiti. Unavyokuja ndivyo nitakavyo kupokea. Ukija bila gadi na agawa bila idadi. Riziki Mtatifikolo kutoka Rula sokoni pande za Malendi. Tupa na Musa wa Babas. Tunalikimbiza nyambizi mwanzo mpaka mwisho, mnyama Simba yule. Tumkimbie kwa haraka sana. Reta, jamani tena. Nasa kumkimbia tena Simba. Ametoroka. Anasema japo hata mjinga tukashaelewa nini kinaongelewa. Taarabu kupigwa asubuhi yote hii. Goodbye. Anasema mbwai. Mbwai tu Simba yuko anarandaranda. Bado watoto wasitembee usiku. Shadrack Magi kutoka Lupala Mabii. Mimi sizungumzi chochote Shadrack. Usinimezeshe maneno. Mama Ana anasema tuko pamoja mwanzo mpaka mwisho kutoka maeneo ya Mkimbizi pale. Habari kaka zangu, mwambie kaka Zori utabiri wake umefeli. Utabiri wa Zori haujafeli. Ana bahati yule mtu. Ana bahati kweli kweli. Yaani ilibakia hivi chupu chupu. Mtu mzima roho alishikilia mkononi. Ana bahati. Ana bahati yule. Hakuogope nani bwana? Wewe kila siku unakuja kuja tu. Oh, oh, unategemea kila siku utanionea?
1: Unataka.
0: Hapa hakuna kuonewa hapa. Hakuna kuogopa. Unavyokuja ndivyo nitakavyokupokea. Hakuogope nani bwana? Wewe una nini?
1: Tena nakuchamba hadharani. Unataka kunitisha vipi?
2: Iringa. Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
3: Nuru FM. Nuru FM.
4: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
5: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali. Utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Retco mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.
6: Ndakamuka mangwa nani, did you thank you, Lord?
5: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini. Anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa. Karibu na shule ya St. Dominic ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mna

0: unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekecheni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School. Forward ever, backward never.
1: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
2: Hii ni 88.9 88.9 Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
4: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
5: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
2: Burudani.

0: tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Wewe wa wa wa wa wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Funguo ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.

0: Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Tunatoboa 2026 kahumo.
1: Ukitizama kwa upande wa muda tayari ni saa 1:08 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana kwenye nyambizi ya 88.9. Tuko hapa mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. 0766744292 nambari ya kuweza kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi hapa nasi tutasoma. Muda si mrefu tutaungana na ndugu yetu Godlove Michael, yuko mtaani hapo leo. Jeshi la zimamoto na uokoaji wanaadhimisha wiki ya zimamoto na uokoaji ambayo inafanyika sasa kwa hapa mkoa ni Iringa, nao pia wanafanya maadhimisho yao. Tutafahamu pia zile shughuli ambazo zitakwenda kufanyika kwa siku ya leo, lakini pia maadhimisho yameendaje. Bwana, good morning. Uko salama? How are you? Ah, unanipa shida bwana.
2: Anajua tu, unajua nakupa changamoto lakini namshukuru Mwenyezi Mungu. Asubuhi ni njema kabisa kama hivi ambavyo unaniona ndugu yangu. Kila kitu kiko sawa.
1: Watu wanasema utabiri wako umefeli.
2: Ni sahihi kabisa. Wako sahihi.
1: Ile mimi utabiri hujafeli.
2: Maana make mimi sikusema utabiri, nisema tu ni ndoto. Kwa hiyo ndoto huwa inakuwa ni aidha ni kitu ambacho unakiwaza, unakifikiria, ama ni yale ambayo umekutana nayo na nini. Kwa hiyo sikusema ni utabiri, nilisema ndoto yangu niliyoota.
1: Okay.
2: Kwa hiyo kwenye ndoto kuna mambo mengi pia na kila ndoto ina tafsiri yake. Kwa hiyo habari ndio hiyo. Kwa hiyo mtu asije akasema utabiri wake mimi nilikuwa sibashiri. Nilisema ile ni ndoto ambayo nimeota imesema nini. Kwa hiyo watu wawe makini kwenye kauli za watu wanavyoongea, wasipotoshe.
1: Wewe ukua mganga ndere.
2: Mimi nilisema tu nimeota. Sasa kuota ndoto kuna mambo mengi. Muona bwana. Kwa hiyo hali halisi ndo kama hivyo ndugu yangu. Lakini
1: sasa
2: namshukuru Mungu kuanzia Jumaa tulivyoachana ndugu yangu, niko vizuri mpaka leo, niko poa kabisa.
1: Okay.
2: Ya kila kitu kiko sawa.
1: Utakumbuka mara mwisho mimi na wewe tulizungumza hapa kuelekea kwenye maadhimisho siku ya wafanyakazi. Na ambayo kitaifa ilifanyika pale mkoani Njombe. Na utakumbuka nilikwambia pia zuri kwamba sitegemei sana. Kama nitakwenda kuona ama kusikia kwamba wafanyakazi wanaomba kuongezewa chochote kitu kama sehemu ya mshahara wao. Naelewa sikutegemea sana hicho kitu. Na utakumbuka nilikwambia hili mapema kabisa kwamba huenda tusishuhudie kabisa wafanyakazi wakienda kuomba chochote kitu mbele ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Do you remember that?
2: Yeah, I do remember. And I do remember that you told me kwamba you don't expect kwamba watafanya hiyo kitu.
1: Sikutegemea mno.
2: Na vile ambavyo ulikuwa unawaza na vile ambavyo ulikuwa unafikiria ndicho ambacho kimetokea.
1: Wafanyakazi wala hawakutaka chochote kwamba waongezewe mshahara na nini. Sasa hii ni kwa mujibu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano

0: Mm. Wafanyakazi wakasema kwa kweli mheshimiwa rais, wala sasa hivi sisi hatuna cha kukudai. Mm. Tulipeni tu madeni yetu ambayo tunawadai. Mm. Lakini swala la mishahara, tutakutana kwenye maadhimisho yajayo.
1: Tumetoka kwenye kipindi kigumu eti.
0: Walienda kumpa pole kikubwa.
1: Kipindi kigumu.
0: Walienda kumpa pole kwenye vikao vyao. Sasa mheshimiwa rais kile kiangalia, labda wanaweza kaomba chochote kitu, wakasema kwa kweli sisi tumekuja kukupa pole pamoja na yote, lakini hizo pesa zielekezwe tu kwenye shughuli nyinginezo nyinginezo. Tuna mambo ya uchaguzi na nini, tuna
1: kipindi kigumu.
0: Ufanye kazi.
1: Kwa hiyo kuna muda mwingine mtu kutimiza majukumu yake ni kipindi kigumu. Yani wewe
0: wewe mwenyewe unaona tu hali halisi ilivyo. Kwa hiyo tofauti yani, tofauti na zetu Zanzibar kule ambapo hali wala haikuwa mbaya.
1: Kwa hiyo kuna muda tunaweza tukawa tuna kuna muda tunaweza tukawa tunalionea huruma bunge linavyotunga sheria.
0: Yenye wananchi mkitizama.
1: Tunaonea huruma wanapotunga sheria.
0: Hapana kwa kweli.
1: Tunaonea huruma wanapotimiza wajibu wao.
0: Kabisa kabisa.
1: Na hicho kipindi kigumu kimesababishwa na nani? Labda pengine kipindi kigumu hicho kimesababishwa
0: na nani? Kwa mujibu wa uchunguzi, kuna vijana waliandaliwa. Na hasa hao vijana wengine walikuwa mita 10 kutoka kituo cha polisi, walikuwa mihifadhiwa kwenye nyumba pale na nini. Vijana wa ovyo kabisa hawa. Wamesababisha mpaka wafanyakazi wameshindwa kuongeza chochote kitu.
2: Kama alivyosema Rais wa TUCTA kwamba mwaka huu katika kikao chetu hawakuja na madai mapya, na hawakuja na madai mapya, wao wenyewe walikuja na kauli ya kunipa pole. Kunipa pole kwamba tumetoka kwenye uchaguzi, na uchaguzi ule tumeugharamia wenyewe wa Tanzania. Kwa hiyo tumetumia kiasi kikubwa cha fedha ambazo tulikuwa tukikusanya huko nyuma. Lakini pia kama nilivyosema, kuna mabadiliko ya kisiasa na chumi za dunia ambayo yanaathiri pia uchumi wetu. Kwa nako huko tumeathirika kidogo, tunaendelea kujipanga. Lakini vile vile kwa bahati mbaya tumepata uharibifu. Uharibifu wa mali zilizoharibika wakati wa vurugu Oktoba 25, lakini uharibifu wa miundombinu inayotokana na mvua kuwa kubwa ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo fedha tunayoikusanya tunaelekeza kwenye urekebu au kurekebisha miundombinu iliyoharibika. Lakini vile vile kulipa madeni, tumesema tulipe kwanza madeni ya wafanyakazi, madeni ya wakandarasi, ili tunapoanza utekelezaji wa dira mpya tuanze tukiwa na mwelekeo mzuri unaoeleweka. Kwa maana hiyo ndio sababu TUCTA mwaka huu wamesema mheshimiwa, wewe chapa kazi tu. Mwaka huu tutafunga mkanda, tutakuja kukudai mwakani.
0: Hivi ndivyo ambavyo wameamua kufanya waheshimiwa. Wafanya kazi.
1: Kazi kumbe nao wanakuwa na huruma.
0: Mimi nashangaa mpaka leo sijaona taarifa kutoka bungeni kwamba wabunge nao wameamua labda posho za vikao, mshahara na nini, kwamba mshahara huu ambao tunapokea labda kiasi fulani tupewe nusu yake, pesa nyingine ielekezwe kwenye majukumu mengine. Kwa sababu hili ndio bunge refu. Tutegemea pia hata wabunge nao waseme, bwana mheshimiwa rais, kwa kweli kwa sisi kama wabunge tunaomba pia na sisi tuweze kuonesha mchango wetu. Sijaona labda kama wamefanya kini kisirisiri. Lakini kwa hicho ambacho wamefanya fanya kazi, mimi nawapa hongera.
1: Wafanyakazi
0: wana hongera sana.
1: Wafanyakazi wana huruma.
0: Wameamua kuonesha moyo wa uzalendo.
1: Wameangalia serikali ambapo inapanga inatoa bajeti yake kwa ajili ya uchaguzi.
0: Imeangalia na utakumbuka
1: zuri kwa mwaka 2025.
0: Uchaguzi wenyewe tumefanya kwa pesa zetu wenyewe.
1: Kwa hiyo wakajikuta wana huruma wafanyakazi.
0: Wakawasema kwa kweli mheshimiwa rais, wala
1: wakatembea na utu ili wasonge mbele.
0: Ndio.
1: Wakaamua pia kutokudai chochote kwa mwaka huu.
0: Wala.
1: Kwa sababu ya hayo yaliyotokea.
0: Kwamba pesa hizo ambazo labda tungeongezewa sie ziende kwenye ukarabati wa miundombinu ambayo imeharibiwa na vurugu za kwenye uchaguzi na mambo ya mvua, lakini tulipe madeni mbalimbali.
1: lakini wafanyakazi nao ni wa tu, na ni watu ambao pia wana dini zao tofauti tofauti. Wana uzalendo. Lakini pia wana hofu ya Mungu.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo wakaona ni vizuri endapo wakifanya hivi
0: waonyeshe mchango wao,
1: litakuwa jambo jema.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo wafanyakazi bwana ni watu wenye huruma, na huruma yao hiyo ndio imefanya Mei Mosi hii wasidai mshahara
0: chochote.
1: Sasa labda tutazamie Mei Mosi ijayo 2027, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu akitujalia nguvu.
0: Ndiyo.
1: Tutaona labda watadai mshahara tena. Lakini kwa 2026 wamemwonea huruma,
0: si taji lao,
1: sio hitaji.

0: Kimbari kule umeongezewa kutoka laki tatu mpaka laki tano.
1: Kima cha chini. Sahi kabisa. Na hatu kiangalia hata nchi za jirani pia.
0: Nao wameongezewa.
1: Wameongezewa pia. Lakini utakumbuka sisi mwaka jana ndo walikuwa wameongeza kidogo. Kwa hiyo wameishia hivyo tu peke yake. Kwa hiyo si jambo baya kwa sababu wao ndo wanajua na wana uongozi wao. Wanapotaka mahitaji yao wanapitia kwenye uongozi wao. Wanapokuwa hawahitaji kuongezewa chochote wanapitia uongozi wao. Na ndio maana kuna vyama vya wafanyakazi vimejiunga vyote vikaitwa TUKTA. Ndio maana vikaa pale. Kwa hiyo wangeamua kufanya hivyo. Anyway, nilishuhudia baadhi ya watu wakipewa zawadi wafanyakazi bora.
0: Watu wamechukua fedha pale.
1: Yakaonyeshwa magari pale yanayofanya kazi. TCRA, TRA, yani yale taasisi yote yaliyoanzisha Benjamin Mkapa yale, Benjamin Mkapa yale yote yale nikaona yakiwa yanaonyesha pale anafanya. Lakini basi maisha yakaendelea. Sasa
0: ndio
1: twenzetu kwa bwana
0: kwanza.
1: Kwa bwana God Love Michael aka mtoto wa mama aka Kiepenyani tunamuita hivyo, si ndio? Ah, ili jina likataa
0: la Kiepenyani.
1: Atatuambia bwana.
0: Mdomo umba. Yeye ndio alioanzisha.
1: God Love Michael.
0: Tupo naye. Kiepe.
2: Naam.
0: Habari ya asubuhi.
1: God Love Michael bana. God Love Michael.
2: Habari za asubuhi. Mimi nakusikiliza na kukutambulisha mwenyewe.
0: Wewe ni Kiepe Nyani ama God Love Michael?
2: Mimi ni God Love Michael.
1: Sasa je,
0: wewe ili la Kiepe Nyani ulishalitoa?
2: Hiyo ilikuwa kipindi ambacho nikiwa matuani. Sasa hivi nishapita huko.
1: Shagua mtu mzima sasa hizi.
0: Wewe uko salama?
2: Bwana Godfrey Mendele bwana, kwanza namshukuru Mungu kuendelea kutuamsha salama kama unavyoona kwa zima. Lakini kwa mbali ukisikia kuna nyimbo zinaimbwa hapa, si watu wana sisi, bali ni jeshi la zimamoto. Wao leo wanaadhimisha wiki yao masiku, wiki ya zimamoto. Kwa hiyo kuna matukio mbalimbali ambayo wanafanya leo. Na hapo wameanza maandamano kutoka kituo cha zimamoto. Wanaelekea Mlandege. Baada ya Mlandege kuna tukio kubwa ambalo watalifanya leo.
0: Okay.
2: So niko na mratibu msaidizi hapa Joyce. Nadhani atazungumza na wewe kwa uchache. Baada ya siku kufika Mlandege atueleze kidogo kifupi nini ambacho kinaendelea.
0: Okay.
2: Karibu sana mratibu.
3: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
3: Salama za kwenu.
0: Njema, tunaendeleaje?
3: Tunaendelea vizuri.
0: Hongereni sana kwa maadhimisho.
3: Asante sana.
0: Tueleze kwa tangu mmeanza maadhimisho mpaka sasa, shughuli zipi ambazo mmezifanya na leo mnatarajia kufanya nini?
3: Aha. Leo siku ya kilele cha maadhimisho ya zimamoto duniani. Kama zimamoto mkoa wa Iringa, tuna matukio yetu ambao tumejipanga naye.
0: Ndio.
3: Kwa sasa tumeanza na matembezi ya pole kuelekea forumu kwa Mwindi na ndege kutoka kituo cha zimamoto. Alafu
0: ndio
3: pale pale tutakuwa tunachukua na kufanya usafi. Hivyo tunawakaribisha kamsi watu wa mkoa wa Iringa. Sasa tunatoa elimu pale.
0: Kiepe,
1: tunakupata kwa shida sana God Love Michael.
0: God Love
1: na ndugu yangu hapo.
0: God Love.
2: Bwana Tay Mengele.
0: Bwana nakupata kwa shida
1: sana. Kwa shida sana.
0: Tunakupata kwa shida sana ndugu yetu.
2: Nadhani kwa sababu tupo kwenye maandamano, lakini kiufupi baada ya kuwa ametoka Mlandege, kuna tukio wataenda kulifanya zizi la ng'ombe. Kuna tukio ambao wanaenda kulifanya pale zizi la ng'ombe.
0: Okay.
2: Kuna mwananchi ambaye baada ya kuwa na baadhi ya vitu kwenye nyumba yake, sasa amefanyia tukio kubwa ambapo nadhani baada ya kufika huko kupelewa. Lakini wananchi wa Iringa wajue kwamba sasa hivi tuko maeneo ya Msindo, wanaelekea soko la Mwamwindi Mlandege, wakiwa na maandamano kama wanavyosikia nyimbo, wakiwa wamevalia vifaa vya zimamoto, gari la zimamoto. Lakini pia wanawakaribisha wananchi kwa ajili ya kuja kupata elimu.
0: Okay.
2: Kama kuna mtu ana swali ana chochote, basi aje soko la Mlandege kwa ajili ya kupata elimu. Nadhani baada ya kufika Mlandege wakiwa na utulivu zaidi, tutakurudia Mengele.
0: Okay.
2: Ili aweze kutufafanulia ili tukio kubwa ambalo anaenda kulifanya pale zizi la ng'ombe.
0: Shukrani sana, tukutakia asubuhi njema. God Love.
2: Sawa, tunakaribisha wananchi hapa wa eneo la soko la ndege Mwamundi.
0: Okay.
2: Baada ya kufika pale nitakurudia kwa ajili ya mratibu aweze kuzungumza kindani zaidi.
0: Asante sana.
2: Ah,
0: asante. Bwana ni God Love Michael. Amesema kipenyani ilikuwa ni kipindi hajakuwa.
1: Anasema kipindi hicho wakati yuko machua. Yaani wakati ndo ana machua ndo akaona tumia kipenyani. Lakini sasa hivi ni Good Love Michael ambaye lipo kwenye NIDA pia, si ndio?
0: Sawa. Bwana sisi acha tuelekee kwanza kwenye upekuzi wa taarifa ambazo zimeandikwa kwenye magazeti tulionayo asubuhi ya leo, na muhimu zaidi tunaanza kwanza kwa kutizama habari kuu kwenye magazeti. Ni habari gani ambayo imeandikwa katika kurasa za mbele za magazeti ambayo tupo nayo hapa? Endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292. Hii ni Nyambizi,
4: karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti, tunapekua magazeti, tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
5: Habari kuu kwenye magazeti.
1: Vipi lakini?
0: Ah, salama.
1: Afya yako bwana?
0: Ah, afya yangu mimi kama unavyoona.
1: Sawa, kuna
0: niko shwari.
1: Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Zarina, yuko pale Mafifi. Sijajua kwa sasa hivi kama bado yuko Mafifi. Ni shabiki mmoja wa Yanga, lialia lialia wale.
0: Okay.
1: Na kuna muda akinipigia simu, kuna namna huwa tunaongea ongea. Lakini yawezekana pia alikuwa jana anawaza kwamba itakuwaje.
0: Mambo ni mengi.
1: Mambo ni mengi, akasahau kabisa kwamba nasi ni binadamu kama tu kutatu. Na si muda mwingine tuna huruma. Lakini muda mwingine pia tuna roho ya utu. Kuna muda huwa hatutaki makubwa kabisa.
0: Godo.
1: Nimefurahi mimi.
6: Godo bye.
1: Ah, asante sana pia Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini. Au sio bwana?
0: Ndio.
1: Lakini pia nikushukuru sana pia ndugu yangu mmoja anaitwa anaitwa Hashim.
0: Hashim.
1: Hashim bwana, Hashim Charles. Jana akiwa huko alikokuwa bwana, mimi nilikuwa nimelala. Sasa baadaye akaniandikia ujumbe. Hazori, umesikia Simba huko? Nikasema nimesikia Simba huko nini? Kasema da, leo mwanao kama anafanya kufuru hivi. Nikaamka.
0: Na yule bwana ana bahati.
1: Mimi hayo siyasemi. Mimi naelezea namna ambavyo yeye alikuwa ameeleza.
0: Ndio nakwambia yule bwana ana bahati.
1: Akaniambia kuna kufuru huko. Na mimi nikaamka, nilikuwa nimepumzika. Fika pale tena nakuta tena.
0: Mambo ya
1: 2-1. Sasa
0: ndio
1: habari kubwa kwenye magazeti ya asubuhi ya leo ni kuhusu Samia Suluhu Hassan,
0: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Chief Angaya. Ambaye amehurumiwa na Tukta.
0: Kwa kweli.
1: Ambaye Tukta wamemuonea huruma.
0: Tukta ameona kwa kweli mzigo.
1: Wamemwambia pole mama.
0: Mzigo alionao rais.
1: Kuna mambo mengi.
0: Ni mkubwa.
1: Ah bwana wewe.
0: Tukta akasema kwa kweli kwa hili. Kwa hili. President. Madam.
1: Wacha tukuache bwana.
0: Wacha tukuache mama. Piga kazi.
1: Piga kazi
0: kwani. Sisi Tukta wa hiki tulichonacho kwa sasa kinatutosha.
1: Mshahara unatosha kabisa sasa hivi.
0: Hii swala la kusema tuongezwe.
1: Mambo pamoja na kwamba mafuta yamepanda bei, yamepanda gharama, sijui buku nzima imeongezeka. Sisi bwana hatuhitaji vikuu.
0: Sio shida zetu sisi. Tunaweza kumudu.
1: Bwana, gazeti la Wamachinga ukurasa mbele limeandika Samia Kagame mwanga mpya EAC.
0: Ndio.
1: Dr. Samia asema biashara kati ya nchi hizo mbili imefikia bilioni 644, asema ushirikiano huo unazidi kuimarika. Bwana, mpaka sasa hivi biashara ambazo tunafanya na ndugu zetu Rwanda pale,
0: Rwanda na Tanzania,
1: bilioni 644 pia imetoka hapo. Lakini pia Kagame aeleza serikali ya Rwanda iko katika mchakato wa kuwatambua na kuwaenzi Watanzania waliotoa mchango wa kibinadamu na kishujaa mwaka 1994 wakati wa mauaji ya kimbali nchini humo. Mauaji ya nini?
0: Kimbari.
1: Mauaji ya nini?
0: Kimbari.
1: Mwaka gani?
0: 1994.
1: Kuwatambua.
0: Ndio.
1: Lakini pia taarifa nyingine, ina taarifa ndogo inasema TANESCO, shirika la umeme la Rwanda kwa maana ya REG, wafikia makubaliano ya kuuziana umeme, hatua inayolenga kuchochea shughuli za kiuchumi na kuimarisha maendeleo kati ya nchi hizo mbili.
0: Unajua moja kati ya faida kubwa tulionao sisi
1: ndio kaka
0: ni ile bwawa la Mwalimu Nyerere.
1: Acha bwana wewe.
0: Sisi tutauza sana umeme.
1: Acha bwana wewe.
0: Sana.
1: Eh.
0: Tutauza mno.
1: Mm.
0: Sitarajii umeme kutoka Rwanda uje Tanzania.
1: Haiwezekani bwana.
0: Kwa sisi ndio tuanze kutoa
1: yale megawatt yalivyo ya kutosha.
0: Mm. Sisi ndio kazi yetu ni kuuza.
1: Yale megawatt yalivyo ya kutosha.
0: Bwana fedha ikawekwa pale.
1: Kipindi cha JPM alisema tutauza mpaka nchi za nje.
0: Ndio.
1: Akasema sisi itakuwa ni nchi ya pili kutoka Ethiopia
0: kuuza
1: kuuza umeme kutoka nje ya nchi.
0: Ndio.
1: Sasa wewe unataka useme nini?
0: Nataka sisi. Yaani sisi ndio tuanze kununua.
1: Leo hii tusikie Tanzania kuna mgao wa umeme.
0: Wapi?
1: Unatoka wapi?
0: Nani aliyesema?
1: Unasikia kuna mgao wa umeme unatoka wapi?
0: Wapi?
1: Unasikia si umeme unakatika katika unauliza
0: wapi?
1: Wapi Tanzania sehemu gani?
0: Huko wapi?
1: Huko wapi?
0: Wewe sema hatuna umeme ufikishiwe.
1: Kuna sehemu umeme Tanzania hii unakatika?
0: Wapi?
1: Kuna sehemu umeme Tanzania hii kuna mgao?
0: Wapi?
1: Wewe tuambie kama kuna mgao.
0: Wapi?
1: Eh? Kwa hiyo unajua unapopata
0: chii kuna mgao.
1: Ukiona unampa na mwenzio manake Mungu akikujalia na wewe unampa na mwenzio.
0: Ndio.
1: Tutapata shida endapo wewe huna alafu unampa mwenzio.
0: Sisi tunaele nipe nikupe ratu pate.
1: Ah, wanasema hata kwenye maandiko kila kitu kiasi shehe.
0: Ndio.
1: Hauwezi ukatoa mpaka kile ulichonacho.
0: Amen. Amen.
1: Yaani kile kidogo ulichonacho unamgawia na mwenzio.
0: Amen.
1: Sasa sio kwamba eti kwa sababu wewe huna na unataka kumpa mwenzio wakati huna.
0: Amen.
1: Haiwezekani.
0: Kwa mujibu wa maandiko.
1: Haiwezekani. Sisi sote ni majirani. Haina maana. Haina maana. Haina maana. Hivi ni kunyimana kwa nini?
0: Kunyimana.
1: Kwa hiyo sisi na Rwanda ni majirani. Haina maana kama leo tutanyimana hata umeme.
0: Kweli?
1: Mm.
0: Tunanyimana umeme.
1: Haiwezekani.
0: Tunanyimana short.
1: TANESCO pamoja na REG.
0: Tunanyimana short
1: shirika la umeme la Rwanda. Na ukiangalia Rwanda ni nchi ndogo. Ni sawa na mkoa mmoja wa Tanzania hapa si Morogoro. Ni mkoa mmoja tu. Mmoja tu. Mungu akikujalia vingi.
0: Gawa
1: kwa na wengine. Sisi tunao umeme wa kutosha.
0: Utakana mpaka lini?
1: Tunagawana na wenzetu.
0: Lazima tugawane.
1: Sawa. Hiyo ni gazeti la Machinga, si ndio bwana? Sawa. Gazeti la Majira kurasa mbele limeandika Rais Dr. Samia anasema biashara yetu na Rwanda imekuwa.
0: Ndio.
1: Wewe mara yako ya mwisho kwenda Rwanda ilikuwa lini?
0: Mwaka jana.
1: Mwaka jana unaenda Rwanda?
0: Eh.
1: Rwanda sehemu gani?
0: Ni Kigali.
1: Ah, Kigali pale. Hatari sana.
0: Uwanja wa Amahoro.
1: Acha bwana wewe.
0: Ni kwepa. Amahoro Stadium.
1: Una hatari.
0: Nipite nje ya Igumbilo.
1: Hapo go Dubai.
6: Ongone Dubai.
1: Dubai. Kuna njia kwenda Rwanda kupitia Igumbilo.
0: Yeah. Ongea na watu kiongozi.
1: Good bye.
6: Ongone
1: bye. Katika maribichi anaonekana Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa na Rais wa Rwanda Paul Kagame na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Rwanda, Rais wa Jamhuri ya Rwanda Paul Kagame akisaini kitabu cha wageni baada ya kuwasili Ikulu jijini Dar es Salaam siku ya katika ziara yake siku ya jana na katika ziara yake ya kikazi. Sawa. Gazeti la Nipashe kurasa mbele linaandika Tanzania na Rwanda zaweka msingi mpya wa ushirikiano. Inawezekana msingi ya ushirikiano ulikuwa kidogo umetetereka. Kwa hiyo waweka msingi mpya wa ushirikiano.
0: Unajua kwa hizi nchi za Afrika Mashariki ni kawaida sana. Ni kawaida sana. Kusikia mara mezozana kusana masuala ya biashara. Lakini pale ambapo mnaona diplomasia yenu imekaa vizuri. Hii ndio kazi ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Thabiti Kombo ndio kazi yake hii. Hii ndio shughuli yake. Kazi yake ni kuhakikisha tu kwamba sisi na wenzetu ushirikiano upoje,
1: tunakuwa vizuri.
0: Unakuta mheshimiwa rais mara iko Vatican, mara iko Uingereza, mara iko wapi? Sio na jendia yeye.
1: Kwa pipa tu.
0: Lazima waziri ujue kwamba nikipenya hapa nguvu ikiweka hapa vipi?
1: Unaingia hapa unatoka hapa. Sasa habari inaandika pia biashara kati ya nchi hizo yaongezeka. Rais Samia Kagame wakubaliana kuondosha vikwazo vya biashara pamoja na kodi. Habari kamili ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Nipashe. Na kamata gazeti jingine, gazeti la Mwananchi ukurasa mbele pia lina taarifa kubwa ambayo imeandikwa hapa. Makubaliano ya Rais Samia na Kagame. Ni makubaliano yepi?
0: Ndio.
1: Yapo katika gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo kwa wewe Mtanzania ambaye unanisikiliza. Makubaliano ya biashara. Unajua kuna muda lazima tuwe na ushirikiano na ndugu zetu na majirani zetu, si ndio bwana? Kwa ajili ya na uzuri tupo kwenye East Africa Community, sawa? Tupo kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki na kuna baadhi ya vikwazo vidogo. Unakumbuka kuna kipindi mara sijui unakuta si vipi mara vifaranga sijui mara vimechoma moto mara sijui kitu gani vikwazo vya biashara.
0: Na utakumbuka pia kuna msanii mmoja wa comedian alisema kuna muda tuziteste sisi na Rwanda. Mitambo imekaa tu. Tutesti kidogo. Uone nando tutakapowachakaza. Sasa kiingie kati hapa kiumane.
1: Wahenga wana kauli moja ambao walishai kuitumia.
0: Vipi hiyo?
1: Walisema walisema njaa. Njaa ni mwana malaria. Njaa ni mwana malaria. Halafu nini mwana malaria?
0: Shibe.
1: Shibe ndo
0: mwana malaria.
1: Njaa
0: ikikuuma ule.
1: Wewe usinichanganye. Msikilizaji tusaidie hapo kidogo. Hivi shibe ni mwana kulevya, sijui mwana malaria, alafu njaa ni mwana malegeza. Something like that. Lakini nimesahau kidogo huo msemo, unajua uze nao kidogo ni changamoto. Msikilizaji utanikumbusha. Shibe ni mwana malaria, njaa ni mwana malegeza kama sikosei. Something like that. Sawa? Njaa ni sasa kuna muda tunakusikiliza bwana Mengele ukiwa una njaa. Ukiwa na njaa kuna kauli ambazo unaziongea. Alafu kuna kauli unaongea baada ya kushiba. Sasa ule comedian yule aliongea kwa sababu alikuwa ameshiba. Aliongea hivyo kwa sababu alikuwa ameshiba.
0: Ili
1: angekuwa na njaa.
0: Tukipige kidogo.
1: Ili angekuwa na njaa.
0: Tutesti. Tusichukuliane poa.
1: Ilikuwa kibarua.
0: Watu wakasema wewe kijana wewe. Wewe kijana. Usimjaribu mwana wa Mungu wako.
1: Mambo ya utani bwana, utani.
0: Afadhali.
1: Sasa kwenye utani kuna watu wanapenda utani na kuna watu wengine utani hawapendi.
0: Chunga sana mdomo wako.
1: Sasa mwanahabari gazeti la mwisho asubuhi ya leo ambalo nasoma habari kuu linaandika Dr. Samia
0: Suluhu.
1: Kwa maana Suluhu Hassan. Unajua unapotamka jina la rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuna baadhi ya herufi lazima uzimeze.
0: Ndio.
1: Kwa mfano Dr. Samia Suluhu Hassan. Hassan. Sio Hassani. Hassan. Dr. Samia Suluhu Hassan. Umeona? Ile N unakuwa kama unaimeza hivi.
0: Sio ai unaitamka kama ilivyo.
1: Hassani. Hassan. Sawa, unaimeza. Tutataja Kizanzibari kidogo. Hassan. Sasa nikwambie, anasema biashara yetu na Rwanda imekuwa. Kama ulikuwa hujui kama biashara ya Tanzania na Rwanda imekuwa, ndio tunakujuza hivyo.
0: Sisi tuna mashirikiano mazuri. Sisi na Rwanda ni pete na kidole.
1: Paul Kagame asingekuja.
0: Ndio. Na leo Paul Kagame anatoka, kesho anaingia Ruto hapo.
1: Utakumbuka wakati wa utawala wa JPM, John Pombe Joseph Magufuli, ziara yake ya kwanza kabisa ya nje ya nchi
0: ilikuwa Rwanda.
1: Alienda Rwanda na alienda kwa gari. Hakupanda ndege mzee. Mzee Buludoza hakupanda ndege.
0: Mambo ya chopa.
1: Mzee alitembea kwenye.
0: Na yeye
1: aliwasha gari.
0: Na yeye shughuli zake ilikuwa wakati mwingine akiona nipo Chato, sipo Dodoma wala siko wapi. Anawaita tu marais wenzie. Museveni niko Chato hapa.
1: Kuja hapa.
0: Anguka Chato.
1: Acha bwana wewe.
0: Rwanda Kagame nipo Chato hapa. Wala usinitafute Dar es Salaam. Anguka Chato hapa.
1: Mwana malegeza shibe mwana nini?
0: Jam.
1: Watatusaidia. Wewe ndio uko karibu na hizo SMS bwana.
0: Shibe mwana malaria.
1: Alafu
0: njaa mwana malegeza na shibe mwana malaria.
1: Para msikizaji uko mbali ngempa mkono wewe.
0: Shibe mwana malaria.
1: Aha, alafu njaa
0: ndo raya kuwa na mashirikiano.
1: Mwana malegeza.
0: Raya kuwa na mashirikiano.
1: Sasa ndo hapo. Shibe ni mwana malaria. Njaa ni mwana malegeza. Narudia tena. Shibe ni mwana
0: malaria.
1: Njaa ni mwana malegeza.
0: Magereza.
1: Sio magereza. Maregeza kwamba ukiwa na njaa unalegea lege. Yaani ukiwa na njaa wewe walegea lege.
0: Wakuwa tepe tepe.
1: Ukiwa na njaa unalegea.
0: Wakuwa una nguvu.
1: Unalegea. Lakini ukiwa na njaa ukiwa na njaa wewe unakoma na unalewa. Shekhe unalewa. Sikia. Ukiwa na njaa unalewa. Ukiwa umeshiba unalegea.
0: Walegea. Vitu vya jaa tumboni.
1: Sasa shida ni kwamba na watu wanasema wabunge wengi wanapoomba kura kwenda bungeni inakuwa njaa mwana malegeza, wanalegea kweli wanapoomba kura.
0: Wakishapata
1: wanalewa.
7: Muda mfupi uliopita tumetoka kwenye mazungumzo. Tulianza mazungumzo ya ndani mimi na Mheshimiwa Rais lakini pia tumekaa mawaziri wetu na maofisa wetu, tumejadiliana mambo kadhaa, na kubwa katika hilo ni biashara na uwekezaji ili kukuza chumi zetu. Kwa furaha kabisa niwaambie tu kwamba biashara yetu kati ya Rwanda na Tanzania imekuwa hadi kufikia shilingi bilioni 644 mwaka jana. Lakini pia kuanzia mwaka 97 mwezi Machi hadi mwezi Machi mwaka huu, mamlaka ya uwekezaji Tanzania imesajili jumla miradi 42 kutoka nchini Rwanda yenye thamani ya dola za Marekani milioni 325.5, ambazo zimezalisha zimeajiri wa Tanzania 2225. Ni mchango mkubwa kwenye uchumi wetu. Aidha, kwa upande wa Tanzania zipo baadhi ya kampuni zilizowekeza nchini Rwanda, ikiwemo nyingi tu: Bahresa, Magodoro Dodoma, Discount Center, Jambo Plastic, Sugar Enterprise, Sagar Enterprises, Buffalo Traveling Tours, Maximum Africa, Gasabo Grain Milling Company, LCM Delta Company, pamoja na Matrix Integrated Consultancy. Sasa licha ya kwamba takwimu hizo zinatia moyo kwenye biashara yetu, tumekubaliana kuendelea kushirikiana ili kukuza biashara na uwekezaji, hususan kwenye kuondoa vikwazo visivyo vya kikodi. Vikwazo vyote vya kibiashara tuzungumze, tuviondoe ili tuweze kutumia vizuri soko la pamoja la Afrika Mashariki, lakini pia soko huria la Afrika.
4: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia.
7: Mheshimiwa Rais Kagame, yeah. Na yeye haongee nanyi waandishi wa habari. Mheshimiwa Rais, karibu sana.
8: Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais na Watanzania wote kwa kudumisha ujirani mwema na undugu kati ya nchi zetu. Tanzania ni kiungo muhimu si tu kwa Rwanda, lakini kwa majirani wengine pia. Bandari ya Dar es Salaam ni mfano moja tu wa maeneo mengi ya kiuchumi muhimu sana kwa nchi zetu. Mheshimiwa Rais, tunalo jukumu kwa niaba ya wananchi wetu kuhakikisha tunaendeleza na kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zetu na Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ujumla. Tanzania is indeed a key partner for Rwanda. Over the years, we have strengthened our partnership across many sectors, particularly trade and logistics, facilitating Rwanda's connections to global markets. The President and I discussed how to build further on this foundation, ensuring that our systems are well equipped to manage the growing volume of business between our two countries.
0: Sasa mambo ya biashara hayo.
1: Sisi wakinga kuna kauli moja huwa tunatumia. Ukitaka kumsimulia mtu kitu unasema ote ahe.
0: Ote ahe.
1: Nikisema ote ahe unasema ahe.
0: Ahe.
1: Ote ahe.
0: Ahe.
1: Yaani manake ni sasa kusema hivi hadithi.
0: Hadisi.
1: Ote ahe.
0: Ahe.
1: Ote ahe.
0: Ahe.
1: Sasa kwenye ote ahe ukisema ahe, nataka nikwambie kwamba ushirikiano uliopo baina ya Rwanda na Tanzania
0: ni mkubwa.
1: Ni mkubwa, na takriban mizigo inayosafirishwa kutoka Tanzania kwenda Rwanda
0: ni mingi.
1: Ni tani milioni 1.6.
0: Rudia tena hapo.
1: mizigo inayosafirishwa kutoka Tanzania I mean bandari ya Dar es Salaam kwenda Rwanda
0: ndio
1: ni milioni 1.6 tani hizo kama
0: tani hizo
1: ambayo sasa ukifanya calculations za mahesabu utakuta ni 70% ya mizigo yote ambayo inaenda Rwanda, yani mizigo yote ambayo inaenda, asilimia 70 ya mizigo yote ambayo inaenda Rwanda
0: imetoka Tanzania.
1: Yes,
0: na amesema hapa bandari Dar es Salaam ni moja kati ya bandari muhimu sana kwa ukanda wa Afrika Mashariki hivi. Ni kitu ambacho hakikwepiki,
1: yani
0: sasa pia na ukanda wa nchi za SADC.
1: Kuna kipindi mzee Kagame mzee Kagame mwenyewe
0: kwanza ndio rais ambaye amekaa muda mrefu,
1: watu walikuwa wanasema kwamba alikuwa anasema yani mimi kwa mfano ningekuwa na bandari yani peke yake bandari ya Dar yani
0: kwishi day
1: bandari tu yani acha sio utalii sio nini sio madini akasema mimi bandari tu, mimi bandari tu hapa yani.
0: Ndio maana utakumbuka hata Rwanda wamewekeza sana kwenye kwa kisho naitangaza nchi yao vizuri. Ukiangalia timu ya Arsenal ina logo ya
1: nimeshtuka. Unajua ukitaji timu nashtuka. Nashtuka. Bwana, hiyo ndo habari kuu tuliyokuwa nayo asubuhi leo.
0: Yes, yes.
1: Tunaenda kwenye habari zingine kwenye magazeti asubuhi leo.
0: Na utakumbuka Rwanda ilipata uhuru wake mwaka mmoja baada sisi kupata uhuru. Yeye alipata mwaka tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 1962. Sisi tulipata uhuru ilikuwa ni mwaka 1961. Kwa hiyo tulisaidia kuna mmoja ama nyingine kuhakikisha pia kwamba Rwanda naye anapata uhuru wake. Sana wanaona mchango wetu ni mkubwa sana. Bana, sisi tunakwenda kuangazia taarifa nyingine kwenye magazeti ambayo tupo nayo asubuhi ya leo, na hii ndio habari kuu.
9: Habari kuu kwenye magazeti.
10: Napekua magazeti.
0: Kuna nini huko kingine?
1: Sasa.
0: Mm.
1: Makonda kuwasilisha bajeti ya maono bungeni leo.
11: Tunasikia na sindikizwa na Drogba sijui.
0: Bwana Didier Drogba is He was na pe mzee alienda akiwa amevaa ameenda na nani? Napo ndo alienda na ile AI
11: Globot.
0: Robot
11: Sofia.
0: Sasa
11: Robot Sofia ambaye ulikuwa ukimsemesha sauti nasikia kwenye kiuno. Alafu kimsemesha Robert Sofia alitumia dakika 2 kujibu.
12: Hello everyone, I am Didier Drogba and I'm here in Tanzania in Dar es Salaam. Happy to be back on the invitation of His Excellency the Minister of Sport, Mr. Paul Makonda, and I'm looking forward to meet my people.
0: Didier Drogba yuko Tanzania na atakwenda kumsindikiza waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda, ambapo leo atakwenda kuwasilisha bajeti ya wizara yake. Kwa hiyo katizama wakongwe wa soka na nini, kaona Didier Drogba anapaswa sana kuwepo kunisindikiza bungeni jijini Dar es Salaam, jijini Dodoma pale. Kwa hiyo amefika na atamsindikiza. Lakini wakazi wa Arusha mpaka sasa wanamdai Paul Makonda. Arnold Schwarzenegger alisema atawaletea Schwarzenegger.
1: Na juzi kwenye ngumi zile za kisasi alikuwa ameahidi kumleta Tyson pamoja na Mayweather. Next time alisema atawaleta hao. Pale ni.
0: Anyway, sasa, welcome to Tanzania Didier Drogba.
1: Hivi unapomwalika mtu manake unamtumia nauli na nini?
0: Sio zako.
1: Unamgaramia pale.
0: Sio zako. Azitoki mfukoni mwako.
1: Zitatoka wapi?
0: Dodoso sabili. Unaandikia tu bwana yeye.
1: Sasa mimi kuna shida gani ukinialika bwana nije pale bwana?
0: Kualike madevu.
1: Kwa sababu mheshimiwa Makonda yupo kwenye bajeti hii na mambo ya nani? Lakini tukumbuke CAG alisema uwanja ule wa kule Arusha ule.
0: Umefanya nini?
1: Ule.
0: Umefanya nini?
1: Bilioni zilizokuwa zimekadiriwa mara ya kwanza ni tofauti na bilioni zingine zilizofuatia kupata na baadaye.
0: Ayusiani na sisi kumleta Didier Drogba.
1: Sasa? Taarifa nyingine, vijana wajengewa nyumba ya gharama nafuu. Ulega asema ni mkakati endelevu, walengwa ni waajiriwa wapya na waliojiajiri. Habari kamili ukurasa wa tatu. Oryx Gas Tanzania kuendeleza kuunga mkono juhudi za serikali. Habari kamili ukurasa wa saba wa gazeti hili la Wamachinga. Majina linaandika Mwinyi anasema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuendelea kuimarisha huduma ya hija. Habari kamili ukurasa wa nne. Lakini Funguo yaendeleza jitihada za kukuza ubunifu. Habari kamili ukurasa wa nne. Kidato cha sita kuanza mtihani wa taifa leo. Ni pamoja na watahiniwa wa ualimu 14,679 wa mtaala ulioboreshwa na wa zamani waonywa kuhusu udanganyifu. Habari kamili ukurasa wa 4 wa gazeti hili.
0: Wameonywa kuhusu nini?
1: Udanganyifu.
0: Tusubiri matokeo.
1: Habari kamili ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Ulega anasema TBA ondoeni udalali, harakishieni nyumba nafuu. Na habari kamili ukurasa wa 4. Lakini Tanzania yasaini mkataba wa uvunaji gesi ya helium. Habari kamili ukurasa wa 2. Vita Iran vyaelekea kuwaka tena. Habari kamili ukurasa wa 12. Lakini habari ya mwisho hapa kwenye gazeti la Majira inaandika kuandika wosia kunavyofukuza migogoro ndani ya familia. Tunawaambia watu andikeni wosia, wanaona kama wanajitabiri ya kifo. Haya.
0: Shauri yako.
1: Yeah, andika wosia mapema. Mimi nishaanza kuandika wosia.
0: Ah.
1: Ah, muda mrefu.
0: Mimi nishamaliza.
1: Vijana wangu wale nishaandikia wosia.
0: Nishamaliza. Lakini muone kabisa shamaliza. Kila mmoja atapata chake.
1: Alafu nimewaambia
0: ndio
1: msije mkamuudhi mhehe wangu.
0: Marufuku.
1: Yaani fanyeni mnachofanya lakini msije mkamuudhi mwee wangu.
0: Marufuku.
1: Sasa habari hii pia Nipashe inaandika ukurasa mbele. Nipashe limeandika ujuzi AI unavyoamuru nafasi za ajira nchini, waajiri nchini zikiwemo benki kubwa sasa watatanguliza ujuzi wa AI na data katika ajira, mabadiliko ya dunia kama hatua ya UAE kuelekea serikali inayotumia akili unde yaonesha umuhimu wa mageuzi ya elimu. Habari kamili ukurasa wa 5. Sasa waajiri wanataka mambo yafuatayo: wanataka shahada, ujuzi wa AI, lakini ujuzi wa kidigitali na uchambuzi wa takwimu mbalimbali. Lakini waguna viongozi upinzani kulamba uteuzi serikalini.
0: Yaani kitendo cha yule wa NCCR mageuzi kuwa naibu waziri. Mjadala umekuwa mkubwa.
1: Wamemtizama.
0: Watu wanauliza kifungu gani cha sheria hicho?
1: Wamemtizama.
0: Watu wanaongea mengi. Kwamba inakuaje anakuwa naibu waziri mtu kutoka NCCR mageuzi?
1: Yaani kwanza watu wameenda hadi kwa mujibu wa katiba. Sasa anaonekana pia Joseph Selasini kutoka NCCR mageuzi hapa. Waguna viongozi upinzani kulamba uteuzi serikalini. Habari kamili ukurasa wa 15. Lakini taarifa nyingine inasema serikali yajenga nyumba kwa ajili ya vijana. Habari kamili ukurasa wa 2. Lakini taarifa nyingine, upungufu wa wakunga wazidi kutishia maisha mama pamoja na mtoto. Habari kamili ukurasa wa 3. Vijana wanavyotoka vijiweni hadi kuwa wamiliki wa miradi. Habari kamili ukurasa wa 10 wa gazeti hili la Nipashe mwanga wa jamii. Upo hapo ndugu yangu.
0: Niko.
1: Mwananchi.
0: Ndio.
1: Mwananchi linaandika sintofahamu kwa wasichana wawili kutoweka Arusha. Mabinti wako hawa.
0: Se.
1: Wawili wametoweka. Hawaeleweki wako wapi kwa sababu waliondoka kama wanasindikizana hivi.
0: Yule mwenzia alienda kwa boyfriend wake. Alipenda kwa boyfriend wake, huyu mwenzia akamsindikiza wa twende wote. Toko alipoenda kwa boyfriend wake. Hawajaonekana tena.
1: Boyfriend mwenyewe anapiga simu anahoji, "Ha, watu wako wapi?"
0: Boyfriend alitoa ushirikiano wiki hiyo
1: moja.
0: Baada ya hapo naye kapotea kusikojulikana.
1: Acha bwana
0: wewe. Wakati tunaomba mtusaidie basi tumpate hata huyu boyfriend.
1: Mambo bwana.
0: Huenda anajua kinachoendelea.
1: Lakini ni mjadala uteuzi wa munisi baraza la mawaziri. Anakuwa kiongozi wa upinzani wa kwanza kuteuliwa kabla ya kuhama chama. Tulishuhudia Queen Cuthbert Sendiga alipoteuliwa kuwa mkuu wa mkoa. Alikuwa kutoka ADC. Hiyo ilikuwa ni kwa kuwa mikoa alipokuwa anateuliwa. Alikuwa ADC, lakini hatukwahi kushuhudia nani, baadaye tukaja tukashuhudia kama na hivyo kwenye vikao vya CCM. Lakini huyu
0: sasa ukisha kuwa mkuu wa mkoa tayari unaingia kwenye vikao vya juu vya chama.
1: Na hapa wanasema anakuwa kiongozi wa kwanza wa upinzani kuteuliwa kabla ya kuhama chama.
0: Sasa na maana huyu
1: ngoja NCCR yatoa msimamo, wadau wagusa mbinu za siasa na maridhiano. Habari kamili ukurasa wa 6.
0: Kwa hiyo na maana huyu atakuwa naibu waziri ambaye anaingia kwenye baraza la mawaziri akiwa anatokea chama kingine. Na unajua asilimia kubwa walioko pale sio asilimia kubwa. Baraza mawaziri wote wamejaa ni kutoka upe, ni kutoka chama cha mapinduzi. Huku huyu peke yake tu.
11: Huku kwenye upinzani tumezoea kivuli kivuli. Sio nini ni kivuli. Nini
0: kivuli? Sasa hizi sio kivuli tena. Sasa hizi uhalisia. Ameula. Anaingeza kwenye vikao kitoka hapo huyu anaezake.
11: Kuna vyama 16 vilienda Ikuru pale kwa ajili ya kuzungumza na Mheshimiwa Rais. Unakumbuka?
0: Ni nakumbuka.
11: Nadhani pia baada ya mazungumzo yale nadhani baadaye tukaanza kuona teuzi zingine baadaye. Si uliona pale kidogo
0: na nini? Kuna mtu akateuliwa. Sema hii nimeipenda hii.
11: Umeipenda eh?
0: Huyu anakuwa naibu waziri
11: wa kwanza.
0: Wa kwanza kwa Tanzania.
11: Anakuwa ni kiongozi wa kwanza wa upinzani Tanzania kuteuliwa kabla ya kuhama chama.
0: Sasa
11: yani hajahama chama. Ni sasa leo hii mheshimiwa akamteua Tundu Lissu labda kwa sababu anyway yuko gerezani. Akamteua Heche. Bwana tunakutaua bwana Heche wewe uwe naibu waziri.
0: Haiji kutokea hiyo.
10: Ugundo bai.
0: Na kukatalia kiongozi.
11: Unataka kuniambie hawezi akasema bwana namteua Lissu
0: na kukatalia kiongozi. Haya ni maajabu.
11: Kwani haiwezekani?
0: Never happen.
11: Ah mengele bwana. Kama munisi imewezekana wa NCCR Mageuzi inashindikana nini kwa Heche bwana? Inashindikana nini kwa John Mnyika?
0: Kabla ya kuanza na kina Lissu na Heche. Tuanze kwanza na mzee wetu Freeman Mbowe. Lissu. Unampa nafasi gani?
11: Sasa.
0: Unampa nafasi gani?
11: Sasa.
0: Unampa nafasi gani?
11: Hata mwanasheria mkuu wa serikali.
0: Ah wewe.
10: Sasa. Bye.
0: Mawazo yako yafe. Umelala mchana.
11: Mwanasheria mkuu wa serikali.
0: Hiyo ndoto ya
11: mchana. Sasa. Mwananchi pia linaandika daktari bingwa anayechunguza vifo vyenye utata, habari kamili ukurasa wa 12. Lakini sindano ya kinga VVU kuanza kutumika mwakani. Ase 2027 ile sindano ya kinga ya VVU bwana itaanza kutumika.
0: Oh.
11: Safi. Kwa wao wameshafanya majaribio na nini? Habari ya mwisho ujenzi wa shule maeneo hatarishi wageuka janga pia. Habari kamili ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Mwananchi. Twende kwenye michezo.
0: Acha tuangazie wale taarifa za kwenye michezo.
11: Sawa.
13: Kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
11: Nimeanza na tishio.
0: Nini tena?
11: Kuna mtu mmoja nimemtamka hapa Anta Zarina ananishia. Yeah. Anaambia eti kwani kwenu hakuna wakubwa? Yeye ana ukubwa gani?
0: Wakubwa wapo.
11: Ana ukubwa gani
0: yeye? Lakini hawapo kwa sasa hapa. Wakubwa wapo lakini hapa.
11: Wanatoka wapi?
0: Wakubwa wapo lakini hapa tupo nao.
11: Gazeti la Mwanaspoti linaandika mzani huko sawa. Mzani huko?
0: Sawa. Umebalance.
11: Chama atikisa tena. Aibuka shujaa wa mechi. Waliokuwa wanasema Chama ni mzee waje hapa. Sisi tunachojua Chama ni under 18. Chama umri wake ni miaka chini ya 17. Under 18. No, 18 hivi ni 18. Under 18 miaka chini ya miaka 18.
0: Yule sini? Baba amefunga goli jana.
11: Yule baba yule. Yule baba yule. Kuna beki moja ya Yanga inaitwa Kwasi. Yao Kwasi sijui.
0: Na yule alipoingia ndo amekuja kubadilisha kila kitu.
11: Jeshi, sini jeshi. Na hatari bwana mdogo. Bwana mdogo ana hatari
0: kubwa.
11: Eh.
0: Lile goli alifunga Chama hapa. Turudi kwanza kwa Chama. Lile goli la Chama.
11: Bwana,
0: yule ndo mzee.
11: Naomba nisimame. Kwa heshima ya Mwantesa United. Hatimaye Manchester United wamerudi.
0: UEFA Champions League.
11: Wamerudi. Wame?
0: Saizi ukitaka kuondokana na umaskini wewe mpe tu yani leo.
11: Niemaliza mimi kwenye mapaji. Hapa naona 2-2 Yanga. Wanapishana pointi 3. Ngapi? 48 kwa 43.
0: 5.
11: Lakini pia leo Jumatatu Everton dhidi ya Manchester City. Tunaomba tu Manchester City atoe hata draw.
0: Chelsea pia na yuko dimbani.
11: Yaani hapa sasa hivi ombea adui yako. Sasa hapa uombea adui yako aishi siku nyingi. Yaani hapa Everton dhidi ya Manchester City tunaombea watoe hata draw tu jamani. Everton tupo chini ya miguu yenu, toeni tu hata draw na hawa viumbe wanatutesa. Arsenal tuna mahangaiko ya muda mrefu.
14: Ino Jospin Loe Mareka, Piro Cross ndani huko, nakataliwa mara mbili na Baka pamoja na Mamnyeto.
15: hatari haijaondoka. Bundi anaendelea kulia msibani. Elim Panzu mfinya na kukataliwa, umiliki bado ni wa Simba. Chama kwa Eli Panzu, anaunyanyua Chama!
0: Hili ndio goli la Clatous Chota Chama, mwamba wa Lusaka.
1: Mbona hujaweka la Dube? Dube!
16: Kibendera, Dube! Kibendera. Lumini wa kibendera.
0: Regula.
17: Naam.
0: Bwana uko vizuri?
17: Bali uko vizuri.
0: Bari asubuhi.
17: Naam. Bada weekend tuko vizuri Jumatatu leo.
0: Karibu sana.
17: Kwanza ukiacha mambo ya kare yako hayo bwana, tulikuwa na mchezo waandishi wa habari ilikuwa Jumamosi, ilikuwa wajua wenzetu Jumamosi wanaelekea kwenye siku ya kilele ya wiki yao ile ya Jumamosi, na walitualika mchezo wa kirafiki. Tulicheza mchezo wa mpira miguu baina ya timu ya waandishi wa habari kwa Iringa dhidi ya timu ya Jumamosi, kikosi cha Jumamosi maafisa wale, na mchezo ulichezwa Jumamosi katika uwanja wa Samora. Matokeo yakamalizika sare bila kufungana. Na jambo zuri Nuru FM hapo tuliwakilishwa vizuri. Mimi nilikuwa uwanjani siku hiyo nikicheza katika eneo langu la ulinzi wa katikati pale kama kawaida, halafu pia alikuwepo Good Love Mike ambaye alicheza katika eneo la kiungo, lakini pia alikuwepo Lusaji Daniel ambaye alicheza katika eneo la ushambuliaji.
0: Mbona mimi unitaji?
17: Nafikiri
0: ulikuwepo.
17: Naam.
0: Mbona mimi unitaji?
17: Ah, wewe hujakuwa hata uwanjani hata usiku sura tunakuona. Kwa hiyo tulicheza ule mchezo tukamaliza sare bila kufungana dhidi ya Zimamoto. Kwa hiyo ni mwanzo mzuri kwa timu yetu waandishi wa habari, na tutakuwa na matukio mengine mbele hapo baada ya kubaini kwamba tuna timu bora kabisa ambayo iliweza kuzuia Zimamoto mbali, na kwamba waliingiza wachezaji mamluki wengine ndio kutoka maeneo mbalimbali. Lakini jana mchezo dali ya Karakoo ulichezwa ligi kuu soka bara, matumaini ya klabu ya Simba ya kuifukuza Yanga katika msimamo wa ligi kuu soka bara ilikuwa yameenda vizuri baada ya kupata goli za haraka kipindi cha kwanza kabla ya baadaye Yanga kuchomoa na mchezo kumalizika sare bao 2-2. Kwa hiyo alama 5 zimesalia, mechi 10 zimebaki kumaliza ligi kuu soka bara. Bado naamini kwamba ndio za ubingwa ziko wazi, japo Yanga ina nafasi kubwa zaidi kwa sababu ya mwendelezo wake na historia hivi karibuni kwamba amekuwa bora sana katika michezo ambayo huwa inasalia kumaliza ligi. Kwa hiyo ni Simba wenyewe wajilaumu kwa waliongoza jana bao 2 kabla ya Yanga kuja kuchomoa bao zile. Lakini Simba kumbuke pia Azam yupo karibu kumsogelea. Azam ana alama 3 kwa mesalia ili kuweza kumfikia mtu wa pili ambaye ni klabu ya Simba, na ni alama 8 nyuma ya mtu wa kwanza ambaye ni klabu ya Yanga. Kwa hiyo ndio za ubingwa na nafasi 2 za juu zimezidi kunoga kweli kweli baada ya matokeo ya mchezo siku ya jana. Mengi tutazungumza kuhusu mchezo baadaye katika Champions Hour. Lakini Manchester United jana alishinda bao 3-2 dhidi ya klabu ya Liverpool. Sasa rasmi Manchester msimu ujao tutamuona katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya baada ya ushindi aliopata jana dhidi ya klabu ya Liverpool.
0: Bwana sawa, malizana nao hao.
17: Bana, hivi upi unaweza kuwa msemo mzuri kwa timu ya Simba kabla hatujaachana asubuhi? Msemo ule wa hata ukioga mjini hauendi, au usitukane mamba kabla kuvuka mto?
0: Wewe unaona upi unafaa?
17: Tambua.
0: Usitukane mamba. Arito Fenki Vegula Kitasa kwenye kibendera asubuhi leo. Sisi tunayekarukuta hapa, tarajia mara baada ya habari kwa ufupi. Usiondoke. Hii ni 88.9 Nuru FM. Mimi naitwa Godi Femengel.
18: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele, na kuhakikishia kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi, na hii ni 88.9 Nuru FM.
19: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
20: Vijana wanaofanya shughuli za mazao ya misitu mkoani Njombe wameelezea changamoto zinazokwamisha ustawi wa shughuli zao, ikiwemo kupanda kwa nishati ya mafuta pamoja na ubovu wa barabara. Wakizungumzia changamoto hiyo, vijana hao wanadai hali hiyo inazorotesha jitihada za kuongezea na kuongezea wasiwasi wa kupoteza mitaji waliowekeza katika shughuli hiyo.
21: Kwa sisi wachanaji tunaofanya hii shughuli, unakuta sometimes kwamba kama inakuwa kama inatulalia, bati mtu inabidi ufanye kwa sababu unahitaji upate kipato ili uweze kujikimu na maisha kulingana na dunia inavyoenda.
22: Hali imekuwa kitani, ni ngumu sana. Mabosi wenyewe walikuwa wanaochana ni wengi, lakini time hii wamesha simama ni wengi. Maana yake hali ya uendeshaji ni ngumu. Dumu lenyewe la mafuta zimepanda bei kuliko na mwanzo. Kwa hiyo mashine nyingi zimepaki.
23: Tulikuwa tunanua 3500, sasa hivi ni 6000 lita moja. Ukija kwenye diesel hivyo hivyo, tulikuwa tunanua shilingi 60,000 lita 20, sasa hivi ni shilingi 100,000. Alafu ukizingatia hapo bado hujasafirisha kufika pale unapofanyia kazi.
20: Mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM taifa kutoka Iringa vijijini, Festo Kiswaga, amesema ameridhishwa na mchakato wa uteuzi wa mgombea ubunge wa jimbo la Isimani kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, akiahidi kuwa mstari wa mbele kushiriki kampeni za kumnadi mgombea huyo, mgombea aliyeteuliwa Emmanuel Kaganda. Akizungumza na waandishi wa habari, Kiswaga ambaye pia aliwahi kuwa mkuu wa wilaya Monduli amesema licha ya kushika nafasi ya tatu katika kura za maoni, anaunga mkono uamuzi wa kamati kuu ya halmashauri ya CCM taifa na kuwataka wanachama wote kuheshimu.
19: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
20: Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limeonya kuwa mashambulizi dhidi ya wahudumu na vituo vya afya yanaendelea kushuhudiwa katika maeneo yenye migogoro licha ya ahadi ya Umoja wa Mataifa ya kuwalinda. Onyo hilo limetolewa katika maadhimisho ya miaka 10 tangu Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipopitisha azimio la kuwalinda wahudumu wa afya, misaada ya kiutu, miundo mbinu, usafiri na vifaa vya matibabu wakati wa vita. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, kituo cha televisheni cha Mali kimeripoti kuwa jeshi la nchi hiyo limewaua wapiganaji 200 katika shambulizi la anga dhidi ya kundi la wapiganaji lililotaka kufanya mashambulizi mapya. Ripoti hiyo imenukuu taarifa iliyotolewa na makao makuu ya jeshi hilo ikisema jeshi la anga limefanya mashambulizi yaliyolenga msafara wa magari ya kundi la wapiganaji lililoingia nchini Mali kutoka nchi jirani likijaribu kufanya mashambulizi. Na huo ndio mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
19: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
24: Tunajiamini, tumesimama,
19: hatuogopi.
24: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
19: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
18: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
25: Alhamdulillah, alhamdulillah.
18: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
25: Goodbye.
18: Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smartgen Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na wa tatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes. Mshindi wa pili Mtu Giza na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smartgen. Enjoy kijanja. Smartgen.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Beba Baasha, mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
1: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
0: Unafikiri atatusikiliza kweli?
1: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
0: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
1: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
2: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
3: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
4: Hii ni 88.9 Nuru FM.
5: Nuru FM.
4: Nuru FM.

0: Washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Ibaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii tunatoboa 2026 kahumu.

akiwa na Barnaba inaitwa Vice Versa. Karibu sana mpaka ni kamili dakika ni 17:02 asubuhi leo tarehe 4 ya mwezi wa 5 2026, popote pale ambapo upo na unatusikiliza muda huu hapa kupitia kodi ya 88.9 wewe

0: umetisha sana. Bwana asante sana. Pia kwako ambao unaendelea kutembelea kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook Lambaza ati Nuru FM Iringa 88.9, Instagram ni Nuru FM Iringa. Ukifanya hivyo utatusikiliza popote pale, lakini pia kupitia Radio Tandio .co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju tena, utatusikiliza popote pale. Asante sana ndugu yetu Baraka Mparanzi, okay, anasema yupo na Flora Mkembela. Asante pia aitwa Josephat Mgata kutoka Isimani pale, lakini ongera mshua kaka Azori. Ile ndoto uliyota tarehe 28 mwezi wa 4/2/26 kuamkia tarehe 4 mwezi wa tarehe 29 mwezi wa 4 kwa timu itakayofungwa kule visiwani Zanzibar ndio ambayo itakwenda kushinda Meja Jenerali Samuguyo pale Mbweni Dar es Salaam. Anasema kimekulamba ndoto yako. Ndoto ni moja tu duniani. Lakini mlitolea maelekezo ile ndugu yangu, wala msimezeshe maneno. Julius Simlona Mgama kiwa ndani, asante pia kwa ujumbe wako. Najaribu kupitia pitia zile za asubuhi asubuhi. Lakini okay, sawa. Asante mama Ana pia niweza kuona. Lakini pia mkombozi wa ngambo Eden mlango wa miliko ngome akitasengwa, asante pia. Asema Nuru FM ipo juu na kupata kwa uzuri kabisa Boniface Ngingo kutoka Mtu Villa wenda si pale, lakini hakuna asiyejua hali halisi ya Mtanzania kwa sasa. Ndio maana hawajadai ongezeko la mshahara. Pathodi Changula kutoka Irula Mtua pamoja sana mwanzo mpaka mwisho, asante pia. Wamekubali Mkinga asiye na duka lakini fedha anazo, leo asiwe sema leo asiwe na leo msiwe unyonge. Wimbo wa Simba wa Yuda upo wapi? Mzee Foisa kutoka Mwangata kona pale.
1: Kwa hiyo tumeanza kupangiwa sasa tu tunafanya nini? Mbona tumepiga wimbo huu hapa wa nini? Bonge la Nyawe.
0: Vice versa.
1: Vice versa. Hey. Tumepiga vice versa. Hey. Au wataka tupige wimbo gani?
0: Nashangaa.
1: Mkisiwa tunaamua tupige wimbo gani?
0: Mkitaka hata tupige Simba wa Yuda tunagonga.
1: Sasa inategemea na hiyo siku mna mudi ya kupiga wimbo gani. Hey. Leo hii tumepiga kuna hii vice versa. Asubuhi tumeanza na ndugu zangu. Amka kumekucha. Ilianza amka kumekucha kwanza. Maroon Commandos.
0: Nilishona kumekucha kwa nikasema akuogope nani. Hata kama kumekucha, akuogope nani.
1: Sasa unajua jana wakati Simba wanaongoza goli mbili dakika 26 kabla dakika kama 10 hivi, kuna mtu mmoja akaniandikia ujumbe, yani nawaza kesho Mengele sio na sasa unawaza nini, mbona sisi ni watu wa kawaida sana, yani watu wanaanza kuwaza, wanaanza kufikiria jamani. Sisi ni binadamu kama wewe.
0: Unawaza kitu gani?
1: Yani nilikuwa nawaza kesho, kwanza kesho siwashi redio, si maelezo mengi.
0: Kwa kuna shida gani?
1: Sasa asubuhi umeamka saizi. Lakini unatamani upate fedha. Na hajui fedha utapata wapi?
0: Wapi?
1: Nuru Pesa ipo na inafanya kazi. Na watu wanapata pesa. Kama ulikuwa hujui.
0: Sijamaliza kini huku bado.
1: Sawa, nataka nimjuze tu kwamba nitakuja kumjuza baadaye. Lakini nataka nimwambie kwamba Nuru Pesa ipo. Na Nuru Pesa inafanya ipo. Kazi. Na watu wanapata fedha. Mfano.
0: Boku tu.
1: Mfano. Asubuhi sasa hivi unavyokuwa umeamka. Tutakupa maelezo ya namna bora ya kucheza Nuru Pesa. Haujawahi kucheza kabisa. Haujawahi kucheza kabisa. Alafu leo ikatokea ndo siku ambayo umecheza na ukapata fedha leo. Baadaye nitakupa maelekezo mazuri ya namna ya kuondoka na fedha baadaye saa 3 dakika 50.
0: Bwana tunakwenda kupitia ujumbe wako, lakini juzi Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa na ziara mkoani Iringa tukufahamisha pia kile ambacho kiliendelea katika ziara yake ile, bali na siku jana ziara ile kuhailishwa. Lakini wasikuchanganye shemeji yangu, waambie wimbo wa Simba wa Yuda una scratch ukipigwa. Alito matukio kapande kutoka Mlandege pale, lakini habari za hapo mjengoni, sauti za radio zipo juu sana kutoka Pawaga pale. Anaitwa Lazaro Lusaulwa, lakini pia ongea mshua. Namshukuru Mungu tumeamka salama kabisa. Mariam Falamagoha anasema anawasikiliza kutoka Dar es Salaam Bagara rangi 3 kupitia internet, na wamisi sana Azori na Mengele, tuko pamoja mpaka mwisho.
1: Bagara rangi 3
0: atusikiza kupitia radio tadio.
1: Ndio raha ya huo mtaa huo. Hapo Mbagala, hapo la rangi 3 hapo mnikumbusha mbali sana. karekumbusha mbali sana Mbagala rangi tatu.
0: Jamani Ilani na Marekani vipi tena? Kwa nini wasisitishe wanachokiendelea nacho? Ili mambo yao mazuri. Sasa wale kwenye kusitisha mpaka wamalize wenyewe. Utakapoona kwamba walichokuwa nakitaka mmoja kati yao kakipata au vipi ndio inaweza katokea. Lakini isoka tumetune 88.9 Nuru FM radio ya Kombozi Kusini. Alitu Alifu Msavange, alafu Megele, mbona upokee simu? Yaani Alifu amenipiga lini? Shida mimi ukishapiga namba ngeni mara mbili. Huwa sipokei. Ukipiga namba ngeni two times, yani umepiga umetulia kama dakika moja umepiga tena. Tuma message kwanza.
1: Sikuizi mbona kuna mbinu nyingi. Mtu yote akikupigia namba inakuja kwa jina lake.
0: Anavyosema alinipigia, huenda kweli alinipigia lakini sikuona. Nisamee ndugu yangu.
1: Mimi vile utakavyonipigia itaita jina lako pale.
0: Nisamee sana ndugu yangu. Unataka nitumie ujumbe sasa hivi ili nikitoka nikupigie nijue namba yako ni ipi. Lakini mgimbo Isaya kutoka Utulo ndio home
1: asubuhi. Hem, naomba msikilize kwanza matokeo.
0: Anataka nini?
1: Msikilize matokeo kapande.
0: Anataka nini?
1: Msikilize matokeo.
0: Nataka wimbo wa Fala.
1: Sasa kuna watu walimesema tulipiga Simba ya Yuda. Sasa hapo msikilizaji mwingine kasiwe anataka hiyo nani? Chapa ngoma,
0: piga ngoma. Diameter. Fala.
1: Chapa ngoma. Mfuai sana tuletea habari ngumu.
0: Anyway,
1: sijui kitu gani, sijui kitu gani.
0: Kwa sababu yako ndugu yetu matukio kapanda. Ndugu yetu kabisa.
1: Ndugu yetu athati kabisa. Kula chuma hicho.
0: Kula chuma. Nimekuambia toka asubuhi sisi ndio tunaweza kufanya mchana ukawa asubuhi.
1: Na wimbo unapoimbwa uwe unatikisa kichwa kushoto, kulia.
0: Unaenda nao.
1: Na wewe umevaa shati. Na hilo shati kishikizo cha juu kabisa usio umefunga tai. Umeachia kidogo. Alafu kifua kinakuwa wale kuna wale wanaume ambao wanakuwa na garden love hapa kidogo. Kifua kiki kinaonekana kidogo, garden love zile zinaonekana kidogo. Una kushoto, kulia. Na wimbo unapopigwa
0: inabidi una fla.
1: Vija uwe kidogo una
0: huzuni.
1: Kuna vitu fulani unakumbuka. Usiwe kijana. Uwe ni mzee, yani miaka kwa 45 kwenda mbele.
0: Upo katikati. Kuna chumba hicho.

0: Mjinga nipo sikupendi.
1: Eh, tuanzie kwenye
2: wewe.
1: Urudi nyuma tena
0: kidogo.

0: Bwana tafadhali msianze
1: kwa mimi mapenzi ni ya chuki.
0: Watu wameanza kutukana na Mexi wao huku.
1: Wewe acha kula kitu.
0: Kuna mtu kasema huo wimbo umfikie dogi fulani.

0: Kigonzile anasema dawa wimbo unaitwaje?
1: Kwa na uwezo wala ningeteketea.
0: Huu wimbo unaitwa Fala.
1: We mjinga nilivyo sikupendi usinikaribie.
0: Go there.
1: We Fala ingekuwa na uwezo wala ningepotea.
0: Asema wimbo umepigwa na bendi gani? Aitwa Mwelasa kutoka Mafinga.
1: We mjinga nolifanya mimi mapenzi ni achukie.
0: Kuna mtu ameanza kutuma ujumbe huko anasema huu wimbo umfikie. Mbwa. Hivi mbwa ni nani? Mbwa si mnyama eh?
2: Unaona sasa? Yaani huu wimbo umefanya tupate supu. Unaona sasa bwana Mangeri?
0: Eh,
2: wimbo mbona tupate supu?
0: Okay.
2: Angalia.
0: Hebu nitazame.
2: Eh, niko hapa. Piga nyimbo la wasikilizaji uelewe. Tuchapata supu hapa tayari.
0: Unaona kime? Ndio maana message nyingi.
2: Kuna muda ukisikiliza nyimbo za wasikilizaji unapata supu. Unaona sasa tumepiga wimbo tupata supu.
0: Ah, mbona kama kwangu?
2: Ah, sasa usubiri.
0: Ah.
2: Eh, subiri yafuta heri.
0: Ah.
2: Eh.
0: Maki nimeambiwa hapa.
2: Eh.
0: Eh,
2: yaani ukipiga wimbo unapata supu.
0: Ndio.
2: Eh,
0: ndio. Hey. Mwingine nani anataka tumpige wimbo tume na supu?
2: Sasa
0: tuweke section nini?
2: Eh, sasa hivi tuweke section. Tuweke session moja.
0: Hey.
2: Ukiomba wimbo
0: unatuma
2: na supu.
0: Eh? Kuna mtu kaniambia kutuma namba yako hapo upate na supu. Nisha kutumia kiongozi.
2: Asi ameomba wimbo huu.
0: Na usipotuma na kufuata hadi ofisini kwako, napajua.
1: Kwa mjinga nilivyo sikupendi usinikaribie.
0: Jamani, hiyo nyimbo bonge moja la wimbo anaitwa Sanya Nguruguru kutoka Ilula Luanzo. Bwana, watu umeupenda eh?
2: Watu umeumizwa.
0: Asema wimbo ukipigwa pabu watu wana enjoy sana. Kelele zinakuwa nyingi. Ritwa Melki Simime barozi wa CCM kutoka Itona Mufindi pale. Kuna mtu anasema amenitesa mbwa yule lo.
2: Yaani
0: unatesa yani mbwa unaifuga afu ikutese
2: yani,
0: tena.
2: Kuna muda huwa anawaza huyu muhehe sio alikuwa wapi muhehe huyu mimi sio alikuwa wapi.
0: Wewe mbona umeona?
2: Yaani kwa nini aliruhusu mimi?
0: Umekosa nini? Mbona toka asubuhi unaona muhehe?
2: Yaani hapana. Hapana.
0: Mko salama?
2: Kaka mimi namkoseaje huyu? Naanzaje kumkosea muhehe wangu?
0: Okay. Mko salama again.
2: Eh?
0: Mko salama.
2: Yaani vizuri sana.
0: Okay. Hey,
2: sasa nawaza? Sasa huyo mwingine huyo. Ila wanasema hivi ombea adu yako aishi siku nyingi.
0: Sasa mbona mimi huko nasema?
2: Eh, tulia. Tulia. Sasa
0: wacha nimalize jumbe tatu ambapo kwa sema maelekezo namna ya kucheza Nuru Pesa.
2: Yes, kuna mtu mmoja bado anahoji nani akaimba wimbo huu?
0: Anasema Anto Diameter.
2: Unaandika sasa spelling unaandika diameter. Diameter. Sawa? Diameter. Ile ya Kiingereza.
0: Usiweke taa, ukiweka taa ya kawaida. Meteri. Lakini alifu pia amesema. Baadaye tupite pale soka tukali chips kavu pale. Tutakuwa na muda.
2: Isoka. Sema gani?
0: Mpaka isoka na ulishinda.
2: Isoka. Buku.
0: Buku.
2: Yani hapa kwa sababu isoka kuna option mbili. Tunaweza tukashikia Frelimo. Hapa na Frelimo mwisho wa lami.
0: Ama tukapandisha juu.
2: Afu tukapandisha juu au tukashikia Mwangata hapa. Hapa Mwangata nani hapa
0: karibu shuleni hapa.
2: Karibu na Mwangata nani?
0: Karibu na shule ya msingi Maendeleo hapa.
2: Au hata hapa
0: unakula ile chobi ile.
2: Unakula ile. Kwa hiyo tuangalia sisi tunapenda kwa Alifu Msavange kula chips kavu.
0: Yaani Alifu katika vitu ambavyo umejichanganya.
2: Ni
0: yaani mpaka sasa asubuhi tunajua ishapatikana. Supu ya viwango.
2: Supu
0: lakini viwango. Mchana kiepe kwa Alifu Msavange.
2: Isoka. Wanaisoka tuambie kwamba baadaye sanga twende sanga pia. Mwalifu tuambie. Sasa Alifu atuambie muda gani ambao chips kavu unakuwa pale. Yaani hakikisha
0: saa 6 tayari.
2: Saa 6.
0: Tutakwenda.
2: Leo saa 6 tutakuwa pale Isoka kwa Alifu Msavange kula chips kavu.
0: Utusamee tu Alifu ili atuweze kuliacha.
2: Yaani kama ulikuwa umeongea kama uliongea kama utani basi ndio kimekulamba.
0: Sisi ndio tunakuja kweli. Kaka Zori wa wimbo kwa kweli unakuna moyoni. Watu wamekunwa. Wewe
1: ungekuwa na uwezo wala ningepotea.
0: Watu wanakunwa.
1: Kamba linamu.
0: kuna mtu mwingine anataka labda burudani tumpigie.
2: Ah, sasa kama unataka tupigie burudani inabidi kidogo uangalie uangalie kwenye dina.
0: Ah.
2: Eh, tuone dina dina.
0: Sasa tumeshapata, mchana tumeshapata. Bado dina. Tupatie mwelekezo namna kucheza Nuru Pesa.
2: Bwana, kwenye upande wa Nuru Pesa ni kwambie kwamba muda huu nataka nicheze na wewe ambaye msikilizaji unanisikiliza. Inawezekana kwenye simu yako na shilingi 1000 kupitia mtandao wa Vodacom. Nataka tucheze wote, sawa? Kama unatumia mtandao wa Vodacom. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Sawa? Baada ya hapo itakuja namba 4 pameandikwa lipa kwa M-Pesa. Utaibonyeza hiyo namba 4 lipa kwa M-Pesa. Ukishabonyeza namba 4 lipa kwa M-Pesa, itakuja namba 4 tena. Wanakuambia weka namba ya kampuni. Unabonyeza namba 4, weka namba ya kampuni. Baada ya hapo sasa watakwambia weka namba ya kampuni. Utajaza pale namba ya kampuni, unajaza 553111. Yaani 553111. Baada ya hapo wanakuambia weka namba ya kumbukumbu ya malipo. Weka namba ya kumbukumbu ya malipo. Unaweka pale 889. Ni masafa ya redio lakini huweki nukta.
0: Ndio.
2: Yaani 889. Baada hapo wanakuambia weka kiasi. Unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania. Hapo unaandika 1000. Baada ya kuandika 1000 unathibitisha muamala wako. Utapata ujumbe ambao unakwambia shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo
0: bomba. Bomba.
2: Sasa kuna wewe ambaye unatumia mtandao wa Yas. Unabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Baada ya hapo ukibonyeza okay, inakuja pale namba 3 kama sikosei. Yes, inakuja pale namba 4. Namba 4. Namba 4 lipa bili. Sawa? Unabonyeza namba 4 lipa bili. Baada ya kubonyeza namba 4 lipa bili, itakwambia ingiza namba ya kampuni namba 3. Itakuja namba 3. Ingiza namba ya kampuni, unabonyeza 3 pale. Ingiza namba ya kampuni namba 3. Ukishabonyeza namba 3 ingiza namba ya kampuni, utakwambia ingiza namba ya kampuni, utaijaza sasa 553111. Si ndio? Baada ya hapo sasa watakwambia weka kumbukumbu namba. Kumbukumbu namba unaweka 889. Si ndio? Ehe, baada ya hapo sasa unaingiza kiasi shilingi 1000 ya Kitanzania, unaweka 1000. Baada ya hapo unakwambia ingiza namba ya siri, unaweka namba siri kuthibitisha muamala wako, na hapo unakumecheza Nuru Pesa kupitia mitandao miwili, Vodacom pamoja na Yas. Sasa kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu ya Halopesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Baada ya hapo sasa bonyeza okay. Ukishabonyeza okay hapo itakuja namba 4 lipia bili. Unabonyeza 4 lipia bili. Baada ya hapo itakuja namba 3, wameandika namba ya biashara. Unabonyeza namba 3 namba ya biashara. Ehe, ukishabonyeza namba 3 namba ya biashara, unakwambia ingiza namba ya biashara. Unajaza pale 553111. Baada ya hapo sasa wanakwambia ingiza namba ya kumbukumbu. Unajaza pale 889. Sawa sawa. Baada ya hapo wanakwambia ingiza kiasi. Unaweka pale shilingi 1000 ya Kitanzania, unaweka buku. Baada ya kuweka buku au 1000, unabonyeza 1 kuthibitisha ama kuingiza namba yako ya siri, unathibitisha. Na unakuwa unasubiri ushindi wako ifikapo 3 dakika 50. Lakini kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Chagua namba 5 pale pameandikwa fanya malipo. Namba 5 fanya malipo. Kisha bonyeza namba 5 fanya malipo, inakuja namba 4. Wanakwambia chagua ama kuweka namba ya kampuni. Unabonyeza pale namba 4. Baadaye wanasema weka namba ya kampuni, unajaza pale 553111. Baada ya hapo wanakwambia weka kumbukumbu namba, unajaza pale 889. Baada ya hapo sasa wanakwambia weka kiasi, unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo wanakwambia weka namba yako ya siri, unaweka namba yako ya siri kuthibitisha muamala wako. Na hapo unakumecheza Nuru Pesa kupitia mitandao yote minne, kwa maana ya Vodacom, Yas, Halotel pamoja na Airtel.
0: Maelekezo ni hayo. Kazi ni kwako.
2: Sasa leo kama unakumbuka Ijumaa tulikuwa tunatoa watu wangapi? Walikuwa ni watu 5.
0: Yeah.
2: Leo tunataka itakapofika saa 3 dakika 50 tupate washindi hawa.
0: Wawili.
2: Washindi hawa?
0: Wawili. Ngapi ngapi hapo?
2: Washindi hawa?
0: Wawili. Unachukua shilingi ngapi?
2: 50.
0: Kila mmoja?
2: Eh.
0: Ah wewe.
2: Washindi wawili.
0: Acha bwana.
2: Kila mmoja anaondoka na 50.
0: Au ni token jenches.
2: Haiwezekani. Wewe namba yako tunaijua na inajulikana.
0: Watacheza sasa na uweze kushinda. Maelekezo ya kuweza kucheza
2: wawili tu.
0: Umekwisha kupatiwa washindi wawili. Wanakwenda kuondoka kila mmoja na shilingi 1,500. Kwa hiyo shilingi 100,000 imetengwa hapa kwa ajili yako. Tupa na Sifa Saccos. Tukufahamishe pia Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo ambacho kimesajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za fedha namba 10 ya mwaka 2018. Huduma zote zinatolewa kwa wanachama ambao wanajiunga kwa masharti yafuatayo. Moja, awe mkazi wa manispaa ya Iringa. Mbili, awe na kiingilio cha shilingi 133,000. Lakini tatu, awe na passport size. Sita, nne, lazima awe na kitambulisho cha taifa. Manufaa ambayo mteja atapata kwa kuwa mwanachama wa Sifa Saccos Limited, kwanza kuwa mmiliki wa chama hivyo kurufaika na magawio mbalimbali. Mbili, kurufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali. Tatu, anakwenda kunufaika na mikopo inayotolewa na kwa riba na masharti nafuu. Lakini huduma za amana na akiba zilizopo chamani ni pamoja na kwanza, mwanachama anapata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha bila makato yoyote. Lakini pia vile vile akiba ya tuzo, mteja mwenye malengo utumia akiba hii, aina hii ya akiba kwa kuweka fedha kila mwezi na unufaika na riba nono inayotolewa na chama. Lakini tatu, akiba ya huduma maalum kwa maana ya fixed deposit. Hii ni mteja uweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na unufaika kwa kupata riba nzuri. Nne, akiba ya lazima. Akiba hii uwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa na kufaidika na riba ambayo chama kinampatia kila mwisho wa mwaka. Huduma ya mikopo. Aina ya mikopo ambayo inatolewa na Sifa Saccos ni pamoja na mkopo wa kwa wawalaji kwa ajili ya wafanyakazi, lakini pia mikopo kwa ajili ya dharura, kuna mkopo wa biashara na mkopo kwa ajili ya masuala ya kilimo. Tunapatikana katika majengo ya Redco mkabala na mabasi, ofisi za mabasi ya ABC kwa maana ABC terminal, na mawasiliano yako hapa. Nitakupatia nambari mbili za namna kuweza kuwasiliana na Sifa Saccos ili uweze kujiunga na kuwa mwanachama wa Sifa Saccos, ambapo nakwambia tuinue uchumi wako. Chukua nambari hapa 0713670688 0713670688. Lakini pia kuna 0756898483, 0756898483. Tarejea hapa na taarifa kuhusiana na ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ambaye aliifanya katika halmashauri ya wilaya Mufindi. Na alipofika pale alikutana na kero mbalimbali. Moja kati ya kero kubwa, aliagiza pesa shilingi ₪5,600,000 kulipwa papo hapo kutokana na watu walikuwa wamefanya kazi alafu watu hawalipi pesa zao. Wamefanya kazi tena ya halmashauri.
2: Alafu wakati tunasubiri taarifa hiyo kutoka kwa Waziri Mkuu ambaye pia na kuna mmoja pia alilalamika kwa mheshimiwa Waziri Mkuu ama amenyang'anywa mke. Sasa napata taarifa hapa. Naambiwa kuna taarifa ambazo ni za awali.
0: Nini tena?
2: Taarifa za awali.
0: Nani tena?
2: Tunaambiwa kuna mtu tumempoteza kule Pawaga.
0: Kafanya nini?
2: Tembo.
0: Wamevamia.
2: Yani kuna taarifa za awali lakini
0: wamekumbuka makazi yao.
2: Kwa hiyo kuna taarifa za awali kwamba inasemekana kuna mtu mmoja ambaye tumempoteza kwa sababu ya tembo Pawaga huko. Kwa tukipata taarifa rasmi tutakujuza kuhusiana na hili pia.
0: Sio mbaya. Ni Pawaga tuna ndugu zetu pale, tuna ndugu yetu Ngabuji yuko pale. Tutampigia.
2: Kuna taarifa za awali kwamba kuna mtu amepoteza maisha kwa sababu ya tembo. Tembo ampelekea mtu apoteze maisha. Kwa hiyo tutaangazia undani wa taarifa hii pia.
0: Kusana kile ambacho kimeendelea. Bwana sisi tarajia hapo usiondoke. Hii ni 88.9.
2: Tunaenda kunywa supu tutafanya. Tumalize kipi?
0: Dakika 43 nataka tufuzwe kazi.
2: Ah, sawa.
0: Hiyo supu tutakunywa tu.
2: Ila kuna mtu mmoja akasema yani nyie kweli yani nyie vichwa mbovu tu kama basi. Hivi kweli mnatumia 3,000 kufuata supu ya 2,000?
0: Kwa nini?
2: Sisi hatuoni shida. Yani sisi hatuoni shida kutoa shilingi 10,000 kufuata kitu cha buku.
0: Mimi nadhani wamuulize Mama Karen. Shughuli yetu anaijua. Usije
2: ukatoa. Tena kipindi kile tulikuwa wanne. Sembuse sasa tumepungua tubaki wawili.
0: Usije ukatoa ahadi.
2: Alifu Msavange, utajuta.
0: Kwa kweli. Tukwambie tu Msavange. Saa 6:30 7 kamili hivi
2: mchana mchana. Tuko hapo Isoka.
0: Yaani in short wakati DW unaendelea na matangazo sisi tunakula chakula.
3: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
4: Kama ilivyoki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes, yeah.
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
6: Uh-huh.
4: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retco Mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
2: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: na mama fulani. Tumeshawazoea hapa mtaani. Ukiona tu wamekutana kibarazani pale, tayari mazungumzo yao ni kuwasengenya wenzao. Ewe msikilizaji, kwa heshima zote na taadhima, tena wala usivue viatu. Karibu sebuleni kwetu usikilize mazungumzo yenye mantiki pamoja na habari zitakazo kuvutia. Sebuleni kwetu. Sebuleni kwetu. Mazungumzo yanaweza fanyika popote pale. Mazungumzo ya falaga hufanyika chumbani. Mazungumzo ya mapishi jikoni. Mama fulani na mama fulani tumeshawazoea hapa mtaani. Ukiona tu wamekutana kibarazani pale, tayari mazungumzo yao ni kuwasengenya wenzao. Ewe msikilizaji, kwa heshima zote na taadhima, tena wala usivue viatu. Karibu sebuleni kwetu usikilize mazungumzo yenye mantiki pamoja na habari zitakazo kuvutia. Sebuleni kwetu.
1: Ndugu yangu, unajua kuna mtu mmoja jana ameniambia jambo moja la msingi sana na amenifurahisha sana. Kwa sababu ameniambia kizazi cha sasa.
2: Ndio.
1: Kizazi cha sasa. Ni kizazi ambacho ni kizazi kisichosikiliza taarifa ya habari.
2: Akusema kizazi cha nyoka.
1: Jambo la kwanza. Akasema kizazi cha sasa. Ni kizazi kisichosikiliza taarifa ya habari. Akaenda mbali zaidi. Akasema kizazi cha sasa ni kizazi kisichofuatilia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
2: Hichi si kizazi.
1: Kizazi hiki cha sasa. Akaniambia
2: in short kizazi hakijisumbui.
1: Akasema kizazi cha sasa ni kizazi ambacho hakifuatilii hotuba za viongozi wakubwa wa nchi.
2: Kizazi hiki.
1: Kizazi cha sasa.
2: Hiki kizazi.
1: Kizazi cha sasa. Ni kizazi ambacho hakitaki kazi ngumu.
2: Kizazi hiki.
1: Kizazi cha sasa. Ni kizazi ambacho hakitaki maneno mengi.
2: Kizazi cha sasa.
1: Kizazi cha sasa. Mbona bwana?
2: Ndio.
1: Kizazi cha sasa kinataka matendo kuliko maneno zaidi.
2: Gangala gangala nyingi hapana.
1: Tantarira tantarira nyingi hawataki.
2: Kizazi cha sasa hapana.
1: Namba ya kampuni ni 553111. Narudia tena. Namba ya kampuni 553111. Kuna mtu mmoja akasema ukiona mwanamke mfupi analalamika nalia, analalamika usimjibu.
2: Mwanamke mfupi?
1: Ukiona anaongea usimjibu.
2: Kwa nini?
1: Mwache aongee amalize.
2: Kwa nini?
1: Alafu mwambie samahani. Tadumu kwenye ndoa.
2: Mwanamke mfupi?
1: Kiona mwanamke mfupi anaongea. Usimjibu.
2: Wanasemaga sila zao kwanza zipo karibu.
1: Akimaliza sema samahani, utaishi vizuri.
2: Yaishe. Ukitaka uendelee kubishana naye, kitakulamba. Bwana sasa, wakati tunaendelea hapa, tunaendelea kuifuatilia taarifa hii ya kutoka huko Pawaga,
1: Usolanga,
2: ili tuweze kufahamu kwa undani zaidi. Lakini acha tukufahamishe kuhusiana na ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, ambapo alikutana na changamoto kadha wa kadha katika ziara ambayo aliifanya huko wilayani Mufindi, na wakati akisikiza kero za wananchi wa Igowole wilayani Mufindi mkoani Iringa, katika mkutano wa hadhara uliofanyika kwenye uwanja wa shule msingi Igowole, ambapo alisikiliza kero za wananchi mbalimbali. Miongoni mwa kero ambazo alikutana nayo ni kuhusiana na madai ya zaidi ya miaka mitatu, ambapo kuna wananchi walifyatua tofali na kuna mwingine ambaye alijenga choo katika shule ile. Sasa hawa watu wote wajalipo fedha zao. Mambo yalikuwa hivi.
1: Kwa nini watu wadai fedha zao na watu wamefanya kazi?
2: Sikiliza vizuri.
1: Kwa nini mnakuwa hamna huruma?
3: Ibantu group tunadai halmashauri ya wilaya ya Mfindi tulifiatua tofali 1015 mwaka 2022. Mkurugenzi yuko hapa. Hebu sogea kwenye maiki. Hizi tofali mlipokea au mkupokea? Ibantu group tunadai halmashauri ya wilaya ya Mfindi shilingi ₺3,900,000 tulifiatua tofali 1015 mwaka 2022. Hizi Hii tofali mlipokea mkupokea?
4: Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli kikundi tuliwapa kazi ya kufyatua tofali.
3: Mlipokea tofali hizo?
4: Tofali walianza kufyatua kabla hajamaliza, walifanya ubadhirifu kuiba simenti, mwenyekiti na wasaidizi wake wakikimbia. Baada ya hapo hawakurudi tena. Mpaka hii siku ya leo imekuja mheshimiwa, naona analeta ile lalamiko. Kwa hiyo mheshimiwa Waziri Mkuu, changamoto yao ni hiyo.
3: Walifyatua tofali au kufyatua?
4: Walifyatua.
3: Tofali mlichukua mkuchukua?
4: Hizo chache walianza nazo tulizichukua.
3: Zilikuwa ngapi? Hebu huyu aliyeandika hii, hebu aje atuambie.
5: Kwa uaminifu mkubwa kabisa tofali tulifyatua na usimamizi wa injinia, tukakabidhi kazi kwa uaminifu mkubwa. Na ambayo tulifyatua tofali 15,600, tofali moja wakatuambia kwa mujibu wa mkataba ni wananua 250, ambayo tukizidisha tunapata $3,900,000. Lakini mheshimiwa, kutoka 2022 mpaka sasa hatujalipwa hela yoyote. Sisi kama wanakikundi, kwa unyonge wetu, majonzi yetu na simanzi tunalia moyoni. Hivyo tunaomba mheshimiwa Waziri Mkuu wa nchi hii utusaidie kwa kweli.
3: Mkurugenzi, upo tangu lini hapa?
4: Huu ni mwaka tangu 2023.
3: 2023. Injinia wako yuko wapi aliyepokea hizo tofali? Mlimkabidhi nani tofali? Kuna huyo Christopher Mwangoka. Kutolipwa fedha ya ujenzi. Alijenga vyoo na matundu 10 Kibengu Sekondari. Tangu mwaka 2024 hajalipwa fedha yake $1,500,000. Unalitambua hili?
4: Mheshimiwa, nalitambua. Ni kweli huyo fundi tulimpa mkataba wa kujenga vyoo matundu 10 na kujenga kichomea taka, na alianza kazi, tumemlipa kazi ilikuwa na mkataba $1,600,000. Tukamlipa $4,400,000, ikabakiwa $1,150,000. Ile kazi ya kujenga kichomea taka hajamaliza, hajaanza. Mheshimiwa Waziri akiifanya tutamlipa.
3: Mkurugenzi, hizo kwenye taarifa zako, hizo tofali zilipokelewa au zikupokelewa?
4: Tofali zilipokelewa.
3: Sasa kwa nini hamjawalipa? Kama tofali zilipokelewa, kwa nini hamjawalipa?
4: Kama nilivyosema jibu lako.
3: Kama waliiba mifuko, kwa nini hamjawakamata?
4: Mwenyekiti
3: wao na wakatibu wao
4: alikimbia.
3: Yes, ndo serikali.
4: Ndio.
3: Hawa tofali mmepokea, mwenyekiti na kwa hiyo kazi yote waliofanya mmelipana kwa mifuko mingapi?
4: Mheshimiwa, hawakurudi na sisi tuko tayari kuwalipa, tutawalipa.
3: Haya, mko tayari kuwalipa? Ita timu yako yote ya wataalamu wako wa halmashauri na mkuu wa wilaya, na wewe ita wako wako, piteni huko mwalipe sasa hivi kabla sijatoka hapa. Changisheni hapo walipeni. Nendeni hapo mwalipe. Jambo la mwaka 2022 utasemaje hawakurudi? Hebu wewe tuambie bwana, wanasema bado unadaiwa kichomea taka. Likoje hilo?
6: Ni kweli nadaiwa kichomea taka, lakini tulivyokuwa tunafanya ule mradi yale material yaliisha, tuligaili nondo ya milimita 8. Nikawaomba jamani, nadai $1,500,000. Sasa naomba ninunue hizi nondo milimita 2 nimalizie hicho kichomea taka ili langu nipewe. Wakasema kama wewe loko fundi uruhusu kununua material ya serikali. Nikasema naombeni jamani, mimi nadai hela nyingi mno. Naomba ninunue hizi nondo milimita 8 lola 2 ni 2000.
3: Haya, nenda na wewe wakulipe hiyo $1,500,000 yako na nusu. Nenda hapo wakulipe.
2: Mimi Azori, kuna kitu ambacho nitakizungumza leo, kesho, milele na milele. Hizi mambo za kutuambiaga kuna mradi unatekelezwa, fedha zote zimekuja, afu mwisho wa siku watu wanaanza kudai tena. Hii ni aibu.
1: Sasa hapo amekuja Waziri Mkuu, ndo wanakuja kupata mahitaji yao.
2: Hii ni aibu.
1: Lakini kuna viongozi ambao wanasimamia jambo hili kaka.
2: Yaani changamoto ambayo inaweza kumalizwa na mkurugenzi ama mkuu wa wilaya, kwa nini mfikie Waziri Mkuu ama imfikie mkuu wa mkoa? Yaani changamoto ambayo unaweza kuimaliza wewe. watu wanakuambia wamefanya kazi toka mwaka 2022 huko, wanadai milioni 3. Halmashauri mnakusanya kiasi gani?
1: Wanakusanya fedha nyingi.
2: Yaani mnaona kila siku kusema tumekusanya tumevuka malengo alafu bado mnadaiwa.
1: Sasa si ndo wanyonge? Watakuwa na pa kusemea wapi sasa?
2: Ngoja turudi kwanza. Kinachonivutia kwako
7: ni ulivyofunzwa nidhamu. Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
8: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Tunasherehekea pamoja mwaka mmoja wa Yas na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.

0: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga *150*000 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga *150*01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza *150*60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga *150*88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
2: Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
3: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
4: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
5: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
2: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
6: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
7: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
8: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
9: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
10: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
2: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa.

0: 99.9 Nuru FM. Hii tunatoboa 2026 kahumo.
1: Yani unafanya kazi, mnakubaliana
2: tena serikalini
1: vizuri, watu wanakuja wanafanya kazi
2: tena serikalini,
1: alafu hamwalipi.
2: Mtu anakaa miaka mitatu, miaka minne
1: hajalipwa.
2: Na huyu mtu wakati mradi anaufanya aliambiwa pesa tayari zimeshatoka,
1: lakini
2: na zipo,
1: lakini mtu inakuwaje alipwi? Tunauliza wao wanaosimamia hiyo miradi kwa mfano kama ni mtumishi wa serikali,
2: ndio
1: wao hawalipwi.
2: Kwanza tu wanapenda kukagua tu mradi, wana posho.
1: Posho zao hawalipwi.
2: Wanalipwa.
1: Mshahara hawalipwi.
2: Wanalipwa.
1: Wanajisikiaje kuto kumlipa mtu ambaye amefanya kazi na hajalipwa?
2: Sasa hivi ndo tunasema tunapambana kweli na wakandarasi wa ndani.
1: Juzi tulikuwa na mkuu wa mkoa hapa, kuna mzee mmoja alipiga simu akasema kuna kampuni moja alikuwa anafanya ulinzi.
2: Hailipwi.
1: Hajalipwa mpaka leo.
2: Inakuwaje tena mtu alipwi?
1: Hivi mnasahau kwamba huyu mtu ana watoto, ni baba, ni mama, ni na unaweza kuona kwenye familia ndo wanamtegemea huyo.
2: Hivi unategemea mtu aina hii kweli asikuibie?
1: Uyu. Tunaanza kusema hao watu siku hizi wamekuwa wezi, sio
2: ali mtu asikuibie hivi
1: kwa staili kama hii,
2: lakini pia
1: hatu entertain wizi. Hatu entertain wizi, lakini
2: azori. Kuna mazingira. No. Azori. Kweli hatu entertain wizi, lakini yako mazingira ambayo hata mtu ukimkamata ameiba, utasema kweli hapa hata mimi nimefanya kosa. Lakini mazingira mengine ya kutengenezewa kama haya, wewe unakuwaje mtu umlipi? Unategemea anafanya kazi gani sasa ili aweze kuendesha maisha yake?
1: Sema watu wasichokijua ni kwamba yawezekana pia kwa sababu umewachukua watu fulani, unaona kama hawa
2: unawamudu
1: simple. Unaona kama unajua kuna muda mwingine
2: kuna muda unaweza hata ukamtukana.
1: Nasema hivi, kazi ya mtu
2: iheshimiwe.
1: Kazi ya mtu iheshimiwe.
2: Iheshimu kazi ya mtu.
1: Iheshimu kazi ya mtu. Wewe kukaa kwenye viti vinavyozunguka hapo
2: isiyo shida.
1: Mwenzio ili aingize fedha inabidi pia apambane na tofali, apambane na mchanga
2: ili apate.
1: Apambane na spedi.
2: Sasa wewe tena leo
1: tunatofautiana.
2: Unakuja kumwangusha tena.
1: Mwenzio inabidi abebe ndoo zile za zege za fanya ndo aingize pesa. Wewe unazunguka kwenye viti.
2: Wewe mwenzetu elimu imekusaidia.
1: Heshimu kazi ya mwenzio, mmekubaliana bwana utatufanyia kazi 1 2 3 shingapi iko hivi, malizana naye, mtu mpe fedha yake, basi kila mmoja afanye ya kwake.
2: Unajua kinachotuponza siku zote. Na hii hata viongozi wa serikali mnajua. Hata serikali mnajua.
1: Dharau tu.
2: Ile kusimama unampatia mtu na mmeshaeleza wananchi kwamba hizi pesa tumeshawekewa zote tunazo. Tunamshukuru mama na makofi. Wa. Makofi.
1: Halafu hii tabia.
2: Mtu anakwenda kufanya kazi. Bwana, sasa hivi tuwashike mkono wakandarasi hawa wa ndani.
1: Halafu
2: hii sawa.
1: Hii tabia mufindi wameianza lini? Kwa sababu katika almashauri zinazoongoza
2: kwenye ukusanyaji wa mapato
1: ni pamoja na mufindi.
2: Inakuwaje tena mamlipi?
1: Yuzi mkuu wa mkoa Kerry James anasema mufindi, mafinga wanaongoza kwa ukusanyaji wa mapato,
2: wako vizuri,
1: wameizidi mpaka manispaa ya Iringa.
2: Kweli mufindi.
1: Leo hii
2: mufindi mnashinda kulipa milioni 3,900,000.
1: Kweli
2: milioni 1,500,000
1: mnashindwa kumlipa mtu.
2: Mufindi,
1: situfanyie hivi,
2: natudhalilisha bwana.
1: Mpo pale na mkuu wa mkoa, mkoa tena mpo na mkuu wa wilaya ametulia pale. Nani yule? Nani daktari? Nani
2: Linda Sarekwa
1: yuko pale?
2: Sitaki kuamini Sarekwa kwamba aliridhia hili swala litokee. Yani mtu wa kwanza amesimama na tena ni kikundi zuri.
1: Na inawezekana hata mwenyewe alikuwa surprised kwenye hiyo.
2: Tena ni kikundi, mkurugenzi yuko toka mwaka 2023. Ili jambo limetokea 2022. Kikundi cha kwanza kinaitwa Ibantu. Tena ni vijana hao. Ndio tunasema vijana ndio wajikomboe. Milioni 3,900,000.
1: Anyway,
2: hawajalipwa. Kikundi cha pili, mtu wa pili anadai milioni 1,500,000.
1: Milioni hiyo?
2: Moja.
1: Yaani 1,500,000 hizo? Mbili. Haya.
2: Inakuwa tatu.
1: Twende bungeni kule. Ukienda bungeni kule, wabunge wanagonga na kwenye meza kabisa. Pwa, pwa, pwa, tunaomba serikali. Pwa, pwa, pwa, kutokana na ajira kutoka sio 17,000. Pwa, pwa, pwa, vijana wajiajiri. Haya, vijana wamejiajiri sasa ndo hao. Wamejiajiri, serikali, aimani almashauri.
2: Haiwalipi.
1: Haya, awenda kwenye huo mradi, hawajalipwa. Sasa, wajiajiri vipi sasa?
2: Mtegemea mtu. Mane,
1: ndo wanajiajiri, wapate hizo fedha.
2: Mtegemea mtu asikuibie.
1: Hivi inakuwaje leo hii mpaka aje kiongozi mkubwa ndo watu wapate mahitaji yao?
2: Nataka huyu mtu asikuibie kweli kwa nini?
1: Mpaka mkuu wa mkoa aje aseme, mpaka mkuu wa wilaya aje aseme.
2: Ndio tukosea kuna muda. Kweli kwa kweli kuna muda mnatukosea.
1: Sasa leo hii
2: uwezo wa kulipa mnao. Lipeni madeni ya watu. Hey. Unakumbuka Jessica alishaye kusimama bungeni kabla hajaondoka.
1: Samatavangu.
2: Mbunge mstaafu.
1: Acha bwana wewe.
2: Akasema kabisa.
1: Akasema
2: watu wanakunywa hadi chai za mkopo.
1: Eh?
2: Alimashauri manispaa Iringa ilikuwa ilipi. Chai za mkopo.
1: Kwa nini? Mengele bwana wewe.
2: Kumbukumbu zinazo mpiga picha.
1: Eh, si unajua teknolojia.
2: Eh. Alisema. Alisema kwamba watu wanakopa ni chai za kwenye vikao. Watu walipwi. Watu walipwi. Sasa huko tena wakandarasi. Ukisema leo Azori waite wakandarasi. Hawa sawa ndani hao. Ambao

0: wa watano, madai wawili, anakuja mmoja mmoja. Nikasema jamani, mbona umradi kama unachelewa hivi?
1: Amna mkandarasi ana kazi nyingi.
0: Kuna mmoja akasema, "Alipi?"
2: Oh,
0: alipi? Nikasema waache. Mtu anafikia aje ashinde hapa kwa hela hapo hela gani wale? Nikajua uchakachuaji. Watu wanazichakachua kwa hivi, wanazigeuzia kwa hivi.
1: Watu wanatembea na shida zetu.
0: Sehemu ambayo tunajua inabidi iingie excavator.
1: Excavator
0: iingie.
1: Wanachimba watu.
0: Watu wako busy na majembe jamani. Jamani ngoja kwanza. Hata kama ni uchumi ndio jamani. Kuna sehemu nyingine naona ile nini bulldozer. Inabidi lije lichimbe hapo. Watu wako busy na majembe. Wewe mkandarasi wewe. Kwa nini sasa? Kwa nini yani
1: huyo mkandarasi alisema ana vifaa vyote.
0: Inatafutwa mpaka shilingi sifuri ambayo kama kuna watu wanadai madeni, mkuu wa mkoa alisema Jumatatu fika kwenye ofisi ya kijiji.
1: Jumanne
0: peleka kero yako. Zile kero zote siku ya Jumanne ziende
1: ofisi ya kata.
0: Ofisi ya kata ikishindikana
1: kwa mkurugenzi.
0: Jumatano zinaenda kwa mkurugenzi.
1: Kwa mkurugenzi zikishindikana.
0: Ikishindikana.
1: Alhamisi.
0: Zinaenda kwa mkuu wa wilaya.
1: Ikishindikana Alhamisi.
0: Ijumaa
1: kwa mkuu wa mkoa.
0: Kwa mkuu wa mkoa. Sasa wewe kama ni mwananchi umetoa kero yako, unadai, una madai yako na watu hawajakulipa mpaka leo na kuna almashauri ambayo unaidai.
1: Asema brother Mengele, bora anayedai milioni moja na nusu. Mimi Sabri kutoka Kitwiru na mdai mkandarasi wa Tarula laki nne toka mwaka jana.
0: Aya, wewe unasubiri mpaka waziri mkuu aje? Aje manispaa ya Iringa hapa?
1: Laki nne toka mwaka jana. Na bora nilipokea
0: milioni nne laki nne?
1: Laki nne toka mwaka jana, mwezi wa sita mpaka leo. Hajalipwa. Azori waulize almashauri manispaa ya Iringa mjini, wale wanaofanya kazi za kufagia barabarani, wanaozoa taka na spedi, je, wanalipo kwa wakati? Utapata majibu.
0: Sasa mpaka tuwaulize. Tutakapowauliza wakitupa majawabu tutakuwa na nafasi ya kuzungumza zaidi. Lakini sisi sasa hivi tuna base na hichi ambacho kimetokea kule Mufindi ambacho wamezungumza mbele ya waziri mkuu. Unajua lazima tuseme kitu kutokana na watu kuona kime kitu jambo limetokea. Kwa hiyo hata wewe pia kama una changamoto tuambie.
1: Kuna mtu
0: ili tuje tupate taarifa hiyo sahihi alafu tuwapigie wahusika. Kwa sababu bwana huyu mtu mnajua changamoto yake au mjui?
1: Kuna mtu anasema Mengele samani, naomba namba yako, kuna jambo linanichanganya sana. Yote kwa yote na unielewa sana. Kwa hiyo nahitaji sana namba yako. Hebu tupe wani hapa na afisa tarafa ya Isimani.
0: Afisa tarafa ya Isimani.
1: Ndugu yetu Benito Kayugwa. Ili tuweze kuzungumza naye kuhusiana na hichi kisa cha tembo ambacho kimetokea, na tumefanya mawasiliano na Ngabuji akasema hilo limetokea Isimani, hiyo eneo lakini ni upande wa Isimani. Unaelewa?
0: Kwa hiyo kuna usolanga ya Pawaga
1: na usolanga
0: ya Isimani.
1: Kayugwa, habari za asubuhi?
3: Salama, salama.
1: Unasikika live kupita kipindi cha Nyambizi hapa ya Nuru FM Radio 88.9.
3: Okay.
1: Naam, bwana, tumekutafuta, tumepata taarifa kwamba katika tarafa yako ukiwa kama msimamizi wa tarafa hiyo, afisa tarafa, kuna kifo kimetokea cha mwananchi wako na inasadikika kwamba tembo ndio amekuwa sababu ya kifo hicho. Upi ukweli wa hili jambo?
3: Ah, ni sahihi. Imetokea jambo hilo, limetokea usiku wa kuamkia leo. Na kwamba vyombo vya usalama vinaendelea kufanya uchunguzi wa jambo hilo, lakini mamlaka nyingine za serikali pia zinaendelea kushirikia ili kuweza kupata taarifa kamili. Sababu jambo hili kumbuka limetokea usiku. Lakini ni kweli kifo hicho kimetokea na tembo ndio sababu ya kifo hicho.
1: Na hivi kwa mfano kama mazingira ikitokea usiku, means kwamba huu mkulima alikuwa shambani ama tembo ndio amevamia nyumba ya mkulima?
3: Mimi mwenyewe ndo naelekea kwenye eneo la tukio. Kwa hiyo sina taarifa nyingi sana za kutosha kwamba alikuwa amemkuta nyumbani, aidha shambani au alikuwa katika mizunguko yake, lakini eneo la nje ya makazi. Sio kwenye makazi ya watu, ni nje ya makazi. Baada ya kuwasili kwenye eneo la tukio, basi naweza nikawa na taarifa kamili. Lakini kwa hicho kweli kimetokea.
1: Sawa. Naomba utusaidie kitu. Kwa namna gani wanyama hao wamekuwa changamoto sana katika tarafa ya Isimani?
3: Kumekuwa kumetokea matukio kama haya, lakini sio ya vifo.

0: ni mara nyingi kumekuwa kumetokea matukio ya kuharibu mashamba. Kuharibu mashamba. Lakini sasa katika kipindi hiki kwa sababu tayari nyasi zinaanza kuisha na inaelekea kwenye hali ya ukame hivi, maji hakuna, kwa hiyo tembo hao wanakuwa wanaelekea kwenye maeneo ambayo sio ya kwao. Hivyo wanaweza kusababisha hivi, lakini kubwa ni kwamba huwa wanasumbua sana kwenye maeneo ya mashamba, sio kwa ajili ya kuwaua wananchi kwa maeneo ya eneo la Isimani.
1: Okay, sawa. Kwa sababu hauna undani wa hicho kifo na kwa namna mazingira ilipotokea, unalipi kwanza la kuambia wakazi wa Isimani? Najua Isimani ipo karibu na mbuga ama ipo kwenye ipo inapakana na mbuga ya taifa ya Ruwa. Majanga kama haya kwa kipindi hiki kama ambavyo umetueleza kwamba tumetoka kwenye msimu wa mvua, sasa majani yameanza kukauka. Mimi si kwamba wataanza kutoka nje ya eneo lao, wataanza kuvamia katika makazi ya watu. Unalipi la kuambia wananchi wako?
0: Wananchi wa tarafa Isimani mara nyingi wamekuwa wakipata elimu kutoka kwenye mamlaka za wanyamapori, sawa, namna ya kuweza kujilinda na hawa wanyama wakali. Kwa hiyo ile elimu ni vyema sana kuifuata na kuizingatia, ili basi waweze kuepukana na madhara mengine ambayo yanaweza kujitokeza. Lakini mapito ya tembo yanajulikana, wanapita maeneo gani. Kwa hiyo ni vizuri tukaepuka kupita kwenye maeneo ambayo tembo hao wanakatisha au wanapita. Maana tembo, kwa maelezo ya watu wa TAWA, wanaeleza kwamba tembo hawezi kupita maeneo ambayo si maeneo yao. Kwa hiyo na sisi tunafahamu tembo anapita maeneo gani. Kwa hiyo ni vizuri tukaepuka kukaribia au kufika kwenye maeneo ambayo tembo hao wamekuwa wakikatisha. Kwa hiyo tuendelee kuchukua tahadhari, kwa sababu tukubali kwamba hawa watu hawa wanyama hawana utashi. Kwa hiyo sisi ambao tuna utashi tuendelee kuchukua tahadhari, na pale tunapoona kuna viashiria vyovyote, basi wananchi watoe taarifa mapema kwenye mamlaka za serikali, sababu tuko nao watu makini, watu wa TAWA, taasisi ya wanyamapori, ambao mara baada ya kupata taarifa hizi huwa wanaweza kufika kwenye eneo hilo na kuweza kutoa huduma, kwa maana kuwafukuza, kuwaondoa, ili waweze wasiweze kusababisha mambo mengine. Kwa hiyo taarifa hizi, na kuna namba za kutoa taarifa ambazo zimekuwa zikielezwa na watu wa TAWA, lakini pia katika vijiji vyetu vyote kuna namba za kupiga simu bure TAWA. Kwa hiyo na wao huko waweze kutoa taarifa mapema, ili waweze kusaidiwa hilo jambo, kwa sababu hatuwezi kujua kwamba tembo huyu yuko wapi, la wao wanaweza kumuona na wakatoa taarifa na mamlaka za serikali kaje zikashughulika.
1: Sawa, tukutakia
0: shughulika na hao wanyama.
1: Sawa, tukutakia subuhi ile njema na kila laheri huko na kuelekea. Kama kutakuwa kuna jambo lolote, basi tuweze kuwasiliana kaka.
0: Asante sana.
1: Bwana ni Benito Kayugwa, afisa tarafa ya Isimani. Utakumbuka Kayugwa amewahi kuwa diwani wa Migori pale.
2: Sawa. Kwa hiyo taarifa ni kwamba kweli mtu amepoteza maisha pale Usolanga iliyoko Isimani, ambako kuna mwananchi amejeruhiwa na tembo na amefariki dunia, si ndio? Lakini kwa taarifa zaidi atakapokuwa amefika, basi tutajua sababu ya kifo chake, nini kimepelekea mpaka changamoto
1: hizi. Alikuwa wapi? Alikuwa shambani ama alikuwa nje ya shamba?
2: Tumepambana sana hapa kuweza kupata namna ya kuweza kuzungumza na ndugu zetu wa Usolanga, nikapewa taarifa kwamba mwenyekiti hataki kuonesha ushirikiano. Mwenyekiti wa kijiji
1: achana naye. Yaani mwenyekiti, unajua kuna nyakati, ngoja niwaambie kitu kimoja.
2: Mwenyekiti hataki kuonyesha ushirikiano.
1: Ngoja niwaambie kitu kimoja, viongozi wa serikali za mitaa. Kuna nyakati wewe ukiona hutaki kutoa ushirikiano kwangu mimi mwandishi, wala sio shida. Mimi napanda tu ngazi inayofuata. Usilalamike kwamba hatukukupa nafasi. Kwa sababu umesema utaki, wako naweza kutolea ufafanuzi. Kwa hiyo wala sio shida sana. Endelea kukaa na hizo taarifa.
2: Sasa Azam TV imejaa burudani kabambe. Na kwenye Azam 1 zipo tamthilia mpya na nzuri kama vile Amor pamoja na No Man's Land. Sasa kwenye Azam 2 kuna vima vikali vipo. The family, woman na utawala mpya wa mtoto wa Osman Bey anaitwa Orhan umeanza kwa kasi mpya.
1: Orhan.
2: Umeanza kwa kasi mpya. Mimi nasema napenda sana kuita Orhan bwana. Orhan. Mimi sunajua nimekaa sana Uingereza, napenda sana kumeza.
1: Uingereza
2: bwana. Orhan. Lakini Azam Sports ni mapambano makubwa ya derby ya Kariakoo, tayari umeshashuhudia siku ya jana wakitambiana. Na umeona jana mambo ya 2-2 mali basa yeye chama dube dube, bila kusahau sinema zetu pia zenye BSS ya viwango vya juu kila siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili saa 2 kamili usiku. Pia usisahau kuangalia Kombolela, Noma, Zora na Bakora zikiendelea pia kukiwasha ndani ya Azam TV. Azam TV Max application pia. Kuna filamu kubwa 4 za moto zinaendelea kunogesha burudani zaidi. Na nikwambie kwamba epuka usumbufu wa kimtandao, lipia mapema sana, ufurahie burudani hii. Ukilipia 1028 unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi zaidi. Lipia kupitia Azam Pesa haraka upate ofa mapema kabla ya haijaisha. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi. Sawa sawa.
1: Sasa mwana,
2: endelea kucheza na Rupesa lakini.
1: Endelea.
2: Kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Namba ya kampuni ni ile ile 553111. Kumbukumbu namba malipo ni 889. Weka shilingi 1000 ya Kitanzania. Kama una zaidi ya shilingi 1000, endelea kucheza kwa sababu washindi wanatoka hapa hapa. Na ifikapo 3 dakika 50 washindi watatangazwa. Leo ni washindi hawa
1: wawili.
2: Kila mmoja anaondoka na 50 mambo. No time kupoteza.
1: No time to waste inaitwa hiyo. Merki Simime kutoka Mufindi Itona anasema hakika kwa ile watumishi wa Mufindi wamewadhalilisha sana mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa pamoja na mkuu wa mkoa
2: James. Kabisa.
1: Kweli Mufindi ndio anadaiwa madeni kwa kwa mafundi wadogo wadogo. Kwa maana wanaamua kuwaibia vitendea kazi. Tena ona waliokuwa wanafanya kazi, msiwachukie kuwasemelea kwa waziri mkuu. Inakuwaje ulipi? Milioni 3 kweli alimashauri? Mimi kuna pesa ambayo alimashauri ningeambiwa inadaiwa alimakoli inashangaa. Yaani kwa milioni 1,500,000. Ambao unaweza kuita hata harambee sasa kama mmeshindwa kufanya. Itini harambee mnawafanya biashara mna nini? Lipeni madeni. Sikia,
2: unajua kwenye hayo mambo unakuta kuna mtu mmoja tu. Mtu mmoja tu alipindisha. Yaani walioko juu wanajua kila kitu kishaisha. Yaani unakuta viongozi walioko juu labda hata pale pale kwenye halmashauri. Unakuta kuna viongozi wanajua tulishamaliza. Ila kuna mtu mmoja pale chini chini pale ambaye anamaliza mambo. Alipindisha tu jambo.
1: Maliziaji.
2: Na wenyewe wanakuwa surprised baada ya waziri mkuu kuwa pale. Kwanza hivi hatujalipa mpaka leo kwani? Mbona fedha ilishaidhinishwa toka muda mrefu?
1: Na watu wana hiyo wanakuwa wazuri wakitokea upande wa pembeni. Ukija kufuatilia unakuta alishamishwa yuko halmashauri.
2: Yaani kuna muda
1: yuko halmashauri ya Kakongo huko.
2: Mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya anaenda kwenye mkutano wa waziri mkuu, anajua wilaya yangu mimi haina changamoto hizo, mkoa wangu mimi hauna hizo changamoto. Inatolewa taarifa pale unashaka. Kuna kutoka wapi tena?
1: Kuna wananchi walinipigia simu juzi wanatoka mjini hapa. Wana shida, wanataka kwenda kwa waziri mkuu. Unaelewa eh? Wakanikamwambia sijapata ratiba hapa mjini, wakasema tunamfuata Mafinga. Yaani walikuwa kwa tayari mtu atoke hapa Iringa mjini aende kupeleka changamoto kwa waziri mkuu Mafinga. Tunaomba wamlipe yule mlinzi wa vifaa vya mabomba kule Kibebe. Ndugu yetu Fidelis Mpoma, aka Fide Fedha, alipwe naye anaitwa Aresti Kigeleso kutoka Mafinga Luganga pale. Jamani hapa mjengoni, ratiba za mkuu wa mkoa hazipo ngazi za chini kuanzia vijiji hadi kata, labda ngazi ya wilaya na mkoa. Anaitwa Ali Nyalumbu kutoka Kilolo. Ndio maana tumekupatia ratiba yake. Yeye kwa ngazi ya kimkoa, changamoto zote ambazo zimemshinda ngazi ya mkoa anashughulika nazo siku ya Ijumaa tu. Na hizo ni mara baada ya huku ngazi zote kushindwa.
2: Ratiba hiyo aliitoa mwenyewe.
1: Anasema hapo au viongozi wanakosea sana, mpaka aje tu waziri ndo walipe. Hiyo ni aibu. Wawe makini kwenye majukumu yao. Anaitwa Daniel Kikoti kutoka Ipambasilo. Sasa tunaendelea. Akasikiza changamoto ya mtu kuchukuliwa mke wake.
2: Kuna changamoto zingine. Sawa, viongozi inabidi tu wayabebe haya ya kwa
3: mwingine. Kwenye hoja mahususi ameandika familia. Kwenye aina ya hoja ameandika nimenyang'anywa mke na mtu anayejiita kigogo aliyepo Ifwagi. Sasa nikasema Mheshimiwa Baba Askofu, kwanza watu wa Iringa mnajua hasira zenu. Mtu akikasirika sana huwa anachukua hatua gani? pamoja na mtu kujua hiyo anaenda kumnyang'anya mwenzake mke, si anatutafutia matatizo huyo? Hivi yuko wapi? Yuko wapi aliyeandika? Yuko wapi?
4: Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nilikuwa nina mke mpaka sasa, nimemwoa tangu mwaka 1984. Nimezaa watoto saba, lakini bahati nzuri au mbaya nilikuwa nipata stroke. Katika kule kupata stroke, zilipooza upande wa kushoto. Sasa tumeenda naye, tumekuja kufungua biashara. Yule mama baada ya kufungua biashara, tulikufungua pembeni kidogo ya nyumbani kwetu. Sasa yule mama ametoka pale, anasema anaenda kufanya biashara tangu mwezi wa saba, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tangu mwezi wa saba mpaka saizi anauza na kulala huko. Na tetesi ninazopata naambiwa anaishi na mtu huyo.
3: Sasa huyo mama anamwacha mtu anayeongelea hoja za barabara mpaka meneja wa TARURA anamsikia.
4: Hapo ndio shida kuelewa Mheshimiwa.
3: Mtu anajenga hoja mpaka kwa Waziri Mkuu. Alafu yeye anamwacha. Haya, nani meneja wetu wa ustawi wa jamii kwa wapi?
1: Kona bora achukue katiba ya mwenzie kweli.
5: Ah, ila kigogo waifwagi.
6: Ogodo bai.
1: Ili vigogo waifwagi mna shida gani? Kwani vigogo waifwagi?
5: Kigogo waifwagi hiyo.
1: Na mke ameondoka kwa mume mara baada ya
5: tangu mwezi wa saba mwaka jana aliposema anaenda kufanya biashara.
1: Na mume kwa sababu alipata stroke.
5: Stroke ni kupooza.
1: Hivi unajua Azori, mwanamke anawajibika kwenye matunzo ya mke wa, ya mume wake pale ambapo mume anaweza akapata changamoto. Unaelewa iko mujibu wa sheria kabisa.
5: Yaani kwa mfano kama nikipata changamoto muhehe anakuwa responsible.
1: Wewe sasa mzima unafanya shughuli zako nini, familia na kutegemea safi kabisa. Ikitokea umepata changamoto ambayo inakupelekea usifanye kazi, mke wako anawajibika kukulea, sio kukukimbia. Kama ambapo tumekuwa tukishuhudia sasa. Tarudi yeye kupea
5: soko. Sasa wakati tunazungumza hayo kisheria kama unavyosema, muda mwingine huu inakuwa hivi. Unakuta watu wanaishi ndani ya hiyo ndoa, sawa? Kwa sababu mzee anasema watoto wangapi? Wiki.
1: Watoto
5: wiki
1: 7.
5: Wiki.
1: Toka mwaka
5: 1980. Yaani hao watoto walikuwa na uwezo kuita Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Wako 7, si ndio bwana?
1: Inatosha kabisa.
5: Lakini katika watoto 7 alipopata stroke kupooza, basi na wakawa wamefungua biashara, mwanamke akasema sasa sijui alienda mbali ama niatoka na maeneo pale akaenda huko akasema anataka kufanya biashara tangu mwezi wa 7 mwaka jana mpaka sasa hivi, na anapata taarifa kwamba kuna kigogo huko ambaye
1: kajichukulia.
5: Sasa Mengele, wakati unazungumza kwamba hivi unajua kwamba wewe ukipata tatizo mke wako inabidi
1: akuhudumie.
5: Sasa iko hivi,
1: yani mpaka utakapokaa sawa au yani vyovyote vile atakiwa kukukimbia.
5: Sasa kuna namna hii kwenye ukija kwenye hizi ndoa, utakuta kuna mama ambaye yupo kwenye ndoa, anaivumilia ndoa, na hata kama na watoto 10, moyoni anasema natamani siku moja huyu baba apate changamoto hata niondoke tu hapa. Kuna wengine wanasema natamani huyu mzee hata atangulie. Unajua kuna wanawake ambao wanaishi na sasa hivi ninavyozungumza sasa hizi, kuna mwanamke ambaye yuko na mume wake ndani ya ndoa, anasema natamani kama atangulie mbele ya haki.
1: Sasa msikilize,
5: au anakuambia bwana ngoja hata aumwe au asijiweze fulani hivi. Kwa sababu wapo wanaume ambao akiwa hivyo hivyo alikuwa na wanawake wengine. Kwa hiyo unakuta mwanamke sehemu ya
1: kulipiza.
5: Hana. Kwa hiyo inapotokea labda kachangamoto kadogo, kakitokea tu kachangamoto kadogo, kaupenyo, anatafuta gepu.
1: Mungu naomba nisaidie mimi. Huu ndio muda wangu wa kuonesha makucha.
5: Hatusemi huyu kafanya hivi, lakini pengine umeshapooza. Ukipooza si unakuwa uinuki hata kutembea utembei.
1: Na
5: shughuli za usawi wa jamii mda mwingine hazifanyiki. Sasa mimi naondoka.
1: Na ulipokuwa mzima ulikuwa unanitesa kama ilikuwa hivyo.
5: Waite wale wale, utasikia waite wale wale wa kuhudumia wale wale.
1: Sasa kwa mujibu,
5: lakini sio huyu aliyetoa make, huyu hajatoa sababu.
1: Sasa tunasema
5: tunaenda mbali.
1: Tunakukumbusha wewe, tunakukumbusha wewe mwanamama unayetusikiliza sasa hivi. Sawa? Kumekuwa na tabia ya wanawake kukimbia wanaume zao ama mwanamke kumkimbia mwanaume wake. Kwa sababu tu mwanaume amekutwa na ugonjwa. Haijalishi mlikuwa mnaishi maisha ya aina gani. Sawa? Yaani kama ambavyo mume anaweza akakaa na wewe kipindi ambacho unapitia changamoto za ugonjwa na nini akakuuguza, kwa mujibu wa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwanamke una wajibu wa kumlea mumeo pale ambapo mumeo kapata shida. Mfano ndugu yetu alipata stroke huyu, mke huyo akutakiwa kuondoka toka mwaka jana mwezi wa 7, ni makosa haya.
5: Sasa Mengele, wakati unasema hayo na unataka pia tusikie sauti ya mwanasheria akizungumza hapo, nitakupa kisa
1: na mkasa,
5: nitakupa kisa na mkasa kwa dakika 2 ili ujue kitu gani kinatokea.
1: Wacha nivute kwanza kitako hapa.
5: Sawa,
1: nipe kisa chumko.
5: Nitakupa hicho kisa kwa sababu kuna mwaka ambao mimi nilikuwa tena, hii ni true story. Hii ni true story, story ya kweli.
1: Hajapikwa
5: hiyo. Mdogo wangu mimi niliyemwachia ziwa mimi alikuwa anaumwa na alilazwa hospitali moja inaitwa Ikonda. Sawa? Alilazwa Ikonda hospitali pale. Wodi aliyokuwa amelazwa mdogo wangu mimi, nilikuwa na mzee mmoja Mnyakyusa. Naye alikuwa amelazwa pale. Yule mzee Mnyakyusa alikuwa anahudumiwa na dada yake. Dada yake ndo alikuwa anamhudumia yule jamaa. Tena sio mzee, yule kijana. Maki ni lika fulani hivi. Anamhudumia. Sasa mimi nimekaa pale ninapomhudumia dogo, namwangalia yule dada yake anapomhudumia,
1: anapopambana.
5: Anapopambana kumhudumia mdogo wake sasa. Maki anayehudumia ni dada. Yule ni mdogo wake wa kiume. Lakini majibu anayompa, chakula anavompa, chukua chakula hicho hapo, kula hicho chakula, hebu kunywa hizo dawa hizo, na unakaa kama usijifanye kama sivini, anasema kunywa hizo dawa sivini. Mimi moyoni nikawa naumia sasa, kwa sababu vitanda vinakaribiana vinatazamana. Moyoni naumia sasa, huyu
1: na unayasikia
5: anamjibuje hivi mgonjwa, inuka hapo, hebu nenda huko uani, hebu kavaa, hebu nenda kaoge.
1: Dada
5: mtu anamwambia hivyo kakake.
1: Haiwezekani.
5: Mdogo wake anamwambia hivyo. Nenda kule, rudi. Mengele mimi nakwambia.
1: Labda udada wakufikia.
5: Hii ni true story kaka, mimi naangalia. Alafu baada ya hapo sasa kama nenda huko, anarudi. Nenda kautie jua sasa hizi. Hem, rudi ndani. Sasa hizi madaktari wanakuita. Anafika pale, madaktari wanagaa sio. Madaktari siku na muda huo wanakuja na gawa dawa, wanaondoka. Haya dawa hizo hapo. Kunywa. Sio nini? Chakula hicho hapo kula. Hakuna chakulisha wala kufanya nini. Sasa mimi ni mwandishi wa habari. Nilipotoka nje nikakaa na yule mama, yule dada mtu.
1: Kwamba fumi lilai.
5: Nikasema samani. Nini? Nasali nini? Wanasalimiaje Wanyakyusa? Kuna salamu moja lakini niona kule ndani alikuwa anaongea na mimi nikaenda na mimi
1: ugonile.
5: Ugonile si.
1: Daga.
5: Ulinkafu si tununu. Tumeongea pale. Nikamwambia samani, mbona naona kama wewe una makasiriko sana na huyo mdogo wako? Una kama una yani unavyoongea naye.
1: Unazungumza naye vizuri.
5: Akaniambia hivi, sikiliza nikwambie. Mimi hapa nilipo nina makasiriko. Akaniambia nina watoto 5. Nina mume wangu nimemwacha nyumbani. Na familia yangu nimeiacha nyumbani. Sasa hivi mimi ni mmalishi, nina mgahawa ambao mimi nafanya biashara. Nimeacha biashara zangu, nimekuja kumhudumia huyu mdogo wangu. Mdogo wangu huyu hana mke mmoja. Tunamwambia oe hataki. Na ana vimada wengi. Fedha anazopata anaonga wanawake tu, ana wanawake wengi. Ukimwangalia huko mitandaoni anajiposti na wanawake wengi. Anachafua meza, kunywa bia zungusha kama tulivyo. Leo hii kaugua, mimi ndo naanza naacha, mimi nimeacha mume wangu nyumbani, nimeacha watoto wangu nyumbani, nimeacha mgawa wangu nyumbani na kuja kumhudumia yeye. Tukimwambia oe hataki. Kila mwanamke anayemwona anakaa naye miezi miwili anaachana naye. Leo hii ameugua, mimi ndo naanza kumuuguza. Mimi antia hasira.
1: Dadake huyo.
5: Kwa nini asitulie awe na mwanamke mmoja? Akataja kuna kabinti fulani, akataja kabinti sio kalikuwa kuna kabinti fulani hivi kalikuwa nani Kaluguru sijui. Kuna kabinti kalikuja pale Kaluguru. Kakafika hapo kwake. Kalikaa miezi sio 4. Kale ndo kalivumilia kidogo, kalikaa miezi 4. Kakavumilia kadada kwa watu. Tukasema ehe.
1: Kapata kufanana naye.
5: Kalikuwa sio kaongeaji maskini. Kadada kwa watu kalikuwa kapole. Tukasema ehe. Tukaanza kuomba, sasa kaka hapa amepata mtu.
1: Tulia.
5: Ilifika miezi 5, kamtimua.
1: Haipo tena hiyo.
5: Kabadilisha, kamleta sio mweupe sijui. Kaka kidogo kamleta sio black beauty. Kaka kidogo kamleta mfupi kimo cha nanja maandamano. Amekaa kidogo tu kamleta mrefu kama twiga. Kaka kidogo sio kafanya nini? Haya kaumwa sasa leo.
7: Good boy.
1: Wote.
5: Akasema mimi nina hasira.
1: Aliyokuwa anakula nao bata wote hapo.
5: Sasa tena. Fikiria kama dada mtu ana hasira, imagine yule kaka angekuwa na mke wake sasa. Ndio yuko na mke. Sasa ndio mke wake sasa anabadilishiwa wanawake hivyo, alafu ndo kaugua. Na huo ugonjwa amesababishwa na hao wanawake wengine.
1: Sasa msikilize hapa wakili Yakub Bashir.
5: Alafu nasema ana wajibu wa kumhudumia.
1: Sasa hapa
5: akiwa anaumwa.
1: Sasa hiyo haijalishi kaka.
5: Sasa
1: hiyo haijalishi.
5: Kuna mazingira mengine kwenye jamii zetu yanatokea ambayo unaposema kwamba ana wajibu wa kumhudumia kuanzia A mpaka Z.
1: Ndiyo.
5: Lakini mazingira yapi kaka?
1: Sasa haijalishi.
5: Kwa moyo upi?
1: Kwa mazingira ambayo mmepitia.
5: Moyo sio memory card.
1: Sawa. Mazingira ambayo umepitia wewe na huyo mwenza wako. Sawa, kwa mujibu wa sheria, sheria inataka umhudumie mumeo. Wewe mke ambaye unatusikiliza kwa sasa, kama ulimkimbia mumeo kwa sababu anapitia changamoto moja mbili tatu, msikilize hapa wakili anaweka wazi namna ambavyo mwanamke utawajibika kwenye malezi, kwenye matunzo ya kuhakikisha mumeo anakuwa salama nyakati zote ambazo amepitia shida.
7: Unasema kwamba ni vema kujua kuwa swala la matunzo linawahusu wanandoa wote, yani mke pamoja na mume. Kama tulivyosema kwamba swala la kutoa matunzo ni la wote kwenye ndoa, mke na mume. Tunasema kila mmoja ana wajibu kwa mwenzake katika kutoa matunzo, isipokuwa wajibu huo umetofautiana. Kila mmoja katika ndoa, mke na mume, wote wana wajibu wa kutolea matunzo. Kama ni chakula, kama ni mavazi, kama ni sehemu ya kuishi, accommodation, wote wana wajibu wa kutoa. Isipokuwa namna gani wanatoa ndivyo inavyotofautiana. Na ndio hicho kitu hapa tutakuja tueleze uweze kujua ni kwa namna gani mke anawajibika kutoa matunzo kwa mume wake. Tunasema kwamba mke ana wajibu wenye mipaka katika kutoa matunzo, hali kadhalika mume. Wote wana wajibu wenye mipaka. Mume ana wajibu wa kutoa matunzo kwa mke wake katika wajibu wenye mipaka, hali kadhalika naye mke ana wajibu wa kutoa matunzo kwa mke wake, kwa mume wake, kwa wajibu wenye mipaka. Tunasema kifungu cha 63 cha sheria ya ndoa kinasema kuwa mwanamke ambaye ana uwezo ana wajibu wa kutoa matunzo kwa mume wake. Kuna neno limetumika hapa, ana uwezo. Ana uwezo kwamba kifungu cha 63 kinasema, kifungu cha 63 bi cha sheria ndoa kinasema kuwa mwanamke ambaye ana uwezo ana wajibu wa kutoa matunzo kwa mume wake. Hiyo ni kitu cha kwanza, kwamba mwanamke ambaye ana uwezo. Wanawake wana uwezo, wanafanya kazi, wanafanya biashara, wameajiriwa sehemu mbalimbali, wamewezeshwa mikopo, wanafanya tena, wakati mwingine wajikuta mke ana uchumi mzuri kuliko mume. Kwa hiyo mwanamke ambaye ana uwezo, kifungu kama kinavyosema, ana uwezo, tunasema kwamba ana wajibu wa kumtunza mume wake. Ni mume wa aina gani anatunzwa? Kifungu kinaendelea kinasema kwamba kwa mume wake ambaye hajiwezi au ambaye ana ugonjwa wa kimwili ama kiakili. Mke kama ana mume ndani mwake ambaye labda ana matatizo ya akili au ana ugonjwa, ni mgonjwa, hawezi kufanya kazi, mke ndipo anapowajibika kutoa matunzo kwa ajili ya huyo mume. Hizi kesi nazo zimekuwa nyingi siku hizi. Tukakuta wakati mwingine mwanaume anapata matatizo labda ya ulemavu, anapata matatizo, anaumia, anapata matatizo ya ugonjwa, mwanamke anakimbia anakwenda kuanzisha maisha yake sehemu nyingine. Kwa jambo hili linasemwa hapa kwamba mke kama ana uwezo na mume wake amepatwa na matatizo ya ugonjwa ama wa kiakili ama wa kimwili ama amepata ulemavu, ama amepata ulemavu, basi mke anawajibika kutoa matunzo kwa ajili ya mke wake, kwa ajili ya huyo mume wake. Matunzo ni aina gani atatoa? Atalazimika kumpa chakula, kumlisha, atawajibika kumpa mavazi, atamvalisha, atamnunulia nguo, lakini pia atawajibika kuhakikisha kwamba wanapata sehemu ya kuishi. Kwa mfano kama ni kodi, mke atalazimika kulipa ile sehemu ambayo wanaishi, au kama wana nyumba yao, basi itakuwa haina shida, wataendelea kuishi pale. Lakini kama ni sehemu wamepanga, basi mwanamke au mke wake atawajibika kutoa kodi kuhakikisha kwamba wanaishi vizuri. Kwa hiyo hili lazima lieleweke kwamba inapotokea kwamba mume amepata na matatizo, mume ameumwa au amepata ulemavu ambao haumwezeshi kufanya kazi, au wengine wanapata stroke, anakuwa amelala kabisa ndani, basi mke kwa mujibu wa sheria ana wajibu wa kuhakikisha kwamba mke anapata chakula, anapata mavazi, alafu anapata sehemu ya kuishi. Tunaposema wajibu, maana yake tunasema ni jambo la lazima. Sheria inapotaja jambo kama wajibu, maana yake ni jambo la lazima. Kwa hiyo mke analazimika kutoa hivi, sio mume apate matatizo, ameugua amepata ajali, amepata ulemavu, alafu mke anakimbia au anakwenda kuolewa na mtu mwingine au anaenda kuanzisha maisha yake mwingine. Sheria inakataza jambo hili, inasema anawajibika kuhakikisha kwamba anamtunza, na ni wajibu. Tumesema kwamba jambo linapokuwa ni wajibu ni la lazima, lazima awepo kuhakikisha kwamba anapata chakula, anapata mavazi, lakini pia anapata sehemu ya kuishi. Kwa mujibu wa kifungu cha 63 cha sheria ya ndoa, na yule ambaye anataka kwenda kuangalia, nenda kafungue kifungu cha 63 cha sheria ya ndoa, utakuta jambo kama hili. Usimtelekeze mume wako, na hiyo sio hiari, ni lazima kwa mujibu wa sheria. Amepata ajali, amepata matatizo, amepata ulemavu, amepata ugonjwa, hawezi kufanya kazi, lazima mwanamke uhakikishe kwamba unamtunza mume wako kwa mujibu wa kifungu cha 63 cha sheria ya ndoa. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo mke analazimika kumtunza mume wake. Hivi ndivyo katika mazingira haya ndio ambayo mke analazimika kumtunza mume wake. Anapokuwa na matatizo ni lazima akishe kwamba anamtunza, anakuwa vile vile kama ambavyo mume angeweza kutoa.
1: Akina mama mpo, tia maneno hapo. Kwa mujibu wa sheria, lakini ukumbuka kwa mujibu wa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria ya ndoa inakutaka mke uhusike kwenye malezi ya mumeo. Haijalishi mmepita changamoto gani, lakini kwa nyakati zote ambazo mumeo ana changamoto, unatakiwa kuhusika kwenye suala la malezi. Uhakikishe mume wako anakuwa salama. 0766742992. Kama naone kina mama mate alivyojaa mdomoni. Kina mama kama naona.
2: kuna watu wanapigwa matukio. Kuna watu wanapigwa matukio kwenye ndoa hizi. Yaani kuna munda na yaani anamtafutia tu wengo, yaani kwamba yaani huyu ngoja aje kuja kwenye 18 hizi hapa hizi.
1: Kuna mmoja kesema kwa kweli mimi binafsi wanisamee kwa matukio alionipiga nayo akiwa mzima, waite hao hao wamhudumie. Kwake yeye
2: kasema tena kasema mimi
1: no.
8: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
9: Wow.
8: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
10: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada, ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000. Na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School,

Wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: toka mafinga. Kwa kweli mimi kabisa Mungu na hao wanasheria watanisamee, akiwa mzima yupo na wengine, eti akiwa mgonjwa ni wajibike mimi. Hapana jamani, tena nisiwe mwongo, na muacha mchana kweupe pe kitumbo kama papai. Wamekubali makanisani, huwa tuna hapa kabisa, tutakuwa kwenye shida na raha. Ngoja itokee shida. Mimi nachekaga tu, siwezi kununa kuhusu ndoa. Ndagaya Thomas kutoka Sakalilo pale. Lakini Boniface Ngingo kutoka Wenda Si, dada ilikuwa inatakiwa umpe ndugu yake huduma nzuri. Na sio kumchukia kama ambavyo amefanya. Unamchukia mgonjwa, akikuona umechukia homa inazidi, japokuwa naye ndugu yetu ana makosa. Lakini Neema kutoka Mafinga hapa leo ndo wanawake mtawaona hapa. Wanaume wenzangu mpo. Neema anasema kwa upande wangu, kama najiweza na mume wangu hajiwezi, namhudumia. Huyu ni mwanamke wa kwanza. Anasema yeye kama anajiweza na mume wake hajiwezi,
1: hapo majibu hudumia. Unajua majibu mengi yatakweli? Inategemeana.
0: Inategemeana. Anasema mengine wanawake wa siku hizi unapopata changamoto hasa ulemavu wanakuacha papo hapo. Na kama tabaki na kuambia wanaume yatakuwa mawazo tu. Joshua Madenge kutoka Ndolezi pale. Lakini kwa kweli mimi okay sawa. Adriano Mlawa kutoka Mlanda anasema hiyo nimeipenda. Hiyo nimeipenda. Ya kujuliana, ya kujaliana baadhi ya wandoa, akiona mwenzie amepata changamoto ya matatizo, ni wachache sana wanaovumilia. Ni sawa kabisa, tunaweza ila wachache sana. Amina kutoka Mkimbizi Bima pale. Sasa katika 100 sijui ni wangapi tuwaweke pale kiongozi ambaye anaweza kadumu na mwenzie of the time. Lakini ni kwa mujibu wa sheria jamani, sio kasema nyambizi wamesema. Kwa mujibu wa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio inataka hivyo, kwamba muhudumie mwenzio. Anasema we chubutu, kwa kweli labda sio mimi. Umenipiga pigo la kwenda. Alafu ni alafu nirudi kukuuguza, hiyo ni never. Say never.

bila usumbufu na ambayo ina masharti magumu ya kujiunga, basi tayari shule umekusha kuipata. Ni Sun Academy Pre-Primary and Secondary School. Ni shule ambayo inamjali kila mwanafunzi. Uongozi wa Sun Academy wanawatangazia wazazi na walezi wote kuwa bado kuna nafasi za kujiunga kwa ngazi zote. Unahitaji kumpeleka mwanao akasome chekechea, elimu ya msingi au sekondari, basi shule tayari imekwisha kupatikana. Ni wewe tu kuweza kutusikiliza kwa uzuri. Inaitwa Sun Academy Pre-Primary and Secondary School. Yani hawa Sun Academy wana shule ya msingi, wana chekechea na wana sekondari. Unaweza kaamua mtoto wako asome miaka yote hapo hapo. Shule zetu zinatoa huduma za bweni na kutwa kulingana na mahitaji yako. Kipekee kabisa, Sun Academy ni miongoni mwa shule chache zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada kwa awamu kidogo kidogo, ili kuwezesha kila mzazi, iwe ni mtumishi wa umma, uwe mama lishe, mfanya biashara mdogo au dereva, utaweza kumsomesha mtoto wako bila pressure au hofu yoyote kwamba mtoto wangu anaweza kafukuzwa shule kwa sababu sina ada. Sasa ada zetu ni nafuu sana. Chekechea kutwa ni shilingi 700,000, bweni ni shilingi 1,000,000. Kama unataka kumpeleka mtoto wako chekechea, basi kutwa ni shilingi 700,000, bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi kutwa ni shilingi 1,000,000, bweni shilingi 1,400,000. Sekondari, una mtoto wako unataka kumpeleka Sun Academy, sekondari kutwa ni shilingi 1,100,000, bweni 1,500,000. Hata kama mtoto wako ana ufaulu wa kawaida au wa chini kabisa, wala usipate shida, mlete Sun Academy Pre-Primary and Secondary School. Tuna walimu wenye weledi wa hali ya juu na mazingira rafiki ambayo atamsaidia mwanafunzi kuweza kufikia mafanikio yake. Mawasiliano ni 0763 455 563, 0763 455 563, au 0754 484 321, 0754 484 321. Karibu sana Sun Academy Pre-Primary and Secondary School.

Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimojawapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.

0: mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
2: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
3: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali.
2: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua, na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
3: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
2: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
3: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
2: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
1: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026, ni lazima utoboe.
5: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema, baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
6: Leo tunachanga hela, tuna pesa, bado tunachanga
7: tena kwa ubabe tena jamani.
8: Hapo nimepata ngome iliwa
9: hapa tena alameiliwa.
5: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
10: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
11: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu
4: kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, anajaribu inakataa.
10: Masomo.
8: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
10: Na mipasho. Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
9: Ooh, yeah, yeah.
10: Hii ni Raha Leo.
9: Yeah, yeah.
10: Hii ni Raha Leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
11: Kipi tena?
12: Msumario.
11: Msumari una nini?
12: Unachoma
11: moyoni machoni.
12: Kote kote.
11: Back story.
10: Hii ni Raha Leo, tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu.
12: Kwa mabete
10: uyo, kwa mabete. Kanyanulu FM.

0: Buju wa weekend huyu.
1: Buju we buju.
2: Buju we buju.
1: Buju wangu buju.
0: Ukita raka raka unapata jubu jubu.
1: Buju we buju. Mnaniharibia wimbo.
0: Haya tunatulia lakini hakuna lolote.
1: Buju buju buju buju buju. Buju. Buju wewe.
0: Najua. Yaani Nuru kwanza ilipofika ile Jumamosi alivotoka hapa. Akaenda nyumbani. Akakesha na buju.
3: Ndio.
0: Usiku wa manane akikurupuka yuko na buju.
3: Yuko na buju.
0: Akaamka Jumapili siku ya jana. Yuko na buju. Akakesha naye, akapika, akaandaa chakula cha mchana na buju.
3: Kashinda naye.
0: Hakika buju popote pale ulipo kama unasikia.
3: Abuju buju.
0: Abuju buju.
1: Abuju buju. Buju we. Habari za asubuhi ndugu zanguni.
0: Yaani ukisikia sauti hizi ziko namna hii. Ujue mambo ni wala wala.
1: Mambo ni yente yente.
0: Wengine wanasema mambo ni mukide mukide.
3: Mambo ni murwa murwa.
1: Bwana we.
0: Kumbe kuna misemo mingi ya kuonyesha siku iko poa.
1: Siku iko vizuri.
0: Na wewe tuambie kwamba ukitaka kumwambia mtu unaniharibia Nuru. Sitaki. Ongeza.
1: Abuju buju, abuju.
3: Abuju buju.
0: Yani ukitaka kumwambia mtu kwamba niko salama, niko vizuri, unamwambiaje? Kwa sababu kuna mwingine anakuambia niko yente, mwingine niko mukide, mwingine nipo vyede, mwingine
3: niko shega.
0: Haya nipo shega. Nuru,
1: ngari ngari.
0: Yupo ngari ngari. Na wewe msikilizaji wa raha leo unamwambiaje mwenzako pale ambapo unatamani kumwambia uko vizuri, uko vyema kwa msemo wa ulipo?
1: Manake tumeamka wiki nyingine hii mwezi wa tano.
0: Ikiwa ni raha leo ya kwanza kabisa.
1: Kwa mwezi wa tano.
0: Sahihi.
1: Tarehe 4 ya mwezi wa tano 2026. Maana hapa tuliagana ilikuwa mwezi wa 4. Unakumbuka eh?
3: Tumeagana mwezi wa 4 tumerudi mwezi wa 5.
1: Na hatuna shida.
0: Shida
1: sio zetu wala za jirani yetu.
3: Kwa kweli.
1: Sijui za nani. Atajua mwenyewe.
3: Watajua wenyewe.
1: Kama ni za Lucifer ama Gabriel.
3: Allah.
0: Asante sana tukukaribishe ndani ya raha leo, sauti tatu zikiwa zinarindima kuanzia sasa, kukuelimisha, kukuburudisha, lakini pia zinakupa habari ndani yake. Kuanzia majira 4 kamili, tunatamatisha majira ya 6 kamili mchana. Sauti ya kwanza kabisa yenye buju ilikuwa ni ya Nuru John, lakini buju, sauti ya pili ambayo imekuwa ikielezea buju wa weekend ni ya kwangu mie Saum bin Saidi. Lakini ya buju buju buju ni ya Fatma bin Ayub ambaye amezungumza namna

0: fasi ambayo haihitaji hata kitafuno.
1: Haya. Tuko hapa.
0: Jamani, kumekuwa na tabia au kimtindo ambacho kinaendelea hasa kwenye wamiliki wa simu.
2: Ndio.
0: Unamiliki simu ni ya kwako, vocha ni ya kwako wewe au ya kwangu mimi, lakini unashangaa mtu nuru anakupigia simu. Halo. Habari? Uko salama? Wewe mzima? Unaendeleaje? Haya, niambie. Hivi wewe wakati unanipigia simu haya yote ulikuwa unataka nini yani?
2: Hiyo ni salamu.
0: Halo. Habari?
1: Salamu.
0: Uko salama?
2: Ndiye.
0: Mzima?
2: Mzima.
0: Unaendeleaje?
2: Jambo.
0: Alafu anakuambia, "Haya, niambie. Wewe si ndio umenipigia simu. Kwa nini wewe usiniambie ulichokuwa unataka kuniambia mapema?"
1: Nikwambie nini?
0: Niambie tu uko mnaendeleaje?
2: Wapi?
0: Uko.
1: Wapi?
0: Uko. Mbona shoga yangu umebadilika? Yaani watu kupiga simu alafu kidogo anakata.
1: Anapigia tena.
0: Mbona uniambie, si uniambie? Wewe unikwambie nini wakati unanipigia wewe simu, ulikuwa na jambo gani la kuniambia mimi mpaka mimi nianze tena kukwambia wewe ambaye ndio simu yako umenipigia? Alafu unakaa dakika 5 10 unapiga tena. Cha msingi usemi, utasikia basi nilikuwa anamaliza anakata. Dakika tena kidogo anapiga. Msije mkaona baadhi ya watu mnawapigia simu hawapokei. Ni kwa sababu mnapiga simu katika hali ya usumbufu. Itafika wakati siku mtu ana shida kweli, tutashindwa kukupokelea kwa sababu ya tabia yako ya hovyo.
1: Kwa hiyo Saumu, unataka watu tusiwapigie simu kuwasalimia?
0: Wewe unanipigia simu umeshanijulia hali. Kwema, kwema. Mzima. Niambie, nikwambie nini wewe ndio umepiga simu?
1: Nikwambie kama mzima.
2: Yaani hiyo ya kusema eti tutashindwa kupigiana simu sio kweli, Nuru. Piga simu. Halo. Kwema, kwema. Uko poa? I say, Nuru, mimi nimekumisi, nilikuwa ninakusalimia.
0: Umeeleza shida yako, tumekuelewa.
2: Ina maana na wewe utaitika.
1: Kwa hiyo nyinyi mnataka tusiseme niambie.
2: Nikwambie niambie, niambie ya nini? Wewe si ndio umepiga simu?
1: Uniambie vile ulivyo.
2: Mimi ndo katia simu.
0: Nimesimama. Niko bafuni naoga. Na maji ya baridi.
1: Unaoga?
0: Alafu pale unachomwambia ndo anaanzia hapo. Hivi wewe unavompigia simu mtu, si unajua maana ya halisi ya kumpigia?
1: Ukisema naoga. Hivi na baridi na ringa unaoga maji ya baridi?
2: Story inaanzia. Naoga.
1: Ndugu yangu wewe mtata.
2: Mtu anakuja kabisa anaona
1: maisha yangu binafsi yanakuhusu nini kwa mfano?
2: Hapo sasa. Uone watu na mafua kwa ajili ya kuoga maji ya baridi. Uone huyo.
1: Jamani,
0: mimi ninachozungumza Nuru, unapompigia mtu simu uwe na jambo specific.
2: Ndio.
0: Hello Fete, habari ya asubuhi?
2: Salama.
0: Kwema, mnaendeleaje huko na familia? Hamjambo? Hatujambo. Sasa Fete, nilikuwa na 1, 2, 3, 4. Umemaliza. Na kujibu
2: mimi nitakujibu.
0: Maswala ya unapiga simu, aya niambie.
2: Saramu ndefu fumusho niambie.
0: Niambie. Nikwambie nini?
2: Sina cha kusema, nakwambia unadharau.
0: Alafu ukikaa kidogo amekata. Anapigia tena.
2: Simple.
0: Anakwambia anaongea, "Oh, unajua yule ndugu yako si nini, story nyingi, cha msingi hakuna." Anakata. Emsubiri kidogo. Kuna mtu kapita hapa anasalimiana naye. Au unasikia mtu anakwambia kwenye simu, "Usikate. Hey, jirani, habari ya asubuhi. Naendeleaje huko? Lelelele, haya nimekuambia."
1: Kwa hiyo nyinyi,
0: itafika wakati ndugu zanguni hizi simu zitapoteza maana yake.
1: Kwa hiyo nyinyi mnaanza kutupangia vya kuzungumza kwenye simu.
0: Wewe sema kitu cha msingi,
2: sipokuwa Nuru na Saumu, mimi nasema hivi, hatupangiani, ila kama una cha kusema usinipigie.
1: Sasa mbona mnanifokea?
2: Kabla
1: sijazungumza, mbona mnanifokea?
2: Wewe mbishi.
1: Sio mbishi.
2: Wewe ndio mkorofi
1: mbali. Kwa sababu simu ya kwangu. Bando la kwangu.
0: Ndio.
1: Mimi ndio niliyeweka hela. Ndio sasa hivi tuna vifurushi, nikaweka kifurushi changu. Nikakupigia simu.
2: Unasemaje?
1: Wewe hata nikikwambia niambie, inabidi uniambie hali yako.
2: Nikwambie nini wakati ndio umenipigia?
1: Kwani shilingi ngapi? Kwani bei gani wewe kuniambia vile unaendelea?
0: Alafu hawa wanaoleta stories za kwenye simu muda mrefu, lisali zima, hakuna unachokiingiza, mtu sio anakupigia story. Anafika wakati bando lake limeisha, anatuma ujumbe, piga. Yaani wewe unanitumia ujumbe, piga, ulipoanza ilikuwa.
2: Kuna mwingine amejiunga kifurushi cha masaa 24, anajua muda wa maongezi unakaribia kuisha, anatafuta mtu kumpigia, hana cha kuzungumza.
0: Tulia Fesi.
2: Wewe acha mambo yale.
0: Ujumbe unaingia kwenye simu yangu, sio tafadhali nipigie au naomba unipigie, nina jambo, anakuandikia tu piga.
1: Achana na
2: ile piga. PG.
1: PG.
2: Nakwazika mimi wewe. PG.
0: Mimi ukinitumia namna hiyo, ukiona sijakupigia usichukie.
3: Leo.
1: Tunachoka jamani.
0: Simu zinakwenda kupoteza maana kwa sababu lengo la simu ni kuhabarishana, kupashana taarifa, kujuzana mambo fulani ya msingi na ya muhimu. Na ndio maana swala la bando unanunua, sio kuzungumza hivi kama Mwenyezi Mungu alivyotujalia, unakula unakunywa basi sauti inakutoka tu kutokana na uhai.
2: Hapo Saumu. Wewe zile SMS za

0: zielewaje XX
1: sasa
0: PLS yani
1: PLS. Sisomi
0: yani wana kuna watu wana kwanza ujue sasa hivi wamejianzia na kamchezo 2020 waite 2020
1: unahitaji
0: 20k utamalizia mwenyewe.
1: Narudia tena kusema hivi, kuna baadhi ya watu wataona simu yako inaita walipo anakwambia ah bwana mimi sipokee huyu msumbufu tu ana cha msingi cha kuongea na mimi simu hiyo umepiga simu utakuwa una shida kweli. Tunahitaji tukusaidie lakini tutashindwa kutokana na tabia yako ya mazoea. Unapiga simu, huna cha msingi, unapiga tu story, maelezo unayatoa ni ya watu ulionao huko, mimi niko huku. Yaani unanihadisia watu wa da. Mimi nipo Iringa na maisha yangu, nipo kazini. Unanielezea habari ya subiri kwanza Nuru, unanielezea habari ya jirani niliyemwacha miaka 10 iliyopita ambaye mimi hanisaidii chochote.
2: Taarifa?
0: Umbea gani wewe bwana sio tutakumbea hivyo.
2: Jirani, kwani wewe ni umbea taarifa? Taarifa ya jirani
1: kafanya nini? Taki. Kafanya nini?
2: Kaachana na mume wake.
1: Inanishi.
2: Kuna kitu kimoja nilifanya nilikuulizwa mtandaoni. Wakasema hivi, hivi mimi naomba niulize swali. Hawa wapenzi wanavyozungumzaga kila siku wanapigiana simu wanaongea lisali zima na saa mawili wanaongea vinini?
1: Wanarudia ile yale. Nakupenda. Sitakuacha. Mimi hata ipatikane shida ya aina gani wewe ni wangu. Nyumbani kwenu wakinikataa bado nitakupenda.
2: Mwamwi.
1: Hata ukibeba mimba leo sikukatai. Beba sasa.
0: Beba uone. Utamu wake uone.
2: Anasema na leo nawapenda sana dada zangu, sauti zenu zimenyoka. Hakuna la kuongeza. Mimi niliwahi
1: nini tena?
2: Niko poa, ninavyomwambia ndugu yangu, namwambia nipo gado. Yaani sawa lugha ya Kijerumani hiyo, niite Fibet Mselu misitu sawili. Okay. Ile aliyosema saumu
0: Unamwambiaje mtu habari za huko au za asubuhi?
2: Sema sana hata kwetu hapa Nuru, nyama ya mganga ilula igigilanye. Wanaokuwa wanapiga simu waongee vitu vya maana.
1: Hakipo.
2: Siku hizi tuko busy kutafuta hela jamani.
1: Bahati mbaya unakuta upo kazini kama hivi Nuru. Kuna namba unaiona unasema hii ya nyumbani. Ngoja nipokee. Ukipokea nasikia unatangaza Nuru. Yaani nimekuona kwenye mtandao. Akimaliza yaani mama yako kanionyeshe nimefurahi wewe. Nimefurahi mwanangu. Alafu akimaliza hapo anakuambia, alafu nasikia yaani binti yetu ndo nasikia ni mwezi wa 12 ndo jambo la. Yaani wewe hebu niulize kwanza habari yako, uko wapi, unaendeleaje, tuzungumze.
0: Utanitaja basi.
2: Na mamako alivyokuwa anahangaika. Hongera zake, Mungu mkubwa huyu jamani. Binti yake tumeanza kukusikia redio. Hongera mwanangu, pambana.
0: Ila mwanangu usijali, naomba wewe unanitaja taja huko. Na mimi nakusikiliza wewe unanitaja, yani asikie jina lake kwenye redio.
1: Yani Nuru bora sasa aishie kwenye pambana. Anaanza tena. Na mdogo wako yule. Anajitahidi, anajikaza wewe.
2: Hai. Ashka mama jirani. Yani wasimtema, anasema dada hapo umesema. Yani kuna mtu anaanza kukutumia ujumbe mambo.
0: Poa.
2: Unajibu poa, mzima.
0: Mzima.
2: Asa mzima wewe. Alafu unajibu mimi mzima. Niambie yani mpaka nikiona ujumbe wake huwa sijibu. Alafu hakuna kitu ambacho usipendi kama kutumiana message.
1: Kabisa. Mimi ni miongoni mwa watu hao.
2: Anakutumia message.
0: Lengo lake mchati.
2: Kama anaposema jeni.
1: Nee.
2: Mambo.
0: Poa.
2: Poa. Mzima.
0: Mzima.
2: Unaendeleaje?
0: Sijambo.
2: Vipi huko? Nzuri.
0: Nzuri.
1: Anakukeep busy bila sababu ya msingi.
2: Yani kitu kimoja bwana. Alafu baadaye
0: tuma SMS
2: jambo lake.
0: Others tuma SMS moja iliyonyooka. Habari za leo uko poa bwana? Mimi niko na 1 2 3. Mtu anapokujibu akujibu kitu kilichonyooka.
1: Mimi kama unasalio nipigie, nieleze shida yako, nikujibu hapo hapo tuachane. Masuala ya kwanza kuniambia habari.
0: Salamu.
1: Mambo vipi?
0: Poa.
1: Mzima. Alafu ni bando langu unalitumia na muda wangu unautumia. Alafu baadaye huyo mtu ana panic. Mbona kama anaongea na wewe kama vile hautaki kuzungumza na mimi?
0: Nikupe message yako.
1: Wewe ulipo unanionaje kama sitaki?
0: Mbona unajibu kama una kwa dharau? Au mbona unajibu shortcut? Sasa kujibu nini? Ukiweza nilikuwa nakusalimia. I say. Popote ulipo naye nisikia hii mwanae tabia, naomba uache.
2: Haya, mzazi mlezi, acheni kutumiana message za pig. Naomba mkatafute shule kwa watoto wenu. Mula wa pili huwa hapo unakaribia.
1: Mwingine anakuandikia piga. Yaani anakuandikia kama anakucommand, piga.
2: Yeye anakuamrisha.
1: Unaniambia mimi nipige. Unajua ninasalio au sina?
2: Bora hata useme nipigie.
1: Naomba, kwa nini usiweke neno naomba? Kwa sababu wewe ndio unahitaji.
2: Mwanaume anakuta anasema sasa XX.
0: XX.
1: Sikujibu.
2: Bax. Yeah, Bax. Mwanaume huyo. Wewe.
0: Anatoa nasaba afu sio hii
1: sababu katika iweka 7. Sababu kaeka 7.
0: Anaeka 7 SB.
2: Aisee jamani, yani, sasa Sunny Academy wanakuambia kama unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako bila usumbufu wa masharti magumu ya kujiunga, basi karibu sana Sunny Academy Pre and Primary School, shule inayomjali kila mwanafunzi. Hii ni Pre Primary and Secondary School. Uongozi wa Sunny Academy unakuambia we mzazi ama mlezi ya kuwa bado kuna nafasi za kujiunga kwa ngazi zote, elimu ya chekechea, elimu ya msingi na pamoja na elimu ya sekondari. Shule zetu zinatoa huduma za bweni na kuto kulingana na mahitaji yako. Kipekee kabisa, Sunny Academy ni miongoni mwa shule chache zenye mfumo rafiki wa ulipaji ada kwa awamu, yani kidogo kidogo. Cheka sana.
1: Nimepigwa na kitu kizito. Kuna mtu wa XX kaniambia sikutumii message tena. Utaona mwenyewe.
2: Sasa ili kumwezesha kila mzazi iwe ni mtumishi wa umma, mamalishe, mfanya biashara mdogo ama dereva, kuweza kumsomesha mtoto wake bila pressure ya ada au hofu ya kuweza kufukuzwa. Ada zetu ni nafuu sana kwa chekechea. Kutwa ni shilingi 700,000, bweni ni shilingi 1,000,000. Kwa elimu ya msingi, kutwa ni shilingi 1,000,000, bweni ni shilingi 1,100,000.
1: Sawa.
2: Kwa sekondari, kutwa ni shilingi 1,100,000, bweni ni shilingi 1,500,000. Usiofie hizi namba. Ni kwamba una uwezo wa kulipa kidogo kidogo majirani. Hata kama mtoto wako ana ufaulu wa kawaida au wa chini, wewe mlete tu Sunny Academy. Tuna walimu wenye weledi wa hali ya juu na mazingira rafiki yanayomsaidia mwanafunzi kufikia mafanikio. Tupigie simu kupitia 0763 45 55 63 au 0754 484 321. Sisi ni Sunny Academy Pre and Primary and Secondary School, tunaopatikana hapa hapa mkoani Iringa.
1: Wewe mzazi ambaye unaandika piga XX kwenye meseji zako, kaa nyumbani kwako utulie. Hiyo voucher inayokusumbua angaika tu kulipia kingamuzi chako cha Azam TV, kwa sababu Azam TV imejaa burudani kabambe. Kwenye Azam 1 zipo tamthilia mpya na nzuri kama vile Amor na No Man's Land, lakini kwenye Azam 2 nako kuna vyuma vikali, The Family Woman na utawala mpya wa mtoto wa Osman Bey, Orhan umeanza kwa kasi kubwa. Azam Sports ni mapambano makubwa ya dabi ambayo tumeshuhudia weekend hizi. Mambo yamekuwa ni mazuri kwenye Azam Sport H1, lakini bila kusahau sinema zetu yenye BSS ya viwango vya juu kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili kuanzia majira ya 2 usiku. Pia Kombolela, Noma Zora pamoja na Bakora zinaendelea kutaradad kwa kasi. Azam TV Maxi app hapa filamu kabambe 4 za moto zinaendelea kukuongezea burudani zaidi. Epuka usumbufu wa kimtandao, lipia mapema sasa ili uweze kufurahia burudani hii. Na nikwambie kwamba ukilipia shilingi 1028 unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi zaidi. Lipia kupitia Azam Pesa haraka ili uweze kupata ofa mapema kabla haijaisha. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi.
2: Haya, sawa. Jenny wa Semtema anasema nikitaka kusema kuwa siku ipo vizuri huwa nasema mambo ni gudo gudo.
1: Ehe.
0: Gudo gudo gudo gudo.
1: Gudo gudo.
0: Hiyo mjeye nimeipata gudo gudo.
2: Gudo gudo kutoka kwa Jenny. Anasema Fadhili na Kupeja aka Jicho la Mwewe wa soko kuu Mbekenyera Ruangwa Lindi. Tuko pamoja. Tunashukuru sana kutokea Ruangwa Lindi. Sasa mtaki wa wasifie. Tunataka watusifie, lakini wasianze kusema Mako alipambana sana. Mwenyewe nilikuwa namuona anapopambana.
1: Lakini sio muda sahihi wa kuyazungumza hayo. Kwanza ukitaka kuzungumza mambo kama hayo muulize mtu Nuru habari. Mimi mama fulani nilikuwa hapa kwenu naweza kuzungumza na wewe. Mama niambie. Hapo kakupa nafasi. Nimefurahi mwanangu kuona kuna moja mbili tatu. Kila laheri, nimefurahi sana.
2: Kwa safari yako ya mafanikio.
1: Lakini mwisho weka dhima ya wewe kunipigia simu. Lengo langu lilikuwa ni kukupongeza tu.
2: Basi aisha.
1: Ukamaliza, mchana mwema mwanangu.
0: Yaani aongee hivyo vizuri kama anasoma taarifa habari. Hakuna hicho kitu. Haijawahi kutokea.
2: Watu wa taarifa habari mpo. Utasikia kwema huko. Unamuuliza wapi? Eti niambie, nawaambia nipe 5000 basi. Utasikia nilikuwa nakupa hai. Wanazingua Marco Kisoma Iringa kiwe. Eti nipe 5000 basi. Nasema nipe 10 eh. Jamani hapo kwenye simu nimepapenda. Kuna watu wanakera sana kwenye simu, ndio maana hata mimi meseji zisizo na maana huwa sijibu. Baba Sheila Isalavano Ugute, lakini huyu anasema habari jamani. Tuwe bize na kutafuta pesa.
1: Ndiyo.
2: SMS zisizo na umuhimu tuache hiyo tabia. Ramso wa Tanga, karibu Tanga.
0: Message sent.
1: Tanga ambapo Nuru inabidi aende, si tutakuwa nyuma yake.
0: Raha.
2: Ilikuwa unaishi wapi? Kama sio Umbea lo, Mama G.
0: Amesema
2: mafinga. Sasa hii message yake ndefu hii hapa. Okay. Jamani mama yenu kapata tabu kuwalea. Baba yenu akirudi nilijikausha kama sio mimi. Maana nilisi nitamjibu hovyo. Watu wanakera. Mamangu anava angaika yeye. Ah, message kwa nini zinakuja nusu jamani? Mnanikata vibe jamani we. Anasema ndugu zangu nawapenda bure.
1: Na sitakupenda vile vile.
2: Mnavyosema yapo, kuna watu wanakera. Mimi nilishakutana na mtu kwenye foleni hospitali. Bila hata salamu akaniambia, "Heri," anasema, "Heri umenenepa jamani."
0: Ha.
2: Mama yenu ukapata tabu kuwalea. Baba yenu akirudi nilijikausha. Kama sio mimi, maana nilisi nitamjibu hovyo. Watu wanakera mamangu anavyohangaika yeye. Ulikuwa unaishi wapi? Kama sio Umbea lo, Mama G mafinga. Sasa hii ndio message ambayo nilikuwa naisemea. Imerudi sasa kamili gado.
0: Mama G amenyosha maelezo.
2: Jamani sisi story mnazoongea kwenye simu. Kwenye simu yangu kuna baadhi ya watu na wapa elimu wananikera. Justin Kiwope kutoka maeneo ya Isakalilo. Adriano Mlawa toka Mlanda. Hiyo ya Muki Day nimeipenda. Haya bwana sawa. Jamani tuko biza kwenye utafutaji wa fedha Mkiwa mnatusalimia, mtusalimie na lilo linaeleweka. Kama bwana mimi Nuru nimekupigia kwa sababu ya 1, 2, 3. Ijulikane 1, 2, 3 umenipigia kwa sababu ya salamu.
0: Maeleza
2: ama umenipigia kwa sababu ya mchezo ama hela ya kikoba ama mwenye nyumba amekuja anataka afunge mlango wangu sijalipa kodi.
0: Mambo yaliyonyoka.
2: Wa Nuru. Za asubuhi. Nzuri. Umeamkaje?
0: Salama.
2: Salama. Vipi hali yako?
0: Nzuri.
2: Mbona salamu tatu tatu za nini?
0: Salamu ndefu ya kazi gani?
2: Sema bwana Nuru nimekupigia na kudai hela yangu.
0: Nataka unilipa unalipa lini?
2: Au unalipa lini? Tunachoka jamani. Sio nyenye ni binadamu.
0: Niokeni kama vijumbe vile wakipiga simu anataka hela mchezo. Nimekupigia.
3: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyokuwa Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa. Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako. Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi 1,000,000, msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School.

alipata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smartgen Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na wa tatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes. Mshindi wa pili Mtu Giza na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smartgen. Enjoy kijanja. Smartgen.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
2: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
3: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani unakuja kesho ofisini kinga. Na wewe unatufukana kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.

0: Vimbwanga.
1: Haya, sawa, nasema dada zetu tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Amani Mnyawami, Mage Kilumbwa, shukrani sana. Msitufunge kwenye wengi, wengi wetu ni madomozegi. Nikitaka kupiga story na kosa swaga naishia kwenye salamu nyingi nyingi. Okay. Kwa hiyo ukiwa unatema swaga
2: inabidi uwe na salamu nyingi nyingi.
1: Uwe na salamu nyingi nyingi, ni kwa sielewi. Kumbe mambo ndo hayo.
2: Upo sawa? Okay.
1: Sezi angalau kidogo, angalau.
2: Aa.
1: Anasema jamani, kumtumia mtu meseje hata kama huna shida ni vizuri tu, maana sasa ukiwa na shida ndio unamtafuta mtu utachokwa, maana utasikia huyu ananitafutaga akiwa na shida tu. Hiyo imekaeje MC toka mafinga?
2: Yaani MC sisi tunachokisema
1: uanze kutafuta mtu ukiwa na shida.
2: Ndio.
1: Sema kama mtu ulikuwa unamsalimia, sema mimi nilikuwa nakusalimia, maana naona kimya muda mrefu ndugu yangu tumetengana. Sijui umeelewa?
2: Iwe message moja.
1: Message moja. Mambo poa. Vipi? Safi. Unaendeleaje? Mzima. Vipi huko? Fresh. Niambie. Sasa nikwambie nini?
2: Wewe umeanza.
1: Wapi utasikia wapi?
2: Haya, unajiuliza tena wapi?
1: Hapa.
2: Ukijiangalia huko msibani unajiuliza, "He, wapi tena?"
1: Wapi hapa?
3: Nyumbani.
1: Tusemeje sasa? Maana message zenu mnazotuma muda mwingine zinatuchosha. Alafu unavotumia, unajua unavotumia hivi message, mambo unajibu. Vipi unajibu? Unajibu. Inakupotezea muda. Yaani tu tunajua na kwendana na muda jamani. Tuma message ieleweke, nimeisoma hata kama mistari mitatu nimeisoma na ijibu, na unaisoma kama kuna kurudisha rudisha, kama hakuna basi fresh, siku njema siku njema.
2: Au hakuna, watu wanafikiri hakuna uwezekano wa kuandika message moja hiyo, mambo vipi, kwema, mzima, niambie.
1: Haya,
2: uko wapi? Kama unataka vitu vyote hivyo kuvisema kwa pamoja, anza mambo vipi, kwema, uko wapi, mzima, nipo, uko wapi, hapa ni maliza
1: hiyo imla.
2: Alafu mwisho unasema niambie
1: imla hiyo. Darasa la nne.
2: Maneno muambatano.
1: Kwa kweli ya maneno muambatano. Ila hao watu wakupige simu na kusema niambie, ifike mahala wakome. Yaani nakuta mtu huko busy na kazi, alafu mtu anakupigia simu eti niambie, na kwazika sana. Kama ndo matumizi ya bando, huo ni ushamba. Wakazieni uende ikawa tiba. Anaitwa nani huyu jamani? Shadrack Mahage kutoka Lupanama.
2: Hakika.
3: Yaani watanyoka tu Shadrack hawa, watabadilika.
1: Jamani. Nuru habari? Jibu sawa.
2: Poa.
1: Napataje namba yako?
3: Unataka namba?
2: Kupitia namba hii.
1: Nahitaji twende Tanga.
2: Tutamsindikiza ila si tutaishia Kilimanjaro. Chagua, tutaishia Morogoro, tukipita njia ya Morogoro.
1: Mbona mekazana sana?
2: Tanga kuna
3: nani? Uwe yuko serious ujue.
1: Hivi kweli,
2: Sasa, wakati tunazungumza hapa, ndani ya raha leo, zikiwa zimekwisha kuondoka dakika 44 nuru.
1: Ndiyo.
2: Ndani ya raha leo kwenye nuru pesa, tuna shilingi 100,000 ya Kitanzania.
1: Haswa.
2: Wewe unaweza ukaniambia hii 100,000 tugawanye kwa watu wangapi? Wawili au watatu?
1: Maisha saizi hayaeleweki.
2: Au tugawane riziki, tugawane watano, kila mmoja apate 20,000.
1: Maisha saizi hayaeleweki.
3: Maisha ni vice versa. Au tufanye watu wanne.
1: Watu wanasema hivi, wengi wape, ila mimi nasema wachache wapewe.
2: Wachache wapewe.
1: Wawili.
2: Wawili. Sasa kuna fedha ambayo ipo ndani ya raha leo, tutaigewa kwa washindi wawili, ambapo kila moja atapata kiasi cha shilingi 50,000.
1: 50-50 mambo.
2: Na ili fedha iweze kupatikana kwenye akaunti yako ni rahisi sana. Hakikisha tu unatumia mtandao wako wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Airtel pamoja na mtandao wa Halotel. Ni mitandao minne tu ambayo inakupa wewe fursa ya kuweza kushiriki, na ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, menu ya M-Pesa inahusika. Na hatua ya kwanza, hakikisha una kiasi kuanzia shilingi 1,000 tu ya Kitanzania kupitia mtandao wa Vodacom. Nenda kwenye menu ya M-Pesa, hapa bonyeza *150 *000 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4 lipa kwa M-Pesa, halafu nenda kachague nambari 4 tena, kisha uweke nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni ndio nambari ambayo unatakiwa kuiweka hapo, itakuwa ni 553111. Kumbukumbu namba weka pale 889. Kiasi cha shilingi 1,000 kitahusika. Na mwishoni kabisa kumbuka kuweka nambari ya siri kuweza kuthibitisha muamala huo uweze kuhama kutoka kwenye akaunti yako kwenda kwenye mchezo bomba. Lakini kupitia mtandao wa Yasi maelekezo pia ni rahisi. Menu ya Mix by Yasi itahusika. Hatua ya kwanza, utabonyeza *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4 lipia bill. Hatua ya tatu, chagua nambari 3, kisha utaweka nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Itafu itafuatiwa na kumbukumbu namba ambayo utaiweka pale. Itakuwa ni 889, kiasi shilingi 1000 kitahusika, na mwishoni kumbuka kuweka nambari ya siri unaifahamu peke yako ili kuweza kudhibitisha muamala kutoka. Mitandao miwili, mtandao wa Airtel pamoja na Halotel, tutakupa maelekezo baadaye. Kwa sasa hakikisha unashiriki kwa shilingi 1000 tu. Kitu cha msingi ni nambari ya kampuni ambayo ni 553111, na kumbukumbu namba ni 889. Cheza mara nyingi unavyoweza. Kushiriki ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Hakikisha tu unacheza kistaarabu.
1: Haya, ukicheza ukipata shilingi 1050, ukacheza tena na hapo baadaye ukapata fedha tena nyingine, basi wewe mzazi au mlezi utakuwa umepata, tayari ushapata ada ya kumpeleka kijana wako ambaye ameishia elimu ya msingi ama ameishia kidato cha pili, cha tatu, ama amemaliza kidato cha nne. Ukampeleka pale chuo cha Victory kinachopatikana Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Bwana, chuo hiki kina kupatia kozi mbalimbali kwa masomo ya ufundi stadi. Wote waliomaliza elimu hiyo ambayo nimekujuza kwa miezi mitatu tu kwa shilingi 150, na kozi zitaanza, masomo yataanza kuanzia kesho, kuanzia leo yameanza tarehe 4 mwezi wa 5, lakini bado wanao muda wa kuendelea kuwapokea wanafunzi.
3: Ndiyo.
1: Kuna kozi ya udereva, kozi ya saluni, udereva wa magari, saluni ya kike, kusuka mitindo yote, makeup aina zote, lakini kozi ya kompyuta, ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea ama welding, ushonaji wa nguo, mitindo yote na kudalizi, mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photograph, lakini pia kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV pamoja na redio, lakini kutengeneza furniture pamoja na kozi ya ufundi wa magari. Pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu ikiwemo kozi ya secretary, walimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT, kufunga CCTV camera. Hostel zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako kutamatika. Watu upigie tu simu kupitia 0715176176 au 0682621020. Maisha yawe mukidi mukide. Wacha tufanye hivi sisi.
0: Vimbwanga, Vimbwanga.
1: Sasa bwana,
2: kwenye kimbwanga kunani leo?
1: Kwenye jambo la leo lililopo hasa hasa,
3: ndio
1: tumezungumza hapa, masuala ya ndoa tunayazungumza sana. Tasikia bwana, wewe vumilia. Saumu aliwahi kusema jambo, wewe vumilia, vumilia, kuna siku litaweza kukukuta jambo. Hata ulivyokuwa unavumilia watu waanza kusema, kwa nini ulikuwa unavumilia?
3: Kwa nini usiseme nini? Ila watu vigeugeu kama mko pilau ujue. Ukilalamika vumilia. Ukivumilia sasa, mbona mengine hayavumiliki jamani, waje tu sasa.
1: Anasema eti anasema.
2: Anasema feti ndio.
1: Mpea huu.
2: Utafika mahali utakutesa.
1: Ah, utanitesa mimi jamani,
3: usibaki picha juu.
1: Sasa bwana aliamka na degedege baada ya kuteswa kisaikolojia na mume wake kwa muda mrefu.
2: Huyu ni bwana, ni bibie.
1: Bibie.
2: Ndiyo ameamka na degedege.
1: Au hujaelewa?
2: Umesema ujelewa. Sasa bwana aliamka na degedege.
1: Okay,
2: kakichanganya.
1: Katika maelezo
2: ukatuacha kwenye mtama.
1: Sikilizeni ndugu zangu.
2: Haya, 20.
1: Aliamka na degedege baada ya kuteswa kisaikolojia na mume wake kwa muda mrefu. Bibi. Sasa hii imetokea pale nchini Nigeria. Ambapo mwanamke mmoja ameweza yeye kusimulia hicho kisa chake ambacho kiliweza kumkuta siku moja, kwamba changamoto kubwa alizozipitia katika ndoa yake, akidai kuwa mume wake alikuwa akimsumbua na kumtesa kisaikolojia kwa muda mrefu.
3: Ndio.
1: Na anasema hiyo hali hiyo ya msongo wa mawazo ilifikia kiwango kikubwa hadi kuathiri afya yake, na siku moja alijikuta akiamka ghafla akiwa katika hali ya kutisha ambapo alipatwa na degedege. Na mwanamke huyu alieleza kuwa mwili wake ulianza kuhisi hatari kabla hata akili yake haijatambua kilichokuwa kinaendelea. Mwanamke huyu amesisitiza sana kuwa hana historia ya matatizo ya kifafa ama degedege.
2: Hakuzaliwa navyo yani.
1: Hakuzaliwa navyo. Hakurithi.
2: Vimemkuta ukubwani.
1: Uzeni.
2: Baada ya kuingia kwenye ndoa. Sasa hili kwanza tulipe jina degedege ndoa.
3: Degedege mahaba.
2: Degedege mahaba. Kwa sababu kuna namna ambavyo linakuja, unaliangalia hili la mtoto unasema,
1: hapana.
2: Hili mbona hakucheza juani muda mrefu? Unaangalia tena hili nilizidisha dada.
1: Sio.
2: Hili degedege homa unalikataa, lakini hili kwa sababu amevumilia mambo mengi, mnyanyasiko, mfadhaiko, mfedheko, akindoa, basi hili tutaliita degedege mahaba. Na hapa tunapozungumzia degedege mahaba, kuna akina mama wako kwenye ndoa, jinsi ambavyo ukichukua picha yake ile ya ndoa, ukamweka na yeye, unaona watu wawili tofauti. Ukimuuliza una shida gani, anakuambia sina lolote, sina shida yoyote.
1: Sina shida.
2: Unamuuliza bwana anakutunza, ananitunza vizuri tu. Lakini unakula,
3: ananuru.
2: Unamuuliza unakula vizuri?
1: Nakula ninachotaka.
2: Unamuuliza tena, hivi hivi karibuni umeenda kupima? Anakwambia nimepima kila kitu. Sina shida yoyote kabisa, nimeenda kupima. Na wapo watu ambao wanapigwa na madegedege mahamba kwenye familia zetu, ambao hawa tunaowazungumzia, ndugu zake anakuja anamwambia wewe utakuwa na ukimwi.
1: Wewe utakuwa mgonjwa.
2: Anaenda kupima ukimwi kwa sababu ya hali yake anayoonekana nayo.
1: Dhahufli hale.
2: Mwaka mzima bibie hajasoma katiba, ananyanyaswa kisaikolojia. Mwaka mzima bibie akimwangalia dadake anaona siwezi kumwambia, anaweza kuniambia mimi ndo nina makosa.
1: Na makosa.
2: Mwanzo ilikuwaje mpaka tukapata watoto, analivumilia moyoni. Bibie ukimwangalia na muangalia mama mkwe anasema nikimwambia mama mkwe atanitafutia mke wa pili. Anamwangalia shemeji yake anaona simkimwambia shemeji atantaka.
1: Aya atasema acha
2: nikuwazia nifanye nini, anazidi kupata ule ukole.
1: Anamwambia kina wifi tena watamletea nongwa.
2: Lakini kuna wengine ambao tunaishi nao kwenye nyumba zetu mo, wanapigwa na degedege mahaba kwa sababu ya gubu la mume.
1: Ndio.
2: Yaani mwanaume akiingia utasikia TV yangu tangu asubuhi inawaka tu. Mwanamke yani wewe kwenye hilo kochi nakwambia kama nilikutengenezea wewe. Ukiingia tena chumbani tena wewe mwanamke nakwambia hii bafu yangu haikuwahi kuwa namna hii wala hainuki nuki.
1: Ndio.
2: Ukitoka huko mwanamke wewe hawa watoto nakwambia nilinunua masweta. Yaani kuna namna mwanamke anakuwa anaombea pakuche mwanaume aende kazini.
1: Ndio.
2: Huyu mwanamke kwa nini asipigwe na degedege mahaba?
1: Hivi kwanza kuna wanaume wanaongea sana kuliko mwanamke.
2: Kabisa.
3: Wapo.
1: Kila kitu pepele.
2: Hakika.
1: Kama filimbi vya ya refa tena. Wadabi ya Kariakoo.
2: Hakika.
3: Unajua gubu la mume linakondesha.
1: Ila wanaume tunaomba mpunguze kuongea. Lakini na kitu kingine wanaume tunaomba muelewe kuishi na sisi jamani.
2: Ni kazi.
1: Kuna tunajua si hatueleweki. Tunajijua kwamba hatueleweki. Tunajua tunaongozwa na hisia, hatujakataa. Lakini kuna mambo mnatufanyia, hatuna sehemu ya kupeleka. Hatuna sehemu ya kuongea. Ukienda kwa mamako mzazi anakuambia kwamba vumilia. Ukali wa shangazi yako huu.
2: Vumilia. Ukirudi tena nyumbani mume tena anakuambia vumilia. Ndoa uliitaka mwenyewe.
1: Wewe unadhani hao waliofika mpaka hapo walipofika unadhani
2: ukirudi kwa wifi, wifi anakuambia mtoto wetu wa mwisho huyo vumilia.
1: Kakangu mimi namjua.
3: Usinyanyasie.
1: Utasikia kakangu namjua ndio tabia zake. Hizo kwa hiyo mvumilie tu wifi yangu.
2: Ukienda kwa dadako ambaye unaona ndoa yake ina miaka 20 anakuambia hata sisi kwenye nyumba zetu hizi tunayo vumilia.
1: Kuta zina siri nyingi. Vumilia mdogo wangu.
2: Mwisho wa siku kifafa chali degedege mahaba. Unafika hospitali wanakupima pressure hakuna. Wanakupima sukari hakuna. Wanakupima HIV huna. Malaria typhoid huna. UTI sugu huna. Wanakuuliza kwenu kuna historia ya kifafa, unasema hapana. Hiki ni kinaitwa kidegedege mahaba.
3: Upe mtu ana haja ya moyo bwana, katiba hajasoma na miaka miwili. Ana miezi 10.
2: Kuna mwanaume mpaka nguo aliyokununulia anakusimangia.
3: Yaani mimi nitakufurahisha.
2: Kuna mwanaume unaishi naye kwenye nyumba anakunyanyasa hata kukutoa out hajawahi kukutoa. Sasa kwa sababu Nuru ashasema wanawake hatueleweki. Ishini na sisi hivyo hivyo ukimpango wa kando hivyo hivyo hatueleweki tuishi na yeye hatueleweki. Tunaeleweka? Twende hivyo hivyo tunaeleweka. Leo nimekuwa mchungu, tuishi kiuchungu uchungu. Nimekuwa mtamu, tuishi kiutamu utamu.
1: Si hatueleweki.
3: Hatueleweki.
2: Ndio.
1: Ukiniona mimi siku hiyo pilipili kichaa naenda na mimi hivyo hivyo.
2: Pilipili kichaa.
3: Mwezi umeandama wewe ishi na mimi. Umewahi umechelewa utajongo huko kimo.
1: Ukiniona siku hiyo mimi pipi jojo hivyo hivyo twende.
3: Twende. Maandiko yenyewe alishasema ishini na wanawake kwa akili.
1: Unajua kuna muda na sio wote wanaume ambao wana hizo baadhi. Ni wanaume wachache wenye hizo tabia. Tabia za ajabu, mwanamke unamfanyia nongo mpaka kiasi kwamba anashindwa sehemu ya kupeleka. Wewe umemletea watoto.
2: Sawa.
1: Hatukatai. Ana watoto wake watatu.
2: Kamuongezea wawili.
1: Umemuongezea wawili. Sawa. Na bila taarifa yoyote ile. Watoto wamekuja. Mwanamke amepokea. bado anakuja kusikia kuna watoto wengine watatu wako nje.
2: Unawatunza? Mimi nakuuliza tu mume wangu unawatunza?
3: Nuru.
1: Hawatunzi.
3: Nuru, hawa.
2: Waleta.
3: Ah, mimi nasema.
1: Analeta. Watoto watano na kokolo watatu unakuwa watoto nane.
2: Ndio.
1: Ha nini unashangazi wana watoto wa mume wako?
2: Eh, na unatakiwa wale.
1: Unashangaa nini?
3: Wao wakubwa kupita watoto wangu mimi ila kama ni wadogo atawalea yeye.
2: Na unajua kwamba kitanda ya kizai ya ram.
1: Kitanda ya kizai ya ram. Unatakiwa upokee. Utulie dada. Unatakiwa upokee kwa sababu yule ni nini? Ni mume wako. Unataka watoto waanze kuhangaika huko mtaani? Wewe watoto wa mtaani. Hiyo ni tabia gani? Lakini napokea. Bado anakuletea watoto.
2: Ndio.
1: Sijui unaelewa sababu.
2: Na kusupport kipenzi.
1: Anaanza kuwa na tabia tena za ajabu. Mm. Akirudi akupige.
3: Mm.
1: Akirudi akusimange.
2: Ndio.
1: Wanangu na wanyanyasa.
2: Mm.
1: Hajashinda nawe siku nzima. Unajua naongea kwa machungu.
2: Kayasikia tu maneno.
1: Ameyasikia tu maneno kwa majirani.
2: Mm.
1: Hajashinda nawe siku nzima.
2: Ndio.
1: Uenda watoto umeniletea watoto wana miaka 8, wana miaka 10. Umeshatoka na tabia huko.
2: Na hawajakuzoea
3: wewe na wao wewe.
1: Unatakiwa uwalee kwenye misingi yako wewe kama mama.
2: Ongea kwa uchungu.
1: Na ongea kwa uchungu mkubwa sana. Wanaume mnatutesa wanawake kiasi kwamba tunakuwa na msongo wa mawazo. Kesho na kesho kutwa tunashindwa kulea hata watoto.
2: Mm.
1: Mtoto anashindwa kupata malezi bora ya mama, anashindwa kupata malezi bora ya baba.
2: Mm.
1: Baba kwa sababu wewe tayari umeshaota mbao.
2: Ndio.
1: Masikio tele yapiti uchochoroni.
2: Yapo juu.
1: Yapo juu.
2: Mm.
1: Mwanamke naye anaona umeota mbao, anashindwa, anaanza kukuwazia wewe. Anasahau kuwawazia watoto. Eh, kwa sababu mwanamke ana hivi mwangu mpaka saa 4 hajarudi, sio kawaida yake. Hajarudi mpaka saa 5. Mwanaume unafika tu unaanza
3: degedege mahaba.
1: Eh,
2: asipigwe na degedege mahaba kwa nini?
1: Wewe usipate na kifafa cha utu uzima.
2: Eh.
1: Asipata na degedege ya uzimani.
2: Kuna mwanaume unaishi naye kwenye nyumba. Maneno anayokuletea ni ya wifi ambaye yupo da, hajaja huko ana mwaka mzima. Eh. Utasikia dadangu kasema, kaongea, wewe ulichomfanyia. Maneno hayo wapi na wapi? Wanawake wananyanyasika kisaikolojia kwenye ndoa zao, hawana pa kukimbilia, hawana pa kusemea, ndio mwisho wa siku wao uvumilivu ambao walipewa tena na kungwi ndio huo unakuja kumuua kisaikolojia. Ukienda nyumbani kwenu ukono anaanza kukuambia una ukimwi.
1: Mm.
2: Kuna watu wameshakuta na haya mambo. Yani alivokonda, alivonyooka, alivyoisha, sura ilivomchuja, mwili hauna maji. Ukimtazama hivyo unasema, huyu hayupo sawa.
3: Na mwingine vimbwanga vilimwanza pindi alipojifungua tu.
2: Wengine washapelekwa mpaka kwa waganga kwa sababu tu ya kuambiwa kwamba utakuwa wewe na mizimu. Lakini huna mzimu, mzimu ni degedege mahaba la ndani kwako la kunyanyasa.
3: Katiba.
1: Ah, mimi nasema hivi, Mungu, naomba uniache kwanza.
0: Mtaa inaongea. Za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye Vimbwanga.
4: Yaani wewe ukaoa saki na sisi. Yaani ungeenda kesho hapo ofisini akinya. Na wewe unatufukana kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.

0: mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
2: Somo la ziada.
3: Somo la ziada.
2: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
4: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
5: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
2: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
1: Haya, fedha ipo na ipo kwa ajili yako wewe ambaye unatufuatilia moja kwa moja. Lakini ni kiasi shilingi 100,000 kinakwenda kupewa watu wawili kabla sisi hatujaondoka humu ndani. Kubwa zaidi, hakikisha tu kwenye akaunti yako una kiasi shilingi 1,000 tu ya Kitanzania, na ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Halotel pamoja na mtandao wa Airtel. Na ukiwa unatumia mtandao wa Airtel, maelekezo ni rahisi sana. Menyu ya Airtel Money itahusika, na hatua ya kwanza ni kwa kubonyeza *150*60 alama ya reli. Hatua ya pili, kachague nambari 5. Hatua ya tatu, chagua nambari 4, kisha uweke nambari ya kampuni ambayo ni 553-111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi cha shilingi 1,000 kitakuwa kinahusika hapa. Na mwishoni kabisa, kumbuka kuweka nambari ya siri ili kuweza kuruhusu muamala wako kuweza kutoka. Shilingi 50,000 ni nyingi, unajua unaweza ukapangilia matumizi yako na mambo yakawa mazuri. Lakini kwa wewe ambaye unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza kabisa, hakikisha una fedha kwenye akaunti yako ya Halopesa. Na hatua ya kwanza, anza kwa kubonyeza menyu ya Halopesa, kwa kubonyeza *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4. Hatua ya tatu, chagua nambari 3, kisha uweke nambari ya kampuni. Hapa watakwambia uweke namba ya biashara, nayo ni 553-111. Alafu itafuata kumbukumbu namba, weka pale 889. Kiasi cha shilingi 1,000 kitahusika. Na mwishoni kabisa, kumbuka kuweka nambari ya siri. Nurupesa imeamua kufanya mchongo huu kwa sababu tunajua una matumizi na tunajua una mahitaji kibao. Lakini kwenye raha leo, kiasi cha shilingi 100,000 kitakuwa kinagombewa, na kitakusababisha wewe kuweza kushinda hiyo shilingi 100,000.
2: Ndio.
1: Kwa kugawana watu wawili, kwa kuwa wewe utawekeza shilingi 1,000 tu ya Kitanzania. Na kabla hatujaondoka humu ndani majira ya saa 5:55, washindi wawili tutahakikisha wanapata fedha zao, alafu sisi mambo yatakaa mazuri.
2: Haya, sawa. Sasa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa inawakaribisha sana watumishi na wananchi wote kuweza kushiriki maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani yatakayofanyika kuanzia tarehe 7 ya mwezi, tarehe 7 hadi tarehe 12 ya mwezi huu wa 5 2026. Ratiba ya matukio sasa ipo kama ifuatavyo.
1: Sawa.
2: Najua leo
1: manyanyaso unayopitia nayaona.
2: Najua, kwa sababu hii ni ya huku.
1: Sio kweli?
2: Kweli. Yaani najua. Sasa ndo nimeelewa.
1: Ni wewe tu na matatizo yako.
2: Pana. Nimefanyiwa figisu hujuma. Sasa tarehe 7
1: ndio
2: mpaka tarehe 9 Mei. Huduma za afya bure zitatolewa katika viwanja vya Posta pale Garden kuanzia 2 AM hadi 9 PM. Huduma zitakazopatikana pale ni pamoja na uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi, afya ya akili pamoja na magonjwa yasiyoambukiza, macho, meno, lishe, damu salama, viungo bandia pamoja na elimu ya watoto wachanga au NICU.
1: Okay.
2: Halafu tarehe 12. Saumu.
1: Ishi na mimi vizuri.
2: Tarehe 11. Yani naona kabisa.
1: Tulia sasa, malizia kwanza.
2: Kutakuwa na kongamano la kisayansi katika ukumbi wa hospitali likihusisha wasilishaji wa tafiti na mada za uguzi pamoja na ukunga.
1: Ndio.
2: Hiyo tarehe 11 na tarehe 12, siku hiyo ya mwisho. Itakuwa ndio siku ya kilele. Maandamano, kiapo, utoaji wa zawadi na hafla maalumu zitakazofanyika kuanzia 3 AM katika viwanja vya hospitali na kuhitimishwa. Hey, jamani wewe.
1: Na kuhitimishwa
2: katika ukumbi wa PHCR. Na watakaobainika na changamoto za kiafya watapewa ushauri na rufaa kwa matibabu zaidi. Kauli mbiu ya mwaka huu: muuguzi wetu, mustakabali wetu, nguvu ya kiuchumi ya huduma za afya. Karibuni sana. Hii ikiwa imetolewa na idara ya uguzi na ukunga, hospitali ya rufaa.
1: Natamani urudie: muuguzi wetu, mustakabali wetu.
2: Muuguzi wetu, mustakabali wetu, na muuguzi wetu, mustakabali wetu, nguvu ya kiuchumi ya huduma za afya.
1: Hakika. Haya, wewe ambaye umesikia ni kuanzia tarehe 7 viwanja vya Posta, si ndivyo?
3: Ndio.
1: Haya, tunani ndani ya somo au kuna jambo nipite nalo?
2: Hapana, usipite na lolote, yaache tu. kwa sasa.
1: Sawa.
2: Tupate elimu kidogo. Mm. Una kawaida ya kunywa maji asubuhi? Una utaratibu?
1: Yes, mimi ninao.
2: Ukiamka asubuhi tu cha kwanza.
1: Kabisa na mapema.
2: Maji gani, ya vugu ya baridi?
1: Nakunywa maji ya baridi.
2: Ya baridi.
1: Na wewe mwenyewe unajua, maji ya baridi ni tiba yangu. Hata nikifika tu hapa nayapata tena.
2: Lazima upate. Na tunagombana kweli, maana ubaridi unaoutumia wewe ni kiboko.
1: Kiboko.
2: Haya jirani.
3: Mie.
2: Wewe nani ulijua sasa?
3: Maji.
1: Wewe unaonekana kabisa ya tunde.
3: Hapo sawa. Mimi kunywa maji ni muoga. Au sipendi.
1: Hapendi kunywa maji. Na tuna watu wa aina hiyo. Yaani mtu anakula, anamaliza, hanywi maji.
2: Hanywi maji.
3: Sasa mbona mnaanza kunisemanga kabla sijamaliza kusema?
2: Ashumeshasema kama sema, upendi.
1: Unayaogopa.
2: Unaogopa maji.
3: Haya yanakuwa baridi.
2: Kwa nataka ya moto.
1: Hii deka anayodeka feti yamemkuta saa ngapi ya mambo?
2: Unataka ya moto?
3: Nimekuwa wewe umeniharibu. Sikuwa hivi.
2: Sasa leo tufahamu umuhimu wa kunywa maji asubuhi.
3: Sawa.
1: Lakini pia tunavyokwenda kufahamu, sasa hivi tuna kipindi cha baridi, Nuru. Kipindi ambacho watu wengi hawapendi pia kunywa maji kutokana na hali ya hewa.
3: Ndio.
1: Yaani mtu anaamka zake tu asubuhi akijiangalia, maji tena.
3: Ndio mimi hapa ndio maana nimesema hapana, naogopa wewe unanyinyi mnanishambulia.
2: Ukiona unaogopa kunywa maji ya baridi, daktari hapa ataenda kutuambia. Kwanza tufahamu, tumsikie Dr. Kenny akitujuza hili.
4: Naitwa Dr. Kenny. Leo tutazungumzia

0: cheza usiku na kuweza kufanya zile tunaziita seli zako za mwili ziweze kuwa safi kabisa. Kingine tunafahamu kwa asilimia kubwa kabisa kwamba ubongo unahitaji maji kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo sasa nyakati za usiku kama tunavyofahamu maji yanakuwa yamepungua, hayapo kwenye mfumo wake vizuri, kwa hiyo pia na ubongo nao unakuwa unapunguza maji mwilini, ambao sasa inaweza ikakusababishia ukawa kama hauko sawa sawa hivi, kama kakupoteza kaufahamu fulani hivi, au kutokuwa na uelewa, kupoteza ile kuna kitu tunakiita focus. Kwa manake unapokuwa umekunywa maji ya kutosha, manake ule ufahamu wako unakuwa uko vizuri, utulivu, pamoja tunasema pia na kufocus, yani kwa maana kuwa sawa kwenye hilo eneo. Pia tunafahamu kabisa maji yanahitajika kwenye mfumo wa chakula. Ili mmeng'enyo uweze kufanyika vizuri, lazima mfumo wa chakula uwe na maji ya kutosha. Kwa hiyo unapokunywa maji asubuhi kabla ya kula kitu chochote, manake tunategemea mmeng'enyo wako utafanyika vizuri, na hata choo chako utakachoenda kukipata basi kitakuwa laini, na ule ile hali ya ufanyikaji au jinsi tumbo, mfumo wa chakula unavochakata, jinsi ya kusukuma vile vilivyopo kwenye mfumo wa chakula hadi kupatikana kama haja ndogo, na pia vile vyakula unavyokula viweze kufyonzwa vizuri. Manake bila maji basi ufyonzwaji au mmeng'enyo wa chakula kwa ujumla huwa haui fasaha.
1: Haya, huyo ni daktari akituambia faida ama umuhimu wa kunywa maji asubuhi, lakini bado anaendelea kutuambia ili vile tunavyoendelea kunywa maji asubuhi tuwe tunajua nini ambacho tunakipata kwenye hayo maji asubuhi.
0: Kingine pia tunasema kwamba kwenye miili yetu au kwenye mfumo wetu wa chakula kuna kitu tunakiita calories au kwa maana mafuta. Kwa hiyo maji unayokunywa asubuhi yanaenda kusaidia kwenye kuiunguza au kuyaunguza yale mafuta ya miili yetu yaweze kupungua. Ndio maana wale watu wanene wanashauriwa wanywe maji mengi au wanywe maji ya kutosha. Kwa hiyo sasa baada ya kuona inaenda kusaidia kwenye uunguzwaji wa yale mafuta mwilini, pia inapatikana faida nyingine ambayo ni kupungua kwa uzito. Manake sasa uzito ukipungua basi na mwili wako unakuwa flexible, kwa maana mwepesi, hata mambo mengine yanaweza kufanyika. Faida nyingine ya tano tunasema kwamba maji yakiwa mengi mwilini, manake tunasema na nguvu au nishati inakuwepo ya kutosha. Na tunafahamu mtu akipungukiwa na maji basi mwili wake unakuwa dhaifu, kwa maana anachoka, ana jointi zake zinalegea. Kwa maana akinywa maji basi inasaidia ile nishati ya mwili inakuwepo vizuri, na hiyo hali ya mwili kuchoka choka na hizo jointi kulegea basi inapotea. Faida nyingine inaenda kusababisha kwamba kutengeneza nuru kwenye ngozi zetu. Kama tunavyofahamu maji yakipungua basi ngozi ya mwili inakuwa kavu. Kwa hiyo unywaji wa maji asubuhi kabla ya chochote inaenda kusaidia kufanya nuru ya mwili na kuweza kutoa zile takataka ambazo zipo kwenye mfumo wa ngozi na kuzitoa nje kabisa, aidha katika mfumo wa mkojo ama jasho. Kwa manake sasa zile takataka zinazotolewa katika mfumo wa mkojo, manake inasaidia sasa figo liweze kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo faida nyingine ni ufanisi wa figo kuwa fasaha na mzuri. Faida ya mwisho kama nilivyowaambia kwamba inaenda kusaidia kwenye swala la uzito. Nishakwisha kusema pale, kwa maana ile tunasema mafuta yakichomwa kwenye mwili kwa ushirikiano na hayo maji ambayo umeanywa vizuri, basi inakusaidia pia kupunguza uzito kwa kiasi fulani. Sio lazima

0: iwe kilo nzima, inaweza ikawa hata selusi au ikawa gramu moja, ili mradi tu kupunguza huo uzito.
1: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
2: Haya, umuhimu na faida za kutumia maji asubuhi ukiamka. Tumeweza kumsikia hapo daktari. Maji yana faida nyingi, kubwa zaidi inakuletea nuru jamani ya ngozi. Sio binti una miaka 32 makunyanzi usoni utafikia una miaka 45 inahusu.
3: Tuna wengine tunajiona wembamba lakini tuna mafuta mwilini. Jinsi gani ambavyo tunayeyusha?
2: Unatakiwa unywe maji. Na ndio maana wanasema hivi, jitahidi wewe unatembea. Ukiwa unatembea vile jasho linavyotoka na wewe unakazana kufanyaje? Kunywa maji. Na ndio maana usiku utasikia usiku kulikuwa na jasho sana. Haya, baada ile jasho kutoka nini umeongeza mwilini? Maana yake ile jasho limetoka. Mwilini umeongeza nini asubuhi baada ya kuamka? Umeongeza maziwa.
3: Ndugu zetu ndio wao tunaishi na mapanga boy. Panga boy linakaa pembeni ya kitanda. Ukisikia tu joto umelifungua, jasho linarudi tena mwilini.
2: Mwilini,
3: Ushawahi kukutana na hilo? Yaani panga boy linazunguka usiku kucha mpaka panaamka asubuhi. Lenyewe badala ya kutoa tena baridi linatoa joto.
2: Kwa kweli.
3: Limehit.
2: Haya, sawa. Street dancers patch Iringa. Sasa unaambiwa baada ya kupata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano haya ya Smart Gen Street Dancers 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi kwa mshindi wa pili pamoja na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Sidox Vibes, lakini wa pili ni Mtugiza MG Jackson ni mshindi wa tatu. Pati hii Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9, yani Jumamosi hii. Katika ukumbi wa Royal Tour, watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili pamoja na ya tatu. Na kutakuwa na burudani za kutosha kutoka kwa wasanii mbalimbali pale Royal Tour. Pati hiyo itaanza kwanza saa 12 jioni na hakuna kiingilio. Ikiwa imethaminiwa na kinywaji chako pendwa kabisa cha Smart Gin ambayo ni pombe kali na kwa sasa inapatikana mkoa wa Iringa katika maduka yote.
3: Haya, umemaliza Sasa nikufahamishe kuhusiana na Sifa Saccos.
4: Ndio.
3: Na nikwambie kwamba hichi ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli zake za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za fedha nambari 10 ya mwaka 2018. Huduma zote zinatolewa kwa wanachama ambao wanajiunga kwa masharti yafuatayo. Kwanza kabisa, hakikisha wewe ni mkazi wa manispaa ya Iringa, lakini uwe na kiingilio cha kiasi cha shilingi 130,000.
4: Ndio.
3: Na 3,000. Haya. Lakini uwe na pasipoti size 6. Lakini pia uwe na kitambulisho cha taifa. Sawa Manufaa ambayo mteja atayapata kwa kuwa mwanachama wa Sifa Saccos ni kwambie kwanza awe mmiliki wa chama hicho. Kuwa mmiliki wa chama hivyo, kunufaika na magawio mbalimbali, kunufaika na faida zilizotolewa katika akiba mbalimbali, lakini pia utanufaika na mikopo itakayotolewa kwa riba na masharti nafuu kabisa. Huduma ya amana na akiba zilizopo chamani ni pamoja na mwanachama anapata huduma ya amana kwa kuweka na pamoja na kuchukua fedha yake bila makato yoyote, lakini akiba ya tuzo, hapa mteja mwenye malengo hutumia aina hii ya akiba kwa kuweka fedha kila mwezi na kunufaika na riba nono itakayotolewa na chama. Lakini akiba ya muda maalum, hii ni mteja kuweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na kunufaika kwa kupata riba nzuri. Lakini kuna akiba ya lazima, ambapo akiba hii huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa na kufaidika na riba ambayo chama kinampatia kila mwisho wa mwaka. Huduma ya mikopo, ni kuambia katika aina ya mikopo ambayo inatolewa na Sifa Saccos ni pamoja na mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, kuna mkopo wa dharura, lakini pia kuna mkopo wa biashara pamoja na mkopo wa kilimo. Tunapatikana katika majengo ya Retco mkabala na ofisi za mabasi ya ABC Terminal, na nikupatie nambari ya simu ili uweze kuwasiliana nao moja kwa moja. Wanapatikana kwa nambari ya 0757 0757 479 4 13 0757 479 4 13 au nambari nyingine ni 0713 67 06 88. Na kutajia nambari mbili tu hizi unaweza ukawapigia alafu ukawapata moja kwa moja, 0713 67 06 88. Karibu sana Sifa Saccos, tuinue uchumi wako. Wanachama wengi saizi wako kwenye vyama vya ushirika ambavyo vina uhakika kila mwisho wa mwaka wanaweza kujipangia malengo ambayo wenyewe wanayatambua wanakwenda kuyafanya moja kwa moja.
2: Haya, sawa, hao ni Sifa Saccos, sisi wacha tufanye hivi. Alafu tukirejea hapa tunakuja kuendelea kuzungumza na wewe mwana nyanda za juu kusini kupitia masafa ya 88.9.

0: Imemwagika. Limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu. Kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa. Akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe. Akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa mjua kama hii mamangu ambaye nisokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukaa na ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba leo kwanza
0: Udada
3: anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada sijui. Aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea. Yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika. 88.9 Nuru FM. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
5: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.
6: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
7: Yes. Yeah.
6: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
8: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
9: Wow.
8: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 0700 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote. Go, go, go, go, go. Chuu, chuu, chuu.

0: کنی با
1: chuzi limemwagika.
2: Anasema hivi ya kwamba kupitia nambari ya ujumbe mfupi ya 0766744-4292.
3: Umeanzia mbali, anasema kwamba, yani ukisikia neno kwamba, inabidi ukae vizuri usikize.
2: Anasema hivi, kuna wanaume wanaongea jamani. Alimwona rafiki yangu kavaa gauni kama langu. Na hilo gauni alinunua mwenyewe mwanaume. Akajua ni lile alilonunua yeye. Alivorudi nyumbani jamani, hata salamu hakuna. Aliongea hanipi nafasi hata ya kusema.
3: Nenda kulitoa kabati
2: tu. Alipomaliza nikafungua begi, nikatoa lile gauni nikamwekea mikononi. Baba chukua.
3: Kuna wanaume mpaka anachokununulia nakwambia, anakusimangia. Siku mmegombana tu kidogo utasikia nirudishie vitu vyangu.
2: Nilikununulia anakuhesabilia.
3: Nilivokuja hapa ndani kulikuwa hamna TV, nirudishie TV yangu. Vile viatu nilikununulia ambavyo unaendea kanisani Jumapili,
2: nirudishie.
3: Utabaki vile vile nilivyokukuta, na ndio maana Tanzania Commercial Bank wako na sisi.
2: Kwa kweli, asante mama, tuambie tu.
3: Wanasema hivi, ni benki pekee ambayo inamuelewa Mtanzania na imegundua kuwa changamoto ya watu wengi sio kutokuwa tu na ndoto, bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha kutimiza ndoto zao. Ndio maana unanunuliwa tu viatu vya Kimasai unaambiwa rudisha. Viatu ambavyo ushaviogea wewe, ukiviangalia havieleweki, ngozi sio ngozi, katani si katani, unaambiwa rudisha. Ndio sababu TCB imekuja na kampeni maalum kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Na leo tunakuuliza ndoto yako ni nini, kwa sababu TCB ina akaunti na mikopo inayoendana na ndoto yako wewe. Sasa kama unataka kuweka akiba, akaunti ya Wadu Plus ni kwa ajili yako, na hii inakuwezesha kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, huku ikikupa faida mpaka 6% kwa mwaka ukiweka akiba kuanzia kiasi cha shilingi 100,000. Lakini bila kusahau, tuna mikopo kwa makundi mbalimbali, tuna mikopo kwa wajasiriamali wadogo, wakati na wakubwa, lakini pia tuna mikopo katika sekta ya kilimo kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika. Lakini pia tuna mikopo ya kununua nyumba, kujenga au kukarabati. Lakini mwisho kabisa, tuna mikopo midogo midogo kwa wenye vipato vya chini na mikopo ya wafanyakazi. Achana na vikoba ambavyo unaenda kukaa kwenye nyumba ya mtu wenyewe unayokaa kwake, naye ana mikopo mingi, ukimwangalia unasema Mungu wangu, hapa umwaka unaisha kweli? Nitapewa kweli mkopo wangu mie? Lakini tena ukienda kuomba sehemu ya mkopo huo, unaambiwa mama fulani tayari alishaomba huo mkopo, na ndio sababu wewe hupewi. Kwa hiyo unajikuta wewe mwenyewe huna priority kwenye kampuni au kwenye kikoba chako ambacho upo.
2: Haya, sawa. Tunazungumza na nani kwa siku ya leo?
3: Kwenye chuzi letu linamwagika, lakini bakuli inabaki salama. Salmin, sawa? Na leo tunazungumza na wazazi wetu. Anaweza kuwa ni baba yako, anaweza kuwa ni mama yako wewe mzazi, aliyekuzaa, amekusomesha, Mwenyezi Mungu amekujalia tena, umekuja umepata kazi, mwisho wa siku kwenye kazi ile unasema niikumbuke familia, mie maisha yangu mjini mazuri, navaa vizuri, naishi vizuri, unanunua tena mwanao wewe, umeenda dukani, umenunua nguo nzuri, unapeleka nyumbani, unamwambia mama, kijora hiki, dera hili, nguo ya Nigeria hii, nimekundulia South Africa kiatu hii, nimekununulia hiki na hiki. Umekinunua, umekieka pale nyumbani. Kila unavyorudi nyumbani, mamako hajawahi kuvaa zile nguo, ukiziangalia mpya.
4: Amezibanda.
3: Mama ukimwangalia amevaa dera limechanika upande wa kulia wote hauna. Ukiangalia kwapa liko wazi. Ukiangalia kanga aliyejifunga imechoka. Unafika nyumbani tena uko na wageni, unawaambia huyu ndo mamangu. Ukifika unawaambia wageni, wanasema Nuru mjini ukimuona. Maisha anayoishi, vinywaji anavyokunywa vya gharama, mipesa anayotoa kuwanyosha majirani zake, kamtazame mama yake. Lakini ukifungua kabati la mama la nguo,
4: ndio,
3: lina nguo mpya
4: kede kede.
3: Zipo nyingi, sio moja, sio mbili, sio tatu.
4: Kila mtoto anakuja
3: na kuja. Mama yako hataki kuvaa, utasikia hii nguo yangu ya kulishia kuku ndio kopa likae wazi kweli mama? Ndio uvae kijora kimechanika? Ndio unavaa kijora kina midoadoa ya mindizi? Ndo unaangalia tena hii mama inguo, ukiangalia nyoa kipukuta tu hivi napukutika udongo. Lakini mama ana viatu viko kabatini, utashangaa anavaa siku moja tu ya Jumapili kwenda kanisani. Kama ni muenda kanisani. Kama sio muenda kanisani tena ndo anayekuja kuivaa siku ya msiba. Mama ukiangalia mguu unagaga, lakini kabatini ana raba nzuri, safi. Unakuja na majirani, unakuja na shoga zako, unapata msiba ukimwangalia mama yako na wewe, vitu vile tofauti. Mpaka inafikia hatua wajukuu wanatamani bibi afe wagaiwe zile nguo.
4: Oh.
2: Tena.
3: Hujawahi kuona? Hatuna wajukuu ambao wanatamani mpaka bibi afe anakuambia ukigusa nguo ya bibi anakuambia wewe nguo yangu ililetwa na Mwajuma. Nguo yangu ililetwa na Rehema. Vaa basi mama, umri wa wenyewe ndio huo hapo, ushakutupa mkono. Ivae.
2: Hataki.
3: Basi angalau uonekane.
2: Hataki.
3: Hutaki. Wanakuja kugaya na watu zile nguo siku ya 40 yako. Wanajikuta wanakuja kurudishiwa tena wale watoto ambao wamenunua zile.
4: Za kwao wenyewe. Walizonunua wenyewe.
3: Wanairudishiwa. Mwanamke unazeeka, unazeeka vibaya, unazeeka ukidhalilika, lakini nguo zipo ndani. Lakini kuna wengine analetwa mpaka furniture. Linaletwa kochi, unasikia usirikali kochi hili la mwanangu.
2: Natakiwa
3: tena mkae kwenye vigoda vya miguu mitatu. Sasa mama lililetwa la nini hapa ndani?
4: Au urembo.
2: Au viti vile vya mbao.
3: Mkalie hivi, haya makochi hapana. Alileta mwanangu.
2: Kwanza kuna kauli kina mama utasikia wageni.
3: Wageni ni akina nani kama sio wewe na sio
4: vya udongo ndani ya vitumiki anakuambia vya wageni.
2: Ya wageni. Jamani, kina mama tuache desturi hizo za zamani.
4: Mambo hayo yameshapita.
2: Nguo itumie, ikichoka utaletewa nyingine ama itanunuliwa nyingine.
4: Usibande, unasema ngoja nimfanyie mamangu surprise, niko na wafanyakazi wenzangu twende nyumbani. Unajikuta aibu. Unadharirika ghafla binvu. Wazazi, vaeni mjipende. Pendezeni masaa 24. Maisha yenyewe mafupi haya.
3: Hiyo nguo ambayo mimi nimepambana nikakuletea. Hiyo nguo ambayo mimi nimepambana nikakuletea. Isotee mpaka na yenyewe iishe kama hizo ambazo unazipenda. Lakini pia watoto tunakumbushiana pale mnapoenda kwenye majumba ya wazazi wenu, ingieni huko kwenye makabati, toeni yale masagula sagula yote ambao unajua kabisa mama hii nguo anaipenda. Akiisha kuku anayo, akienda shambani anayo, ameenda sijui wapi. Kuna wakati mwingine wazazi wetu anasema anakwenda shambani, lakini ilo shamba analokwenda anapita vijiji hivyo
4: vitatu vinne
3: nyuma. Kuna watu wanamuona mamake fulani yule na jembe, mamake fulani yule na jembe, ana nguo ambayo kila mwaka ndo mnamuona nayo hiyo hiyo.
4: Kama kama fundi ujenzi unaenda
2: sasa shambani.
3: Sasa wewe unapeleka nguo nyumbani,
4: unaenda site umependeza kufika, unavua unavaa ya kazi ukirudi hivyo.
2: Sasa mama anachoka kubeba vitu vingi vingi.
4: Umeona sasa hapo shauri linapoanzia. Haina haja kuvaa mabwende bwana.
2: Anachoka.
3: Ndio ameanguka paa miguu juu kule, unakuja kuitiwa mamako, unakuja kumshangaa, unasema eh, huyu mamangu kweli.
4: Ndio mamangu, mpaka umtizame sura.
2: Tafanyaje sasa, mama kaamua mwenyewe.
3: Akina bibi hawa, akina mama zetu hawa, sasa hivi ni msimu wa mvua. Kwenye maeneo ambayo sisi tunatokea tunavijua vijiji vyetu. Unaona kule nyumbani maisha niliyoyapitia mimi, yale majaruba yalivyokuwa yanatuchoma. Unaamua ununue tena gumboot mjini, nimpelekee mamangu kijijini tena, yale maisha yashapita. Mwanae nishakuwa, nimbadilishie maisha. Unapeleka hizo gumboot. Unashangaa zimewekwa juu ya dari. Hazivaliwi. Bibi ndo anapekua mwenyewe mwamwi.
2: Hebu kwanza sawa. Wewe sawa, kwa nini umesema juu ya dari?
3: Ziko juu ya dari ndio. Si ndo nyumba zetu.
2: Juu ya dari, juu ya mbao.
3: Juu ya dari.
4: Wewe umewaza nini?
3: Juu ya dari.
4: Yeye amewaza mimi mkorofu sana.
2: Nani?
4: Wewe.
2: Mimi tena.
4: Wewe umewaza nini mpaka umeamua kumuuliza kwa nini juu ya dari?
2: Ah, juu ya dari.
3: Bibi mguu umecharara, umepauka. Watoto pia tunapofika kwenye nyumba za wazazi wetu tutafute vile vitu vya zamani tuchome. Tuwalazimishi hao akina mama wanatudhalilisha.
4: Sio nyumba nazo. Sio nyumba inafanywa usafi siku ya msiba.
2: Ah, kwa kweli. Hilo nalo jambo.
3: Usiona.
2: Hilo nalo jambo.
4: Unakuta yani unakuta chombo cha plastiki bado kinangonda nyeupe.
3: Yaani kiliwekea maziwa.
4: Utadhani ulilowekea chumvi. Lakini hicho kikombe kinatumika kunywea maji, kinatumika kunywea chai, vyombo vya udongo vya wageni.
2: Ila kuna muda jamani, hata hao watoto. Mama ikifika muda yeye mwenyewe anahitaji usaidizi. Kama ulivyosema hapo, ukitoka wewe kama una uwezo wa kwenda nyumbani kwa mamako mzazi. Au aliyekulea, haijalishi. Awe mzazi ama amekulea.
3: Pale ambapo panaitwa nyumbani,
2: pale ambapo panaitwa nyumbani. Toka siku moja moja nenda kafanye usafi.
4: Wewe mwenyewe.
3: Akina mama hawa wanaona uvivu kuvaa hizo nguo ambazo ni mpya kwa sababu anaona nitafua saa ngapi. Nitaivaa hiyo nguo mpya yenyewe, maji yenyewe ndio haya unayoyajua. Lakini mama anaona kabisa nikivaa hii nguo mpya imetokea msiba kesho na kishukutwa nazo nyingi.
4: Nitavaa nini?
2: Huyu mama ana umri wa miaka 70.
3: Ndio.
2: Hana mtu wa kumsaidia.
4: Ndio.
2: Ataweza kuinama chini ya ufungo afanye usafi?
4: Hapana.
2: ataweza kuinama anafua mara kwa mara?
4: Hapana.
2: Kwa hiyo anajionelea ili asifubaze nguo. Naonye kauli yao ni moja, sitaki nguo zote zifubae, nitavaa nini kwa watu?
4: Na wana misimamo.
2: Ili asifubaze nguo zake.
3: Ndio.
2: Utakuta ndo ameteua kanga, kama kanga mbili, vitenge vitatu, hivyo ndo anaishi navyo. Anajua akiloweka tu akifanya fanya hivi
4: kwa nguo zake,
2: anarudisha kwenye kamba vitatu vingi.
3: Kitenge cha mama kikisimamishwa namna hii kinasimama, unaweka kwenye upindo pale. Kinasimama. Hiyo ni kanga ya mama. Lakini kuna akina mama ambao sisi tunawaonea huruma, sasa hizi kuna baridi. Unasema acha niende kule kijijini kwetu, sasa hizi kuna baridi kilolo. Acha nipeleke mimi blanket mamangu akajifunike. Unalipeleka lile blanket tena. Mama yako alikuwa anatumia utenge tena analala nacho, anaamka nacho. Ukimwangalia mama amejikunja, mama miguu na kifua vinaungana kwa sababu ya baridi. Pembezoni mwa nyumba yake kawasha moto tena, unasema mama atakuja kufa, unajua kuna siku.
2: Na moto.
3: Unaona ununue blanket tena unazito zuri unalipeleka. Mama akiwaza atalifua vipi? Akiwaza tena blanket mwenyewe ulolipeleka jeupe.
2: Jeupe.
3: Wewe mwenyewe haupo. Kwa mwaka unaonekana mara mbili. Wewe mama ajifunike, anakuambia ili siku mkijanyie. Baridi inaenda inamtafuna. Inaisha. Kinakuja kipindi cha joto mnafika nyie unashangaa ndo blanket latolewa kwenye mfuko wake. Kama ulivyolileta.
2: Nimekuletea mjifunike. Kwani wewe mama wewe unajifunika nini?
3: Mie tenge langu ili hapa.
2: Mimi najifunika tu mashuka ambayo na uwezo wa kufua. Ukimpelekea kitu kizito, wewe unaona uko mbali. Mtafutie jirani, naomba umsaidie mamangu kufanyaje? Kufanya usafi. Kama yuko peke yake, mwa mnakumbuka hata wazazi jamani. Mwingine akiondoka, anajua tu kutuma. Kwenda anatuma, anatuma. Mama akisema hiki mwanangu baridi huku, hamna shida mama.
3: Blanket hilo.
2: Utasikia namtumia fulani, wengine wanatumia majirani. Namtumia fulani akupe fedha, akununulie kitu akuletee. Kama ni blanket, amnunulie blanket afanyaje? Ampelekee. Kama ni masweta, amnunulie masweta ampelekee. Wewe kwenda nyumbani ukamfanyie mama yako usafi, unakumbuka? Maana wengine tunavyozungumza hivi, toka alivyoondoka nyumbani kwa mama yake, mwaka juzi.
3: Mwakajuzi mwingi
2: 2024.
3: Mwakajuzi mdogo.
2: Kama
3: kuna watu nuru tunavyozungumza, aliondoka nyumbani yuko peke yake wa pili Mungu. Aliondoka akiwa anaitwa Christina. Sasa hivi anaitwa mama Amina, anaitwa mama Rehema, anaitwa mama Donald, anaitwa mama Kasimu, mama Kasi yani. Ana watoto sita wenye wababa tofauti, majina tofauti, mama yake hamjui baba wa mtoto hata huyu hata mmoja. Mpaka siku anarudi kwao anasikia dada yake kafa, tena kafia kijijini. Anasikia tena mama yake kafa, ndo anarudi pale. Au siku anayorudi anasikia babake mdogo amekufa kwenye eneo lile, ndo anarudi. Anarudi na watoto, mazingira ya kijijini hawajazoea wale watoto, wakifika unasikia mbona huku porini?
2: Ugeni.
3: Huku ni wapi?
2: Wakati ni kwao.
3: Ukikaa kidogo mtoto anakwambia kwani mama huku ndio Ngorongoro? He, kwenu pamekuwa Ngorongoro? Pamekuwa Serengeti.
4: Watoto wao kisirani akiona nyumba ya majani anakwambia mama tuondoke huku kubaya.
3: Eh.
4: Ndio kwenu huko.
3: Bibi anamkimbia. Lugha ya kikwao haijui.
4: Anamwambia yule mbibi ana tisha usoni, kumbe ndo mama yako mzazi.
3: Kama ni mkinga mtoto anazaliwa mpaka anafika miaka 20 kikinga hakijui, kwa wakinga wenyewe hawajui.
2: Unampeleka anasema mama mimi huku milimani siwezi kukaa.
3: Miguu inauma, siwezi kupanda.
2: Miguu inauma, siwezi kupanda. Kwa sababu gani milima ya Makete mtoto hajawahi kufika?
3: Kabisa.
2: Kwa nini ni wazazi? Mama umeondoka. Toka ulivyosema mama mimi naenda kujitafuta.
3: Na mwanamke uliomwoa kimjini mjini katoka Dar es Salaam.
4: Hatari.
3: Hutaki kumuonyesha kwenu.
4: Rangi moja mzima.
3: Mama akikaa anavaa nguo moja miezi miwili.
2: Jamani mwapeleke hata kama anajifanya yeye mjini.
4: Mpeleke hivyo hivyo.
2: Kwenu ni kwenu ndugu.
4: Ajue maana kokota kuni.
3: Mwanaume utasikia anakwambia wewe kwetu yani kwetu mbali wewe.
4: Na hapo hapo
3: ndio. Kwetu kama utapaweza.
4: Unaona kama hivyo mtu akisema analetwa leo anapelekwa Makete au anakuja huku bara. Wana utaratibu mmoja, unapoolewa wanakupatia kigogo. Kigogo fulani msaizi ya kati. Wanajua maana yake kile kigogo? Hawajui. Hapo wanamaanisha moto nyumbani kwako usizime. Lakini umemtoa mjini atajulia wapi?
3: Ni hicho kigogo sasa kupasua ilo kwa palipo.
4: Wanataka ukikoke vile vile.
2: Kikoke moto usizime.
4: Moto usizime.
3: Unawashia na nini sasa?
4: Wanaweza mambo hayo?
2: Utajua ujue.
1: Unyonyo wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu.

0: Wakati ukiwa unakula ngoma hiyo mwanamke Hulka. Mwaliko Store nakuambia karibu sana dukani kwao. Uweze kupata vifaa mbalimbali vya nyumbani ikiwemo coffee maker lakini pia pressure cooker, thermos zisizovunjika, bila kusahau lunch box portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi lakini kuna water dispenser za kisasa kabisa, bila kusahau vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, kuna vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani pamoja na carpet. Blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme. Majagi yasiyopoza pamoja na full hydrate. Hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda inayotumia umeme. Lakini pia sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako ukitumia kifaa chochote kutoka Mwaliko Store. Basi unapata na zawadi pia, unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Watupigie tu simu kupitia 0673341509 au 0714144322 na ukurasa wa Instagram unatupata kama Mwaliko Store. Store ya Kiingereza.
1: Naandika story.
0: Story. Lini utakumbuka kumshukuru Mungu weye? Kwa chochote ulichokipata kumbuka na kurudi nyumbani,
1: Na usafi kwenye nyumba zetu. Yaani usafi jamani, nyumba zetu jamani. Kuna mwanaume mjini huku ameanza kukua na andazi la kikinga. Akifika mjini amekutana na mwanamke anatumia mkate wa siagi. Basi tena hataki kumwambia mimi nimekuwa na mkate wa kikinga. Sema lazima urudi Makete ukale.
0: Sema umetumia.
1: Lazima ufike kwetu umjue mama yangu.
0: Anasema hivi, kweli maji ni muhimu mwilini, ila kwa kipindi hiki tunakuelekea ni cha baridi. Kunywa maji asubuhi, kazi ipo. Yohana Ludasi, baba Monica Mgera Mapinduzi. Lakini umeambiwa tayavugu unaweza kutumia. Kimao kutoka Kipaduka, shukrani sana. Saumu siku nyingine mje na mada ya wizi wa kuku. Mtu anashindwaje kufuga kuku zao afu ni inauzwa 5000 du.
1: Tuje na mada ya kuiba kuku. Yaani kuku na ukimwangalia tu hivi unashikangani manyoya. Tena unayokuta kabrini. Ujue kashaliwa huyo.
0: Fadhili na kupeja jicho la mwe soko kumbe Kenyera Ruangwa Lindi. Anasema mama wa aina hiyo hasa huko vijijini wapo sana wa kuvaa nguo za hovyo. Anasema mambo zenu mpo?
2: Tupo.
0: Mimi mwenyewe nilikana mwanaume. Tulivyogombana na kuachana alipokonya viatu alivyonunua. Alivyonunua yeye akampa dada yake. Nikanyamaza. Wanaume wengi wanagubu wakinunua kitu. Jessica kutoka Zizi.
1: Akimpa dada yake unakuta vikubwa. Vinapwaya tena.
0: Tusikia dada nilikosea tu namba. Sasa tunafanya.
1: Vai hivyo hivyo unautie karatasi kwa mbele.
0: Mimi nakwambia ukinunua marufuku hata unyang'anye sikupe. Labda uibe.
1: Na kurudishia.
0: Labda uibe.
1: Ukienda kumpa mamako unakuta visigino nishabandua.
0: Ukishaoa au kuolewa na mtu asiye sahihi, shetani anaachana na wewe maana kazi yake imefanyika. Kisho jiana kutoka General T.
1: Mnabaki wenyewe mnapambana.
0: Mnapambana wenyewe. Tafanyaje sasa? Dakika ya 54 bado dakika moja, wale wanaokwenda kuzipata fedha za Nuru Pesa. Muda wake ndio huu hapa cha msingi, tunakwambia muda wa zima moto, Kama una uwezo wa kufanya mambo faster faster,
2: fanya.
0: Fanya tu. Kama tu hutaharibu, fanya ili kusudi uweze kupata faida. Anasema lakini nyinyi wanawake mna maigizo sana.
2: Kwa nini?
0: Wewe unakagua simu upo kitandani. Unakagua simu unachukua mtu unaigamia unaanza alafu unaanza kulia. Unalia unataka wewe mwanaume amke akubembeleze hivi kweli? Niwaulize wanawake ambao wao sasa mara nyingi wanakutana na matatizo hayo. Huwa mwanaume ambaye amekuta anasema umekuta amefanya jambo ambalo sio kwenye simu yake, kwa kusaliti kwenye simu yake. Na wewe hujawahi kumsaliti. Wewe mwanaume unapolia pale kitandani baada ya kukuta usaliti kwenye simu, unakuwa na malengo gani? Unataka amke akubembeleze? Unataka aache usaliti? Unadhani kwa kulia anaweza akaacha usaliti? Mwanaume yeyote ajifunze kutreat wewe.
1: Ameanza kwa kusema swala la maigizo. Sasa na wewe kuwa muigizaji, akilia na wewe lia.
0: Akinyamaza nyamaza. Akinuna nuna. Sipo kwenye maigizo.
1: Waigizaji wa filamu.
0: Mkimaliza mwite la mata wachukue.
1: Na mkimaliza hapo mnamalizia season 2. na achana.
2: Hiyo ndio season 2.
1: Eh.
0: Papa Sule balaki pande za mafinga, yani hata wanawake pia wengine hawana siri. Ha. Utakuta he mume wangu anatembea na nesi.
2: Mwanamke hulka.
0: Haya mwanamke hulka eh. Ujifunze mwanamke kuwa na kaba. Upate vidonda vya tumbo. Baadaye upate mdegedege la utuzima.
2: Degedege la mahaba.
0: Anasema kweli wanaume wa siku hizi ni hatari kwa afya yako. Weka okay. Mbali na watoto mama Travis. Haya dada muda wako bado eh?
1: Haya muda wangu ni muda wa kutoa fedha shilingi 1,050 imetoka kwa watu wawili ambapo inakwenda kujumuisha na inakuwa kiasi cha shilingi 100,000 ili kesho tukikwambia tena raha leo tuko hapa tuna shilingi 100,000 na wewe ucheze kama hawa walivyocheza na wakaibuka washindi. Nambari ya 0676 mwishoni ni 167 ndio nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi, lakini nambari ya pili ambayo imeondoka na fedha asubuhi sasa hizi ni mchana eh
0: mchana ndugu
1: yangu 0712 mwishoni ni 720. Eh, anajua anakwenda kufanyia nini 1,050 mwenyewe. Hatumwambii kwamba uje na pasipoti, hatukwambii uje na kitambulisho, hatukwambii utumie tena nauli kuja mjini. Sisi tunakutumia fedha yako popote pale ulipo. Ni wewe tu kuwekeza shilingi 1,000.
0: Ila mimi ninasema ukipata fedha za Nuru Pesa, usisahau kuupa mwili pole.
1: Hakika, umetumia akili kubwa.
0: Mambo ni mengi squeeze.
2: Muda mchache.
0: Mara upate degedege ila hujaitumia.
1: Alafu unapata degedege, unapata degedege la mahaba.
2: Sio degedege.
1: Umeishi na mwanaume miaka 20 anakuja kukutia degedege la mahaba.
2: La mahaba uzeni.
1: Wanakuuliza kule tena wanakuuliza. Ulishazaliwa na kifafa?
2: Hapana.
1: Ulizaliwa na pressure?
2: Hapana.
1: Kwenye ukoo wenu kuna mtu ana degedege?
2: Hapana.
1: Sasa tusemeje wewe umepata degedege la mume?
2: Tena bila baraa na dhahma unakuta mtu ana watoto wanne hajapata kifafa.
1: Ndio.
2: Cha mimba miaka yote hiyo anakuja kupata degedege
1: la mahaba.
0: Haya bwana kesho nayo ni siku eh?
1: Mbona kama umepoa kama umejua maji ya mtungini?
0: Inawezekana
1: na ili baridi umekuwa kama umenyeshwa maji ya nani?
0: Inawezekana degedege. Muhanga wa degedege. Maana tu akili yangu ninavyoiona. Degedege clone.
2: Wao kwa sababu ile kampigia simu X hapa hapa. Hapa degedege lipo hapa.
0: We nawe. Ah!
1: Akali hana kaba huyu.
0: Anatoa dikodi za watu.
1: Nakwambia
0: dada.
2: Nani sasa? Mimi wewe.
1: Wewe na naondoka na zangu mimi. Hao wengine nawaacha mimi, jina langu naitwa Saum bin Said. Wao wengine watajua wenyewe, wamalizane wenyewe, wamalizane wenyewe mpaka na dakika 59. Wakipata madegedege mimi niko nyuma nitakuja kuwastiri.
0: Raha leo tumekomea hapa kwa siku ya leo, tutakutana hapo kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Langu jina mie naitwa Nuru Joni Fet Ayubu, tulikuwa naye pia pamoja na Saum Saidi aliaga zaidi ya mara 6. Uwe na wakati mwema ya.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Na si tunakutakia mchana mwema.
1: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
2: Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kushirikiana kwa karibu na taasisi za dini nchini ili kuimarisha maadili, mshikamano wa kijamii na kudumisha amani ambayo ni msingi wa maendeleo endelevu ya taifa. Dr. Nchemba amesema hayo aliposhiriki ibada katika kanisa kuu la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Diocese ya Mufindi lililopo Mafinga mjini mkoani Iringa, na kuongeza kuwa taasisi za dini zina mchango mkubwa katika kujenga jamii yenye maadili mema inayozingatia misingi ya haki na uwajibikaji.
3: Sisi ndani ya serikali, kama ambavyo baba umesema, tutaendelea kutimiza wajibu ili kuweza kuhakikisha ustawi wa Watanzania unapatikana kwa kila Mtanzania, tukilinda haki, tukihimiza wajibu kwa kila Mtanzania, na tukihimiza wajibu kwa serikali kutimiza kwa wananchi wake.
2: Kitendo cha vijana wengi kujiingiza kwenye tasnia ya usafirishaji abiria bila kupata mafunzo sahihi ya usalama barabarani imetajwa kuwa ndio chanzo cha ajali nyingi zinazotokea nchini. Hayo yamebainishwa na mkufunzi wa mafunzo ya usalama barabarani kutoka chuo cha ufundi Study VETA Iringa, Godfrey Mali, wakati akitoa mafunzo ya usalama barabarani kwa madereva bajaji na pikipiki zaidi ya 150 katika ukumbi wa Makambako Sekondari ambayo yanafadhiliwa na mbunge Daniel Chongolo, ambapo amesema tafiti zinaonyesha kuwa 76% ya ajali zinasababishwa na makosa ya kibinadamu ikiwemo ulevi na mwendo kasi. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Marekani itazindua operesheni ya kuongoza meli zitakazokamata zilizokwama kutoka mlango bahari wa Hormuz ulioshikiliwa na Irani. Hayo yamesemwa na Rais Donald Trump wa Marekani akitoa maelezo machache kuhusu juhudi kubwa za kusaidia mamia ya meli na mabaharia wapatao 20,000. Na hatimaye shirika la umeme la Ethiopia limesema uwezo wa uzalishaji wa umeme nchini humo umeongezeka kwa zaidi ya mara mbili chini ya muongo mmoja, kutoka megawati 4,462 katika miaka 7 iliyopita, na kuifanya nchi hiyo kuongoza katika matumizi ya umeme wa kijani barani Afrika. Mkurugenzi wa mawasiliano wa shirika hilo, Moges Mekoneni, amesema upatikanaji wa umeme nchini humo pia umeongezeka kutoka 44% na kufikia karibu 54% katika miaka ya karibuni, ikichochewa na maendeleo makubwa ya miundombinu. Naam, na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
0: Mwaka 2026, tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague au waache wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani, naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Iringa.
5: 88.9.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School.

kumpata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smartness Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes, mshindi wa pili Mtu Giza na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smartgen. Enjoy kijanja. Smartgen.

0: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
1: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Eh, iko namna.
5: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
1: Ni muda wa mabingwa. Champion Hours.
6: Jidongul. Si señor.
7: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye anatutakwenda kumpinga hata huyo Bangula nyuya na hinta wapu kamuona leo
8: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba
1: Champion Hours
9: Bula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
10: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika tu unalalamika na Mbeya City?
9: Bula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
10: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika tu unalalamika na Mbeya City?

Bana, habari za wakati una, karibu sana leo ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa, ikiwa ni Jumatatu leo tarehe 4 ya mwezi wa 5 2026. Karibu sana tuweze kuyazungumza kimichezo yale mengi kulikweli ambayo tuko nayo hii leo, ikiwa ni taarifa, tathmini, uchambuzi na mijadala kadha kimichezo ambayo tuko nayo siku ya leo, siku ya Jumatatu. Na kusikiza mengi kulikweli ambayo tumekuandalia kuanzia muda huu hadi majira yale ya 8 kamili za mchana ndani ya Champion Hours, katika masaa mawili mazuri ambayo yana mengi kulikweli, na tuko timu nzima hapa kimichezo. Utakwenda kusikia pia kubwa kile ambacho tuko nacho siku hii leo, ikiwa baada ya harakati mishemishe za wikendi viwanjani, jambo kubwa kabisa miongoni mwa wale mengi ambao tutazungumza hii leo ni pamoja na dabi ya Kariakoo ambayo jana lipigwa Meja Isamuyo sare pacha ile, na alama 5 bado mnyama akiwa nyuma ya klabu ya Yanga. Tutazungumza tathmini kiufundi mchezo namna ulivyokuwa, lakini mbio za ubingwa zikoje, ili hali wakati huu pia klabu ya Azam nao wanasogea pale juu kusaka nafasi mbili za juu kunako ligi kuu soka bara. Tutakuja kuangazia pia maamuzi ya waamuzi katika mchezo wa jana, lakini pia kipi kiliwasibu Simba ambao waliongoza bao mbili na baadaye kukwama hadi kushuhudia Yanga wakitoka nyuma na kuweza kupata goli mbili. Tasikia mashabiki wadau wakireketa kutoka sehemu mbalimbali ambao wamezungumza nasi hii leo na namna ambavyo wanapokea matokeo yale, lakini pia kila tambo za mashabiki utazisikia pia kuelekea michezo 10 ambayo imesalia kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Vita vya michuano ya ligi daraja la kwanza wakati huu kiitwa championship inakwenda vipi huko, pia hilo tutalizungumza vizuri kabisa hapa ndani. Lakini kumbuka pia serikali leo ndiyo ile bajeti ya wizara ya michezo inawasilishwa pale bungeni, na Didier Drogba pia ndani miongoni mwa wageni wa waziri wa michezo Paul Makonda katika uwasilishaji wa bajeti hii leo bungeni Dodoma. Tutazungumza pia kimataifa, mengi tuko nayo, mbio zikoje katika ligi kuu soka pale nchini Misri kuweza kupata bingwa mpya msimu huu.

0: Lakini pia kule nchini Uingereza weekend hii, baada ushindi wa Arsenal, baada ushindi wa Manchester United pia siku ya jana, leo Man City kwa uwanjani dhidi ya Everton katika mbio zile za ubingwa wa ligi kuu soka nchini Uingereza. Kule nchini Italia tayari shughuli imalizika, Inter Milan wapata ubingwa wao 21 ya michuano ya ligi kuu soka nchini humo. Tutakuja kuzungumza pia kuhusu ligi kuu soka nchini Hispania, Ufaransa na kule Ujerumani pia, ligi huko zinakwenda vipi wakati huu, ni lala salama ya michezo ya ligi kuu soka za huko, kati ligi ya mpira cup chini Marekani, pia NBA nayo inaendelea katika hatua ya mtoano. Wenzangu watakuwa ni Beni Kashililika, utamsikia hapa mwalimu wa mpira, katika uchambuzi pia yuko Rashid Lioa, utamsikia Lusajo Daniel, bila kumsahau pia Agrepo Mwakalambo ambaye tuko naye pia katika tathmini na uchambuzi wa yote kimichezo ambayo tuko nayo siku ya leo. Mimi naitwa Frankie Vegula na huo hapa kunako Champion Hours. Tuna mengi kweli kweli ya kuzungumza, basi karibu sana uweze kujumuika nasi hapa. Na tukukumbushe wakati huu bana tukielekea cut kabisa ya mwaka 2026. Lakini inawezekana bana kipato chako hakijakaa vizuri, unapata shaka hivi ufanyaje kuweza kujiingizia fedha. Chap, usisite, cheza na Nuru Pesa wakati huu. Nafasi nzuri kabisa kupitia simu yako ya mkononi kucheza Nuru Pesa, kuweza kujisogeza karibu kabisa na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa, na ziko fedha za kutosha kabisa ambazo utakuwa ukizipata pia kupitia vipindi vyetu mbalimbali. Kama wewe uko na simu yako, hata simu ndogo tu, sio lazima kuna smartphone, simu janja, hata kama una simu ndogo muda huu na unatusikiliza, una nafasi ya kucheza mara kwa mara Nuru Pesa, mchezo wetu huu maridhawa kabisa ambao utakusogeza karibu kabisa kuweza kushinda fedha nyingi kweli kweli. Kama unatumia Vodacom, kama unatumia Yas, kama unatumia Airtel, au pia hata kama unatumia Airtel na Halotel, pia una nafasi ya kushinda fedha nyingi. Na kwa kutumia Vodacom, kama una simu yako muda huu, hebu kamata simu yako muda huu, tuelekezane namna nzuri ya kuweza kucheza na kukaribia fedha nyingi ambazo tumekuwa tukizitoa sisi katika vipindi vyetu mbalimbali hapa ndani Nuru FM kupitia Vodacom. Chukua simu yako, hatua ya kwanza kabisa pale unabofia *150 *00 ya mareli, kwa maana menu ile ya M-Pesa, alafu unakwenda hatua ya pili unachagua namba 4 unalipa kwa M-Pesa, alafu unakwenda hatua ya tatu utachagua namba 4 kuweka namba kampuni, utaingia na hatua ya 4 utaweka namba kampuni ambayo ni 553111. Lakini ukiombwa kumbukumbu namba, hapa andika namba hii 889, alafu kiasi toka shilingi 1000 tu, unaweka namba siri yako, alafu unathibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Alafu kutumia Yas hivi, ndio katika menu ile ya Yas unabofia *150*01 la mareli, utakwenda chagua namba 4 unalipa bili, alafu unaingia hatua ya tatu, chagua 3 weka namba kampuni ambayo hii namba ukiomba unaweka ile ile namba ni 553111, halafu utaombwa kumbukumbu namba, utaweka 889, halafu naweka kiasi chako shilingi 1000, mwisho unaweka namba siri kuthibitisha malipo yako shilingi 1000. Hiyo ni Yas. Lakini wewe ambaye unatumia Airtel pia sasa hivi unaweza kuchukua simu yako, nenda tu ya kwanza, bofia *150*60 ile mareli, hiyo ni menu ya Airtel Money, halafu utaingia namba 2 chagua namba 5 pale fanya malipo, halafu hatua ya 3 chagua namba 4 kuweka namba kampuni, halafu unaingia hatua ya 4 unaweka namba ya kampuni ile ile kila mtandao 553111, halafu unaweka kumbukumbu namba ile ile 889, unaweka kiasi shilingi 1000, halafu unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Halotel muda huu pia, chukua simu yako, hatua ya kwanza bofia *150*88 ya mareli, hii ndio menu ya Halopesa, halafu unaingia hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua ya tatu chagua 3 kuweka namba kampuni, halafu hatua ya 4 weka namba ya biashara ni ile ile 553111. Alafu unaweka kumbukumbu namba, ukiomba hiyo unaweka 889, kiasi unaweka shilingi 1000 tu, weka namba yako ya siri unathibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Hiyo ni Halopesa. Kwa hiyo bana, kwa wewe ambaye unatusikiliza muda huu na michezo, cheza mara nyingi uwezavyo, ujisogeze na fedha nyingi kweli kweli ambazo zitatolewa katika vipindi vitu mbalimbali Nuru FM kupitia mchezo huu wa Nuru Pesa. Kwa hiyo hilo ni kubwa kabisa ambalo nikasema leo wakati ukiwa mwanzo mwanzo kabisa mwezi huu Mei, unaweza kuanza mwezi huu uzuri kabisa kupitia shilingi 1000 yako tu, lakini unaweza kucheza mara nyingi zaidi uwezavyo ili kujisogeza karibu na fedha nyingi ambazo utazipata. Bana, karibu sana viwanjani, tukaanze kuyazungumza kimichezo ambayo tuko nayo, na tuanzie kwenye homa zilikuwa kubwa siku hizi tano. Mapambano mawili ya tano jadi, Simba na Yanga kule Zanzibar, lakini pia jana ndio ile mzizo fitina ilikuwa nakatwa pale katika dimba la Meji ya Isamuyo. Mchezo ambao kamalizika sare bao 2-2 baina ya vigogo wa soka nchini Tanzania, Yanga vinara hawa na mabingwa wa kihistoria dhidi ya wenyeji klabu ya Simba. Mechi kimalizika sare ya bao 2-2 na baadaye kidogo tutakupa na wageni studio ambao watakuwa ni wanachama wawakilishi wa matayo wa vilabu viwili Simba na Yanga. Tutawasikia wakisema nini baada ya matokeo ya jana, nini maoni yao kwa ujumla na nini ambacho walikiona katika ule mchezo baada ya sare pacha ile bao 2-2 mechi ikimalizika hivyo. Mchezo ambao bila shaka wadau wengi wa soka nchini Tanzania walikuwa wanasubiri kwa hamu sana, lakini gip la alama limebakia 5 kwa sababu Yanga anasalia juu pale katika msimamo wa ligi kuu soka bara, na ile nafasi ya Simba kuweza kupunguza gap imeshindikana baada ya kulazimishwa sare jana nyumbani katika mchezo huo dhidi ya kikosi cha Yanga. Na baada ya mchezo tukuweza kumalizika jana, mengi alizungumzwa, lakini pia tathmini kiufundi, pia nasi tutazungumza mengi sana hapa ndani, lakini kwanza tukasikie kwa upande wa wenyeji Simba walisema nini baada ya mchezo huu kuweza kutamatika. Kwanza tukamsikilize Mangungu ambaye ni mwenyekiti wa klabu ya Simba. Kitambo kidogo hajasikika kizungumza, lakini amezungumza namna ambavyo yeye kama mwenyekiti wa klabu ya Simba amepokea matokeo ya mchezo hapo jana, lakini anaweka wapi Simba haya katika mbio za ubingwa wa ligi kuu soka bara.
1: Mchezo tunashukuru kwamba timu yetu imeweza kucheza, lakini hapo makosa madogo madogo ya kimpira ambayo yamepelekea ku concede hizo goli mbili na wao wakaweza kuikolize. Kwa hiyo tunaendelea na ligi inaendelea.
2: Ubingwa nazungumzia jumla. Naam, kwa upande wako ubingwa sasa unaona kuna uwezekano wa kupigania.
1: Leo zimebaki mechi ngapi mpaka kufikia mwisho? Unawezaje kuzungumzia ubingwa bado mechi 10? Tumetoka nao draw na tulitegemea kwamba tungewafunga. Sasa ukiniambia habari ya ubingwa kabla mechi 10 hazijachezwa ambazo ni pointi 30, hilo litakuwa ni jambo jingine. Na hayo mambo ndio ambayo sisi tunayazungumzia kila siku, kwamba sisi tunazungumzia mchezo wa mpira ambao utakuwa ni natural play ambayo utapata matokeo ndani ya uwanja. Au ambao wanahisi kwamba kufungwa kunaumiza sana ndio kunapelekea mambo mengine ambayo ni malicious. Kwa hiyo wajitathmini, waangalie vizuri kwamba mpira hauhitaji hayo mambo. Jambo kubwa nimesema kwamba bado ligi inaendelea na tunakwenda kwenye quarter final, tutacheza quarter final. Matokeo yatakayopatikana ndio ambayo yatatupa mwangaza wa wapi tunaelekea. Timu inafanya vizuri na tunawashukuru sana mashabiki wanaendelea kuunga mkono timu yao, hilo ndio jambo kubwa. Washabiki wa Simba wako na timu yao siku zote. Lakini hao wengine tunawaambia kwamba uwezo ukawasha taa alafu ukaifunika. Asante.
0: Haya ni Mangungu huyo, lakini pia kiongozi wa zamani wa klabu ya Simba Azim Deuji naye akatoa maoni yake na kuona kama mbio za ubingwa hivi kwa Simba inawezekana ndio bye bye baada ya kulazimishwa sare jana dhidi ya kikosi cha Yanga.
3: Inakuwa vigumu sana kwa Simba kupata ubingwa. Inabidi tuombe Yanga waatereze, kwa hiyo mpira uchezwe hivyo. Kwa hiyo tumepoteza, tulikuwa na nafasi ya kushinda. Tulikuwa naongoza magoli mawili, ingalao magoli yalipatikana dakika za mwanzo kabisa, kwa ikawa ni ngumu. Lakini basi ndio mpira. Ndio mpira. Uwanja ilikuwa ni wa wote, sio na Simba wamepata hivyo wale uwanja na Yanga wamepata. Kwa hiyo hakuna kusema kwamba Simba wamezoea, hakuna mtu ambaye anazoea kwenye uwanja mbovu. Kwa hiyo tusitafute sababu ya kusema kwamba uwanja ulikuwa mbovu. Ni ngumu, lakini ya Mungu ni mengi, hatuwezi kujua. Inawezekana nilivyosema awali kwamba wanaweza kutereza Yanga ili wakaacha ubingwa. Kwa hiyo Inawezekana. Ah, kwa kweli nahisi kwamba wachezaji walichoka, tumecheza juzi tu dakika 120. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ngumu kwa ajili ya wachezaji wote wa Simba na Yanga walikuwa wame.
4: Chuacha Victory kinatangaza Intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
5: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes, yeah.
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
7: Uh-huh.
5: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
8: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu, sasa nina mimba. Lakini baba alichukua pesa, akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
9: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
8: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
9: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
8: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
10: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
11: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
12: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alalamika? Unalalamika na Mbeya City.
0: Bana, tulianza awali kutathmini na kusikiliza hapo kwa uchache kile ambacho kilizungumzwa jana baada ya dabi ile kukamilika pale katika dimba la Meja Isamuyo. Ulisikia Azim Deuji akiwa amevunjika moyo sana na Simba, inawezekana akiamini yeye mbio za ubingwa ni kama bye hivi kwa kumuombea Yanga angushe alama, na hisi kama jambo ni gumu hilo. Kwa mujibu wake kiongozi wa zamani wa klabu ya Simba huyo, lakini pia Mangungu anazungumza wazo, umemsikia wali kwamba anahisi mbio bado ziko hai za ubingwa mbali na wao kupata sare jana dhidi ya kikosi cha Yanga. Bakari Mwamnyeto, mmoja wa walinzi ambao walikuwa imara kabisa jana na kusaidia pia timu yake kupata bao zile mbili za kuchomoa. Akazungumza pia baada ya mchezo jana namna ambavyo waliambiwa nini na mwalimu na kipi kilipata msukumo sana Yanga kupambana hadi kuweza kuchomoa zile goli mbili.
7: Nadhani mchezo ulikuwa mgumu, na watani wetu nadhani wametuweza kutuwai magoli mawili kipindi cha kwanza. Lakini tumerudi half time, mwalimu atuambia kwamba wale wametangulia na sisi tusikie tamaa, nadhani kile kitawezekana katika mpira. Tumerudi msisi wa maelekezo ya mwalimu, nadhani tumeenda kukumbua magoli yote mawili.
13: Leo ilikuwa siku ya aina gani? Tangu unaamka asubuhi ulitegemea kinachotokea jioni ya leo kinatokea hivi?
7: Hamna, uwezi kujua cha mbele yako. Mwenyezi Mungu anajua cha mbele yako, lakini sisi kama wachezaji nadhani tumejipanga vizuri. Tokea kwa zama zoezi tokea Zanzibar, tulifungwa Zanzibar kwa
13: penalti.
7: Penalti wakaanza kuchukua kombe, lakini tukasema kwamba tuenda kwenye ligi bado haijaisha mpaka iishe. Nadhani tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata pointi moja na mpaka sasa tuna gap la pointi tano.
13: Bila shaka experience imeweza kusaidia siku ya leo. Niambie Mwenyeto, wakati tumefungwa magoli mawili, nini wachezaji mlikuwa mnazungumza wakati ule?
7: Niliwaambia kwamba sio tamaa, ambao ni wageni wachezaji hizi dabi, niliwaambia kwamba sio tamaa, hawa wametangulia. Na nikamwambia kichoko kinawezekana. Wao wametangulia, sisi tunaweza kufunga kama walivyofunga. Kwa hiyo kuja hapo kaambia wachezaji kwamba tusikae tamaa, nadhani nafasi ipo. Bado kipindi kingine dakika 45 nyingine za mwisho, nadhani watu wameona tuweza kukomboa magoli yote mawili na nusu tuweza kupata ushindi.
13: Umeweza kufunga magoli mengi ukiwa hapa Yanga. Tunaweza kusema goli hili la leo ni goli lako bora?
7: Leo sio goli langu bora, kwa sababu mara ya kwanza kufunga katika dabi. Bado nilizocheza ni ndogo, mara ya kwanza kufunga katika dabi na tu Mwenyezi Mungu ambaye nimekomboa goli muhimu, tutapata pointi moja, hilo ndio la muhimu mpaka sasa hivi.
13: Lipi unalo la kuzungumza na wanajeshi wetu, mashabiki ambao wamekuja hapa hapa?
7: Sisi tunaambia kwamba tunawashukuru waliotoka mbali kuupoteza muda wao, kupoteza riziki, sababu ni riziki, mtu anatoka barabarani, anatoka nyumbani kwake na kingamuzi cha Azamu, lakini asema acha niende zangu uwanjani nikashangilie timu yangu. Sasa ndio chakula ile Mwenyezi Mungu atalipa na usiku wa leo aweze kufika nyumbani salama salimini. Tunaambia kwamba hii ndio timu yao na ndio jeshi lao. Sasa hivi tunaongoza kwa pointi 5 na zaidi baki mechi 10. Si kila mechi kwa sisi ndio ili kwamba sisi ni finali, tuweze kupoteza mechi mpaka ligi inaisha.
0: Bakari Mwamnyeto asema yeye kwa wao walipoto finali mechi dhidi ya Yanga, na anasema hawawezi kupoteza mchezo tena hadi ligi inamalizika. Rashidi, umeona jinsi ambacho jana kimetokea pale katika dimba la Meja Isamuyo. Tuanzie uwanja kama uwanja wenyewe. Je, ulitufanya jana tukose ladha ya mchezo tulotegemea? Manake alishaanza malalamiko mengi sana kabla ya mchezo ule kuhusu mazingira ya uwanja baada ya mvua zile za juzi, lakini jana hali ilikuwa shwari. Tuanzie hapo kwenye pitch, tukiacha kuzungumzia ufundi jinsi ambavyo ulikuwa uwanjani. Uwanja ulitunyima ladha dabi vile tulitegemea ingekuwa
14: hapa jana. Kwa mimi hapa sio kwa 100%, lakini haikumaanisha kwamba eti tulikosa kuona vitu, hapana. Vitu tuliona na ni kwa sababu pia ya the way ambavyo wao walijitahidi uwanja ukae sawa kwa kiasi chake. Ule ndo uwanja tuseme ndo for the first time ina host mechi kubwa, lakini wana walijua ni kwamba the way ambavyo wao wataweza kwenda ku host huo mchezo nini kitatokea. Ama mambo mengine yanakuwepo nje ya uwezo wetu, yani swala la mvua sio nyie, yani kwamba miundombinu ya kiwanja haya, yani haikuwa kwamba imetengenezwa kwa ajili ya kukabiliana na vitu kama mvua. Yani kiwanja kile kilivu, lakini kwa yani kwa uwezo wa kiwanja imejitahidi kwa kiasi chake.
0: Lakini mchezo haukuathirika kwa namna yoyote kupitia uwanja.
14: Kwa kiasi fulani mchezo umekuwa ulikuwa yani haupo kwenye ile standard ambayo ya mechi kubwa. Si unajua ile mechi kubwa inavyokuwa, yani hata sehemu ya kuchezea huwa ina hadhi hiyo ya mechi kubwa. Lakini haikumaanisha mechi ilikuwa mbaya, hapana. Mechi ilibaki tu vile vile, na tuliona flows, tuliona movement, tuliona pasi ilikuwa zikipigwa zinafika kwa mlengo. Hakukua kwamba kuna yule mpira labda unaweza ukasimama. Ujue uwanja wa Meja ule uwanja ni mpana sana, afu ni mrefu. Kuna zile long range, ukipiga kuna time unaweza mpira ukaenda afu usitoke. Ile sio issue kwa sababu ndo kiwanja jinsi kilivyo.
0: Kuna kile uwanja ukupelekea athari yote kimchezo?
14: Hapana, sio yani hata kama athari ilikuwepo kidogo sana. Lakini sio kwa 100%. Unajua uwanja kwa mfano ule uwanja wa Benjamin Mkapa, Simba anacheza nusu finali pale zidi ya Masri. Ule uwanja kuwa na uliyetuharibia ladha ya mechi kama unakumbuka vizuri.
0: Tope tope zile sana
14: tope lile nini, mpira ulikuwa hauflow vizuri. Ulikuwa sometime mpira unasimama ukifika kwenye maji. Lakini uwanja wa Meja jana haikuwepo hiyo. Maana yake uwanja ulijitahidi kwa uwezo wake na jinsi ambavyo ulitengenezwa kukabiliana na changamoto kama ya mvua. Lakini tofauti na ule ilivyokuwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Labda kuna vitu tu kidogo, yani kwa muonekano wa kiwanja ili tufanye kuna kitu fulani kidogo sana tumekikosa. Kwa maana ya ukubwa wa mechi jinsi ulivyokuwa, ulikuwa una expect pitch iwe kavu nzuri hata kama mvua imenyesha, lakini unajua kabisa kwamba yes bado pitch ni nzuri ambayo inaweza kuaccommodate kile ambacho kinakwenda kutokea ndani ya kiwanja. Lakini haikumaanisha kwamba ndo mpira ulikosa ladha kabisa.
0: Sawa, hadhi ya dabi ya Kariakoo katika meji ya Isamuyo ilikuwa vile tulitegemea ingekuwa au tulikosa ladha tulioipata katika mchezo ule wa Zanzibar wa finali ya Muungano. Beni, kwa wewe kwa upande wako katika ingo hiyo ya uwanja bado tukiwa hapa.
15: Nilikuwa nataka yani sentence yako ya mwisho ndio ilikuwa ina rely na maneno yangu ya mwanzo. Nilitaka niseme ndani ya tofauti ya siku tano Simba na Yanga wamecheza kwenye viwanja viwili tofauti.
0: Yes.
15: Tumepata test mbili tofauti
0: na kabisa. Mashindano tofauti. Labda na approach pia tofauti ya uchezaji.
15: Licha ya kuwa kwenye mashindano tofauti ila tumepata test za michezo miwili tofauti kabisa. To me totally sababu ya kwanza ya kukosa flavor ya mchezo wenyewe, ladha ile ya mchezo wa dabi ilikuwa ni uwanja. Mchezo wa mpira wa miguu walau ingekuwa unahusisha mikono na miguu ilikuwa ndio inao nasa kwenye tope pale, kwa sababu tatizo la ule uwanja sio kutokuwa na majani. Ni nature ya udongo uliopo pale haupeleki chini maji kwa haraka. Tunawezekana tukakubaliana miundombinu ya ule uwanja sio bora, kwa tafsiri ya kwamba labda haina zile pipes ambazo zinaruhusu kutoa maji kama ambavyo labda Taifa ilivyo, ambapo napo Taifa miundombinu yake to some extent ili go down. Tunakosa ile quality ambayo Zanzibar wanayo. Uwanja ukalishi maji anakwenda chini kwa sababu kuna mifumo rasmi ya kutoa maji uwanjani. Sasa unahitaji nini? Unahitaji sehemu ambayo walau udongo ni supportive. Kwa lile eneo adhabu kubwa ilikuwa ni tope. Dakika ya 7 kama sio ya 8 Simba ameshapata goli moja. Kuna shot ilionyeshwa Isla kwa sababu yeye ndo alifanya makosa ya lile goli. Anatembea na hakudondoka chini kwenye hizo dakika 7 mpaka 8 ila mgongoni kulikuwa na matope. Tafsiri yake ni wakati anakimbia viatu vinarusha matope mgongoni. To me kama tunazungumzia standard ya football na tunasema kila siku mpira wetu umekuwa na tuko level ya nafasi ya 5 ya 6 kwa ubora barani Afrika ligi yetu. Hatukupaswa kwenda kuwaonesha wa Afrika kile ndicho ambacho tunakitetea kama dabi bora. Kwangu mimi ni tumeona mchezo mkubwa kwenye uwanja wa quality mbovu zaidi. Tulistahili kuona zaidi ya tulichokiona kama tusingeperekwa wapenzi wa soka kuangalia mpira kwenye uwanja ule. Tumeshaona michezo ambayo hata Taifa ilikuwa ina shida mara baada ya mvua. Kwa mfano mechi ya Simba na wa Zambia
14: Red Arrows.
15: Lakini unaona faida ya kuwa na miundombinu Taifa, second half watu walirudi wakacheza kwa namna yote. Lakini Meja Isamuyo ilikuwa inashindwa watu kupambana na hali, kwa sababu ile hali ni ya kiasiri, sio ya kimiundo mbinu, kwamba mvua imenyesha na necha udongo inatengeneza tope. Tumie naweza kusema hivyo tu, uwanja uliathiri kama tulitakiwa tuone mchezo kwa ubora kwa 70%.
0: Yep.
15: Walau tuliona kwa 40%, hizi 30% zilipotea.
0: Sawa, huwa nasema Waswahili kilichopo hicho hicho itabidi ukitumia gray, na kama tunakosoa kiasi mazingira labda hayo ya kiwanja na kwamba kiasi ilipunguza ladha kuanzia juu kule kule capacity na huku kwenye pitch, lakini kilichopo huo ndio unasema inabidi kitumio hicho hicho, na hizi timu zetu za Karakoa zina viwanja vyao vinavyomiliki,
16: of course.
0: Ehe, kwa hiyo inawezekana ni alam pia wao kuona hiyo haja kuwa na viwanja vizuri ili kutokulalamikia viwanja vya watu vya kukodi. Maana kila siku na kodi nyumba ya mtu alafu anamwambia vyo vya nyumba hii bwana sio vizuri
16: nyinga
0: wakati umekodi, tafuta nyumba yako. Na hii nafikiri kwa chachu kwa hizi timu kuendelea na harakati zao za viwanja ambavyo kama wanafanya sasa hivi, harakati Simba anazifanya na Yanga anazifanya, kile ambacho kilichopo ndio inabidi kukitumia, ndio ambacho jana inabidi lazima mkitumie kile kiwanja kwa sababu ndio inabidi kwa hivyo.
16: Yaani kwenye kwenye issue ya uwanja, of course kulikuwa kuna impact kwenye mchezo kwa sababu wachezaji wameshazoea kucheza kwa Mkapa, wakitoka kwa Mkapa wako amani. Hasa kwenye mechi za derby.
0: Yes.
16: Lakini mimi naamini hata Simba na Yanga kuna nyakati huwa wanakwenda mikoani. Ambako wanakutana na viwanja vina changamoto zaidi ya pale walipokuwa wanacheza jana. Kwa ukubwa wa mechi uwanja ulikuwa haukizi vigezo kwa ukubwa wa mechi tulikuwa nayo. Lakini ingekuwa tu labda ni mechi ya Simba sijui na Namungo au Simba na JKT, inachezeka tu na sio kesi. Kwa ukubwa wa mechi kidogo ilibidi bodi ya ligi ifanye kitu. Kwa sababu tulikuwa tunaona mpira ulikuwa bounce. Yaani mpira ukipigwa mrefu ambao tulitegemea labda ungedunda mara mbili ufike kwa mtu mlengo, hauendi. Utadunda mara moja unapoa. Quality of the pitch ilikuwa very down yesterday. Kitu ambacho kimeathiri kiasi kikubwa cha mchezo. Kuna baadhi ya vitu havijaonekana kwa sababu tu ya uwanja. Kwa sababu kwenye sheria 17 kama sio kumaanisha mpira wa miguu, moja ya sheria ni pitch. Pitch itself lazima iridhike. Sheria namba 1. Ya pili ya kwamba pitch kama pitch lazima ikidhi vigezo ili watu waweze kucheza mpira. Failure ku comply na qualities watu watoki kucheza mpira eneo hili. Na ndio maana hata Ulaya barafu ikianguka kiwa nyingi uwanjani wanapostpone mechi.
0: Sawa, lakini mchezo wenyewe tuliuonaje? Na kwa sababu nimesema hapa kwamba kilichopo ndio ibidi kitumike kile kile. Sasa kwenye ushindani hapo Simba alipata faida ya kupata magoli haraka haraka kipindi cha kwanza. Na watu walijua mechi imeisha, hata mimi nilipokaa sehemu akasema da zile goli tano zitarudi. Hadi kuna baadhi ya maeneo watu walifunga milango, hamna kutoka mtu leo. Zinarudi zile tano. Kipi kilibadilika kutoka Simba kuongoza bao mbili za haraka haraka hadi kudelay na hadi Yanga kuja kupata goli mbili na baadaye tena Simba kuwa rehani hata kukoswa koswa mara kadhaa mwishoni wakati mchezo ukiendelea kwa mwisho.
16: Big issue kwenye mpira hasa jana ni game approach. Simba wameingia kwenye mchezo wakiwa na viungo takriban wanne. Alianza Kagoma, alianza Maema, alianza Loemba, alianza na Chama. Wote hao wachezaji kwa asili yao ni viungo. Kwamba aim ya Simba ilikuwa ni kupossess mchezo. Tukiwa tuna viungo wengi maana yake tunakuwa tunaweza kulinda mpira. Maana yake tunaamini viungo wana utulivu wanapokuwa na mpira. Unaona? Hiyo ilikuwa ni point ya kwanza ya Simba. Mbili, kama tuna viungo wengi it means tukae kwenye zoni yetu taratibu muda wa kumaki and then tusubiri makosa ya Yanga tuwazibu kupitia turnover impact ya goli la kwanza. Yaani kwamba tupo kwenye zoni yetu kawaida tu, lakini Chama huko juu, Mpanzu yuko juu, Gueye yuko juu, Loemba yuko juu, eneo ambalo linaonekana. Tutakapokuwa tumemaki mpira au atakapokuwa amefanya kosa kwenye eneo hili, kwa kuwa timu yao iko disorganized wanajiandaa au kushambulia, automatic tutakuwa na advantage kwenda kupata goli kwa sababu timu yao itakuwa haijakaa kwenye shape nzuri ya uzuiaji. Kimezaa goli mapema sana, kama unakumbuka mapema sana. Umeona second Yanga baada ya kuruhusu goli bado walikosa utulivu vile vile.
0: Yes.
16: Wakaendelea kucheza randomly.
0: Baada ya goli la kwanza kufungwa.
16: Fungwa goli la kwanza. Goli la pili linafungwa, huwezi kumlaumu mtu. Na hisi tunawapongeza wachezaji
0: wa Simba.
16: Yaani kuanzia mtengenezaji wa goli Eli Mpanzu mwenyewe pamoja na mfungaji Chama Clatous. Haikuwa rahisi. Yaani goli linafungwa, mimi nilikuwa natazama ule mpira na baadhi ya watu, yaani sio mtu ashangilie, unakuwa unastaajabu kilichotokea. So second goal hauwezi kwenda kulaumu moja kwa moja wachezaji, ila unaweza ukawapongeza na kuwasifia wachezaji wa Simba kwenye goli la pili. Baadaye mpira ulibadilika kidogo. Na hisi mpaka dakika ya 20 Simba walicheza vizuri, walipata mpaka chance nyingine ya Elimpanzu.
0: Ndio.
16: Dakika ya 10 na kitu hivi akapiga off target nakumbuka. Baada hizo dakika 20 za mwanzo Yanga waligeni utulivu. Kuhishi ulibadilikia hapo. Walipogeni utulivu, unaanza kuona sasa yale makosa madogo madogo yanaanza kuzuiwa. Kitu ambacho Simba walishindwa kukiendwa, walishindwa kubadilika na mchezo ulivyokuwa unabadilika. Ndipo mechi ilipoanza kubadilika. Lakini pia changamoto nyingine ambayo Simba kukutana nayo jana ni marking. tukianza kuangalia incidents zote zilizotokea jana ambazo Simba wamekoswa koswa, unakuja kugundua kwamba backline ya Simba ilikuwa na madhaifu mengi. Goli la kwanza ambalo Simba wanafungwa, inapigwa krosi na Max Nzengeli, mchezaji wa kwanza kuclear mpira. Mchezaji wa kwanza kuclear mpira ni Ismail Toure ambaye ni center half wa Simba. Lakini ana clear mpira mbele ya mchezaji wake. Yaani mpira unakuja diagonal imepigwa cross, ndio hivyo. Anayecheza header ya kuokoa ule mpira ambaye ni Ismail Toure anampasia Duki.
17: Anayokuwa
16: anayokuwa
17: karibu, yani anayagusha karibu
16: kwa sababu anampasia Duki, umeona? That is fifth. Second, unapokuwa unafanya marking, make sure second balls zote ni za kwako. Kwa sababu wao wanakuja, wewe unaenda. Wao wanakuja, wewe unaenda. Kwa baada ya ile attempt, unategemea Simba afanye clearance in a pitch, waondoe mpira mbali. Lakini wana delay ku on positions. Kapombe ana delay kufika kwa Dube mapema. Yanga wana score goal. It's a mistake. The same to second goal. Mpira umepigwa mrefu, imechezwa header, kipa anapangua. Lakini pamoja na kipa kupangua, before Simba defenders wamefika kulia mpira, Mwamnyeto anacheza mpira for the first time. It's a mistake in marking. Yaani kwenye professional uzuiaji ni makosa makubwa sana.
17: Yeah.
16: Haitakiwi kuwa vile.
17: Sasa Rusajo Kitete kiliwaingia Simba vipi hadi kuruhusu zile goli mbili? Kuna mtu akaniambia Simba wangejiona timu ndogo tu, wangeshusha silaha chini tu mapema baada ya kuongeza zile bao mbili na kuto kujiona wao wakubwa kupishana na Yanga. Yaani kuna muda Simba walijisahau kabisa, walisahau ule ukubwa wa Yanga na kila kitu, kajiona kama sawa ni wadogo wenzetu tushaamudu. Mimi nikaona kama Simba ingeweza mapema ingeshusha silaha tu chini. Ione bwana, ngoja tukae chini kwa utulivu wale juu sababu fulani za ulinzi ili kuzuia hata kile kidogo ambacho walikipata. Manake Yanga bado daraja lao ni kubwa lile lile. Ni kiwango tu wake nashuka hapa na pale, lakini daraja lao bado ni kubwa, nafikiri muda mwingine atakuizidi Simba hii ya sasa.
18: Ulichokisema ni sahihi. Moja ya mistake ambayo kocha wa Simba bwana Steve Baker alifanya jana ni kwenye game management. Unajua unaweza kuwa na kocha ambaye ana mbinu nzuri sana lakini anashindwa kuwa na game management ndani ya zile dakika 90.
17: Ndio.
18: Yaani kubadilika kutokana na mwenendo wa mechi inavyoelekea. Kwa sababu binafsi naamini dabi ukishakuwa up kwa goli mbili ni mtaji mzuri sana kuweza kuimaliza mechi. Kwa hiyo kwa namna yote ile kocha inatakiwa lazima kuna maamuzi ubadilishe either substitute ama namna ya uchezaji, kwa sababu ukiangalia aina ya magoli ambayo Simba aliyapata yalikuwa ni magoli ya mapema.
17: Yes.
18: Kwa hiyo unatarajia kabisa ni magoli ambayo obviously ilikuwa ni surprise kwa Yanga. Kwa hiyo kama kocha lazima uwe na uwezo ku anticipate decision ambazo timu pinzani watafanya, na decision zenyewe ilikuwa ni Yanga lazima watabadilika. Watareact. Unajua kwa sababu yangekuwa ni magoli ya dakika za mwisho ndani ya zile dakika 90 unasema basi mechi inaweza ikaelekea kuisha, lakini dakika za mapema unajua kabisa kwa kocha yoyote yule wa timu pinzani lazima atakuja na option ya tofauti ambayo itakuwa either kupunguza idadi tusifungwe zaidi ama tureact kwa kuweza nini kurudisha magoli. Kwa hiyo Simba, kocha wa Simba alishindwa ku anticipate decision za wachezaji wa Yanga na benchi lao la ufundi. Na binafsi naamini maamuzi sahihi ambayo ilitakiwa afanye ni kwanza kuto ruhusu mazingira ya transition. Yaani transition ni kitu ambacho ni inevitable, lakini kuna namna unaweza usiruhusu, kwa maana kwamba namna ambavyo una upossess mpira, shambulizi unavolitoa nyuma kwenda mbele, unahakikisha kwamba haulitoi katika namna ambayo inakuwa rahisi wewe kupoteza umiliki wa mpira na kuweza kufanywa nini zile turnover, kuweza kushambuliwa tena against team pinzani. Either wa drop wachezaji wako, uhakisha kwamba unakuwa na idadi kubwa wachezaji wako kwenye eneo lako la nyuma, au ufanye substitute ya baadhi ya maeneo. Na moja ya maeneo ambayo binafsi nilikuwa naamini kocha anahitaji kubadilisha ni eneo la kiungo. Kagoma alikuwa ni yuko lonely sana.
17: Ilikuwa muongeze mtu mwingine pale katikati.
18: Muongeze mtu mwingine ambaye ana sifa nzuri za kiulinzi, ambaye atasaidia wanagawana maeneo, kwa sababu moja ya kazi ya kiungo wa chini ni kuzuia kupitia eneo la katikati, lakini pili kuwasaidia wachezaji wa pembeni ambao wanacheza pembeni kuzuia ma fullback ambao siku hizi tunawaita ma wingback ambao waga napanda sana. Kwa hiyo nilikuwa natarajia aidha Alassane Kante aingie awe anaziba magap kidogo eneo la Kapombe, ili Kapombe kama atakuwa amepanda. Kwa hiyo tukipoteza umiliki wa mpira, Yanga akiwa anafanya offensive transition, basi tunakuwa na watu ambao inakuwa rahisi, kwa sababu ukiangalia kuna mazingira ambayo hata kama Yanga wakumfaika moja kwa moja, lakini uhatari wa Pakome jana ulikuwa ukiangalia mpira unaona kabisa kuna goli lolote linaweza katokea upande wa Pakome. Kwa hiyo kuna namna kocha ilitakiwa uone kabisa kwamba huu upande wa Pakome ambao anacheza Libase Gay na Kapombe, kuna namna Pakome amewazidi, anahitaji Kagoma anahitaji msaada, anahitaji kiungo mwingine ambaye atamsaidia upande.
17: Labda hiyo idea ya kujilinda kwa mwalimu wa Simba haikuepo, kwa sababu kwa muda ule hivi nani ungemshauri Simba waingize watu kulinda kati Yanga aliyokuwa kama ashakupo kama dhaifu hivi. Unakumbuka baada ya goli la kwanza na la pili lile? Yaani watu wote walikuwa tunaona Yanga ashakupo dhaifu sana hivi.
18: Ndio maana nasema
17: mwalimu pale anaingiza mlinzi kiungo ukabaji. Sio tungemshangaa pati. Unajilinda vipi mechi nyepesi kabisa hii?
18: Idea ya kujilinda. Magoli yote ya mapema. Lazima timu pinzani itareact tofauti. Yaani wewe uwezi kuwa kocha wa Yanga umeruhusu magoli mawili mapema.
15: Na idea
18: lazima utabadilisha kile ambacho
15: unataka uwanjani. Idea kujilinda inakujaje Vigula? Unamsikia anachokisema Rusaji? Timu pinzani ikisha react, wewe unatakiwa ufanye reaction.
18: Sahihi kabisa.
15: Yanga walikuja na option ya kuongeza striker. Kwa nini wewe usiopti kujilinda?
18: Sahihi kabisa.
15: Maana ndo tafsiri ya wewe umeusoma mchezo wa mwenzio kwamba yeye ka react kuongeza idadi ya watu wa kushambulia kama ondoa kiungo.
17: Kwa hizo viungo vya ukabaji kama Simba angeingiza basi kipindi cha pili. Kwa hoja ya Rusaji.
15: Of course. Kwa hoja ya Rusaji.
14: Yes.
15: Kwa hoja ya Rusaji ndio hiyo. Maana yake Yanga anarudi kipindi
17: cha pili. Kwa dakika zile 20 za kwanza zile.
14: Yaani
17: Vigula ungeza kumbani timu ya Simba ingeze tena washambuliaji.
14: Maana yake kama subiri. Yaani Vigula sio first half.
15: Kwa sababu Yanga wamefanya sabu second half. Hawajarudi na Damaro, hawajarudi na Isla, si ndio? Kwenye sabu moja tulikuwa ni message kwa Simba, sabu ya kuondoa kiungo wa ukabaji, kumbadilishia majukumu Duke, lakini pia kuongeza mtu wa
14: ushambuliaji
15: wa fullback mwenye uwezo wa kushambulia zaidi. Ile ilikuwa
17: Simba ilikuwa ishtuke.
15: Wanaonesha sisi tunataka
14: si kama yani alivyofanya yeye Zanzibar. Maana yake alifanya hivi. Yanga waliondoa kiungo mshambuliaji, wakaondoa na striker, si ndio?
15: Yeah.
14: Wakaingiza mkabaji.
15: Yeah.
14: Simba unaona reaction yake aloifanya? Akatoa kiungo mkabaji, akaingiza kiungo mshambuliaji. Manake sasa mwalimu pale unaona kabisa kwamba aliona sasa hawa wanataka kujilinda. Hii inaweza mimi nikatumia kama advantage kwenda kutafuta bao.
17: Kujana mahesabu yeye hapo nayo.
14: Sasa mahesabu ya Beka ilikuwa ni kwamba kaona zile sabu mbili, lakini pia nafikiri aliangalia kikosi chake jinsi kilivyo na intensity ya mechi. Kaona ngoja tuone. Kadri muda unavozidi kwenda inaweza nikafanya chochote, si ndio?
17: Lakini Daudi Yanga anakuja pale.
14: Eh, kwa pale ushakuwa na magoli mawili. Lazima game plan ya mchezo ibadilike. Yaani
18: kula mimi sina kutolea mifano zaidi kabisa. Unakumbuka mechi ya Barcelona dhidi ya Atletico Madrid? Same kitu ambacho kilimfilisha Hans Flick ndio kitu ambacho kimemfilisha kocha wa Simba jana. Ukishapata goli za mapema mbili, timu pinzani lazima itareact. Yaani hakuna kocha duniani ambaye atabaki na mfumo ule ule. Aidha apunguze idadi ya magoli ama aweze kutafuta goli ambalo litawarejesha wao mchezoni. Kwa hiyo kocha wa Simba lazima ule mtaji wa goli mbili ni unatosha kabisa kuweza kusikilizia, yani kwamba kama tutapata goli tupate goli katika ile tunaita natural way, tusilazimishe tena Yanga. Kwa sababu tukiwalazimisha Yanga ina maana sisi tutabaki na idadi ndogo ya wachezaji wetu nyuma, kiasi cha kwamba tukipoteza possession, tukiwa off possession, itatuia sisi vigumu kufanya quick counter pressing kwa Yanga, lakini pia kujiregroup tena. Umeona hicho kitu cha kwanza. Inaweza ikawa magoli ya jana hajatokana na hiyo, lakini dhahiri shahiri ulikuwa unaona kabisa kuna magoli yanaweza katokana kutokana na hiyo nje, kwa sababu ulikuwa unaona kabisa kuna namna Simba akipoteza mpira ukimkuta Pakome ana kasi ambayo
17: Boka alivyoingia na yule kwa yao ndio tena kawasha
18: kabisa. Yani ulikuwa unaona kabisa zile transitions zinaweza zikawezesha Yanga goli. Of course kitu ambacho hata siku nyingine kocha atakiwa kiangalie, kwa sababu goli lingeweza kupatikana. Lakini pili, ukiangalia magoli ambayo yamepatikana, ina maana kama sisi tungekuwa tuko nyuma, tumekuwa na numerical advantage, tumekuwa na wachezaji wengi nyuma, ina maana zile clearance ambazo tunalalamika, ambazo Tuli alikuwa anafanya zile partial clearance, tungekuwa na idadi kubwa nyuma, pengine ingekuwa rahisi nini ku clear umeona, kwa sababu advantage ukiwa na idadi kubwa ya wachezaji wako nyuma, eneo la nyuma, ina maana zile probability ya ule mpira wa pili ukifanya flash clearance ule mpira unaanguka, kuna probability utamkuta mchezaji wako utafanyaje, ata clear, una idadi nyingi eh. Kwa sababu ukiangalia magoli yote ni hivyo hivyo,
17: yes, bali naangukia
18: kwa mkiwa na idadi sawa sawa, yani washambuliaji wa Yanga wako wanne nyinyi wanne, obviously ni iko probability ya mpira wa pili utamwangukia nani, timu pinzani, na wataskoo. Angalia goli la Kasali, anaokoa mpira, of course naye ni
17: sawa,
18: ni kama aliokolea upande,
17: tarudi hapo hapo anawapa.
19: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
20: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Tunasherehekea pamoja mwaka mmoja wa Yas, na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.

0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini. Anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa. Karibu na shule ya St. Dominic ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
2: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
3: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja, nani leo mimi tunalalamika na mbea sita.

0: Bana, hii ni Champion Hour za Nuru FM. Umeusikia hapo uchambuzi wa kina kabisa tumeanza nao kuhusu dabi ya Kariakoo jana, na alama tano zile Rashidi bila shaka ni sio nzuri kwa Simba. Ndio maana Yanga wana haki kushangilia sare. Kimehesabu kwa Yanga kushangilia vile sare ni haki kabisa. Na walikuwa ugenini, halafu wako mbele kwenye msimamo, halafu walikuwa nyuma goli mbili. Mtu huyo akishangilia sare unamwona yuko sahihi kabisa.
1: Ya yupo sahihi
0: kwa mazingira ya game zilivyokuwa.
1: Ah, yani hizi mechi tatu walizokutana zimekuwa tough sana kwa Yanga ujue.
0: Yes.
1: Ni mechi ambazo
0: kwa kutoka salama kwa kedi.
1: Kwa hiyo lazima utakuwa na reaction ya namna hiyo. Lakini una celebration nyingine ni kwamba hajapunguza gap.
0: Yeah.
1: Yani gap limeendelea kubaki vile vile.
0: Sherehe nyingine kama mtoka nyuma.
1: Yeah, so
0: unajua ni mpira kutoka nyuma ni jambo
1: lile
0: kutoka nyuma huwa nafurahia zaidi.
1: Unajua ni dabi ile. Kusawazisha goli mbili sio kitu cha masihara. Na Yanga of course sasa hivi ujue Yanga sio Yanga ile ambayo labda ulikuwa unaifahamu kipindi cha nyuma. Yanga sasa hivi ina ipo kwenye kama kampito fulani ambako kanawapa tabu kidogo kurudi kwenye ile level ambayo tayari walishakuwa nayo. Na wakiangalia wanaona Simba ni timu ambayo msimu huu ni kama inawa challenge. Inawapa challenge sana, na kila wakikutana nayo wanaona wanapata game tofauti kila walivyokutana kwenye hizi mechi tatu. Na kitu kingine, mechi 10 zimebaki, alama 5 Simba. Unajua Simba sasa hivi anaangalia option ya Yanga kwenye ku draw point labda kwa Azam. Ehe, Singida sio sana.
0: Na hiyo kumbe mmetoka tu draw point make wewe pia zako uhakisho la shinda mechi
1: yako. Mechi yako. Na sasa hivi Simba hatakiwi hata kutoa hiyo sare. Yaani ili kama anataka kwenda kuwa bingwa. Na yani hutaki kutoa sare alafu unaombea Yanga asipoteze, yani apoteze mchezo. Yani hata maana yake, kwa hiyo unaona hiyo safari inavyokuwa ngumu. Tofauti na jana, kama Simba angepata matokeo ya alama 3 ingekuwa gepo ya alama 2. Hapo sasa kila mtu angekuwa anacheza mechi yake kwa kumtazama mwenzie nini anakwenda kukifanya. So kushangilia sare kwa Yanga ni celebration nzuri tu, sio mbaya. Ni kutokana na pia mpinzani wako, unaona kwa daraja lake kama sasa hivi ameliongeza.
0: Yep.
1: Na kuna kitu fulani amekuja kuku alert kwamba okay, inawezekana msimu huu usiwe hivyo, lakini msimu ujao haitakuwa tena hivi, yani itakuwa ni tofauti kidogo.
0: Sawa, kwa bini kwa Simba lazima akumbuke pia yuko mbele alama 3.
2: Yeah,
0: kwa no yuko mbele ya alama 3 kwa Azam.
2: Ah, okay.
0: Mbona hatari nyingine ambayo Simba yuko nayo? Sababu ni vile Azam naye haaminiki. Azam angekuwa na mwendo wake mzuri kabisa.
2: Azam
0: angeona ile tobo linawezekana yeye kucheza club bingo. Kimehesabu inawezekana kama atakwenda vizuri. Mechi 10 ni nyingi ujue.
2: Azam ameifanya hesabu yake vizuri weekend hii.
0: Kushinda mchezo wake alafu wao kutoka sare.
2: Mtibwa.
0: Alafu wao kuangusha
2: na mbili ikampa uhai wa kurudi kwenye kinyang'anyiro cha ubingo. Lakini mwanzoni tulianza kuwasikiza Mangungu pamoja na Azim Dewi.
0: Azim Dewi, yeah.
2: Umeona mitazamo miwili tofauti. Mmoja anaamini ubingwa bado.
0: Azim Dewi anasema ni ngumu kukimbizana kumuombea mtu mwingine
2: anashara. Sasa mimi nipo kwenye mtazamo wa Mangungu kwamba ubingwa bado. Kwa nini ubingwa bado? Mpaka Azam ameamka kwenye matumaini
0: ya ubingwa
2: kuchallenge kikombe. Kwa hiyo inawezekana watu wengi wanaoamini imeisha ni wale ambao bado wako kwenye threat ya kuona ubora wa Yanga, lakini kwa namna ambavyo mpira unadunda au tunasema yoyote anaweza kufanya chochote wakati wowote na mambo yakabadilika. Mechi 10 ni nyingi na ni alama 30 kwenye watu wenye gap mmoja la alama 8 mwingine alama 5. Hii ni linaamua chochote. Twende tu kwenye uhalisia.
0: Kwenye zingine mechi 10 uhalisia. Jinx, na kwetu tushawekea na tushaamini kwamba Simba na Yanga hizi timu ndogo zinafungwa fungwa tu yani.
2: Ni umeelewa? Kwa sababu ya kukosekana kwa
0: wake point 5 mechi 10 mzee ni
1: ushindani.
2: Ushindani kwenye ligi yetu.
0: Timu zingine. Ndio maana unadiriki mechi 10 kusema mtu fulani ana nafasi ya ubingwa. Wake mechi 10 na 30 zipo pale.
2: Ndio anasema ni sababu kubwa ni ligi yetu kukosekana kwa ushindani. Lakini uhalisia wa mpira ulivyo alama 30 ni nyingi sana,
1: nyingi sana.
2: Kwa timu moja
0: hata mtu ajiongoza alama 10 alama 8 ungeza kwamba liko hai.
1: Yes, wewe si umeona Man City alichokifanya kwa Arsenal?
2: Ndio nilikuwa nataka nisema tu pale akata sasa tukirudi kwenye uhalisia. Ligi ya Uingereza sasa hizi itaamuliwa kama mambo yakienda yalivyo, maana yake itaamuliwa kwa magoli,
1: kwa magoli.
2: Lakini tulikuwa na mwezi mmoja nyuma tu mtu aliacho alama 8.
0: Yes.
2: Ukirudi miezi miwili nyuma mtu aliacha alama 12.
0: Yeah.
2: Maana ni gap la miezi miwili limebadilisha kila kitu. Yeah. So kwangu mimi si pingi anachokiona Azim Dewiji. Yeah. Lakini naamini kwenye mpira kwamba huwa aishi mpaka iishe. Ndio maana Vegula ame add swali la msingi sana hapa. Kuamka kwa Azam kwenye matumaini ya kinyang'anyiro cha ubingwa. Kitu ambacho mimi mwenyewe simtoi gap la alama 8 linampa Azam sababu ya kuona naye kila mechi ana uwezo wa kukaza, lakini akawa anawaombea mabaya wawili wake hao waliopo juu. Na
1: afu uzuri enough
2: ana mechi na mmoja mmoja kati yao ambapo yeye itakuwa ni nafasi yake yeye mwenyewe kupunguza gap lake yeye na Yanga. So kama atafanikiwa yeye mwenyewe kupunguza gap lake yeye na Yanga, maana yake unakuwa umemsogelea kikaribu zaidi Simba. Lakini unamuona Yanga hayuko mbali. So tu mimi naamini ni bado sana kuamua kwenye mechi 10 kusema imeisha. Bado sana.
0: Yeah. Agree unasemaje? Bado kwa mtazamo wa mahesabu kwenye namba, lakini walisema ligi yetu Yanga wanajua kama kuna nafasi kubwa sana.
3: Kitu ambacho ni exciting kwenye ligi yetu despite ya Simba na Yanga kupitia hali ngumu sasa hivi. Yaani huu sio ubora tulozoea.
1: Yeah.
3: Tangu mwanzo sisi hata hatuja qualify CAF Champions League wala Confederation. Sio kawaida. Kwa ligi yetu ilivyo, yani mpira kiujumla haijaisha. Tukizungumzia mpira. Ndio maana tumezungumzia mfano wa Arsenal, na timu kibao zimefanya comeback ligi tofauti tofauti. Lakini tukizungumzia mpira wetu sisi, mtu tu wa kumfunga Yanga direct wa kusema huyu atacheza atamfunga Yanga, tukienda kimbinu, ubora na kila kitu, tunamkosa. Mechi zilizobaki kidogo Azam. Yani kwa mbinu za Ibenge ndo kidogo tunamzania yeye. Walobaki wakishinda ndo ile mpira na matokeo mangapi?
0: 3 wewe. Na itokee mara kama atokee mara nyingi.
3: Kwa sasa hivi tunamuomba ndo kama yale ya Arsenal na Man City. Yaani ikitokea wameruzi ndo mpira na matokeo 3. Ila kwenye fixture zao walizobakiwa nazo wanawazidi opponent wao ubora. Umeona? Kwa kimpira inawezekana. Ila nature of the league NBC
0: ngumu sana.
3: Yanga kisha kuwa pale, kisha mmaliza Simba kambakisha Azam peke yake. Mpaka sasa hivi Yanga akikosa ubingwa amwe. Kwamba mimi narudi ubingwa yeye ndo amu.
0: Yes,
1: na Azam mwenyewe hana guarantee sana.
3: Yes.
1: Kwa Yanga kwa sababu ukiangalia kwenye michezo ya hivi karibuni walivyokutana, unaona bado Azam anakosa ile tuseme maturity,
3: of course,
1: alafu mentality ya wachezaji, focus yao, unaona kabisa haikogo, yani aze wao timu kubwa.
3: Yeah.
1: Kwamba wanakutana na mkubwa mwenzao wa challenge vya kutosha, inakuwa ngumu zaidi kwao.
3: Na nataka kuongezea hapo kitu kingine kinachopelekea wenzetu kuwa na comeback ya mtu ambaye anakuwa bingwa. Kuna vilabu vingine vinaweza vika challenge top team.
1: Top
3: team. Yaani yes. Kwa mfano Uingereza
1: Bournemouth.
3: Leo Crystal Palace yupo tu kuna performance yake ya kawaida, lakini anaweza kaja na game plan nzuri tu ya kumharibia Chelsea Man City.
0: Yeah. Yeah. Kwetu hiyo ipo sana.
3: Sisi kwetu ni ngumu sana.
1: Ngumu.
3: Alafu kuna nyakati sisi tunabebana. Yaani kwa mfano nakumbuka wakati fulani kati Simba anacheza anachukua bingwa 4 mfululizo. Alikuwa na game na IF kama sikosei. Iliongezwa dakika 9 mpaka Boko afunge goli. Kwa kuna nyakati sasa hivi kama kutakuwa kuna mazingira tu ya mtu fulani yobingwa, inaweza kaja mazingira tu ya kwamba utaongezwa muda mpaka fulani ashinde, lakini Uingereza haipo hivyo. Umeruzi.
0: Umenganiwa.
1: Yeah.
3: Kipinga kinalia ngome imeisha. Kwa nature of the league inafanya Yanga awe bingwa kwa asilimia kubwa sana.
1: Hata kama mechi kwa mfano msimu huu tuliona challenge ambayo Simba aliipata dhidi ya Pamba. Yeah. Ile watu wakasema okay, sasa huyu Pamba huyu at least kuna kitu kakionyesha hapa. Sasa tuangalie watavyo

0: ya kuwa bingu.
1: Lakini kuna standard ambayo Yanga ameiset kwenye, yeah, kwenye ligi yetu. Hata kwenye nyakati ambazo sio bora, ile standard inamsaidia kwa sababu
2: kuna kipindi Yanga anapita kati mgumu kabisa, ameshuka kabisa, inafanya
1: team
2: mechi apoteze.
1: Hata kama unakwenda ukijua Yanga sio bora, lakini inakufanya tu ujione wewe ni second team kwa sababu ya the way ambavyo wameweza kuwa wana compete dhidi ya ubora wao wenyewe. Ukiangalia mwenendo wa Yanga kuanzia Januari mpaka mwishoni mwa Februari, nadhani hata mwanzoni mwa Machi, ilikuwa ni timu ambayo kama tungekuwa na timu strong kwenye ligi yetu ndio ilikuwa kipindi cha kumdhoofisha Yanga. Lakini mpaka amerudi kuimarika, hakuna timu ambayo ilitumia advantage ya Yanga kutokuwa vizuri. Tafsiri yake anafaidika na standard ambazo ameshaziset kwenye ligi yetu sisi, hadi kwenye nyakati ambazo anapaswa kuadhibiwa yeye anaishi kwenye kivuli cha standard yani, zake.
3: Kiufupi binafsi hiki kitu naweza nikafanisha na kwamba utawala wote una levia, niseme kwa sababu Yanga anatawala, si ndio? Kwa hiyo kwa sababu una levia, ni kama mtu kuachia inahitaji nguvu kubwa
2: ili kumtoa yule mtawala.
3: Simba, yaamini Yanga alitumia nguvu kubwa sana kumtoa Simba kwenye utawala wake, kama
2: kabisa
3: ubingo ule wa kwanza wa Yanga,
2: vunja benki sana.
3: Alitumia nguvu kubwa Engineer Hersi. Alianza mara kwanza wakati JSM anaingia alifeli. Alitumia nguvu kubwa kama mara tatu anafeli. Kwa kumtoa mtu akiwa kitu anatawala ni kitu kizuri, unajua, na anapenda. Kwa hiyo kumngoa pale inahitaji nguvu kubwa sana wa apply. Kwa Simba na wao sio kitu rahisi sana kumtoa Yanga kwenye utawala wa ligi kuu ya Tanzania. Hii mara nne mfululizo Simba sio kwamba afanye kitu, anafanya kitu, lakini ni ngumu kwa sababu Yanga ashakuwa dominant pale juu. Kwa hiyo kuna namna anajifili safe. Kwa hiyo kumtoa mtu katika mazingira ambayo yeye anajihisi salama inakuwa inahitaji nguvu kubwa sana. Kwa hiyo Simba wana kazi kubwa ya kufanya. Of course kama alivyosema aliyotangulia hasa Beni kwamba nafasi bado ipo Simba nayo. Mechi 10 ni mechi nyingi sana. Yanga anaweza kasale, Yanga anaweza kapoteza, bado ana mchezo mgumu zidi Azam, bado ajaenda mikoani huko. Kwa hiyo kuna chance kubwa sana za Yanga kupoteza alama, lakini pia kitu ambacho kinawapa watu ugumu wa kusema kwamba Simba ni vigumu kubeba ubingwa ni kutokana na nature league yetu. Nature league yetu Yanga shaikwenda almost zaidi ya mechi 20
2: kabisa. Nani sasa hivi Yanga ni mwaka mzima hajafungwa mechi.
3: Mwaka mzima hajafungwa
2: mechi. Mwaka mzima alifungwa na Tabora mwezi wa mwanzo mwaka jana.
3: Kwa hiyo
2: 3-1.
3: Kwa tafiti hiyo unaona tu kabisa hizi mechi 10 hizi.
2: Na hiyo miezi 12 sio kwamba Yanga hajashuka kiwango. Yaani hiyo miezi 12 ambayo hajafungwa ligi kuu Yanga hata mchezo mmoja, sio kwamba hajadrop kiwango,
3: ame drop lakini bado watu wanashuka.
2: Hajaangusha, hajafanya
3: mchezo. Na uzuri wa Yanga ni kwamba nilisema hapa kabla mechi ya derby kwamba faida kubwa ambayo Yanga anaipata, ukiacha mbali quality players walionao, lakini pia mentality. Jana kurudisha goli mbili, ujue kwa timu nyingine inaweza ikakata tamaa, pengine ndo kwanza ikaanza kuzuia zaidi kwamba tusiruhusu goli zikawa nyingi zaidi, lakini Yanga na mentality kubwa. Na maana ukiangalia hata mechi ambazo Yanga na deserve kufungwa alishia kupata sare kutokana nini na mentality ya wachezaji wao. Unakuta kazidiwa, lakini mwisho siku anaishia kupata sare kutokana na mentality ya wachezaji wao. Kwao ni kitu ambacho pia viongozi wa Yanga, hicho ni cha viongozi sasa. Kuna namna dressing room, nafikiri kuna vitu waga naambia wachezaji vinakuwa na mantiki sana, na vimekuwa na mchango mkubwa sana kwenye ndani ya zile dakika 90. Wachezaji wao wana fighting spirit kubwa sana. Ndio maana ukiangalia leo hii watu kama kina Damalo, mimi binafsi naamini wachezaji wa kawaida, lakini kuwepo tu pale Yanga kuna namna unabadilika.
2: Mbona Abuya sasa hivi yule?
3: Unaona Abuya? Yaani yule Abuya ukimtoka ukimpeka timu nyingine unaweza kumwona huyu mchezaji mbona kawaida. Lakini akiwepo Yanga kuna namna viongozi wanawabadilisha wachezaji wanakuwa tofauti. Izra Mwenda, mkumbuke Izra Mwenda aliyekuwa Simba, alienda Singida Black Stars. Lakini alipokuja Yanga, ukiacha makosa yake ya jana, lakini wote tumeona namna gani ambavyo wana Yanga alimsahau yao yao. Yaani yao yao ni beki bora kulia, lakini kuna namna watu walikuwa wajiulizi yao yao yuko wapi kwa sababu ya namna Izra Mwenda alivyokuwa na cover. Kibwana Somali yule hajacheza muda mrefu.
2: Kimpa mechi.
3: Yule kimpa mechi. Unasahau kama alikuwa hayupo amekaa nje. Hiyo yote ni kutokana na mentality. Mentality yao ni ya kibingwa sana. Anaweza kaa ni mchezaji ambaye ana talent ya kawaida, lakini akishavaa jezi ya Yanga wanajua sana namna kupambania beji ya timu.
4: Afu the same issue tukaniongezea hapa alipoongea bro kwamba mentality. The same issue inaweza ka affect us na sichukue ubingwa.
0: Ndo maana yake
4: mentality. Yaani Man City anajiona ame champion. Ila Arsenal anajiona kama ni mtu ambaye inabidi nitafute ubingwa.
2: Pambanie. Hata kama yuko juu bado anajiona yuko salama.
4: Hali inatokea hata UEFA sana kwa Madrid.
0: Yeah.
4: Kuna wakati Madrid anakuwa na poor performance. Ila timu anayokutana nayo inaogopa tu.

0: automatic. Mm. Na Madrid naamini hapa ndo nyumbani. Mm. Yaani tunapoteza La Liga, hatuna ubora huo, lakini UEFA ndo nyumbani. Mm. So ni ngumu sana kumchukua mtu ambaye amezoea kufanya kitu fulani bora alafu je leo tu distract kwa wakati mmoja, ni ngumu sana.
1: Na yani kwa ndo maana tunasema kwamba advantage Yanga anayo kubwa sana. Ndio tunazungumzia pale pale mtu ambaye sasa hivi tumaini kubwa la kusema anaweza kumzuia Azam. Azam pia mentality yake ikoje?
0: Yes. Yani na changamoto iko hapo.
1: Kwa hiyo unaona Yanga bado ana nafasi. Black Stars usimweke sana huko. Yaani yule mentality yake ndo ndogo kabisa. Amna kabisa pale.
0: Yaani kwa nature of the league.
2: Hivyo na mechi bado eh?
0: Game wanayo lakini
2: Singida na Yanga.
1: Manake kwa mfano Simba mechi alombakiza hao wa juu ni yeye Black Stars peke yake.
2: Kwa hiyo JKT kidogo.
1: Ndio umeona.
2: Kizo ujao.
1: Kwa hiyo sasa imagine sasa Yanga ana huyo Black Stars ana Azam. Watu hawamtemi sana Black Stars kwa sababu yeye pia akikutana na Yanga mentality yake ya ushindi inakuwa ndogo sana.
2: Sawa. Yeah,
1: so bwana
2: Nuru pesa tuko nao eh. Yes, fedha ziko nje sasa mtu akicheza eh.
1: Sawa. Mm. Kwa wewe ambaye unasikiliza sasa hivi champion hawa na unataka kuwa mshindi kupitia Nuru pesa kama unatumia Vodacom, unaweza ukaingia kwenye menu ya M-Pesa pale, unabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, utachagua nambari 4. Alafu pia utachagua tena namba 4, weka nambari ya kampuni ambayo ni 553111, alafu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi shilingi 1000, then utaweka na nambari ya siri kuthibitisha. Sawa, wewe ukibonyeza namba 1 pale utakuwa umethibitisha muamala wako. Sawa. Kwa wewe ambaye unatumia mtandao wa Yas, utabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, utachagua nambari 4 lipia bili, alafu pia nambari 3, weka nambari ya kampuni ambayo ni 553111, alafu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu kiasi utaweka shilingi 1000, then nambari ya siri utakuwa umethibitisha ukibonyeza namba 1 pale. Sawa. Airtel wao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, utachagua nambari 5, alafu pia utachagua nambari 4, weka nambari ya kampuni ambayo ni 553111, utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 9, ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi shilingi 1000, alafu utabonyeza nambari 1, utakuwa umethibitisha muamala. Halotel ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, utachagua nambari 4, alafu pia utachagua nambari 3, weka nambari ya kampuni ama ya biashara pale, ni 553111, alafu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi shilingi 1000, then utabonyeza nambari 1 kuthibitisha muamala. Sasa utasikilizia pia kwa wewe ambaye unacheza Nuru pesa.
2: Yes,
1: ni lazima atoke, si ndio eh?
2: Ndio. Yeah. Kwa hiyo Vodacom, Yas, Airtel
1: pamoja na Halotel.
2: Na ukicheza mara nyingi zaidi
1: utakuwa unajiweka karibu zaidi
2: kushinda. Sawa. Kwa hiyo fedha hiyo mkononi mwako kwenye simu yako pale. Na wakati huu pia tuko na benki ya TCB. Kama benki inayomuelewa Mtanzania, imegundua kuwa changamoto ya watu wengi sio kutokuwa na ndoto. Ndoto kila mmoja nazo, ila issue ni kukosa msaada sahihi wa kifedha kutimiza ndoto zao. Ndio sababu TCB imekuja na kampeni maalum kabisa kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Leo nakuuliza ndoto yako ni nini, kwa sababu TCB ina account na mikopo inaendana na mtoto yako. Kwa unataka kuweka akiba, account ya Wado Plus ni kwa ajili yako. Hii inakuwezesha kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, huku ikupatia pia faida ya hadi 6% kwa mwaka ukiweka akiba kuanzia shilingi 100,000, bila kusahau na mikopo kwa makundi mbalimbali kama mikopo ya ujasiriamali wadogo, wakati na wakubwa, mikopo katika sekta ya kilimo kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika, mikopo ya kununua nyumba, kujenga na ukarabati, mikopo midogo midogo kwa wenye vipato vya chini na mikopo ya wafanya kazi. Kwa hiyo hii pia tuko nayo uzuri kabisa hapa. Na wakati huu niko na wawakilishi wa matawi ya Yanga na Simba Iringa, matawi ni nguvu kabisa, kutoka wekundu wa mashine wekundu wa mashine tatu, na I mean wekundu wa Iringa, Simba wekundu wa Iringa, hawa ni Iringa zamani, kwa
3: ni wekundu wa Iringa
2: zamani, kwa chimbuko lenu ilianzia
3: chimbuko lilianzia mashine tatu lakini kutokana na maoni maoni ya uongozi wa juu wakatambia
2: na wingi wanachama zaidi
3: tawi lenu linatakiwa liitwe Wekundu wa Iringa kwa sababu ya wingi wa wanachama.
2: Yes. Ebana Kasim, jana tulizungumza mengi niliwaleka hapa. Tulizungumzia kuhusu dabi ya Karakoo. Mmepokeaje tokeo sare 2-2 jana dhidi ya Yanga bwana Kasim Umar Afsa Habari wa tawi la Wekundu wa Iringa Simba?
3: Kwangu mimi matokeo kwa kweli sijayapokea vizuri. Kwa sababu mechi ambayo ilikuwa wazi ilikuwa kwangu ina ishara zote za kunipa ushindi ili kupunguza gap la point, lakini jinsi matokeo yalivyo na mchezo wa mpira ulivyo ikaishia kwenye sare ya 2-2. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi sijayapokea vizuri kwa matokeo, lakini kiuchezaji napenda kuipokeza timu yangu Simba Sports Club kwa mchezo mzuri ambao wameonyesha jana. Lakini kwa jumla mchezo matokeo yake ndio yametokea hivyo, lakini kwa sasa naona mpinzani hana namna ya kutaka kumweza Steve Barker. Steve Barker amekuwa ni mwiba mgumu sana kwa kwa mpinzani.
2: Kumpata mbeleni hamna wasiwasi sana na mechi za dhidi ya Yanga.
3: Hatuna wasiwasi na mechi yoyote
2: kama tuna CRDB huko labda.
3: Popote pale tupokutana napo sasa hivi. Hatuna wasiwasi naye.
2: Makosa makubwa jana kupo wapi? Baka kuruhusu goli mbili mzee wangu. Manake watu walishangilia kule dakika za mapema.
3: Mimi kwa jinsi ninavyoangalia mpira, sisi Simba Sports Club tuna changamoto sana kwenye issue ya tunasema ile safu ya ulinzi. Kwenye safu yetu ya ulinzi tuna shida sana kwa sababu tunatoa yani tuna clear mipira ambayo hatuna uhakika kama tuna mpira tuna clear au tuna yani tuna uchezaje. Kwa sababu ukiangalia magoli yote mawili tumefungwa na partial clearance. Toure anaokoa mpira ndani ya sita. Hana uhakika kama ule mpira utavuka ndani ya sita. Anaugusa.
2: Ndio pressure ya dabi.
3: Sio pressure ya dabi, ni makosa ambayo yanatokea katika mpira, lakini umakini ule tunatakiwa tu tunaufanya katika mechi zote kwa sababu goli la kwanza alofunga Dube ni partial clearance. Tukija kwenye goli la pili ambalo tumefunga goli la pili ni partial clearance. Mwamnyeto Dube karuka. Mpira wake ugusa yani haukua mpira na wenye kasi ambayo ya kusema kwamba Kasari atashindwa kucheza ule mpira. Lakini Dube karuka juu, Kasari kaukuta, kaugusa, umetua ndani ya sita. Ndani ya sita ukijua kwamba tayari una wachezaji mchanganyiko. Alafu namba kubwa ukitegemea kwamba itakuwa namba ya Yanga kwa sababu wao ndo walikuwa nini? Wao ndo walikuwa wanafaidika na lile tukio. Kwa hiyo partial clearance ambayo alifanya Kasari ikaje katugalimu. Mwisho wa mchezo tukawa 2-2.
2: Sawa, Lucien Limbegela mjumbe wa mkutano mkuu Yanga Afrika, tawi la Yanga Miumbuni makao makuu. Bwana, jana ulitabiri sare imetokea kweli. Uliona nini? Ulitamani iwe sare na imetokea kweli. Unasema jana utamani mtoke sare dhidi ya Simba. Ukasema hawawezi kukufungeni ya.
4: Sababu mimi timu yangu naiamini timu kubwa kwamba dabi unapocheza na mtu anayokufuatia kwamba yeye anafukuzia ubingwa kwamba afu unaenda kucheza yeye ndo anasema kule ndo nyumbani kwake. Sawa. Lakini mimi nilisema kwamba Yanga haina ugenini. Kwamba ngoja tutafute sare. Hata jana nilisema kwamba mimi nikipata sare, sawa, nitalizika na mtu anayenifuatia. Saizi Simba wamebaki, saizi mimi naisabia kama nimebakisha mechi zangu kama 9 za kutangaza ubingwa au 10 maki ziungane. Sawa. 10 naisabia na pamoja na Simba ziungane na hizi timu 9. Sawa. Zinishambulie mimi, zinitoe katika mchezo. Lakini hawawezi. Sawa. Hawawezi. Huyu unaisema kwamba Azam, sawa, tutacheza naye watatu kutoka chini. Watatu kutoka chini. Alafu mimi ndo nitakuwa muamuzi. Wapi nimpeleke Azam, nikampasulie wapi. Sawa. JKT wao wanasema JKT tutachezea pale pale. Tayari mimi wakati nishatangaza ubingwa. Nishatangaza ubingwa.
2: Sare ile nzuri kwa
4: kwangu mimi haina shida. Sababu pointi zimebaki ni gap limebakia 5 vile vile.
2: 5 mechi 10.
4: Mechi 10. Mm. Sawa, katika zile 10 maki kwamba Simba saizi waungane na wapinzani wangu. Waanze na KMC. Sasa sio wataanzaje? KMC manake saizi anatamani kushuka daraja.
2: Mechi jioni KMC dhidi ya.
4: Eh, kwamba wanatamani saizi KMC tutamsaidiaje kwa tu yuko mucho anashuka daraja? Mm. Watasema ngoja tumwache. Wataenda kwa Coast. Na Coast saizi naye anajitafuta.
2: Yeah, naye ana hali mbaya.
4: Naye ana hali mbaya. Watakwama. Sasa ngoja tumvizie Azam. Sawa. Sasa utamviziaje mtu na yeye anajitafuta? Saizi sisi pale tuisha watenga. Watu wa kutafuta nafasi ya pili na watu wanaigombania kushuka daraja. Timu kama 10 hivi, kama 7 tayari waishavuka kwenye point. Ukiweka takwimu hapa, mtu akishavuka point 30, sawa, hawezi kushuka daraja. Wale tayari tulishawatenga maki pale Azam, Simba, JKT au TRA na Azam, wao watafutie nafasi ya pili. Nafasi ya kwanza sisi pale tulishaitenga. Kwamba hata jana nilifly. Kwamba wametutangulia goli 2 dakika 10.
2: Mkaje shughuli imeisha.
4: Ni shughuli lakini nikasema hapa kwa sababu sisi miaka yote toka kipindi hicho cha Lunyamila, sawa, tuna asili ya comeback. Kwamba tukitanguliwa na mtu timu yoyote goli 1 au 2, sawa, tuna uwezo wa kurudisha. Kama kweli ule uwanja ungekuwa carpet, sawa, unateleza hawajali tungewashona 3-2.
2: Kama mshoni mshoni pa.
4: Eh, tungewashona 3-2.
2: Sawa, mbeleni mbio mnazonaje za ubingwa? Tumalize malizie.
4: Mimi bingwa. Yes, professional. Kwamba Yanga Afrika mwaka huu, sawa, ni bingwa. Na maana hata wao jana walienda na kombe la mapinduzi. Sawa. Kati wa kutoka walilifunika na sweta. Halikuonekana pale. Sawa, lakini wakisha kwamba mwaka huu, sawa, NBC Yanga bingwa.
2: Kasim, nafasi mnayo ubingwa, lakini mbele kuna CRDB pia Bank Federation Cup.
3: Nafasi bado ipo.
2: Yep, mechi 10.
3: Mechi 10 bado mechi nyingi sana kwa mchezo wa mpira wa miguu, na hatujakata tamaa hivyo kwamba kusema ubingwa sasa hivi ni basi, kwa sababu ukiangalia mechi 5 zijazo za Simba, tuna tarehe 6 tuna JKT Tanzania.
2: Na kesho kuto ya?
3: Ya, tarehe 10 tuna Tanzania Prisons. Tarehe 14 tuna Mashujaa. Tarehe 21 tuna Coastal Union. Na tarehe 24 tuna Dodoma Jiji. Hizi ni mechi 5 zijazo za Simba Sports Club. Ambapo ukirudi kwa Yanga sasa, ambapo mechi 5 zijazo yeye utamkuta ana KMC tarehe 6, ana tarehe 9 Coastal Union, ana tarehe 13 Dodoma Jiji, ana Mei 22 Singida Black Star. Alafu ana Mei 25 anacheza na Namungo. Kwa mechi 5 zijazo.
2: Ndio.
4: Katika mechi zote 10 sisi tunahesabia mechi za ugenini ni 2 tu.
3: Ukisema mechi za ugenini, ina maana una mechi ya ugenini ya Dodoma ya Coastal Union unacheza ugenini, ambapo ya pili ni mechi ya pili ni Juni 13 kati ya Mashujaa, upo ugenini. Upo ugenini.
4: Mashujaa niko Dar es Salaam,
3: upo ugenini
4: Dar es Salaam
3: na Fountain Gate.
4: Mashujaa alisha cheza naye
3: Fountain Gate, upo ugenini. Alafu Azam huko nyumbani, TRA yupo nyumbani.
2: Kuna mimi Kasim, kuna sema tangusha alama au Simba
3: Tanzania,
2: Yanga
3: Tanzania upo ugenini. Lolote inaweza kutokea. Yaani katika hizi mechi zilizobaki lolote inaweza kutokea.
4: Sasa JKT Tanzania katupale Samio, si nyumbani kwa Yanga pale.
3: Lakini kisheria upo ugenini.
4: Hii kisheria, yaani Simba kwani ilikuweje
3: jana? Tunazungumzia sheria na kanuni.
2: Sasa mnaji mipango gani matawenu mtasafiri hizi mechi za mbeleni?
3: Kwa Simba Sports Club kwa mechi ambazo imebakia kwa Dar es Salaam, sidhani kama kuna ratiba yote ambayo ipo kwa sasa hivi, ila kwa mechi za mikoani, sababu mikoani mechi ambayo ipo ambayo tunaweza tukasafiri.
2: Hao ndio mmeshavunjika moyo na yani, na gepu la alama 5.
3: Si hatujavunjika moyo kwa gepu la alama 5, lakini unajua katika tunaposafiri huwa tunaangalia pia na mechi ambazo zinachezwa wapi
2: yep.
3: ambapo kurahisi wa kufikika. Kama mechi za Dodoma mara nyingi tunaenda, mechi za Singida tunaenda, Mbeya tunaenda, Dar es Salaam tunaenda. Kwa hiyo tutaangalia katika mechi ambazo hizi zipo. Unajua sisi viongozi tunaweza tukawa tunapanga kitu fulani. Kama jamani hii mechi tusafiri. Lakini wale wahitaji wanaotakiwa kusafiri kwa sababu bwana hii mechi tusisafiri. Sisi viongozi hatuwezi kulazimisha kwa sababu katika tawi letu tuna demokrasi. Kwa hatuwezi kulazimisha kwamba lazima tusafiri. Ah, tunawasikiliza na wasafiri wenyewe
2: kama ni
3: vipi. Mechi hapa tunasafiri au vipi? Ah, hii game tuache tusafiri mechi inayofuata. Tunawasikiliza sisi.
2: Ipigana na malizaji nyie kwenu.
4: Ah, sisi wale wanachama wote waliotoa hela zao kwa mechi ya Prison iliyoahirishwa Mbeya, sasa hizi mechi iliyobaki ya kwetu ni mechi ya Dodoma Jiji Dodoma. Kwamba hiyo sasa kati ya watu wale 18 sawa. Tutafute watu wengine 10 salio lao lipo, twende tukaangalie mechi yetu ya Dodoma.
2: Sawa, tutashukuru kwa kuja na tutakie heri pia.
4: Shukrani.
2: Maandalizi mbeleni huko. Sasa tugeukie taarifa ambazo tuko nayo pia kutoka mkoa ni Iringa. Na sasa hivi nafahamu umisita na umitashumita itafanyika kwa mwaka wa pili mfululizo mkoa wa Iringa. Sasa baada ya uzinduzi wa mashindano umitashumita kwa maana shule ya msingi yale na ya shule ya sekondari umisita baada ya kuzinduliwa kulipita na mkoa wa Iringa mheshimiwa Heri James, sasa halmashauri ya Iringa vijijini bwana wameanza kambi au maalum kabisa ili kuweza kupata timu bora katika mashindano ya Umiseta mwaka huu. Kambi yao ipo Ifunda Tech pale na baadhi ya walimu viongozi wamezungumza kuhusu kambi hiyo na mengineyo. Kwanza ni Brandina Daniel, mwenyekiti wa Tahosa wilaya, ameelezea hali ya kambi koje hadi hivi sasa.
5: Kwa majina anaitwa mwalimu Brandina Daniel Kondola, mkuu wa shule ya sekondari ya wasichana Ifunda iliyoko wilaya Iringa. Lakini katika wakuu shule ni kiongozi, ni mwenyekiti wa Tahosa wa wilaya. Kinachoendelea kwenye maeneo haya kimsingi ni michezo kambi ya wilaya kwa ajili ya kandao Umiseta kitaifa, ambayo mwaka huu pia kwa mara ya pili itafanyika mkoa wa Iringa. Kwa hiyo tunaandaa michezo kwa kukusanya kanda zote 9 ili kupata timu moja sasa ya wilaya kwa kila aina ya mchezo. Tuna kanda 9, kanda ya kwanza ni Idodi, tuna kanda ya Pawaga, tuna Kiwele, tuna Mlolo, tuna Kalenga, tuna kanda ya Tosamaganga, tuna Ifunda Gazi na Ifunda Teki. Idadi ya watoto ni 471, lakini shule zote za wilaya Iringa zinashiriki, zimeundwa na hizo kanda mbalimbali. Ndiyo. Kimsingi usalama ni mkubwa kwa sababu tuna kundi kubwa la walimu ambalo linasimamia hawa watoto. Lakini tumechagua matron na patron ambao wanawalinda huko kwenye mabweni yao. Lakini pia huduma ya chakula ni nzuri kwa sababu kila shule imejitahidi kuleta chakula na fedha, kwa hiyo wanapata huduma zote za msingi na chakula bora kabisa. Kwa tuna uhakika kwa sababu kambi kubwa hii ina kasi siku mbili tu, tarehe moja leo na tarehe mbili. Baada ya hapo tunabaki na watoto 120 ambao wanaunda kambi ya wilaya kwa ajili ya kwenda mkoani. Lakini hao wote watakaa mpaka tarehe 8, lakini huduma ya chakula kila kitu kiko vizuri. Miundombinu ya viwanja ipo inatosha na tunaendelea kuboresha mwaka hadi mwaka. Kwa mfano basket Ifunda Tech wana kiwanja na Ifunda Gazi tumejenga kiwanja mwaka huu, na tunaamini tutaendelea kujenga zaidi na zaidi, lakini vilivyopo kwa sasa vinatutosha na tunaendelea, inahitaji tu maboresho zaidi.
6: Kwa majina naitwa Shabani Saidi Zanzibar, ni mwalimu wa football. Nipo hapa kusaidiana na walimu wa shule mbalimbali kutambua vipaji vya watoto. Nimeona vipaji vipo tena sana, vipaji vipo vingi tu, ila kitu ambacho nafikiri tunachotakiwa tuendelee kukifanya, nafikiri tusiishie hapa, tukiviona vipaji hivi tuviendeleze kwa sababu vipaji vipo vingi, ila vinahitaji muendelezo. Alafu pia nimeona ni vipaji vya watoto ambao kidogo hawana mafunzo ya mpira. Wana vipaji lakini mafunzo ya mpira wanakosa. Wao kama wao kucheza wanaweza, ila wanatakiwa wachezaje kwa wakati gani ndio shida kidogo niliyoiona hapa. Lakini kwa heji ambazo wanazo, nafikiri wakifundishwa bado wako kwenye nafasi nzuri ya kuelewa pia. Mimi wito wangu kwa serikali pamoja na hizi taasisi zingine wasupport ili swala. Mpira sasa hivi umebadilika, sio kama zamani. Mpira sasa hizi sio afya tu. Mpira sasa hivi ni ajira. Mpira unajenga mahusiano, yani jumla michezo yote. Kwa hiyo na hamasa yangu au napenda kwa ushauri, jicho lao kubwa pia waelekeze huko, kwa sababu huku kuna ajira kubwa na wache na michezo wengi wakiweza kufanya vizuri kupitia michezo huwa wanakuwa wana maisha mazuri sana tofauti na shughuli zingine. Kwa hiyo mimi ninawahamasisha serikali na nini waendelee kutilia mkazo huu. Sasa hivi naona kila siku miaka kila siku inavyozidi kusogea tunaona wanabadilika. Wanaenda kwenye system ya michezo inavyotaka, system ya mpira inavyotaka. Kwa hiyo mimi kwanza niwapongeze kwa hatua wanayoenda, ila pia wasikate tamaa, wanafanya jambo zuri sana kuwasaidia vijana waweze kutimiza malengo yao.
7: Kwa majina naitwa Kahena Deus Sumuni, natokea Tosamaganga Secondary School. Mimi nacheza football na volleyball. Kiukweli hapo maandalizi hapo vizuri. Walimu wameandaa vitu vipo sawa, michezo ipo vizuri, vifaa vipo, yani kila kitu kipo fiti. Kama wanavyofanya, hii hapa inatusaidia sisi kama vijana, inajenga kwanza umoja, inatujengea ushirikiano na vingine tuna inatuwezesha sisi kuonyesha vipaji gani tulivyonavyo kama vijana.
8: Kwa majina naitwa Fausta Charles Ndenga, natokea shule ya Pawaga Sekondari na shiriki mchezo wa football girls. Michezo hii ni mizuri kwa sababu inakuza vipaji vya watoto wa kike na watoto wote. Kama pia kipaji ni talent. Kama ukiwa na kipaji lazima wewe unaweza kupata ajira.
9: Kwa jina naitwa Alice Nkwela, mimi ni afisa elimu sekondari wilaya ya Iringa DC. Mikakati ambayo tumeiweka ili tuweze kufanikisha zoezi hili la UMISETA. Moja, tulianza na mashindano kati ya darasa mpaka darasa. Baadaye tukaondoka, wakawa wanacheza kati ya shule na shule, baadaye kati ya kanda na kanda. Baadaye tumeweza kuweka kambi. Kwa hiyo mkakati mmoja wapo, miaka mingine tulikuwa tunachagua tu watoto. Lakini safari hii tumeamua kuleta kanda zote 9 katika hii shule. Kwa hiyo ni hela na ni chakula ambacho kimeweza kutosheleza kwa hawa watoto. Mkakati wa pili mwaka huu tulivyoanza, tulianza na kujenga viwanja viwili vya basketball ambacho kimoja tumekijenga Tosamaganga na kingine tumejenga Ifunda Gezi. Kwa hiyo tumetumia takribani milioni 30 kwa ajili ya kujenga hivyo viwanda na tumeweka vitalu. Matarajio yetu mwaka huu kiwilaya, tunataka tuwe washindi wa kwanza. Na tukienda ngazi ya mkoa, hao wanafunzi ambao watakwenda 120 hata nusu, yani kuanzia nusu 60 tunatarajia watabaki kambi ya mkoa. Na vile vile watakwenda taifa na baadaye tunataka waende fiesta ambao mwaka huu inakwenda kufanyika Morogoro. Kwa hiyo ni ushindi tu matarajio mwaka huu.
2: Ni baadhi ya walimu na wanafunzi na maafisa elimu sekondari hii ni katika kambi ya UMISETA ambayo kambi ipo Ifunda Tech pale, na umewasikia kizungumza uzuri namna ambavyo unajiandaa kuwakilisha vizuri kabisa katika mashindano. Pia asante kwa meneja na mwana habari Jirad Marekela ambaye ameweza kupata taarifa hii na kuweza kutusogezea hapa nasi tushie na mdau ambaye anatusikiliza wakati huu. Bila ligi kuhusu kabari tindelea leo Grey, kuna mechi zitakuwa zikichezwa ligi baada ya jana dabi ile. Leo kupoi bwana, mechi zinaendelea.
0: Leo kama kawaida.
2: Jana kulipoa kwa sababu mechi kwa moja tu.
0: Mechi moja tu, mechi ya taifa.
2: Mechi ya taifa ndio. Leo mechi zinaendeleza ligi kuu.
0: Leo saa 8 Mashujaa watakuwa nyumbani wakimkaribisha TRA United. Lakini pia saa 10
2: ndio
0: Tanzania Prison watakuwa nyumbani wakimkaribisha Mbeya City.
2: Dabi leo.
0: Dabi ya.
2: Tuna uzuri Mbeya uwanja umefunguliwa.
0: Uwanja umefunguliwa of course.
2: Na wao nafasi zao kidogo sana. Nafasi zao ni wote kwa chini kule.
0: Nafasi zao tiatia maji. Yaani hawa kuna mtu anaacha
2: Juma na Uledi ya.
0: Yani kuna mmoja lazima aondoke ligi.
2: Nafasi ya Prison siko chini zaidi.
0: Prison nafasi ya 15, Mbeya City nafasi ya 14.
2: Lakini gap la alama
0: pointi 4 tu.
2: Kwa mpishana pointi 4.
0: Pointi 4 tu ya.
2: Kwa leo Prison ili awe salama inabidi ashinde.
0: Mbeya City inabidi ashinde leo. Ili abaki ligi. Bado pagumu.
2: Pagumu itakuwa.
0: Na kuna playoff unaweza kucheza na mtu wa championship kama sio Mbeya kwanza. Mamlaki mtu ambaye anashuka kwenye nafasi hii ana possibility ya kuonana na Mbeya kwanza au yoyote kule chini.
2: Kule chini. Haya bwana, Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria na huduma ndogo ndogo za fedha na sheria ndogo za fedha namba 10 ya mwaka 2018. Huduma zote zinazotolewa kwa wanachama wanajiunga kwa masharti yafuatayo. Kwanza, awe mkazi wa manispaa ya Iringa. Mbili, awe na kiingilio cha shilingi 100,033. Lakini tatu, awe na passport size 6. Nne, awe na kitambulisho cha taifa. Lakini manufaa ambayo mteja atayapata kwa kuwa mwanachama wa Sifa Saccos ni kuwa miliki wa chama, hivyo kunufaika na magawio mbalimbali, kunufaika na faida zilizotolewa katika akiba mbalimbali, kunufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, pamoja na mwanachama anapata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato yoyote. Lakini pia akiba tuzo, mteja mwenye malengo hutumia aina hii ya akiba kukuka fedha kila mwezi na kunufaika na riba nono ambayo inatolewa na chama. Jambo la tatu ni kwamba akiba ya muda maalum, fixed deposit, hii mteja kuweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na unufaika kwa kupata riba nzuri. Akiba lazima, akiba hii huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa na hufaidika na riba ambayo chama kinampatia kila mwisho wa mwaka. Kwa huduma ya mikopo ikoje? Sasa hapa ina mikopo inatolewa na Sifa Saccos pamoja na mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara, mkopo wa kilimo. Wanapatikana katika majengo ya Redcom kabla na ofisi za mabasi ya ABC, kwa maana ABC Terminal. Namba za simu ni 0757479413 au 0713670688 pamoja na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako hivi sasa.
10: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time.
11: Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again.
12: Shake it out, a go, deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
10: Karibu extra time.
2: Ibana tuwezetu extra time kule kimataifa. Rasmi Inter Milan mabingwa wa ligi kuu soka nchini Italia. Jana maliza shughuli ikiwa mbaki michezo mitatu. Naona wajataka iwe shida kama msimu jana walisubiria siku ya mwisho na Napoli akachukua ndoo. Lakini msimu huu chini mwalimu Christian Chivu, mchezaji zamani wa klabu hiyo, Inter Milan kamaliza shughuli baada ya ushindi wa jana bao mbili dhidi ya Parma. Tuna kwa nyumbani pale Giuseppe Meazza.
0: Giuseppe Meazza Stadium.
2: Kwa ndogo.
13: Mkhitaryan na Marcus Thuram
2: walifunga bao mbili.
13: Walifunga bao mbili ambazo zili rudisha furaha ambao walipoteza msimu jana.
2: Kwa ubingwa wa 21.
13: Of course ni ubingwa wa 21 katika historia ya Serie A, wao wakiwa wamechukua mara 21, na nadhani ni inarudisha domination ya jiji la Milan kwa kipindi cha takriban miongo miwili. Milan walipotea sana kwenye domination, ilikuwa ni
0: Turin
13: na wakarudi
2: Juve alichukua misimu 9 mfululizo, alikomea 2020,
13: wakarudi Samoa na Napoli. Lakini since
2: tangu Juve anguke wamerudi utawala ni Inter na Napoli
13: alipochukua, na Inter akachukua tena back kidogo, jiji la Milan limeanza sasa kuwa na furaha na hizi zimeanza kuwa zinakwenda back to back. Kwa hiyo ni zaidi ya ubingwa kwa wapenzi wa soka wanaotokea katika jiji la Milan.
2: Sasa Inter maana hapa katika buni baada ya utawala wa Juve miaka 9, AC imechukua moja tu.
13: AC imechukua moja.
2: 2022 ile. Baada hapo ni Napoli na Inter tu.
13: Inter unakuwa watatu. Inter akiwa amechukua mara mbili na hii inakuwa ya tatu mara baada ya kupotea na Juventus.
2: Yes. Kwa hiyo Inter msimu jana alifika hadi finali ya Champions League. Alikosa vyote vya nyumbani.
0: Akala mkono.
2: Mantini alikuwa. Ni sasa hivi bana. Unaona kabisa kuchukua ubingwa na mstahili nafikiri. Napoli alidrop kidogo msimu huu. Wale makali ya msimu jana ile kidogo ilipungua.
0: Na nice moja ya ligi nzuri kuifuatilia. Misuri ya sababu ina competition.
2: Yani timu nyingi shindane.
0: Napoli, Milan, Juve,
2: Roma,
0: Rudia, Como amekuja kama surprise package.
2: Yes, Lazio.
0: Yeah, Lazio inatia kidogo amshamsha.
14: Kwa wapenzi wa mpira neutral kabisa, wale wapenzi wa mpira. Ligi ya Italia
2: tazama.
14: Kufuatilia.
2: Yaani kwa mechi nyingi za kuangalia kwenye fixture yao.
14: Lakini kwa maafisa ubashiri, moja ya ligi ambayo wanaichukia basi
0: na ligi mbaya zaidi.
2: Kwa sababu limekeka
14: eh? Yeah. Kwa sababu jana nilikuwa naongea na jamaa mmoja, alikuwa analalamika yeye kuhusu Juventus. Namna ambavyo anapambana kuweza kujihakikishia nafasi ya kuweza kucheza UEFA msimu ujao. Alafu anaenda na sare, alisare si ndio?
0: Yeah.
14: Na timu ambayo ishashuka daraja, wao wanaitwa Hellas Verona, ameshuka daraja. Mm. Alafu alitanguliwa, yani imagine anatanguliwa afu yeye ndo anakuja anachomoa. Mm. Kwa hiyo ni ligi nzuri sana, ni ligi ambayo haitapiki.
2: Ina michezo mingi mitamu yani.
14: Yes, lakini pia haina mbabe mmoja unajua, tofauti na ligi zingine.
0: Yani tangu Juventus amepoteza throne.
14: Yes,
0: mpaka sasa hivi imekuwa haina mwenye. Haina
2: mshana sasa hivi.
14: Lakini pia hata hawa wakubwa wamekuwa kistruggle sana. Ukiangalia point ambazo bingwa wa Italia anakuwa nazo ukifanisha na pointi ambazo mabingwa pengine wa nchi zingine wanakuwa nazo ni tofauti.
2: Wanaangusha kweli alama hata kwa bingwa.
14: Sahihi kabisa. Hata zile win zile ukiangalia consistency za ushindi unaona Italia ni ngumu sana. Leo hii unakuta timu ambayo iko ni mid table ama iko chini kabisa huku kuweza kupata alama chanya mbele ya hizi timu kubwa ni rahisi sana kwa Italia. Kwa hiyo ni ligi ambayo ina mvuto lakini pia haitabiriki.
0: Alafu ni ligi moja ambayo kufanya comeback kazi sana.
14: Sahihi kabisa.
0: Yaani ukitanguliwa imeisha. Ukipambana sana sana. Yaani ni ngumu na ni mara chache sana.
14: Ni ligi ambayo ina sifa pia kutoa walinzi bora.
0: Walinzi bora ya.
14: Kwa hiyo wako vizuri kwenye eneo lao. Hata ukiangalia nature ya timu ya taifa ya Italia ina walinzi bora sana.
2: Check jana AC Milan kafungwa 2 bila it.
14: AC Milan kapiga Sassuolo.
2: AC Milan mwenyewe Sassuolo alimpiga kwa chini.
14: Kuna jamaa wangu analambikaga kuna muda ananiambiaga anasema ligi ya Italia anauza mechi. Ananihakikisha kabisa ukitaka ufuatilie hiyo mechi yoyote ya mchana ya Italia kama anacheza mkubwa na mdogo. Mdogo lazima apate matokeo chanya, sare au ushindi. Na kweli nilifuatilia kama
2: na wale kukuta jamaa na scandal ya upigi tokeo
14: nakumbuka ile.
2: Walishushwa watu walifungiwa
14: watu. Lakini sidhani, nafikiri pia ligi yao tu ina ushindani.
2: Yes, ushindani.
14: Kubwa na mdogo yoyote anaweza kupata matokeo.
2: Maafisa ubashiri mwache sababu.
14: Maafisa ubashiri akwambia fuatilia kila weekend.
2: Hawaiamini ligi.
14: Hawaiamini kabisa ligi ya Italia.
0: Umeona hata Bayern sasa hivi wana kamtindo wanaanza kuruhusu wao kufa. Then after substitutions ndo wanafanya wanakuja kuikolize.
2: Buna mato alishinda 3 bila jana dhidi ya Crystal Palace. Manu alishinda 3-2 dhidi ya Liverpool.
0: Villa
2: alifungwa 2-1 dhidi ya Aston Villa.
0: 3-2 ni predict jana. Yeah. United atashinda.
2: Jana hii mechi wakati wa vipindi mchana hapa kwenye Manu. Manu rasmi amerudi, atacheza UEFA Champions League msimu ujao. Tiketi ameshaipata bila kujali nini kitokee mchezo mtu cha mwisho.
0: Sasa hivi hata tukifungwa tufungwe tu.
2: Lakini UEFA Champions League msimu ujao.
0: Secured ya.
2: Spurs meji tulizungumza pia Aston Villa hata anawaza mno Europa nusu finali marudia.
0: Nahisi moja ya mashabiki wenye furaha zaidi muda huu duniani ni mashabiki wa Spurs.
2: Wamtoka pale chini sasa.
0: Yaani kushuka daraja Uingereza ni semeji.
2: Lakini bado mechi tatu.
0: Yaani pengine yaani tuseme kwenye level ya furaha atakayokuwa nayo Spurs kujichumua kwenye hali hii kushuka daraja. Inaweza kadhidi baadhi ya mabingwa kwenye ligi zao.
2: Yaani sherehe yetu kubwa kubwa kuliko
0: bingwa. Yaani furaha ya Bayern kuchukua Bundesliga ni ya kawaida kuliko furaha ambayo atakuwa nayo Spurs
2: akipona
0: kuchomoa kwenye relegation zone.
2: Na ametoka kidogo pale chini sasa.
0: Akachomoka jana.
2: Baada ya kushinda 2-1 dhidi ya Aston Villa.
14: Hata wapenzi wa football wengi tulikuwa tunahuzunishwa sana na
0: Spurs kuondoka.
2: Kubwa aondoke West Ham.
0: Bora West Ham. Yeah.
14: Angalia quality ambayo iko nayo Spurs. Leo hii tunaenda World Cup, si ndio?
0: Yeah.
14: Almost nusu ya wachezaji wale ambao wapo Spurs unaona. Utaona World Cup. Lakini enda West Ham.
0: Ni ngumu kwaona.
14: Yaani Spurs ana quality ambayo watu wa mpira tunahitaji kuiona zaidi.
13: Ni hili kati ya Spurs na West Ham atakaye akishuka. Nani ni rahisi kurudi? Yaani ku bounce back kama
0: bounce back. Spurs.
13: Spurs.
0: Yeah.
13: Basi ni bora ashuke Spurs.
2: Ili arudi. Kuliko West Ham tukampoteza.
0: Hapo lakini pia lakini
14: habari mazima.
0: Lakini
14: pia habari wa wachezaji kama akina Richarlison. Sai ameshuka tena Leicester ameenda ligi 1
0: lakini pia tukimpoteza Spurs tunaipoteza Big 6 ya Uingereza. kwa sababu always imekuwa kistendi.
2: Tulianza kuita Big Six baada ya Spurs kuja.
0: Yes. Maana yake kulikuwa na Arsenal, Liverpool,
2: Chelsea,
0: Man City.
2: Kwanza.
0: Yeah.
13: Big Six bwana imeanza kuja baada ya United kufanya vibaya.
2: Ah, wakajichagulia kama kwa Big Six.
13: Mimi naongea
2: nakumbuka
13: kabisa kwa sababu
2: ilikuwa kwa mwisho top 4. Top 4
13: ilikuwepo.
2: City aliweza kutoka kwenye top 4 wakajifanya tuko kwenye Big Six.
0: Yeah, yeah.
13: Mimi ni fan wa United na naongea honest kabisa. Big Six tumeileta sisi.
1: Spurs. Ujue Spurs yani timu yao jinsi ilivyo. Yaani hata kimvuto wa kibiashara. Spurs wana timu fulani hivi nzuri ambayo inazungumzika hata kwenye kibiashara.
0: Yeah.
1: Quality ya wachezaji wao, investment walioifanya kwenye uwanja wao ule. Yaani
2: mabingwa wa Europa.
1: Mabingwa wa Europa, unaelewa sijui. Kwa hiyo watu wengi tulikuwa tunahuzunika kuiona
2: Spurs. Lakini bado inaweza kaondoka vile vile mechi zimbaki.
1: Inaweza kweli kaondoka. Yaani na ikiondoka itakuwa ndo.
2: Fixture Spurs ikoje? Akiondoka arudi Rashid useme Spurs.
0: Spurs ana
1: akiondoka arudi.
0: Spurs ana game Spurs ana game 3 alafu 3 za moto sana. Ana Leeds ana game na Leeds nyumbani tarehe 11. Alafu ana game na Chelsea derby London. Alafu ana last game na Everton.
2: Afu huyo West Ham
1: hizo ni mechi ngumu zote.
2: Afu West Ham,
0: afu tukimwangalia West Ham game ambazo wamesalia nazo hapo kwa haraka haraka. West Ham kidogo
2: ana Arsenal mechi ijayo.
0: Moja ya mechi ngumu ambazo wanazo West Ham ni Arsenal. Iliyobaki ni Newcastle bado ni ngumu kwake. Alobaki Leeds bado ni ngumu kwake.
1: Newcastle mechi ngumu.
2: Uje Chelsea ilichangia kumnyima Spurs ubingwa 2015.
1: Ni sawa.
2: Siku za mwisho.
1: Lakini
2: na sasa hivi naweza kumshia daraja.
1: Spurs yashuke. Ile London Derby. London Derby zipo. London Derby yenyewe.
0: Yaani maana yake the
2: North London. Arsenal Spurs. Haitakuwepo. Itachezwa FA huko Karabao.
14: Lakini pia tukumbuke Spurs kabla hata hawajaingia kwenye huu issue za kushuka daraja na vitu kama hivyo. Wana tetesi ambazo zinahusishwa na wachezaji wakubwa hasa pale Serie A. Nafikiri ni beki yule wa Juventus.
0: Yeah.
14: Anahusishwa na
2: kwenda Spurs.
14: Sasa imagine deal hilo kama litaendelea kama atashuka daraja. Obviously itakuwa ni ngumu.
2: Na baadhi nyota utahama kwenye timu.
14: Na baadhi ya nyota wengi ambao watahama. Kwa ni timu ambayo ina msuli wa kifedha
2: na
14: binafsi
1: leo itakuwa ni anguko la bwana mdogo Xavi Simon. Kwa sababu si yeye ameingia pale.
2: Na ndio ndio.
1: Alikuwa anatakiwa na vilabu vingine.
2: Atachagua Spurs.
1: Yote alivikataa kaenda.
2: Alichagua mabingwa wa Europe. Chelsea na Forest leo saa 11. Hivi Forest naye sana haiko same salama sana.
0: Na hii ni surprise leo. Ni ngumu sana mechi kuchezwa Jumatatu Uingereza muda kama huu.
2: Bwana miwai sana.
0: Yaani ni muda wa kazi ujue.
2: Saa 11. Nimeshangaa ile miwai saa 11. Leo kama weekend inakuwa bana. Saa 11 Forest na Chelsea, afu Everton na Man City.
13: Unajua kwa muda wa kwao kule ni saa 9.
2: Usiku mapema sana mekuu.
13: Saa 9. Tena saa 9 kasoro 5.
2: Nimeshangaa miwai. Leo Everton maombi na Arsenal ni Everton nasaidie kwenye juhudi za kumpoteza Man City.
0: Yaani leo mimi ninachokiona kwa Man City. Sizani kama anaweza kupoteza kwa haraka, lakini kama Arteta atakuwa labda anaweza kuongea na kocha wa Everton.
2: Ajapo Ulaya kuna
0: kaka pasie tu basi. Yaani aombe kwa bwana endeni.
13: Atumie message za imethibitishwa.
0: Yaani umeona Everton? Yaani umeona Everton? Everton wako very solid. Everton wakiamua kucheza low block leo wakalinde. Wacheze counter attack kwenye baadhi ya matukio wanaweza, lakini sasa haujui kocha wa Everton anatamani nini?
2: Ile ingekuwa anatamani cheza Europa, akiji
13: Europa
2: kwa akichinda shinda nafasi aliyopo. Anaweza kujisogeza nafasi saba kwa kidogo simama.
13: Hichi ndo unajua uzuri wa ligi ya Uingereza ni ule ushindani wake. Ndio kitu ambacho tulikuwa tunakizungumza.
2: Kwa kila mechi ni mechi kweli.
13: Hata kwenye ligi yetu sisi tunakikosa. Everton ana yupo nafasi ya 11. Lakini kama anakwenda kufanya vizuri kwenye
2: anaweza kumaliza wa saba.
13: Ana uwezo wa kusogea mpaka nafasi ya 7
0: kwa Brentford.
2: Akicheza hiyo conference. Kwa hiyo ni mechi kabisa hii.
0: Ni mechi nzuri.
2: Sijui kama anaweza kumzuia. Ni Sunday usiku leo. Barcelona ubingwa bado.
0: Jana Real Madrid ameshinda 2-0 dhidi ya Espanyol. Vinicius ameshaini sana jana na kuna maoni kwa nayasikia kwamba Mbappe ndio chanzo cha downgrade za Madrid. Kwa sababu yeye ameumia, yuko Italy anakula bata sasa hivi. Timu inafanya
13: matokeo.
0: Inapata matokeo. Kwa hiyo watu wengi wameanza kusema kwamba if possible Mbappe awaachie timu yao.
2: Yaani unajua wanaona vipi kama ndio
0: kwenye walisia vini ndo fazao spa.
14: Changamoto ya Madrid ya issue ya Mbappe ni kwamba Mbappe na Vini kuna issue ya ego ipo pale ndani yao. Yaani Vini anakuwa ipo down sana Mbappe akiwepo uwanjani.
2: Lakini asipokuwa Mbappe,
14: asipokuwepo anajitutumua, yani kama ambavyo
2: kibabuna, anakuwa master kabisa.
14: Lakini pia Mbappe kuna namna na anaondoa ile balance ya kiulinzi akiwepo akiwepo uwanjani kutokana na mchango wake mdogo timu ya timu yake, I mean timu Madrid ikiwa haina mpira. Mbappe ni mchezaji ambaye naweza kusema ni mvivu au ni kama hapendi sana kujihusisha na mchezo hasa timu yake ikiwa haina mpira.
0: Yaani kwa yaani kitaalamu Mbappe ni mvivu kufanya pressing. Yaani yeye ni mvivu kukimbia kwenda kukaba mpira.
2: Kwa mchezo ujao ile klasiko utaamua bingwa nani wa La Liga?
0: Eh, Barcelona anahitaji sare tu kwenye klasiko. Sare tu.
2: Sare peke yake.
0: Sare peke yake. Kwa double chance Barcelona.
2: Eba tukomee hapo sisi Nasa Kunyumba yuko hapa kutamba mzee wa Arsenal na atakuja kuzungumza mengi ya burudani hapa, muziki na vitu vingine mbalimbali. Naitwa Frank Vegula, rafiki wenzangu pia hapa kwa uzuri, tathmini uchambuzi mwingine baadaye katika busati saa 2 hadi 3 kamili za usiku.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa. Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
1: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi 1,000,000, msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000, na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE Playmal and Secondary School.

0: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
1: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
0: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
1: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki. Sijui lipi ni sahihi.
0: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
1: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
0: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
2: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango tanao.

0: inatoboa 2026 kahumo.
1: Yes, yes, yes.
0: Hii tunatoboa 2026 kahumo.
1: Kahumo 2026 tunakwambia tunatoboa kama kawa, kama dawa za usiku bwana. Ikiwa dakika ya 18 saa 8 za mchana, time iko speed kidogo usiku bwana. Umesikiliza joint ya Alikiba iko na Mbosso Kani, inaitwa Buju kama Buju saba, nimesikika hapa. Lakini pia umesikiliza joint nyingine inaitwa Gere, nayo pia imesikika hapa saba. Na ukisikiliza sound za hizi ngoma, kuna kitu tutakuwa menote, yani sound flani ambazo zinafanana na idea au melody kama zinafanana. Baada ya hizi ngoma kuwa zimetoka, kila mtu akawa na mtizamo tofauti tofauti, na kila mtu akawa anazungumza kama bwana Kiba itakiwa mute tu akaushe mpaka mzigo wa finali nini. Mzee vipi sam? bwana. Bwana vitu ni vingi huko, si mchezo baba. Aina na sio case. Leo ni tarehe 4 mwezi wa 5 2026, tuko hapa tumekutana tena kwenye SB Sayare Burudani mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Tuko hapa. Inakuwaje mzee wangu? Bwana hii ni hujuma mapema. Ndio haya matatizo bwana, watu kwa mashabiki wa Simba. Simona hivi vitu wanavyofanya hapo mdogo wangu.
2: Abesha hata kukusababishia tayari.
1: Shabiki wa Simba bwana huyu. Sasa hizi ni hujuma.
2: Ni hujuma kabisa.
1: Zimeanza mapema sana. Umeona? Mbona hivi vitu?
2: Kama ile.
1: Basi tushi nayo hiyo. Mbona unyama tu? Kama imekaa sawa tuondoke nayo hiyo mzee wangu Isa. Hata umo sawa tuishi nayo, tusio kesi. Bane. Tatizo nini? Wala. Wamevurugwa.
2: Huyo ndio Isa mwenyewe sasa.
1: Wamevurugwa mashabiki wa Simba. Sio yeye, ila ni shabiki wa Simba huyu. Kwa hiyo
2: kilichotokea hakutegemea kabisa.
1: Nafikiri unaona vitu vingi hapa vinakuwa viende sawa. So sio yeye kavurugwa.
2: Kachanganyikiwa kabisa yani.
1: Bale basi wetu tuwape hongera nyingi sana mashabiki wa Man U, Arsenal na mashabiki pia wa Simba na Yanga. Vipi bana? Ya tuko natizama dabi flani noma kabisa. Game noma kabisa tumeshuhudia. So weekend kama ilienda poa, ilienda fresh kwa sababu kila kitu kimeenda

0: fresh na kila kitu kimeenda poa. Zetu tumekutana tena hapa leo ikiwa tarehe 4 ya mwezi wa 5 2026. Vipi bwana?
1: Yeah. Sasa chuo cha Victory kinatangaza intake mpya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 2026. Ada ikiwa ni shilingi 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi stadi wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4. Kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike kusuka mitindo yote, na makampasi na zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, lakini pia kozi ya kujenga, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea, yani welding, kozi ya ushonaji wa nguo, lakini pia kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photography, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, lakini pia kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, lakini pia kozi ya ufundi wa vifaa vya simu, kompyuta, TV, radio na vingine vingi, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari, lakini pia kwa kozi za muda mrefu kuna kozi ya sekretari, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, lakini pia kozi ya ICT, kozi ya kufunga kamera, kufunga CCTV kamera. Hostel zipo kwa wanaotoka mbali, chuo kitakupeleka field kwa na kukutafutia ajira baada ya kumaliza masomo yako. Wanapatikana Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Unaweza kuwasiliana kupitia 0715176176 au 0681621020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika kabisa.
0: Sawa, so case, wakati hizi hujuma zinaenda kufanywa hapa na DJ Isam, nikukumbusha tu kwamba na yeye pia hujuma itafuata baada ya muda si mrefu.
1: Kwangu mimi.
0: Ah, yeye mwenyewe. Atapiga sana akapela leo muziki. Kwa hiyo haya malipo yatakuwa ni hapa. Hey, malipo ni hapa hapa. Bora kupitia 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa, unaona nafasi kubwa kuendelea kutucheki na kutuambia bwana unatusikiliza kutoka mita ipi au pande zipi ambapo upo na unaisikiliza Sayari ya Burudani mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Akunyumba au Mgaa Shida au Papa Momo. Niko na miss hapa hapa kama Dawis. Tuko live pia kwenye account yangu ya TikTok kama kawaida, inapatikana kama Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Unaweza ukajoin muda huu hapa kuendelea kuifuatilia show mpaka mwisho pale saa 10 kamili za jioni. Sasa bwana, kama wiki yako inaanza vibaya, hakikisha unafuata maelekezo ambayo nakupa ili uweze kuokota mkwanja au mtonyo, ili usijisikie unyonge au usijisikie vibaya. Inawezekana fedha nyingi umeitumia sana weekend. Sasa leo sisi tunakupa mchongo kutoka Nuru Pesa. Umeelewa bwana? Muda huu hapa kama unanisikiliza, chukua simu yako hapo. Alafu kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako pale, unabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, alafu utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Huyu ni mtumiaji wa mtandao wa Vodacom. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Yas pia, chukua maelekezo ambayo nakupa muda huu hapa. Nenda kwenye menu ya Yas pale, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, hii ni kodi ya radio 889, weka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111 na utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Hatua inayofuata nyingine pia utaweka kiasi cha shilingi 1000, zile utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Halotel pia, hatuja kuacha hivi hivi, nenda kwenye menu yako pale ya Halo Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ambayo ni ile ile ya 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, zeno teka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako au mtonyo ambao utakuwa umeweka pale. Unaelewa bwana?
1: Yeah, sasa siku zote tunakaa kwenye jamii, unajua nasi. Watu na team kama kumsaidia mtu ambaye ana changamoto fulani ni sehemu katika maisha na ni vizuri. Sasa nimekutana posti moja ya Irene Uwoya. Yeye anasema kwamba chochote ambacho unakifanya kifanye kwa kiasi. Kwa sababu sasa hivi unaweza kumsaidia mtu. Binadamu tulivogeuka sasa hivi ni kwamba ukimsaidia mtu sasa hivi tumekuwa hatuna shukrani. Huyu mtu tukamsaidia sasa hivi lakini baadaye akaja akakugeuka. Kwa chochote ambacho unakifanya kifanye kwa kiasi. Tulikuwa Friday kwa weekend ya jana ilikuwa pia ni weekend, watu wameenda kuenjoy, wamefanya vitu vingi sana. Chochote ambacho unakifanya kifanye kwa kiasi. Eh, watakwenda kupari, watakwenda kunywa, kwenda club kufanya nini? Kifanya kwa kiasi. Chochote unachokifanya kumsaidia mtu kufanya nini? Inaepusha pia mitazamo mingine ya watu kwamba mtu anakutem kama wewe ni mtu wa kusaidia, saidia sana. So kuna mwingine anakuja kwa lengo, unakuta mwingine sio kwamba ana shida. Ila anakuja kwa sababu anasi nikimwambia tu kitu fulani, lazima anisaidie. Sasa anakuja tu kwa sababu wewe tayari umeshajijengea mazingira ya kufanya nini? Kusaidia, saidia watu. So anakuja kwako akitegemea kwamba lazima tu nitapata msaada kwa sababu nasi lazima atanipatia. So chochote ambacho tunakifanya, fanya kwa kiasi. Unataka kusaidia mtu, saidia kwa kiasi. Sio kila mtu anakuja kwako, unaona? Labda inavyotokea kwamba umemwona huyu mtu, kweli mtu ana shida, unaweza kumsaidia, lakini fanya kwa kiasi.
0: Kiasi. Bwana umesikia maneno ya misapi. Bwana inawezekana ni kweli. Watu wanapitia umoumo kwenye matatizo, kwenye shida. Na itabidi kesho tukipata time tutakuja kuizungumza sana hii. Watu wanapiga sana michele kupitia hizi charity.
1: Kupitia charity.
0: Wanapiga sana michele. Sasa itabidi tuje tuizungumzie baadaye. Shona tu bana, ndo maana mimi nawapenda, kuna ndugu zetu fulani wa dini fulani. Wao wana wakitoa vitu wa kumsaidia mtu, hataki mtu yote ajue.
1: Natakiwe ajue.
0: Wenzetu wanafanya kimya kimya, ila kuna wale waneto ambao makelele mengi
1: tu
0: tunachangishwa sana. Bwana kesho tutakuja to discuss. Tutaizungumzia hapa. Oh, ni aje DJ Nas na wakubali fanya kagusa ngoma ya Nyasis kimalaika. Ayubu Job mafinga ya gole. Sasa mwanangu, unavitaja jina la Maniu, itaji kwa heshima kidogo. Yaani hapo Mani yuko nafasi ya tatu ujue.
1: Yuko nafasi ya tatu.
0: Ila sikiliza hii mikwara ambayo mimi napigwa, kuna
1: napigwa mikwara
0: na mashabiki wa Mani yu. Jamani, nafasi ya tatu. Sasa mimi Arsenal nitasemaje? Wewe unakuwa Jose? Bwana leo DJ Saba amekuja kivingine, bwana amekuja na ubunifu wa tofauti kabisa mwingine. Kutoka mafinga itamba by Nesto Limbilinyi, bwana Melk Sibime balozi wa CCM Itona Mufindi, nasikiza Nuru FM nikiwa Itona kutoka mafinga mjini hadi nilipo kama kilomita 40 hivi. Bwana mianza na sayari burudani Blue Monday kabisa. Asante Nuru FM, mwangaza wa jamii, tuko pamoja mpaka tamati. Aina noma kutoka pande hizo hapo. Nuru FM ipo juu na wapata vizuri. To Boniface Ngingo kutoka Mtu Villa wenda si aina noma sawa. Wewe unasema Venance Mwinuka kutoka Nzi, tulipomwinga sana. Oya anaitwa Aston Matanila mafinga kikombo nyumbani kabisa, namwambia mofuati mtisi sayari burudani ipo hewani. Ndugu yake na mwanetu hapa DJ Isa Mumtisi. Bana familia ndugu yake kabisa. Huyu anaitwa Mofat Mtisi, huyu anaitwa DJ Isa
1: Mumtisi.
0: Huyu anaitwa Isa Mtisi, kwa hiyo ni ndugu yake familia. Alafu naye pia ni shabiki wa wale watu wa kulialia hivi. Sasa ubaya unakuja, mdogo wetu hapa yeye shabiki wa Chelsea, maumivu. Simba maumivu. Anapitia kipindi kigumu. Ndio maana hawezi kuwa sawa. Yaani hawezi kuwa sawa. Ndio maana tunaishi naye hivi hivi. Na tunahitaji tuendelee kumfariji sana ndugu yetu. Lolote linaweza likatokea siku ya leo. So tuenae karibu sana. Tuenae karibu.
1: Bwana Isa.
0: Sasa hebu fikiria wewe unakuwa shabiki wa Arsenal au shabiki wa Yanga. Hiyo raha yake sasa hapo mzee.
1: Vibe linakuwa liko juu sana.
0: Vibe linakuwa juu sana.
1: Lazima.
0: Bana tunapata vizuri Kipaduka by Ferry Sanga from Kipaduka mjika solo lami. Bana mjika solo lami uko wanetu. Wanatusikiza kutoka Kipaduka. Mwingine anasema nawapata kutoka mafinga itamba Nesto Limbilinyi. Sawa. Sio kesi, tumekuelewa mse wetu. Maelekezo yatafuatwa. Huyu anasema anaitwa Lokasa Sambila tokea Dodoma. DJ Nasi ni aje? Bada play ngoma ya B2K itakuwa heshima kwa Maria Mtavangu, Lemije Mtavangu. Big up sana wazee hapo ndani ya mjengo mambo studio naipata vizuri. Nuru FM Ramadi Ilula Ilala pale Nuru FM Twitter Mngubi kutoka Igole Mofindi tunawapata kwa uzuri. Bana Freddy Sanga from Kipaduka mjika solo pia tumekuona kutoka pande hizo hapo. Mzuka sema sauti za radio zipo juu sana. Mwingine huyu hapa anaitwa Pona Hari, bwana kutoka wapi ingawa hujasema. Mamiland pia nimekuwa na kaki yenyeji kama kaki yenyeji. Aone wale waneto ambao wanajoin muda huu hapa kwenye account yangu ya TikTok, Babu Chaula, asante nimekuona, na wengine wote ambao wanaendelea kujoin hapa. Kabla DJ Samaje Fato ni 1 and 2, sikiliza mchongo mwingine hapa kutoka benki ya TCB. Kama benki inayomuelewa Mtanzania, imegundua kuwa changamoto ya watu wengi sio kutokuwa na ndoto, bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha kutimiza ndoto zao. Ndio sababu TCB imekuja na kampeni maalum kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Leo tunakuuliza ndoto yako ni nini? Kwa sababu TCB ina akaunti na mikopo inayoendana na ndoto yako. Unataka kuweka akiba, akaunti ya Wadu Plus ni kwa ajili yako. Hii inakuwezesha kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, huku ikikupa faida ya hadi asilimia 6 kwa mwaka. Ukiweka akiba kuanzia shilingi 100,000, bila kusahau tuna mikopo kwa makundi mbalimbali kama mikopo ya wajasiriamali wadogo, wakati na wakubwa, mikopo katika sekta ya kilimo kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika, mikopo ya kununua nyumba, kujenga au karabati, mikopo midogo midogo kwa wenye vipato vya chini, na mikopo ya wafanyakazi pia inapatikana pale TCB kama benki inayomuelewa Mtanzania. Asante Zuena Mikdad, tajiri kama tajiri kutoka Njombe. Bwana Funhari anasema bwana da, okay sawa, sema na ngoma za Dulayo way back kidogo, nakumbuka kipindi hiyo ilikuwa noma sana kisikiliza. Sawa, sio kesi kwa sababu leo ni Blue Monday, lolote linaweza likatokea pale. Pamoja mpaka mwisho wa kipindi, Mr. Nyasata Kigula Ilula Emaluto kwetu. Bwana tuko pamoja kwenye sayari ya burudani. Please kama goyo from Ilula, wanapiga kadi likadege kutoka mafinga huko nyuma, una noma. Dita Mgube kutoka Gole Mufindi, tuko naye pamoja muda huu hapa. Haya bwana, asante. Lamek Mkush, Baba Alvin kama kaa kutoka Mafinga, sima tuko naye pamoja. Kakienyeji kama kakienyeji pia tuko naye pamoja muda huu hapa. Tuna Pebbles and DJ Isam anafuata hapo ni 1 and 2. Tuki kutoka hapo ulipo wala kuondoka, endelea kuongeza sauti ya radio. Twende wote mpaka mida saa 10 kamili za jioni.
2: Kumpata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smart Dance Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes, mshindi wa pili Mtu Giza, na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 ya mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smartgen. Enjoy kijanja. Smartgen,

0: Kuocha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Beba basha, mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
4: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
3: Unafikiri atatusikiliza kweli?
4: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
3: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
4: kabisa. Mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
1: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, kutoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
5: The best mix master, DJ Izam.

Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda, na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLIE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLIE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi 1,000,000, msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLIE, Playmal and Secondary School.

0: Mfano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
2: Sayari ya burudani.

0: Mnyalukole kuna chidi chichidi chichidi Benz Benz anasikika mundani kwenye goma inaitwa Mnyalukolo. So ziko sababu nyingi sana ambazo tukotaka kuzifahamu kutoka kwa Mike Tize, Mike Team Mnyalu, kwa nini kamua kumshirikisha Chidi Benz kwenye goma hii hapa. Na of course Mike Team Mnyalu pia atusanua hapa kupitia SB Sayari ya Burudani. Mike T, what's up? Wamemwa kumshirikisha Chidi Benz kwenye goma hii hapa ambayo inaitwa Mnyalukolo. Tufahamishe muda huu hapa kwenye Sayari ya Burudani.
1: Habari za sasa hivi, Mike T hapa. Nimeamua kurudi tena na ngoma inaitwa Mnyalukolo. Mnyalukolo ni kawaida, nimeweza kuimba mara nyingi, nimetaja ni Mnyalukolo, ni mwanaume kwa sisi Wahehe kule tunavyoitana. Lakini kubwa zaidi kwenye hii track ambacho napenda watu wajue ni kwamba why nimemshirikisha Chidi. Watu wengi ambacho nadhani hawajui, Chidi ndio Mnyalukolo pure. Mimi naweza nikasema ni goldi ya kuchovya. Mimi ni Mnyakyusa lakini nilizaliwa Iringa, kwa hiyo nimepata passport tu ya Iringa, lakini Chidi ndio Mnyalukolo mwenyewe, huyo ndio chief. Kwa hiyo kumweka humo ina maana ni Mnyalukolo kakutana na Mnyalukolo. That's it. Karibu.
0: Oh yeah, so kitu ambacho inawezekana ulikuwa ukifahamu kama Chidi Benz ni Mnyalukolo kabisa OG, na that's why Mike T akamua kumpa mashavu au kumshirikisha kwenye ngoma hii hapa ambayo inaitwa Mnyalukolo. Ikiwa dakika 14, endelea kucheza Nuru Pesa muda huu hapa ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja siku ya leo. Maelekezo ni yale yale ambayo unatakiwa kuyafuata muda huu hapa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom muda huu hapa, unahitaji kuondoka na mkwanja siku ya leo, nenda kwenye menyu yako ya simu ambayo unaitumia au mtandao ambao unatumia. Kama unatumia Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, alafu utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Weka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu ya Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, zeno utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtumiaji mtandao wa Halotel pia, nenda kwenye menyu ya Halopesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, utaingiza namba ile ile ya biashara ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeno utaweka namba ya siri kuthibitisha

0: hadi saa 9 alasiri. Huduma zitakazopatikana ni pamoja na uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi, lakini pia afya ya akili, magonjwa yasiyoambukiza, macho, meno, lishe, damu salama, viungo bandia, pamoja na elimu ya watoto wachanga. Tarehe 11 Mei 2026 kutakuwa na kongamano la kisayansi katika ukumbi wa hospitali likihusisha uwasilishaji wa tafiti na mada za uuguzi na ukunga. Tarehe 12 2026 siku ya kilele, maandamano, kiapo, utoaji wa zawadi na hafla maalum zitafanyika kuanzia saa 3 asubuhi katika viwanja vya hospitali na kuhitimishwa katika ukumbi wa PHCI utakaobaini na changamoto za kiafya na changamoto za kiafya watapewa ushauri na rufaa kwa matibabu zaidi. Kauli mbiu ni muuguzi wetu, mustakabali wetu, nguvu ya kiuchumi na ya afya, huduma za afya. Karibu sana. Imetoa na dala ya uuguzi na ukunga hospitali ya rufaa mkoa wa Iringa.
1: Oh yeah. Ebene sawa, tuko na mabrada hapa ndani na inabidi tupige naye story, tuzungumze naye hapa ndani.
0: Yeah.
1: Inakuwaje?
2: Asiye poa.
1: Tuko vizuri.
2: Good good mzee baba.
1: Vitu vinaenda?
2: Yeah man.
1: Bado sio mbaya ukajitambulisha kwa majina watu waweze kufahamu.
2: Yeah yeah. I go by the name Daddy Mashona from Green City baby.
1: Green City Mbeya.
2: Yeah man.
1: Daddy Mashona.
2: What's up?
1: Asa nizikana kuna ndugu yako anakusikiliza muda huu, yuko mitaa ya Njombe, Makambako.
2: Yeah, no,
1: Mafinga sasa. Sasa nizikana ndugu zako anafahamu jina lako halisi kabisa.
2: Okay.
1: Sasa kumemwona Daddy Mashona, Daddy Mashona bwana vipi?
0: Nakuaje? Mm.
2: Wanajua kwa sababu hizi AKS unajua zinatoka toka mashure.
1: Yeah.
2: Of course mimi Linga nimesoma, kwa hiyo ni kama home pia.
1: Da, okay.
2: Ya Benedicto Mwakitonga, Daddy Mashona right here.
1: Da, okay. Akupa umesoma Iringa?
2: Yeah man. Lakini nafikiri kwa sasa ni Njombe.
1: Ah, okay.
2: Ila kwa, before ilikuwa ni yote, hii kwa yote ni Iringa.
1: Ba umepita kote huko.
2: Ah, kumbuka before hajagawanya.
1: Yeah, yeah, yeah, ilikuwa yeah, ilikuwa yote Iringa.
2: Ilikuwa yote Iringa.
1: Yeah, ndio maana kusema sasa ulisoma
2: Njosi.
1: Ulisoma hapa Iringa Town au Njosi?
2: Njosi.
1: Ah, okay. Haikuwa Iringa Town.
2: Yeah. Wanya mwezi wote wa Iringa yuko pale. Nitakutajia watoto wote wa mjini hapa.
1: Atajia.
2: Eh? OPG Majinx.
1: Ah, OPG Majinx way back. Yeah, yeah.
2: Adili.
1: Yeah.
2: You get it.
1: Yeah.
2: Fisa Limes.
1: Yeah.
2: Somebody Matingo. Yeah. Those guys.
1: Da, okay.
2: Yeah.
1: Sawa bada. Mmoja kati ya watu ambao mnapambania game lakini pia una represent Green City Mbeya.
2: Yeah, man.
1: Ya usio. Kwa sasa harakati tunazifanyia wapi?
2: Most of the time niko half Dar es Salaam, half Green City.
1: Green City Mbeya.
2: Yeah, Dar es Salaam kwa ajili ya entertainment business, Mbeya kwa ajili ya biashara zingine.
1: Watu wa Mbeya wako proud sana na sehemu ambao wanatoka. Tunaona kina Mwaisa.
2: Yeah,
1: watu wengine ni watu wako proud sana.
2: Sana.
1: Kuna huyu anaitwa Angel White anasema nimesoma naye. Sema mmesoma wote bwana. Njosi, itakuwa Njosi eh?
2: Yeah, what's up?
1: Yeah, huyu hapo bwana mwanetu.
2: City right here man.
1: Angel White collection. Mmesoma na tumesoma naye huyu bwana. Da, noma kweli bwana. Okay. Kweli bwana unaona wengi huku.
2: Nimekuambia hapa ni nyumbani.
1: Da, tulikuwa tunazungumzia mchongo watu wa Green City Mbeya.
2: Yeah.
1: Wako proud sana na sehemu ambayo wanatokea. Unahisi kuna nini hapo?
2: Nafikiri ni spirit na kujiamini. Yeah, ni spirit na kujiamini kwamba mkataa kwao ni mtumwa eh? Yeah, so you must be proud of your home.
1: Okay.
2: Lazima ujivunie nyumbani kwenu. Yeah, hiyo ndo hatua ya awali. Hata mafanikio yanaanza kwa baraka, blessings from home. Yeah man.
1: Okay. Kwenye game kitambo kidogo.
2: Yeah.
1: So tumeona kuna hizi movement sasa hivi zinaendelea.
2: Fire.
1: Ukidondoka huku mara tukusa, ukidondoka huku Asnas Inc, ukidondoka huku muziki wa hip hop kama kidogo watu wanakushambulia hapa.
2: Yeah.
1: Wewe ni mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya muziki huo. Unahisi hapa katikati hii game ya hip hop unaiona wapi?
2: Mimi nafikiri naipokea kwa positive way kwamba hizi vibes za watu kupata spirit, mwamko wa hip hop kama inakuwa inarudi ku take over mainstream ni kitu ambacho ni positive.
1: Yeah.
2: Ila nina concern yangu hapo sasa kwa watu wa tamaduni ya hip hop. Kwamba sasa wasilewe sifa za kupata airtime ya kutosha bila kufanya kazi.
1: Okay.
2: Wanatakiwa watoe ngoma kali, watengeneze mikwaju ya kutosha iwafikie wananchi kwa kiwango kikubwa. Hiyo ndio tutakuwa sasa tunasema tunaendeleza game ya hip hop.
1: Okay. So far game imechangamka.
2: Of course.
1: Wewe pia unatamani kuingia kwenye hizi battle ambazo zinafanyika hapo?
2: Azma

0: Ni my brother. Kwenye ile link yake nimefika, tutapiga story vizuri tu. Black Ninja anatukusa my brother. Hata hivi nilikuwa nimetoa chat naye. So wote ni watu wangu wa karibu, lakini mimi pia nilikuwa na mradi. Nafikiri unaweza kama baadaye tungeweza kuongelea.
1: Yeah, sio mbaya, unaweza tukauzungumzie.
0: Mimi na mradi wa album. So kwa kipindi hiki kidogo nilikuwa nimefocus sana kuleta mradi wangu, kumalizia mradi wangu na kuuleta kwa wananchi. Nafikiri kwa kipindi chote nimekuwa nikijihusisha na sanaa, sikuwahi kufanya kitu kikubwa cha kuwapelekea wananchi.
1: Oh yeah.
0: So nafikiri nikipata time, tukusa ni home, Aznas Link ni home, nitakwenda tu nitafanya.
1: Mradi hii albamu yako ni tayari isha ndo tunazungumzia mipango ambayo inatakiwa kufanyika.
0: Album imeshaisha, hivi natembea nayo. Natembea nayo mfukoni, niko nayo. Album imeshaisha na itatoka Julai mwaka huu. Okay. Ina nyimbo 16.
1: Okay.
0: Kwa hiyo hata hii track ambayo leo tunaizungumzia hapa nafikiri ni track ya kwanza kutoka kwenye hii album ambayo itatoka Julai.
1: Okay.
0: 2026. Yes man.
1: Bada sawa, tuko na goma letu hapa.
0: Yeah,
1: linaitwa na yakumbuka.
0: Wow.
1: Yeah, bana Daddy Mashona yuko na Mr. Kesho. Ngoma inaitwa na yakumbuka. Labda tuisikilize hii alafu tuendelee kupiga mastori mengine mengi sana. Imefanyika AM Records, amefanya Maneke au
0: Bob Maneke. Yes,
1: Bob Maneke ndo kaproduce.
0: Bob.
1: Ni muda kidogo ilifanyika.
0: No, this year.
1: Yeah.
0: Maana mimi project yangu kidogo nakuwa niko tight kwenye mambo ya biashara. Kwa hiyo nikatenga kama miezi mitatu.
1: Da, okay.
0: Ya ku sit down na ku arrange album na mtu ambaye amefanya kwa 80% ni Bob Maneke.
1: Da, okay.
0: Yes, album mzima. So imefanyika AM Records chini ya production ya Bob Maneke.
1: Da, okay.
0: Yeah.
1: And why Mr. Kesho na sio msanii mwingine?
0: Mr. Kesho ni my young brother.
1: Okay.
0: But apart from being family, Mr. Kesho ana kipaji kikubwa sana. By the way, sisi tuna record label. Mimi na own record label ya African Blood Entertainment.
1: Da, okay.
0: So Mr. Kesho pia ni mwana African Blood Entertainment, ni business partner within that record label. Kwa ni family, we have been together kwa muda mrefu sana, more than 15 years. So it's like half of our life tuko pamoja.
1: Da, okay.
0: So ni business partner, tuko na African Blood Entertainment. And this year tunawaletea vitu vikubwa sana.
1: Okay.
0: Yeah man.
1: Ebana sawa, tunaisikiliza joint ya Daddy Mashona. Goma inaitwa na yakumbuka, amefanya na Mr. Kesho. Tutaomba comment zenu kupitia 0766744292, lakini pia kama unatusikiliza online kupitia Radio Tadio kwa nje ya nchi, popote pale dodoka kwenye account ya radio, andika Nuru FM Iringa, inakupeleka moja kwa moja pale juu, unagusa link ambayo inakupeleka moja kwa moja kusikiliza radio popote pale. Sawa bana, comment zako baada ya kusikiliza hii hapa ngoma tutakuja kuzisoma hapa. Bado tupo mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Tukikutoka hapo ulipo wala kuondoka, bado niko na Miss Happy. Mimi naitwa DJ Nas wa kunyumba mgaa shida au baba momo. Shout out to Mgiliki and shout out to Baby G kutoka Green City Mbeya. AM Records.
2: You're now listening to Sayari Burudani.

0: You're now listening to Sayari Burudani. Join today to anayakumbuka, anaitwa Daddy Mashona, yuko na Mr. Kesho. Naomba comment zako kupitia 0766744929 kuhusiana na ngoma hii hapa inaitwa Nayakumbuka ya Daddy Mashona, yuko na Mr. Kesho, AM Records pale Bob Maneke, naomba kahusika na uapa mzigo. Au vipi bana? Comment zako kwenye ngoma. Daddy Mashona yuko hapa. Umesikiliza ngoma hii hapa Nayakumbuka.
1: Mi kwa upande wa comments sina comment, lakini nitamani kujua kitu kimoja. Idea ilikuwaje? Yaani Nayakumbuka. Ilikuwaje kuwaje mpaka ukapata idea kitu kama hiki Nayakumbuka? Sababu kwa mtu mwingine anaweza kusema kwamba Nayakumbuka labda jamaa alitaka kuzungumzia labda ulikuwa unakumbuka maisha yako ya nyuma personal, lakini Nayakumbuka. Yaani idea ilikuwaje?
2: Okay. Nayakumbuka ni true story ambayo unajua sisi tunaishi kwenye maisha maisha ya kila siku, tuna marafiki washikaji. So hii story ilitokea kwenye maisha ya mshikaji wangu wa karibu sana. Kwa hiyo ambaye alikuwa na mahusiano lakini alikuwa ni careless. Unajua? Yeah, kuna kipi unaweza kuwa una very decent woman but wewe mambo yako ndo bado yale yale ya ujana zaidi.
1: Ya kuluka luka.
2: Yes, kwa hiyo ikafikia wakati huyo mwanamke ka give up. Akaondoka. Sasa mshikaji wakati anaondoka yule mwanamke aliona tu hiyo fresh tu
1: mwacha
2: aende tu. Lakini baada ya muda unaanza kugundua kwamba yule mtu aliyeondoka bwana
1: alikuwa na nafasi
2: yake. She's irrepressible. So unataka kuanza kufanya ile follow up. It's too late.
0: Okay.
2: Yule mwanamke kashaingia kwenye maisha mengine. So it's like a regret for a man ambaye alifanya uzembe kwenye mahusiano yake. So saizi ndo anasema Nayakumbuka.
1: But, kwa idea ndo ikatoka.
2: Yeah, kwa ni maisha ya kila siku tunayoishi. Vingine tunaongeza kidogo sanaa, lakini nilichop story ya mshikaji wangu. Of course wana ni mind kwa sababu sio kwamba yupo.
0: Isije kawa labda ilikukuta wewe afu
1: mama
0: kuzuga kama ilimkuta mchizi.
2: No, mwanangu. Yeah. One day nitakuja kuwa naye kwenye interview moja. Hata hapa Nuru nitakuja kuja naye. Afu muone mtiti wake.
0: Ebane sawa. So,
2: ni maisha ya kila siku.
0: Okay. Ebane sawa. Ngoma kali sana kama nimekubali sana. DJ Nase naipataje mtandaoni? Naitwa Madai Mwakipangula, nipo Sawala Mufindi Tanzania. Atusikiliza. Ukiingia YouTube inapatikana na digital platforms zote.
2: Yeah, of course imeshabandishwa. Yeah,
0: audio mag. Popote pa unaweza kaipa. Andika Tunayakumbuka, andika Daddy Mashona, usio. Musababa Zifundi Kinyozi tokee Lula Nyakilomo, pongezi kwake bro, mashavu sana. Ana sound flani ka Jay-Z. Ile ngoma mnyalo design ka ndugu yetu Maboki atakuwa kaielewa zaidi hasa mwishoni kwenye line ya kiluga ya Kinyalo Mike T. Sasa sio okay. Simba mzuri sana kimamtoni zaidi. Kaua Ndolo Mtenga wa bingwa kucheka Ilula. Mauja sawa. Wana wengi wanadondosha mashavu. Priska Magoyo, Rukasa Samila tukiwa Dodoma. Okay, sawa. Sasa tunashukuru kwa hiyo interview. Sikujua kama Chidi Benzi ni mnyaro, big up kwa track hiyo. Ngoma nzuri sana, mkongwe ni mkongwe tu. Oya. Pamoja mjukuo DJ Nasi. Okay, sawa. Sio case. Ngoma iko vizuri sana. Kizuri zaidi anakumbuka nyumbani, nampa mawe yake. Aidan Fidegi from Ilula. Okay, sawa. Naona wengi wanazungumzia unyamwezi ambao umewekwa humu nini. Mastyle na nini. Kuna sound flani ya kitofauti kidogo, sio zile ambazo watu wamezoea.
2: Yeah, of course.
0: Kuzisikiliza, si ndio? So plani zikoje? Plani kwa sasa
2: Plani zilizopo mezani ni as African Blood Entertainment, tuna album mbili na EP moja. Manake nikimaanisha kwamba albamu yangu hii ya Love Kingdom ambayo ina nyimbo 16 ita drop mwaka huu July na kuna albamu ya Mr. Kesho Icon yenye soon tuta announce ni lini ita drop.
0: Okay.
2: Na EP ya artist wetu moja Luna Miguel ambaye tumeanza naye kwenye record label, na yeye tuta announce soon ni lini ita drop. Kwa tuna miradi hiyo mitatu kwa mwaka huu as African Blood Entertainment. For me as Daddy Mashona CEO, nafikiri soon as possible tutaendelea kwa dondoshia ngoma nyingine kutoka kwenye album ili kuendelea kuitambulisha album.
0: Okay.
2: Mpaka inakuja kutoka, nafikiri nyimbo kama tatu zitakuwa zimetoka ndani album.
0: Okay.
2: Na by the way, featured humo, mimi umeuliza mambo ya sound kwamba sound iko unique kidogo.
0: Yeah.
2: Nilifanya tafiti, nikaona kama this is our original sound ya Bongo Flava. So mimi nikaamua kubase kwenye R&B hip hop genre.
0: Yeah.
2: Ambao ni origin sound. Na nika fanya tafiti zangu kwamba ni nani na nani nikifanya nao project watakwenda kwenye ile skill naolitaka mimi. Kwao kwenye album kuna featured Belle 9, kuna featured Steve R&B, kuna featured Norwelly, kuna featured Phoebe, kuna Dayo, kuna Kayumba. That's all.
0: Yeah, okay.
2: Album is.
0: Album ina ngoma ngapi?
2: 16.
0: Okay, na zote yeah. zimefanyika AM Records out of
2: 70% or to 80 AM Records. Hiyo 20% ni T-Touch.
0: Okay.
2: Yes, and hiyo 10% ni watu wengine.
0: Okay.
2: Ambapo kuna Mafia kausika ngoma moja, Steez kausika ngoma moja, LWI kausika. Yeah, Black Ninja kausika ngoma moja. Yes, zingine zote ni AM Records chini ya Bob Maneke.
0: Okay, so yeah. Hii African Blood ni makazi yake au ofisi zake ziko wapi na zinadili na nini ya sasa?
2: African Blood ni entertainment and fashion company ambayo tuna unaona hii kofia eh? This is African Blood clothing brand. Katika section ya nguo, lakini pia tuna African Blood Entertainment. Kwa hiyo iko Dar es Salaam, iko based Dar es Salaam, na soon as possible tutaanza kuleta product mtaani za African Blood clothing.
0: Okay.
2: Yeah man.
0: Now yeah. So sio case. Mshikaji wetu hapa Daddy Mashona tunamalizana naye hapa na uzuri kwa sababu tumesikiliza joint na yakumbuka itakuwa pia kwenye album, si ndio?
2: Hii ndio nyimbo ambayo ya kwanza ambayo ipo kwenye album.
0: Okay.
2: Yes man.
0: Haya bana. Mwita Matunda Ilula anasema jamaa atafika mbali. Na kutakia kazi njema hapo studio DJ Nas Mofa Team Tis. Kutoka Kikombo Mafinga, ngoma iko sawa, nimeielewa. Waku nyumba na wapata kwa uzuri, sauti za radio ziko juu kipande hiki, ngoma iko poa. Kwa ni mpepo Babashela Ugute Selavano, asante. Na yakumbuka iko poa sana, ukisikiza na moment nyingi sana kwa kila ulichopitia hasa katika kizazi hiki. Anthony Kikoti Ilula Igunga. Bana ngoma iko vizuri, kizuri zaidi. Na ujasa anakupa maua yako tu. Ndolo Mtengo bingwa kucheka, wimbo mzuri sana. Na uya saa sio kesi. Cha ni menema wakumbushi ya pena katika na YouTube andika na ya kumbuka. Ukienda Boomplay Audio Mac popote pale andika na ya kumbuka, andika Daddy Mashona. Unalote la kumalizana naye mwanetu Daddy Mashona hapa.
1: Daddy Mashona. Labda tu nitoke nje ya box labda.
2: Karibu.
1: Swali la kizushi. Daddy Mashona, familia yake iko wapi?
0: Mambo ya mahusiano.
1: Swali la kizushi tu sasa
2: bila takwimu. Au ndio unayakumbuka imekupa
1: swali. No, mimi
2: kwamba kuna broken heart in existence.
1: Inawezekana eh.
0: Yaani kama umehisi kama Daddy Mashona atakuwa anaishi kama ninja ni mwenyewe
1: alikuwa. Kama ninja. Na lazima watu wajue.
2: Kwamba kuna broken heart au sio?
1: Sisi tutajuaje?
2: Of course unaweza kama mtabiri mzuri.
0: The familia
2: mimi niko based sana Mbeya. Kwa mashangu kwa asilimia kubwa yako Mbeya.
0: Yaani huyu kuku kazunguka sana, yani kazunguka.
2: Biashara yuko Dar es Salaam.
0: Sawa. Yaani huyu bwana kazunguka sana. Mshindo tu kusema bwana huyu Daddy Mashona ameoa, ana mke, ana mwanamke.
2: Endelea kuenjoy na yakumbuka.
0: Bora jibu kama ni la kwa gumu sana hapa. Alafu ni takeli jibu yetu kwa muda mchache. Au ndo alitoa misapi.
2: Misapi. Endelea kuenjoy na yakumbuka. Ina moments nyingi sana.
0: Kwa hiyo Daddy Mashona yuko single.
1: Yuko single.
2: Ah, taken.
0: Ebare asa Bofa Team Tisi tumekuwa na Mwita Matunda Ilula, jamaa atafika mbali sana, ina noma. Tumalize basi na lolote, watu wanakupatiaje kwenye mitandao ya kijamii?
2: Yeah, by the way, Nas hujawaambia video pia iko out.
0: Yeah, iko pia ndomba naambia ingia YouTube pale.
2: Yes, of course, yeah.
0: Ndomba naambia bwana ingia ni YouTube pale.
2: Yeah,
0: iko pamoja na chupa pia pale.
2: Ina investment kubwa sana nafikiri kwa ngoma za hip hop, wewe unajua.
0: Yeah.
2: Unajua game.
0: Yeah.
2: Unajua game. Na yeye ni mmoja wa watu ambao wana invest sana.
0: Yeah.
2: Kwa unakupa maua yako.
0: Nashukuru sana.
2: Wewe una invest sana kwenye harakati zako.
0: So
2: unakupa maua. So waingie waingie YouTube waone investment iliyofanyika pale kwenye hip hop. Nafikiri kwa mwaka huu sina data vizuri. Lakini nafikiri ni moja ya nyimbo za hip hop zenye investment kubwa sana kwa Tanzania kwa mwaka huu.
0: Da, okay.
2: Kwa hiyo watanipata kwa ni Daddy Mashona kwenye social media zote. Ukitype tu Daddy Mashona unanipata mimi.
0: Bwana umemkamia sana. Kuna jingine tena?
1: Hapana.
0: Au imekusikitisha sana baada ya jibu la mwisho? Imekuvunja moyo?
1: Of course nimesikitika sana kwa kuwa single.
2: Ah,
1: ni kitu ambacho hakiwezekani.
2: Umesha conclude.
1: No.
2: Kweli hii age, kweli age yangu hii ndio ya kuwa single.
1: Ndio bana nimesema kwamba nimesikitika.
0: Umesikitishwa sana.
2: Niko kwenye paused moment ila sio single.
1: Kwa hiyo pause.
2: Kwa hiyo age.
1: Haiwezekani.
2: Mimi nagoma.
0: Bada sawa, wakati tunakabilisha hapa mastori na Daddy Mashona, ni kupitisha kwenye mchongo ambao unahusu Azam TV ambayo imejaa burudani kabambe. Kwenye Azam 1 zipo tamthilia mpya na nzuri kama Amol na No Man's Land. Azam 2 na kuvyuma vikali viko pale. Kuna The Family, kuna Woman na Utawala mpya. Mtoto wa Osman Bey au sio bwana, umeanza kwa kasi kubwa sana. Lakini pia Azam Sports ni mapambano makubwa ya derby za Kariakoo, Simba na Yanga ambayo jana imefanyika pale. Wewe ni shabiki wa timu gani?
2: Mimi ni Msimbazi. Openly. Mimi Msimbazi.
0: Msimbazi.
2: Yeah.
0: So jana umepitia mazito sana.
2: Mlijitahidi
0: sana jana.
2: Mlijitahidi sana.
0: Umelia sana inasemekana. Shukuru
2: vibegi vile vibegi. Kuna jamaa mmoja alikuwa anauchola uwanja katikati anatembea hivi.
0: Wanasema umelia sana jana. Dakika za mwisho.
2: Tukasema huyu jamaa anaongezea zile rangi walizopaka ili uwanja uonekane vizuri. Kwanza nimeanza kwa kulia kwamba oh pichi. Mara tunashangaa kwenye kambi za jeshi mmepata jirani wa kupokea timu.
0: Sasa bwana, bila kusahau sinema zetu yenye BSS ya viwango vya juu kila siku ya Jumaa, Jumamosi na Jumapili saa 2 usiku, pia Kombolela, Noma na Zora pamoja na Bakora zikiendelea. Azam TV Max app hapa filamu kubwa 4 za moto zinaendelea kukuongezea burudani zaidi. Epuka usumbufu wa kimtandao, lipia mapema sasa ufurahie burudani hii. Ukilipia 28 unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi zaidi. Lipa kupitia Azam Pesa haraka upate ofa mapema kabla haijaisha. Azam TV kimewaka, tunakwambia soko ni moko cha juu zaidi. Inabidi usikilize tena ngoma ya mwanetu, na yakumbuka ya mwanetu Daddy Mashona, naendelea kuyakumbuka, ndio maana haya mbaya anayapitia.
2: Yeah, man.
0: Bana haya anamhusu yeye.
1: Yeye mwenyewe. Sababu
0: sisi pia hatuhusu, naendelea kuyakumbuka yeye mwenyewe.
1: Yeye mwenyewe.
2: Na inamhusu kila mtu. Simuona mtaa wenyewe ulivyosema.
0: Ngoma ya watu hiyo. Okay. Bana hii hapa tunamalizana nayo. Thanks to Daddy Mashona kudondoka kipande hii hapa.
2: Appreciate so much Nova FM. Nimejisikia furaha sana. I'm proud of you brothers and sisters. Yes, keep pushing music. Keep pushing good music brothers and sisters.
0: Oh yeah.
2: Thank you so much.
0: Aina noma. Bana nakumbuka hii hapa amefanya na Mr. Kesho. Iko YouTube pia, video yake inapatikana pale. Audio zote zinapatikana pale. Andika Daddy Mashona na yakumbuka. AM Records.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes. Yeah.
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations. It's 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nudo FM. Hii tunatoboa 2026 Kahumbo.

0: Toboa 2026 Kahumo. Kahumo.
1: Dakika 53 saa 9. Muda umekimbia sana. Time ya kukamilisha muda huu hapa Sayari ya Burudani na Sports Rebound Hub. Hii hapa ni time yake. Utakiwi kuondoka hapo ulipo, ongeza sauti ya radio, twende wote mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Time ya Sports Rebound Hub hii hapa.
2: Sports Rebound Hub.
1: Ebada sawa, chiri uko hapa mzee wangu kwa ajili ya kukamilisha mchezo. Ni aje mwanangu?
3: Fi sana, niambi.
1: Kama kama.
3: Fresh.
1: Si mchezo.
3: Bwana.
1: Unyonge ni mwingi mzee wangu, shida nini?
3: Amna, mimi niko sawa.
1: Tuko vizuri au?
3: Niko vizuri sana.
1: Una sasa hivi furaha nasikia unaipatia tu pale Man U.
3: United United wako kwenye form, umejipata.
1: Sasa hivi naona furaha unapatia pale.
3: Nani?
1: Jana nasikia dakika za mwisho umepiga sana yoe.
3: Mimi.
1: Bwana inawezekana vipi?
3: Kwamba
1: pole ndo ukubwa, ndo maisha.
3: Sasa mimi chama langu next week naweza nikawa bingwa pale Hispania. Wewe unajua.
1: Hivi mnagemea mwisho na Madrid
3: hapo. El Clasico pale ndo natangazia ubingwa pale.
1: Kwa Madrid inabidi ashinde tu.
3: Ashinde hata, yani mimi nataka sare tu. Sasa sare pale unakuja machinjio pale, hamna sare pale.
1: Na Madrid akishinda vipi?
3: Sawa, anakuwa ametuvuta tu shati kidogo. mimi nataka sare tu, afu shughuli inakuwa imeisha. Bwana, weekend hii ilikuwa nzuri sana kwa sisi watu wa sports. Na ulikuwa uwezi kukosa sehemu ya kwenda. Jana bwana England pale jana kwa kuna mechi kali kabisa. Bournemouth alimfunga Crystal Palace, moja ya timu ngumu sasa hivi pale Uingereza bwana. Bournemouth shachukua matokeo kwa Arsenal, kwa Man City pia, Chelsea pia. Yaani unaona hawa Bournemouth ni hatari. Jana Crystal Palace alikufa mabao 3-0. Manchester United pale Old Trafford anashinda mabao 3-2 dhidi ya Liverpool. Jua hii ndo dabi kubwa pale Uingereza Yes, Aston Villa anafungwa na Tottenham. Sasa Tottenham unajua wao wapo kwenye huku kwenye kushuka shuka daraja huku. Sasa jana wameshinda, wamefufua matumaini ya kubaki ligi kuu. Mechi zinazofuata wana mechi ngumu sana, wana Chelsea, alafu wana mechi ya Leeds. Hizo ni mechi ambazo zinakwenda kuamua hatima ya Tottenham inakuwaje msimu huu kwenye ligi kuu soka pale nchini England. Sasa jana ilikuwa ni shangwe sana kwa upande wao kule, na unajua hii ni moja ya timu bora kabisa, lakini yani kwenye swala zima la uwekezaji wamewekeza vizuri sana. Lakini watu walikuwa wanasikitika kwa nini Tottenham iende kushuka daraja. The way ambavyo ilivyo timu yao, sio timu ya kuungaunga kwenye matokeo. Yani ni timu ambayo ilikuwa inatakiwa sasa hivi hiyo imepandisha daraja lake na iko pale juu inapambana kwa ajili ya kufanyaje kuweza kukua kwenye top 6 na kucheza UEFA ile. Sawa. Bwana leo sasa kwenye Monday football, uweze amini mechi ya kwanza pale nchini England itakuwa ni saa 11 jioni ya leo. Chelsea dhidi ya Nottingham Forest.
1: Bwana.
3: Sawa bonge moja ya mechi, alafu saa 4 usiku sasa pia kutakuwa kuna mechi nyingine, Everton dhidi ya Manchester City. Alafu pale La Liga patakuwa pana mechi ya Sevilla dhidi ya Real Sociedad, huku pale Serie A Italia patakuwa pana michezo miwili, Cremonese dhidi ya Lazio, AS Roma atacheza na Fiorentina. Sawa lakini nataka najua jana Kariakoo Derby imefanyika pale Meja Generali Samuyo. Mechi imeisha kwa sare ya mabao 2-2. Sasa gepu la alama limebaki alama 5 vilevile. Kwa hiyo ubingwa kwa Simba nafikiri wanamuombea Azam zaidi aweze kumfunga Yanga.
1: Oya bwana, hebu tana bwana hizi. Ina? Inawezekana?
3: Nani Azam?
1: Sio tumesema yani Azam mwenyewe pia anaitafuta nafasi ya pili. Kwa sasa hivi Simba anatakiwa pambane ili asiende shirikisho. Umeelewa bwana? Bwana kesho pia ni siku tutakutana hapa saa 8 kamili mchana. Nilikuwa na miss hapa, mimi ni DJ Nas. Rashidi kama Rashidi huyo hapa. Anafuata Saumu kama Saumu yuko hapa kwa ajili ya taarifa ya habari. Chao chao na siku njema. Hii hapa.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Tunasherekea pamoja mwaka mmoja wa Yas na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
1: Ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
4: Serikali imesema itaendelea kushirikiana na taasisi za dini nchini ili kuimarisha maadili, mshikamano wa kijamii na kudumisha amani. Kampuni inayojihusisha na usafi na utunzaji wa mazingira NV Bright imekabidhi vifaa vyenye thamani ya shilingi milioni 1,500,000 kwa ajili ya ukarabati wa ofisi ya kata ya Ilala. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Marekani itazindua operation ya kuongoza meli zilizokwama kutoka mlango wa bahari wa Hormuz ulioshikiliwa na Iran. Na katika michezo, timu ya taifa chini ya miaka 17 Serengeti Boys imeelekea nchini Morocco kwa ajili ya kushiriki fainali za kombe la mataifa ya Afrika. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni hii ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Saidi. Msikilizaji, kufuatilia matangazo haya unaweza kupitia au kutumia wavuti yetu ya Radio Tadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo fursa ya kuandika ujumbe wako mfupi na kuutuma kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini nchini ili kuimarisha maadili, mshikamano wa kijamii na kudumisha amani ambapo ndi msingi wa maendeleo endelevu ya taifa. Dr. Nchimbi amesema hayo aliposhiriki ibada katika kanisa kuu la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Mufindi, na kuongeza kuwa taasisi za dini zina mchango mkubwa katika kujenga jamii yenye maadili mema inayozingatia misingi ya haki na uwajibikaji.
5: Sisi ndani ya serikali, kama ambavyo baba umesema, tutaendelea kutimiza wajibu ili kuweza kuhakikisha ustawi wa Watanzania unapatikana kwa kila Mtanzania, tukilinda haki, tukihimiza wajibu kwa kila Mtanzania, na tukihimiza wajibu kwa serikali kutimiza kwa wananchi wake.
4: Kwa upande wake, askofu wa KKKT Dayosisi ya Mufindi Dr. Anthony Kipangula ameipongeza serikali kwa kazi ya kuwahudumia wananchi na kusisitiza kuwa ziara ya waziri mkuu zimeonyesha uongozi unaowagusa wananchi moja kwa moja.
6: Kazi yetu sisi ni kuiombea serikali, na tumeona matokeo ya maombi. Hata ilipofika wakati ambao ulikuwa tete, sisi tulibaki na maombi. Na tumeendelea kumlilia Mungu na tunaendelea kuona amani inaendelea kutawala. Bwana Yesu asifiwe sana.
7: Amen.
6: Nikupongeze sana kwa sababu jana nimeshiriki shughuli yote ya ziara yako tangu kule Igoole mpaka kule Ifwaji. Nimeona juhudi zinazofanywa na serikali katika kuja kuwa jambo hilo limetubariki sana sisi kama kanisa, na ninaamini hata wenzangu tuliokuwa nao shehe pamoja na askofu mwingine tulinongona kidogo tukasema hii ndio kazi ya Bwana.
4: Hata hivyo, serikali kupitia Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amepongeza juhudi za kanisa katika malezi ya watoto na vijana na kuongeza kuwa mafanikio ya mipango ya maendeleo ya taifa yanategemea uwepo wa amani. Kampuni inayojihusisha na usafi na utunzaji wa mazingira NV Bright imekabidhi vifaa vyenye thamani ya shilingi milioni 1,500,000 kwa ajili ya ukarabati wa ofisi ya kata ya Ilala. Vifaa hivyo vimekabidhiwa na mkurugenzi wa kampuni hiyo inayopatikana katika kata Ilala, Bwana Paul Myovela, na kubaini kuwa wamewiwa kutoa mchango huo kwa kurahisisha watendaji kufanya kazi katika mazingira bora na kuwahudumia wananchi ipasavyo.
7: Kwanza kabisa, ninaomba nitoe shukrani zangu za dhati kwanza kwa viongozi wetu wa ngazi ya wilaya.
8: Na leo tunakabidhi vifaa hivi ambavyo ni sehemu ya fedha ya wadau kwa ajili ya ukarabati wa ofisi, lakini pia fedha ambayo imetolewa na wadau imeweza kutumika katika kufanyia marekebisho ya kisima cha maji katika shule ya msingi nyumba 3, lakini pia na ununuzi wa matenki katika kwa ajili ya shule zilizopo hapa. Lengo ni kuendeleza ustawi wa jamii yetu, hasa mashuleni na kwenye jamii. Kwa hiyo leo tunakabidhi vifaa hivi ambavyo kwa ujumla wake vina kwa hapa ofisi ya kata kwa ajili ya ukarabati vinaweza kufika milioni 1,500,000, lakini pia tunatarajia kuongeza tena budget kwa ajili ya kuweza kufanya signboard na vitu vingine ambavyo vitakwenda zaidi ya milioni 2. Kwa hiyo nitoe wito kwa wadau na mashirika mengine kuweza kuifikia jamii, kwa sababu pia sisi kama mataasisi ni wajibu wetu na ni haki yetu kikatiba kuweza kurudisha kwa jamii na kuweza kuisaidia jamii. Leo tumekabidhi rangi ndoo 4, lakini tumekabidhi mifuko 6 ya wallput, lakini misasa na vifaa vingine, lakini pia tumelipa kwa mafundi ambao wanakwenda kufanya hii kazi hapa kwa ajili ya kupaka rangi ndani, lakini pia na pamoja na nje.
4: Kwa upande wake, diwani wa kata ya Ilala Godfrey Mlowe amepongeza kampuni hiyo kwa mchango wao ili kuhakikisha mazingira ya ofisi yanakuwa bora, huku akiwaomba wadau wengine kujitokeza ili kusaidia maendeleo ya eneo hilo.
9: Kwanza nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru wenzetu wa MV Bright kwa namna ambavyo wamekuwa wakijitolea kwenye kuhudumia kata yetu ya Ilala. Lakini pili, pamoja na wao, nitoe shukrani pia kwa wadau wengine ambao nao wamekuwa wakituchangia. Kama mnavyojua, serikali yetu ina mambo mengi ya kufanya na inawezekana mfuko ukawa ni mdogo. Ofisi yetu ya kata kiukweli muda mrefu sana ilikuwa haijafanywa matengenezo, lakini nashukuru kwa kipindi hichi ambacho mimi nimeingia madarakani, nimekutana na watendaji wangu, tumekaa chini, tukapanga mipango ya kutaka kuboresha mazingira ya kata. Kwa kama mnavyoona, tulianza kwa kupiga lipu, tuna mipango ya kuendelea ndani kufanyia ukarabati. Hivyo tunapopata wadau ambao wanakuja kutuchangia, sisi tunashukuru. Lakini vile vile na mimi kama diwani nimeshakaa na management ya hapa, nimeahidi baadhi ya vitu nitachangia tunapoendelea kufanya ukarabati.
4: Augusta Mayemba ni mjumbe wa zamani wa kamati ya mazingira, ameomba uongozi wa kata hiyo kupitia diwani kurejesha kamati ya mazingira ambayo itakuwa msaada kuhakikisha inatafuta wadau mbalimbali ambao ndio wamefanikisha kupata mahitaji hayo.
10: Kamati ambayo iliundwa kipindi ambacho diwani wetu hajaingia, lakini ni kipindi cha mwishoni sana baada ya kuona kuna umuhimu wa kuwa na kamati ya mazingira katika kata yetu, na tuliwiwa kuboresha mazingira ya kata yetu. Basi tukashukuru Mungu kwamba kamati iliundwa. Lakini hata baada ya kuambiwa kwamba kamati yetu ya mazingira basi itafuata utaratibu mwingine baada ya kuingia uongozi mpya, actually tulijisikia vibaya, tukafikiri inawezekana pengine hawaitaki hii kamati. Lakini tulipoongea na diwani akasema, jamani, sikuwa sijui hicho kitu. Kwa kuwa nimejua, basi kwenye kuunda kamati najua na nitafanya nini ili kamati hiyo iweze kuendelea. Lakini pia sisi tumejisikia furaha kwa sababu baada ya kuingia tu kwenye kamati yetu tulianza mchakato wa kuandaa mazingira mbalimbali kwa ajili ya kuboresha utendaji wa utekelezaji wa kamati yetu ya mazingira. Basi tukaomba kwa wadau mbalimbali, tukaomba misaada mbalimbali kama unavyoona kupitia pia mkurugenzi wetu wa Even Bright ambaye ni katibu wangu. Tumeweza kupata hii fedha ambayo imeweza kusaidia hapa ofisini, lakini pia imeweza kusaidia shule ya nyumba 3, na bado tuna mipango ya kuendelea kusaidia hapa ofisini na shule nyingine zilizopo.
4: Vifaa vilivyokabidhiwa ni pamoja na rangi za kupaka ukutani ndo 4, mifuko 6 ya wallput, misasa pamoja na kutoa fedha kwa ajili ya malipo ya wafanyakazi. Mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM taifa kutoka Iringa vijijini, Festo Kiswaga, amesema ameridhishwa na mchakato wa uteuzi wa mgombea ubunge wa jimbo la Isimani kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, akiahidi kuwa mstari wa mbele kushiriki kampeni za kumnadi mgombea aliyeteuliwa, Emanuela Mtatifikolo Kaganda. Akizungumza na waandishi wa habari, Kiswaga ambaye pia aliwahi kuwa mkuu wa wilaya ya Monduli amesema licha ya kushika nafasi ya tatu katika kura za maoni, anaunga mkono uamuzi wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM taifa na kuwataka wanachama wote kuiheshimu.
7: Kwanza kabisa ninaomba nitoe shukrani zangu za dhati kwanza kwa viongozi wetu wa ngazi ya wilaya, ambapo ni Mheshimiwa Kiwele ambaye ni mwenyekiti wa CCM wa wilaya, lakini pia na kamati yake ya siasa, lakini pia na katibu Masabuti. Lakini nichukue fursa hii pia kumshukuru sana Mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Daudi Yasini, pamoja na mneki wetu Mheshimiwa Salim Abli Asas, pamoja na kamati ya siasa ya mkoa kwa kusimamia vizuri na kwa uwazi uchaguzi. Tulikuwa wagombea 18, na katika wagombea 18 maana yake ni kwamba mmoja amefanikiwa kuteuliwa kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi katika jimbo la Isimani, na si mwingine ni dada yangu Emanuela Mtatifikolo Kaganda.
4: Aidha, Kiswaga amempongeza Kaganda na kwa kuaminiwa na chama, akimtaja kuwa ni kiongozi mchapakazi, msomi na mwenye weledi, pamoja na uzoefu wa uongozi ndani ya serikali na ndani ya chama.
7: Nataka nimpongeze, nimpe pongezi nyingi sana dada yangu Emanuela Mtatifikolo Kaganda kwa kuteuliwa kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi kwa jimbo la Isimani. Namfahamu sana Mheshimiwa Emanuela. Baada tu ya uteuzi nilimpigia simu na kumpongeza kwamba ninakupongeza sana kwa heshima hii ambayo umepewa na Mheshimiwa Rais na kamati kuu, unastahili. Kwa sababu Mheshimiwa Emanuela alikuwa DC wa Arumeru wakati mimi nilikuwa DC wa Monduli. Namfahamu uchapaji wake wa kazi, namfahamu jinsi ambavyo amefanya kazi ndani ya chama kwenye miradi mikubwa kabisa ya ndani ya chama ameongoza, lakini pia suki kama moja ya watu wa suki huko nyuma. Lakini mtu ambaye ana weledi mkubwa, ni msomi, na niseme tu kwamba wanaisimani wamepata kiongozi ambaye ni mchapakazi, lakini pia ni jasiri na amefanya mengi kwa ajili ya ndani ya chama lakini pia kwenye serikali.
4: Kiswaga amesisitiza kuwa wakati wa kampeni utakapowadia atashiriki kikamilifu kuhakikisha chama kinapata ushindi, huku akihimiza umoja na mshikamano miongoni mwa wanachama.
7: Ninaomba niwaambie wanaisimani tujitokeze kwa wingi sana katika kuhakikisha kwamba tunajitokeza kwenye mikutano ya kampeni ambayo baada ya tume kutangaza, mkae mkao wa kula wanaisimani kusikiliza sera, lakini kikubwa kabisa ni kwenda kumpa kula zote za ndio Mheshimiwa Emanuela Mtatifikolo Kaganda ambaye atapeperusha bendera ya ubunge katika jimbo la Isimani. Niwaombe wanaisimani, wala msiwe na wasiwasi, kwa sababu dada Emanuela anatosha, na kwa sababu ametokea serikalini maana yake ni kwamba jimbo litakuwa salama, kama ambavyo jimbo lilivyoongozwa na Mheshimiwa hayati kaka yangu Mheshimiwa Lukubi, basi litakwenda sawa sawa na zaidi, kwa sababu nguvu itakuwa imeongezeka zaidi, maana yeye ni kijana zaidi.
4: Nafasi ya ubunge wa jimbo la Isimani ipo wazi kufuatia kifo cha aliyekuwa mbunge wa jimbo hilo William Lukuvi, ambaye pia aliwahi kuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, ajira na wenye ulemavu. Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM Habari. Ninayekusomea jina langu ni Saum bin Saidi. Endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, YouTube na TikTok tunapatikana kama Nuru Digital TV.
11: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
4: Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na Marekani itazindua operation ya kuongoza meli zilizokwama kutoka mlango wa bahari wa Hormuz ulioshikiliwa na Iran. Mwenzangu Telesia Chalamila ana undani wa ripoti hiyo.
11: Haya yamesemwa na Rais wa Marekani Donald Trump akitoa maelezo machache kuhusu juhudi kubwa za kusaidia mamia ya meli na mabaharia wapatao 20,000. Trump amesema katika chapisho la mitandao ya kijamii Jumapili kwamba nchi zisizoegemea upande wowote na zisizo na hatia zimeathiriwa na vita vya Irani. Trump ameziambia nchi hizo kwamba wataongoza meli zao salama kutoka kwenye njia hizo za majini zilizowekwa vikwazo ili waweze kuendelea na biashara zao na kwa urahisi. Trump amesema operation maalum iliyopewa jina la Project Freedom itaanza leo asubuhi katika Mashariki ya Kati, akiongeza kuwa wawakilishi wake wanafanya mazungumzo na Irani ambayo yanaweza kuleta tija na kusababisha jambo chanya. Burundi imeonekana kupiga hatua katika uhuru wa vyombo vya habari baada ya kupanda nafasi hadi ya 119 kati ya nchi 180 katika orodha ya mwaka 2026 ya uhuru wa vyombo vya habari iliyotolewa na shirika la waandishi wa habari wasiokuwa na mipaka RSF. Ripoti mpya ya shirika la RSF inaiweka Tanzania katika nafasi ya pili ukanda wa Afrika Mashariki ikiwa nafasi ya 117 duniani na Rwanda ya mwisho kwa ukanda huu katika nafasi ya 139 duniani. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ana ripoti zaidi.
12: Hata hivyo ripoti hiyo inaonyesha dalili fulani za maendeleo ikadi pamoja na kuachiliwa kwa baadhi ya waandishi wa habari waliokuwa wamefungwa na kurejea kwa baadhi ya vyombo vya habari.

0: Of habari binafsi. Ripoti mpya ya shirika la RSF imeonyesha viwango vya uhuru wa vyombo vya habari katika nchi nane za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kenya ikiwa ni ya kwanza katika kanda kwa kushika nafasi ya 106 na kufuatiwa na Tanzania iliyopo nafasi ya 117, Sudani Kusini iliyopo katika nafasi ya 118, Burundi ya 119, Somalia nafasi ya 126, DRC nafasi ya 130, Uganda nafasi ya 131 na Rwanda ndiko ya mwisho katika ukanda wa Afrika Mashariki iko nafasi ya 139. RSF inabainisha kwa ujumla nchi za Afrika Mashariki bado zinakabiliwa na changamoto mbalimbali katika kulinda uhuru wa vyombo vya habari, ikiwemo shinikizo la kisiasa, mazingira magumu ya kazi kwa wanahabari na vikwazo vya kisheria katika baadhi ya nchi. Ripoti hiyo pia inaonyesha kuwa chini ya 1% ya watu duniani wanaishi katika nchi zenye uhuru wa mazingira wa vyombo vya habari, ikilinganishwa na karibu 20% ya mwanzoni mwa mwaka wa 2000. Katika orodha hiyo, Marekani imeshika nafasi ya 64, huku nchi nyingine za Ulaya zikiripotiwa kurudi nyuma kutokana na shinikizo la kisiasa na changamoto za kiuchumi katika sekta ya habari. Nikiripoti kwa niaba ya Nuru FM kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Dani.
1: Shukrani sana Bukulu Elias. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, shirika la umeme la Ethiopia limesema uwezo wa uzalishaji wa umeme nchini humo umeongezeka kwa zaidi ya mara mbili chini ya muongo mmoja, kutoka megawati 4462 katika miaka 7 iliyopita, na kuifanya nchi hiyo kuongoza katika matumizi ya umeme wa kijani barani Afrika. Mkurugenzi wa mawasiliano wa shirika hilo Moges Mekoneni amesema upatikanaji wa umeme nchini humo pia umeongezeka kutoka 44% na kufikia karibu 54% katika miaka ya karibuni, ikichochewa na maendeleo makubwa ya miundombinu. Amesema gridi ya taifa ya nchi hiyo kwa sasa inajumuisha zaidi ya kilomita 21,000 za nyaya za umeme na kuwezesha umeme kufika maeneo mengi zaidi. Takwimu za shirika hilo zinaonyesha kuwa umeme unaotokana na maji kwa sasa umeongezeka katika uzalishaji, huku umeme unaotokana na upepo ukichukuliwa 5% na umeme wa joto la chini ya ardhi ukitoa 1%.
2: Asante sana Telesia Chalamila.
3: Habari za michezo.
2: Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia katika habari za kimichezo ni pamoja na timu ya taifa ya chini ya miaka 17 Serengeti Boys imeelekea nchini Morocco kwa ajili ya kushiriki finali za kombe la mataifa ya Afrika, AFCON under 17. Mwana michezo wetu Afidha Ali ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
4: Mashindano hayo yanatarajiwa kuanza kutimua vumbi kuanzia Mei 13 mwaka huu, ambapo Serengeti Boys itakuwa ikipeperusha bendera ya Tanzania mbele ya miamba mingine ya soka barani Afrika. Kikosi hicho kimeondoka kikiwa na morali ya juu baada ya kambi ya muda mrefu ya maandalizi, kikiwa na lengo moja kuu la kufanya vizuri na kutafuta tiketi ya kufuzu kombe la dunia kwa vijana. Serengeti Boys ipo kundi C sambamba na mataifa ya Mali, Angola na Msumbiji. Makundi mengine ya AFCON ni kama ifuatavyo, ambapo kundi A linaundwa na timu mwenyeji Morocco, Tunisia, Misri na Ethiopia. Kundi B lina timu za Ivory Coast, Kameruni, Uganda na DRC Congo, wakati kundi D linaundwa na timu za Senegal, Afrika Kusini, Algeria na Ghana. Na katika habari za michezo kimataifa, shirikisho la soka barani Afrika CAF limemteua mwamuzi kutoka DR Congo, Jean-Jacques Ndala, kusimamia mchezo wa mkondo wa kwanza wa fainali ya CAF Champions League kati ya Mamelodi Sundowns na FAR Rabat. Klabu ya Sundowns kutoka Afrika Kusini itakuwa mwenyeji katika mchezo utakaopigwa tarehe 17 mwezi huu, kabla ya marudiano kufanyika wiki moja baadaye nchini Morocco. Ndala atasaidiwa na waamuzi wenzake kutoka Congo, Gwilian Bongele Ngila na Mwanya Gradel Mbilizi, huku Mozi Jose Ovedi akiteuliwa kuwa mwamuzi wa akiba.
3: Uchumi na biashara.
2: Na katika uchumi na biashara jioni hii, Tanzania na Rwanda zimepanga kuimarisha uhusiano na ushirikiano wa kiuchumi, huku Rwanda kwa miaka 29 ikisajili miradi ya 42 ya uwekezaji nchini yenye thamani ya dola milioni 325.5 za Kimarekani, ni sawa na zaidi ya bilioni 800 shilingi bilioni 813.7.

0: Mwana habari wetu Elika Matonya ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
1: Kwa mujibu wa Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, miradi hiyo imesajiliwa kupitia Mamlaka ya Uwekezaji nchini na imezalisha jumla ajira 2225 kwa Tanzania. Rais Samia ametoa kauli hiyo alipozungumza mbele ya waandishi wa habari Ikulu Dar es Salaam baada ya kikao na Rais wa Rwanda Paul Kagame aliyewasili nchini kwa ziara ya siku moja. Amesema miradi hiyo ya uwekezaji ni ya kipindi cha mwaka 1997 hadi Machi mwaka huu, huku biashara kati ya mataifa hayo ikifikia shilingi 644 bilioni kwa mwaka uliopita. Rais Samia amesema ziara hiyo ya Kagame inaakisi uhusiano wa karibu na muda mrefu kati ya mataifa hayo jirani, akieleza kuwa Tanzania na Rwanda si majirani tu bali ni ndugu na marafiki. Amesema nchi hizo zinaendelea kushirikiana kupitia majukwaa ya kikanda na kimataifa ikiwemo Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, Umoja wa Afrika AU, harakati za nchi zisizofungamana na siasa za kambi moja NAM na Umoja wa Mataifa UN. Kwa upande wake, Rais Kagame ameeleza mazungumzo yao yalikuwa yenye tija na yenye mwelekeo mzuri, yakijenga juu ya msingi imara wa ushirikiano uliopo. Ameitaja Tanzania kama mshirika muhimu wa Rwanda, hasa kupitia bandari ya Dar es Salaam ambayo ni lango kuu la nchi hiyo kuingia katika masoko ya kimataifa.
0: Asante sana Elika Matonya. Hidaya ya kwake Pepe Kale inanipa nafasi mimi ya kupitia ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Anasema wachache sana wanaovumilia changamoto za kupambania haki, hata kwetu wapo. Ni ujumbe wa Lumbage kutokea maeneo ya Morogoro. Asante sana Lame Kimkush, Baba Alvin kutokea Pareto Mafinga, kwa kuendelea kuisikiliza habari jioni ya leo. Anasema furaha yake ni kumsikiliza Bukuru Elias, anasema jina lake ni Daniel. Na wasi wanaisimani kuwa makini katika uchaguzi wa mbunge, msije mkajutia maamuzi katika kipindi hiki, muungane muwe na maamuzi sahihi ya aina moja. Ni Anthony Kikoti kutokea maeneo ya Ilula Igunga. Timotheo Ngungulu kutokea maeneo ya Lugola anasema uhuru wa vyombo vya habari bado sana, lakini asante kwa kutujuza habari jioni ya leo. Ni ujumbe wa Aidan Fidege. Aya, Mary Ximime, balozi wa CCM Tanzania wa Itona Mufindi. Asante waziri mkuu kwa ziara yako pale Mufindi. Karibu tena pia, anampongeza baba Askofu Kipangula kwa kumwalika waziri mkuu katika kanisa la KKKT. Pongezi sana kwako wewe. Aya, nashukuru pia kwa kuliombea taifa liwe na amani muda wote. Lakini Philbert Mgwabi kutokea maeneo ya Ilula stendi ya Mbuzi anasema mimi binafsi naitakia timu yetu ya taifa maandalizi mema. Lakini asante sana Rose Beatrice Migodela kutokea Gingilani B barabara ya Dodoma, nasema hongera sana Kiswaga kwa kupokea matokeo. Jonas Luvena, ujumbe wako unasema kila laheri timu yetu ya Serengeti Boys, huko waendako wakirudi warudi na ushindi mkubwa. Unanishukuru pia kwa habari nzuri jioni hii ya leo. Asante pia Ayubu Job kutokea Mafinga Ihongole. Kama kule Arusha, situi, kama kule Morogoro. Nuru FM ipo juu, natupata vizuri. Ni ujumbe wa Boniface Ngingo kutokea maeneo ya Mtivila, wenda si.

0: Asante sana Roni Lunyungu kutokea Mafinga, nasema Mungu ibariki Tanzania. Chako Mubena Halisi pande za Ngosi, pongezi kwenu watangazaji kwa taarifa mbalimbali. Asante sana Musa wa Baba, fundi kinyozi kutokea Ilula. Pongezi kwa wanaisimani hata jimbo. Liko katika mikono salama, na amini litendezwa pale ambapo ametoka marehemu Lukuvi. Nikushukuru sana wewe ambaye umeandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292 kwa kutoa maoni yako. Kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, huu hapa tena ni muhtasari wake. Serikali imesema itaendelea kushirikiana na taasisi za kidini nchini ili kuimarisha maadili, mshikamano wa kijamii na kudumisha amani. Kampuni inayojihusisha na usafi na utunzaji wa mazingira NV Bright imekabidhi vifaa vyenye thamani ya shilingi milioni 1,500,000 kwa ajili ya ukarabati wa ofisi ya kata ya Ilala. Na katika habari za mataifa mbalimbali, ni pamoja na Marekani itazindua operation ya kuongoza meli zilizokwama kutoka mlango wa bahari wa Hormuz ulioshikiliwa na Iran. Na katika duru za kimichezo, ni pamoja na timu ya taifa chini ya miaka 17 Serengeti Boys imeelekea nchini Morocco kwa ajili ya kushiriki fainali za kombe la mataifa ya Afrika, AFCON Under 17. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidha Ali niliyekusomea jioni hii, jina langu ni Saum bin Saidi. Endelea kutegea sikio 88.9 Nuru FM habari. Habari zetu ni 2 kamili asubuhi, 6 kamili mchana na 10 kamili jioni.
1: Nuru FM, utaipenda.

0: na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM, Mufindi.

0: kutoka baraza kuu Winu
1: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retco mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru pesa 2026 lazima utoboe.
3: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
4: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
3: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua, na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
4: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
3: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
4: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
3: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
5: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
6: Ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni, na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
7: Siku nzima umeanza vizuri. katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: Ni Chandelier Sia, moja kati ya ngoma ambazo kimsingi zimefanya vizuri kwenye mauzo ya kopi yake, lakini zilienda mbali zaidi na kufanya mauzo mengi kwenye mauzo kuwa makubwa zaidi kwenye biashara ya albamu yake. Na mbili zilizotangulia ni Impossible ya Chantel na Alan Walk Alone zimekamilisha tatu za kiyoyozi. Hapa ni Nuru FM Radio, tunaianza hii safari Jumatatu ya tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 2026. Tunaweza kusema miezi mitano imeshatimia tangu mwaka 2026 umeingia. Miezi mitano imekatika toka mwaka 2026 kuingia. Mwezi unaokuja tutakuwa tukikamilisha nusu ya mwaka. Sasa najua unaelewa ninachokimaanisha, kwamba yale malengo uliyokuwa umeweka, zile harakati ulizokuwa umepanga, unapaswa kukimbizana na muda ili kuweka mambo yaweze kwenda sawa sawa. Siku zinakimbia, hazirudi nyuma, wakati ambao pia inawezekana mipango haijakaa sawa. Lakini imani yangu ni kwamba kila kitu kitakaa vizuri. Saa 10:49 kwa saa za Afrika Mashariki. Leo ni siku ya kimataifa ya jeshi la zimamoto duniani kote. Kila mwaka dunia huadhimisha siku ya zimamoto Mei 4 kimataifa. Na mwaka huu wanasema moto ni nguvu yenye nguvu na ina sifa ya kuharibu, lakini kuna mengi zaidi kuliko hayo. Inatoa nishati katika mfumo wa joto na mwanga ambao ni muhimu kwenye maisha yetu. Lakini kipengele hiki kinapokuwa nje ya udhibiti inaweza kuwa mbaya zaidi. Ni muhimu kukumbuka hata hivyo kwamba moto ni hatari kama mtu anautumia vibaya. Kwa hiyo siku hii ya kimataifa ya wazima moto inaongeza ufahamu wa umuhimu wa matumizi salama ya moto. Tumekuwa tukipata elimu hapa kutoka kwa ndugu zetu wa jeshi la zima moto na uokoaji juu ya namna sahihi ya matumizi ya moto ili kuepuka majanga mbalimbali, majanga ya nyumba kuungua, majanga ya gari kuungua, majanga ya misitu ya miti kuwaka moto. Lakini pia kuna baadhi ya binadamu wameshapoteza maisha kwa ajili ya huu moto. Kwa hiyo ikiwa umeshindwa kudhibiti moto, basi linageuka kuwa janga kubwa sana. Lakini ikiwa umeudhibiti vizuri, moto ni nishati kwenye mfumo joto, mwanga ambao ni muhimu kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo leo ni siku ya jeshi la zimamoto duniani. Lakini leo pia ni siku ya kimataifa ya mazoezi kwa watoto, huadhimishwa kila mwaka Mei 4 kila mwaka chini duniani kote. Siku ya watoto kuzingatia mazoezi ya viungo na mambo kama hayo. Inaelezwa kwamba ni muhimu sana mtoto aweze kuwa sawa sawa. Na wakati wakieleza kwamba ni siku ya kimataifa ya watoto kufanya mazoezi, umeshaikuona kujua umuhimu wa kumfundisha mtoto self defense.
1: Inasaidia.
0: Inasaidia. Na kupata katika namna ngumu sana.
1: Yeah,
0: kwa hiyo ni muhimu sana mtoto kufundishwa ulinzi binafsi
1: kwa wakati walio tuliokutwa na mambo. Umuhimu wake lazima tuone. Tulopitia kuonewaonewa. Uweze kukubali mtoto wako na yeye usimpitishe kwenye hizo njia au arudie.
0: Okay, wakati inaelezwa kwamba ni muhimu mtoto kufundishwa ulinzi bina kujilinda yeye mwenyewe ili kuepukana na madhira mbalimbali ambayo yanatokana na maisha ya binadamu. Self defense, mfundishe ABC za kujilinda mtoto wako kwa maana ya ufahamu, kunusa vihatarishi viko wapi. Lakini pia nje ya kunusa vihatarishi, ikiwa anakutana na jambo la hatari, hatua ya kwanza ambayo anapaswa kuichukua mtoto wako ni ipi? Paswa pia kujua
1: kujitetea.
0: Yeah, kujitetea binafsi kabla ya hajapata msaada kutoka sehemu nyingine. Kuna hatua za awali mtoto kuweza kunusa hatari, lakini kuweza kuona jinsi anavyoweza kuepukana na majanga mbalimbali. Muhimu sana. Kwa hiyo ni Mei 4 leo, ni muhimu sana. Lakini siku ya kurekebisha uhusiano leo. Hapa hii inamhusu sana mdogo wangu Teddy.
2: Kwa nini?
1: Kuna namna fulani hajakaa sawa.
2: Kwa nini?
0: Teddy, leo ni siku ya kimataifa ya kurekebisha mahusiano yaliyopotea.
2: Kwa nini mimi? Kwa nini mimi?
0: Kuna siku nimepata taarifa zako hapa kwa bwana. Mambo hajakaa sawa. Yalishaisha.
2: Alikwambia nani? Aliyekwambia ni nani? Aliyekwambia ni nani? Mimi mwenyewe au taarifa kutoka kwa mtu?
3: Watu wako karibu.
4: Kwamba mwenyewe ujue. Eh, wewe mwenyewe ujue.
2: Hapa ofisini?
0: Hapa ofisini.
2: Hapana. Hamna mtu ambaye namwambia mambo yangu ya kimahusiano. Hata kama nikawa sipo sawa basi sijui iwezekana wanaonekana ila. Sitamani nionekane siko sawa. Mchukulie udhaifu mninanilie mniponde.
0: Kwa hiyo bwana, inaelezwa mahusiano hutufanya kuwa binadamu, tunapata hisia na uhusiano na wakaribu na watu, lakini pamoja na baadhi ya watu hao tunaunda mambo muhimu. Kwa hiyo kama kuna mahusiano yamepotea, hajakaa vizuri, basi nashauri leo ni siku ya kurejesha vilivyopotea.
4: Hivi Steve, kwanza ni ya kimapenzi tu au yoyote?
0: Ya mahusiano yoyote inawezekana, rafiki ya kawaida wewe na mshikaji wako sasa, Teddy na shoga yake.
4: Sema turekebishe. Ina maana tuna ni sawa nikisema tunakuarudia ma ex au inakuwaje?
0: Yaani ni kuweka sawa tofauti zenu. Yaani mfano unajua kwenye kuna mambo mengi. Mfano kuna familia mtu na mdogo wake haongei huu mwaka wa 4 wa 5.
4: Yeah.
0: Kuna familia mtu haongei na mama yake, mtu haongei na baba yake mwaka wa 5 au 6. Kuna mtu na mshikaji wake, watu wa karibu walikaa kwa muda mrefu sana. Lakini wakaja kuitofautiana kwa jambo dogo sana,
4: dogo kabisa.
0: Mshikaji wote umeondoka. Dogo kabisa. Umeelewa sijui? Kuna mtu na kaka yake, mtu na mdogo wake walikuwa na mgogoro mdogo tu, labda wa mirathi, labda wa kuuza jambo fulani, lakini mwisho wa siku mpaka sasa
2: hawaongei.
4: Mambo yamebado, mambo yamebuma bado
0: mpaka msibani.
4: Na wengine kabisa hadi wanaweka viapo kabisa, mimi nikifa usije.
2: Watu waache kufanya hizo mambo. Waache kuapa kwamba mimi nikifa usije.
0: Unajua kusikia hicho kiapo?
2: Viapo kama hivyo vipo ndo nasema watu waache hizo, kwa sababu mtu anaweza akaja kweli siku ya msiba wako likamtokea la kumtokea. Akasema alisema kama marehemu asije, sasa hiyo inaleta madhara. Yaani hasira za saizi kweli ndo ziaibu kitu cha baadaye.
0: Nasema usikanyage nikifa msibani kwangu.
4: Usije. Kiaje
0: ukisikia pale naweza nikamkufa usiweke msiba.
4: Ila sherekea
0: kwa sababu unaromba. Unajui hiyo?
4: Vitu ambavyo vipo.
0: Kosa gani
4: nilipenda kwenye ma ex hapo? Kwenye ma ex hapo. Safi.
2: Jamani,
4: ni siku ya leo. Kwa hiyo tukipigia na simu msishangae.
0: lakini wataalamu wa mambo wanasema sio kila mahusiano yanadumu na sio lazima kurudiana na mtu uliachana naye. Ikiwa kuna maungano mengi kati yenu hayaendi sawa sawa. Kwa hiyo
4: sio lazima.
0: Yeah, ex.
2: Sio lazima. Ila kuwasiliana, si mnaweza mkawasiliana kama kawaida.
0: Wewe ukiwa na mahusiano alafu mwenzio anawasiliana na ex wake washikaji tu. Inawezekana?
4: Yaani ipo.
2: Yaani ila kwa kiasi fulani ni kama hapana, kwa sababu kitu ambacho kile wake nafanya wewe na ex wako mkae muongee ni mahusiano. Sasa mahusiano yameisha, mnaongea nini?
4: Kwa hiyo huwezi kuniruhusu mimi nipige story na ex wangu.
0: Haiwezekani. Hamna urafiki.
2: Mnaongea nini?
0: Tunapiga story tu.
2: Hapana, yani kilichokuwa kinawafanya muwasiliane ni mahusiano yameisha, mnaongea nini?
4: Tumebaki na urafiki.
0: Kwa hiyo tu unashauri tu
4: Tanzania mwenzangu,
0: tufute namba.
2: Ufute ile kilo safi, yani sio kwamba unafuta kwamba ni adui yako. Futa namba, msiwasiliane, kwa sababu kilichokuwa kinafanya muwasiliane kimeisha.
4: Tumebaki kuwa wa Tanzania.
0: Naweza kuposti status biashara kani support.
2: Na ndio nataka niende huko kwamba au nataka endelee kuview status zako ukiwa kwenye engagement na nini?
0: Kibiashara. Yaani unajua binadamu tunahitaji watu. Sasa mfano mimi ex wangu anatenda nikiposti biashara, labda nimeposti viatu. Anaweza kaniuliza shilingi ngapi kiki yako?
4: Nahitaji fulani.
2: Ex wako. Na asilimia kubwa ma ex hawajai ku nini kusapotiana hususan kwenye biashara na nini.
4: Kwa nini tuli unachoogopa hapo ni nini?
2: Mawasiliano. Yaani kilichokuwa kinafanya mawasiliano ni mahusiano yameisha, nini tena?
0: Ni ndugu jamaa na marafiki. Yeye ni sehemu sasa ya kundi la jamaa.
2: Jamaa kwenye upande upi?
4: Amebaki kuwa Mtanzania mwenzako.
2: Hapa, Mtanzania mwenzako. Wewe unataka kuniambia Watanzania wenzio wote tunawasiliana nao?
0: Basi siwasiliane naye, lakini namba sifuti.
2: Siku yake utakuwa na preview zile SMS mizo kwa mna chat.
0: Dikipitia pitia.
2: unaona mbona kama naweza nikarudisha majeshi hefu nijaribu kwa kumtext kwanza nione unamtafuta na kujibu mawasiliano naanzia hapo
0: sasa
2: narudisha majeshi
0: nikusimulie story moja kuna jamaa alikuwa na mwanamke wake wakati wako masomoni chuo wakaja wakaachana yule binti akahamia Morogoro akaolewa yuko kwenye ndoa akiwa Morogoro kwenye ndoa yule jamaa yuko Mbeya miaka mingi imepita lakini mawasiliano namba za simu zipo jamaa namba ya mawasiliano jamaa akafika Morogoro akamtumia message yule dada
1: ameni ex wake
0: akamwambia mambo poa kwema nani bwana mimi Jerani
2: Gerard yupi kwashafuta
0: hana namba binti Gerard yupi mimi Gerard tumesoma wote fly ah wewe upo unajua kuna hilo swali upo nipo za siku safi
1: hivi wapi
0: bado uko Morogoro mimi niko Morogoro mimi nimekuja niko semina siku tatu hapa. Haya hongera sisi tupo karibu akaambia asante. Jioni jamaa akamcheki tena. Njoo tuonane tupige story. Akaambia mimi siwezi kutoka, mume wangu mkorofi. Akaambia amna tunakaa.
2: Kwa mume wake asingekuwa mkorofi kunawezekana?
0: Kwa hiyo aka
1: utamuokolee kwanza.
0: Akatoka, akamwambia bwana njoo tu akamwambia tuheshimiane mimi ni mke wa mtu
1: kae sehemu open
0: ya tukae sehemu ya wazi. Wakakubaliana wakakaa sehemu ya wazi. Piga story we binti akaambia bwana mimi nawahi nyumbani nikampikie mume wangu.
2: Shemeji yako kwa muda huu.
0: Ah basi sawa kila laili mimi nina siku tatu hapa. Jamaa kaingia mfukoni. Kampa shilingi 1050. Nauli. Hii ya nini akambia hii nauli tu. Mimi si ndo nimekwambia uje.
1: Wakati ni manispa hapo nauli shilingi 500, 400, 1000.
0: Kwa kampa 1050 yule bidada akapokea ile hela akaenda zake. Alipofika nyumbani akamwambia ukifika naomba unijulishe umefika.
2: Kama umefika salama. Najifanya nakia na kati tulikuwepo wote ulipoonekea.
0: Basi jamaa kafika binti kafika home kamtumia message na kushukuru. Nimefika salama ngoja nijipikilishe akamwambia sawa usiunguze.
1: Bwana huyu mtu kama huyu Jerad kama ni Steve mwenyewe.
0: No. True story. Baadaye kilichokuja kutokea siku ya pili jamaa amemaliza semina akamwambia nipo tu sina issue njoo hotelini tupate chakula. Ukitoka kazini pitia hoteli upate chakula.
2: Ah binti alikuwa ana kazi pia.
0: Bwana mimi nimechelewa nimechoka akamwambia pita bwana. Akapita hoteli wamekaa wamekula chakula. Binti kaondoka.
1: Hiyo day 2 siku ya pili.
0: Jamaa hajamueleza chochote binti. Kwa hiyo binti akawa comfortable. Kwa jamaa.
1: Ah, kwamba mwana
0: siku ya tatu akamwambia bwana leo nimeweka oda ya chakula kizuri. Leo ndio siku yangu ya mwisho kukaa Morogoro. Kwa hiyo nimeweka chakula kizuri ulichokuwa unakipenda zamani. Njoo ule.
2: Sasa michezo gani?
0: Binti sasa si uko comfortable na jamaa. Kumbuka ni mke wa mtu hapo. Basi jamaa akamwambia lakini uvae vizuri. Pendeze.
1: Mambo nakula tena vinahusiana nini?
0: Basi binti katoka kaenda kajiandaa kaja kwa ajili ya dina. Kamwaga mumewe anaenda kwa rafiki yake.
2: Kama kawaida
0: yetu. Jamaa akasema leo chakula tutalia ndani room. Watatuletea room. Kwa hiyo tutakuwa na wine kidogo.
1: Na okay.
2: yani even na yeye binti mbona kujiongeza lakini.
0: Mke wa mtu. Jamaa hajamueleza chochote.
2: Ndio.
1: Sasa si jamaa ameoka.
0: Hajafanya
1: chochote.
0: Kwa hiyo wakati wanasubiri chakula wakawa wanaendelea kupiga wine.
2: Wine ni story
0: 2-3. Yaani ni mtumiaji
1: mtumiaji yani.
0: Kawaida. Wine ni story 2-3.
1: Na ukumbuke hiyo sio soda hiyo, sio maji.
0: Story sio chai. 2-3 akakumbushiana mambo ya zamani. Wewe bwana hivi wewe ulituliachana vipi wewe? Ilikuwaje? Bahati mbaya. Shetani ana nguvu.
2: Akawapitia.
0: Wakaenda
2: huko walikoenda.
0: Shetani akafanya shughuli yake. Bwana katiba ikasomwa.
1: Sio shetani alifanya shughuli.
0: Katiba ilivyosomwa,
1: wine ndio ilifanya shughuli.
0: Chakula kikaja wamekula. Binti anasema, "Unajua wewe unajua mimi ni mke wa mtu. Kwa nini umefanya hivi?" Kaambia bwana tumepitiwa bwana mimi mwenyewe sikutaka sitoka juzi mimi sitoka juzi mimi na wewe hatulikubaliana lakini mimi sitaki kabisa itoke kaambia tumeongezewa siku mbili ya semina
2: Mungu wangu bwana siku mbili
0: sitorudia tena na usijali binti kula chakula karudi home kalala siku ya pili binti ndo anamcheki jamaa umeondoka jamaa kaambia nilikwambia tumeongezewa siku mbili umesahau nitapita lakini sitaki ufanye chochote.
2: Wewe unapita kufanya nini?
0: Hiyo hiyo. Bwana mpaka jamaa anaondoka zile siku mbili mbele alikuwa amejiongezea makusudi sio za za semina.
1: Na katiba imesomwa hizo siku mbili.
0: Katiba imesomwa zile siku mbili. Jamaa anaondoka.
4: Wanakuaga na kauli fulani hivi Steve. Unasikia? Nakuja kwako ila sky sana.
0: Ni sky sana. Lakini sifanyi chochote naondoka. Lakini sifanyi chochote.
4: Sifanyi chochote.
0: Hiyo unachokisema Teddy ni kuna madhara makubwa ya kuwa na mawasiliano na ya kuruhusu mumeo au mkeo
4: afanye mawasiliano
0: kwa namba ya simu au karibu
4: na ex wake.
0: Na ex wako. Ni kama sisi wanaume kuoa mwanamke mwenye watoto wawili. Hata mmoja eh?
4: Hata mmoja.
0: Na babake ikiwa yuko hai.
4: Mimi msiniambie mimi jamani.
0: Don't
4: do not try. Hivi wanafahamu ile inasema do not try at home.
2: Nilikuwa naongea na mzazi mwenzangu.
0: At your own risk.
4: If yani, you do, usijaribu.
0: At your own risk.
4: Kuna msanii mmoja I mean ni content creator anaitwa Mr. Mwanya. Nafikiri tunafahamu. Niliwahi kuona clip yake anasema yani mimi kuoa mwanamke mwenye mtoto ni siku akinishika mkono akanipeleka kwenye kaburi,
0: kaburi la,
4: la baba wa huyo mtoto
0: na nione majina
4: na majina
0: na majina kwa hiyo bwana usiruhusu Teddy
4: nikiona tu kaburi na hapa safi. Ina madhara sana, inatokea sana.
2: Na so ina madhara, jamani watu waache.
4: Kama
2: mtu unaipenda ndoa yako, achana na namba ex wako, futa kabisa. Ikiwezekana badilisha line, badilisha na simu kabisa. Kama ulimfollow usimuone.
4: Kama ambavyo Steve amenisimulia story, nafikiri tukirudi nitampa na yeye kisa.
0: Sio
4: kisa. Ile Steve hiyo ni ya kwake yeye.
0: Aliyekuwa
4: kwenye seminar huyo ni Steve
0: yeye mwenyewe. True story ya
4: ni, ya huyo Jerad
0: ya Jeradi sio Marekani
4: sio Marekani tena.
0: Lakini ni true story ambayo kimsingi mnapaswa kuwa makini sana. Mke na mume futa namba ya
2: ex wake.
0: Lakini sisi wanaume
4: Jeradi anajua kama jina lake limetumika kama mfano.
2: Wanaume na nyinyi futeni wasifute maana yake nini?
0: Sisi tunaweza tusifute lakini nyinyi mnatakiwa kufuta.
4: Utanikumbusha hiyo ya
0: ninyi mpo kwenye risk
4: kwa mwanamke mwenye mtoto utanikumbusha tukirudi.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu ya gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti.
0: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
5: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026

0: Shukrani sana kwa kuichagua Nuru FM Radio. Asante kwa kuwa nasi hapa kupitia kiyoyozi. Top Scent yuko hapa, mimi ni Steve Lihawa, Teddy yuko hapa Chalamila. Asante pia kwa kuwa pamoja. Naomba kusoma message moja kwa ajili ya Teddy.
1: Mbona kwa ajili yangu jamani?
0: Nasoma kama ilivyo, eh. Mm-hmm. Anasema huyo mtoto
2: anasema nanuku.
0: Huyo mtoto ana sauti ya kumtoa nyoka pangoni. Kaka zangu vipi, ameolewa? Kama ameolewa, naomba mnisaidie namba niwe na mkumbusha kuja kazini. Anaitwa Musa Uhagile.
2: Ndio yeye anamkumbusha Teddy muda wa kazini.
0: Muda wa kazini. Kwa hiyo Teddy Musa bwana amekusikia, naamini atachukua namba yako hapa ili muweze kuwasiliana. Wakati mwingine ndoa sio lazima ianzie.
2: Watu wanakusanya sehemu, wanakutana sehemu tofauti tofauti.
0: Kukutana na mtu popote pale na malengo mkayafikia.
2: Ya anemuulizia Top Scent hapo je kutana naye?
0: Hapana kaka, wewe tuendelee kumsubiri. Tusubiri.
2: Unaweza kukuta kuna maajabu yakafanyika hapo.
0: Sawa, hospitali ya Rufaa mkoa wa Iringa inawakaribisha watumishi na wananchi wote kushiriki maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani. Maadhimisho yatafanyika kuanzia tarehe 7 mpaka tarehe 12 mwezi Mei. Ratiba ya matukio itakuwa kama ifuatavyo: tarehe 7 mpaka tarehe 9 huduma ya afya bure zitatolewa katika viwanja vya Posta pale Garden kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 9 alasiri. Na huduma zitakazopatikana ni pamoja na uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi, afya ya akili, magonjwa yasiyoambukiza, macho, meno, lishe, damu salama, viungo bandia pamoja na elimu ya watoto wachanga. Sawa Teddy, eh? Tarehe 11 kutakuwa na kongamano la kisayansi katika ukumbi wa hospitali ikihusisha uwasilishaji wa tafiti na mada za uuguzi na ukunga. Tarehe 12 ni siku ya kilele, maandamano, kiapo, utoaji wa zawadi na hafla maalum ikianza saa 3 kamili asubuhi katika viwanja vya hospitali na kuhitimishwa katika ukumbi wa PHCI. Watakaobainika na changamoto za kiafya watapewa ushauri na rufaa kwa matibabu zaidi. Kaulimbiu: muuguzi wetu, mustakabali wetu, wenye nguvu ya kiuchumi na huduma za afya. Karibu sana. Na taarifa hii imetolewa na idara ya uuguzi na ukunga hospitali ya mkoa wa Iringa. Tukutane pale kwa ajili ya mambo mbalimbali ya kiafya. Nimeona hapa kuna masuala ya afya ya akili.
2: Nikutane nichangie.
0: Kwenye watu watatu kuna mmoja ana shida. Sijasema hapa ni nani. Sijasema hapa kati yetu ni nani ana shida ya afya ya akili.
2: Lakini kwenye kundi la watu watatu maana mmoja wapo ana tatizo la akili.
1: Ikiwezekana siku hiyo kama tulivyo, tuende tukacheki afya ya akili afu tuone.
0: Tumpeleke nani?
1: Tuende wote. Si kwenye watatu mmoja yupo, sasa unajua ni nani? Tunaenda wote.
0: Wewe Teddy huyu.
2: Alafu hajijui.
0: Juu hapa Teddy.
1: Mimi sijasema, mimi simjui.
0: Tumeongezeka wanne.
1: Mimi simjui.
2: Wanasema vile unavyozidi kubisha sana ndio unavyoonekana kweli ndio tatizo unalo.
0: Tatizo. Top Scent bwana pia umepata mfuasi. Anasema vipi Top Scent, jimbo lake linamgombea au liko wazi?
1: Aliyeuliza nani kwanza, wakike au kiume?
0: Atakuwa ni binti lazima. Alivyoandika tu neno Steve ni binti. Yaani kuna namna mtu akiandika message unajua huyu ni binti.
1: Yaani anaandika hiyo Steve, si ni Steve tu au kuna namna inaandikwa?
0: Ikiandikwa S T I V peke yake unajua huyu ni mwanamke.
1: Ikiandika na hii pale mshoni?
0: Huyu kwanza mwanaume hawezi kuandika Steve.
2: Yaani mimi kwanza na chat na Steve.
0: Oya.
2: Na chat na Steve unaambia mambo.
0: Mzee,
2: Steve mambo.
0: Steve mambo. Kwa hiyo huyu anasema Top Scent kama jimbo lako liko wazi, toa jibu.
2: Yanazungumzika.
1: Yanazungumzika wapi utoe jibu? Yaani kwamba lipo wazi? Free, kumbe lipo wazi. Okay.
0: Sawa. Rokasa Samila kutoka Dodoma area A anasema naomba namba ya Teddy. Watu wenye majina ya Teddy ni wakarimu sana. Ila Nuru FM mko vizuri. Kwa hiyo Teddy leo uko na
2: nyota fulani.
1: Nacheka kama mazuri.
0: Anataka kukuona kwenye kisimbuzi cha Azam, akuone ulivyo Teddy.
1: Anataka nione live.
2: Apite pale Instagram, kwenye Instagram ya.
0: Kwa hiyo moja kati ya taarifa ambazo tuko nayo hapa ni ziara ya Waziri Mkuu kwenye mkoa wa Iringa.
1: Kabisa.
0: Alikuwa Njombe kwenye Mei Mosi. Akawasili mkoa wa Iringa. Sasa amepokea changamoto kutoka kwa wananchi. Moja ya changamoto alizozipokea Waziri Mkuu
3: ameandika nimenyang'anywa mke na mtu anayejiita kigogo aliyepo Ifuani. Sasa nikasema waheshimiwa mabasu, kwanza watu wa Iringa mnajua hasira zenu. Mtu akikasirika sana huwa anachukua watu wa gani? Pamoja na mtu kujua hiyo, anaenda kumnyang'anya mwenzake mke. Si anatutafutia matatizo huyo. Hivi yuko wapi? Yuko wapi aliyeandika?
4: Waheshimiwa waziri mkuu, mimi nilikuwa nina mke mpaka sasa nimeomuoa tangu mwaka 1984. Nimezaa watoto saba, lakini bahati nzuri au mbaya nilikuwa nipata stroke. Katika kule kupata stroke nilipoza upande wa kushoto. Sasa tumeenda naye tumekuja kufungua biashara. Yule mama baada ya kufungua biashara tulipofungua pembeni kidogo ya nyumbani kwetu. Sasa yule mama ametoka pale anasema anaenda kufanya biashara tangu mwezi wa saba mheshimiwa waziri mkuu. Tangu mwezi wa saba mpaka sasa hivi anauza na kulala huko. Na ifetesi ninazopata naambiwa anaishi na mtu.
3: Sasa huyo mama anamwacha mtu anayeongelea hoja za barabara mpaka meneja wa TARURA anamsikia.
4: Hapo ndio shida kwa mheshimiwa.
3: Mtu anajenga hoja paka kwa waziri mkuu, alafu yeye anamwacha. Haya, nani meneja wetu wa ustawi wa jamii kwa wapi?
0: Moja kati ya matukio kidogo ambayo yamezua sintofahamu kijiji cha Ifuaki.
1: Kabisa.
0: Ni jamaa ameripoti kwa waziri mkuu.
2: Wanasema chakula cha msibani ni kitatu kama msiba haukuhusu.
1: Haukuhusu kabisa.
2: Inachekesha kama alijakukuta.
0: Kinyang'anywa mke inauma. Huwezi kujua. Kinyang'anywa mke
1: leo. Siwezi elewa kwa sababu mimi sio mwanaume. Sio
0: mwanaume.
2: Au kinyang'anywa mume.
1: Kila siku mnaniambia hivyo. Kwani mimi hayo kuna maumivu mengine au siwezi nikapitia?
0: Yaani kama wewe kitu kinauma kama kunyang'anywa mke.
2: Tuashumu na wao. Ukiibiwa mume.
1: Sisi hatuna sana. Inauma lakini sio kama nyie.
0: Kaka kunyang'anywa mke inauma.
1: Atari. Yani kusemaje umeshindwa kumhudumia au ni nini? Mtu lazima ataanza kufikiria huko.
0: Ninyi viumbe mnataka nini? Kuna mtu mmoja alisema mwanamke atamwacha mwanaume kwa sababu anamwacha mwanaume anaenda kwa mwanaume ambaye anamgaramia. Moja kati ya vitu ambavyo anamgaramia atamnunulia TV. Atamnulia
1: TV.
0: Atamnulia TV. Lakini siku moja ile ile TV aliyonunuliwa atakuja kumuona yule aliyemwacha.
2: Aliyemwacha kwenye hiyo hiyo TV.
1: Inauma sana hiyo.
0: Simkatie tamaa mwanadamu. Kwa nini lakini mnawaacha wanaume
2: anayepumua?
0: Kwa nini mnawaacha wanaume? Sababu za msingi ni zipi? Mfano tatu kinitajia Teddy zinazopelekea mke amwache mumewe au achepuke.
1: Sababu za msingi.
2: Tatu.
1: Kwanza yawezekana mwanaume hawajibiki.
0: Katika nini?
1: Yawezekana. Zingatia neno yawezekana. Hawajibiki labda kwenye kuhudumia familia. Mama ndo anapambana kwa kila kitu. Peni imeisha shuleni, mtoto ana mama, peni imeisha, baba yeye ni yupo tu kuganga kwenye vilabu vya ulanzi. Ndo anazozielewa yeye.
0: Okay.
1: Cha pili, mwanamke mwenyewe tu anaweza kuwa labda anatamaa kwa sababu yeye za mwanaume aliyekuwa naye. Uwezo wa kifedha kidogo hamna kwa sababu ndio kitu ambacho watu wengi nawakimbiza kwenye ndoa zao.
0: Okay.
1: Yes. Inawezekana labda mwanaume aliyekuwa naye labda uchumi ndio hivyo upo vizuri sana kwa anaamua aende kwa mtu mwingine. Japo hiyo sio nzuri, ni mbaya.
0: Mwisho na sio kwa ulazima.
1: Sio kwa ulazima.
0: Mwisho na sio kwa ulazima
2: au sio kwa umuhimu.
1: Cha tatu.
2: Kuna kitu nakisubiri hapa.
1: Unasubiri nini? Cha tatu labda naweza nikasema
0: asome katiba vizuri.
1: Inawezekana. Inawezekana. Hiyo pia ndio sababu.
0: Mwanaume akiwa asome katiba vizuri basi mke anatakiwa amwache.
1: Hakutakiwi kumwacha, lakini kuna baadhi ya watu asilimia kubwa wengine wanaacha kwa sababu hiyo asome katiba vile anavyotaka yeye. Inatakiwa mtafute suluhu.
0: Sasa wakati mnaingia kabla ya ndoa alikuwa anasoma katiba vizuri au la?
2: Au hamkuwai kusoma katiba?
1: Tumekubaliana watu tunaingia kwenye ndoa na tunasoma katiba. Au kwani naruhusiwa kusoma katiba kabla ya ndoa?
0: Wewe ulisikia wapi?
2: Teddy.
0: Wewe ulisikia wapi?
1: Nilisikia
0: kwamba katiba inasomwa baada ya ndoa. Ulisikia wapi?
1: Hata maandiko yanasema hairuhusiwi zina. Kutoka
2: kanisani pale msikitini au mahakamani.
1: Zina hairuhusiwi kabisa.
0: Mpaka ndoa.
1: Mpaka ndoa.
0: Wanaume tunakubaliana,
2: yeah.
0: Utakiwi kufanya chochote mpaka ndoa.
2: Sawa sawa.
1: Kwenye kumi yupo hata mmoja zikana asiwepo.
0: Hivi ipo hiyo?
2: Tupo.
0: Katika mazingira ya kawaida ipo hiyo kwamba katiba inasomwa baada ya ndoa.
2: Baada.
0: Kabla
2: na hapo naungana na Teddy. Asilimia katika asilimia 100 tunaweza kukuta tuna asilimia 2 au 1. Au isiwepo kabisa.
1: 0.1.
2: Sema mna ipo kwa sababu sio si tupo kama hivi sisi.
1: Tupo nani bwana? Wewe uko na nani wewe?
0: Kufika mbinguni kazi sana. Ikiwa kweli ikaelezwa moja kati ya ya dhambi ambazo zitakufanya usifike mbinguni ni kusoma katiba kabla ya ndoa.
2: Mbinguni kutakuwa na watu wachache sana.
1: Lakini unaruhusiwa kutubu. Yaani kama umesoma kabla.
2: Yaani tutaenda mbinguni
0: ni wachache sana. Unafanya toba.
1: Unafanya toba, unaoa. Yaani sio unafanya toba afu narudia tena. Unafanya toba alafu unaoa. Yes.
0: Kwa hiyo mfano akiwa bado anasoma inabidi umsubiri. Mfano yuko chuo mwaka wa kwanza, inabidi amalize miaka mitatu. Usisome katiba miaka mitatu, unasubiri ndoa, si ndio?
2: Nasubiri.
1: Kwa jenzi hii na hiyo na mimi.
2: Ah, yani tuanze kwako. Kwa mfano wewe hapo.
1: Kwa mfano mimi.
0: Huko mwaka wa kwanza jamaa anasema hatutakiwi kufanya chochote mpaka umalize
2: kisha nikusubiri.
1: Sawa, nitamsubiri.
0: Ah. Ila mna viumbe hawana aibu kama wanawake. Kwanza anaweza kusema yule baba si mgonjwa yule.
2: Hamna. Na maneno mabaya sana.
0: Yule sio bure.
1: Tukikaa kwenye vikao vyetu tujue tunasemaje. Anatoa hela lakini pale hamna kazi.
0: Mimi
1: nimeenda juzi kwake.
0: Hajawahi kusema chochote yule baba.
1: Tumepika tu ugali tumekula. Nikaondoka.
0: Ugali na mahindi.
1: Kilo moja.
0: Ugali na mahindi.
2: Jamani.
0: Kwa hiyo kimsingi wanawake jitahidini kidogo basi kuvumilia wanaume.
2: Tutakuja kusaba.
1: Tena huyu mama yeye alimwacha mume wake akiwa na stroke. Yeye akiwa kwenye matatizo sio vizuri.
0: Mke alimwacha mume akiwa kwenye matatizo kwenye stroke.
2: Na mheshimiwa waziri mkuu amesema jamani mnajua kabisa hasira ya Muhehe. Nataka utetee matatizo sisi.
0: Haki bwana. Kwa chuma bwana akimeenda kuripoti kwa waziri mkuu. Nimenyang'anywa mke na jamaa anaitwa Kigogo.
2: Kigogo.
0: Kigogo sisi tunakusalimia kutoka Ifwagi bwana.
2: Yuko Ifwagi Kigogo.
0: Kigogo yuko Ifwagi.
1: Kigogo bwana.
0: Malipo ni hapa hapa duniani.
1: Kwanza kabisa movie inaanza na huyu mwanamke. Achana na mwanaume. Mwanaume si mbona tamaa amesema yenyewe.
0: Hivi nani wa kwanza anatakiwa kulaumiwa? Mfano mwanamke akaondoka kwenye ndoa yake akaenda kuolewa na mwanaume mwingine. Wewe uliye
2: anatakiwa kulaumiwa? Mimi kiukweli bila kupepesa macho ni mwanamke.
1: Tunaangalia na sababu top senti.
2: Ni mwanamke.
0: Au kimfumania mwanamke mke wako. Unatakiwa kumpiga yule jamaa?
2: Yaani kati ya
0: yule jamaa kwamba ametembea na mke wako.
1: Kwenye kipengele hicho jamaa usimpige. Kwa sababu mke wako anajua kabisa ameolewa inakuwaje
2: na anaenda kwa. Kupigiana kelele.
0: Naambia ndugu yangu
2: ametoka akiwa na akili timamu.
0: Sana bwana wewe huna kosa, wewe nenda kaka.
1: Nashukuru kwa kunisaidia majukumu.
0: Shida ni huyu lakini sasa natamani muambatane.
2: Muongozane naye.
0: Muambatane mkafanye kwa
2: ni
1: kwa uhuru.
2: Inaumiza sana. Alafu sio kitu ambacho unatakiwa kukisamehe. Kuna mtu aliyokusema kwa nini mwanaume akifumaniwa inakuwa simple sana ku restore ndo au kusameheka tofauti na mwanamke.
0: Kaka sisi wanaume hatusamehe. Mwanamke aliyesaliti hatakiwi kusamehewa.
2: Hatakiwi kabisa. Na mimi naungana na wewe.
0: Lakini mwanaume aliyesaliti anaweza kusamehewa.
1: Kwa nini mwanaume?
0: Kwa sababu
1: ndo mnasema unajua yani, sisi tumeumbiwa tamaa au
0: mwanamke aliyesaliti hatakiwi kusamehewa. Ila mwanaume aliyesaliti wala huyu anazungumzika.
2: Yana kabisa.
1: Na ukiona mwanamke amesaliti ujue amemfika kwa koo. Yaani amemfika mwisho. Yaani huyu hata kama ukarudiana naye basi ni mna.
2: Hakuna. Kwa nini urudiane naye kwanza?
0: Kini kwa nini mnafanya?
2: Ameenda kule akiwa na akili timamu. Kwa nini anaelewa anachokifanya?
1: Ukileta habari ya akili timamu, wewe unapoenda kule unakwaga una akili timamu.
2: Na ndo maana mimi kimaliza cha tunarudi nyumbani kwa mke wangu.
0: Sisi tamaa zinatupeleka kule, sio kupenda kwetu.
1: Kwa hiyo sisi tunapenda ndo maana.
0: Mwanamke akienda kusoma katiba na mtu mwingine, ashapenda. Hawezi kwenda kusoma. Sisi wanaume unajua nikupe mfano mmoja tena. Ushai kuona vichawa na ujauzito?
1: Naona.
0: Si ndio?
1: Yes, naona wengi.
0: Amepata wapi?
2: Amepataje?
1: Mwanaume kampa mimba.
0: Lakini wewe mwanaume ni anakili timamu. Unajiuliza imekuwaje mwanaume ameenda kumpa mimba kichaa? Sindio? Tamaa. Japo haitakiwi kuiendekeza. Sisi wanaume tuna tamaa. Mwanamke ukiona ametoka kwako ameenda kwa mwanaume mwingine. Moyo na akili vyote vimekubalia.
2: Viko pale. Kabisa vimekubaliana.
0: Akienda anasoma katiba vibaya mno.
2: Alafu iki nani?
0: Soma katiba vibaya. Yaani ameshapenda tayari. Mwanamke anapenda
2: anarudisha.
0: Unasikia? Mwanamke anapenda kwanza.
1: Unasikia sasa? Mimi
0: na alafu ndo anakuja kusoma katiba. Sisi wanaume. Tunasoma katiba alafu unakimbia kwa
2: kwanza nguo zangu ziko wapi? Unamwahi mke na unampelekea na zawadi.
0: Mimi sio mwanamke.
1: Yaani mimi sio kama napingana na nyie, ni hivi. Yaani ukisema kwamba mwanamke akienda kula na akili timamu, sawa tunakubaliana. Wanaume, sikia, wanaume wanaenda kule. Unataka kufanya nini?
0: Endelea, endelea, eh? Endelea. Mhm. Tedi unasema?
1: Mwanaume naye anaenda kula akiwa na akili timamu. Issue ni kwamba mwanamke akisha yani ukiona ameenda kwa mwanaume mwingine kweli yani ukashamaliza kila kitu. Lakini ukileta issue za kwamba ana akili timamu, mbona nyinyi wenyewe mnaenda kumkana?
2: Hivi Tedi, wewe unaweza ukasema na kitamaa kidogo afu ka eh? Ukarudi bila kumaanisha au bila kudhamiria.
1: Kwa upande wangu mimi hapana. Yaani mimi ambavyo nipo ndo waga na hisi na wanawake wenzangu hapo hivyo hivyo. Yaani ukiona nimesema nimeenda kwa mwanaume mwingine, yani mimi sio, yani nimemaanisha kweli. Yaani hiyo
0: mwanamke yote
1: nikirudi huko nyuma basi basi nimerudi kwa kufariji.
0: Anaweza kuwa kwako kwa sababu ya ndugu, jamaa na marafiki, labda watoto. Lakini mwanaume anasaliti lakini anampenda mke wake.
2: Anarudi nyumbani,
0: anarudi vizuri.
2: Lakini ananunua na zawadi.
0: Mwanamke akishasaliti basi upendo, akili, kila kitu kimehamia kule alikosa. Kwa hiyo wanaume wenzangu tuhakikishe wake zetu tunawahudumia. Akili unaweza kumhudumia
2: bado katiba ikasoma. Jamaa amesema hapa tulifungua duka, nilimfungulia na duka biashara na watoto naye saba. Lakini kitu
1: ambacho mimi nataka kusema ni hivi, kwa wanawake sio kwa wanaume pande zote mbili. Mmefunga ndoa haijalishi sijui mmekaa na sheria inasema mkikaa miezi mitatu kama sikosea, kama sio mitatu sita. Yaani nyinyi tayari ni wanandoa, yaani mkikaa kwa pamoja. Mimi kuna vitu ambavyo tayari mmeshaanza kuunda, kutengeneza na vitu kama hivyo. Endapo mwenzako akapata matatizo basi usimwache kwa wakati huo. Yaani hata kama ulikuwa na plani za kumwacha, usimwache wakati wako na matatizo. Mwache
2: mwanamke aliyepata matatizo. Ila wanawake
0: tunamjali.
1: Wanaume kwenye matatizo, yaani unajua kabisa hapa katiba haisomwi. Uongo bwana, acha hizo.
0: Mwanaume mmoja unajua ilibidi mke wake amwambie, naomba utafute mwanamke. Naomba utafute mwanamke. Kwa sababu kwa kipindi hiki ninavyoumwa, siwezi kukusaidia chochote.
1: Mwanamke ana moyo.
0: Alikamdaje? Atafanyaje sasa ame, alipata ajali, kwa hiyo aliumia, alivunjika, alipata shida ya kiuno na mgongo. Kwa hiyo hakuna namna anaweza. Sasa miaka zaidi unategemea jamaa anaishije? Hivi akamwambia, baba nenda, najua.
2: Steve, hivi kama ndo wewe, hiyo ruhusa unaipokea?
0: Anambia mke wangu mimi nakupenda sana.
2: Mimi siwezi.
1: Ah bwana, msijifanye na nilia wao.
0: Nitamwambia tu mke wangu.
1: Fanya watakatifu hapa.
0: Jigijigiji. Anambia mke wangu nakupenda, mimi siwezi. Utaki kumuonyesha.
1: Na uwezo kumwambia kwa wakati huo, ila ukitoka hapa lazima ukafanye hivyo.
0: Sawa. Anasema kaka, haiwezekani, katiba lazima ichambuliwe kwanza, nione imetungwa vizuri. Haiwezekani katiba baada ya ndoa, lazima ajae kwanza nijue. Asante bwana. Jonasi Luvena kutoka Mufindi Sawala. Shida ya mwanamke baadhi yao hata uwahudumie vipi? Bado atakuwa na tamaa. Asante bwana. Lakini kigogo mitano tena kutoka Ifuagi.
2: Kigogo.
0: Anasema mwanamke haridhiki na chochote kikubwa, ni kuishi kwa msimamo na maendeleo. Asante bwana Radi kutoka Mafinga. Anasema hiweze wanawake wana uvumilivu, wanaume akizingua mwanaume hajawahi samee. Naitwa Lighton Kabugu kutoka Luganga. Asante. Kaka, kwa kizazi cha sasa hakuna wenye kusubiri mpaka ndoa. Faitoto kutoka Ilula. Asante bwana. Anasema lazima katiba isomwe kwanza. Je, ukinunua cabbage mbovu? Anasema mwanaume kumnyang'anya simu mke wake kwa miezi mitatu, hiyo inatafsiri vipi?
2: Kumnyang'anya
0: simu mke wake.
1: Nani? Mwanaume?
0: Kumnyang'anya mke wake simu. Kumnyang'anya simu mwanamke asiwasiliane
1: miezi mitatu. Inategemea alimnyang'anya akiwa kwenye situation gani.
0: Labda wivu ulopitiliza eh.
1: Yeah, no, lakini hiyo nayo hatari. Kama miezi mitatu.
0: Wivu.
1: Hajagundua
2: kama ana mtu. Unajua mimi naamini sana kwenye mtu amekuwa yani aki sijui niwekeje. Akiamua hata umfungie ndani,
1: atakipata
0: na
2: tukio utapigwa tu tukio. Yani akidhamiria yani hata umfungie ndani,
1: unaweza ukuta unamfungia huko siku tatu, mwanzo kuna chimba zake yaandike taratibu katokezea nje.
0: Anasema haiwezekani. Anasema mwanamke ni kiumbe cha ajabu. Unaweza kumnunulia gari akampenda mweka mafuta, ukamfungulia duka akampenda mteja. Unamnunulia simu anampenda na imwekea vocha. Teddy. Teddy tetea.
2: Ukiona watu wameshapitia.
0: Anasema kutoka Irula Nyakilomo, pia mshauri wa watu na mahusiano ya binadamu. Kumnunia binadamu mwenzio si kitu kizuri. Ushajifikiria kuwa huyo unayemnunia atachimba kaburi ili uhifadhiwe? Na atakayehangaika na daftari lako la mchango wakati wa msiba wako. Anaongelea swala la kusameheana leo.
2: Okay.
0: La kusameheana
1: kabisa.
0: Bwana, leo ilikuwa ni bajeti ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo.
1: Kabisa.
0: Na wizara hiyo iko chini ya
2: Mheshimiwa Paul Makonda
0: ambaye amehudumu katika nafasi mbalimbali
1: kabisa.
0: Kwa hiyo leo ametinga bungeni akiwa na mshambuliaji wa zamani wa Chelsea na Ivory Coast Didier Drogba. Alikuwepo leo kwenye kusikiliza hotuba wasilishaji wa bajeti ya Wizara ya Michezo, utamaduni sana na michezo. Muona Drogba bungeni pale.
2: Hivi nani ndo alienda na yule yule kwa mlangoni pale?
0: Nani?
2: Ilikuwa ni Nape.
0: Alienda na nani?
2: Alienda na ile alikuwa mlangoni pale yule na kwa anasalimia watu yule. Anaitwa nani yule?
0: Utakumbuka. Eh. Tumsikie waziri wa habari, utamaduni sana na michezo, Paul Makonda.
5: Wizara kupitia bodi ya ispati ya waandishi wa habari imeandaa mwongozo maalumu wa kisheria utakaowezesha wanahabari wa kongwe walioathiriwa na mfumo wa ispati kurejea katika mfumo rasmi kwa kuzingatia masharti ya sheria huduma za habari sura namba 229 ambayo ilitungwa kwa ajili ya kukuza taaluma ya uandishi wa habari kwa kuweka mfumo wa kitaasisi utakaosimamia sekta ya habari. Mwongozo huu unaweka utaratibu wa kisheria wa kutambua na kuthibitisha umahiri wao kupitia tathmini maalumu ya uzoefu, weledi na maadili ya taaluma na kuwawezesha kupata ithibati kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Spika, kupitia mashirikiano kati ya bodi ya ithibati ya waandishi wa habari na mfuko wa utamaduni wa sanaa wa Tanzania, serikali imeendelea kuwawezesha mitaji ya kukuza, kuendeleza na kuzalisha kazi zao za uboresha unaokizi mahitaji ya soko kupitia mikopo yenye masharti nafuu. Katika kutekeleza hayo, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametoa shilingi bilioni 20 kwa ajili ya mfuko wa utamaduni, tayari bilioni 200 kwa ajili ya mikopo ya watengeneza maudhui mtandaoni, yaani content creator, zimetoka kwa lengo la kuwasaidia kupata vitendea kazi na kuongeza uzalishaji wa kazi zao. Mheshimiwa Spika.
0: Sawa, huyo ni Paul Makonda,
2: Christian Makonda,
0: waziri wa habari, utamaduni na sanaa na michezo, lakini pia ametoa taarifa ya kurejeshwa makazini waandishi wote ambao walikutana na changamoto ya ithibati, sio waandishi wote, waandishi waliokutana na changamoto ya ithibati. Amesema wanapaswa kurudi kazini na kuona namna ambavyo inapaswa kuwa. Kwa hiyo
1: wanaweza wakatatuliwa changamoto yao.
0: Yes, wale ambao walikuwa nje ya mfumo kwa ajili ya swala la ithibati wanaweza kurudi makazini na maisha mengine yaweze kuendelea. Muhimu nafikiri itabidi wapige darasa kidogo kuweka mambo sawa, ndio
2: kabisa.
0: Pige darasa kidogo,
2: utaratibu utakuwa unaendelea kufanyika wakiwa huko makazini.
0: Makazini. Kwa hiyo ifuagi tuko vizuri.
6: Ameandika nimenyang'anywa mke na mtu anayejiita kigogo aliyepo ifuagi. Sasa nikasema waheshimiwa
0: ndugu zangu kutoka ifuagi na wasalimu sana. Kigogo, sisi pia tunakusalimu sana.
1: Sana.
0: Habari za hapo studio, mwambie Teddy namsikia akisema anaweza kukaa miaka mitatu bila kusoma katiba. Hapo alipo
1: nani huyo?
0: Christian kutoka Biguni, asante. Anasema kweli mwanamke ni katili, unaweza kumnunulia gari akatembea na mosha magari. Anasema Steve, wanaume wa kaksi sana, unamkuta na SMS kali za vimada wake afu bado anakuambia anakupenda. Huo ni mnafiki wana kiyoyozi. Anatuuliza, anaitwa Vero, anasema unamkuta na meseji za michepuko lakini anasema anakupenda wewe. Mimi nakwambia Vero, huyo jamaa anakupenda
2: kabisa.
0: Amini Vero, jamaa anakupenda.
2: Vero,
0: kwa sababu gani? Unajua sisi mwanamke tunayemzingatia yuko mmoja tu, hao wengine achana nao. Vero pita njia hao.
1: Asa Vero atajua je, inawezekana yeye labda ndio kati ya wale ambao hawazingatii je?
0: Au na hao pia wanaambiwa kuhusu Vero, achaneni naye.
2: Teddy, sina kufariji. Yaani unaona kabisa.
1: Unanifariji gani?
2: Yaani wewe inakufariji. Unaona kumbe najua kuchagua.
7: Wenzangu wanahangaika nayo.
1: Wewe vya kufarijana gani bwana wanahangaika nayo?
0: Mwanaume akisema anakupenda anamaanisha.
1: Anakupenda ya namna gani? Yaani nataka niulize hapo swali. Anakupenda iwe ya namna, ina utamkaji wake au kwa sababu hata hao wengine nao anaowakutana nao anawaambia anawapenda au anawaambia kwa namna ipi? Yaani au kuna
0: wale hao wengine hao
2: kumtetea Steve kazi sasa. Kumtetea Steve?
1: Yaani swali langu ni kwamba sawa, tunaambia mimi ananipenda na mwingine atamwambia nampenda au kuna sound tofauti kwamba mimi ataniambia nakupenda, mwingine atamwambia nakupenda au mwingine atamwambia au
0: matendo tu. Utaona muda mwingi yupo karibu na wewe.
2: Ya herufi kubwa.
0: Anawasiliana na wewe sana muda mwingi.
1: Sasa mimi nitajuaje inawezekana hao wengine na wenyewe? Yaani muda ana chat na mimi.
0: Lakini tena unajua wanawake mko wengi, wanaume tuko wachache. Hao wengine watahudumiwa na nani? Ili huwa mnafikiria.
1: Na mbona wana wanaume wanazidi kuzaliwa? Na mnazidi kuzaliwa. Kwa nini nafikiri kwamba ndio
0: kusema? Kwa sasa idadi ya wanaume ni chache sana. Tena wanaume kabisa. Ni chache sana.
2: Alafu
0: ninyi mko wengi.
2: Kwa hiyo kumbuke mgini, kumbuke katika hilo hilo kuna mapadri.
0: Yeah.
2: Oh, atoe.
0: Ah, kuna wagonjwa.
2: Ehe.
0: No, no. Atoe. Kuna watu wazima wazee kabisa,
2: wezi tena. Oh, atoe.
0: Kwa hiyo ili kundi la wanaume kabisa ni dogo, hao wenzenu watasaidiwa na nani?
1: Amna bwana, kila mtu atafuta mtu wake kwa wakati wake. Habari za kwamba atasaidiwa na nani sio shida zetu. Labda mwe Waislamu. Kwa Waislamu si ndo wanne naruhusiwa.
2: Eh, yeah, kabisa.
1: Sasa ila kama
0: sisi ni Wakristo sasa tunafanyaje ili tu mtu lijadili tedi? Wewe
1: Wakristo mnafanya Wakristo ushafunga naye pingu huyo wa maisha, awe ni huyo, basi ni huyo.
2: Ah, yani hoja ya Steve anasema linaweza likajadilika.
0: Yaani ili kundi la wanawake ambao
2: yanaweza yakabadilika.
0: Hawana wenza, hawana watafanyaje wanaishije?
1: Watapatikana tu, watakuja wengine kwa ajili yao.
0: Lini?
1: Siku yote,
0: kwa sababu sometimes sisi tunawasaidia hawa wadada ambao hawana. Maisha ende, tusaidiane jamani
1: katika. Hivi wifi anasikia hicho unachoongea? Ameosha redio huko aliko. Au no, au yupo mbali na maeneo hapa. Askii radio. Askii unachokiongea ukweti.
2: Nilimsikia yule jamaa moja ambaye ni comedian. Anasema siku moja bwana nimekaa ndani, nipo zangu chumbani. Mke wangu bwana akawa anapiga story na mashoga zake pale nje. Akasema unajua mwanaume aliyekamilika lazima achiti.
1: Jamaa
2: anasema alivyokuwa kule chumbani akasema huyu sasa ndo mke wangu sasa. Mimi nafeli wapi?
0: Sasa anasema naomba kujua vyeo vya hawa watu wawili, mwana FA pamoja na Makonda. Okay. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo anaitwa Paul Makonda.
2: Yes.
0: Naibu
2: wake.
0: Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo anaitwa Hamisi Mwinjuma. AKA yake ndio hiyo ambayo umeitaja,
2: mwana FA.
0: Mwana FA. Hiyo ndio loita.
8: Ameandika nimenyang'anywa mke na mtu anayejiita kigogo aliyepo Ifuaji. Sasa nikasema waheshimiwa basi, kwanza watu wa Iringa mnajua hasira zenu. Mtu akikasirika sana huwa anachukua hatua gani? Pamoja na mtu kujua hiyo, anaenda kumnyang'anya mwenzake mke. Si anatutafutia matatizo huyo. Hivi yuko wapi?
0: Watu wa Iringa wana tabia gani?
2: Anatutafutia matatizo.
0: Watu wa Iringa wana sifa kuu mbili.
2: Hiyo ya pili achana nayo. Hiyo ambayo anaizungumzia
1: mheshimiwa
2: waziri mkuu.
0: Ya kwanza ni ipi?
2: Ndio hiyo kwamba anajua kabisa mtu anaweza akaenda kujinyonga.
0: Na hawa
2: yani unajua kabisa asira za watu wa Iringa.
1: Ya pili. Uliosema tusihitaje ni ipi? Mimi nataka naijue.
0: Ni
1: muhimu lakini si.
0: Ni ile ya kula chui.
1: Ah.
0: Chui mdogo.
2: Kula mbuzi.
0: Chui mdogo.
1: Hapo ndo nimeelewa. Mbuzi ya kula na nilia.
2: Mbuzi wa herufi ndogo. Hebu mtoache bwana. Tuache kwa.
0: Hivi ni kweli wanakula?
2: Hapana.
1: Hapana, mimi mbona mmoe lakini sijaikula.
0: Unajuaje?
1: Ah, sijawahi kwa sababu mimi si ndo ninayekula.
0: Kuna jamaa bwana
2: walienda sehemu ugali.
0: Jamaa walikuwa
2: kubwa kuliko nyama.
0: Jamaa walienda kupiga vitu, walikuwa watatu. Wamepiga vitu. Wakarudi wakaambia bwana tutafanyaje? Tuna mbuzi tumchinje tupige usiku, asubuhi tule tulale. Kukubaliana kugawana majukumu. Wawili wakamchinje ule mbuzi. Mmoja andae moto kwa ajili ya kuchemsha maji. Zoezi limekamilika. Wamepiga supu na ndizi, wamekula, wamelala. Asubuhi saa 12:30 wanasikia mtu wa kwanza anasikia nimelala au naota.
1: Ngwani amke.
0: Amwamsha mwenzie. Wewe mbona huyu mbuzi hapi? Mbuzi njaa inamuuma. Bahati.
2: Kwani yule mbuzi waliokula usiku?
0: Ndio sasa asubuhi wanasikia
2: wanamuona asubuhi.
0: Wakamshana saa moja kasoro hiyo. Haiwezekani wewe tunatende nje. Wamefika wamemkuta
2: mbuzi.
0: Wamemkuta mbuzi.
2: Yule yule
0: lakini mbwa hawakumuona.
1: Aliyekuwa anapaswa mlinde.
0: Sijui kama yule mbwa
2: walienda pale walipotupa vichwa sijui.
0: Kwa hiyo
1: iwezekana walioandaliwa kwenye kitengo hicho walikuwa labda tungi, iwezekana
2: walikuwa vitu.
1: Badala iwezekana walikosea katika kukamata huyu akamkamata huyu.
0: Badala ya kuchinja mbuzi.
2: Ya vile chopenda. Unajua anachopenda ni nini? Yaani Steve leo amemwambia kutusimulia story zake zote.
9: Kwa hiyo
2: usisemwe yeye. Amemwambia kutusimulia story zake zote.
9: Kula ni kweli hujawahi kula unajua.
1: Ah, mimi ninachojua sijawahi.
9: Yaani kama ni sehemu nyingi sana wanatengeneza nani? Mishikaki, nyama nyingi, ugali kidogo.
2: Ugali, yes, ndio hiyo nilikuwa namwambia Teddy, ugali bei kubwa kuliko nyama.
1: Huko mimi nitaenda.
9: Afu kwa nini hakuna mbwa mtaani siku hizi?
1: Hapo jamani, mtaani kwangu mimi wapo. Labda kwenu
9: sio labda. Sasa watajie mtaa wako, watakuja jamaa.
1: Ah, ndio nasema si watajie ila mtaani kwangu wapo.
9: Anasema Steve wasikudanganya au wahehe mbwa wanakula, nimeshuhudia mimi mwenyewe.
2: Ah, jamani.
1: Kumbe yeye mwenyewe huyu alisema naye kala hivyo
9: hivyo.
1: Eh, naye kala hivyo.
9: Anasema Steve na Top Scent nyie ni wale wale. Majina hata kidogo amjia kwa si yeye kama ifuagi tu.
1: Kaka
9: sisi
2: jamani tena.
1: Kama ifuagi tena.
9: Velo umetukabia juu sana vile. Anasema ni kweli nyie wa Kristo muongozo wenu ni Bible, naombeni andiko katika Bible muoe mke mmoja tu.
1: Kandamiza Msumali nani
9: huyo? Tunatamani
2: kuwa. Amesema anaomba andiko.
1: Anaomba andiko?
9: Ya, yani ndoa ya Kikristo ni ndoa ya mke mmoja na mume mmoja. Mm, hata sheria inatambua hiyo. Kwa hiyo na ndio maana mimi pia niko kwenye huu mlengo wa mke huyu.
1: Sasa unasema wengine watasaidiwa na nani wakati wao unaenda kuwasaidia au
9: unawatetea? Nimesema inazungumzika tujadiliane hili kundi.
2: Yani umeona kama hivyo ambavyo sheria huwa zinatungwa. Sawa. Mambo huwa yanajadilika. Ndio maana unakuta kuna kubadilisha katiba sometimes, si ndio? Kwa hiyo hoja ya Steve ni kwamba ametoa kama wazo. Linaweza likajadiliwa.
9: Ili kundi jingine la hawa wanawake.
2: Ametoa kama wazo. Hivi linaenda wapi? Vatican.
9: Wewe waza tu kwenye nyumba ya kupanga kuna wanaume watatu, wapangaji wengine wa kike.
2: Wote wake.
9: Alafu
1: lakini kwetu kwa tofauti.
9: Wote ni single mother.
1: Kila kitu mnachokaa kwetu cha tofauti. Sio single mother. Sisi nauni. Kwetu wanaume ni wengi kuliko wanawake. Sina wanawake tu kwa watatu tu.
9: Wewe kila mfano sisi kwetu.
1: Ndio.
9: Zungumzia kwenye jamii.
1: Kwenye jamii.
9: Mara chache sana utakuta utakuta nyumba ya kupanga ina
2: wanaume. Yaani nyie mko saba, sisi watatu.
1: Na hii kitu inawezekana ni kwa sababu wanaume si mnazaliwa wachache?
9: Sasa unaanza.
1: Na kama sikiliza sasa jamalizi. Na kama mnazaliwa wachache haimaanishi kwamba ndo mmiliki wanawake wa 4 5. Maana kuna
9: ili kubalance equation.
1: Question ni gani?
2: Yaani mimi natamani Teddy achukue mfano yeye ndo amekosa ni wameshaisha.
1: Ndio nimekosa?
2: Eh. Uwezi kwenda kuomba sababu.
1: Nitampa dawa 2000 mwenzangu tu.
9: Moja kati ya watumishi wa umma. Nimeona taarifa hapa tarehe 7 kutakuwa na maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani. Wauguzi ni mtumishi wa umma eh.
1: Kabisa.
9: Mtendaji ni mtumishi wa umma.
2: Yeah.
9: Na idara nyingine nyingi sana ni watumishi wa umma kwa ajili ya kuwatumikia wananchi.
2: Ndio.
9: Wananchi wakiambiwa watunge sentensi kuhusu watumishi wa umma.
2: Yaani mwananchi atunge
9: sentensi kwa ataandika nini? Huduma za watumishi wa umma ataandika zitakuwa hasi nyingi au chanya nyingi?
2: Hasi zitakuwa nyingi sana.
9: Kuhusu watumishi wa umma
2: kabisa. Yaani hasi zitakuwa nyingi sana. Nilikuwa nasikiliza kina Mengele. Kuna siku alikuwa na daktari hapa nafikiri. Akawa na wameruhusu simu sasa watu waseme kero zao.
9: Uliona ule mzigo eh?
1: Kero zilikuwa nyingi sana.
9: Hata mkuu mkoa alivyokuja pia uliona ule mzigo.
2: Kwa mkuu mkoa nikasikia kuna mmoja sijui alimnyang'anya mwenzie simu.
9: Yaani kuna vitu vingi sana. Sawa. Kuna watumishi wamefutwa kazi eh?
2: Yeah, kabisa. Wamesimamishwa kazi. Na baadhi wamepunguziwa mshahara. Wamepunguziwa mshahara 15%.
1: Hii taarifa inasema baraza la madiwani katika halmashauri ya wilaya ya Chato limeazimia kuwafukuza kazi watumishi 7 kwa makosa ya utovu wa nidhamu na utoro kazini, huku wengine watumishi 3 wakipatiwa adhabu ya kukatwa mshahara wa 15% kwa muda wa kipindi cha miaka 3 kutokana na tuhuma hizo. Lakini hayo yameelezwa katika kikao cha robo ya pili ya cha baraza la madiwani kilichojigeuza kisha kuwajadili watumishi hao, kikao kilichoongozwa na makamu mwenyekiti wa baraza la baraza hilo Fortunatus Jongole aliyetoa sababu mbalimbali ikiwemo uchunguzi wa kamati iliyofanyika na kubaini makosa ya utovu wa kinidhamu.
10: Moja, baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Chato imeazimia kwamba watumishi 7 wafukuzwe kazi baada ya kutiwa hatiani na kamati za uchunguzi. Pia baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Chato imeazimia kwamba watumishi watatu wapewe adhabu ya kukatwa mshahara 15% kwa muda wa miaka mitatu baada ya kutiwa hatiari na kamati za uchunguzi. Baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Chato limeazimia kwamba mtumishi Amos Kahindi Kisatu arudishwe kazini na kulipwa stahiki zake kwa sababu kamati ya uchunguzi haikutia hatiani. Aidha, maazimio haya yametolewa kwa kuzingatia kanuni ya 42:1-2 ya kanuni za utumishi wa umma za mwaka 2022 sehemu A, makosa yanayosababisha mwenendo wa makosa wa mashauri ya makosa mazito.
11: Sifa ya mtumishi wa umma ni kuzingatia maadili na taratibu zinazosimamia utumishi wa umma. Mimi nitoe rai, zipo changamoto za baadhi ya watumishi wasiozingatia taratibu za utumishi wa umma. Wengine wanafanya ukiukwaji wa maadili ya utumishi wa umma. Mimi nishauri tu mamlaka yenu kwamba ichukue hatua, kwa sababu wewe ni mtumishi na mtumishi anaadhibiwa kwa kanuni na haki zako zipo. Kwa hiyo mimi naomba watumishi wenzangu, kama huko huwezi, tafuta kazi nyingine. Hizi kazi zina masharti.
9: Watumishi wa umma. Mhm. Yeah, moja kati ya mambo ambayo yana magumu kidogo kukutana nayo ni kupata huduma bila baadhi ya maeneo, baadhi ya watumishi kupata huduma
2: zilizonyoka.
9: Lazima uwe na mkono mrefu.
2: Yeah.
9: Yaani ili upate huduma ni lazima uwe na mkono mrefu, ujiongeze.
1: Sasa hiyo mbaya.
9: Baadhi ya kada baadhi ya kada na sio watumishi wote, lakini
2: sio wote.
9: Lazima ujiongeze. Ikiwemo ardhi.
1: Kwa sisi ambao tuna mikono, maana inawezekana una mkono mrefu lakini kuna ambao tuna mikono kabisa.
9: Ikiwemo kada ya ardhi na kada nyinginezo. Kwa na mambo mengi sana. Kwa hiyo tunatamani sana watumishi wa umma mtoe huduma bora na mahususi hasa kwa sisi wananchi wa hali ya chini.
1: Kabisa.
9: Tunatamani sana. Sawa?
12: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni.

0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha nne na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote. Kiyoyozi.
2: Ni saa 12 na dakika 7 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hii ni Kiyoyozi na hapa Nuru FM Radio. Asante kwa wale wote ambao mnaendelea kutuandikia jumbe. Naona pia simu zinaita, mjadala ulikuwa moto kidogo. Sawa, lakini tunakumbushwa kwamba chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 ambayo itaanza tarehe 4 mwezi wa inaanza leo. Kwa hiyo una nafasi bado ya kulipia miezi mitatu shilingi 150,000 kwa ajili ya masomo ya ufundi study. Na kozi ambazo zinatolewa ni kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeups aina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea welding, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi na keki, kozi ya kupamba kumbi za starehe, video shooting na photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa vya simu, kompyuta, TV, radio na kadhalika, kozi ya kutengeneza furniture na kozi ya ufundi wa magari. Lakini pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, kozi ya walimu, wa malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Ndani ya miezi mitatu na kuwa umeiva. Wapigie kupitia 0715176176. Namba nyingine ni 0682621020. Wanapatikana Morogoro, kwa hiyo kwa wale wanaotokea mbali hosteli zipo, na baada ya kuhitimu masomo yako unapata field pamoja na kutafutiwa ajira. Ndugu zetu kutoka Victor. Sawa, ni wakaribishe familia nyingine hapa ambapo ni kampuni ya Zidap, wakiwa na jambo kubwa ambalo kimsingi tunalihitaji sisi kama wanairinga. Ni muhimu sana hii. Sasa ni Zidap ni kitu gani na wanataka kufanya nini? Watatueleza. Sikiliza ili uweze kufungua fursa na kujenga utajiri. Fungua fursa na kujenga utajiri. Kwa hiyo tuweze kupata neno kutoka kwao. Baada ya hapo tuweze kuungana kwa pamoja katika ukumbi wa Gentle Hill Ijumaa ya tarehe 8, ili tuweze kuona jinsi tunavyoweza kufungua fursa pamoja na kujenga utajiri. Nitakuwa nazungumza na John Warioba ambaye ni mwasisi wa Zidap Mentorship, lakini Angel Kavindi na Thomas Gerard ambaye huyo ni mratibu wa Business Mentorship Summit ambayo mwaka 2026 inafanyika ukumbi wa Gentle Hill. Karibuni sana. Inawezekana mimi pamoja na msikilizaji tungetamani kujua Zidap ni kitu gani.
5: Sawa sawa.
2: Yeah, karibu.
5: Yes. Okay, Zidap Mentorship ni kampuni ambayo inajihusisha na mambo ya mentorship.
2: Okay.
5: Kwa hiyo ni jukwaa ambalo linaunganisha wajasiriamali wadogo na wakati na watu ambao wamefanikiwa ili kuweza kujifunza mambo ya biashara. Unaanza vipi biashara? Unafanyaje ili ukuze mtaji wako? Unafanyaje ili upate mtaji?
2: Okay.
5: Kwa ni jukwaa ambalo linafanya hiyo jambo.
2: Kuunganisha wafanyabiashara wa chini, wa kati pamoja na wale wakubwa.
5: Yes.
2: Yule mkubwa amefanikiwaje? Ili na wewe mdogo sasa uweze kuwa mkubwa.
5: Yes,
2: niliona kitabu kimoja anasema issue sio kuanzisha biashara,
5: yes,
2: ni kuimaintain hiyo biashara na iweze kukua.
5: Yes.
2: Hilo ni jambo jingine.
5: Ndiyo.
2: Sawa.
5: Ndiyo.
2: Kwa hiyo tuna nini kipo tarehe 8 mwezi huu, Ijumaa ya wiki hii?
5: Ndio.
6: Asante sana ndugu mtangazaji. Kimsingi ni mambo mazuri ambayo tumekuandalia kama Zidap.
2: Yes, yeah.
6: Okay. Kimsingi ni mambo mazuri ambayo tumekuandalia wewe mjasiriamali, mfanyabiashara mdogo ambaye unatamani kutoka hapo ulipo kufika eneo fulani na kufanikiwa zaidi. Kubwa zaidi, kwanza ni hii connection. Tumejaribu kuangalia watu sahihi ambao watakuja kuongea nawe mambo sahihi juu ya eneo husika. Kwa mfano, namba moja, utaweza kujua mbinu za kuanzisha na kukuza biashara. Asante. Yani unatakiwa uweze kuanzisha, haitoshi, unatakiwa pia ufanye nini?
4: Kukuza
6: sahihi kabisa. Lakini pia kuna siri za mafanikio kutoka kwa wafanyabiashara wakubwa waliofanikiwa. Ya unajua, tumezoea kuyasikia majina Mzee Kaundama, sijui Mzalendo, sijui Abuneli Mjasiriamali, Dr. Mpeli. Lakini sasa tukaona kwamba okay, hao wamefanikiwa na ni wengi zaidi, watakuwa wengi sana hao wamefanikiwa, lakini wewe unawezaje kufanikiwa? Kwa hiyo hao watakuwa na sehemu ya kuongea na wewe ili ufikie malengo yako. Lakini tatu, tuna jinsi ya kujenga mindset ya mafanikio. Namna gani unaweza kuwa unafikiri kwenda kufanikiwa? Lakini nne, tuna fursa za networking na wadau mbalimbali. Yani tutakuwa tuna watu special kabisa ambao watakuwa wanafundisha eneo hili, namna gani unaweza kujenga fursa zaidi.
4: Networking maana yake ni kuunganishwa, kupata kuunganisha, kuungana na watu wengine, kutambuana. Huyu yuko Morogoro anafanya hiki, huyu yuko Dar es Salaam, Kariakoo anafanya hiki, mimi nawezaje kupitia yeye? Ni kama inawezekana pia hapa umetaja watu wakubwa sana, umemtaja Mzee Kaundama hapa, umetaja na watu wengine wengi huwa tunawajadili mitaani.
7: Ni kweli.
4: Mzee Kaundama bwana. Magere Investment. Sasa hawa watu wamewezaje kufika pale walipo? Kwa hiyo tumewakusanya na sisi tukusanyike tuweze kusikiliza neno
6: kabisa,
4: kutoka kwao.
6: Kabisa kabisa. Kiwalisia ni kwamba tunafahamu, tunatambua sana uwepo wa motivation speaker. Kimsingi wamefanya kazi kubwa sana kuhakikisha wanasaidia watu katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tukasema kwamba sasa wao wakiwepo, lakini pia tukaweka mbele sana hawa kimsingi kwa sababu wanaishi uhalisia.
4: Mifano halisi.
7: Yeah, mfano halisi.
6: Motivation speaker yeye anatufundisha na kuna aina fulani ya challenge anaweza akatusimulia tu. Lakini huyu ameziishi kabisa. So tunatambua sana mchango wao kwa sababu wapo na wanafanya vizuri na hata siku hiyo tutakuwa nao pia.
4: Tuseme hawa ni mifano ya kuigwa.
6: Sasa sisi hawa mifano ya kuiga tumeweka mbele ili tushirikiane wote. Sasa motivation speaker watasema na kwao, lakini hawa wazee wetu tutakuwa na prove.
4: Biashara nyingi sana zimeanzishwa na kufa.
7: Ni kweli.
4: Watu wengi wameingia kwenye matatizo makubwa, anachukua mkopo kisha akaanze biashara.
7: Yaani unajua kitu kimoja. Watu wajua mafanikio, siri ya mafanikio hapo kwenye maarifa. Yaani maarifa ndio anabeba siri ya mafanikio. Utajiri, mtu tajiri anatengeneza utajiri kwenye siri ambayo mtu ambaye sio tajiri haijui. Umeona? Kwa ndio maana tumeweka hili jambo ili huyu Mzee Kaundama atuambie siri yake. Amefikaje hapo alipo?
4: Kuna kodi atatoa.
7: Kuna kodi atatoa. Katika historia yake ameanza nini? Alipofika pale, kuna kodi atatoa. Huyu Askofu Mpeli, kuna kodi atatoa pale. Kuna bwana Abuneri Mjasiriamali, kuna kodi pale atatoa. Kuna dada yetu, dada Ruthi wa Makeover Saluni, na kuna kodi pale atatoa. Kama mdada unawezaje kuanzisha saluni kwenye kachumba kamoja mpaka kuwa na makeup studio ili watu wajifunze. Na tunashukuru Mungu na baadhi pia watu wengine watakuepo, tutashirikiana na watu kutoka TRA, kutoka SIDO, kutoka TRA watakuja kutuelekeza brela ikoje, tuambie vijana inakuaje, procedures. Yaani jambo ambalo litakuwa zuri sana.
4: Nzuri. Na vijana wengi hatuna elimu.
7: Hatuna elimu
4: juu ya haya mambo. Na ndio maana tunaweza kulaumu au kukimbia. Lakini ukipata elimu utajua jinsi gani uweze kusogea. Biashara ukitaka nafikiri kuna umuhimu watu wengi kushiriki kwenye hii summit kwa sababu ya kama tulivyosema, biashara nyingi zimeanzishwa alafu zimekufa.
7: Zimekufa.
4: Lakini sio kwamba Mzee Kaundama hajawahi kupata anguko.
7: Hapana.
4: Si ndio?
7: Ndio.
4: Sio kwamba hajawahi kupata anguko.
7: Ndio, hapana.
4: Sio kwamba hajawahi kufeli kwenye biashara.
7: Yes,
4: kwamba
7: yeye
4: alivyoanzisha tu moja kwa moja ametoboa. Kuna namna atatufundisha uvumilivu, mbinu mbalimbali na kuondoka. Kwa hiyo unaweza kumuona mtu bwana ana pesa lakini kuna story akikusimulia itakujenga. Itakujenga ya.
6: Sahihi kabisa.
4: Okay, ni gentle ya.
7: Gentwiz.
4: Itakuwa ni siku ya Ijumaa tarehe
7: Ijumaa
4: tarehe 8. Naona umeandika hapa mambo ambayo watu watajifunza, mbinu za kuanzisha biashara na kukuza. Sio kila biashara unafungua popote.
7: Kabisa.
6: Yes.
4: Fungua duka la nguo hospitalini kwa sababu kuna frame.
7: Changamoto.
4: Kwa hiyo kuna siri pia za mafanikio kutoka kwa wafanyabiashara wakubwa ambao ndio hao wametajwa. Siri ya kujenga mindset ya mafanikio na networking. Na hapa unaweza kukutana na watu mkazungumza 1v1 eh?
7: Itakuwepo
4: pia nafasi ya kubadilishana mawazo. Kuna vingilio?
6: Vingilio vipo.
8: Okay.
6: Tuna shilingi 15,000.
8: Okay.
6: Kwa mtu mmoja, lakini tuna VIP shilingi 50,000. Yes.
8: Okay. Hivi ndivyo vingilio ambavyo
6: vingilio.
8: Muda hatujataja pia.
6: Na okay. Kimsingi jambo letu itakuwa siku ya Ijumaa.
8: Yes.
6: Kuanzia saa 10 jioni.
8: Okay.
6: Mpaka saa 3
8: usiku.
6: Usiku.
8: Okay.
6: Na tutakuwa tuna mambo mengi mengi, ikiwemo kuna maonesho pale pale, kwa sababu unavyokutanisha wajasiriamali wadogo kufanya biashara, lazima wana vitu fulani ambavyo wanatamani tuvione, wana pia wanatamani kuvitangaza.
8: Yes, yeah.
6: Kwa tutakuwa tuna meza special kabisa kwa ajili ya
8: matangazo ya kibiashara.
6: Yes, matangazo ya kibiashara.
8: Kama vile 88 inavyokuwa, maonesho.
7: Yes, you're right. Kama
6: 88. Yes. 88, lakini pia kuna package zingine pia kwa ajili ya kuhakikisha Zida Mentorship inaacha alama katika mkoa wa Iringa.

0: kwa wale ambao wataofika.
1: Okay.
0: Na pia kwenye maonyesho tunataka wale anatusikia saizi kama mtu ni mbunifu wa jambo lolote. Unatengeneza sabuni ya magadi, sabuni ya maji, unatengeneza peanut butter, unatengeneza pilipili.
1: Ujasiriamali wote unaofanya.
0: Yaani wangepiga simu. Waonane mratibu. Tunawekea meza. Watakuwa wanaosha vitu vyao. Kutakuwa na waandishi wa habari siku hiyo. Kwa hiyo
1: ni fursa kubwa kujitangaza.
0: Fursa kubwa kujitangaza. Umeona? Kwa mimi naomba wasikose. Na wasizani ni gharama kubwa. Wakilipa 15,000 imetosha kila kitu mmalizi.
1: Chakula kitakuwepo pale na vinywaji vitakuwepo. Kwa hiyo shilingi 15,000 inaweza kwenda kukutengenezea pesa nyingi. Kwanza uelewa wa haya mambo.
0: Ndiyo.
1: Lakini pia kama wakifika watu 200 manake umeweza kutangaza biashara yako kwa watu 200.
0: Na mtandaoni pia.
1: Na mtandaoni pia.
0: Kwa hiyo mshoko atakuwepo.
1: Ni moja kati ya platform bora kabisa
0: ambayo kitu kingine ndugu mtangazaji. Sisi vijana kinachotulishaga nyuma kitu kingine ni kuchangamkia fursa.
1: Tuko nyuma sana.
0: Hatujui nini ni sahihi na nini sio sahihi. Kwa mfano kuna mtu anaweza kanisikiza saizi. Kumbe saizi ili jambo ndio libidi utokee hili jambo.
1: Kabisa.
0: Ile kwa vitu unaona uvivu tu, Jumaa na biende club, Jumaa kuna mambo mengi, utashinda unaenda kulipa 20,000 huko 30,000
1: na matumizi kibao.
0: Kibao kwa club, afu unashindwa kulipa hili jambo ambalo if imagine saizi kwa mfano Askofu Mpendo utampata wapi uongee naye umsikie
1: akiwa comfortable
0: akiwa comfortable
1: yani yupo na wewe tuzungumze
0: mzee Kaundamo utampata wapi
1: yes
0: Abuneli alikuwa busy utampata wapi mjazile male ukae naye kusema okay niambie umejengaje hizi apartment nyumba zimefanyaje utampata wapi kwa hiyo ndo muda wa kuja yani ndo tunataka tuweze culture utamaduni watu kujifunza kuwa na vipaumbele ambavyo vinawasukuma waendelee
1: moja kati ya ni naomba utumie hii mic
2: kwa upande wa vijana ambao bado unaona hapa tunaongelea jasiriamali, kuna mwingine bado hajaanza biashara
1: kabisa,
2: bado anahangaika kwenye mawazo ya nini cha kufanya. Naye pia huyo ana haki ya kujiconnect na fursa kama hizi, kwa sababu ni sehemu ambayo pia inakupa uhuru wa wewe kuuliza maswali. Kwa hiyo pia kwa yule ambaye bado hata biashara hajaanza, ana mentality nyingi na ana maswali mengi ya kuhusu biashara. Kumbuka hapo unakutana na wafanyabiashara sio wa aina moja, ni wengi. Wataeleza vingi, lakini pia kuna muda wa kuuliza maswali. Sio tu lazima umuulize swali mfanyabiashara kwenye kile anachokifanya yeye. Inategemea na kuna kitu kipo kwenye ufahamu wako unatamani kukifanya, labda kuna changamoto hizi na hizi. Kwa sababu pale panakuwa pana watu wengi, kuna uhuru wa kuuliza maswali then ukajibiwa. Wewe kama kijana ambao bado unawaza pa kuanzia, then wale ambao tayari wamefika level fulani wanaanza kukupa majibu ambayo ni sahihi, kwa sababu tunachotafuta ni njia sahihi ya wewe kufikia lengo lako. Kwa sio lazima labda huyu ataongea anafanya biashara hii, biashara hii atumotivate mtu kufanya biashara ya mtu fulani. Hapana. Una wazo lako la biashara yako, unaweza kuuliza swali kwenye zile changamoto ulizonazo, then watu walioko pale watakusaidia wewe kukujibu ili kuweka katika njia iliyo sahihi. Kwa kijana ambaye hajaanza biashara, ana mawazo tena ni vizuri, anakaa anaandaa maswali yake, changamoto zake, anapoingia anakuwa na uhuru wa kuuliza maswali pia.
1: Na watu utakaokutana nao pale ni kada tofauti tofauti. Kwa hivyo changamoto yoyote ambayo unakabiliana nayo au kikwazo pale ni sehemu sahihi kabisa ya kutatua huo mkwamo, sio?
0: Sahihi kabisa. Na kitu kingine nipende kuishukuru serikali ya mkoa. Kwa kweli imetushika mkono sana.
1: Hakika. Chini ya Mheshimiwa Harry James.
0: Yaani kabisa Mungu ambariki sana. Yaani ni kweli ni mtu sahihi wa vijana.
1: Tukimtumia vizuri.
0: Tumtumia vizuri.
1: Yaani tumuombea asihamishwe.
0: Kabisa. Mimi naomba asihamishwe. Kuna mambo mengi.
1: Kuna mambo mengi.
0: Mengi yanakuja hapa. Naomba asihamishwe. Kwa kweli ametushika mkono sana na ofisi yake nzima, afisa biashara mkoa, wote wametushika mkono sana kulifanikisha hili jambo, na tupo kifua mbele mpaka unasema tuje redioni. Tupo kifua mbele na Mungu aibariki sana serikali ya mkoa hii.
1: Okay.
0: Na Mungu ambariki sana mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya, wote viongozi wote awabariki kwa kweli.
1: Sawa. Sasa kuna utapiga namba na kutajia namba ya kupiga ili upate ufafanuzi zaidi. Mratibu ukimpigia atakuelekeza namna unavyoweza kufanya malipo ya shilingi 15,000 ya regular na VIP ni shilingi 50,000. Utapata pia muda wa kuonyesha biashara zako, lakini changamoto yote unayokabiliana nayo kwenye kuanza biashara au tayari umeanza lakini haikui, inawezaje kupiga hatua, basi ni fursa adhimu na muhimu kwa wewe kijana. Iwe ni jinsia ya kike au ya kiume, unakaribishwa sana pale kukutana na watu wa aina tofauti kwa ajili ya kufungua mawazo yako. Namba ya simu ni

0: 0652 28 51. Ukipiga hiyo namba, basi utakutana na mratibu, atakueleza namna unavyoweza kufanya malipo, lakini jambo lolote linalohusu shughuli hii utapata maelekezo. Yes.
1: Nitaka niongee pia jambo lingine la msingi sana. Wakati mkurugenzi anashukuru serikali ya mkoa, na kimsingi tunatarajia na kutegemea uwepo wa mheshimiwa mkuu wa mkoa kama
0: mgeni wa heshima.
1: Yes, tunatarajia hilo kwa sababu ni mtu ambaye kama tulivyosema kwamba tumefika pale na tumeshikana kutosha, na tunategemea hivyo. Kwa hiyo wewe Mtanzania, wewe mfanya biashara, mjasiriamali mdogo, ikiwa una jambo lote lile ambalo unafikiria litakuwa linasoviwa pale, kisha unakuepo kweli, kwa sababu ni kama serikali ya mkoa itakuwa pale. Lakini pia kingine, tunatoa offer watu 10 tu ambao watawapiga simu hapa kwenye kipindi chako mtangazaji, kwa ajili ya kushiriki jambo letu, na tutawanakili hapa na tutawapokea bila shaka kabisa.
2: Hawatatoa hela kwa kifupi.
1: Hawatatoa.
0: Sawa. Kuna offer imetolewa hapo, kwa ufafanuzi zaidi niseme kuna offer ambayo imetolewa. Piga hiyo. Piga simu 0652 28 93 51. Ukipiga hiyo simu, basi unapata offer ya kuingia free kwenye hii shughuli na kutangaza pia biashara yako. Kwa shilingi 1015 utaingia, utapata chakula na vinywaji baridi, utapata elimu ya masuala ya kibiashara, lakini hali kadhalika utaweza kuitangaza biashara yako. Ni moja kati ya fursa adhimu ambayo ni kimsingi unapaswa kuikimbilia. Siku ni ya Ijumaa tarehe 8 saa 10 mpaka saa 3 kamili za usiku. 0652 28 93 51, wasiliana na mratibu uweze kupata maelekezo. Kuna la kuongezea?
2: Mimi nawakaribisha wote.
0: Yes.
2: Wasikose. Hili ni jambo muhimu sana. Na hili jambo sio la kukosa. Na kikubwa nasema hivi, usiseme nitakuja siku nyingine. You never know. Wewe huje, kama kuna changamoto yote wasiana hiyo namba. Tutakuelekeza. Kuna watu wanatoka Mafinga ndugu yangu. Wamepiga sana kutoka Mafinga. Mwenye nilishangaa. Kuna watu wanatoka Makambako, nilishangaa. Yaani nilishangaa kabisa. Kwa kama mtu anatoka Makambako na Mafinga, wewe mtu ulikuwa Septemba hapa.
0: Yes, unashindwa
2: kufika. Yes, na wapi utashindwaje kufika?
0: Okay.
2: Kabisa wote.
0: Basi sawa, mimi ni sema tutaungana pamoja, na mimi na vijana wangu wa Kiyoyozi hapa tutatamani kushiriki.
2: Karibuni sana.
0: Sehemu ya washiriki.
2: Karibu sana.
0: Maisha yanatakiwa kuendelea na kujifunza kuishi.
2: Karibu sana.
0: Dunia haijai kufika mwisho kwenye kujifunza. Basi tutakutana Ijumaa kwa ajili ya shughuli hiyo kubwa pale ukumbi wa Gentle Hill kuanzia saa 10 kamili za jioni mpaka saa 3 kamili za usiku. Tutakutana na watu mbalimbali ambao kimsingi ni mifano ya kuigwa kwenye jamii yetu. Tutarejea hapa baada ya mapumziko. Fupi. Hii ni Kiyoyozi, hapa ni Nuru FM Radio. Mimi ni Steve Lihawa. Uko vizuri?
3: Niko.
0: Utakwenda Ijumaa kwenye seminar? Si unatengeneza karanga wewe? Unatakiwa kuziboresha.
2: Inabidi awepo.
3: Sawa.

0: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Ili vijana wetu wakue vyema na sio kama ilivyo sasa hivi. Sasa hivi ukiingia kwenye mitandao Mheshimiwa Rais, la. Fujo, wanatutukana wenyewe lakini afu wana cross kutukanana.
2: Watu 18 wameripotiwa kufariki dunia kufuatia mvua kubwa inaonyesha katika maeneo mengi nchini Kenya, huku zaidi ya watu 60 wakiwa hawajulikani waliko.
3: Sehemu kama ya Budalangi na Brookshine kule Kasarani, nyumba kama 970 zimeathirika. Kule Ruaraka, Utaliba Badogo na Lakisama, nyumba kama 630. Na pia sehemu ya Mbakasi South, nyumba kama 350 zimeathirika.
4: Nigeria yasema zaidi ya raia wake 100 wamejisajili kwa hiari wakitaka kurejeshwa nyumbani kutoka Afrika Kusini ambako kuna wimbi la chuki dhidi ya wageni.
5: Katika michezo, kocha wa Villarreal Marcelino Garcia kuondoka klabu hiyo mwishoni mwa msimu huu. Na nahodha wa Liverpool Virgil van Dijk asema the Reds wanapaswa kufanya kila wawezalo kuboresha kiwango chao misimu ijayo. Mengi zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti. Nami Shuaiba Ibrahima.
6: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ukisomewa nami Victor Kenani. Jeshi la Marekani limesema meli zake za kivita zimeisaidia vyombo viwili vinavyopeperusha bendera ya Marekani kuvuka mlango wa bahari wa Hormuz na kuvunja kizuizi cha Iran. Limekanusha ripoti za Iran kwamba moja ya meli zake za kivita ililazimishwa kurudi nyuma. Ahmed Bahaj na maelezo zaidi.
7: Uongozi wa jeshi la Marekani ulisema kuwa meli zake mbili za kivita sasa ziko katika ghuba kusaidia operesheni ya kuhakikisha upitishaji salama uliotangazwa na Rais Trump. Data ya ufuatiliaji wa baharini inaonyesha kuwa vyombo vichache kwa sasa vinajiandaa kujaribu kuvuka. Tanki la mafuta la Umoja wa Falme za Kiarabu katika njia hiyo ya maji lililengwa na kile ambacho UAE inasema ni ndege zisizo na rubani za Iran. Tehran imesisitiza kwamba upitishaji wowote salama lazima uratibiwe nayo. Maafisa wa Iran hapo awali walisema risasi za onyo zilifyatuliwa dhidi ya meli ya kivita ya Marekani. Mamia ya meli za kibiashara za kimataifa na takriban mabaharia 20,000 wamekwama katika eneo hilo tangu vita kati ya Marekani na Iran vilipoanza miezi miwili iliyopita.
6: Maafisa wa eneo la magharibi mwa Pakistan wanasema Marekani imekabidhi watu 15 kati ya wafanyakazi 22 wa meli ya mizigo ya Iran iliyokamatwa mwezi uliopita. Islamabad hapo awali ilisema wafanyakazi wote walikuwa wamehamishwa chini ya ulinzi wao na tofauti hiyo haijaelezewa. Chombo chao Tuska kilikamatwa baada ya Marekani kusema kilikiuka kizuizi chake dhidi ya bandari za Iran. Iran ililaani kukamatwa huko ikiutaja kama uharamia. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Serikali ya Nigeria inasema imeanzisha mipango ya kuwarejesha kwa hiari raia wa Nigeria kutoka Afrika Kusini kufuatia wimbi la maandamano ya kupinga uhamiaji huko. Zaidi na Leila Mohamed.
8: Wizara ya mambo ya nje mjini Abuja ilisema takriban raia 130 tayari wamejiandikisha katika mpango mpya wa serikali wa kusaidia wa Nigeria kurejea nyumbani. Iliongeza kuwa angalau raia wawili wa Nigeria wamefariki katika matukio tofauti yaliyohusisha maafisa wa usalama wa Afrika Kusini katika wiki za hivi karibuni. Afrika Kusini imeshuhudia wimbi la mikutano ya hadhara ikiwemo kwenye miji ya Pretoria na Johannesburg wiki iliyopita, ambapo waandamanaji wanawashutumu wahamiaji wasio na nyaraka kwa kuweka shinikizo hizo kwa ajira, usalama na huduma za umma. Maandamano zaidi yamepangwa huku wana harakati wa haki za wahamiaji wakisema wageni kwa muda mrefu wamekuwa kilaumiwa kwa matatizo ya kiuchumi Afrika Kusini. Rais Cyril Ramaphosa amelaani maandamano hayo na ameahidi kushughulikia masuala ya uhamiaji nchini humo.
6: Afisa wa Ukraine amesema kumekuwa na ongezeko kubwa la mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Urusi dhidi ya miundombinu ya bandari. Naibu Waziri Mkuu Oleksi Kuleba alisema zaidi ya mashambulizi 800 yamerekodiwa kati ya mwezi Januari na mwezi Aprili ikilinganishwa na 75 tu katika kipindi hicho hicho mwaka wa 2025. Licha ya hali hii, bandari zimeendelea kufanya kazi na karibu tani milioni 30 za mizigo zimesafirishwa mwaka huu. Katika shambulio la hivi karibuni la Urusi dhidi ya Ukraine, watu 6 wameuawa na zaidi ya 30 kujeruhiwa katika shambulio la kombora katika mji wa Merefa ulioko kaskazini mashariki mwa mkoa wa Kharkiv. Mamlaka za afya nchini Cape Verde zimekataa kuruhusu meli ya kitalii yenye tuhuma za mlipuko hatari wa Hunter virus kutia nanga nchini humo, zikisema lazima zilinde wakazi wa eneo hilo. Oceanwide Expeditions, kampuni ya Kiholanzi inayoendesha chombo hicho MV Hondius, ilikuwa ikiomba ruhusa ya kuhamisha abiria wawili wagonjwa. Kampuni hiyo imesema bado inakabiliana na hali mbaya ya kiafya ndani ya meli hiyo ambayo imesafiri kutoka Argentina hadi Cape Verde. Abiria watatu wamefariki, lakini kisa pekee kilichothibitishwa cha Hunter virus hadi sasa ni cha abiria Mwingereza aliye katika chumba cha wagonjwa mahututi nchini Afrika Kusini. Na polisi wa Hispania wanasema wamekamata kile kinachoaminika kuwa shehena kubwa zaidi nchini humo za dawa ya kulevya kokaini kutoka kwenye meli moja katika maji ya karibu ya visiwa vya Kanari. Mzigo huo unakadiriwa kuwa kati ya tani 35 hadi 40 ulipatikana ukiwa umehifadhiwa ndani ya gala la meli hiyo, ambayo inaripotiwa kuwa ilikuwa ikisafiri kutoka Freetown, mji mkuu wa Sierra Leone. Takriban watu 20 wamekamatwa. Uhusiano wa karibu wa Uhispania na Amerika ya Kusini, pamoja na ukaribu wake na Morocco, mzalishaji mkubwa wa bangi, kwa muda mrefu umeifanya kuwa lango muhimu la kuingiza dawa haramu za kulevya barani Ulaya. Hii ni BBC.
2: Naam, taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Victor Kenani. Matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia Radio Free Africa, Radio 1 na Radio 5 nchini Tanzania. Nchini Uganda ni Radio Kitara, Radio Paiza na Radio Lira. Ukiwa Kenya utapata pia kupitia Radio Gaf Radio, Nyota FM na Most FM. Ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Dira ya Dunia pia inapatikana kupitia FM. Nairobi na Mombasa ni 93.3, Nakuru na Kisumu ni 88.1. Kwenye tovuti yetu, kurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC Swahili. Jumatatu hii, Mei 4, watangazaji wako ni mimi Halima Nyanza pamoja na mwenzangu Karo Robi. Karibu Karo.
4: Asante Halima, na tunaanza na mzozo wa Mashariki ya Kati ambako jeshi la Marekani linasema meli zake za kivita zimepita katika mlango bahari wa Hormuz na sasa zinafanya operesheni Ghuba ili kufungua mlango bahari. Marekani inasema kuwa meli zake za kivita zimesaidia meli mbili zenye bendera ya Marekani kuvuka mlango bahari wa Hormuz na kuvunja kizuizi cha Iran. Vilevile jeshi hilo limekanusha ripoti za Iran kuwa meli moja ya kivita ililazimishwa kurudi nyuma. Kamandi kuu ya Marekani imesema meli zake mbili za kivita zipo katika eneo la Ghuba ili kusaidia operesheni hiyo. David Inki ana maelezo zaidi.
9: Tayari Iran imetangaza kwamba jeshi lake litashambulia majeshi ya Marekani endapo yatajaribu kuingia katika mlango bahari wa Hormuz, kufuatia tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kuhusu operesheni ya kusaidia meli kupita katika eneo hilo. Rais Trump ametangaza kwamba nchi yake itaanza operesheni maalumu ya kusaidia meli zilizokwama katika mlango bahari wa Hormuz, akieleza hatua hiyo ni kama msaada wa kibinadamu kwa mataifa yasiyohusika moja kwa moja na vita kati ya Marekani, Israel na Iran. Hata hivyo, kamandi kuu ya Iran imesema kwamba mkondo huo wa bahari ulikuwa chini ya udhibiti wake. Kwa upande wake, jeshi la Marekani limesema kwamba takriban wanajeshi wake 15,000 watahusika katika operesheni hiyo, lakini rais wa Faransa Emmanuel Macron amesema lazima kuwepo na tahadhari kubwa.
10: Ikiwa Marekani inataka kufungua tena mlango wa bahari ya Hormuz, hilo bila shaka ni jambo zuri sana. Hiyo ndiyo tumekuwa tukisisitiza tangu mwanzo. Lakini sisi kwa upande wetu hatutashiriki kwa namna yoyote ile kuingiza vikosi vyetu katika mgogoro huu hata kidogo. Tena katika jambo ambalo kwangu alionekani kuwa na uwazi.
9: Mamia ya meli za kibiashara za kimataifa na takriban mabaharia 20,000 wamekwama katika eneo hilo tangu vita vya Marekani na Iran kuanza miezi miwili iliyopita. Makombora ambayo hayakutambuliwa yaligonga meli ya mafuta kwenye pwani ya Falme za Kiarabu, hii ikiwa ni kwa mujibu wa shirika la operesheni za biashara ya bahari la Uingereza UKMTO, na kuongeza kwamba wafanyakazi wake wote walikuwa salama. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema kwamba Marekani haipaswi kutumia lugha za vitisho dhidi ya Iran.
11: Kilicho wazi ni kwamba ulimwengu haukubali madai ya unyanyasaji wa kibinadamu wa Marekani, wala kuamini kwamba Marekani inaweza kuibuka na kushinda kutoka kwenye uongo huu mkubwa ambao imekuwa ikiusambaza kila wakati na kutupaka matope. Kufikia sasa, Marekani ingepaswa kuwa imeshajifunza somo hili, kwamba katika kushughulika na taifa la Iran hawawezi kutumia lugha ya vitisho na kulazimishana.
12: They cannot use the language of threat and coercion.
9: Siku ya Jumapili, Rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba majadiliano mazuri sana yanaendelea na Iran juu ya kusuluhisha vita na kwamba vikosi vya Marekani hivi karibuni vitaanza kusindikiza meli kutoka kwenye mlango bahari wa Hormuz. Katika chapisho kwenye jukwaa lake la mtandao wa kijamii la Truth, Trump aliita ishara ya kibinadamu akisema kwamba meli nyingi zilizosongwa zilikuwa zikipungukiwa na chakula, lakini alitoa maelezo machache juu ya jinsi zoezi hilo litakavyofanyika. Vile vile, siku ya Jumapili, walinzi wa mapinduzi ya Iran walisema kwamba Marekani inakabiliwa na chaguo kati ya operesheni ya kijeshi isiyowezekana au makubaliano.

0: ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili. Ila wakati mwingine, mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo. Basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni saa 1 usiku. Tunasherehekea pamoja mwaka mmoja wa Yas na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.

0: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
1: Ni saa 1:03 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Bado uko nami, mimi ni Steve Lihawa, tuko hapa mpaka saa 2 kamili za usiku. Naendelea kukukumbusha kila siku za Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Yeah, tunakutana hapa kwa ajili ya neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Dennis Kulanga, ambaye anahudumu katika kanisa la ECG The Jesus Nation. Kanisa hili linapatikana mkabala na ofisi za ABC. Letko panaitwa, maarufu kwa jina hilo. Kwa hiyo unaweza pia kumpata mtumishi wa Mungu kwa namba 0757 56 61 45, 0757 56 61 45. Unaweza kumpigia kwa huduma ya kiroho na atakueleza nini ambacho kinapaswa kufanya, lakini muhimu zaidi ni kwa ajili ya huduma ya kiroho. Ni Jumatatu nyingine, tarehe 4 ya mwezi wa 5. Mtumishi wa Mungu, karibu sana.
2: Asante. Namshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi nyingine ambayo leo tumepata. Kabla ya yote, naomba nimshukuru Mungu kupitia andiko la Mathayo 6. Anasema kuanzia ule mstari wa 9, basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Na si jina lako litukuzwe kwa ajili ya msikilizaji, na si jina lako litukuzwe kwenye mazingira yote ambayo sauti inafika. Mungu, ufalme wako uje. Naita ufalme wako wenye nguvu, ufalme wenye mamlaka, ufalme wenye enzi ukaweze kufika mahali popote ambapo msikilizaji anasikiliza. Na Mungu, ninakusii mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni, ili yule msikilizaji akapokee kile ambacho anakitarajia. Utupe riziki yetu leo. Mungu, msikilizaji anahitaji kuponywa. Msikilizaji anahitaji kupata mahitaji yake ya kila siku. Mungu, ninaomba hiyo riziki ukampe. Maana wewe ndiye ambaye unatoa riziki. Asante kwa sababu Mungu utatusamehe deni zetu, utatusamehe makosa yetu kama na sisi tunavyowasamehe wale tukosea. Na zaidi ya yote, Mungu, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina.
3: Amen.
2: Amen. Basi ni majira mengine, ni wakati mwingine mzuri ambao Mungu ametupa tuendelee kujifunza kwa ajili ya kujenga madhabahu. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Kipindi kilichopita tulikuwa tunajifunza kubomoa, kuangamiza, kuteketeza madhabahu za giza. Leo tutaenda kujifunza kujenga madhabahu ya Mungu.
3: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Kwa ufupi kabisa, unaweza kujenga madhabahu katika namna zifuatazo. Wewe kama wewe msikilizaji unahitaji kujenga madhabahu yako. Madhabahu yako iwe imara, ili kupitia hiyo madhabahu yako uweze kupata mawasiliano na Mungu, uweze kufanya mawasiliano na Mungu kwa ajili ya mahitaji yako ambayo unahitaji ya kiroho. Kwa hiyo unaweza kujenga madhabahu kwa kufanya maombi, kwa kuomba kwa imani, unaweza kujenga madhabahu. Kwa kufunga unaweza kujenga madhabahu ya Mungu. Amina. Kwa kutoa sadaka unaweza kujenga madhabahu ya Mungu.
4: Amina.
2: Kwa kuwasaidia wahitaji, kwa kuambatanisha neno la Mungu unaweza ukajenga madhabahu. Nitoe mfano, mwanamke popote unaponisikiliza, haujawahi kujaliwa watoto kwenye tumbo lako. Kupitia njia ya kuwasaidia watoto wengine wahitaji, kupitia njia ya kujitoa kuwaombea watoto wengine, unaweza ukaambatanisha sadaka yako, ukaambatanisha neno la Mungu, ukawa unafanya hilo jambo, siku moja Mungu atafungua tumbo lako na wewe utapata hao watoto ambao unawahudumia. Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Kumtumikia Mungu kwenye madhabahu ambayo amekuita, pia unaendelea kujenga na kuinua madhabahu ya Mungu kwako binafsi. Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Neno la Mungu katika kitabu cha Yeremia 1:9-10 anasema hivi: angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme ili kung'oa, kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Maana tumebomoa, tumeangamiza, tumeteketeza, tumeng'oa. Sasa tunajenga, sasa tunapanda. Pale mahali tulipobomoa, tunaenda kutangaza uweza wa Mungu, tunaenda kujenga nguvu ya Mungu.
4: Amen.
2: Tunaenda kupanda shauri la Mungu mahali hapo, manake tunainua madhabahu ya Mungu.
4: Amen.
2: Manake tunainua mapenzi ya Mungu mahali pale ambapo yalikuwa yanatimizwa mapenzi ya giza. Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Kwa hiyo tunapozungumza kujenga madhabahu, usije ukafikiri ni jambo fulani, ni jambo fulani mtu atatakiwa abebe mawe aende mahali. No, unatakiwa kuanza kwenye maandalio ya moyo wako, kuwa unataka kufanya nini kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo unaanza kimoja baada ya kingine. Utaomba hapo mahali ambapo jambo lako lilikuwa haliendi, utaomba hapo mahali ambapo unataka jambo lako liende. Manake unaanza kuinua madhabahu, unaanza kumuinua Mungu.
4: Amen.
2: Kupitia maombi. Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Kitabu cha Yeremia 31:28 anasema, tena itakuwa kwa kadri nilivyowaangalia ili kung'oa na kubomoa na kuangusha na kuangamiza na kutesa, kwa kuangusha na kuangamiza na kwa kutesa, kadri hiyo hiyo nitawaangalia ili kujenga, ili kujenga na kupanda, asema Bwana. Kwa kadri ile ile ambapo ulikuwa unabomoa, ulikuwa unang'oa, ulikuwa unaangamiza, Mungu sasa atakutazama tena kwa upande ule ule kwa ajili ya kujenga.
4: Amen.
2: Na kuisimamisha madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wangu.
4: Amen.
2: Kwa hiyo unaweza ukajenga madhabahu wewe mwenyewe nyumbani kwako, kwa kuamua sasa maandalio ya moyo wako yanakwambia nini. Una jambo gani ambalo unataka usimamishe madhabahu ya Mungu nyumbani kwako? Kwenda kanisani ni jambo jingine, kwenda kwenye mkusanyiko na watu wengine, manake kila mtu anakuja ana madhabahu yake ambayo tayari amekwishaanza kuijenga na kuisimamisha kule anakotoka. Tunapokutana kanisani, tunakutana kila mtu akiwa na madhabahu yake ambayo ameinua, ameijenga. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine kaijenga kwa maombi, mwingine kaijenga kwa kufunga, mwingine kaijenga kwa kutoa sadaka, mwingine kaijenga kwa kuwasaidia wahitaji, mwingine kaijenga kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo tunapokutana, tunakutana sasa kwa ajili ya kwenda kuchochea, kwa ajili ya kwenda kuimarisha ile madhabahu ya Mungu ambayo wote tunaenda pale kwa ajili ya kwenda kujiunganisha na nguvu kuu, madhabahu kuu, kwa ajili ya kwenda kutendewa mambo ambayo tunahitaji mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Na imani unaelewa, na imani unanielewa, na unapokea kitu namna gani unatakiwa kwenda kuanzisha madhabahu yako. Ninafahamu umeanzisha, ninafahamu unaendelea, lakini haya mafundisho ya kusaidie kukufikisha mahali. Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Zekaria 6:15. Zekaria 6:15 anasema, nao walio mbali watakuja na kujenga katika hekalu la Bwana. Nanyi mtajua ya kuwa Bwana wa majeshi amenituma kwenu, na haya yatatokea kama mkijitahidi kuitii sauti ya Bwana Mungu wenu. Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Kuna watu watakuja kutoka mbali. kuna yes. watu watakuja kushirikiana na wewe oh, katika hiyo yes. madhabahu ambayo umeanza kuijenga yes. kuna mtu atakuja kuwa natamani niombe na wewe oh, maana yes. ndani yako tayari kuna madhabahu umekwisha imnua. Ndani yako kuna madhabahu tayari umeanza kuijenga Bwana oh, yes. Yesu asifiwe. Watakuja wamejuaje maadamu umeanza na kwako kuna madhabahu yenye nguvu, watakuja kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo.
4: Amen.
2: Ili muungane mjenge madhabahu kuu na kitu cha Mungu hapo kitokee. Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Inatokea manake Mungu anajua ndani yako kuna nguvu yake. Ndani yako liko jambo ambalo limeanza kuchipuka. Liko jambo ambalo limeanza kustawi. Kwa hiyo kuna mtu mwingine atavutwa. Kuna mtu mwingine atavutwa na ile nguvu ya madhabahu yako ambayo umeanza kuijenga. Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Kwa hiyo watakuja nanyi mtaijenga hiyo nyumba ya Bwana ambayo ni madhabahu. Na jina la Mungu litatukuzwa hapo.
4: Amen.
2: Na jina la Mungu litaendelea kupata nafasi kwenye mioyo ya watu wengine. Bwana
4: Amen.
2: Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Kwa hiyo nikutie moyo mtu wa Mungu ambaye una safari. Nikutie moyo mtu wa Mungu ambaye kuna mambo unayahitaji.
4: Oh, yes.
2: Anza kujenga madhabahu.
4: Amen.
2: Anza kumuinua Mungu kwenye familia yako.
4: Amen.
2: Anza kumtambulisha Mungu uliye naye kwa watoto wako.
4: Amen.
2: Wajue una Mungu.
4: Oh,
2: wajue
4: yes.
2: siku Mungu akifanya jambo kuwa Baba alituambia, Baba alitolekeza, tumuinue Mungu mahali hapa. Ndivyo ambavyo mnaweza mkajenga madhabahu. Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Wengine wameenda mbali kabisa, wameinua, wametenga chumba katika nyumba aliyojenga, basi kaamua kutenga chumba kuwa hiki chumba tutakuwa tunafanya ibada. Manake pale wameamua kujenga madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Watakutanika hapo kila siku. Na kama kuna muda ambao mmepanga, basi mjitahidi huo muda siku zote mjihudhurishe mbele za Mungu, maana ni madhabahu hiyo.
4: Amen.
2: Lazima iwe moto masaa yote. Kwa hiyo unapolegalega, unaposhindwa kutimiza kwenda, manake unaifanya madhabahu iwe mfu, unaifanya madhabahu inyamaze. Lakini kila muda, kila wakati ambapo Mungu anakukumbusha, unapowakumbusha watoto, unapoikumbusha familia, ile madhabahu inaendelea kuchipua, ile madhabahu inaendelea kuwa moto.
4: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Na itafanywa moto kupitia neno la Mungu ambalo utakuwa unaenda nalo kwenye hiyo madhabahu. Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Itafanywa moto au itafanywa na nguvu kupitia hizo sadaka ambazo utakuwa unasogeza kwenye hiyo madhabahu. Kwa hiyo madhabahu zinapaswa zijengwe. Madhabahu zinapaswa ziandaliwe na huyu mtu mwenyewe, na huyu mfalme mwenyewe, ili ule ufalme pale uwe na nguvu na uweze kumpigania. Utakavyokuwa mwezi wa kwanza, sivyo utakavyokuwa mwezi wa pili. Utakavyokuwa mwezi wa tatu, sivyo utakavyokuwa mwezi wa nne. Maana kuna ongezeko ambalo litakuwa linaongezeka la nguvu za Mungu. Kuna hiari ambayo itakuwa inaongezeka ya kuendelea kumpenda Mungu siku zote katika kumtumikia kwenye hiyo madhabahu. Lakini lazima uanze mwenyewe.
4: Amen.
2: Mtu mwingine anapokuja kuzungumza habari za Mungu kwenye maisha yako, tayari na wewe unayo madhabahu iliyo hai ambayo umeendelea kuijenga, umeendelea kuinua katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Katika kujenga madhabahu kuna gharama. Katika kujenga madhabahu kuna kuhesabu gharama. Kuna kujua hii madhabahu ninayoisimamisha, nitaweza kuendelea kuitunza, nitaweza kuendelea kuisimamisha siku kwa siku, na kama siwezi nifanye nini? Kama ninaweza nifanye nini? Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Kitabu cha Mathayo. Mathayo mtakatifu sura ile ya 14 ameeleza kwa mifano namna ambavyo mjenzi anaweza akaanza kujenga nyumba yake bila kupiga hesabu, bila kuhesabu gharama, atatumia nini na nini. Ndivyo ambavyo na madhabahu yako unatakiwa kuiangalia kwa namna hiyo. Mathayo 14 nitaanza ule mstari wa 28. Neno la Mungu linasema hivi: maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kuimalizia? 29, asije akashindwa kumaliza baada ya kuupiga msingi, watu wote wauonao wakaanza kumdhihaki wakisema, mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu za kumaliza. 31, au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine asiyeketi kwanza na kufanya shauri kwanza kwamba yeye pamoja na watu 10,000 ataweza kukutana na yule anayekuja juu yake na watu 20,000? Na kama akiona hawezi, hutuma ujumbe kutaka sharti za amani, mtu yule angali mbali. Basi kadhalika, kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyonavyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Manake hawezi kuwa mwanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tuseme amina, wasikilizaji.
4: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Katika kujenga madhabahu, katika kumfuata Mungu, yote haya ambayo nayafundisha ni katika maamuzi, katika maandalio ya moyo ambayo huyu mtu anayafanya sasa, kuamua kumfuata Mungu, kuamua kusema sasa naachana na hiki na hiki.

0: hesabu faida na hasara. Huko anakotaka kwenda kuna faida, huko anakotaka kwenda kumtumikia Mungu atapata nini? Hiyo ndio gharama ambayo ninaisema. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Vile vile mtu anayetaka kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake hawezi kukurupuka tu, hawezi kusema mimi analala naamka asubuhi nimeokoka. Kuna mambo anapaswa ajiulize, kuna vitu anapaswa alinganishe. Je, leo ninaposema ninamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, maisha yangu itakuwaje? Nitaishije? Anapofanya maamuzi kuwa liwalo na liwe, nataka kumfuata Yesu, basi anakuwa amehesabu gharama kuwa chochote kitakachotokea katika safari yake ya wokovu yupo tayari. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ndiyo hiyo safari inayoisema ya kujenga madhabahu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Unapoamua kumfuata Mungu, manake una maamuzi ambayo unatakiwa uyafanye.
1: Oh, yes.
0: Kuna watu watakubeza, kuna watu watakwambia hautaweza, hautafika mbali. Lakini kwa sababu umekaa chini, umefanya tathmini, umechunguza, ameimba Christina Shushu amesema, amepiga mahesabu, amejumlisha, ametoa, amezidisha, amegawanya, akaona ni Yesu tu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa hiyo ukishapiga mahesabu yako, ukishafanya hizo gharama, unacho sasa cha kufanya kwa jamani, nimeamua mimi kumtumikia huyu Mungu, nimeamua mimi kumleta, kumtambulisha Mungu niliye naye kwenye hii familia, ya kuwa mimi nimeachana na hiki na kile, ninataka kumfuata Mungu. Sema amen, msikilizaji wangu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kwa hiyo unapaswa kufanya maamuzi ukiwa umetathmini katika hiyo safari yako ya wokovu, katika safari yako ya Ukristo. Je, kuna mambo ambayo yataingilia kati kwa ajili ya kukuzuia? Lakini ukiwa umefanya hesabu, ukiwa umetathmini, umejihoji, hakuna chochote kitakachokuzuia. Manake umehesabu, ukaona hiyo safari yako wewe itakulipa na chenchi itabaki. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kumtumikia Mungu kuna faida.
1: Oh,
0: kuamua
1: yes.
0: Kujenga madhabahu ya kumfuata Mungu aliye hai kuna faida.
1: Amina.
0: Hakuna kitakachokutisha.
1: Oh,
0: hakuna
1: yes.
0: Kitakachokurudisha nyuma, maana huyo Mungu aliyeamua kumfuata, na yeye hata kuacha wewe uaibike.
1: Amina.
0: Hata kuacha wewe uone madhara katika safari yako, maadamu umefanya kwa moyo thabiti ya kuwa ninaamua kumfuata Mungu na kuijenga madhabahu hii niendelee kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa hiyo unapoamua kujenga madhabahu, iwe nyumbani, iwe kazini, mahali popote, kuna gharama. Gharama za kubezwa zipo. Gharama za kukatishwa tamaa zipo. Kuna mtu atakuinukia kabisa, atakwambia huwezi. Huwezi ukaniambia chochote. Ni Mungu gani wewe ambaye unamhubiri? Ni Mungu gani wewe ambaye unamtangaza? Lakini ukiwa umetathmini, ikiwa umejitoa kabisa kuwa wewe unataka kumtumikia Mungu,
1: yes.
0: Hayo maneno hayatakuvunja moyo.
1: Amen.
0: Hayo maneno hayatakurudisha nyuma.
1: Amen.
0: Manake kuna siku wataona jambo kwenye maisha yako, watasema hakika aliamua. Kumbe alifanya maamuzi sahihi, alifanya tathmini ambazo kwake yeye zimeonesha matunda. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Nakumbuka siku za nyuma nilisoma neno linalosema ule mwanzi uliopondeka Mungu hata uvunja, bali atautegemeza. Na ule utambi unaofuka moshi hata uzima, bali atauacha mpaka ule wakati ambao utakuwa umekubalika kwa ajili ya kwenda kutoa moshi na moto ambao utaonesha kwa watu ya kuwa huyu mtu ana kitu. Madhabahu inayofuka moshi Mungu hawezi kuiondoa. Madhabahu ambayo inawezekana inaonekana ni legelege, Mungu hawezi kuiondoa. Ataimarisha kupitia huyo mtu. Na moja ya jambo ambalo litaendelea kuonekana ni maisha ya huyu mtu ambaye ameamua kuijenga hiyo madhabahu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Na madhabahu zinajengwa katika vipindi tofauti tofauti.
1: Yes.
0: Nilivyokuwa jana sivyo nilivyo leo.
1: Yes.
0: Leo kuna jambo Mungu ameongeza kwenye maisha yangu.
1: Yes.
0: Leo kuna ujana ujasiri Mungu amenipa kwenye maisha yangu. Kwa hiyo sitakuwa kama jana. Yes. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa hiyo mtu atakavyokutazama leo ni tofauti na ulivyokuwa jana. Ili mradi wewe unajua umeanza safari yako ya kumfuata Mungu. Kwa hiyo mambo ya kale yanakuwa yamepita, tazama umeanza

0: mapya, utaanza kushughulika na mambo ya sasa, utaanza kushughulika na mambo ya leo. Mambo ya jana yasipate nafasi kwenye safari yako ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya jana yasikukatishe tamaa kwenye ujenzi wa madhabahu yako ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Nilivyojenga madhabahu jana, leo ni tofauti, maana nina kitu kingine cha kuendelea kusimamisha kwenye ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo madhabahu ya Mungu aliye hai inasimamishwa na huyu binadamu ambaye anakuwa amefanya maamuzi, anataka kumfuata Mungu wake, anataka kumtumikia Mungu wake, anataka kusimama kuwaonyesha wanadamu ya kuwa yupo Mungu awezaye kujibu maombi. Amina. Yupo Mungu awezaye kumtoa mtu katika hali ya chini na kumpeleka katika hali ya juu. Yes. Hiyo madhabahu itakuwa na majibu, hiyo madhabahu itaonyesha matunda na watu wengine wataweza kuyachuma na watu wengine wataweza kuyaonja. Amen. Na watayo onja hiyo ladha, watamfuata huyo Mungu kupitia huyo mtu aliyeinua hiyo madhabahu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ninaamini kabisa una safari na una maamuzi, unataka kumfuata Mungu, unataka kujifunza habari za Mungu. Habari za Mungu hizi zinajifunua kwa mtu mmoja, zinajifunua kwa mtu ambaye ana maandalio ya moyo.
1: Yes.
0: Ya kuwa ninataka kumfuata Mungu.
1: Yes.
0: Ninataka kuona majibu katika hii changamoto ninayopitia. Amua kujenga madhabahu. Amua kuviacha vingine vyote vinavyokuchelewesha.
1: Oh,
0: jenga.
1: Yes.
0: Madhabahu ya Mungu kwenye maisha yako.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ni kweli utachekwa, ni kweli utaambiwa unapoteza muda.
1: Mm.
0: Lakini kuna siku ataona kuna jambo linaendelea kwenye maisha yako.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ni lazima uamue kujenga madhabahu. Hata kumtambulisha mtu, kumwambia ninaenda kanisani, hakika unaijenga madhabahu. Yuko mtu anakaa kimya, yuko mtu ana jambo la kimungu ndani yake, hawezi akamshirikisha mtu mwingine, bado unaendelea kuinua madhabahu ya giza kwenye maisha yako. Tangaza ya kuwa unaye Mungu.
1: Yes.
0: Mwambie mtu mwingine, ninaenda kanisani.
1: Yes.
0: Ninaenda kumwabudu Mungu.
1: Yes.
0: Ndivyo ambavyo madhabahu yako itaendelea kuwa na nguvu.
1: Amen.
0: Ndivyo ambavyo madhabahu yako itaendelea kupata kibali.
1: Amen.
0: Mbele za huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa hiyo Mungu akusaidie, msikilizaji wangu, unapaswa kujenga madhabahu. Unapaswa kuanza safari ya kumtafuta Mungu, safari ya kumfuata Mungu ukiwa una madhabahu. Wewe kama wewe ulivyo ni madhabahu ya Mungu, maana mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaishi ndani yako, anafanya maamuzi ndani yako.
1: Amen.
0: Anakushauri vitu ndani yako. Kwa hiyo vile vitu unatakiwa kuvifanyia kazi kwa kuamua, sasa ninaenda kuomba, sasa ninaelekea ibadani.
1: Yes.
0: Sasa ninaenda kutoa sadaka. Wewe ni madhabahu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa hiyo Mungu akusaidie, na zaidi ya yote jenga tabia ya kuendelea kuinua hiyo madhabahu yako kila siku.
1: Amina.
0: Siku isipite kama hujaenda ibadani, basi nyumbani utakuwa na muda wa kuomba. Kama hujaenda.
1: Oh, yes.
0: Kwenye utumishi, basi nyumbani utakuwa na muda wa kusoma neno la Mungu.
1: Yes.
0: Ndivyo ambavyo madhabahu yako itaendelea kupata nguvu na itaendelea kukupa majibu wewe mwenyewe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Mungu ninayemtumikia akusaidie, akufungue.
1: Amen.
0: Ufahamu wako. Ninajua kabisa tunasali, tunafanya mambo mbalimbali kwa ajili ya Mungu, lakini inawezekana haujaelewa vizuri habari za madhabahu. Madhabahu ndio ambayo imeshikilia kila kitu kwenye maisha ya huyu muumini, kwenye maisha ya huyu mtu aliyesema anamtafuta Mungu. Lazima awe na mahali anapoenda kuwasiliana na Mungu, lazima awe na mahali anaposema hapa ninapiga magoti, ninasimama, ninainua mikono yangu.
1: Yes.
0: Ni kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe. ubarikiwe.
1: Amen.
0: Unapaswa kujenga. Yes. Unapaswa kupaandaa. Unapaswa kupaweka maalumu kuwa hapa nitakuwa nakuja na kuzungumza na Mungu. Hapa nitakuwa nakuja na kupeleka mahitaji yangu.
1: Yes.
0: Ni madhabahu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa hiyo mwili wako ni madhabahu ya kwanza. Unapaswa kuutunza. Unapaswa Amen. Kuishi kwa umakini kuangalia huo mwili haujinajisi. Maana hiyo madhabahu ya Mungu inahitaji usafi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ili mambo yako yapate nafasi, ili maombi yako yapenye katika hizo mbingu za Mungu, basi mwili wako unatakiwa uwe safi.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Mwili ukiwa safi na roho yako itakuwa safi. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Mungu akusaidie namna gani ya kwenda kuweka vizuri madhabahu yako. Namna gani ya kwenda kuiandaa madhabahu yako iweze kukuletea majibu, iweze kukutambulisha, iweze kukupa nafasi mbele za hao watu ambao umekuwa ukishirikiana nao. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ninaomba katika huu muda ambao ninao sasa, ninaomba niende nikaombe na wewe mistari michache ya lile andiko la Mathayo 6 ambalo nilioanza nalo kwa kukuombea. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Mwenye changamoto yoyote, una tatizo, naomba mkono wako mmoja wa kiume, wa kuume uweka kichwani, mwingine utaweka tumboni kadiri ya ufunuo ambao unapata, kwa sababu kwa maombi haya Mungu anaweza kufanya chochote kwenye maisha yako.
1: Amina.
0: Leo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ile Mathayo 6 ule mstari wa 9 amesema, basi ninyi salini hivi. Nitaomba mstari wa 9 na wa 10. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Baba Mungu, Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye enzi, Mungu uliyeumba mbingu na nchi, Mungu ukamuumba mwanadamu kwa mfano wako, jioni ya leo, usiku wa leo, ninalitukuza jina lako kwa ajili ya huyo msikilizaji.
1: Amen.
0: Ninalitukuza jina lako kwenye hilo eneo ambalo Mungu ana changamoto.
1: Amen.
0: Jina lako likitukuzwa mahali hapo Bwana,
1: oh,
0: utukufu
1: yes.
0: wa jina lako utashuka.
1: Yes.
0: Jina lako likitukuzwa kwenye hilo eneo lake Bwana,
1: oh, yes.
0: uweza wa jina lako Yesu Kristo utaonekana.
1: Yes.
0: Mungu mwenye nguvu, Mungu uliyefanya vyote kwa makusudi na kwa mapenzi yako, ninaita ufalme wako sasa kwa ajili ya huyo msikilizaji.
1: Amen.
0: Ninaita ufalme wako wenye nguvu. Ninaita ufalme wako wenye mamlaka katika
1: yes,
0: jina la Yesu Kristo. Ninaita uweza wa jina lako kwenye hilo tumbo. Ninaita uweza wa jina lako Yesu Kristo kwenye maeneo yake huyu msikilizaji. Asante kwa sababu mapenzi yako yatatimizwa leo.
1: Amen.
0: Uweza wa jina lako Yesu Kristo utatimizwa.
1: Amen.
0: Katika kutoka kwake, katika kuingia kwake.
1: Oh, yes.
0: Katika kazi zake utatimizwa Mungu.
1: Oh,
0: katika
1: yes.
0: jina la Yesu Kristo. Naamuru mapenzi yako Mungu yatimizwe.
1: Amina.
0: Na kufuta na kuharibu mapenzi ya huyo mwanadamu. Mapenzi ya ufalme wa giza hayana nafasi.
1: Amina.
0: Mungu ninasi uweza wa jina lako Yesu Kristo ukausike kwenye maisha huyo msikilizaji.
1: Amina.
0: Na neema ile ambayo Bwana umeiachilia.
1: Yes.
0: Na ile neema ambayo Bwana ulituumbia.
1: Yes.
0: Tokea kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu.
1: Oh,
0: iwe
1: yes.
0: juu yake. Maana ni ufalme, maana ni nguvu yako, maana ni mamlaka yako kwa jina la Yesu Kristo. Na tangaza uweza kupitia ili andiko, kupitia ili neno, maana umesema Bwana katika ile Yohana 1
1: yes,
0: hakuna
1: Lord.
0: Kitu chochote ambacho kilifanyika isipokuwa neno.
1: Amina.
0: Na mimi nimelisoma neno lako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Nenda kajidhihirishe Mungu wetu.
1: Amen.
0: Nenda kafanye mabadiliko kwa huyo msikilizaji.
1: Yes,
0: na neema
1: Lord.
0: Yako Mungu ikawe juu yake kumsaidia, kumtegemeza, kumwezesha katika kila eneo ambalo Mungu anahitaji msaada. Asante kwa sababu Mungu nikiomba unasikia.
1: Amina.
0: Nikiomba unatenda.
1: Oh, yes.
0: Nikiomba unafanya.
1: Yes.
0: Nikiomba Bwana makusudi yako yanatimia. Asante kwa sababu ni Mungu ambaye hujawahi kuniacha. Ni
1: yes.
0: Mungu ambaye hujawahi kunyamaza.
1: Yes.
0: Umekuwa ukizungumza.
1: Oh,
0: zungumza
1: yes.
0: na huyo msikilizaji.
1: Yes.
0: Zungumza katika hali alionayo. Zungumza katika hilo shida alionayo. Asante kwa sababu Mungu utafanya.
1: Amina.
0: Na jina lako litatukuzwa katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Asante, na ni muendelezo wa kila siku za Jumatatu, Jumatano na Ijumaa unakutana na mtumishi wa Mungu hapa kuanzia saa moja kamili mpaka saa moja na dakika 30. Kwa hiyo tukutane tena Jumatano kuanzia saa moja. Kuna lolote unataka kuongezea?
0: Amina. Nilikuwa naomba niendelee kukumbusha msikilizaji wangu, nategemea kumaliza halafu pia nitapata kibali cha kuendelea kuhubiri kupitia Radio Nuru FM, chombo ambacho Mungu amekiweka maalum ili mimi niweze kuzungumza na wewe. Mahali popote ulipo, nilikuwa natamani sana, nimepata message kwa ajili ya wasikilizaji wangu mbalimbali, wanaomba niwafundishe kuomba, wanaomba niwafundishe kusoma neno. Hili jambo kupitia redio sio rahisi sana, natakiwa nionane na wewe, natakiwa nikae na wewe hata nusu saa niweze kukuelekeza tunaanza wapi, tunafanyaje. Lakini nimependa ninapokuja kuanza mwezi wa sita, nategemea kuanza tena vipindi kwenye hii redio. Nilikuwa naomba tarehe 29, tarehe 30, 31 nitakuwa na malizia kukufundisha. Popote ulipo, naomba uje kanisani niweze kukufundisha, ili tunapoanza masomo ya mwezi wa sita uelewe tunaombaje, uelewe tunafanyaje. Amen. Kwa sababu habari ya neno la Mungu, neno la Mungu liko kwa mapana sana. Mchele ni mmoja, lakini mapishi ni mengi. Ni kuombe sana tarehe 29, 30, 31 tukutane ECG, The Jesus Nation, hapo Retico, niweze kukufundisha nusu saa tu, unaweza ukapata kitu. Saa 9 nitakuwa na kuwepo pale kwa ajili ya kukufundisha wewe msikilizaji wangu ambaye utakuwa umepata kibali na neema cha kuhudhuria katika hizo siku. Karibu sana, na mwezi wa sita tarehe 1 tutaanza mafunzo yetu neno la Mungu kupitia Radio Nuru FM. Mungu akubariki sana sana.
1: Asante. Unaweza kumpata pia mtumishi wa Mungu kupitia namba 0757 566145, 0757 566145. Unaweza kumpigia mtumishi wa Mungu ili akueleze vizuri hiyo ratiba ya aliyoizungumza hapa. Mimi kwa leo tumefika mwisho, tukutane tena kesho kuanzia saa 10 kamili za jioni. Mimi ni Steve Lihawa, kwa heri.
2: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
3: Watu wengi hawajaona kwamba kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya matoleo yao na uzima wa milele. Uzima wa milele tunaupata kwa kumwamini Yesu Kristo, kwa kumpokea Yesu Kristo. Hilo ulielewe kabisa. Lakini huo uzima ulioko ndani mwako unaanza kuruhusu vipi uweze kudhihirika katika maisha yako ya kila siku? Tunauruhusu kupitia imani. Na njia moja wapo ya kuachilia imani yetu ni matoleo. Unielewa vizuri? Kwa hiyo ninapotoa, maana yake ni kwamba inaniruhusu kushiriki katika uzima ambao tayari ninao.
4: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri, basi ni dhahiri utaweza kuamini vizuri. Na ili uweze kufikiri vizuri, basi unabidi ufikiri kama Kristo, na ukitaka kufikiri kama Kristo unabidi uwe mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu, uchambuzi wa kitabu cha Yakobo, wiki yetu hii ya mwisho. Tuko katika ule mlango wa tano, tunaanza mlango wa tano siku ya leo, na kuna mambo ya kuzungumza. Of course kwenye mlango wa tano wa Yakobo, mistari ile ya mwanzo mwanzo pale, maneno ni magumu kidogo ambayo Yakobo anazungumza, lakini tutajaribu kuyaangalia hivyo hivyo. Kumbuka mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp, unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge, na ukaunganishwa kwenye ile grupu la wanafunzi wa Kristo na ukapata mafundisho ya kila siku saa 10 alfajiri. Namba ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo, napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza kila siku na kufuatilia mafundisho ya Kristo na kuhamasisha wengine waweze kusikiliza, lakini zaidi ya yote pia umekuwa ukifundisha na kushirikisha wengine kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana. Pia napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya usajili wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Tunasema asante kwa maombi yako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa upendo wako. Na mwisho, napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na kwamba unachangia gharama ya kupeleka injili kila mwezi kwa mapato yako. Na kwa maana hiyo unasababisha mamia kwa maelfu ya watu kuguswa na mafundisho ya Kristo na maisha yao kugeuzwa. Unaachilia matumaini katika maisha ya watu, unajenga na kuimarisha maisha ya watu. Kwa hiyo nakupa hongera sana kwa kuweza kusikia sauti ya Mungu na kuweza kuchukua hatua ya utii. Na kwa maana hiyo kudhihirisha kwamba wewe ni mbarikiwa wa Bwana na kwamba umefanyika kuwa baraka. Na kwa maana hiyo ndio maana neema na ya Yesu Kristo itazidi kuongezea katika maisha yako, ili uwe na utoshelevu siku zote, ili uweze kuzidi sana katika kila kazi njema. Kwa nyote mnaoshiriki namna moja au nyingine, nasema tena asante sana. Neema na amani ya Bwana Yesu Kristo izidishwe kwenu. Amen. Baada ya kusema hayo, basi tuende kwenye mlango ule wa 5. Tuko katika waraka wa Yakobo, mlango ule wa 5. Nitasoma mstari wa 1 mpaka wa 6. Naomba nisome kwenye Biblia ya tafsiri ya neno. Naona Kiswahili chake kidogo kiko chepesi kuliko kwenye Kiswahili cha Swahili Union Version SUV. Kwa anasema basi sikilizeni ninyi matajiri, lieni na kuomboleza kwa ajili ya hali mbaya sana inayowajia. Utajiri wenu umeoza na mavazi yenu yameliwa na nondo. Dhahabu yenu na fedha yenu vimeliwa na kutu. Kutu yake itashuhudia dhidi yenu, nayo itaila miili yenu katika kama vile moto. Mmejiwekea hazina kwa ajili ya siku za mwisho. Angalieni ule ujira wa vibarua waliolima mashamba yenu mliouzuia kwa hila unapiga kelele dhidi yenu, na vilio vya wavunaji vimefika masikioni mwa Bwana mwenye nguvu zote, ama Bwana wa majeshi. Mmeishi duniani kwa anasa na kwa sherehe na kwa starehe, mmejinenepesha tayari kwa siku ya kuchinjwa. Mmewahukumu na kuwaua watu wenye haki waliokuwa hawapingani nanyi. Sasa ukisoma analolizungumza Yakobo hapa, kama akili yako haijatulia na kama huna ufahamu sahihi kuhusiana na kazi kamilifu ya Kristo, kuna uwezekano mkubwa sana ukapata picha kwamba Yakobo unaweza kufikiria Yakobo anachukia matajiri, au mbili, kwamba kuwa tajiri ni kitu kibaya. Sasa hebu tuangalie mambo machache, kwa sababu inaonekana unavyosoma waraka wa Yakobo unaona kwamba Yakobo amekuwa akiibuka na kauli ngumu ngumu dhidi ya watu wenye uwezo, dhidi ya watu walio matajiri. Na sitaki kuamini kwamba alikuwa anachukia matajiri. Siamini hilo. Nachoona ni kwamba kuna watu walikuwa ni matajiri, kuna watu walikuwa wana uwezo na walikuwa wanatumia nafasi zao vibaya za utajiri na kukandamiza na kuminya haki na uhuru wa watu wengine. Kuminya haki za watu wengine. Kwa mfano hapa unaona anazungumzia watu wamelima mashamba, alafu tajiri badala ya kuwalipa wale vibarua ujira wao amekataa. Na haya mambo ni serious. Nakumbuka nikupe mfano mmoja mdogo tu, labda utaweza kusaidia kidogo. Miaka mingi iliyopita, nadhani kama mwaka 2011, nilikuwa na mtumishi mmoja, tuko naye kwa karibu sana, nilikuwa ndio kati ya watumishi ambao nilianza nao huduma. Na alikuwa ana madini yake, madini amethyst blocks, na alikuwa amezitoa Tanga. Kwa hiyo zilikuwa ameweka hapo nyumbani kwake Dar es Salaam, ni nyingi, na anauza zinauzwa kwa kilo.
5: Na kila mara watu walikuwa wanakuja wanaangalia ule mzigo, alafu either hawatoi bei inayoeleweka ama wakikubaliana bei wale watu hawarudi, na akawa amekaa na ule mzigo zaidi ya miaka 10. Kwa hiyo wakati nandishenda nikauona, kwa hiyo miezi michache baadaye tumekaa tuko sehemu moja Chalinze, roho akazungumza na mimi. Sasa bahati mbaya ni kwamba tulikuwa tuna mtumishi mwingine ni nabii mwonaji. Kwa hiyo akawa amechukuliwa amepelekwa kwenye yale mawe aombee yauzike, na akatoa kauli ya nguvu kabisa yatauzika. Kwa wakati nimekaa na mtumishi nikamwambia mtumishi, roho anazungumza na mimi, ananionyesha wakati unapakia ya mawe kwenye gari, yale mawe yako kule ndani hapo hapo tuko Chalinze. Nikamwambia roho ananionyesha wakati unapakia yale mawe kwenye gari kulikuwa kuna mzozo. Naona kuna watu wanazozana na wewe, wanakudai shilingi 20,000 na wewe umekataa kuwalipa. Na roho ananiambia ni kwa sababu ya hiyo 20,000 uliokataa kulipa ndio maana mzigo wako hautoke. Kwa hiyo hebu chukua hatua ya kwenda kulipa hiyo shilingi 20,000. Akasema kitu cha kwanza ni kweli, siku inapakia mawe nilikuwa na mzozo na wale wenyeji wangu, na ni kweli walikuwa wanadai shilingi 20,000, lakini akaanza kuleta sababu zake kwa nini hakuwalipa na kwa nini hata kaa walipe. Nikaambia roho ananiambia usipowalipa hayo mawe hauziki. Akasema lakini nabii ameniambia atauzika. Nikamwambia haijalishi nabii amekwambia nini, mimi ninachokueleza ni kwamba umedhulumu ujira wa watu. Hao watu walifanya kazi na walikuwa wanadai shilingi 20,000 yao, hukua na sababu ya kuwanyima, hukua na sababu ya kuwakatalia. Sasa kumbuka huu ni mpendwa tena ni mchungaji, sijui kama unanielewa. Kwa hiyo of course akaamua kunipuuza, akaamua kwenda aneno la nabii wa Bwana, nabii wa Bwana amesema yale mawe ya kuuzika. Sasa ndicho ambacho Yakobo anazungumza hapa, anazungumza na matajiri wa namna hiyo, anazungumza na watu wenye uwezo. Wako watu ambao mnanisikiliza hapa, mmelimiwa mashamba yenu mmekataa kulipa, mmefanya biashara ya mifugo, mmechukua mifugo, mmechukua ng'ombe, mmechukua mbuzi, mmechukua kuku kwa watu mmekataa kulipa, mnapiga chenga kwenye kulipa. Sasa haifai namna hiyo. Kama mtu amefanya kazi yake kwa uhalali, mlipe fedha yake. Usidhulumu. Kama umechukua kitu kwa mtu kwa makubaliano ya kulipana kiasi fulani, lipa hiyo fedha. Na hili ni tatizo kwenye kanisa. In fact, watu waliokoka wanaongoza kwa kudaiwa. Na ukitaka hela yako isirudi, mkopeshe mlokole. Ndio maana mimi kwangu akija mtu ambaye ameokoka sikopeshi, nampa. Kuna mawili nitakwambia sina. Na nikisema sina sio kwamba sina, na sina hela kukupa kwa wakati huo, ama nikiamua kukupa sikukopeshi na kukupa uende moja kwa moja. Kwa sababu kumdai mtu aliyokoka ni headache. Hana uwezo wa kulipa, huwa hawalipi. Sijika wananyedona na chikuzumza. Sasa Yakobo anavyozungumza haya, anazungumza katika muktadha huo, kwamba watu wana uwezo wa kulipa lakini hawataki kulipa. Ndicho ambacho anakizungumza. Sasa kuna mambo kadhaa nataka tuyanyofoe kidogo, tuyaangalie hapa. Kwa hiyo tafadhali usije ukachukulia kwamba Mungu hapendi matajiri. Usije ukachukulia kwamba Mungu hapendi watu wenye uwezo. Hapana, si kweli. Mungu anapenda watu wenye uwezo, anapenda matajiri, lakini ule utajiri una kusudi. Kwa hiyo nataka tuangalie maeneo mawili alafu tarudi tena hapa. Twende eneo la kwanza, twende kwenye Timotheo. Timotheo wa kwanza mlango wa 6. Alafu unja nirudi kwenye SUV, tafsiri ya SUV. Kwenye Timotheo wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 17. Timotheo wa kwanza 6 mstari wa 17, tutasoma mpaka mstari wa 19. Sikia mtume Paulo anamwambia Timotheo, anaambia walio matajiri wa ulimwengu wa sasa waagize wasijivune wala wasiutumainie utajiri usio yakini, bali wamtumaini Mungu atupae vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha. Ngoja umsare ni usome kwenye neno utasikia anasemaje. Anasema anasema waagize wale ambao ni matajiri wa ulimwengu huu waache kujivuna, wala wasiweke tumaini lao katika mali ambayo si ya uhakika, si ya hakika, bali waweke tumaini lao katika Mungu ambaye hutupatia vitu vyote kwa wingi ili tuvifurahie. Biblia ya Habari Njema anasema Biblia Habari Njema nasema waamuru watu walio matajiri katika mambo ya maisha ya sasa wasijivune, wasiweke tumaini lao katika mali isiyoweza kutegemewa, bali wamtegemee Mungu ambaye kwa ukarimu hutupatia vitu vyote tuvifurahie. Nani tafsiri ya kusoma kwa urahisi anasema wape amri hii wale ambao ni matajiri wa vitu vya ulimwengu huu. Waambie wasiwe na majivuno, bali wamtumaini Mungu wala si katika fedha zao. Fedha haziwezi kuaminiwa, lakini Mungu anatuhudumia kwa ukaribu mkubwa na anatupa vitu vyote ili tufurahi. Sasa kwa hiyo Paulo anachosema, anasema waambie matajiri wa ulimwengu huu wa sasa wasijivune wala wasitegemee utajiri, bali wamtegemee Mungu ambaye hutupa vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha. Mstari wa 18 anasema watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo, huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli kweli. Sasa kuna vitu kadhaa hapa vya kuzungumza, na saa nyingine inakuwa ni maneno kama magumu kidogo namna ile, lakini tutazungumza tu. Kitu cha kwanza anasema waambie matajiri wa ulimwengu wa sasa wasitegemee mali, bali wamtegemee Mungu. Kuna hatari ya mtu akiwa na uwezo akaanza kutegemea fedha na mali alizonazo badala ya kumtegemea Mungu. Na hili tumeliona sana. Na hili tunaliona sana. Na nimeshaona hata kwa watumishi saa nyingine eneo la fedha na mali limewacorrupt, limewaharibu watumishi. Kwamba ukija, ukienda kwa mtumishi una uwezo, kwanza anakusikiliza sana. Alafu pia akiomba anaomba maombi marefu kweli, kwa sababu wewe una hela nyingi na unamchangia na unamsaidia. Alafu akija mtu ambaye kwa wewe unaweza kuombea hata nusu saa nzima, yani anaomba mpaka sauti inakauka. Lakini ukija wewe ambaye hauna uwezo, mtumishi hata dakika moja haifiki kukuombea. Maana yake ni kwamba huyu tayari ameharibiwa na fedha. Kwa anasema tusitegemee fedha na mali, bali tumtegemee Mungu. Kwa nini? Kwa sababu fedha na mali ni vitu vya kupita, lakini Mungu anadumu milele. Alafu anaendelea anasema pia huyu Mungu ambaye tunatakiwa tumtegemee, yeye hutupa vitu vyote kwa wingi, kwa ukarimu, ili tuvifurahie. Muona hiyo? Ili tuenjoy. Kuenjoy ni kufurahia, ya kufurahia, enjoy kufurahia, eh? Labda nitumie neno gumu kidogo, wapenda watu alipenda, ili tuweze kuvuta raha. Tuko sawa? Sasa raha ya mpendwa ni tofauti na raha ya mtu wa duniani. Unasema ni tofauti nini? Anaelezea raha ya mpendwa nini. Kwa hiyo baada kwa anasema Mungu anatupa vitu vyote kwa wingi ama kwa ukarimu, ili tuweze kuvifurahia, ili tuweze kuvuta raha. Sawa? Na mbili anasema hiyo vitu tumepewa kwa wingi kwa ajili ya kutenda mema. Anasema watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo. Tuko sawa sawa? Alafu tatu, pia kupitia mali hiyo ambayo ametupa tuweze kutengeneza msingi mzuri kwa wakati ujao. Kwa nini? Kwa ajili ya uzima wa milele. Hasa hapo kwenye uzima wa milele ndio anasema, lugha nyingine ni ngumu. Watu wengi hawajaona kwamba kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya matoleo yao na uzima wa milele. Uzima wa milele tunaupata kwa kumwamini Yesu Kristo, kwa kumpokea Yesu Kristo. Hilo ulielewe kabisa. Lakini huo uzima ulioko ndani mwako unaanza kuruhusu vipi uweze kudhihirika katika maisha yako ya kila siku. Tunauruhusu kupitia imani. Na njia moja wapo ya kuachilia imani yetu ni matoleo. Umenyelewa vizuri? Kwa ninapotoa, maana yake ni kwamba inaniruhusu kushiriki katika uzima ambao tayari ninao. Kwa lugha nyingine, kila mara inapotokea fursa kati ya kutoa na kutokutoa, nikachagua kutokutoa, maana yake nimechagua mauti. Nikichagua kutoa, maana yake nimechagua uzima. Kwa lugha nyingine, nikichagua ni kutoa, maana yake nimeachilia imani yangu na hivyo nashiriki uzima ulioko ndani mwangu. Nikiamua kutokutoa, maana yake ni kwamba nimeachilia imani yangu na kwamba nashiriki mauti iliyoko nje yangu, sio ndani yangu, iliyoko nje yangu. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo Mungu ametupa vitu vyote kwa wingi ili tuvifurahie. Mungu ndiye aliyetengeneza vitu vyote vya thamani hapa duniani. Iwe ni fedha, iwe ni dhahabu, iwe ni madini ya aina mbalimbali, iwe ni vito vya namna mbalimbali, iwe ni mali asili, chochote kile unachokiona hapa duniani, Mungu aliumba kwa ajili yetu sisi. Na nitakwambia kitu kimoja. Kukaa kwenye nyumba yenye joto na kukaa kwenye ambayo haina nafasi, na kukaa kwenye nyumba yenye nafasi yenye kiyoyozi, asa nyumba yenye nafasi yenye kiyoyozi ni nzuri zaidi. Sijui kama unaelewa. Kulala kwenye godoro la nchi mbili na kulala kwenye godoro la nchi nane, kulala kwenye godoro la nchi nane kuna raha zaidi. Sijui kama unajielewa nachokizungumza. Iko tofauti kubwa kabisa. Kwa hiyo mtu asija kudanganye kwamba habari ya fedha na mali na utajiri ni kitu kibaya. Si kweli. In fact, umaskini ni sura ya ibilisi na utajiri ni sura ya Mungu. Ndiyo maana Yesu Kristo akawa masikini ili situwe matajiri, kama vile ambavyo alikuwa dhambi ili situwe wenye haki. Lakini shida inakuja pale ambapo tunaanza kutegemea mali ama fedha na mali katika namna ambavyo fedha na mali inaanza kututawala. Hiyo ndio inaleta shida. Kwa lugha ya Kiingereza wanaita covetousness. Covetousness. Kwa Paulo anazungumzia lugha kwamba matajiri wa sasa wasijivune wala wasitegemea walichonacho. Si ngoja nitupe jiwe kwenye giza kidogo hapa. Oh haleluya. Kuna wapendwa mnanisikiliza, mko busy sana. Karibu kama sio kila wiki, kila mwezi hukosi kununua nguo mpya, aidha gauni mpya, kiatu kipya, kitenge kipya, ama unashona nguo ya harusi ama ya kitchen party. Na siku hizi kuna kitu wanaita sijui bridal shower, sijui na bridal, kuna vitu kwa chungu. Yani watu wanapenda yani sherehe, watu wanapenda bwana eh, yani wameona harusi haitoshi, send off now haitoshi. Kwa walianzaga harusi zamani, si zamani kabisa, harusi kwa inafanyika harusi, alafu ifanyika harusi siku ya Jumamosi, siku ya Jumapili kuna kitu wanaita inner party. Yani hiyo ni ya watu wale wa ndani, wale nucleus. Wakaona kwa hiyo siku hizi kuna harusi, kabla ya harusi kuna nini? Kuna mambo pale, kuna send off. Hiyo ni sherehe nayo ya kukata na shoka. Lakini pia wakaona send off haitoshi. Wakina mama wakaamua kuweka kitchen party. Jiko mtawazo linaitwa kwa Kiswahili. Alafu baadaye wakaona haitoshi. Kwa hiyo wakina dada nao wakaamua kuja na bridal shower. Hiyo inaitwa bridal shower. Yaani yote hiyo ni ili watumbue tu hela. Na kuna wengine hapa kila mwezi mna shughuli. Yaani ukipiga hesabu kila mwezi sio chini ya shilingi 100,000 unayotumia. Aidha kuna harusi, kuna kitchen party, kuna kitu gani. Ni kushona nguo mpya, kuna wengine wamefika mara hata kwenye misiba inabidi mshone na nguo, yani mashona na sare yani. Yaani jinsi ambavyo mnapenda kutumbua hela yani. Lakini ninyi mkiambiwa mtoe hata shilingi 10,000, 20,000 kwa ajili ya kazi ya Mungu, mnakataa. Mkiambiwa mtoe shilingi 10,000, 20,000 kwa ajili ya kuokoa nafsi ya mtu mwingine, mnakataa. Lakini mko tayari mtumie hiyo hela kwa ajili ya starehe zenu na anasa zenu. Sasa nakuuliza swali, wewe ni Mkristo namna gani? Kwa nini usitie kipaumbele kwenye kazi ya Mungu kama vile ambavyo unatia kipaumbele kwenye kustarehe? Kwa sababu Mungu amekupa vitu ili uvijoe, uvifurahie. Lakini pia amesema katika kufurahia huko pia uwe mwema, tenda mema, tumia utajiri wako na uwezo wako kutenda mema, kusababisha wengine waingie katika ufalme wa Mungu. Kwa hana tatizo na wewe kwenda kwenye kitchen party kila mwezi ama kila wiki, hana shida. Wala hana shida na wewe kufurahia harusi kila siku, kila harusi unaenda, nyingine mpaka unalazimisha kualikwa, hana shida na hiyo. Lakini kiasi gani cha mapato yako unakitumia katika kutenda mema? Na hakuna wema ulio mkubwa kuliko wote zaidi ya wewe kusababisha mwingine kuijua kweli ya Mungu. Hivi unaona furaha gani kwenda kununua kiatu pair ya 15 ya shilingi labda 50,000-60,000 wakati unajua kabisa una zaidi ya mwaka hujawahi kuchangia hata sumu ya shilingi kwenye nani, kwenye kazi ya Mungu? Hivi haikusumbui, haikutesi? Na kama haikutesi, nikuulize swali, wewe ni Mkristo kweli? Nikuulize, wewe ni Mkristo kweli? Mkristo gani ambaye uko mbinafsi namna hiyo? Yani umekuwa mbinafsi kuliko hata ibilisi? Nasema walimu, mbona leo umekuwa hivyo? Na najua sengi tu nabii tuwaeleze ukweli. Msiruhusu fedha na mali zikawaharibu, zikawacorrupt. Usiruhusu fedha na mali kakutawala. That is covetousness. Na covetousness ni tatizo. Na ndio inafanya wakina Yakobo wanaanza kupiga kelele, wanaanza kuzungumza maneno magumu. Wakina Paulo wanapiga kelele, wanazungumza maneno magumu. Kwa sababu gani? Wamekutana na watu wa namna hii. Kila siku mtu anakuambia ana hela, lakini anakuambia nani, na harusi na shughuli, na harusi na shughuli, na kote huko wengine hata sio ndugu zake analazimisha tu. Hivi wewe uliumba uje uhudhurie makorokoro yote hayo? Sasa nafahamu tuko tofauti, lakini nachosema, fanya hayo unayoyafanya, lakini pia hakikisha kipaumbele chako pia ni katika kutenda mema, kwa kuhakikisha kwamba watu wanafikiwa na kweli. Na nitakwambia siri nyingine, ukishaonja utamu wa kutenda mema kwa kusababisha wengine wafikiwe na kweli ya Kristo, utakuwa unavutika kwenye kuchangia na kutoa zaidi kwenye kazi ya Mungu iende mbele kuliko hayo unayofanya. Ngoja nikuulize, tangu umeanza kuhudhuria imebadilisha nini maisha yako? Unasema nafanya hivyo ili watu waje kwenye ya kwangu. Sasa tarifani zungumza maneno magumu hapa, na mimi sitaki kuzungumza maneno magumu hapa. Waje tu nimeze. Lakini ndio umeelewa kwa nini Yakobo amekuwa na maneno magumu, umeelewa na Paulo. Na wengine mko hapa vijana, vijana kazi yenu kubeti tu. Na beti mnaliwa hela kila siku. Kwa nini unaenda kucheza kamari wewe mwana wa Mungu? Why? Kwa nini unacheza kamari wewe mwana wa Mungu?

0: bariki, Mungu amekupa ili uweze kuenjoy. Wewe badala ya kuenjoy na kutenda mema kama ambavyo Mungu amekusudia, wewe umeamua kuvitumia kwa ajili yako mwenyewe. Ushauri wangu, rekebisha. Mtu sio mavazi tu, Bwana Yesu alisema. Mtu sio chakula tu, Bwana Yesu alisema. Kuna zaidi. Hamna kitu kilicho kizuri kama kubadilisha maisha ya mtu mwingine. Kama kujua umeshiriki, ukatumiwa na Roho wa Mungu kubadilisha hatima ya milele ya mtu mwingine. It is so beautiful. Yani ni nzuri mno. Yani inaleta nini? Satisfaction. Inaleta nini? Yani hali ya kuridhika ndani mwako utakavyoisikia. Nakosa neno lake. So beautiful, so wonderful. Hebu jifunze kumtegemea Mungu, wala sio fedha na mali alizokupa ili uzifurahie na kutenda mema kwa ajili ya wengine. Na ukianza kumtegemea Mungu, utaanza kutenda mema. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
2: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa, kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa
3: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

0: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa, akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
2: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
1: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
2: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
1: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
3: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu. Vijana, fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagi tu akirudi unampitisha Tina Tana Decorations.

0: bora.
1: Gesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Fire haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Anadunda mpaka milishi na sita.
2: Usieshki mali usati la michezo.
3: Nikikujua wewe ndio nikule vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
2: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
4: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
5: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
2: Dhahabu la busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.
6: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nuru FM, habari za wakati huu, karibu katika busati la michezo. Ziko taarifa kede kede ambazo tumewaandalia usiku huu. Kubwa zaidi katika taarifa ambazo tuko nazo ni kuhusiana na ligi kuu Tanzania bara, inazidi kushika kasi leo hii tukishuhudia kikosi cha Gonganyundo Mbeya City wakiweza kuibuka na ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Mbeya City, wakati Yanga leo hii kupitia afisa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Kamwe wameandaa utaratibu wa mashabiki yanahitaji kuwa na wa kwanza kushuhudia chenga ya mchezaji Alan Okello huku shabiki huyo akitakiwa kutoa shilingi 5,000. Lakini tukishuhudia baadhi ya nyota au mashabiki wale ambao walijitokeza na kununua chenga hiyo kwa shilingi 500,000. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM ni kuhusiana na shirikisho la soka barani Afrika CAF limemteua Jean-Jacques Ndala, mwamuzi huyo Pilato, kwa ajili ya kusimamia mchezo wa mkondo wa kwanza finali ya CAF Champions League kati ya Mamelodi Sundowns dhidi ya FAR Rabat. Kwa nami Captain Rajoni Hafidhi Ali, niko sambamba na Geazi Mkata na Dani Lusajo. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ujumbe mfupi 0766744292.
7: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunaangalia. Ili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Afu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani, tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Timu haiwezi.
8: Busati la michezo.
9: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku sisi tunafungwa na timu kama ndogo kama hizi, natuuma.
10: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
6: Yes, bwana, tuanze rasmi kupatia zile taarifa za kimichezo, lakini pia fursa mnayo ya kuandika jumbe zenu hapa studio kupitia 0766744292. Moja kwa moja tuanze na taarifa kuhusiana, jana ulikuwa ni mchezo wa dabi ya Kariakoo, tukishuhudia mechi kali ambayo ilimalizika kwa sare ya 2-2 pale katika uwanja wa Meja Jenerali Samuhio. Baada ya mchezo huo alisikika Ahmed Ali, afisa habari wa Simba, alitamba kulikweli licha ya timu hiyo kuweza kutoa sare ya 2-2.
11: Matokeo ya sare ya 2-2 ni matokeo mabaya kwa upande mmoja, na kwa upande mwingine ni matokeo mazuri kwa Simba Sports Club. Ni matokeo mabaya kwa sababu tulistahili kushinda, tulitaka kushinda, na tulikuwa na kiu ya kushinda, lakini tulikuwa na uwezo wa kushinda mchezo huu. Dakika 15 za mwanzo tu zilishaonesha ya kwamba Simba tunastahili kushinda mchezo huu. Dakika hizo zilionyesha kwamba Simba tuna timu bora na nzuri ya kushinda mchezo huu, na tukapata magoli mawili ya haraka haraka, ikiwemo goli bora la msimu huu, goli la pili la Chama, na mpaka hapo furaha zikawa zimetawala katika mioyo ya wanasimba ya kwamba hatimaye tumefanikiwa kupata ushindi kwa kumfunga mtani wetu katika ligi kuu ya NBC. Baadaye makosa ya hapa na pale yakafanyika, tukaruhusu bao la kwanza ambalo likawapa imani ya kwamba wana uwezo wa kuendelea kupambana, na kipindi cha pili wakapata goli la pili na ngoma ikaisha kwa sare ya bao mbili mbili. Nichukue nafasi hii kuwapongeza kwa moyo wao wa kupambana, kwa moyo wao wa kujituma, na spirit yao ndiyo ambayo imewaokoa leo. Kwa timu nyingine ukishaitangulia goli mbili wanaamua kulinda ili zisiingie goli nyingi zaidi, ama wanachanganyikiwa zinaingia goli nyingi zaidi. Lakini wao baada ya kuwafunga goli mbili waka calm down, wakaendelea kucheza kwa utulivu, na hatimaye utulivu wao ukawalipa na wakaweza kupata kusawazisha magoli yote mawili na ngoma ikaisha mbili mbili. Kwa upande huo ni upande wenye maumivu sana kwetu, kwa sababu kwanza tulistahili kushinda, lakini pili tulitaka kushinda kwa sababu kuu mbili. Ya kwanza hatujamfunga muda mrefu katika ligi kuu ya NBC, kwa hiyo tulihitaji kushinda hii leo ili kuondoa hiyo kiu ambayo tumekuwa nayo kwa muda mrefu. Lakini la pili, tulitaka kuweka hai matumaini yetu ya ubingwa baada ya kupata ushindi katika mchezo huu wa leo. Kwa hiyo kwenye engo hiyo imetuumiza sisi kukosa matokeo mazuri dhidi ya mpinzani wetu. Baada ya mechi kumalizika, manake msimamo unabaki vile vile, gepu ikiwa ni alama tano zile zile. Manake kuna kazi kubwa na ya ziada ya kufanya huko mbele, ambapo kimsingi tulipaswa kuimaliza hii leo. Lakini yote kwa yote, sisi nasema kwamba mapambano bado yanaendelea, bado matumaini yetu ya ubingwa msimu huu hatujayafifisha, na hii ni kutokana na aina ya timu tuliyokuwa nayo. Lakini upande wa pili, sisi kwetu matukio haya yanatupa faraja kutokana na kiwango cha timu yetu. Tukitazama matokeo kama matokeo yanaumiza, lakini tukiangalia maendeleo ya kikosi chetu inatupa faraja kwa namna moja ama nyingine. Tukiangalia kwenye ukuaji na ushindani wa kikosi chetu, hii inatupa faraja kubwa sana. Nyote ni mashahidi, ndani ya msimu huu Simba Sports Club haijapoteza hata mechi moja katika ligi kuu ya NBC. Kutoka kufungwa mara mbili kwa msimu mmoja, raundi ya kwanza tunafungwa, raundi ya pili tunafungwa, hadi kufikia sehemu ambayo ndani ya msimu mmoja mpinzani wetu ambaye alikuwa mbele yetu kwa ubora anashindwa kupata alama tatu mbele ya Simba Sports Club kwenye michezo yote miwili. Maana yake ni kwamba timu yetu ina improvement kubwa kweli kweli, na hapo ndipo pa kujivunia sisi kama wana Simba. Kwa ukiangalia kwenye football perspective, ukiangalia kwenye mtiririko chanya wa kimaendeleo wa timu yetu, tuna kila sababu wana Simba ya kujivunia timu yetu. Na hapa tunajivunia benchi la ufundi ambalo limekuja kufanya mageuzi makubwa ndani ya timu yetu kwenye kipindi cha muda mfupi. Kumbukeni ndugu zangu waandishi wa habari na wana Simba, tulikuwa wateja huko nyuma, tulikuwa tunaburuzwa kadri wanavyotaka wao. Wanakuja kwenye mechi wakiwa na uhakika

0: ni wao ndio ambao wameponea chupuchupu.
1: Bwana alisikika Ahmed Ali akisema kwa watu waliponea chupuchupu. Lakini baada ya mechi hiyo kutamatika jana, upande wa Yanga waliingia mitini, hawakuzungumza sana. Ila leo hii sasa Yanga wakaja na lao. Wakaitisha press, wakazungumza na waandishi wa habari kupitia idara ya habari na mawasiliano, ambaye afisa habari wake ni Ali Kamwe, akisema kuwa aliandaa utaratibu kwa yeyote ambaye anahitaji kuwa wa kwanza kushuhudia chenga ya Alan Okello. Kila shabiki aliweza kuchangia shilingi 5,000. Sasa kipi alichokizungumza, tumsikilize Ali Kamwe.
2: Kariakoo Derby iliyochezwa jana ni ile clip ya Alan Okello akimwogesha mtu tope pale meja ya sabuni. Sasa ile clip imeuliziwa sana, watu wengi wameuliza, unaiposti saa ngapi? Hatuioni, tunakwenda maofisini, tuko wanyonge, tunaipataje? Kwa yako mambo mawili ambayo tunayafanya kupitia ile clip ya Alan Okello Star Boy. Jambo la kwanza, public tunaipost vitu ile saa 8 kamili mchana leo kwenye peji za Young African Sports Club, Instagram, Facebook, TikTok, tunakwenda kuipost saa 8 kamili mchana. Lakini wako watu wana hamu nayo, na sisi wanayanga tunataka kutengeneza rekodi leo kuonyesha kwamba sisi hatuna shughuli ndogo. Kuna watu hawawezi kusubiri saa 8 mchana. Hivyo clip ya Starboy Alan Okello akimuonyesha tope Usain De Rock tunaiuza kwa shilingi 5,000. Mwanayanga ambaye anataka kuipata kwenye simu yake exclusive, na hii clip ni exclusive, tumeshaichukua, tumeiongeza rangi, tumeiongeza mwembe manjojo kidogo, tunaiuza shilingi 5,000 kama idara ya habari ya Yanga. Namba za kutuma hela yako ni 0787564864. Narudia, 0787564864. Jina itakuja Abdalla Sekeli, kijana wetu wa idara ya wanachama. Tuma shilingi 5,000 yako sasa hivi, tukutumie WhatsApp. Yani unapotuma hapo hela yako unatuma kwa namba hiyo hiyo kwa WhatsApp kwamba nimeshalipia, naomba clip ya Okello akipogesha mtu tope jana. Tunakutumia exclusive, unaanza kuiona wewe. Kama uko ofisini unaifungua hapa, ikiwa imehaliwa vizuri, unakwenda kuwaonyesha wafanyakazi wenzako, kuwaonyesha ndugu jamaa na marafiki. Kwa hiyo clip ya Alan Okello kwa mara ya kwanza tunakwenda kuiuza shilingi 5,000 idara ya habari ya Yanga, na namba ya simu ndio hiyo. Tafadhali changamkia, uwe wa kwanza kumuona mwanadamu mweupe akioga tope. Yana hiyo tope sawa kala tokeo shilingi 5,000. Kwa hiyo wananchi, tuchangamkie faster exclusive. Tuma ikifika saa 8 tutawapa toto ya mapato tuliyokusanya kwa clip ya Starboy Alan Okello. Bismillah, hiyo la kwanza nikasema nianze nao na wanachama waweze kulifahamu na tuweze kulichangamkia tupate exclusive ya clip ya Starboy Alan Okello.
1: Bwana huyo ni Ali Kamwe, mambo yao hayo, wapenda shughuli. Lakini akajibu pia kuhusu yeye kutokuonekana jana, lakini pia kuhusu Yanga kwenda kodi nyumba nje na kuifanya kama sehemu ya kubadilishia nguo.
3: Messages zimekuwa nyingi, simu, mwenyekiti hujaonekana, jaja kuona uwanjani, hujazungumza. Kwa hiyo nikasema nije tuzungumze leo maswali mawili matatu kuhusu dabi tuyapatie majibu. Jambo la kwanza, nilikuwa wapi siku ya jana mpaka hamkuniona? Mimi nilikuwepo jana kule Mbweni. Lakini mimi ndo nilikuwa na funguo ya ile dressing room yetu. Nilikuwepo Mbweni lakini nilikuwa na funguo ya ile dressing room yetu. Kwa hiyo nilikabidhiwa funguo geti dogo la ndani, asiingie hata kumbi, na nikafanikisha hilo kwa 100%. Hakuingia hata kumbi. Geti dogo, kuna geti kubwa afu kuna geti dogo kwa ndani hapa ukiingia. Kwa hiyo nilipoa kazi hiyo na uongozi kwa kuniamini kwamba wanaye msemaji mfia timu kweli kweli, kaa pale. Na hii

0: Rudia kila siku kuambia katika timu 16 zinazoshiriki ligi kuu, msemaji pekee anayefanya kazi kwenye timu anayoishabikia ni mimi peke yangu. Na ndio maana majukumu mazito yakihitajika mtu wa kufanya naambiwa pale msishika funguo kae pale. Kwao nilikuepo Mbweni, lakini waambie jana mwenyekiti ndio alikabidhiwa funguo ya ile dressing room yetu asiingie mtu.
1: Bwana umesikia? Wafia timu wao. Mechi jana ilikuwa kali, matukio ya nje ya uwanja yamekuwa mengi sana mpaka siku ya leo bado yanazungumzwa mengi, lakini mwisho wa siku kila mmoja aliweza kuvuna alama moja moja siku ya jana, Gears pamoja na Lusaja.
2: Yes, mechi ilikuwa nzuri na matukio kama wote tulivyoona, kulikuwa na matukio tofauti tofauti na mengine ya kufurahisha, lakini mengine ni kama yanahuzunisha kidogo na yanashusha hadhi ya mpira wa miguu, lakini yote kwa yote ni kutokana na hisia ambazo huwa zinakuwepo kwenye huu mchezo. Unajua mimi nafsi naamini kila kitu ambacho kinafanyika ndani ya ule muda wa mchezo, ndani ya zile dakika 90 nje ama ndani ya uwanja, mara nyingi huwa ni vitu ambavyo vinaamuliwa na hisia zaidi. Kwa hiyo watu wengi huaga baada ya mchezo huaga wanajilaumu, na ndio maana ukiangalia moja ya mifano ya matukio ambayo yalitokea jana ni tukio la Kagoma, Chama pamoja na Walter Harrison ambaye ni manager wa timu. Unajua ukifuatilia moja ya majukumu ya manager wa timu kubwa ni kwanza ni kuwa na record zote ama na taarifa zote za mchezo ambao timu yake inacheza, kadi za njano, kadi nyekundu, kila kitu, lakini pili kuhakikisha kiti zinakuwa ziko vizuri, mchezaji fulani anahitaji kiti fulani, yani kila kitu katika benchi la ufundi zima yanakuwa yanaenda vizuri, na majukumu yake hayahusiani kabisa kabisa na issue ya technical staff. Yeye sio miongoni mwa wale benchi la ufundi ambao liko chini ya kocha. Yeye ni majukumu yake ni kuregulate activity zote ndani ya zile dakika 90. Kwa hiyo yeye kuingia kwenye mgongano na mchezaji wa Simba Chama, unaona ni namna gani ambavyo kama nilivyosema hisia zinakuwa na nguvu sana kwenye mchezo kati ya Simba na Yanga. Nimeona hapa kuna screenshot ambayo Chama ameweka zalani namna ambavyo wameombana msamaha na Walter Harrison. Unaona ni namna gani ambavyo wote wawili walikuwa hapo katika hisia na wote walikuwa na matamanio ya kuweza kuzisaidia timu zao. Lakini pia kuna mambo mazuri ambayo jana tumeshuhudia. Moja wapo ni mchezo mzuri. Wengi tulivyoona clip za uwanja, namna ambavyo una changamoto na namna ambavyo baadhi ya watu walikuwa nalalamika, hatukutarajia kama tutaona mchezo mzuri wa namna hii. Lakini yote kwa yote wachezaji wametupa mechi nzuri sana, hawaja disappoint. Wengi tulitarajia watakuwa na fatigue kutokana na kucheza mchezo mgumu siku nne nyuma pale Zanzibar, mchezo wa dabi. Kwa hiyo wengi tulitarajia kwamba kutokana na nguvu ambayo wametumia pale Zanzibar kwenye mchezo wa fainali ya Muungano, pengine ladha ikapungua, lakini pia na uwanja wengi tulitarajia hata magoli yanaweza siwe mengi, inaweza likafungwa goli moja mechi kaishia hapo ama katoka sare. Lakini kitu cha tofauti ni kwamba wachezaji walikuwa active, wote walikuwa napambana kwa timu zao. Approach za makocha ulikuwa unaona namna ambavyo wachezaji wanazitekeleza kwa usahihi kabisa. Udambu dambu mguni tumeshuhudia kwa pande zote mbili, huku Libasegei, huku Okelo, Pakome. Kwa binafsi ni vitu vizuri ambavyo wengi tumevishuhudia jana, na kitu kizuri zaidi ni kwamba mechi iliisha kwa sare. Kwa hiyo mechi kisha kwa sare mara nyingi kunakuwa hamna maneno sana, kwa sababu hamna yeyote kati ya wawili ambaye anaweza akamtambia mwenzie kwamba kitu gani na vitu kama hivyo. Mwisho wa siku ndio hivyo, kama tulivyomsikia msemaji, wanajaribu kuanza kutafuta viclip na vitu kama hivyo ili mradi tu waweze kutamba mtaani kwamba Okelo kampiga chenga nani Lushaini na vitu kama hivyo. Lakini all in all game ilikuwa nzuri, wote walifanya vile vitu ambavyo waliona ni sahihi kwao, na wote wamefaidika according to level ya kujitoa kwao walivyofanya. Simba wali push vya kutosha akapata goli mbili, na Yanga kapush vya kutosha wakapata goli mbili, na kila mtu nafikiri amejifunza makosa aliyofanya Simba kuongoza goli mbili zeni kumruhusu Yanga kufanya comeback. Binafsi naamini kocha atakuwa amejifunza na atakuwa amejua namna kufanya vizuri game management next time, lakini pia Yanga watakuwa amejua namna ambavyo wanahitaji kuwa makini hasa dakika za mwanzoni za mchezo, kwa sababu Simba ni kama alikuja na surprise. Kwa hiyo kocha Pedro pia atakuwa amekuwa aware na anatambua sasa ni namna gani ya kuhakikisha wachezaji wake wanakuwa active since dakika ya kwanza mchezo mpaka mchezo unavyoisha. Kwa hiyo you know, game nzuri tumeshuhudia siku ya jana.
1: Bwana watu wanatumia mlango usio wazi na wanasema kabisa wako tayari kwa lolote.
3: Adhabu ni lazima zije.
1: Walichokitaka anasema walishakipata.
3: Ambacho wamekitafuta wameshakipata. Na ukiangalia kwa tukio ambalo wamelifanya Young Africans, moja kwa moja ni lazima watakumbana na adhabu, lakini ni moja mambo ambayo unaweza kusema ni kama muendelezo hivi. So mara ya kwanza tunaliona jambo kama hili, kwa sababu hata Simba pia mchezo wa ligi kuu uliopita walivyoenda pale Zanzibar walikataa kuingia kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Kwao ni mambo ambayo ni ya kawaida kabisa, lakini ukiangalia kwangu mimi naona kuna kitu kikubwa sana ambacho waamuzi wengi sana wa Tanzania inabidi wajifunze, ama na matumaini kwamba walijifunza kupitia waamuzi wa jana ambao ilitokea Egypt walichezesha mchezo wa jana. Yaani makosa yalikuwa ni madogo sana na yalikuwa ni finyu sana. Pale ambapo wanaona kabisa hapa mtu amecheza faul ambayo inastahili kadi ya njano, basi moja kwa moja wajiulizi mara mbili, wanatoa kadi ya njano. Wakiona tukio hapa ni la offside kweli wananyosha kibendera na kinakuwa offside. Yaani maamuzi yao yalikuwa vizuri sana. Naweza nikasema makosa yalikuwa ni machache lakini mazuri kiwanjani ambao waliyafanya, na maamuzi ambao waliyafanya yalikuwa ni bora sana, na uwezi moja kwa moja kuwa doubt wamfanya moja ya kitu kizuri sana. Lakini kitu kingine naweza nikasema moja ya kitu ambacho kimekosekana siku ya jana ama tungekipata kizuri zaidi kama ingekuwa uwanja wenda ni mwingine ama picha uwanja hata ule wa Samuyo, mvua isingekuwa imenyesha, picha ingekuwa vizuri, tungeshuhudia mchezo mzuri sana siku ya jana. Unajua jana zile yale mambo ya kuposesi mpira kwa muda mrefu, penetration passes, lakini hata udambu pia kuna baadhi ya maeneo ni kama ulikuwa kosekana hivi kutokana na uwanja ulivyokuwa. Kuna
1: mpira ambao ulifungwa pia na Clatous Chota Chama, watu wanasema ingekuwa ni marefari wetu huenda wangesema ile ni offside.
3: Huenda wangesema ni offside kwa sababu ukiangalia mpanzo anavyouchopu ule mpira na the way ambavyo Chama aliondoka safu ya ulinzi ya Young Africans kwa maana ya Baka pamoja na Jobu ambao walikuwepo kwenye yale maeneo, moja kwa moja kwa muamuzi wa kawaida ambaye hajakutana na experience ama hajakutana na michezo kama ile na tough games kama zile, na kuona mikimbio ya washambuliaji lakini pia na kuona offside trap ambazo huwa wanacheza walinzi wakati, moja kwa moja wangenyosha kibendera na wangesema offside. Lakini wale jamaa walikuwa na macho sana. Ukiangalia hata ile nafasi ya Dube, unajua hata nafasi ya Dube kwa muamuzi wa kawaida moja kwa moja lazima aseme ni offside, lakini ukiangalia mkimbio wa Dube the way alivyofanya na marefari wa pembeni kwa maana ya vibendelo walivyokuwa na usahihi wa kuangalia mikimbio ya mshambuliaji, moja kwa moja walisema Dube yuko onside.
2: Unajua ile goli la Chama ilikuwa ni quick movement na mara nyingi
1: alianzisha mwenyewe
2: yes, lakini namna ambavyo anafanya movement zake, binafsi naamini kama referee hujazoea kuchezesha mechi ambazo zina intensity kubwa, ni rahisi zaidi kuingiwa na uoga na kuonesha offside, kwa sababu unajua vibendera faida kubwa kwa wenzetu mataifa ambayo yamepiga hatua kisoka ni kwamba saizi wao wana VAR. Kwa hiyo vibendera wengi kwa sababu wana VAR wakishaona kwamba ana uhakika na hiyo offside, kuliko kuua move anaamua kuweka kibendera chini mpaka move iishe then VAR itamsaidia. Kwa hiyo kama ni goli, VAR atakuja atalikolu kwenye VAR, wataangalia goli litakataliwa, lakini kama sio kama ni goli halali litapitishwa. Kwa hiyo tofauti na huku kwetu ni kwamba wao kwa sababu wana option ya VAR, kwa hiyo atanyosha kibendera cha offside akiwa tu na uhakika kwamba hii ni clear offside, lakini akiwa na mashaka ni tight calls zile tunaziita, yani ni karibu kwa offside si offside, basi anaweka kibendera chini akisubiri marejeo ya picha ya VAR. Kwa hiyo kuna namna pia teknolojia inavyopiga hatua ni kama inapunguza errors za binadamu ama inapunguza ile makosa ya kibinadamu. Kwa hata sisi kwetu kuna haja ya kuweza kuwa na VAR. Kuna makosa mengi ambayo tunalaumu waamuzi wetu, pengine tungekuwa na VAR yasingekuepo na tusingewa.
3: Unajua kingine cha mwisho, unajua siku ya jana mpaka dakika ya 16 Simba wakaongoza goli 2-0 na ni moja ya kitu ambacho naweza kusema ni kama kikuwa surprise package kwa watu wengi sana.
1: Kwa mara ya kwanza katika historia dabi ya Kariakoo imezalisha goli 3.
3: Imezalisha goli 3. Prince Dube akawa amewarejesha Young Africans kwa goli 1-0. Ukiangalia kwa goli 2-1. Sasa ukiangalia move ambazo walikuwa nazifanya Simba mpaka wanapata ile mabao mawili, na the way ambavyo naweza nikasema ni kama timu ilikuja ikawa down na ikawaruhusu Yanga sasa waanze kumanage mchezo na kurudi kiwanjani, ni move moja nzuri sana. Lakini kitu kingine ni kwamba nitasifu pande zote mbili. Kwanza nitasifu Simba Sports Club approach ambao waliingia nayo. Kwanza tutafute mabao ya mapema. Dakika 15 za mwanzo Simba tayari wanaongoza goli 2, na ni kama kitu ambacho mwalimu alikuwa anakiwaza sana, lakini pia hata wachezaji pia. Na walivyopata ile mabao mawili wakasema let's say yes, tuwaache Young Africans na wenyewe waumiliki mpira, wajaribu kuja ili tujaribu kulinda hichi tulichonacho, kwa sababu kama tutaendelea kufunguka wakati tunaongoza goli 2, huenda Young Africans wakatumia transition za haraka haraka na kuyarudisha haraka ya mabao. Lakini naweza kusema ile mbinu ni kama ilikataa, Young Africans wakaweza kurejea mchezoni. Na utasifu pia kwa upande wa Young Africans kwa sababu kutanguliwa goli 2 kwenye mchezo mkubwa kama wa dabi, alafu unakuja unafanya come level, naweza nikasema kwa sababu haikuwa comeback, haikucomplete kwa comeback. Yanga hakupata mabao matatu, alipata mabao mawili, kwa maanisha alilevo mzani ambao ni kama alikuwa amefungwa. Utasifu pia Young Africans walichokifanya, sio kitu cha kitoto. Ukiangalia mazingira ya uwanja the way ulivyokuepo, lakini ukiangalia mazingira ya mechi pia, ukiangalia ukubwa wa mechi pia, utasifu Young Africans ambacho alikifanya cha kurudisha mabao mawili tena kwa haraka na upesi.
1: Bwana watu lipe bili, utakaporejea tutakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo. Ni Busati mpaka saa 3 kamili usiku.
4: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000. Na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

baada ya kumpata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smart Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes. Mshindi wa pili Mtu Giza na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 ya mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smartgen. Enjoy kijanja. Smartgen.

0: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe, unagusa tu.
1: Hauna mzikari? Usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026, tunatoboa.
2: Busati la michezo.
3: Yes, bwana Busati la michezo liko hewani, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, na nikukumbushe tu kwamba ligi kuu Tanzania bara leo pia imeweza kuendelea. Kikosi cha Jelajela Prison leo bwana liko pale Sokoine kucheza dhidi ya Mtibwa Sugar. Prison akafa chuma 2-1 dhidi ya Mbeya City. Kocha Shedrack Nsajigwa akitaja kwa makosa binafsi ndio ambao amepelekea wao kupoteza mchezo huo. Mayanga yeye anasisitiza kwamba timu hiyo haihitaji maneno mengi bali ni kupambana ili wasishuke daraja.
4: Kwenye mpira makosa binafsi bila kuwepo kusingekuwa kuna mabao ambayo naweza nikasema ni mengi kiwanjani, kwa sababu mara nyingi mabao mengi yanaingia kutokana na makosa binafsi ya wachezaji. Mtu anapofanyiwa pressing anafanya makosa, ama kwenye swala la kuclear mpira ambao ni wenda alikuwa na uwezo nao kabisa kuclear kwenye eneo la box, anashindwa kuclear na moja kwa moja wapinzani wananufaika kwa maana moja ama nyingine. Unaweza kusema Mbeya City wanapata advantage kubwa sana baada ya kupata ushindi huu ambao wameupata siku ya leo kwenye moja ya mchezo mkubwa kabisa, kwa sababu tukumbuke hii ni dabi ya Mbeya na ni moja ya mchezo ambao unachukua intensity kubwa sana kwa wana Mbeya. Lakini ukiangalia hali ya Tanzania Prisons na Mbeya City before mchezo, ni kama Mbeya City walikuwa na nafasi kubwa sana ya kupata matokeo kwenye mchezo. Japo dabi ambazo zimepita, Mbeya City alipoteza dabi zote mbili mfululizo kwa goli 2-1, 2-1, lakini mchezo huu ameweza kupata ushindi, moja ya ushindi mzuri kabisa, na unamtoa kule chini kwenye eneo ambalo kidogo lilikuwa ni baya zaidi, anazidi kupanda, na kuna kitu ambacho unaweza kusema Mbeya City anaenda kukitafuta mchezo hadi mchezo, kwa sababu mpaka sasa wapo nafasi ya 13 wakiwa na alama 21, wametoka kwenye nafasi ambayo walikuwepo ya 14, wampanda mpaka nafasi ya 13. Na hiyo nafasi ya 14 amebaki Fountain Gate ambaye ana alama 19, huku Tanzania Prisons yeye akiwa chini pale nafasi ya 15 ya pili kutoka mwisho akiwa na alama 14. Kwa hiyo kuna bato kubwa sana huku chini, lakini na matumaini kwamba bado ni kama haieleweki hivi ambaye atashuka ligi moja kwa moja na ni nani ambaye atacheza kwenye ile eneo la playoff zone. Na ukiangalia Mbeya City so far, Coastal Union, Mtibwa Sugar, Namungo, Mashujaa, Dodoma Jiji, hizo ndo timu ambazo unaweza kusema zipo kwenye ile eneo na zinaweza zikamaliza pia kwenye ile eneo kwa maana relegation zone, ama hata kwenye kushuka ligi moja kwa moja kwa maana relegation zone. Cha msingi kwenye nyakati kama hizi ni kupambana, na kama tunavyoifahamu ligi yetu, mpaka dakika za mwisho kabisa ndo huwa inakuja kutoa tafsiri halisi kabisa kwamba ni timu gani ambayo itashuka ligi kwa maana ya moja kwa moja, ama ni timu gani ambazo zitacheza relegation zone. Japo kuna kitu ambacho Mbeya City kwa upande wangu naona nakifanya, na tukumbuke hii ni moja ya timu ambayo imepanda ligi msimu huu na wamekuwa na performance nzuri so far, utasifu kile ambacho wamekifanya kwenye mchezo huu na kupata matokeo kwenye dabi ya mabao 2-1.
3: Bwana Mashujaa naye kashinda 1-1 dhidi ya TRA United. TRA ambao walikuwa wanaonekana kuwa na mwenendo mzuri Lusajo Chali.
5: Yes, TRA wamekuwa na mwenendo mzuri, wametoka kushinda mchezo mgumu dhidi ya Tanzania Prison away, lakini leo wameweza kukutana na Mashujaa ambao nafikiri walijipanga na waliweza kutumia vizuri nafasi walizopata na kuweza kuondoka na matokeo. Kwa hiyo binafsi nimekuwa surprised dogo kutokana na namna ambavyo TRA wamekuwa wakifanya vizuri siku za hivi karibuni. Kwa hiyo nilikuwa naangalia mchezo wa Mbeya City, kwa hiyo sikutazama mchezo wa TRA, sijajua walifeli wapi, lakini binafsi wameni surprise. Sijajua either kama ni Mashujaa wameimprove ama ni TRA ndio ambao hawakuwa na mchezo mzuri, lakini wao nioni kwamba bado TRA wanabaki kuwa moja ya timu bora sana kwenye ngwe ya pili ya NBC Premier League.
3: Bwana, kesho na Mungu dhidi ya Azam FC ni mechi nyingine kali ambayo itapigwa siku ya kesho. Msikilizaji, wakati ya kijiri tukiachana taarifa hiyo, leo hii waziri wa habari, utamaduni sana na michezo Paul Makonda ameomba kuidhinishiwa bajeti ya bilioni 525.32 kwa ajili ya bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2026-2025 kwa ajili ya kutekeleza vipaumbele 9. Miongoni mwa vipaumbele hivyo ni pamoja na kukamilisha ukarabati, uboreshaji na ujenzi wa miundombinu, kukamilisha pia maandalizi ya AFCON 2027 pamoja na maandalizi ya kuwa mwenyeji wa mashindano ya 74 ya urembo wa dunia, Miss World. Tumsikilize akiweza kuzungumzia vipaumbele hivyo.
6: Ili kutekeleza majukumu ya wizara katika mwaka wa fedha 2026-2027, naomba bunge lako tukufu lilizie na kuidhinisha bajeti ya wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo kwa mwaka 2026-2027 yenye jumla ya shilingi bilioni 525,327,857. Kati ya bajeti hiyo shilingi bilioni 39 na milioni 71,597,000 ni kwa ajili ya mishahara, shilingi bilioni 28 na milioni 65,472,000 ni matumizi mengineyo, na miradi ya maendeleo shilingi bilioni 458 milioni 190,778. Mheshimiwa Spika, kwa unyenyekevu mkubwa naomba kutoa hoja.
3: Haya bwana. Kwa hivyo msikilizaji wa Nuru FM, vipaumbele hivi ambavyo vimeweza kuwasilishwa ikiwemo kukuza na kustawisha pia masuala yale ya kiutamaduni, sanaa na michezo pamoja na kuratibu na kusimamia matamasha na matukio makubwa. Bwana, timu ya taifa ya Serengeti Boys ipo tayari, iko kule nchini Morocco kwa ajili ya kushiriki finali za kombe la mataifa ya Afrika AFCON kwa vijana chini ya umri wa miaka 17. Mashindano ambayo yataanza kutimua vumbi tarehe 13 mwezi huu, ambapo Serengeti Boys itapeperusha bendera ya Tanzania mbele ya miamba mingine ya soka barani Afrika. Timu yetu ipo pamoja na Mali katika kundi C, wako na Angola na Msumbiji, kwa maana ya Mali, Angola, Tanzania na Msumbiji. Kundi A lina wenyeji Morocco, Tunisia, Misri pamoja na Ethiopia. Alafu kundi B lina timu zile za Ivory Coast, Cameroon, Uganda na DR Congo. Alafu kundi D lina Senegal, Afrika Kusini, Algeria pamoja na Ghana. Kila laheri kwao, tutaona nini ambacho kitajiri. Tupitie baadhi ya SMS hapa. Anasema anaitwa Kalikawi kutokea Mafinga, msemaji wa Yanga, ameishia maneno kwanza kutafuta klipu za chenga kutuliza mashabiki. Je, wenye goli bora watasemaje? Mgogo mpenda Yanga kutokea pande za wapi kule Chibol Dodoma, anasema anatufuatilia kwa uzuri sana. Anasema sasa mbona mvutano ulikuwa chama Haya, nikushukuru kwa meseji yako na nimekatika. Bazili Mafinga, nikushukuru pia. Anaitakia chama lake la Man City ushindi. Everton kutokea Mafinga, Ali Kamwe acha kujisifia kwa mambo ya hovyo hovyo, anajishushia hadhi. Patrick T. Peter, asante pia kwa meseji yako. Mdemo kutokea Mbingama Pawaga, mchambuzi wake Rashid Lihoha anasema naomba mjuze. Haya, asante kwa meseji yako pia. Haya, nikushukuru sana. Hussein anasema nito nani, unaona meseji yake imekatika. Msikilizaji wetu, angalie yaliyojiri upande wa pili wa shilingi.
7: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema, sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi na mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie, inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Sio timu haiwezi.
8: 88.9 Nuru FM Mafinga.
9: Baada ya pilikapilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
3: Yes, bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa msikilizaji, na kubwa zaidi ni safari ya AFCON 2027 inazidi kushika kasi na tayari draw ya kufuzu itafanyika tarehe 19 mwezi Mei 2026. Mataifa takriban 48 yatapangwa katika makundi 12, ambapo washindi wawili wa kwanza kila makundi watakata tiketi ya kuja kucheza finali hizo zitakazounguruma Tanzania, Kenya na Uganda. Bwana, yeye umesikia mzee baba, tarehe 19. Hii ni fursa, na ukiangalia mechi za kufuzu tayari zimeshatangaza kabisa kwamba mechi zitachezwa.
5: Yes.
3: Kuanzia michuano yenyewe rasmi itaanza kutimwa vumbi tarehe 19 mwezi Juni hadi Julai 17 mwaka 2027. Kwa hiyo hadi sasa bado hawajatangaza rasmi nchi mahususi ambapo draw itafanyika.
4: Unajua uzuri wa AFCON ambayo inafuata, sisi hata tukimaliza mwisho kwenye kundi letu tutapata nafasi kwa sababu ya wenyeji wa mashindano, lakini na matumaini kwamba kuna possibility kubwa sana ya kupambana, kwa sababu sisi tutachukulia mechi za hatua ya kufuzu finali za AFCON kama sehemu ya kujipima kuelekea AFCON. Kwa na matumaini mechi hizi zitakuwa na standard nzuri na zitatupatia hata mwelekeo pia wa Tanzania ni nini ambacho tutakwenda kukifanya kwenye michuano AFCON ambayo itafanyika kwenye ardhi ya nyumbani so far kwenye msimu ambao unafuata wa AFCON, kwa maana ya mwaka 2027. Lakini pia moja ya kitu kikubwa ambacho huwa kinakuwa kina faida kwa upande wa mtu ambaye anakuwa na host mashindano ni kupewa aina ya timu ambazo ni kama anakuwa ana daraja nazo sawa za kuweza kupata matokeo, kwa sababu kitu ambacho huwa wanapenda waandaaji wa AFCON, timu ambayo ni mwenyeji isitoke mapema sasa kwenye group stage, walau iende hata knockout, ili hamasa lakini hata mvuto pia hata fan base ya nje ya uwanja iendelee kuwa kubwa kwenye mashindano.
3: Bwana, kati ya kijiri kuna taarifa kuhusiana na Jean Jacques Ndala. Bwana, huyu ni mwamuzi kutoka Kongo, ameteuliwa kusimamia mchezo wa kwanza finali ya CAF Champions League, Mamelodi Sundowns dhidi ya FAR Rabat.
5: Huyu Ndala ndiye ambaye alichezesha finali ya AFCON kati ya Morocco na Senegal. Mmoja wa muzi bora sana, na kulikuwa na sintofahamu hapo katikati kutokana na mchezo ule ambayo ikampelekea kakosa hata kwenye ile listi ambayo FIFA walitoa ya waamuzi ambao wanaenda kuchezesha World Cup. Alitolewa mwanzoni, alikuwepo lakini baadaye FIFA wakamuondoa. Lakini binafsi naamini vitu ambavyo vilitokea kwenye mchezo kati ya Senegal na Morocco vilikuwa nje ya uwezo wake, lakini mmoja wa waamuzi bora sana kwa hiyo kuwashuhudia kwenye ardhi ya Afrika ni mmoja wao ni Jacques Ndala. Ni mwamuzi ambaye Simba na Yanga, hasa Simba, wamekuwa kikutana naye sana kwenye michuano ya CAF Champions League. Kwa hiyo wengi wanamfahamu na amekuwa na accuracy nzuri sana kwenye michezo ambayo anachezesha. Hata ile finali kama unakumbuka, hakuwa na makosa makubwa kivyo, kiacha yale matukio mawili ambayo yalibeba hisia sana kutokana na ni matukio ambayo alikuwa anaenda kuamua mchezo. Tukio la kwanza la goli la Morocco la Senegal kukataliwa kwenda kuangalia kwenye VAR, lakini ishu ya Brahim Diaz kupewa penalty kutokana na kuangalia kwenye VAR. Kwa hiyo ni vitu vidogo vidogo, lakini vimejaribu kuondoa taswira nzima ya mwamuzi ule. Na leo pia nilikuwa nataka niongelee ishu ya mwamuzi huyu aliyekuja kuchezea mchezo wa dabi jana, namna ambavyo watu walikuwa na criticize kwamba mwamuzi yule kama akikosea ataadhibiwa na nani, kwamba kama mwamuzi yule aliyetoka Morocco jana amewanyima pengine Simba penalty ama Yanga penalty, tumezoea waamuzi wetu anaadhibiwa na nani, na bodi ya ligi ama ile kamati ya waamuzi, lakini mwamuzi yule ataadhibiwa na nani? Kwa hiyo binafsi naamini waamuzi wale wakishafikia level hii kina Jacques Ndala au level ya mwamuzi aliyechezesha mchezo wa dabi wa jana, ukishafikia level zile, adhabu za I don't know kamati ya waamuzi ya ndani ya nchi inakuwa imati zaidi kuliko profile yako. Yani Jacques Ndala, namna ambavyo hati yake ile ilivyochafuliwa kwenye mchezo mmoja tu kati ya Morocco na Senegal,
4: mchezo ambao hakufanya makosa
5: sasa imagine kama aje kufanya makosa kwenye mechi ya Simba na Yanga ambayo anajua kabisa yupo kwenye list ya waamuzi ambao anaweza kuchezesha World Cup, afu aje list kwenye ile hati yake aje ichafue kisa kufanya makosa kwenye mchezo wa Simba na Yanga. Kwa hiyo automatically unaona ni watu ambao wanajali zaidi professional yao kutokana na levels ambazo wamefika. Ni level kubwa, ni level ambazo haruhusu kufanya makosa hata kidogo, ili kuweza ili aogope isije hati yake ile ikachafuliwa na pengine akashindwa kupewa michezo mingine na FIFA hizi.
3: Eh bwana, Chelsea Charlie darajani pale amekufa chuma 3-1 dhidi ya Nottingham Forest, mchezo wa 7 mfululizo. Inapoteza katika mechi 10 zilizopita za michuano yote.
4: Mchezo umechezwa mapema sana siku ya leo. Unajua ni
3: mashabiki wa kasusa.
4: Unajua ni mara chache sana kuona ligi kuu ya Uingereza siku ya Jumatatu alafu mchezo unachezwa saa 11 ama saa 10. Mchezo unachezwa mapema kabisa. Naweza nikasema kwa msimu huu kama sio ni mara ya kwanza, basi itakuwa ni mara ya pili. Na ukiangalia siku ya leo Chelsea sofa wampoteza goli 3-1, Pama amekosa mkwaju wa penalti. Lakini mabao ya Nottingham Forest yamefungwa na Oninyi. Huyu ni striker kutoka Nigeria ambaye amefunga mabao mawili dakika ya pili na dakika ya 52 ya mchezo. Lakini bao lingine moja la tatu la Nottingham Forest lilifungwa dakika 15 ya mchezo na Eagle Jesus, moja ya namba 9 ambao wamekuwa na performance nzuri sana so far kwa hizi siku za hivi karibuni. Na kwa upande wa Chelsea, bao moja la kufutia machozi limefungwa dakika za mwisho kabisa za mchezo na João Pedro, moja ya namba 9 pia Brazil huyu ambaye amekuwa na performance nzuri kwenye safu ya ushambuliaji ya Chelsea kwa msimu. Na Chelsea wanahitaji kujiuliza kitu, kwa sababu naweza nikasema nafasi yao kubwa zaidi kwa sasa ya kugombania ile nafasi ya kwenda Europa, basi moja kwa moja ni kupata matokeo ya ushindi kwenye mchezo wa hatua ya finali wa FA. Na wanaweza kufanya hivyo dhidi ya Manchester City kwa upande wangu so far, kwa sababu ukiangalia ligi kuu ni kama mwendo unazidi kumaliza siku hadi siku. Fixture ambazo zinafuata mbele yao ni fixture ambazo ni ngumu, na kama watashindwa kutumia nafasi hii ya FA kwa upande wangu naona wanaweza kukosa michuano ya kimataifa kwa msimu ujao.
3: Eh bwana, Everton na Nottingham, Everton pamoja na Manchester City, mechi saa 4 kamili usiku. Lusaje ni mechi flani hivi ya kibabe, kwa sababu Everton na wao wanataka kuangalau washiriki hata iwe.
5: Yes. Everton imekuwa ni timu nzuri ukiacha Bournemouth na Everton. Yes, ukiacha Bournemouth, lakini Everton ni timu ambayo kwenye mzunguko wa pili ama kupindukia mwaka 2026 ni moja ya timu ambazo zimeimarika sana kwenye ligi kuu Uingereza. Kwa hiyo naamini leo City wana kazi kubwa ya kufanya, na tukumbuke Everton ni mara kadhaa wamekuwa wakipata matokeo chanya, hasa wakiwa kwenye uwanja wa Etihad pale. Kama nakumbuka Gears, mara kadhaa wamekuwa ni timu ambayo imekuwa ikiwasumbua sana City, na City wamekuwa kistruggle sana kupata matokeo wakikutana na Everton. Kwa binafsi naamini City leo ana uhitaji mkubwa sana matokeo ili kuweza kuwa live ama kuwa active na zile mbio za ubingwa, ukizingatia Arsenal washarejea pale juu baada ya kushinda mchezo wake wa weekend. Kwa hiyo binafsi naamini ni mchezo mgumu. Everton ana mahitaji yake kwenye huu mchezo kuhakikisha kwamba anapanda juu na kuingia kwenye michuano ya kimataifa, lakini pia City anahitaji kushinda ili tena anahitaji kushinda goli nyingi ili aweze kulevo point na Arsenal, lakini pili kukaa na kuwa kinara kwenye ligi ya Uingereza. Kwa hiyo ni mchezo ambao utakuwa mgumu kwa pande zote mbili, lakini tukumbuke Everton kama nilivyosema amekuwa ni timu ambayo imekuwa mara kadhaa ikimzuia City, hasa kwenye akiwa anataka jambo lake kama hivi. Kwa binafsi naamini kunaweza kukawa na surprise kidogo leo kwenye mchezo wa City, sio kama watu wengi wanavyotarajia.
4: Mara ya mwisho Everton anamfunga Manchester City ilikuwa ni Januari 15 mwaka 2017. Mpaka sasa game 18 mfululizo Man City ni unbeaten dhidi ya Everton. Kama sio Man City ameshinda, basi Everton watajitahidi walau wapate sare. Kwa leo kuna asilimia kubwa sana ya Manchester City kupata matokeo ya ushindi. Kwangu mimi asilimia 90 Man City anashinda, then sare ina asilimia 10. Ni kama jana Tottenham Hotspur.
3: Eh bwana, sisi tunaondoka. Kuna Hafidh Ali, Dani Lusajo sambamba na Gaz Mkata.
10: Yeah. Ladies and gentlemen, kindly introducing to you, Jufarai, Sivimbi baby, Ebona P, kama vivi tuwa musanye tu.

0: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni saa 3 usiku. Tunasherekea pamoja mwaka mmoja wa Yas na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.

0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Retco Mata karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Retco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha nne na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
2: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Blade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Autocheki hapa, 0655-11-9152 au Instagram at MC Tinatana. Tinatana Decorations.
1: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLIE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLIE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLIE, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
2: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
2: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, lambilole.
7: Sasa. Imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
8: Oh, daddy. What shall we do?
9: Tingani.
7: Simulia.

0: saa 5 kamili usiku.
1: Hii
0: ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.
2: Nazaya kotelema nazo zela bolingo na yo lokola ba refugie bazela kasakobi ya loso nase ya motuka ya oli kovoma solo ale kamasutra kamasutra.

Anaitwa Feregola, ngoma inaenda kwa jina la Kama Sutra. Moja kati ya burudani bora ambayo unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena God Love. Nashukuru kwa wewe ambao unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa, mnasikiliza 88.9 Nuru FM. Jina langu naitwa God Love Michael. Ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Hilo ni moja kati ya swala ambalo mara kadhaa nimekuwa nikizungumza. Nina kila haja na nina kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu mambo mengi ambayo tunapita nayo huwa tuna imani kwamba ni yeye aliye juu ndio ambaye anatupitisha na kuona namna gani kila kitu kinaenda sawa na mambo yanakuwa vizuri. Hivyo kwa wewe unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali, ni kukaribishe sana na uweze kuona namna gani mambo yanakuwa mazuri. Mimi niko freshi, ndugu zangu wa Mafinga mko poa, ndugu zangu wa Makambako mko poa, ndugu zangu wa Lujewa kule, lakini pia ndugu zangu wa maeneo tofauti tofauti ambao mnasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali. Natamani uweze kuniambia bwana God Love, mimi nakusikiliza poa. Vitu vinakuwa vingi, kuna baadhi ya vitu vingine hatuvijui, na kuna wakati kuna mambo ambayo yana tunaishi nayo lakini tunakuwa hatujui undani wa lile jambo, kwa sababu kuna yani kuna maisha ambayo tunayaishi, kuna maisha ambayo tumeamua kuyaishi, lakini mengine tunashindwa kuelewa kwamba hapa inabidi tupite hivi na inabidi tuende nayo hivi. Ninamaanisha kwamba watu wengi tunaishi katika mazingira ambayo hatu

0: Watu tunaishi katika vitu ambavyo tunahisi tunavifahamu. Rangani ngombe hatuvijui na hatujawahi kuvijua. Sasa mimi naweza nikakupa challenge moja ambayo ukiweza basi okay, mimi naweza nikafry na natamani leo pia ni ruhusu simu ili tuzungumze na watu baadhi wanieleze jambo moja ambalo linaweza likawa poa sana na linaweza likawa kama vile ambavyo watu wanatamani kuweza kufahamu mambo mengi sana. Kwa sababu katika maisha leo kuna baadhi ya vitu lazima tuweze kuvifahamu. Na tunavifahamu vipi? Kupitia mijadala mbalimbali, kupitia semina mbalimbali, kupitia elimu ambazo tunazipata, lakini pia kupitia kwenye vyombo ambavyo kama hivi mnavyosikiliza. Sasa mimi nakupa swali leo, ukinijibu mimi naweza nikasema basi poa, wewe umeweza kuwini sana. Kuna mtu mmoja nilimuuliza ile swali, lakini kabla sijamuuliza ile swali, sijaja kwenu, ngoja kwanza nipite niwape taarifa moja ambayo inaweza ikawa muhimu sana, na wewe unaweza ukajifunza jambo ama ukapokea taarifa na kuona namna gani kitu kimekaa vizuri. Iko hivi, ndugu zetu Sunny Academy wanakuambia, je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako bila usumbufu wa masharti magumu ya kujiunga? Karibu Sunny Academy Pre and Primary and Secondary School, shule inayomjali kila mwanafunzi. Uongozi wa Sunny Academy unawatangazia wazazi na walezi wote kuwa bado kuna nafasi ya kujiunga kwa ngazi zote: chekechea, elimu ya msingi na elimu ya sekondari. Shule zetu zinatoa huduma za bweni na kutwa, umeelewa bwana, kulingana na mahitaji yako. Lakini pia kipekee kabisa, Sunny Academy ni miongoni mwa shule chache zenye mfumo rafiki wa ulipaji ada kwa awamu, yani kidogo kidogo, ili kumwezesha kila mzazi, iwe ni mtumishi wa umma, mama lishe, mfanyabiashara mdogo au dereva, kumsomesha mtoto wake bila pressure ya ada au hofu, umeelewa bwana, ya kufukuzwa. Ada zao ni nafuu sana. Nisikilize kwa makini. Chekechea kutwa ni shilingi 700,000. Lakini bweni ni shilingi 1,000,001. Msingi kutwa ni shilingi 1,000,001, bweni 1,100,000. Sekondari kutwa ni shilingi 1,100,000, bweni ni 1,500,000. Hata kama mtoto wako ana ufaulu wa kawaida au wa chini, mlete Sunny Academy, wana walimu wenye weledi na wa hali ya juu na mazingira rafiki yanayomsaidia wanafunzi kufikia mafanikio. Ziko namba ambazo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na ndugu zangu wa Sunny Academy. Nambari ni 0763 45 55 63, 0763 45 55 63. Namba nyingine ni 0754 48 43 21, 0754 48 43 21. Ukiwacheki basi chap chap sana, unapata form kwa ajili ya kumpeleka mtoto shule na kuona namna gani anaishi katika mazingira safi na mazingira ambayo wewe mwenyewe ukimuona basi una enjoy na kusema kwamba yes, mtoto wangu sasa yuko shule. Asante Mwinyi Makore, umesema unanisikiliza. Asante pia ndugu yangu Bedi Lubida, Mungu akubariki. Mama Alvin, asante sana kutoka Ilala nyumbani pale, endelea kusikiliza 88.9. Sawa, nashukuru sana kwa sababu umeamua kuweza kusikiliza radio bora, umeendelea kusikiliza kitu ambacho na uhakika kitakufanya uendelee kuenjoy, kitakufanya uendelee kufry na kitakufanya uone kwamba namna gani maisha yanakuwa mazuri. Iko hivi, kwenye maisha ambayo tunaishi tuna mazingira tofauti tofauti ambayo sisi tunaishi. Kuna baadhi ya mambo yana tunayaona lakini hatuyajui, tunaona lakini hatujui kile ni nini. Sio kwamba tunayaona ila hatujui ile ni nini. Yako mambo mengi, yani yako mambo mengi ambayo watu tunaishi
1: na tunakubali.

mali kwa maya maisha ndipo ambapo tunatakiwa tuyaishi, lakini vitu vingi havijui, hatuvijui. Mfano dada moja ali complain baada ya mume wake kurudi nyumbani pasipokuwa na pete. Pete hii pete ya ndoa. Akamind sana jamaa. Jamaa akamwambia mke wangu, kwani unadhani pete ni nini? Yule dada akasema pete ni ishara ya upendo kwangu. Sasa ndipo ambapo nikaja kugundua watu wengi tunakaa katika vitu ambavyo hatuvijui. Mfano, nani anajua maana pete? Ile pete ambayo wanavalishana mume na mke. Yaani ile kiuhalisia. Unadhani ile ni nini? Yule dada alisema, mume wangu, huu ndio upendo kwangu. Haya ndio mapenzi ya dhati kwangu. Ni jamaa kama mind akasema, ah bwana, sawa. Lakini kuna watu kila mmoja anajibu lile ambalo anadhani yeye anaweza akalijibu kwa tafsiri ambayo yeye anaijua. Sasa natamani nifahamu kwa wale ambao nasikiliza, nitumie message. Ushafahamu pete ni ina maana gani katika kidole cha mwanamke au mwanaume? Pete ile ya ndoa. Acha hizi pete ambazo tunanunua, ile pete ya ndoa. Ushekufahamu ina maana gani? Niambie kama kweli. Mwana bwana, niambie kwamba God love. Mimi ninachofahamu ile pete ni maana hii, ni maana hii, ni maana hii. Huyu anasema anaitwa Luni, dereva bodaboda Lumwago, anasema nakipenda sana kipindi chako, Mungu akulinde asikupungukie hakika, we mtu una ni mtu wa watu. Kwa tuko pamoja paka mwisho wa kipindi. Na ni mwana wa Losi Mseche. Ushafahamu pete ni nini? Ile pete yani maana ya mtu kumvalisha ile pete, mama Alvin. Unajua maana yake ni nini ile pete? Watu wengi tunakaa kwa sababu, kwa mfano leo mimi naweza nikakuuliza, unajua tofauti ya halmashauri na manispa? Alafu mtu asijue. Yaani mtu asijue. Unaweza ukajua tofauti ya manispa na halmashauri? Mtu ajui. Lakini sasa yule dada yeye alicomplain na kusema kwamba pete ndio upendo wa dhati kwangu. Yule jamaa akakataa. Lakini mimi nikaa upande wa dada nikasema yes, kwa namna fulani au nyingine huyu jamaa naye amekosea, kwa sababu ni kweli pete ile ina maana yake kubwa sana. Sasa natamani unitumie message kupitia 0766744492. Tunaona familia nyingi watu wanafarakana, tunaingia katika migogoro kwa vitu ambavyo wao wanavisababisha wao wenyewe. Vitu vidogo vidogo lakini vinakuja kuwa vitu vikubwa, vinakuja kuwa vitu vikubwa ambavyo hata leo ukimfuata mtu ukimuuliza. Kuna mtu mmoja anaitwa Iguluba Nicholas Nathani Mtandi kutoka Iguruba Ismani. Amesema pete ni alama inaonyesha huyu mtu ameolewa au ameoa. Kweli? Ngoja nisikie maoni ya watu wengine. Yule dada alisema ni upendo, asema pete ni upendo tu, agano la wenye la wewe na huyo uliyefungana ndoa. Yusuf Mbwiro kutoka Sedani. Amesema Godi, ni kweli. Mimi mwenyewe mpaka leo sijai kujuaga pete na shida ina maana gani. Pete ina maana ya kifungo na kiapo cha watu wawili walichokiapa kipindi cha kufunga ndoa. Anaitwa Elia Mgwabi wa Ilula Luhanzo. Unaona eh? Kila mmoja anatoa jibu lake. Lakini kuna maana, sema pete ina maana kubwa sana Godi. Sema watu huwa wanachukulia easy sana. Huyu amesema moja kati ya vitu ambavyo mimi sijai kufahamu maana yake ni hicho kitu ambacho umeuliza leo. Mimi wanashangaa tu watu wamevaa lakini sijuagi maana yake ni nini. Iko maana. Umeelewa bana? Watu wakishajibu message hapa nitakuja kueleza. Mafarakano yanatokea sana kwenye ndoa za watu. Yaani watu wanatokea migogoro sana kwa sababu ya vitu ambavyo unakuta kwamba huyu mbona alibugi kitu kidogo tu. Huyu mbona alikosea padogo tu, lakini kisa nini? Mtu anashindwa kuwa kwenye ule mstari ambao inabidi awepo.

0: tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
1: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
2: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti. Lakini katika jamii hii, mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
1: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
2: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
1: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
3: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
0: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya Nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru pesa 2026 lazima utoboe.
5: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mgi iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa. Your grace.
6: Taifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabana na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
7: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
8: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
7: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
9: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
10: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
11: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
7: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
9: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
7: Lakini bado, tumesimama imara.
8: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
7: Si tunaipenda.
8: Hey.
7: Oh, tunajivunia pia.
8: Awe, he.
7: Tunaenda mbali zaidi.
8: Bele kule.
7: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurai kwa pamoja.
8: Hey.
7: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa
12: bitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka tano kamili usiku.

0: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka tano kamili usiku.
1: Sikia safari sio kifo. Akudo impact. Nice speed. Check sa.

0: tunapata burudani ili tuendelee kuenjoy na kufurahi, kwa sababu pia ngoma kama hizi ni moja kati ya vitu ambavyo inabidi tuendelee kuchapa zile rumba kali. Nimerejea tena God Love Michael, niko na Emba kanapotimia saa 5 kamili za usiku. Huyu amesema baada ya kuwa nimeuliza watu wengi mnafahamu maana ya pete, watu sasa wamejitokeza na kutuma message nyingi kweli kweli hapa. Huyu amesema pete ni pambo tu la kidoleni, ndio maana hata Biblia haijaandika popote. Nimepokea wanadamu kama vile Sendoff, anaitwa Kambi Mtoni kutoka Mafinga. Amesema God Love, wakati mwingine pete huwa jini. Yamekuwa hayo tena mjomba. Huyu amesema pete kagodi kwa wazee wa zamani na maana kubwa sana, ni kuwekeana agano kati ya mume na mke, na ni upendo tosha kabisa kuvalishwa pete, ila kwa watoto 2000 mnagombana leo kesho naivua, maana hujui maana yake. Mimi mama yangu amefunga ndoa mwaka 93, baba kafariki, lakini mama hajaivua pete. Anakuambia ipite hata kama baba yenu amekufa, siwezi toa, maana niliweka agano na baba yenu. So pete ni agano kati ya watu wawili, ya mume na mke. Anaitwa mama Alvin kutoka Ilala. Nani mama nanga jevua pete? Ndakuja kesho ni muangalie, kesho ndakuja. Huyo amesema pete ni alama ya utambulisho kwa huyu mtu kaoa au kaolewa, pia ni upendo na kifungo cha wanandoa husika. Ndio maana kuvalishwa pete kwa kuongelea maneno fulani. Anaitwa Deo Nyeho kutoka Itamba Ndolezi Mafinga. Amesema moja kati ya vitu ambavyo watu wengi wanavichukulia hizi God Love ni pete. Ila pete ni moja kati ya kitu muhimu sana. Pete ni alama ya upendo, na ikitokea moja wao amepoteza, hiyo ni ishara mbaya. Anaitwa Bella kutoka Kalinga. God Love, naitwa Leonard mwana wa Losi. Pete ni ishara ya udhibitisho kwamba anampenda yule atakayevishwa naye pete. Ninachofahamu kuhusu pete ya ndoa ni ishara kwa huyu ni mke au mume wa mtu, na ishara ya upendo kati ya wili hao. Naitwa Neema Kihongosi kutoka Mbagala Mafinga. Kaka, mimi baba Luka Ilula, pete ni ishara ya upendo. Kuna siku moja bro moja ninakaa naye pale nyumbani, alikuwa anafua. Sasa wakati anafua pete ile ikatoka. Baada kutoka ile pete, yeye hakujua, kaenda akamwaga maji ya recho. Bro, ninakwambia sister, unasikiliza radio. Yule jamaa kwanza alichanganyikiwa. Yaani alichanganyikiwa. Ilibidi mimi nimsubiri shemeji mke wake, ili niweze kumwelewesha. Ndipo nikaja kufahamu kumbe pete ina maana kubwa sana. Huyo amesema pete ina maana, eti maana ni kama unaabudu miungu. Haika kutoka Mafinga, kwenye Biblia haipo. Karibu sana kaka Godi, japo mimi sijavarishwa. Anaitwa mama Alvin. Kwa nini sasa? Japokuwa warembo siku hizi wanafanya kama fashion, yani avishe pete apige picha aweke mitandaoni. Siku hizi watu wanaangalia ndoa au wanavishwa pete kama nisemaje, yani wanavishwa pete kama fashion, na ndo maana ndoa za siku hizi hazidumu sana. Yaani unakuta mtu kavarishwa pete leo, kesho kaposti mitandaoni Instagram nini, kaimba ile nyimbo sijui nakupenda malaika wangu nini na nini, ka wiki mbili tu ndoa chungu. Mimi nina mweleza kila siku mwanamke ambaye ninaye, sijafunga naye ndoa, siishi naye. Kama nakosea utaniambia. Kuishi na mtu shida sana, kuishi na mtu tabu sana. Tena yule mtu ambaye hujafahamu vizuri tabia yake, hujafahamu vizuri background yake, ni shida sana. Kuna baadhi ya watu huko ndani ni kuchungu, ndoa hizi ni tabu kwa sababu ya kukurupuka. Sasa hata ndoa, hata pete, watu wengi wanavalishwa kwa sababu ya fashion, lakini hawajui nini maana ya. Zamani ilikuwa mtu anavovalishwa pete, mimi nakumbuka watu walikuwa wanamaanisha sana. Sijui kama nakosea, kama sikosei utasema Godi au kosei. Ilikuwa hii nyimbo, ukiona watu wanacheza hii nyimbo basi ujue watu wanamaanisha. Yaani ukiona mtu anavalishwa pete
1: na inasikilizwa hii nyimbo, watu walikuwa na maanisha.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Tinotana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, autocheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinotana Decorations.
1: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
2: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
1: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
2: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki. Sijui lipi ni sahihi.
1: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
2: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
1: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
0: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
3: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote, na

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani, naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima. Hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Sasa.

Saa tano kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa tano kamili usiku.

0: Anaitwa Fally Ipupa, ngoma inaenda kwa jina la Sweet Life, moja kati ya kazi kali. Of course ukisikiliza unafahamu namna gani mshikaji alikuwa fundi kweli kweli, alikuwa anajua kuziweka sauti mpaka watu wana enjoy. So ni time nzuri kwa ajili ya mwendelezo wa simulizi yetu. Karibu sana msikilizaji.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha.
2: Yupo Mungu mbinguni, ayachipuye maombi yetu.
1: Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

Nina kila sababu ya kuendelea kuwashukuru na kuendelea kusema kwamba Mungu awabariki sana. Nina imani kwamba Mungu mwema ameendelea kutulinda na ameendelea kutubariki kila ninapotolea. Tusiache kuombea kina mama. Hawa ndio Mungu wetu wa duniani. James anakutana na changamoto ambayo inaweza ikawa ni yeye amecreate ama watu wamemtengenezea, lakini kiuhalisia watu wamemtengenezea. Baada ya mafarakano, ilibidi amwambie mama yake kwamba huyu sio mtoto wangu. Mama yake kwanza akachanganyikiwa, akasema mbona nahisi ambacho nakisikia kama naota. Ikabidi waitwe ndugu baadhi, wakaitwa ndugu pale kuja kueleza kwamba jamani, mnavyosikia James alichozungumza, akasema kwamba mtoto sio kwake. Sasa hata alipoulizwa Lucy naye akakiri hivyo. Wakaulizwa kini kwa nini mlisema hivyo, akasema ni makubaliano yetu sisi wawili. Ndugu zake na Lucy wakamuuliza Lucy, mtoto wa nani? Akajibu fresh tu, akasema mtoto mimi ni wa Patrick. Yule mshikaji ambaye nilitaka niolewane naye, lakini nikaja kujua kwamba kumbe mtu mwenyewe akuja kwangu kwa situation nzuri. Kwa hiyo nikaamua kumdampo, nikaamua kurudi kwa James. Lakini yule jamaa ndio mtoto wake, na nadhani ni wakati sahihi wa kutafuta yule jamaa, ambiwe huyo ni mtoto wake. Ilibidi ndugu, kwa sababu kuna vitu vingine no way out. Yaani hakuna namna. Kimeshatokea. Hamna cha kufanya. Yaani limeshamwagika, limemwagika. Kabidi ndugu wakawatafuta bango, kwa sababu walikuwa pia na mawasiliano. Wakawatafuta ndugu wa party, wakafanikiwa. Baada kufanikiwa kupata, wakaenda kueleza ukweli kwa jamani wenzetu, wenzetu watoto wao walifarakana, lakini kwa bahati mbaya wakati wanafarakana huyo mtoto wenu alimwachia huyo mwenzake akiwa mjamzito. Kwa hiyo tumekuja ili tuje tujue tunafanyaje. Wale ndugu wakamcheki yule mtoto, akasema ni kweli mtoto wa Patrick. Huyo mtoto amefanana sana na Patrick. Kwa tunafanyaje? Akatafutwa party. Kapigwa simu party kwanza kuambiwa. Kaambiwa njoo Iringa. Akarudi mpaka Iringa. Kurudi Iringa, ndugu zake wakamweka chini. Wakamwambia kwamba jana tumepokea wageni, wamekuja hapa, wametuletea mtoto wako. Mtoto wangu? Sema ndio. Wakati mnachana na Lucy, ulimwacha akiwa mjamzito. Kwa sasa hivi amejifungua. Mtoto yule ni wa kwako. Pata akasema mimi nilisha amua kwenda mbele. Sitaji tena kurudi nyuma. Ndugu akamwambia, "Hatuhitaji urudi nyuma. Tunachohitaji upokee taarifa ya huyu mtoto. Kurudi nyuma kwenda mbele hiyo ni decision yako." Akasema naomba nimuone mtoto. Akasema sawa, haina shida. Kesho yake ikapigwa simu. Lucy akaenda na mtoto. Baada ya kwenda na mtoto, Pati akamwona yule mtoto. Kumwona yule mtoto, akasema ya sure, umi ni mwanangu na niko tayari kumlea. Akasema uko tayari kumlea? Ndio. Ndugu akasema sisi ndicho ambacho tulikuwa tunahitaji. Yaani hatutaki mahusiano. Sasa moja kati ya ndugu wa Lucy wakasema, kwa hiyo sasa huyu kijana amemharibu mtoto wetu, nani akamwoe? Mmemwacha na mtoto, nani akamwoe? Kwa hiyo mimi ninavyodhani huyu jamaa ana kila nafasi, ana kila maamuzi ya kumchukua huyu binti. Pata akamuuliza Lucy, uko tayari kuishi na mimi?
Lucy akajibu ndio. Nahitaji kuishi na mume. Pati akasema. Sikiza kwa makini sana msikilizaji. Pati akasema nikulembea tayari naishi na mwanamke. So kama utakuwa mke wa pili, it's okay. Mimi sina shida. Sijajua alikumbwa na nini Lucy. Akasema sawa. Mimi niko tayari kuja kuwa mke wa pili kwa sababu ya malezi ya huyu mwanangu. Ndugu zake wakamuuliza, sema hivi Lucy, unachokijibu unakifahamu? Unachojibu una uhakika nacho? Unachokijibu una uhakika maamuzi ni ya kwako? Lucy akasema, baba, mimi katika ndoto zangu sijai kutaka kuishi na mtoto ambaye babake ni mtu mwingine. Wakasema, mbona kule umembambikia yule? Akasema, sasa ile ilikuwa makubaliano, lakini mimi huyu jamaa hata kama ana mke wa pili, mimi niko tayari kuwa mke wa pili. Ndugu kishingo upande wakasema, sisi hatuna namna kwa sababu yeye ndio mwenye maamuzi na yeye ndio mwenye chaguo na yeye ndio anajua nini ambacho anakihitaji katika maisha yake. So it's okay. Sikapita siku mbili tatu, mshikaji akafungasha mizigo akaondoka na ubinti mpaka Mbeya. Kwenda Mbeya akampangia chumba maeneo ya Soweto.

kamshinda shift. Amemoa binti wa watu mke wa pili. Lakini inaweza kupita wiki mbili ajaja. Yana chojari yule binti amekula, amefanya nini hivi na hivi, mtoto hivi na hivi na hivi hivi na hivi na hivi. Yule binti akamwambia siku moja ndugu yake akasema, "Ujamaa nahisi alikurupuka tukisema anaweza kama wake wawili. Kwa sababu huku niliko naona ananitesa, naona ananinyanyasa tu kwa sababu inaweza kupita wiki mbili hajaja." Kwa mimi ninachodhani ujamaa ni kama alikurupuka kusema kwamba anaweza akapata anaweza kaendo ndoa mbili. Kwa hiyo akamwambia ndugu zake, akamwambia mimi nadhani hiyo ni moja kati ya hoja ambayo nahitaji mnielewe. Yule jamaa hawezi kuishi na ndoa mbili. Sema Lucy akaanza kuishi katika maisha ya maumivu. Akawa anaanza kuishi maisha katika maisha ya maumivu. Yule jamaa anaweza kupita wiki mbili, wiki tatu, wiki nne anaenda. Wiki mbili, wiki tatu, wiki nne anaenda. Wiki mbili, wiki tatu anaenda. Akaja kuomba safari. Akamwambia mama, "Mister, naomba niende Iringa mara moja, ninahitaji kwenda kuzungumza na ndugu zangu, kuna swala muhimu nataka niende nikaongee nao." Mshikaji akamruhusu kwa sababu mshikaji anamwamini sana yule binti, lakini pia ameshaamini yule mwanamke ni wa kwake. Sasa yule binti kurudi Iringa, akaja kumwambia ndugu zake akisema, "Jamani, mimi nadhani pale hamna ndoa. Yaani moja kati ya vitu ambavyo nilikurupuka." Ndipo ndugu akasema, "Kila kitu unakurupuka, kila kitu unakurupuka. Jaribu kutazama mstakabali wa maisha yako Lucy. Hayo umerudi kwa hiyo?" Akasema, "Mimi maisha ya ndoa mbili siyawezi." "Kwa nini?" "Mshikaji anaweza akakaa wiki mbili, wiki tatu, mwezi. Hajaje nyumbani kwangu. Mimi siwezi. Kwa hiyo nimerudi nyumbani." Ndugu akasema, "Usituchanganye. Yaani wewe hapa ukai, hapa uishi, si tumechukua posa, tumechukua mahali, rudi Mbeya kwa mume wako." Akamwambia, "Maana mimi nateseka kule." Akasema, "No, ni wewe mwenyewe ndio uliamua. Ukasema, jamani, mimi naweza ku handle hili swala." Akasema, "Lakini nilichokikuta ni tofauti na vile nilivyodhani." Wakasema, "Kwa tufanyeje? Yaani wewe tuambie, tunafanyaje? Sawa, umekuta tofauti na vile ambavyo ulidhani, so tunafanyaje? Kinachotakiwa chukua mabegi, rudi Mbeya." Akasema, "Sawa." Kisha yake akaamka. Baada ya kupanda gari la kwenda Mbeya, akapanda gari la kwenda Shinyanga. Ndugu zake wanamuuliza, "Uko wapi?" Akasema, "Niko njiani narudi Mbeya." Kumbe anaenda Shinyanga. Sasa kule kumbe kuna rafiki yake alikuwa amemwambia, "Bana, njoo huko tutafute kazi. Kwa hiyo ukija huku kuna mambo fulani tutayafanya, kila kitu kitakuwa poa na mambo yatakuwa okay. Kwa hiyo njoo tutafute kazi." Akawa anapigiwa simu na Pati, anapokea, anamwambia, "Niko njiani narudi Mbeya." Kumbe binti anaenda zake Shinyanga. Haendi tena wapi? Mbeya. Imefika mida saa moja, saa mbili, mshikaji anaona mbona binti afiki. Kupiga simu, ile simu haipatikani. Kapiga simu ndugu zake, kama, "Jamani, mimi mzenu mbona simpati Lucy?" Ndugu akasema, "Umpati kivipi?" Akasema, "Mimi nampigia kwenye simu lakini simpati." Akasema, "Kwa nini umpati?" Ndugu nao wakapiga, wakaona Lucy hapatikani. Wakapata pressure kidogo. Wakakaa kidogo, piga simu hazipatikani. Wakalala mpaka kesho. Ikabidi watoke waende kutoa taarifa. Sasa walipoenda kutoa taarifa, baada muda fulani Lucy akapiga simu. Kabla, "Ndugu zangu, naomba msihangaike kunitafuta, mimi sijarudi kwa yule mwanaume, nimekuja zangu sehemu nyingine kutafuta maisha. Nimekuja Dar." Yeye ameenda Shinyanga, lakini yeye akasema ameenda wapi? Ameenda Dar. "Ndugu, kwa nini unafanya hivyo?" Akasema, "Mimi ndo nimeshawaambia. Mimi siwezi nikaishi na maisha yale." Waka maindiana pale na ndugu, maindiana, lakini bado akagoma. Goma kabisa. Akampigia simu Pati. "Pati, alo, mke wangu. Vipi?" Akasema, "Poa. Niambie." "Sema, uko wapi?"

0: Sasa bwana, mimi nimekuja Dar es Salaam kutafuta maisha. Mimi maisha ndoa siwezi. Ndoa mbili siwezi. Kani wewe tulikubaliana nini? Akisema mimi ndivyo nilivyosema. Mimi maisha ndoa mbili siwezi, na kutakia kila laheri, maisha mema. Binti akakata simu, akazima simu. Ile laini haikuwahi kupatikana. Sasa siku zimekwenda. Ile binti karudi nyumbani hapa kwa wazazi wake, wazazi wakaomba radhi sana. Kaomba radhi, naomba tusamehe mwanetu, bwana unajua mambo ya mabinti hawa hivi na hivi, mambo ni mengi. Kiwezekana tusamehe hivi na hivi. Wakawa wameomba radhi sana sana, wameomba radhi mno. Wameomba mno radhi. Kumwambia yule bwana asamehe. Yule jamaa akasema mimi nimesamehe. Lakini kumbukeni yule bwana, yule binti ameondoka, yuko na mtoto wangu. Kwa sasa sijajua inakuaje kuaje kuhusiana na mtoto wangu. Wale ndugu wakasema sasa pati, ukisema hivyo sio wenyewe unatuika kwenye mtihani, kwa sababu sio wenyewe hatujui huyu binti yuko wapi. Kwa hiyo tunachodhani ni wewe sasa kuona namna gani unakuwa mvumilivu ili tuweze kumpata huyo binti. Kama hindi sana, kama hindi mno, alimaindi mno. Kamaindi pale, kaona da, mambo gani? Ay, mambo hivi na hivi. Akawa amezungumza vitu vingi, vitu vingi, vitu vingi. Kamaindi sana. Baadaye akakubali, akasema, anyway, ngoja nimwachie Mungu. Kama yeye ameamua kuniacha hivi, basi mimi namtakia kila raheli. Aishi maisha bora, aishi maisha mema. Huyu jamaa kabwaga, kuna poa. Zimepita kama miezi mitatu, minne, mitano hivi. Huyu jamaa anaendelea na maisha yake. Siku moja ikapigwa simu kwa wazazi wa Lucy. Mama shikamoni. Marahaba, nani Lucy? Nini? Mama, niko na mtoto hospitali. Hali yake mbaya sana. Ameanza kuumwa, afu sijui shida ni nini. Wewe Lucy, vipi wani? Mandivo ilivyo. Kwa hiyo naomba mnisaidie kumweleza babake kwamba mimi huko mtoto ni majanga, mtoto hali mbaya, mtoto atuelewe inakuwaje kwaje, mtoto hasomeki. Akaona sasa hapa mbona vitu vimekuwa hivi. Kesho mapema tutaendelea bonge moja la story. Asante mdogo wangu Maganga kwa kuendelea kusikiliza 88.9 Nuru FM. Kesho tutaendelea na kipindi, lakini kwa sasa naona tayari ndugu zangu Vigo wako hapa.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kujiaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina ya mzee huyu ilipokuwa ikielea. Na kilio chao kilikuwa hivi:

0: Ukisikia okay, burudani hiyo basi ujue moja kwa moja utambulisho kwamba kwa sasa ndani ya 88.9 Nuru FM tunaenda kuungana nao si wengine bali ni wataalamu kutoka clinic ya Ivigo ambao mara kadhaa wamekuwa kitoa elimu lakini pia kuwafahamisha umma kuhusiana na huduma ambayo wanaitoa katika ile clinic ambayo imeendelea kwa bora. Si waganga kwa guu hapana, wao wana vifaa maalum ambavyo vimeandaliwa kitaaluma lakini pia wanatumia ile elimu bora kabisa ya matibabu. Lakini pia si lazima upate matibabu, kuna muda pia wanakupa ushauri tu namna gani unaweza ukapata ukafuata ushauri ili uendelee kwa vizuri. Jina langu naitwa Godlove Michael, nitakuwa nao hapa kuanzia sasa mpaka inapotimia saa 5 kamili. Karibu kwa umakini sana usikilize yale ambao wameamua kuja kutueleza leo. Karibu sana mtaalamu.
1: Asante sana. Awali yote na shukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi yake nyingine tena, anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic, wajibu wetu ni kukujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Natambua kwamba afya ndo mtaji wako na afya yako ndo kila kitu. Kwa hiyo afya yako ikiteteleka, ndugu yangu, ujue mambo mengi mengi mengi ambayo pia yatasimama ambayo hutaweza kuyafanya. Kwa hiyo jitahidi sana kulinda afya yako kwa sababu afya ndo mtaji wako. Watu wengi pia wanapokuwa kwenye changamoto za kiafya, mambo mengi pia huwa yanateteleka, mahusiano yanateteleka, familia pia inayumba. Kwa hiyo jitahidi sana kulinda afya yako kwa sababu ndo mtaji wako. Sisi kama Ivigo Herbal Clinic tunatoa huduma za matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayosumbua binadamu. Tunapatikana hapa Ilinga, tupo pale Mshindo, pale kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Ukiwa pale katikati ya jengo la Vesegule na Vesegule Lodge pamoja na mashine za kukoboa mpunga, sisi tupo pale katikati, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Tunatibu magonjwa mbalimbali ikiwemo changamoto ya magonjwa ya kisukari, presha, tezi dume, uvimbe kwenye via vya uzazi, milija kuziba kwa kina mama, changamoto ya homa za matumbo kwa ujumla, tatizo la rheumatism kwa maana ya changamoto za miguu pamoja na joints, magonjwa yanayohusisha moyo, magonjwa pia yanayohusisha mfumo wa upumuaji. Tiba zinapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure. Ivigo Herbal Clinic pia tuna vituo vyetu mkoa wa Mbeya, tuko pale jirani na BOT kwa maana ya Benki Kuu ya Tanzania Mbeya, barabara inayopita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea Mahakama Kuu ya Kanda ya Mbeya. Ukifika pale pia utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Mkoa Njombe ndio makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic, tuko pale Mji Mwema Kijiweni, barabara inayoelekea Songea. Kabla hujafika mzani mkono wa kushoto utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Mkoa Ruvuma tunapatikana manispaa ya Songea, Songea mjini pale nyuma ya shule ya Kisumapai, kota namba 43 ndipo tunapopatikana Ivigo Herbal Clinic. Kanda ya kaskazini kwa maana mkoa wa Manyara, tunapatikana Babati mjini, karibu kabisa na ukumbi wa River Nile. Kwa hiyo ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya Ziwa Victoria tunapatikana Mwanza, stendi ya Nyegezi, upande wa geti la kutokea mabasi, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Lakini pia tukisalia kanda ya Ziwa Victoria kwa maana ya mkoa wa Shinyanga, tunapatikana manispaa ya Kahama. Kishafika pale Kahama mjini, pale stendi ya CDT, utaona kuna mnala wa simu ambao unatizamana na yale majengo ya stendi ya CDT, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Vituo vyetu vyote huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na huduma ya vipimo vituo vyote vinapatikana na hakuna kiingilio kwenye vituo vyetu vya Ivigo Herbal Clinic. Kwa hiyo usije ukaenda pale ukao na hofu kwamba pengine kupata elimu ushauri labda kuna kulipia. Pana kumuona daktari ni free charge kabisa, hamna gharama ambayo utalipia isipokuwa kipimo cha afya mwili mzima ni shilingi 10,000. Kwa hiyo unaweza ukaja tu pale kwa ajili ya ushauri pia changamoto mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kiafya. Basi usisite kutuwasiliana na sisi kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 05. Ni 0752 15 10 05. Hizo ndo namba za Vigo Herbal Clinic. Unaweza kutuma ujumbe, uliza swali lolote, changamoto za aina yoyote ambazo zinakusibu. Kwa siku ile tutazungumzia magonjwa ya mchanganyiko. Tutafanya summary ya kujua baadhi ya magonjwa, dalili zake. Tutaanza na wale watu ambao wanapitia changamoto ya asthma. Asthma, dokta, ni watu wengi ambao inawasumbua.
2: Ndio.
1: Na asthma ni miongoni mwa magonjwa yanayohusisha mfumo wa upumuaji.
2: Ndio.
1: Ambayo inaweza kuanzia kwenye changamoto ya mapafu.
2: Ndio.
1: Mara nyingi asthma ni ugonjwa, tunasema kuna aina mbili za asthma. Kuna asthma ambayo tunasema unaweza kuipata katika hali ya utu uzima.
2: Ndio.
1: Lakini kuna asthma ambayo tunasema imetulia.
2: Ndio.
1: Sasa hizi zote ni changamoto ya pumu. Sababu kubwa ya asthma, haya ni magonjwa ambayo yanahusisha mfumo wa upumuaji.
2: Ndio.
1: Mara nyingi pia inaweza kutokana na infection kwenye mapafu.
2: Ndio.
1: Unapata maambukizi kwenye mapafu ikapelekea ukapatwa na hiyo shida ya asthma. Lakini wakati mwingine unaweza kupata asthma kutokana na allergy. Na hii ndio asthma ambayo ni kubwa, ambayo inatokana na allergy. Unawezekana kukawa na allergy ya mazingira. Ama allergy ya kitu chochote ambacho unaweza kukitumia kikakuletea madhara mwilini. Mfano, mtu mwingine anakuambia anapatwa na asthma, anapata shida ya kupumua anapokutana na chemical products. Mfano, akapata manukato makali. Unakuta anashindwa kupumua vizuri, anakohoa, kifua kinabana. Akimsogelea tu mtu ambaye amejipiga perfume kali, unakuta kwamba anapata shida ya upumuaji.
2: Ndio.
1: Kuna mwingine anaweza akawa kuna hali labda ya mawingu.
2: Ndio.
1: Akiona tu hali ya mawingu siku hiyo hatoki.
2: Ndio.
1: Kifua kabisa kupumua anapata kwa shida. Kuna mwingine hali ya joto ikiwa kubwa kwake, anashindwa kabisa kupumua, asthma inaamka.
2: Ndio.
1: Lakini kuna mwingine akipigwa na baridi, akipigwa na baridi ya kutosha ama akanyeshewa na mvua.
2: Ndio.
1: Aliyo pia inaweza kumpelekea kushindwa kupumua vizuri. Mwingine anaweza katokana na aina ya vyakula.
2: Ndio.
1: Kwamba kila hiki chakula inamletea shida ya kupumua.
2: Ndio.
1: Anapata shida, kifua kinabana, anapumua kwa shida, anakohoa kwa shida. Lakini pia kuna mwingine anaweza kapata vumbi.
2: Ndio.
1: Ama kapata harufu ya moshi ama sigara.
2: Ndio.
1: Ikapelekea hali hiyo, mfano akakuta mtu anavuta sigara, kwa bahati mbaya ule moshi akauvuta pia naye. Ukamwelekea eneo alilopo. Kwa hiyo hali hiyo inapelekea pia apatwe na hiyo shida ya asthma, inaamka, inamletea shida. Anashindwa kupumua vizuri. Kwa hiyo mara nyingi ugonjwa wa asthma unasababishwa na allergy, aidha ya hali ya hewa ama kutokana na kitu chochote ambacho unakuwa na allergy nacho, kwamba kikisha kutokea tu unajikuta kwamba unashindwa kupumua vizuri. Kwa hiyo kama unaona shida, dalili hiyo ya asthma, unapumua kwa shida. Kuna wengine watoto ambao wanazaliwa nayo.
2: Ndio.
1: Anazaliwa akiwa na changamoto za, tunasema anazaliwa na kasoro za kiafya.
2: Ndio.
1: Moja ya kasoro za kiafya ambayo anaweza kuzaliwa nayo ni hiyo asthma, kwa maana ya hiyo pumu. Kwa hiyo unakuta kwamba mtoto anapopumua anatoa mlio kama filimbi.
2: Ndio.
1: Unajua kasa kwamba hiyo ni dalili ya asthma. Basi kama una dalili hizo, hebu tufikie pale Vigo Herbal Clinic tuweze kukusaidia changamoto hizo. Tufikie pale Vigo Herbal Clinic tuweze kukusaidia changamoto hizo. Lakini pia dokta, kuna magonjwa ambayo tunasema yasiyopewa kipaumbele.
2: Ndio.
1: Magonjwa yasiyopewa kipaumbele ni miongoni mwa magonjwa ya minyoo.
2: Ndio.
1: Kwikwi.
2: Ndio.
1: Na homa za matumbo, kwa maana ya typhoid.
2: Ndio.
1: Amiba. Haya ni magonjwa ambayo tunasema yasiyopewa
2: kipaumbele.
1: Kwa maana hiyo, kama wewe unapitia changamoto ya kwikwi,
2: ndio,
1: tufikie pale Vigo Herbal Clinic. Au kuna wale ambao unakuta kwamba wanaasili kwamba yeye kwa mwaka lazima mkamate, ikifika mwezi fulani lazima akutane na changamoto ya
2: kwikwi.
1: Au mwingine akila chakula cha aina fulani anakutana na changamoto ya nini? Ya kwikwi.
2: Ndio.
1: Kwikwi huwa mara nyingi inasababishwa na mkusanyiko ama tunasema mlundikano wa hewa chafu kwenye njia ya hewa.
2: Ndio.
1: Kwa mfano tunajua kwamba sisi binadamu tunavuta hewa ya oksijeni na tunatoa carbon dioxide.
2: Ndio.
1: Kwa maana hiyo hali ya carbon dioxide inakuwa kwenye kiwango kikubwa zaidi kuliko hewa safi kwenye njia ya upumuaji. Kwa hiyo ile njia ya upumuaji inakuwa very narrow, inakuwa nyembamba sana. Kwa hali hiyo sasa inapelekea hali ya kwikwi.
2: Ndio.
1: Kwamba mapafu yanashindwa kufanya kazi yake vizuri. Kwa maana hiyo kama unapitia changamoto hizo, miongoni mwa magonjwa yasiyopewa kipaumbele, basi tutembele pale Vigwabo Clinic, tutakusaidia changamoto hiyo ya kwikwi. Lakini pia kuna wale watu ambao daktari kwamba wanapitia changamoto ya homa za matumbo kama
2: Ndiyo.
1: Changamoto ya amiba.
2: Ndio.
1: Amoeba ni bakteria ambayo mara nyingi tunawapata kupitia mfumo wa ulaji.
2: Ndio.
1: Unapokula matunda ambayo hayajaoshwa.
2: Ndio.
1: Unakula miwa ambayo hayajaoshwa.
2: Ndio.
1: Unakunywa maji ambayo si salama.
2: Ndio.
1: Hali hiyo inaweza kapelekea kwamba ukameza vimelea.
2: Ndio.
1: Vya bakteria wa amoeba.
2: Ndiyo.
1: Ama ukala mayai yake.
2: Ndio.
1: Ukameza mayai yake, yakifika tumboni yanainguliwa, wale bakteria ndo wanaanza kusumbua tumboni.
2: Ndio.
1: Unakuta sasa mtu anaanza kupata ile shida ya tumbo kuunguruma mara kwa mara, kipima vidonda vya tumbo anakuta hana.
2: Ndio.
1: Anakunywa dawa za minyoo, bado changamoto ya tumbo kuunguruma na kujaa gesi. Wakati mwingine namtokea hali ya kuharisha.
2: Ndio.
1: Na wakati mwingine namtokea hali ya maumivu ya kichwa, atapata changamoto ya maumivu ya tumbo, mwili kuishiwa, kuzofika.
2: Ndio.
1: Kujua kasi kwamba hiyo ni dalili ya amiba.
2: Ndio.
1: Tufikie pale. Na kuna wengine pengine wameshapimwa, wameshadhibitishwa, lakini anasema mimi ugonjwa wangu ni amiba. Kwa hiyo kila baada ya muda fulani unajirudia. Kila baada ya muda fulani unajirudia, isha kwa kama sugu. Basi tufikie pale Vigwabo Clinic, tutakusaidia changamoto hizo. Kama unaona una dalili za kuwa hali ya kuharisha, tumbo kujaa gesi na kunguruma, fika pale Vigwabo Clinic, tutakusaidia changamoto hiyo ya amiba.
2: Ndio.
1: Lakini pia yapo magonjwa mengine yasiyopewa kipaumbele.
2: Ndio.
1: Ikiwemo changamoto ya mchafuko wa damu.
2: Ndio.
1: Ambayo inapelekea mtu apatwe na changamoto ya majipu.
2: Ndio.
1: Unakuta kwamba majipu hayaishi mwilini.
2: Ndio.
1: Yani unakuta baada ya unatibiwa hiki linahamia pembeni.
2: Ndio.
1: Likipasuka hili linahamia
2: jingine.
1: Kwa hiyo hiyo yote tunasema chanzo chake kubwa ni mpasuku, ni mchafuko wa damu.
2: Ndio.
1: Kwa hiyo tufikie kama una changamoto ya majipu ambayo hayaishi.
2: Ndio.
1: Tufikie pale Vigwabo Clinic, utasaidiwa.
2: Ndio.
1: Utaondokana na changamoto hiyo. Lakini pia doctor,
2: ndio,
1: kuna changamoto zingine ambazo pia zinaweza zikawakumba watu.
2: Ndio.
1: Bila kujua.
2: Ndio.
1: Kwamba hii ni changamoto gani.
2: Ndio.
1: Hebu tufikie pale Vigwabo Clinic, tutakusaidia kutambua ugonjwa wako pamoja na kupatiwa vipimo.
2: Ndio.
1: Tuzo la kulipisha.
2: Na pia niongeze dogo za watu ambao wanakuwa wanakutana na changamoto ya vichomi.
1: Naam.
2: Kama vichomi inaweza kani homa ambayo sio kipaumbele sana, lakini watu wengi wanakutana na changamoto za vichomi sana inapotokea hali ya mawingu mawingu.
1: Naam.
2: Utakuta vichomi wanakutana navyo au
1: ndiyo,
2: hali ya limonia.
1: Ndio.
2: Watu wengi utakutana na sababu, na mimi najisikia kwenye mbavu huku kuna bana, kuna uma, kuna changamoto hii na hii, lakini
1: ndiyo.
2: Ni homa ambazo sio kipaumbele. Sasa anapopata dalili kama hizo, ni vyema akitutembelea ili makusudi iwe ni rahisi sisi kufanya uchunguzi na kutambua kwamba tatizo ni tatizo fulani, basi aweze kupewa matibabu ili hizo changamoto aweze kuepukana nazo. Anapoona tu dalili ya kwenye mbavu kubana sana au maumivu ya kwenye mbavu, ni vyema akachukua kipaumbele, kwa sababu hizo homa za limonia ni homa ambazo si kipaumbele.
1: Na ni kweli kabisa. Kwa hiyo kama unapitia changamoto hiyo pia ya vichomi, tufikie pale Vigwabo Clinic tuweze kusaidia. Lakini pia kuna wale dokta ambao wanapitia changamoto ya kipanda uso.
2: Ndio.
1: Kwamba yeye ana maumivu makali sana ya
2: kichwa,
1: hasa ya upande mmoja. Akienda kupima damu, kiwango cha damu anakuta kiko sawa.
2: Ndiyo.
1: Wala damu haijazidi, iko normal tu. Lakini anapata maumivu makali sana ya kipanda uso.
2: Ndio.
1: Mara nyingi swala la kipanda uso huwa linahusisha pia changamoto za zinazohusisha mishipa ya fahamu.
2: Ndio.
1: Unakuta kwamba inakuwa nyembamba. Kwa hiyo unakuta haipitishi damu kwa kiwango kinachotakiwa. Na tunasema kukiwa na tatizo kwenye afya ya binadamu,
2: ndio,
1: kinachopata taarifa ya kwanza ni ubongo.
2: Ndio.
1: Ubongo kinapata, unapata taarifa, unatafasiri.
2: Ndio.
1: Kwamba kuna mahala kitu hakiko sawa.
2: Ndio.
1: Kwa maana hiyo kipandauso huwa ni mojawapo ya tatizo ambalo linaanzia kwenye mfumo wa nerve za fahamu.
2: Ndio.
1: Kwa hiyo ni mshauri mtu ambaye anapitia changamoto hizo, ni vyema ukatufikia pale Vigo Clinic, tutakufanyia uchunguzi wa vipimo na kisha utapewa matibabu.
2: Ndio.
1: Lakini pia daktari, pia kuna wale watu ambao wanapitia changamoto ya herpes infection.
2: Ndio.
1: Herpes infection ni tuseme ni maambukizi ambayo ulishowahi kuona daktari ambaye mtu ambaye anatokwa viupele ambavyo viko kama vinye malengelenge kama mtu ambaye ameungua.
2: Ndio.
1: Ambao zinakuwa zimezunguka kwenye lips za mdomo.
2: Ndio.
1: Kwenye hizo lips za mdomo unakuta kwamba vimejaa vimalengelenge vya maji.
2: Ndio.
1: Vidonda. Hizo tunasema ni herpes infection. Na mara nyingi pia infection hizo pia zinaweza zikaelekea sehemu za siri. Kwa mwanamke kwenye mashavu unakuta kwamba anapata vidonda ambavyo vina maji maji. Mara nyingi herpes infection huwa inasababishwa na virus au ni virusi.
2: Ndio.
1: Wasipotibiwa huwa wana balaa lake. Kwa hiyo ukiwa na changamoto ya herpes infection kwenye lips za mdomo, aidha sehemu za siri, tufikie pale Vigo Herbal Clinic. Ni miongoni mwa magonjwa ya kujamiana.
2: Ndio.
1: Tufikie pale Vigo Herbal Clinic, utapata usaidizi kwa changamoto mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kiafya. Tunazo dakika chache za kuweza kujibu message ambazo zimeulizwa kupitia namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Endelea kuuliza maswali, tuma ujumbe wote, changamoto ambayo inakusibu, tutumie ujumbe kwenye 0752 0752 15 15 10 10 05.
0: Msikilizaji, basi tuma message kupitia nambari hiyo 0752 0752 15 15 10 10 05. Na hapa moja kwa moja ninaenda kuanza kusoma zile message na mtaalamu atakuwa akijibu message moja baada ya nyingine. Nambari ni 0752 15 10 05. 0752 15 10 05.
1: Naam.
0: Huyu anasema, anauliza swali, anasema kuvimba kwa ovary kunasababishwa na nini na je matibabu yake ni shilingi ngapi?
1: Uvimbe kwenye ovary mara nyingi inaweza ikawa ni fibroids, viuvimbe vidogo vidogo kwenye via vya uzazi. Ama akapata ovarian cyst, kwa maana kwamba anapata uvimbe wa mayoma kwenye mfumo wa uzazi ama kwenye mayai. Vimbe hivi vina sababu mbalimbali, hasa mwanamke ambaye anapata infection ya PID mara kwa mara inaweza kapelekea kupatwa na hizi vimbe. Lakini pia mtindo wa maisha na matumizi yasiyo sahihi ya dawa za kuzuia mimba kwa dharura, kwa maana ya P2, hizo pia zikitumika vibaya huwa vinaweza kupelekea athari kubwa ya afya uzazi kwa mwanamke ikiwemo hizo vimbe.
0: Anasema naitwa Lucy kutoka njia panda ya Tosa. Nauliza dawa ya kuacha kukojoa kitandani, nina mtoto na miaka 7 lakini bado anakojoa.
1: Afike pale, tunazo dawa ambazo atatumia, ziko aina mbili. Hizo akishazitumia kesi ya yeye ya mtoto kukojoa kitandani inaishia hapo. Dawa zake zinapatikana kwa 20,000. Kwa pamoja 10,000, kwa hiyo ni aina mbili mchanganyiko.
0: Amesema mimi Nyamoga, kama vipimo 10,000 nalipa jumla shilingi ngapi kama upati mimba? Au mimba baada au maripo baada ya kupona?
1: Kitu kwamba nimwambie kitu kimoja. Unajua swala la afya ya uzazi tofauti na watu ndio wao ambao wanalitafasiri. Ni mshauri kwanza, ni vyema tukapima kwanza. Inawezekana yeye akawa hana shida ya afya ya uzazi, ikawa upande wa pili. Lakini ni ndio maana huwa tunashauri wafike wote pia tuwapime swala zima la afya ya uzazi. Na tuone je ana sifa pia ya kuzaa, kwa sababu tunaweza ukasema ni shingapi kumbe mtu ni tasa au ni mgumba au miliji ilishakatwa. Sasa tutakuhakikishiaje wewe kwamba utapona kwa dawa ya kiasi fulani?
0: Okay.
1: Afike kwanza tupate historia ya tatizo lake, tufanye uchunguzi, tubaini ni nini ambayo inapelekea yeye wasifanikiwe kupata mtoto.
0: Asema daktari, mimi naitwa Gilbert, nina changamoto ya macho. Yaani nikiwa kwa watu wengi unakuwa mekundu na yanadidimia ndani. Samani. Naomba kujua dalili gani hizi au yana pressure ya macho.
1: Inawezekana akawa na yoyote ama akawa na shida ya pumu ya macho. Kwa hiyo ni mshauri au akawa na udhaifu wa mishipa ya macho.
0: Okay.
1: Yote hiyo inawezekana, lakini ni mshauri tu afike pale tufanye uchunguzi kwanza, atapata jawabu.
0: Amesema anaitwa Eliza na tukaga uchafu sehemu za siri. Maana yake ni nini?
1: Hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke ambao ni PID. Afike kwa ajili ya matibabu pale kwa kliniki.
0: Anasema samani daktari, hivi kupata majibu sehemu za siri tatizo ni nini?
1: Kupata majibu sehemu za siri. Sijajua swali lake limekaaje.
0: Swali lake limekaa kiutata kidogo.
1: Aliweka vizuri zaidi.
2: Huenda napata vijipu uchungu sehemu za siri, ila ameshindwa tu kunyosha.
1: Ameandika majibu badala ya majibu.
2: Mara
1: nyingi sehemu za siri sio majibu. Huwa mara nyingi tunasema ni maambukizi sehemu za siri. Sasa haya maambukizi inaweza ikawa ni genital warts. Inaweza ikawa ni genital warts, lakini pia inaweza ikawa ni syphilis, kwa maana ya magonjwa ya kaswende ya kwenye damu. Lakini pia inaweza ikawa ni herpes infection. Kwa hiyo yote hayo yanawezekana, lakini haya mara nyingi huwa tunasema ni maambukizi njia na ni maambukizi sehemu za siri. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza tupime, tutambue ni aina gani ya hayo maambukizi ambayo alionayo yeye.
0: Msikilizaji, ukituma message kwenye namba ya studio na kuwa haisomwi. Tuma message kwenye nambari hii ambayo ni ya wataalamu ambayo ni 0752 15 10 05. 0752 15 10 05. Hiyo ndo namba ambayo ukituma message unajibiwa hapa hapa, kwa sababu hata usipojibiwa hapa watakujibu muda wowote. Amesema changamoto gani zinazotokana na ulaji wa udongo?
1: Ulaji wa udongo una athari kubwa, una madhara makubwa. Moja ya madhara ambayo anaweza kupata ni changamoto ya appendix. Appendix ni tunasema ni pale kwenye maungio ya utumbo mdogo na mpana. Sasa pale kuna kuaga na chujio. Sasa unavyokula udongo, maana kwamba kuna chembe chembe ambazo za udongo ambazo ni sehemu ya mawe ambazo haziwezi kupita pale kwenye chujio wala haviwezi kusagika. Kwa hiyo huwa vinaenda kujikusanya pale panaziba. Kwa hiyo pakisha ziba pale huwa panaoza. Kwa hiyo inakulazimu ufanyie operation ya kutoa ule udongo ama uchanga, au na baada ya hapo kama palisha haribika huwa panakatwa. Pakisha katwa unawekewa plastic surgery. Yaani nafanya unawekewa mpira wa bandia wa kupitia. Kwa hiyo unakuwa hamna tena chujio pale, kila kitu kinapita direct. Kwa hiyo lakini pia ulaji wa udongo pia unaweza kutumia udongo ambao una vimelea vya bakteria wa microbes ambao mara nyingi pia wanasababisha homa za matumbo kama amiba, minyoo, typhoid. Kwa hiyo pia unaweza kuwa unahatarisha pia Escherichia coli ambao ni jamii ya UTI pia, kutokana na ulaji wa udongo ambao umeuchukua. Lakini pia unapokula udongo ujue kabisa kwamba umeokotwa kutoka kwenye ardhi, na ardhi inakusanya vitu vingi, kuna kemikali za simenti. Kwa hali hiyo pia inaweza kaenda ukawa unakula sumu bila kujua. Hali hiyo ikaenda kupelekea athari kwenye figo zikaanza kufeli. Ini pia likapata shida, ini nalo likajaa sumu, mwisho wa siku ini likawa dhaifu, likafeli pia likavimba, au kapata kansa ya ini.
0: Anasema nikilala usiku miguu na mikono inakufa ganzi, shida ni nini, naomba kujua?
1: Ganzi huwa ni dalili ya changamoto za kiafya. Inawezekana akawa na magonjwa yanayohusisha tambazi, magonjwa ya kisukari, pressure, yote haya yana dalili za ganzi. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigobo kliniki, tutamfanyia uchunguzi wa vipimo.
0: Anasema kutokwa na uchafu mweupe ukeni, shida ni nini? Umekuwa unalijibu mara kadhaa.
1: Nimelijibu sana. Ni maambukizi kwenye via vya uzazi wa mwanamke, kwa maana ya PID.
0: Amesema mimi naitwa Rama toka Ilula Mtua. Tatizo langu ni jicho linachoma choma sana. Nimetumia dawa lakini bado. Tatizo ni nini, daktari?
1: Nafike kwanza tufanye uchunguzi. Inawezekana akawa na mtoto wa jicho, anaweza akawa na infection conjunctivitis, anaweza pia akawa na shida ya mishipa ya macho. Kwa tukisha baini shida, itakuwa rahisi kupata jawabu la changamoto yake.
0: Anasema kuna changamoto ambayo wanajisikia kama kitu kinachoma toka chini ya kitovu hadi kwenye sehemu za siri, yani uume. Shida ni nini, dokta?
1: Hizo ni dalili za infection, ni maambukizi kwenye kibofu cha mkojo. Kwa hiyo afike tutamfanyia uchunguzi, tuone ni aina gani ya infection, atapewa matibabu.
0: Dokta Samani, ni changamoto gani namfanya mwanaume awe anasimamisha uume wake mara kwa mara?
1: Hiyo sio changamoto.
0: Mm-hmm.
1: Ni ulijali.
0: Yeah. Mm-hmm. Kwa majina naitwa Safe na akayaje asema swali lake hapa, messages zinamiminika kwa record. Anasema Dr. Samani, mtoto ana miaka miwili, mume wake unasimama sana usiku. Je, ni kawaida?
1: Ni kawaida.
0: Okay, tezi dume ni nini? Nimeshaeleza mara kadhaa.
1: Tezi dume ni kiungo ambacho kinapatikana kwa mwanaume, na kazi ya tezi dume ni kuzalisha zile sperms, kwa maana sperms pamoja na shahawa. Kazi yake ndio inayo husika kwenye afya ya uzazi wa mwanaume kwa ujumla.
0: Okay.
1: Sasa wakati mwingine watu wanachanganya, wanasema kwamba akiambiwa tezi dume anachanganya na henia. Umeelewa? Kwa hiyo tezi dume inakuwa changamoto tu pale ambapo inakuwa imevimba au imepata vimelea vya saratani au ikapata vimelea vya maambukizi. Hapo ndo tunasema ina changamoto.
0: Asawa samani dokta, mimi mkono wangu unauma alafu nakufa ganzi vidole viwili.
1: Afike ni jamii ya magonjwa ya rheumatism yanayoshambulia mifupa na joints.
0: Mimi naitwa Doli kutoka Mafinga. Kuna rafiki yangu akienda haja kubwa anapata maumivu makali yaliyoambatana na damu. Naomba kujua nini tatizo.
1: Hiyo ni dalili ya bawasili ya ndani. Na mara nyingi huyo tayari anaweza kuwa na vidonda vya tumbo ambavyo vimepelekea hiyo bawasili ya ndani. Okay. Kwa ni mshauri afike kwa ajili ya uchunguzi na pamoja na matibabu.
0: Ndio, lakini pia kuna mtu ameuliza message ya tatu na anauliza wanapatikana wapi au God Love?
1: Ivigo ambapo kliniki tunapatikana hapa Ilinga, tuko hapa Mshindo kwenye zile mashine za kukoboa mpunge, ile barabara ya nyuma ile inayopandisha kanisa la Roman Catholic. Ukiwa pale Mshindo pale kuna zile mashine za kukoboa mpunga, ndio tuko pale. Kwenye hayo majengo utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habu Clinic, kituo cha tiba asili.
0: Mimi na shida ya pua, zitoi uchafu mpaka nivute kwa mdomo, tena mara kwa mara napumua kwa shida.
1: Afike, inawezekana akawa na shida ya nyama puani ama akawa na changamoto za magonjwa mengine ya mfumo wa upumuaji. Tutamfanyia uchunguzi, atapata jawabu.
0: Sasa samani dokta, mimi nina miaka 20, nilipata uraibu wa kujichua tangu nikiwa na miaka 17 na sasa nashindwa kuperform tendo, na nisaidiaje?
1: Afike pale Ivigo Habu Clinic. Moja ya madhara makubwa ya masturbation, kujichua, ni athari za kisaikolojia. Mara nyingi kwa mtu ambaye ameshazoea kujichua huwa anapata tatizo la kisaikolojia. Hayo ndio madhara makubwa, kwa sababu mara nyingi huona huwa hapati ile starehe ya kumuingilia mwanamke, kwa sababu alishazoea kutumia mkono wake. Kwa akiona ana adjust tu kupitia mkono wake, sasa maungo ya mwanamke hayana namna ya kuadjust. Kwa hali hiyo sasa inaweza kumpelekea athari ya kisaikolojia akafika. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Ivigo Habu Clinic kwa msaada zaidi wa changamoto hii.
0: Asema anaitwa Anet Liweli. Je, ukiona unatokwa na vidonda sehemu za siri, shida ni nini dokta?
1: Mara nyingi vidonda vya sehemu ya siri vina dalili ya maambukizi ya magonjwa ya kujamiana. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Ivigo Habu Clinic kwa ajili ya msaada zaidi.
0: Naona muda si rafiki na watu wanatuma message, nadhani pia kama utaratibu ambao umekuwa mkizungumza
1: na
0: watu wataendelea kujibiwa maswali yao, lakini pia kuelezwa namna kuweza kufika Ivigo. Tumalize.
1: Ni washauri tu kwamba Ivigo Habu Clinic pale hakuna gharama ya kiingilio. Kwa hiyo tumia nafasi hiyo kufika pale kwa ajili ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya, na kwa wale ambao wako kwenye mahusiano wanahitaji mtoto, ni vyema mkafika wote kama mnapitia changamoto ya kutoka conceive, kwa mwanamke unapitia changamoto ya kutoka kupata ujauzito, muweze kupata utaratibu mzuri zaidi wa matumizi pia ya kalenda na namna pia kuzitumia zile siku za hatari, pamoja na uchunguzi kubaini ni nani mwenye shida kati yenu, alafu mpewe matibabu. Ivigo Habu Clinic tuko hapa Ilinga, tuko pale Mshindo, kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, barabara ya nyuma huko inayoelekea kanisa la Roman Catholic. Ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habu Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Namba yetu ya simu ni 0752 15 10 05.
0: Msikizaji, nadhani umeweza kusikia mambo mengi wamezungumza. Kwa utaratibu bora ni kwamba nambari yao ni 0752 15 10 05. Kesho kuanzia saa 2 ofisi ipo wazi, ndio dokta? Yes, kuanzia saa 2 kamili asubuhi wanakuwa pale. Narudia tena kwa mara nyingine, nambari yao ni 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Wanaitwa Ivigo, wameendelea kwa bora, wako hapa Mshindo, lakini pia Dar es Salaam. Hivi mna ofisi?
1: Hapana.
0: Yes, kwa Dar es Salaam bado, lakini ukiwasiliana nao unapata dawa, lakini pia unapata ushauri. Mimi na wewe tutasikilizana kesho.

0: uaminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Au tucheki hapa 0655 11 91 52 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tukitanda.
1: Japo mdogo dogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruti.

0: never change.
1: 88.9 Nuru FM.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.